Feus. Boh Apolón mu daroval zvučnú sedemstrunnú líru a od matky múzy Kaliope dostal do daru nádherný hlas. Dodnes sa vraví, že nad hlavou spievajúceho Orfea krúžili krdle pestrých vtákov. A keď šiel po morskom brehu, z modrých vln vyskakovali očarené ryby. Ba ani stromy a kamene nemohli odolať a nehybne zostať stáť na svojich miestach pri speve Orfea a jeho líry. Keď Orfeus dospel z chlapca na muža, osud ho zaviedol do tráckej zeme a tam sa stretol so svojou milou Euridikou. Najkrajšia spomedzi najád vystúpila z rieky, keď začula čarovnú pieseň. Nespustila oči zo spevákových perí a zo štíhlých prstov na strunách líry. A Orfeus, len čo zočil Euridiku, jej jasnú tvár a vlnité vlasy, hneď vedel, že bude jeho ženou. Jeho spev zaznel ešte krajšie a radostnejšie. Onedlho slávili svadbu a tešili sa na dlhý spoločný život. Nevšímali si zlé znamenie, keď fakle v svadobnom sprievode nechceli vzblknúť, len prskali a čmudili štiplavým dymom. Orfeus spieval už len o ich láske a šťastí a každý spoločný deň bol pre nich čoraz krajší. Jedného rána sa Euridika vybrala do blízkeho lesa, netušiac, že tam sa má vyplniť jej neblahý osud. Veselo kráčala po kamenistom chodníku, zbierala lesné plody a celý čas myslela na svojho muža. K ušiam jej doliehal šum stromov, zurčanie potoka a spev vodných víl, niekdajších družiek. Zamierila k ním a v tom ucítila ostrú bolesť. Čierna zmia jej zaťala ostré zuby do bieleho členku. Euridika klesla v mrákotách na zem, nestihla ani zavolať mužovo meno. Márne si doma čakal Orfeus ženu. Keď sa ju večer vydal hľadať, našiel v stichnutom lese iba jej bezduché telo. Horko zaplakal a s ním plakali všetky lesné víly. Lenže nič už nemohlo vrátiť život nebohej Euridike. Všetky moje slzy a prosby nebeských bohov nevrátia na biely svet tú, čo musela odísť do ríše tieňov. Bez nej ani mňa neteší život. Každý deň je mi len dlhým a smutným čakaním na smrť, žalostil Orfeus. Napokon vzal svoju zázračnú líru a vydal sa cez celú zem k bránam ríše mŕtvych. Začal hrať smutnú pieseň o stratenej láske, ktorej nemohlo odolať ani to najtvrdšie srdce. Trojhlavý pes Kerberos sa mu vystúpil z cesty a chmúrny prievozník Cháron ho vzal do svojho člna. Previezol ho cez posvetnú rieku Styx, aby mohol predstúpiť pred vládcu podsvetnej ríše. Boh Hades sedel na kamennom tróne a po boku mal manželku Persefónu. O mocný Hades a vznešená Persefóna, odvážil som sa zostúpiť do vašej podzemnej ríše, aby som znova našiel svoju milú Euridiku, vraví im Orfeus a rozozvučí líru. Hlas siedmých zázračných strún sprevádza ďalšie slová. Euridika nešťastne šliapla na čiernu zmiju, čo jedovatými zubmi pretrhla jej život v najkrajších rokoch. Nedokážem zniesť tú bolesť a zármutok zo stratenej lásky. Láska je najdôležitejšia na svete a ani vám určite nie je cudzia. Ak je pravda, čo sa vraví, ty Hades si voľakedy vzplanul láskou k Persefóne a uniesol si ju do svojej ríše.
Persefona ochutnala tvoje granátové jablko, aby mohla s tebou zostať a odvtedy je ti láskavou manželkou. V mene lásky, ktorá spojila aj vás, prosím, nadviažte mojej žene znova niť preťatých rokov. Orfeová reč, sprevádzaná tklivým hlasom líry, rozplakala všetky duše. Tantalos sa zabudol načahovať za ovocím, Sisyfos si sadol na svoj balvan a Dánaové céry prestali nosiť vodu do bezodného suda. Ba aj na zachmúrených tvárach Érinii sa poprvý raz objavili slzy. Ako by mohla odolať tým úpenlivým prosbám láskavá kráľovná Persefóna? Prihovorila sa aj ona u vládcu pod svete Háda a dali zavolať Euridiku. Euridika vystúpila spomedzi novopríchodzích tieňov. Kráčala pomaly a trochu krývala pre ranu na členku. Keď zbadala Orfea, zabudla na všetku bolesť a tvár sa jej rozjasnila. Orfeus roztvoril náruč a chcel sa k nej rozbehnúť, ale boh Hades ho zastavil. Prepustím tvoju Euridiku znova na biely svet. Nech spolu žijete šťastne. Môže si ju odviesť pod jednou podmienkou. Pôjde za tebou a ty sa nesmieš obzrieť, až kým nevyjdete za brány Tartaru. Naradostený Orfeus súhlasí a hneď si odvádza ženu. Kráčajú krajinou nemého ticha. Všetko navôkol pokrýva hustá čierňava. Stúpajú po strmých chodníkoch, predierajú sa pochmúrnymi tiesňavami. Už sa blížia k povrchu zeme, keď tu Orfea ovládnu obavy, či za ním manželka vládze. Trpne a zmára ho túžba ju vidieť, nevydrží a obzrie sa. Len čo na ňu vrhol túžobný pohľad, Euridika zmizla ako tieň. Len ešte bezmocne vystrela k mužovi ruku. Márne ju chcel Orfeus objať. Zachytí iba vánok. O, Euridika, mojou vinou ťa znova strhlo po svete naspäť, narieka Orfeus a srdce mu oťažie, ako by sa premenilo na skalu. 7 dní a nocí presedel na brehu podsvetnej rieky. Plakal, prosil a modlikal, aby ho Cháron ešte raz previezol na druhú stranu. Ale prievozník zostal neoblomný a napokon sa Orfeus musel vrátiť na zem. Roky plynuli, ako mávnutia krídiel sa striedali horúce letá a daždivé zimy a Orfea neopúšťal smútok. Nevedel sa zmieriť s tým, že nebudú s Euridikou znova spolu šťastne žiť, ako si vysníval, keď ju šiel hľadať do podsvetia. Utiahol sa do samoty, ďaleko od ľudí, do kopcov pustých a holých ako dlaň. Keď sa tam Orfeus usadil a znova vylúdil tóny zo svojej zázračnej líry, ten pustý kraj sa začal meniť. Objavil sa tam háj štíhlých topolov, duby s vysokými korunami, lipy s poddajným drevom a jasene a krehké kryliesok, statné platany a javory s fľakatou kôrou, myrta a brečtan, kalina s modrými plodmi a bresty, čo dávajú blahodárny tieň. A napokon ešte cyprus. Štíhly vrchovec s pichľavým lístím dvíhal k nebu a vážne tam stál, ako by smútil spolu s

Staroveký grécky príbeh o Orfeovi v hudobnom jazyku symfonickej básne Franca Lista nám rozprával Marián Slovák. Zvuková spolupráca Peter Pištek, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, réžia Martin Bendík. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 2010.

no nacho, no tak se bojíš, aspoň to o sebe věř, aspoň to o sebe věř.

0: Junior. Rádio, ktoré mi rozumie.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Slovenský rozhlas si v tomto roku pripomína dôležité jubileum. 3. augusta uplynulo 100 rokov, odkedy pravidelne vysielame pre svojich poslucháčov z Bratislavy. Bez poslucháčov by rozhlas ani nemohol existovať, a tak vám chceme vašu priazeň vrátiť a pootvoriť dvere do našej rozhlasovej rodiny. Tá funguje ako taký živý organizmus, kde má každý svoje nenahraditeľné miesto. Volám sa Lucia Šaráková a dnes tu so mnou sedí Roman Bomboš, ktorý v našom narodeninovom rozhlase sám oslávil už 3 pracovné desaťročia a dnes je jeho neoddeliteľným hlasom. Počas tohto obdobia si prešiel všetkým možným. Roman je dramaturg, scenárista, hudobný redaktor i ostrieľaný moderátor. Vyskúšal si, aké to je šéfovať Rádiu Slovensko a nejaký čas viedol aj samotný rozhlas. Dnes má na starosti práve jeho storočnicové oslavy. Najkrajšie rozhlasové príbehy rozprávajú ľudia, ktorí majú rozhlas v srdci. A preto patrí Roman právom medzi našich hrdinkov.
1: Hrdinkovia. O mäských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
2: Tak, hrdinko Roman, vitaj u nás.
3: Ďakujem veľmi pekne, som hrdý na to, že môžem byť hrdinkom.
2: No a my sme hrdí, že ťa tu medzi nami máme. Junior je rádio plné rozprávkových príbehov. A keby sme si teda celý rozhlas skúsili predstaviť ako takého storočného rozprávkového hrdinu, aký by bol jeho príbeh?
3: Rozhlas by bol výnimočný hrdina, pretože narodil sa po vojne. Bolo to také povojnové dieťa. A potom, keď postupne rástol a dostával sa do puberty, tak prišla ďalšia vojna a on musel podávať informácie. Malý chlapec, ale už mal veľmi dôležitú úlohu, aby sa ľudia dozvedeli, ako je to s frontom, kto vyhráva na vojne, kto prehráva, koľko ľudí sa má ukryť a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto bolo veľmi dôležité. Potom mal veľmi dôležitú úlohu, keď vznikali nádherné rozhlasové hry a inscenácie, aby sa aj toto všetko šírilo k malým poslucháčom, pretože ja to poznám napríklad cez seba. Prvé veci, ktoré som z rádia počul, boli rozprávky a rozhlasové hry a práve to ma motivovalo aj k tomu, prečo som aj dnes tu a prečo som si prešiel všetkými tými cestičkami, o ktorých si hovorila. No a ten rozhlas potom teda rástol, keď mal približne vek takého už dospelého, skúseného človeka, tak prišli ťažké veci, pretože na neho mierili tanky okupačných vojsk. Rozhlas mal vtedy 44 rokov, čiže už bol zrelý muž, ale napriek tomu potreboval aj tých, ktorí ho pomôžu brániť, a to boli práve tí naši rozhlasoví kolegovia. Si predstavte, že vysielate a pred vami stoja vojaci, ktorí majú na vás namierené samopaly a vonku je počuť výstrely. Tanky mieria na budovu rozhlasu a vy máte informovať. To sú príbehy, kedy si neviem predstaviť, ako by som zareagoval. No a potom prišlo neľahké obdobie, kedy aj on musel počúvať veci, ktoré mi možno až tak celkom nesúhlasil, ale ktoré sa vtedy šírili éterom. A potom, keď mal rozhlas vek už dôchodcu, tak prišiel rok 1989 a zmenil sa u nás režim a prišlo obdobie, kedy už sme mohli voľne rozprávať aj v rozhlase. No a okrem toho, že zažil všetky tieto veci, ktoré ho nejakým spôsobom formovali a ktoré z neho robili toho hrdinu, tak bol hrdinom aj preto, pretože prinášal emócie. Rozhlas je o emóciách, o tých zážitkoch, ktoré máme, keď ho počúvame. A on bol pri všetkom dôležitom, čo ľudia zažívali. Zoberme si len, že sme sa stali majstrami sveta v hokeji. A rozhlas bol pri tom, keď padol ten najdôležitejší gól a keď náš kolega Matej Hajko kričal a Peter Vondra dal gól, postavme mu sochu. A tá emócia išla naprieč celému Slovensku. Rozhlas tým, že nemá oči, alebo poslucháči ich nepotrebujú, že máme len tie uši, tak si musíme predstavovať. Veľakrát sa stalo, že ľudia počúvali ten hokej spomínaný alebo futbalové zápasy v rozhlase, pretože to malo dynamiku, bolo to zaujímavé. Mohli ste si predstaviť, ako to hrajú. Bol taký rozhlasový komentátor, ktorý sa volal Gabo Zelenaj a on komentoval úplne všetko. On bol geniálny v tom, že on vedel komentovať aj šachové zápasy. To rozťaha bieli, poproti nemu čierny, A6, 7, kam pôjde, a kam pôjde veža a tak ďalej. Strhol tých poslucháčov. A vraj je taká príhoda, že futbalisti prišli po jednom zápase za pánom Zelenajom a hovoria mu, že pán Zelenaj, nekomentujte to tak rýchlo, lebo my nevládzeme tak rýchlo behať. Čiže v tomto je výhoda aj nás, keď sme tu, že môžeme všetko farbisto opísať, že môžeme dať tomu iný priestor, iný rozmer a že pomáhame aj našim malým poslucháčom, z ktorých budú raz dospelí ľudia, ktorí budú spomínať na to, že ako ich ten rozhlas niečo naučil, že pomáhame ľuďom možno zväčšovať ich predstavivosť. A tá je veľmi v živote dôležitá a kreatívna.
2: Ono sa hovorí, že čo nás v živote nezabije, to nás posilní. Tie úvody, čo si spomínal, vojnové roky a potom tie režimové roky, keď sme tu nežili v slobode, musel nejako preklenúť aj rozhlas a evidentne tomu dáva tú hodnotu, o ktorej sa tak veľa rozprávame, lebo dnes je médií strašne veľa, vieme si kadečo vygoogliť, máme kadejaké aj digitálne platformy a taký ten zvláštny svet sa nám formuje. Takže v tomto tkvie tá hodnota nášho storočného rozhlasu, že on si prešiel aj tým zlým obdobím a obstál v ňom.
3: Ja by som možno počiarkol ešte k tomu, čo hovoríš, čo je veľká pravda, aj to, že počas tých ťažkých chvíľ ešte vždy dokonca prinášal aj pekné veci. Že keď to bolo vonku čierne a pršalo a búrka bola obrazne povedané, tak vznikali najkrajšie literárne veci alebo hodnotné pesničky, ktoré doteraz poznáme. Že ľudia sa snažia to obdobie nepohody alebo nejaké ťažké obdobie vždy prežiť takým spôsobom, že si hľadajú niečo, čo ich zaujíma, čo ich baví. A takéto obdobie dokáže byť pre tých, ktorí majú k tomu vzťah aj veľmi kreatívne. Krásne bolo, keď napríklad v období, kedy sa nemohla počúvať západná hudba, čo sa teraz ťažko asi dá vysvetliť našim malým hrdinkom, pretože teraz si v telefóne môžeme pustiť akúkoľvek pesničku a za 2 sekundy si naťukáme repera, ktorého máme radi a ktorého videa poznáme. A vtedy nie, že sme nemohli počúvať, ale dokonca to bolo zakázané. Si predstavte, že by vám niekto povedal, že a teraz nepočúvajte vášho obľúbeného speváka alebo speváčku, pretože vám zoberieme telefón, budete vyhodení zo školy a vaši rodičia nebudú mať prácu a budú musieť odísť zo zamestnania. Sú to veci, ktoré sú nepochopiteľné a teraz už vieme po rokoch, že sú aj hlúpe a absurdné. No a vtedy sa tí naši kolegovia, tí, ktorí boli v rozhlase pred nami, pokúšali všelijakými cestičkami aj tú muziku, aj tie myšlienky, aj tie čítania z kníh, ktoré boli zakázané, prepašovať a dostať cez eter, aby to počulo čo najviac ľudí. A v tom je možno hrdinstvo toho rozhlasu, že nikdy sa nezohol a že napriek ťažkým veciam vždy v ňom pracovali ľudia, ktorí našli cestu k tomu, aby oni pracovali vnútorne slobodne a aby pekné myšlienky, hudbu, literatúru a názory mohli šíriť ďalej.
1: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
2: A mne sa páči, že práve úvod vysielania rozhlasu alebo tie prvé vysielacie roky boli venované z veľkej časti práve deťom.
3: Boli deťom a ešte prvnež to všetko začalo a to je tiež taká zaujímavá vec, že my teraz počúvame rozhlas alebo nás teraz všetci počúvate, tak vás pozdravujeme, ale počúvate nás vďaka tomu, že na začiatku pred tými 100 rokmi boli ľudia, ktorí boli amatéri. Oni vôbec nevedeli, ako taký rozhlas vyzerá, čo má robiť, ako má vysielať. Boli to tých, ktorých bavil prenos zvuku. A oni sa snažili, lebo je to ťažká predstava, ale nie, že nebol rozhlas, neboli ani mobilné telefóny. Ak chcel niekto niekomu niečo povedať, tak mu musel buď vyťukať cez telegraf, čo už teraz asi nikto nepozná, ako to vyzerá, ale máme podobný na výstave v rozhlase dole v galérii, tak sa príďte pozrieť. Ale zakričali na niekoho, postavil sa na kopec a zakričal a na druhom kopci ho bolo počuť. A ľudia chceli aby sa ten zvuk dostal ešte ďalej ako kričaním, tak vymysleli rádiový prenos. Na začiatku bol pán Edison alebo pán Murgaš, ktorý pochádzal zo Slovenska, ktorí sa snažili ten zvuk prostredníctvom vln preniesť čo najďalej. Vtedy bol obrovský úspech, keď ten hlas, ktorý niekto povedal do mikrofónov, počul niekto z reproduktorov, ktorý bol od tých mikrofónov vzdialený 2 kilometre. To je možno vzdialenosť, ktorú prejdete za 20 minút peši. A to bolo všetko, ďalej sa nedalo. No a tie úplné začiatky boli pri Košiciach, taká malá osada, volalo sa to, že Haniska. A tam zostali po vojne antény a vysielačky, ktoré tam nechala armáda. A títo amatéri si povedali, že na čo budeme konštruovať nejaké stroje a bude nám to dlho trvať, že využijeme tú vojenskú techniku, ktorá tu zostala, a zapínali, skúšali, vysielali. A zrazu ich bolo počuť oveľa ďalej ako do tých 2-3 kilometrov. Takže normálne tých prvých amatérov, ktorí odtiaľ vysielali z tej Hanisky, bolo počuť aj do Maďarska, aj do Poľska. A počul ich vtedy dokonca v Poľsku nejaký šlachtic na zámku, ktorý mal jeden z prvých ľudí v tom okolí rádio, pretože rádio to bola vtedy veľká vec. Cena jedného rádia asi bola taká, koľko by dnes stál osobný automobil. Mm. Čiže to bola veľmi drahá vec. A keď už začal rozhlas vysielať, tak prvé roky boli také, že sa stretlo 20-30 ľudí u niekoho na návšteve a pustilo sa rádio, pretože nie každý si to mohol dovoliť. Na tento šlachtic počul vysielanie, ktoré z tej Hanisky vysielali tí naši prapredkovia rozhlasovi. Púšťali dokonca hudbu cez také platne. Bola to opera Netopier. A mu sa to tak páčilo, že im napísal list. Teraz by im poslal SMS-ku alebo mail a povedal by, že bolo to super. Tak on im napísal rukou list, ktorý poštár odniesol do Hanisky. Celé to trvalo možno 2 týždne, kde im poďakoval a že za to, že mu spravili taký veľký zážitok, on podnikal, myslím, že bol mesiar alebo niečo také, tak im poslal klobásy, tlačenku, salámy a tak ďalej. A to bol vlastne prvý honorár, ktorý mali naši kolegovia. A tým sa to tak páčilo, že mu zase odpísali, že čo by chcel počuť. On im zase napísal naspäť, že takú a takú pesničku. No, nebolo to, že hneď. Samozrejme, celá táto výmena informácií trvala možno mesiace. Ale už bolo jasné, že niekto je na tej druhej strane. No a potom tie technické možnosti sa zlepšovali a počase už to bolo počuť nielen teda k poľskému šlachticovi, ale ešte ďalej. A potom už sa stalo rádio takým úžasným vynálezom, že ho počuli na celom území Slovenska a vznikali vysielanie. A jedným z prvých vysielaní, tak ako si Ľudská spomínala, bolo vysielanie pre deti, pretože aj na školách si povedali, že ako upútať deti tak, aby sa nenudili v triede, tak donesú tú čarovnú skrinku do tých tried a odtiaľ sa im bude niekto prihovárať. A naozaj to fungovalo, pretože prvé vysielania, okrem klasických správ a informácií o politike a o ekonomike, tak jedny z prvých informácií, ktoré išli cez rozhlasové vysielanie, boli práve detské relácie, detské rozhlasové hry, a tak vznikol fenomén aj rozprávok. A keďže už aj rodičia vedeli, že je takéto vysielanie v rádiu, tak večer to mali jednoduchšie, pretože namiesto toho, aby oni čítali rozprávky alebo sa s deťmi rozprávali o nejakých hrdinoch, tak im zapli rádio a pekný hlas im povedal rozprávku a deti poslušne zaspali.
2: A to je také krásne, že tie typické zvučky aj večerníčkov rozhlasových pretrvali dodnes. Ja si pamätám a tú zvučku aj moji rodičia, že boli na tom odchovaní
3: tým,
2: a vlastne
3: tým,
2: áno.
3: Tým.
2: A vlastne počúvajú to aj dnešné deti.
3: No, a najkrajšie na tom, že aj tieto zvučky nevznikli náhodou. Často ich vymýšľali skutočné hviezdy, významní hudobní skladatelia. A o niekoľko rokov potom, ako vznikol a začal vysielať rozhlas, tak vznikol aj symfonický orchester Slovenského rozhlasu. To znamená, že vynikajúci hudobníci, huslisti, violončelisti, trúbkari, dirigenti, ktorí potom hrávali tieto veci. A teraz trošku preskočím, možno 10 ročia, ale ten rozhlasový orchester, ktorý trvá a hrá dodnes, je významný na celom svete, pretože V ňom sa nahrávajú napríklad melódie, ktoré sú použité vo filmoch, v Marvelovkách, v Spider-Man. Tak tá hudba, ktorá tam znie, to nahrával náš symfonický orchester. Potom sú akčné filmy Mission Impossible a tak ďalej, ale aj rozprávky krásne vianočné, ktoré vysiela Slovenská televízia. To sa nahrávalo tu. A najväčšou raritou, o ktorej málo kto vie, tak prvé zvonenia mobilov, čo boli kedysi, také tie, že to sa nahrávalo u nás v Pyramíde v rozhlase. Prišiel hudobník a tí páni z tej firmy, ktorá mala na starosti mobilné telefóny, povedali, urobte nám 5 verzií a my si jednu vyberieme. A vraj druhá bola použitá a poznáme ju dodnes a poznali ju na celom svete. Takže aj takéto krásne veci, okrem rozprávok, správ a tak ďalej, vznikajú vďaka tomu, že existuje už 4 rokov Slovenský rozhlas.
2: A má obrovský archív, kde vieme nájsť kadečo. Však aj na Juniore sa vlastne v ňom prehrabávame pravidelne a vyberáme niečo, čo strašne dlho už neznelo a prinavraciame si tieto staré hlasy a staré dielka. Máme tam nejaké také poklady, o ktorých málo kto vie, že sú tam?
3: Máme tam skutočné poklady, dajú sa tam nájsť kúzelné veci. My máme napríklad jeden z najstarších zvukov na svete vôbec. Keď sme spomínali, ako vznikal zvuk, ako sa šíril, tak máme nahrávku z roku 1880, kde práve pán Thomas Alva Edison, významný vynálezca, hovorí svojmu asistentovi nejaké veci. Je to ťažko zrozumiteľné, predsa len nebolo to vtedy také čisté, ale je to skutočný Edisonov hlas, čo je obrovská rarita. Máme aj také tie smutné veci, keď sme spomínali tie vojny, tak keď cisár nemecký vyhlásil vojnu, tak sa to samozrejme muselo vyhlásiť cez rozhlas. Tak máme nahrávku z roku 1914, keď nemecký cisár Wilhelm II. Hovorí, že Nemecká ríša vyvoláva vojnu a ideme obsadiť územie a tak ďalej a tak ďalej. Sú to zimomriavky. Pred 100 rokmi museli aj rovesníci našich kamošov, ktorí nás teraz počúvajú, možno sa trošku báť aj o svoj život alebo o svojich rodičov, pretože otcovia museli zobrať zbrane a museli ísť na front bojovať. Máme krásne raritné nahrávky hlasov, z ktorých sa neskôr stali dospeláci. Keď sme spomínali detské hry a rozprávky, tak mali sme výborného herca, divadelníka a hral aj v mnohých televíznych filmoch, pán Ľubo Roman, ktorého začiatky sú späté s vysielaním v rozhlase. Máme tu detskú dramatickú družinu, kde mnoho talentovaných juniorov začína a kde hráva v rôznych rozprávkových hrách. A pán Ľubo Roman, keď mal nejakých 7-8 rokov, ešte mal taký tenučký hlas, tak účinkoval a vypracoval sa tu. A potom sa mu to tak zapáčilo, že keď už jeho hlas po puberte sa zmenil a keď sa z neho stal dospelý človek a dobrý herec, tak tá láska k rozhlasu mu zostala a aj sám potom veľakrát hovoril, že ten rozhlas je výnimočný v tom, že práve on bol možno takouto prvou inštitúciou alebo miestom, kde sa rodila tá jeho láska k umeniu. Máme výborného televízneho, alebo mali sme komentátora Karola Poláka, ktorý bol pri významných úspechoch našich futbalistov ešte v bývalej krajine, v Československu. My sme sa stali majstrami Európy a pán Polák vtedy už pre televíziu to všetko komentoval a on mal taký krásny baritónový hlas a vedel s ním narábať už od detstva. A keď bol malý chlapec, tak mal výhodu, že býval blízko rozhlasu, ktorý vtedy sídl v Bratislave na Zochovej ulici. A keď išiel hrať s chlapcami futbal, tak taký pán ho zavolal a hovorí, že chlapci, že neprišli by ste nám robiť kompars do našej hry, ktorú teraz nahrávame. A chlapci, že áno, dostali za to aj nejaké peniažky. A takisto odrazu zažil ten svet, ktorý ľudská poznáme aj my, ten svet mikrofónov, červeného svetelka, ktoré keď zasvieti, tak rozprávame. A ten svet je natoľko magnetický, že keď sa doň niekto zamiluje, tak potom ho už nepustí a už to vysiela tak ako my. No ja konkrétne teda už 31 rokov.
2: No, ono sa to hovorí, že to je už taká diagnóza rozhlasák, že človek aj keď opustí tu v našom prípade pyramídu rozhlasovú, z ktorej vysielame, tak máme problém potom aj na zelenej sa pohnúť, na križovatke.
3: My čakáme na červenú, aby sme sa pohli.
2: Vtedy sa ide.
3: Ťažko sa to vysvetľuje pánom policajtom, že ale my u nás v rozhlase na červenú ideme, tak žiadna pokuta.
1: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
2: Krásne si nám opísal ten rozhlasový príbeh, ale čo príbeh malého Romana? Bola tá cesta k mikrofónu u teba jasná od začiatku?
3: Ja si pamätám moje očarenie, keď som dostal na svoje, myslím, 5. narodeniny takú kolekciu vinilových platní s rozprávkami, a keď sme mali obrovský gramofón, ktorý bol spojený s rádiom, a som tie rozprávky počúval, a potom stačilo ťuknúť na gombíček a zrazu sa rozsvietilo také príjemné žlto-oranžové teplé svetielko a po tme som si sadol alebo lahol k tomu veľkému reproduktoru a počúval som aj rozhlasové vysielania. Pamätám si, že som sa vtedy čudoval, že ako je možné, že do tej skrinky sa tí ľudia všetci pomestia. Nevedel som si to predstaviť, že ako to tam asi vyzerá v tom čarovnom svete. No a potom som po rokoch v tom svete bola ja a rozmýšľal som zase nad tým, že či tam teraz tiež sú nejakí chlapci a oni rozmýšľajú nad tým, že kde sa tam ten Roman objavil. Pamätám si, že keď som chodil ráno do školy, tak ešte na prvý stupeň, mama išla do práce, tak ma vždy odviedla do školy, ale ešte predtým sme raňajkovali v kuchyni a my sme mali položené už také menšie rádio na chladničke a odtiaľ išlo vysielanie Dobrého rána. On mal takú charakteristickú pískavú zvučku Dobré ráno. To si pamätáme na celý život. Čo sa stalo potom? Ten oblúk prešlo 20 rokov a ja som počul tú zvučku v štúdiu a potom som rozprával, pretože som vysielal Dobré ráno, keď už som sa dostal do rozhlasu. Čiže ten rozhlas bol so mnou naozaj prepletený a keď sme spomínali športových redaktorov, tak vlastne, a to priznávam, že skôr než moderátor, tak ja som chcel byť športový komentátor, pretože okrem hudby a rozprávok som sa dosť intenzívne zaoberal aj futbalom a hokejom. Nielen, že som hrával, ale robil som si štatistiky, mal som zošity, kto s kým hrá a tak ďalej. A žil som na sídlisku, kde bolo veľmi veľa mladých chlapcov v mojom veku. My sme boli na sídlisku komisárky v Rači v Bratislave a tak sa stalo, že naozaj tam bolo možno 50 rovesníkov, čo sa nestávalo v iných častiach. A 50 chalanov, keď sa stretne, tak to už nie, že sa hrá futbalový zápas, ale to už musíte vyžrebovať skupiny, lebo to už je turnaj, tam tých družstiev je viacej. No a ja som samozrejme organizoval tieto turnaje, ale okrem toho, že som v nich aj hrával, tak som aj komentoval tie zápasy, čo bol trošku problém, lebo som sa veľmi zadýchal, lebo keď som hral futbal a kopal som do lopty a prihrával, tak som zároveň sa hral na toho Gaba Zelenaja alebo pána Karola Poláka, tak som sa potom musel rozhodnúť, že či chcem byť teda futbalista alebo komentátor. No a tak začali také tie väzby. Už som spomínal, že som rád počúval platne, nielen teda rozprávkové, ale mali sme veľmi veľa hudobných platní, mali sme kazeťak. Mladí ľudia majú radi muziku. Tak som si nahrával z platne na kazeťák vlastné relácie. Ja som pustil platňu, ako keby hrala v rádiu, a do nej som rozprával o tej pesničke. Nevedel som, kto to spieva, vymýšľal som si príbeh. Teraz prichádza spevák, lebo vtedy dosť fičala Eurovízia v televízii. Tak ja som sa hral na Eurovíziu takú rozhlasovú a komentoval som tých spevákov, ktorí prichádzajú zaspievať túto pesničku. A zasa zázrak nejaký, prešlo opäť nejakých 30 rokov a ja som vysielal skutočnú Eurovíziu v televízii a v 2012 som bol dokonca aj na veľkom finále v Azerbajdžane v Baku, kde som sa stretol s mnohými významnými hudobníkmi. A vtedy som si spomenul, keď som tam sedel a mal som asi minútu do začiatku priamého prenosu finále, že keby to niekto tomu malému chlapcovi Romanovi povedal, že ty sa tu hráš na Eurovíziu, ale o pár rokov, o dosť rokov, budeš moderovať tú skutočnosť, že či by aj uveril, či by si to vôbec vedel predstaviť. A v tom je tiež krása rozhlasu, že je, nie že nepredstaviteľný, on je práve že predstaviteľný, pretože nám umožňuje, aby sme si predstavili čokoľvek.
1: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
2: Mňa zaujíma, že či máš taký nejaký rozprávkový motív alebo rozprávku, ktorá ti utkvela, že sa možno aj prelína tvojim životom, alebo nejaká postavička rozprávková, s ktorou sa stotožňuješ, ktorá je taká ako ty.
3: Nevolali Gulko Bombulko, pretože má meno Bomboš, a to Bombulo, Bombulko, tak to bola aj knižka Márie Ďuričkovej a tá mala aj rozhlasovú verziu, ale tam som viac poznal tú knihu. Ale keď spomíname rozhlas a hrdinov, tak pre mňa bol obrovským hrdinom, pretože som naozaj počúval krížom krážom tie rozhlasové hry a rozprávky pán Emil Filo, ktorý bol zaujímavý človek v tom, že on bol aj režisér, aj dramaturg a bol dospelý muž, ale on mal hlas, pretože mal takú chorobu zvláštnu, ktorá mu ovplyvňovala aj hlasivky, že on aj keď mal po 50-ke, tak on mal hlas ako malý chlapec a on mohol hrať tie rozprávkové postavičky. A práve on ma fascinoval vo svojich ukážkach Verneoviek, Deti kapitána Granta, hral fantasticky Huckleberryho Fina a Toma Sawyera, to je úžasné. Viem, že Vinnetou a som počul dokonca skôr v rozhlase, ako som ho reálne čítal. A keď aj počúvate rozhlasovú hru, alebo keď sme počúvali, tak sme si predstavovali taký film vlastný v hlave. A ten film bol trošku iný, ako keď som potom videl toho originálneho Vinnetoua, ktorý je slávny, ale ja som mal tú vlastnú verziu. Takže to, ale keď sme teda pri hrdinoch, tak určite nezabudnem na všetky Verneovky, ktoré boli úžasné a fascinujúce v tom, že to bol svet príbehov, kde sme sa mohli dostať nielen pod hladinu mora, ale aj na mesiac, alebo zažívať krásne dobrodružstva. No a potom si ešte pamätám, bola to síce rozhlasová hra pre mládež, ale bol to horor, volalo sa to, že Canterville-ské strašidlo a tam hral pán Ivan Krivosudský, takého nešťastného zombíka, ktorý musí napravať škody po návštevníkoch zámku, ktorí vyliali atrament a ktorí mu tam obtrhali kreslá a tak ďalej. Takže bolo to aj vtipné, ale zároveň tie zvuky boli hororové a tá moja predstavivosť už v tom mladom veku bola veľmi silná, takže toho som sa trošku bál. Pamätám si osmiankové rozprávky s pánom Filčíkom, kultová vec, krásna.
2: Keď počúvate teraz Romana, tak určite usúdite, že je to pohotový vtipný človek, ktorý dokáže hocikedy pustiť originálnu myšlienku a aj by si sám napísal otázky k tomuto rozhovoru a ja tu v podstate nemusím ani sedieť.
3: To nie, tento príbeh tvoríme dvaja.
2: Ale práve preto ma zaujíma, Roman, že či v rozhlase, alebo s nejakým hosťom, alebo pri nejakej moderovačke nastala situácia, keď si stratil reč.
3: V podstate ani nie. Nemôžeš stratiť reč, pretože my musíme stále ísť. A to ma vycvičilo, lebo ticho v rozhlase, aj teraz rozprávame sa a teraz... A to boli 3 sekundy. A možno ste mali pocit, že to bola hodina. A v živom vysielaní, tak to je ešte horšie. Naučil som sa rýchlo reagovať, čiže asi sa to nestalo. Ja som skôr stratil na chvíľku reč od radosti, že s kým sa môžem stretnúť. A mne sa vďaka rozhlasu, a za to som mu neskutočne vďačný, stalo, že tie moje idoly z tej detskej izby, z tých plagátov a z tých platní zrazu ožili a boli to skutočne ľudia, s ktorými som sa stretol. Môj najväčší idol bol hudobník, ktorý sa volá Jean-Michel Jarre, to je francúzsky hudobník, ktorý je instrumentalista. A v celom svete, keď sa zrátajú všetky rádia, tak každé 4 minúty zaznie nejaká Jarreho melódia. Je to najhranejší hudobník, čo sa týka rádiových vysielaní.
2: A trvá to už pekne dlho.
3: Lebo on začínal v polovici 70. rokov. Začal takým opusom, že Oxygen, to je taká najznámejšia vec. Tom, tararam, tom. Tam, tararam, tam. Je to zvúčka, ktorá hrá všade, ktorá sa používala v rôznych dokumentoch, vo filmoch a tak ďalej. Na Jarre bol aj veľmi sympatický človek, no a keď som bol teda malý chlapec, tak som hltal tú jeho hudbu doslova. Počul som ju vtedy dokonca aj z rozhlasového vysielania a potom som videl jeho obrovský koncert, ktorý mal v Amerike v Houstone, kde potiahol na mrakodrapy plátno a premietal tam rôzne obrázky. Mal nástroj, volal sa, že laserová harfa. On hral na laserových lúč a bolo to fascinujúce. A teraz prichádza tá vec, keď som si povedal, že vtedy, keď som mal tých 14-15, že aspoň raz v živote vidieť jeho koncert. To sa mi potom stalo. Alebo že keby som sa s ním mohol stretnúť. A pred 10 rokmi som bol v Paríži u neho doma na pozvanie a urobili sme krásny rozhovor v štúdiu, kde nahrával tie pôvodné veci, kde boli tie staré nástroje. Ja hovorím, tento nástroj vyzerá ako ten, čo sa na ňom nahrával, ten album Oxygen. A Jarre mi hovorí, že to je ten nástroj, to je konkrétne on, že môžem sa dotknúť. Zrazu som sa dostal do chrámu nástrojov. Mm-hmm. No a pred 2 rokmi na festivale Starmus Jarre vystúpil na nádhernom koncerte v Bratislave, ktorý som pre televíziu aj komentoval, takže sa mi aj tu splnili všetky sny. Pýtal som sa ho napríklad, že každý, keď počuje jeho hudbu, tak si predstavuje buď vesmír, alebo podmorský svet, že čo počúva on v hlave, keď to tvorí. On sa tak zamyslel a povedal mi vec, na ktorú nezabudnem, hovorí mi, že nepoviem vám, čo počujem ja, lebo by som pokazil vašu predstavu.
2: A zase sme pri rádiu.
3: A zase sme pri tom presne, pri tej predstavivosti, že máme tú slobodu, že si môžeme predstaviť čokoľvek.
1: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
2: sa ešte vrátiť k tomu Romanovi, ktorý je takýto výrečný a zrejme aj bol celý život aj ako dieťa. Pre tú tabuľou, keď ho vyvolali a nevedel nič povedať, tak ty si sa vedel takto vykecať z nejakých nepríjemných situácií? A čo by si možno poradil deťom, ktoré nemajú od prírody tento dar, že možno aj majú veľa myšlienok a chcú ich vyjadriť, ale nedokážu to zhmotniť do tých slov?
3: Tréma je vec, ktorú napríklad ja ako pedagog pomáham odbúravať, možno také finty. Keď ešte idete len vystupovať alebo idete niečo rozprávať a nikto tam nie je, aby ste sa nemuseli hanbiť, vtedy naozaj pomáha hlboký nádych a výdych trikrát, lebo všetko to, čo sa deje, ide prostredníctvom vzduchu. My vlastne, keď rozprávame, tak vzduch, ktorý vydychujeme, tak vibruje naše hlasivky a my potom vďaka tomu vydávame ten tón alebo hlas alebo zvuky. A keď v sebe ten vzduch nemáme, pretože sa nenadýchneme, tak potom na konci, keď máme dlhú vetu, už ledva aj rozprávame. Nebojte sa gestikulovať. Každá gestikulácia napríklad do nás ako pumpa ten vzduch vháňa. To znamená, že ak

0: A ten koniec si väčšinou vieme určiť my sami. Čiže zabojovať o to. Ak máme niečo radi, tak sa pokúsime. Keď to nevíde, tak žiaľ. Ale najhoršie je nevyužiť tú šancu alebo neskúsiť niekoho osloviť. Páči sa niekomu nejaké dievča, no tak ho oslov. Buď ťa odmietne, alebo si pôjdete sadnúť a porozprávať sa a spoznáte sa viacej. Vždy treba využiť nejakú šancu v dobrom a najdôležitejšie je, že keď sa pýtate, tak sa pýtajte tak, aby ste sa niečo dozvedeli, že neskačte do reči, lebo najviac sa dozvie ten, ktorý počúva.
1: To počúva. My sa našich rozhlasových hrdinkov pýtame vždy na ich obľúbený zvuk, keďže rozhlasáci viac vnímajú svet ušami.
0: Ja mám veľmi rád zvuk harfy. Harfa je fascinujúci hudobný nástroj a je geniálny v tom, lebo som aj spoluorganizátor mnohých hudobných podujatí a tam máme vždy problém s harfou, keď sme vonku, že harfa má také tenké struny, že veľmi záleží od teploty vonkajšieho prostredia a treba ju doľaďovať. To znamená, že predstavte si, že o tretie je zvuková skúška, zahráte, všetko funguje, ale o 7. večer už je o 4 stupne menej a tie struny sú tenšie a kratšie a tá harfa hrá inak, takže ju treba neustále doľaďovať. Takže zvuk harfy. A potom možno hlas ľudí, ktorých máte radi. Hlas detí, keď sa narodili. Ja si pamätám, že môj syn, keď sa narodil, tak prvne začal plakať, tak zakašľal. Normálne to bol jeho prvý zvuk, ktorý vydal vo svete. Tak vždy, keď teraz zakašle, tak hovorím, David, na zdravie, že vidím, že si sa vôbec od svojho narodenia nezmenil.
2: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
1: Ešte sa trošičku dotkneme našej rozhlasovej pyramídy, špecifickej a myslím, že jedinečnej a nikde na svete neopakovanej budovy, známa svojimi dlhokánskymi chodbami a zákutiami, dá sa tu fajne stratiť. Ty máš nejakú takú príhodu s priestormi našej milovanej budovy, že?
0: Áno, mám viacero. Keď som sem nastúpil, tým, že som teda študoval dejepis, tak si mnohí pamätáte takú tú antickú báj o Minotaurovi a o labyrinte a o tom, ako sa potreboval bojovník stadiaľ dostať tým, že si uviazal klopko, aby sa dostal späť. Tak ja som si prvé roky chcel viazať klopko, aby som sa vedel vrátiť na vratnicu, pretože tu sa naozaj dá zablúdiť. A raz sa mi stalo, že som bežal na vecko pred vysielaním a vtedy ešte neboli mobilné telefóny, to bolo v polovici 90. rokov. A dobehol som na vecko, ktoré bolo na chodbe na najvzdialenejšej strane, kam už skoro nikto nechodil a bolo to v piatok večer, čiže už skoro ani nikto nebol v práci a celý víkend pred nami. A ako som vbehol a zabuchol dvere, tak vypadla kľúčka a dvere cvakli a nedali sa otvoriť, pretože oni sa otvárali dovnútra a ja som ich musel tlačiť von a to nešlo. Nedalo sa ani preliesť, ale nikto ma nepočul, pretože to bolo naozaj v kúte pyramídy, tam, kde už nikto nechodí, tak hovorím, no jednak teda neviem, čo bude s vysielaním, ale čo budem jesť, čo budem piť. Hovorí, tak som na záchode, vody mám dosť na celý víkend a keď má človek vodu, tak prežije 3 dni a potom som mal ešte žuvačky so sebou, hovorím, tak pri najhoršom budem žuť. No a takto to nejako dlhšie trvalo, búchal som, potom som rezignovane si tam mlahol a čakal som, čo sa bude diať. A jeden kolega ešte zostal po práci, lebo niečo pripravoval a zrazu prišiel si umyť ruky, takže po hodine som bol zachránený. Takže v rádiu sa dá aj stratiť takýmto spôsobom, dá sa zamknúť a my, čo to tu máme rádi, sme sa v ňom na mnoho rokov stratili a verím, že tú cestu von ani nebudeme hľadať, pretože nám je tu dobre.
1: Vráťme sa takto oblúkom k tomu, čo robíš aktuálne, čomu sa teraz venuješ, a to je storočnicový program pri príležitosti oslav 100. výročia rozhlasu a 70. výročia vysielania Slovenskej televízie. Čo z toho by mohlo zaujímať deti?
0: Keď bolo výročie priamo na deň 3. augusta, tak sme otvorili výstavu, ktorá sa nachádza v galérii dole u nás v obratenej pyramíde, kde je televízna časť, rozhlasová časť. V rozhlasovej nájdete tie staré rozhlasové magnetofóny a tak ďalej, fotografie z vysielaní. Ale televízna je zaujímavá, pretože sú tam detské postavičky. Je tam filmárik a filmuška, ktorých si ja pamätám z detstva a prvýkrát som ich videl farebných, lebo som ich vždy sledoval na čierno-bielom televízore. Je tam Kuko, je tam Rad Maťa fakt Plach, tá zaujímavá postava, ktorej sme sa ako deti báli. A teraz sú tam všetci tí naši hrdinovia, ktorých sme sledovali v televízii za sklom a môžete sa na nich pozrieť, môžete sa s nimi odfotografovať, môžete navštíviť detský svet, ktorý tam máme, môžete nám aj nakresliť našu pyramídu alebo čokoľvek, čo s rádiom súvisí, tam galéria, ktorú už pekne zásobujú naši malí návštevníci. Takže tá výstava

0: tam až do 3. novembra. Treba ju vidieť, pretože je to kus našej histórie a je síce fajn o tom počuť, keď o tom hovoríme v rádiu, ale keď môžete tie veci aj vidieť, ovoňať, ohmatať, tak ten zážitok je ešte väčší.
1: Dobre, Roman, tak ja ti ďakujem za kus teba, ktorý zostáva podľa mňa už navždy tu v našom rozhlase a že patríš k tým hlasom a tváram tohto nášho rozhlasovo-televízneho sveta.
0: Môžem ešte jednu vec na záver?
1: Páči sa.
0: Keď teda hovoríme o tom, že čo všetko, lebo ten archív zostáva. Ja by som chcel veľmi pekne pozdraviť tých, ktorí budú možno v archíve pátrať a nájdu tento náš rozhovor, keď sa bude pripravovať 200. výročie rozhlasu. Takže pozdravujeme do budúcnosti všetkých, či už malých alebo aj veľkých z roku 2126. A keď nás počúvate a keď sa snažíte zistiť, ako sme vysielali pred 100 rokmi, tak sme to asi robili celkom fajn, keď sa na nás nezabudlo. Tak vás pozdravujeme a máte rozhlas minimálne tak radi, ako sme ho mali radi my.
1: Ja sa pripájam. Ďakujem, Romanko.
2: Hrdinkovia. O meských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
1: V programe Hrdinkovia, ktorým si pripomíname 100 rokov vysielania Slovenského rozhlasu, sme dnes privítali Romana Bomboša. Volám sa Lucia Šaráková a nového rozhlasového hrdinka či hrdinku vám predstavím už o mesiac. Za zvukovú spoluprácu ďakujem Martinovi Machalovi a Jakubovi Spíšakovi. Vyrobila STVR v roku 2026.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú rozprávku Petra Karpinského Dobrodružstvá prašiškriatka Celestína. Cesta za pokladom.

0: Ticho. Ticho! Začínam mimoriadnu schôdzu nášho klubu.
1: Moľa, veď my dvaja s pavúkom sme už hodnú chvíľu ticho. To len ty stále vykrikuješ a búchaš kladivkom po stole.
2: Nevšimaj si ju, Celestín, to je celá Moľa. Ona nikdy nevie, čo chce.
0: Ha! Vravíte, že ste ticho? A práve teraz obaja svojimi rečami narúšate začiatok stretnutia nášho klubu.
2: Ozaj? A odkedy máme nejaký klub?
0: Odo dnes. Rozhodla som sa, že ho založíme. Už som vymyslela aj meno. Bude sa volať Klub Moľa a I.
1: A I? Čo je a I?
0: Predsa Moľa a iný.
2: Tak, moment. Ak mám byť v nejakom klube, nechcem byť len a I. Navrhujem, aby sa náš klub volal Pavúk JK. Teda pavúk a jeho kumpáni.
0: Ha, to určite. Ja hlasujem za Moľa a I. Kto je za tento návrh?
2: Nikto, len ty. Takže sa budeme volať Pavúk JK. Kto je za? Raz, dva, tri... 8 hlasov. Návrh je prijatý.
0: To neplatí. Keď zodvihneš všetkých 8 nôh, to neznamená, že máš aj 8 hlasov. Okrem toho, ja som vymyslela klub. Tak by sa mal volať podľa mňa. Moľa a I.
1: A čo keby sme sa volali jednoducho kamaráti?
0: No. A nie je to zlé. Jednoducho kamaráti. Páči sa mi to. Má to šmrnc. Súhlasím s názvom.
2: A ja súhlasím. Netuším, Moľa, na čo nám je nejaký klub? A prečo si nás sem vlastne zavolala? Mám plné ruky a nohy práce. Akurát pletiem takú nádhernú sieť. Našiel som na ňu vzor v jednom zahraničnom časopise. Bude na nej...
0: Výborne, meno klubu máme. A tak môžeme prejsť k prvému bodu programu a to je zoznam členov. Na prvom a mimoriadnom zasadnutí klubu jednoducho kamaráti by sa mali zúčastniť Moľa, to akože ja, prítomná. Prášiš kriatok Celestín?
1: Tu.
0: Pavúk?
2: No vidíš, že som tu tak, čo sa pýtaš. Ja idem domov, nemám čas na hlúposti. Akurát vpletiem nádhernú sieť. Vzor som našiel v zahraničnom časopise. Ale... Bude to naozaj umelecké dielo.
1: Ale počkaj chvíľku, pavúk. To ja som chcel, aby sme sa stretli. Čo si som totiž objavil?
2: Objavil? A čo?
1: Pamätáte sa na mapu, ktorú sme dostali od pavúčice Malmiňaty?
0: Tú mapu sme od nej nedostali, ale ukradli sme jej ju hneď potom, ako sme, teda, ako som jej ja zničila hrad.
2: To nie je dôležité. Hlavné je, že nám mapa pomohla dostať sa do kráľovstva Švábu. Ale čo je s tou mapou?
1: Nuž, Malmiňata na nej mala zakreslenú celú pivnicu aj s jej najtajnejšími zákutiami.
0: Áno, to vieme. Podrobne sme ju študovali.
1: Študovali, ale čo si sme si nevšimli. Včera som si ju znova obzeral a pozrite sa.
0: Zvláštne. Čo je to?
2: U každej sa na to pozriem poriadne. A vyzerá to ako veľké X.
0: X? Ale čo to môže byť? X predsa nič neznamená. A keby tam bolo napísané XL alebo XXL, to by už dávalo zmysel.
2: Vážne? A čo by znamenalo XXL?
0: Predsa obchod s oblečením pre baculky.
2: Pre baculky?
0: Baculky sú
2: také... Ja viem, kto sú baculky, ale prečo by niekto do tajnej Malmiňatinej mapy zapisoval, kde leží obchod pre baculky? Podľa mňa to znamená niečo iné.
1: Ale čo?
2: X predsa označuje číslo 10. Možno je tam 10 niečoho. 10 papierový škatúľ, 10 starých bicyklov, 10...
0: Hlúpých pavúkov. Podľa mňa je to obchod s oblečením. Možno nejakým suprovým. X ako extra. Špica. Paráda.
2: Nie. X je 10.
0: Obchod.
2: 10.
0: Obchod.
2: 10.
1: Nehádajte sa. Myslím si, že to X na mape označuje...
3: Tu ste, moji milí, všetci spolu. Ak ste sa mi chceli skryť, máte smolu.
1: Vili Pierko, kde sa tu berieš?
2: Ach, o to, že nie si v kryštáľovom kniežatstve.
0: Hádam si odtiaľ neodišiel.
3: Vybral som sa do sveta, nech je zo mňa poeta. Hľadám témy, hľadám rímy. Ak ich nájdem, tak šup s nimi do básne.
1: Ešte stále sa chceš stať básnikom?
3: Je to moja túžba od veka. Básne v nás prebudia človeka. Vydám knihu veršov, ktorá zmení svet. Poviete mi potom, že už v ľuďoch zloby nie.
1: To je všetko veľmi pekné, Vili Pierko. Ale mohol by si na chvíľu prestať rímovať?
3: Ako si praješ, milý Celestín? Na tvoje meno i tak ťažko vymýšľa sa rím. Prepáč, sila zvyku. Sľubujem, že na chvíľu si dám od rímovania prestávku. Ako som vravel, vybral som sa do sveta, aby som našiel nejaké nové témy pre svoje básne. V kryštáľovom kniežatstve sa žije veľmi pokojne a už ma nebavilo písať básničky o samých pekných a nudných veciach. Mal som pocit, že moje básnické umenie ako si stráca šťavu. No, veď uvážte, poslednú dobrú báseň som napísal o tebe, Celestín.
1: O mne?
3: Presne tak. Je to nádherná a veľmi dlhá oslavná báseň. Napísal som ju v hexametroch. Ja spievam, akú hroznú Celestín proti Švábom viedol vojnu. I ako víťaz seba aj svoj od ich vlády oslobodil národ. Nebojácny stal sa panovník a odvážnych veľké založil kráľovstvo Prašiškriatkov. Múza milá, ak mne si v mojich kedy pomohla piesňach, teraz najviac prispej na pomoc, lebo tebe všetky dobre známe sú boje. Pretože sama, buď to na bielých niekde škatuliach, buď kde si v pivnici, vo svojom sídle sediac, aj do diaľav, aj na hrozné mohla vojská si pozerať.
0: Krásne! Ničomu som síce nerozumela, ale bolo to nádherné. Bravo, majstre!
2: Toto má byť umenie? Moje štrikované siete sú umenie.
1: Vili Pierko, tá báseň je krásna, ale nevraví pravdu. Ja som sa nestal žiadnym panovníkom a ani som nezaložil kráľovstvo Prašiškriatkov.
3: Bojoval si proti Švábom a vyhral si. To je preca pravda. Ostatok je moja básnická fantázia. Ale dosť už o mne. Vravte, ako sa máte? Čo zaujímavé ste v poslednom čase zažili? A prečo sa tu schovávate?
0: My sa tu neschovávame, ale máme prvú a mimoriadnu schôdzu klubu. Jednoducho, kamaráti, ozaj, nechceš prihlášku?
3: Je to dobrodružný klub? A kto je členom?
0: Nuž, členmi sú Celestín a Pavúk a ja som predsednička.
2: To vážne? A kto ťa zvolil za predsedničku?
0: Sama som sa zvolila. Ja som klub založila, tak musím byť jeho predsedničkou.
2: No ešte to tak. V tom prípade ja z klubu vystupujem.
1: Okamžite prestaňte. Máme tu hostia. Prepáč, Vili Pierko, stále sú v sebe.
3: Čo sa často háda, to sa radomáva.
2: V žiadnom prípade.
1: Vili Pierko, ty si určite prečítal množstvo kníh a pochodil kus pivnice. Nevieš náhodou, čo by mohlo na mape znamenať X?
3: Čo ja viem, X môže značiť hocičo. Ukáž mi tú mapu. Pri všetkých veršoch a rímoch to X. Ja si od vzrušenia omdliem. To X predsa označuje poklad.
1: Poklad?
3: Presne tak. Poklad.
4: Iste ho tam zakopali nejakí zbojníci, piráti alebo lúpežníci. Tak sa to väčšinou píše v knihách.
0: Poklad vravíš? A čo by to tak mohlo byť? Skriňa tých najlepších, najkrajších a najchutnejších šiat?
2: Moľa, moľa, tebe chodia po rozume len šaty. Podľa mňa to bude truhlica plná nádherne uštrikovaných pavučín.
0: To určite. Kto by už stál o taký poklad?
1: Alebo by to mohli byť prachové buchty, aké pečie mamka. Čo keby sme sa to vybrali zistiť?
2: Poďme!
1: Vilipierko, pridáš sa k nám?
5: O, veľmi rád. Ja spievam, akú ďalekú Celestín s kamarátmi prekonal cestu, i ako poklad našiel ukrytý pirátmi od veky vekov.

0: Prečo mi nikto nepovedal, že cesta za pokladom je taká dlhá? Už ma bolia krídla aj nohy.
1: A čo mám povedať ja? Ty máš len 6 nôh, ale ja až 8. Mňa bolia viac.
2: Veď kráčame len pol hodiny. Kde sa stratilo vaše nadšenie? Nechcete vedieť, aký je to poklad?
0: Chceme, ale prečo je to tak ďaleko?
3: Aby sme si ho viac vážili. Za pokladom treba putovať. Poklad treba hľadať. Ak by sme ho našli príliš rýchlo, už by to nebol poklad.
1: Asi máš pravdu, Vili Pierko. Ale tak, čo praví mapa? Je to ešte ďaleko. Kadiaľ máme ísť?
2: Čo ja viem, je tu nakreslená cesta a na jej konci X. Neviem, či je to ďaleko alebo blízko.
0: Nič viac tam nie je.
2: Nič. Iba akési čmáranice. Nejaké trojuholníky, ale netuším, čo by to mohlo znamenať.
1: Trojuholníky?
3: Pri všetkých veršoch a rímoch? Veď sú to pyramídy. Určite sme sa dostali na územie mravcov faraónskych.
1: Čo?
0: Kam? Jakže už som o takých mravcoch nepočula.
3: Mravce faraónske k nám pred mnohými storočiami pricestovali loďou z ďalekého Egypta. Vraj to pôvodne bola len jedna malá kolónia. Kráľovná, teda faraónka a pár robotníc. Onedlho sa však malá skupinka zväčšila na niekoľko miliardovú mravčiu rodinu a teraz žijú všade. Zdá sa, že sa dostali aj do našej pivnice.
1: Zaujímavé. Ale odkiaľ vieš, že toto sú mravce faraónske a nie len obyčajné mravce nefaraónske?
3: Predsa podľa pyramíd. Počul som, že do tých stavieb ukladajú múmie.
1: Čo?
0: Čo?
3: Múmie. Keď nejaký faraón umrie, faraónske robotnice ho zabalia do obvezov a stane sa z neho múmia. Tu potom uložia na večný odpočinok do pyramídy.
2: Zaujímavé. A prečo to robia?
3: Ja netuším. Ale počul som, že tie múmie niekedy z pyramíd vyliezajú a strašia ľudí.
0: Myslím si, že o mravcoch faraónskych už viem priveľa. A teraz by sme mali pokračovať v ceste za pokladom.
2: Tak, prosím ťa, Moľa, Vary by si nechcela stretnúť nejakú naozajstnú živú múmiu?
0: Ani nie. Podľa toho, ako ich opisoval Vili Pierko, egyptská obvezová móda sa mi vôbec nepáči.
2: Ale múmie, ktoré vyliezajú z pyramíd, to sú len rozprávky pre turistov. Ale aj tak by som nejakú múmiu rád videl. Dávam hlasovať o tom, či sa náš klub vyberie na návštevu k mravcom faraónskym a pozrie sa na múmie. Kto je za? 1, 2, 3. Kto je proti? 1.
0: To neplatí! Vili Pierko nemôže hlasovať, ešte nie je členom nášho klubu.
1: To nič, i tak sme ťa prehlasovali. Horsta k pyramídam!

0: Pozrite sa, aké krásne šaty tu majú vystavené. Aká jemná látka. A ten strih. Ako by ich ušili pre mňa.
1: A čo tam po strihu? Ale vidíte tie jemné čipky? Skoro ako jemná pavučinka.
2: Nádhera. No nezabúdajme, že sme sem prišli kvôli múmiám. Vilipierko, netušíš, kde by sme ich našli?
3: Opýtam sa. Vravia, aby sme múmiám dali pokoj. Lebo kto naruší pokoj faraóna spiaceho v pyramíde, toho stihne faraónova kliatba.
0: Kliatba?
2: Faraónova kliatba? Ďalšia rozprávka pre turistov. Poďme k pyramídam. Možno tam na nejakú múmiu narazíme.
1: Celestín, Celestín, ja by som rád videl múmie. Ale kliatba je kliatba. Môjho bratanca raz prekliala jedna mucha mesiarka a dopadol veľmi zle. Najprv sa mu začali uzliť pavučiny a napokon aj nohy. Všetkých 8 týždeň sme ho rozmotávali.
2: Žiadne kliatby neexistujú. To mi povedala mamička. A moja mamička má vždy pravdu.
1: Dúfajme.

0: Žiadnu múmiu tu nevidím.
1: Podľa všetkého sú vo vnútri pyramídy.
0: Vo vnútri? Ale ako sa tam dostať? Možno tie pyramídy sú postavené z prachu. A my prašiškriatkovia prach milujeme. Čo keby som sa do jednej z nich jednoducho prejedol? Ako do prachovej buchty.
1: To nie je zlý nápad, ale myslím si, že to nebudeš musieť robiť. Pozrite tam.
2: Veď to sú... Múmie.
3: Sú istonky. Zdá sa, že kráčajú rovno k nám. Všetky povyliezali von a rozhodli sa nás strašiť.
2: Keby len nás. Pozrite, každá múmia zviera v pazúroch jedného faraónskeho mravca. A vlečí ho do pyramídy.
3: To je hrozné.
2: Rýchlo, utečme. Zachráňme sa.
0: A čo bude s tými úbohými mravcami? Necháme ich na pospas múmiám?
3: A čo chceš robiť?
2: Utekať.
0: Nie, bojovať. Na nich!
4: Nepočkáme chvíľu.
0: Na nič čakať nebudeme. Do boja!

0: Len, že sme im ušli.
1: To čo malo znamenať?
0: Boli strašne rozúrené. Myslel som si, že nás tí mravce roztrhajú na kúsky.
1: Prečo neboli rady, keď sme ich zachraňovali pred múmiami? Veď oni do nás začali hádzať kamene.
2: Mňa? Jedna mravčia robotnica trafila do hlavy topánkou. Iste tam bude mať hrču. Ako strašne na nás kričali. Vili Pierko, ty vieš po mravcu faraónsky? Čo to pokrikovali?
3: Vraj, aby sme sa už nikdy nevracali. Mysleli si totiž, že im kradneme kukly.
2: Čo?
3: No, to totiž neboli múmie, ale mravčie kukly. Z mravčieho vajíčka, ktoré nakladie mravčia kráľovná, sa vyliahne larva. Tá sa počase zakuklí a z kukly potom vylezie dospelý mravec. Mravčie robotnice len prenášali kukly do tepla.
1: To je trapas.
3: Ja spievam, akú hroznú Celestín proti kuklám viedol vojnu. I ako víťaz seba, moľu aj pavúka, i mravčí od nich oslobodil národ.
1: Nemohol by si tam namiesto kukiel dať predsa len múmie? Bola by to akože tvoja básnická fantázia.
3: To sa ešte uvidí. Ale poďme, máme pred sebou ešte dlhú cestu.

0: zle.
1: Už tam budeme.
0: A kde jsme teraz?
1: Už jsme tam.
0: No, kde to jsme?
2: Čo já vím? Je tu nakreslený len velký výkričník v krůžku.
1: Výkričník v krůžku? Hm? Výkričníky se přece píšu za rozkazovacou vetou. Prečo by ho někdo nakreslil len tak? Bez vety?
0: Možno to značí nebezpečenstvo. Akože pozor.
1: A ty všade vidíš nebezpečenstvo. A čo ak to nie je výkričník, ale panáčik stojací na hlavě?
2: Prečo by niekto kreslil do mapy postavičku, ako robí stojku?
1: Aby nám oznámil, že sa tu nachádza cirkus.
0: Co?
1: V cirkuse robia akrobati všelijaké premety, kotúle, aj stojky.
0: Cirkus? Mm-hmm. No, počuješ niekde cirkusové vytrubovanie? Čo ty? Ticho.
2: Pavúk má asi pravdu. Toto miesto vôbec nevyzerá cirkusovo. Je tu tma a ticho.
3: Pripadá mi to tu akési povedomé. Myslím si, že sme...
4: Zdá sa, že máme hostí.
1: Ale som sa zvykla. Odkiaľ ste sa tu nabrali, pane? Vy ste sa... len tak zjavili?
4: Och, moja milá, vy ste nejaká lakavá. Nezjavil som sa iba tak. Prišiel som vás normálne privítať. Ospravedlňujem sa, ak som vás vystrašil.
2: To je od vás milé. Mohli by ste nám prezradiť, kde to sme?
4: Zavítali ste do Transylvánie.
0: Zvláštne meno.
4: Veru zvláštne. Vidím, že ste pútnici. Nechcete si na chvíľu oddychnúť v mojom hrade? Je čas opäť. Smiem vás naň pozvať?
1: Iste. Od rána som nič nejedla. Rada by som si niečo zahryzla.
4: Tak. A ja si rád, čo si zahryznem. Nasledujte ma, prosím.
3: Počkajte, kamaráti. Nemyslím si, že je dobrý nápad ísť za tým kohárom.
0: Prečo nie? Ja som už celkom hladný.
3: O tej jeho Transylvánii som čosi čítal. Jej obyvatelia sú nebezpeční. No, neviem si spomenúť prečo.
2: Filipierko, ako by tento slušný pán komár mohol byť nebezpečný? Vede samé, prosím a prepáčte.
3: Nepozdáva sa mi.
1: A mne sa zas pozdáva. To čierne rúcho, doplnené vkusným plášťom, je absolútne šik.
4: Prepáčte, stalo sa niečo? Prečo, prosím, nejdete?
2: Všetko je v poriadku, pán komár. Ale nebude neslušné, ak prídeme na návštevu s prázdnymi rukami?
4: Nebojte sa, vy s prázdnymi rukami neprichádzate. Vaša návšteva všetkých mojich priateľov poteší.
0: No čo teda?

0: Tuto vyzerá krásne. A trochu strašidelne.
1: Ale musíš uznať, že náš hostiteľ má vkus. Hmm. Všetko zladené do čiernej a červenej farby. A tie horiace sviečky tomu dodávajú takú gotickú atmosféru.
2: Vítajte v mojom hrade.

0: elegancia, a grazia, nádherné roby a tie šperky. Vidieť, že ide o vyberanú spoločnosť. No,
1: fakt je to krása, len...
0: Aké len? Zase sa ti niečo nepáči? Pavuk, ty si strašný húdraš.
1: No, Moľa, neskáž mi stále do reči. Komár nás pozval na obed, ale stoly sú prázdne. Žiadne jedlo tu nevidím.
2: Už som si spomenul, prečo sú obyvatelia Transylvánie nebezpeční. To my máme byť tým obedom.
3: Čože?
2: Sú to upíri.
1: Upíri? No tak, preto bol na mape výkričník. Mal som pravdu. Znamenal pozor, nebezpečenstvo a nie cirkus, Moľa.
0: No dobre, mal si pravdu.
4: Ale čo budeme teraz robiť? Ja nechcem skončiť ako zákusok na komárej hostine.
3: No, ani ja nie. Vilipierko, čo pomáha proti upírskym komárom?
2: Repelent. Ale ten tu nemáme.
1: Takže nás vycicajú.
2: Možno, ale naozaj len možno, by sme ich mohli zahnať svetlom. Upíri sa vraj boja svetla. Aj komáre majú radšej noc a zamračenú oblohu. Potrebujeme len slnečný lúč.
0: Len? A kde ho vezmeme? Veď je tu tma ako...
1: Nevrav to!
0: V hrobe!
3: Viem ako na to! Moľa, máš v kabelke zrkadielka?
0: Samozrejme! Ako správna modelka nosím zrkadielka vždy pri sebe. A čo chceš s nimi robiť? Zistiť, ako ti to bude svedčať na jedálnom lístku?
3: Nie! Rozmiestnime zrkadielka tak, aby sme do jedného z nich zvonku zachytili slnečný lúč. A potom...

0: Mora, nastav zrkadielko k svetlu. Pavúk, otoč sa k nej a teraz vylipierko. Tu máte, beštie! Pred obedom sa môžete na chvíľu opaľovať. Slnečný svit, aj podporuje chuť do jedla.
1: Skrýle!

0: Ja, ja mám pocit, že je na tejto cestě za pokladom stále před někým utekáme.
1: Ako si teraz? Bez zrkadielok? Budem udržiavať vzhľad?
2: Dobrá práca, Celestín. Myslím si, že v hrdinskej piesni sa toto dobrodružstvo bude skvelo vynímať. Už to počujem. Ja spievam, akú hroznú Celestín proti upírom.
3: Vilipierko, ak s tým okamžite neprestaneš, tak prisahám, že ťa vlastnoručne odnesiem späť do Transylvánie, aby si tam mohol komárom počas obeda vyspevovať o mojom víťazstve.
2: Už som ticho. A čo ten náš poklad? Necháme ho čakať?

0: vážne plné tykadla. Tak ma bolia nohy, že viac neurobím ani krok.
1: Dobre, na chvíľu si oddychnime.
0: Počkajte.
1: Veď vravím, že nikam nejdeme a na chvíľu si tu odpočinieme.
0: Aká úžasná vôňa. Ale to nie je možné.
1: Kam sa tak vychytila? Ešte pred chvíľou nariekala, ako ju bolia nohy, a teraz kam si beží ako bystruška.
2: Podľa mňa sa ňuchala poklad.
1: Nemyslím. Na mieste, kde sa teraz nachádzame, mapa ukazuje len nejaký štvorec.
2: No, autor mapy asi nebol veľmi dobrý maliar, keď vedel kresliť len trojuholníky, vykričníky a štvorce.
3: Kamaráti, nechcem vás rušiť pri štúdiu mapy, ale Moľa sa od nás vzdialuje.
4: Hej, Moľa, počkaj! Čo si spochabela?
1: Nepočuje nás. Poďme rýchlo za ňou, aby sa nám nestratila.

0: nádhera. A tá vôňa.
1: Aha, takže toto je ten štvorec. Obyčajná skriňa.
0: Ignorant. Toto nie je len obyčajná skriňa. To je šatník.
2: A aký je rozdiel medzi skriňou a šatníkom?
0: Pri všetkých módnych značkách. Skriňa je skriňa. Ale v šatníku sa ukrývajú šaty. Musím sa na ne okamžite pozrieť. Pomôžte mi s dverami. Neuveriteľné. Dokonalé. Famózne. Všetko je tu také retro a vintage.
1: Celestín, čo to znamená retro a vintage?
2: Že tie šaty sú úplná starina.
3: Čo to bolo?
1: Našej Molly asi od šťastia preskočilo. Začína sa chichotať viac hlasne.
2: To nie je Molla. Smiech vychádza z hĺbky skrine.
1: Chichotajúce sa šaty? Mali by sme to preskúmať. Kryte ma. Idem dnu. Je plná Molly!
0: No počkaj, ty nespratník! Predo mnou sa...
4: Oh, ale čo to? Dievčatá, tých chlapov je to viac! Chlapci, vari ste sa prišli pozrieť na našu módnu prehliadku?
0: Dobre som počula. Niekto tu povedal. Módna prehliadka... Dievčatá, pozrite sa! Nie je to? O, veru, je to ona! To je predsa Molla! Tá svetoznáma modelka! Vy ma poznáte? Ako by sme vás nespoznali, slečna Molla? My sme vaše obdivovateľky, však dievčatá! V skutočnosti ste ešte krajšia než na fotografiách. Ale nepreháňajte.
1: Veru tak, nepreháňajte. Ale radšej nám povedzte, kto ste a prečo útočíte nám bezbranné pavúky, ha?
0: My sme Mollice, veľmi vzdialené príbuzné slávneho rodu Molly. Odpustite, slečna Molla, nevedela som, že ten pavúk je váš bodyguard.
1: Čože som?
0: Prestaň! A vraveli ste, že ste moje vzdialené sesternice? Mollice? Zaujímavé. Ale na začiatku ste spomínali akúsi módnu prehliadku?
5: Áno. Aj keď my, Mollice, nemilujeme šaty tak ako vy, slečna Molla. Živíme sa rastlinnými šťavami. Ale neuveriteľne ste ovplyvnili naše životy. Aj my sa totiž chceme stať modelkami. Slečna Molla, viem, že je to od nás veľmi trúfalé, ale nemohli by ste nás to naučiť?
0: Tak nuž, ja neviem.
5: Prosím, buďte našou módnou kráľovnou.
0: Keď inak nedáte, sesternice, ale ako začať? Hádam od podlahy, teda vlastne od Molla. Ozaj, vedeli ste, že Molo pomenovali podľa mňa? Molo ako Molla. Dievčatá, púzďme sa teda do učenia.
1: Počkaj, Molla, a čo my?
0: Čo vy tiež chcete byť modelkami?
2: To nie, ale vybrali sme sa za pokladom. Nemôžeme sa tu zdržiavať.
0: Tak poprvé, móda nie je zdržiavanie. A podruhé, premýšľam, či by som tu nemala zostať. Mollice ma potrebujú. Dámy, na scénu.

0: uvažujem, čo bolo horšie. Krvilačné komáre, alebo tieto bláznivé módice.
1: Moľa je vo svojom živle. Čo s ňou budeme robiť?
0: Nič. Nechajme ju a my pokračujme ďalej. Aspoň sa jej zbavíme.
1: V žiadnom prípade. Spolu sme prišli, spolu odídeme. Je to naša kamarátka.
0: Keď myslíš.
2: No, na upírie komáre zabrali zrkadielka. Ale aj modelky milujú zrkadlá. Každú chvíľu sa v nich obzerajú. Chcú vedieť, ako vyzerajú a čo si o nich druhý myslia. Počul som o jednej modelke, ktorá prestala jesť, lebo si myslela, že si o nej všetci myslia, že je tučná.
1: A čo sa s ňou stalo?
2: Chudla a chudla, až bola napokon taká chudá, že ju odfúkol prievad a už o nej nik nepočul.
1: Smutné.
2: Veru, smutné. Ale mohli by sme to využiť.
0: Ako?
2: Napríklad...
3: Modelka číslo 1 má na sebe elegantné cukríkovo-ružové šaty, vkusne doplnené zeleným klobúkom a modrými čižmami. Modelka číslo 2 zas predvádza odvážny výtvor slávneho módneho návrhára. Je to teplý vlný sveter kombinovaný s plavkami. A tu vidíme klasický odev. Montérky obohatené čipkovaným závojom. Nádherné, dievčatá. To je ono. Vypnite hruď a nožičky pekne jednu pre druhú. Ľavá, pravá. Skvelé. Ľavá, pravá. Usmívajte sa. Svet sa na vás pozerá a tlieska vám. Výborne. Ľavá, pravá. A teraz si oblečte ďalšie modely.
1: Vyzeráš spokojne, Moľa.
4: Aj som. Molice ma milujú a obdivujú. Už som sa rozhodla. Zostávam tu s nimi.
1: To je fajn. Aspoň ti to nebude ľúto.
4: Čo mi nebude ľúto?
0: Celestín, poď už. K tomu pokladu sa chceme dostať ešte dnes.
1: Už idem. No, tak sa tu teda maj, Moľa. A my sa poberieme ďalej.
4: Počkaj. Čo mi nemá byť ľúto?
1: A je to len taká hlúposť.
4: Aká hlúposť?
1: Ale Vili Pierko napísal novú báseň o našej ceste za pokladom. Vili Pierko, ako to bolo?
5: Ja spievam, akú ďalekú Celestín s pavúkom prekonali cestu. I ako upírom unikli a poklad vzácny našli ukrytý od veky vekov.
1: Pôvodne chcel v básni spomenúť aj teba, ale keď si sa rozhodla, že zostaneš s Molicami...
5: Cítim v kostiach, že tá báseň bude hit. Budú sa ju učiť deti v škole a Celestín s pavúkom sa stanú slávnymi.
1: Nebuď smutná, milá Moľa. Ty už predsa si slávna modelka.
4: Ale slávy nie je nikdy dosť. Čo mám urobiť, aby ma Vili Pierko vrátil späť do básne?
0: Chlapi, nezdržujte. Som zvedavý na ten poklad. Teraz, keď už s nami Moľa nebude... Viac nám z neho zostane.
4: Čože? Obrali ste ma o básničku a teraz mi chcete ulúpiť i poklad?
1: My? To ty si sa rozhodla, že tu chceš zostať.
4: A rozmyslela som si to. Idem s vami a chcem byť aj v básničke a tiež chcem podiel z pokladu.
5: A čo tvoje sesternice modelky?
4: Tie si bezo mňa poradia. Dámy, budem musieť ísť.
6: To je škoda.
4: Ale vy trénujte ďalej. Už teraz ste skvelé.
6: Ďakujeme vám za všetko, slečná Moľa.
4: Tak na čo čakáme? Hor sa zapo-

0: Podľa mapy by sme mali byť na mieste.
1: No, ale ja tu žiadne X nevidím.
2: Jaj, pavúk! To X je len na mape. Tu by mal byť na miesto X poklad.
1: Aha. Ale kde?
0: Pozriem sa za tie škatule. Moľa, ty choď k tomu starému televízoru
1: A ja sa pozriem k tej čudnej sivej kôpke.
2: Bol by v tom čert, keby sme ten poklad nenašli, keď sme prešli takú dlhú cestu.
0: Máte niečo?
2: Ja nič.
1: Ja som čosi našiel, ale poklad to nie je. Fuj!
0: Hľadajme ďalej.
2: Podľa mňa by sa poklad mohol skrývať tu.
1: Vyležiem vyššie. Možno z hora uvidím lepšie.
2: Tak ako? Našli ste?
0: Iba samé haraburdie. Žiaden poklad.
1: Ani tu nič nie je. A ty?
2: Máš?
1: Nie. Aha. Falošná stopa.
2: Celestín, dobre si sa do tej mapy pozeral.
0: Samozrejme. X je nakreslené tu.
1: Čo? Ak je ten poklad ukrytý pod zemou?
2: Oho, áno. Piráti použili bagér, aby mohli poklad zakopať do betónu. No.
0: Nie je hore ani dole, ani vpravo, ani vľavo. Možno by sme sa mali pozrieť...
2: Vili Pierko! A ty nám prečo nepomáhaš pri hľadaní?
3: Nuž... Ja vám musím čosi povedať.
1: Ty vieš, kde je poklad?
2: Našiel si ho?
3: Nie, pretože ten poklad existuje len na papieri.
1: Cože? Ten poklad je papierový?
3: Nie, žiaden poklad nie je. To X som na mapu nakreslil ja.
2: Prosím?
0: Čože?
3: Nehnevajte sa na mňa.
0: Ale prečo? A ako?
1: Nechápem.
2: Takže to mal byť nejaký žartík?
3: Nie. Len som chcel... Chcel som zažiť podobné dobrodružstvo ako vy... Keď ste 7 dní putovali po pivnici, aby ste oslobodili Celestínových rodičov. Túžil som o tom napísať veľkú a krásnu báseň. Hneváte sa na mňa.
2: To si píš.
1: Samozrejme.
0: Samozrejme, že sa nehneváme.
1: Nehneváme?
2: A prečo nie?
0: Pretože sme poklad našli.
2: Ha, ozaj. Lebo ja žiaden poklad nemám.
0: Celú cestu sme si pomáhali. Podporovali sa, ochraňovali. A to je podľa mňa ten najväčší poklad. Naše kamarátstvo.
2: No, keď to takto povieš...
1: Pozrite, tam sa čosi leskne. Blízka sa to ako zlatý poklad.
2: Nevymýšľaj. Vili Pierko pred chvíľou povedal, že žiaden poklad neexistuje.
4: Ale
1: čosi tam je.
2: Parádny poklad. Obyčajná sklenená fľaša.
1: Ale vnútri je akýsi papier.
0: Ukáž. To je predsa mapa. Vili Pierko?
3: To som nebol ja. Prisahám na všetky verše a rímy. O tejto mape nič neviem.
2: A čo je na tej mape?
0: X. A vedľa neho lebka so skríženými hnátmi.
1: Naozajstný pirátsky poklad. Poďme si, poď.
3: Mohol by som ísť s vami.
0: No, isté, že kamaráti predsa všade chodia spolu.
3: Ďakujem. Z vďaky vám zarecitujem básne.
2: Prosím, nech sa nezačína slovami. Ja
3: spiedam.
2: A hlavne, nech som v tej básni aj ja.
5: Moľa, pavúk, Celestín tvoria spolu jeden tým. Blúdia svetom, poklad hľadajú a pritom ho pod nosom majú. Najlepší poklad to sú kamaráti. A to ja, váš Vili Pierko, vravím.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú rozprávku Petra Karpinského Dobrodružstvá prašiškriatka Celestína. Cesta za pokladom. Dramaturgia Hana Rodová. Majster zvuku Michal Baláš. Hudba Michal Kentoš. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Tomáš Diro, Alena Ďuránová, Ivan Krúpa, Matej Lacko, Robert Šudík a Michaela Domovcová. RTVS 2022.

0: Slovenský rozhlas uvádza slovenskú ľudovú rozprávku Tri hádanky. Rozpráva Dušan Jamrich.
1: Hory, doly, boli, kde ľudia nikdy nechodili. Iba kráľovský syn vybral sa ta zavše na poľovačku, ale aj on zriedka. A raz keď šiel, nezvábil ho jeleň ani medvedica, ale počul krásny, prekrásny vtáčí spev a nedalo mu, aby sa nepobral za hlasom. Taký spev som ešte nepočul, hovoril si a ani sa už neobzeral, či zblúdi, či nezblúdi. A keď vietor povial, zazrel na haluzi vtáka nevídaného, vtáka utešeného, akého nevidel svet predtým ani potom. Zrazil vtáka i pitvať ho začal, lebo chcel ho mať vypchatého v paláci na najkrajšom mieste. Ale z vtáka vypadol zlatý prstienok. Na prstienku bol ligotavý kamienok a na kamienku čarokrásna deva vymaľovaná. Ak to nie je princezná, ani ja nie som kráľovský syn, hovorí si princ. I nebudem mať pokoja, kým tú devu nenájdem, a čo by som priam celý svet mal prejsť krížom krážom. Ani sa nevrátil domov, hneď sa vydal na cestu. Pokým sa zvečerilo, prešiel hory, doly, prešiel dve kráľovstvá a v treťom prišiel do takého mesta, kde kostol mal 7 veží, ale vráta iba jedny. Lenže mnoho ľudí vchodilo do kostola a chcelo sa i jemu ta zájsť. Aj by išiel, ale pred kostolom stojí lavica. Na lavici leží starec. Brada sa mu zeme dotýka a starec stene vystenáva, ako by chcel umrieť. Veď má aj čo stenať, lebo mu je nedobre. Kto do kostola vchodí, každý mu vytne palicou aspoň jednu. Všeličo som videl, ale toto nie, húta princ a dozvedá sa ľudí. Povedzte, že mi, čím sa starec previnil, keď je na ňom taký trest? Vinu má veľkú, hovorili ľudia. Pokým bol mladší, dožoby robil, keď bol starší, splácať ich nechcel a teraz nemôže umrieť, pokým si pokutu nevytrpí. Už mu je polovička odčítaná a druhá sa mu odčituje. Zľútostil sa kráľovský syn, vybral mešec, zaplatil dlhy za starca a keď posledný dukát odčítal, starec odovzdal dušu Bohu a ľuďom sa uľahčilo, že starca už nemusia palicovať. Na druhý deň pobral sa princ ďalej a keď prišiel k horám, len sa mu vyvalí pred oči chlap ozruta, čierny ako uhoľ a sekera na pleci na lakeť široká, akže ešte nie širšia, akže nie hroznejšia. Daj Boh šťastia. Pán Boh daj i tebe, akže ho dosť nemáš a ak ti ho treba.
2: Treba, netreba. Ale čo tu hľadáš? A kde sa poberáš?
1: Aj sem, aj ta, sám neviem, kde mi šťastie popraje.
2: Keď nevieš, tak môžeme ísť spolu.
1: Princ radšej nepovedal slova. A šli horou, šli dolinou, až prišli k zámku, ktorý mal mnoho oblokov, ale vráta ani jedny. Ani takýto zámok som ešte nevidel, húta princ. I prizeral by sa do vôle, ale tu ozve sa čierny chlap.
2: Choď dnu a vykonaj, čo ti poradím.
1: Hej, veď by ja všetko vykonal, len keby som aspoň jedny vráta videl na toľkom stavisku.
2: Oči máš, či nemáš, alebo naozaj nevidíš?
1: Nemôžem, keď dverí niet.
2: Veď ti ja ukážem, kde sú.
1: Zvolal chlap, udrel sekerou, kam mu prišlo, a kde udrel, vyvalila sa stena. I vozom by si mohol prejsť.
2: Vráta neboli, vráta sú, povie chlap. Len ty vojdi a popozeraj, či sú doma všetky tri kráľovské céry. Prihovor sa im pekne, pobav sa a keď sa dobre zoznámite, pýtaj si deravý kepeň, čo visí za dverami. Zíde sa nám v zlom čase na cestách, len aby si mi iný nedoniesol. To ti nadovšetko prikazujem.
1: Vošiel princ do zámku, zoznámil sa s tromi princeznami, bavil sa, jedol, pil a zavše pozrel na deravý kepeň. Lenže keď ho pýtal, princezné mu ho nechceli dať. Hej, kdeže by sme ti ten mohli dať, keď si kráľovský syn a my kráľovské céry? Hamba by nám bola deravý kepeň dávať a tebe taký nosiť. A ja iný nechcem. Keď nechceš, tak nechceš. Nuž teda nič nebudeš mať.
2: Mne bude aj tak dobre, povedal princ. Ale pod zámkom ma čaká Hudaj. A ak mne nič nedáte, príde si vraj po kepeň sám.
1: Keď to povedal, dve mladšie sestry zbledli a najstaršia chytro skočila za pec a podala kepeň synovi kráľovskému. Vyniesol princ kepeň, ukázal ho čiernemu chlapovi a tu vysvitlo, že kepeň má zázračnú moc. Keď sa kepeňom prikryli, ľudské oko ich nemohlo zazrieť. Sadli na kone a išli 7 dní a nocí, cestou človeka živej duše nepostretli, prístrešia nevideli, ba ani vietor nechodil tým krajom, kade oni chodili. Až na 8. deň zazreli zámok, ktorý sa zďaleka blišťal, lebo bol zo samého zlata.
2: Dobre, že sme tu, lebo už kone ani jednej podkovy nemajú, hovorí čierny chlap. Tu nájdeš, čo hľadáš, tu býva deva, čo je na prsteni vymaľovaná, len aby sa ti dobre vodilo. Ak sa ti bude zle vodiť, v stajni ma aj o polnoci nájdeš a ja ti poradím.
1: Ako sa tak približovali, kráľovské stráže pobadali koč, naširoko otvorili vráta a sám kráľ prišiel uvítať hostia.
2: Ak si dobré slovo doniesol, hneď mi ho povedz. Ak si zlé, radšej si ho pre seba zadrž a tou cestou sa vráť, ktorou si prišiel. Veru som ja na pitačky prišiel, lebo sa chcem ženiť. Ak je tak, nuž vracať sa nemusíš, povedal starý kráľ a po 7 schodoch vyviedol princa do najkrajšej izby. Posadili ho k stolu, lebo bolo práve poludnie, i po céru hneď poslal, ale ona odkázala, prídem ti ja vďačne. Len musíš uhádnuť, kde budem tejto noci.
1: I hútal princ až do večera a nič nevyhútal, až sa napokon smutný pobral do stajne. Tam hovorí čiernemu chlapovi, takú hádanku som dostal, ktorá sa uhádnuť nedá.
2: Ej, čože by sa nedala, ani povedať mi ju nemusíš, aj tak ju uhádnem. Len si ľahni a spi a ráno sa všetko dozvieš, ale čudovať sa nemusíš, že o všetkom viem, lebo som si natiahol kepeň a tam som sedel pri tebe i vtedy, keď ti princezná hádanku dávala.
1: Keď to princ počul, hneď bol pokojnejší, ľahol si a spal ako zarezaný. A čierny chlap zakrútil sa do zázračného kepeňa, sadol si nedaleko princezniných dverí a čakal, oka nezažmúril a striehol tak až do polnoci. Vtedy doletel pred zámocké vráta nečujný koč, plný bielých diev a jedného ohyzdného človečika. Nečujné devy vyviedli zo zámku princeznú, usadili ju do koča vedľa čierneho človečika a už chceli uháňať ďalej. Ale čierny chlap v kepeni uchytil sa im na koč, aby vedel, čo sa ide robiť. I leteli, leteli. A keď leteli s kočom cez Striebornú horu, čierny chlap odlomil si konárik. Ani ten nie väčší ako palec. A jednako zhučala celá hora, sťa by niekto všetky stromy vyvaľoval. A potvora v koči viac nečakala, zaraz zrevala.
3: Obzrižete sa, obzrite chytro a dobre, kto ide za nami?
1: Koč zastal, kočiž obehol koč, nič nevidel. Plecom hodil a len toľko povedal. Iste sme s kočom sami zachytili halúsku a teraz sa strachujeme. Išli ďalej a onedlho boli v Zlatej hore. Čierny chlap ani tu nevykonal ináč. Odlomil si konárik a keď hora zatrešťala, všetci povyskakovali z koča. No vidieť nič nevideli i museli ísť ďalej. Tak sa i čierny chlap dostal s nimi až do zámku, kde i dlážky boli diamantmi vykladané. Bolo tu 100 izieb a v každej iná a krajšia muzika vyhrávala. Pri každej muzike 100 párov tancovalo. Ale neusmial sa tu nik. Sťaby len na pohrebe. I princeznú hneď vychytili do tanca, tancovala o zlom krky, ale ani ona sa neusmiala, hoci v každom tanci jedny črievice zodrala. Keď si nové preobúvala, staré hádzala pod stôl práve na to miesto, kde bol čierny chlap utiahnutý. A čo jednu črievicu odhodila, čierny chlap ju hneď chytil a vopchal pod kepeň. Nuž tak sa tam princezná zabávala, na nič nemyslela a keď kohút prvý raz zakikiríkal, razom všetky muziky zastali a čo malo nohy, to sa rozprchlo. Princezná utekala bosá do koča. Kočiš pošíbal kone a čierny chlap, len čo sa stačil prichytiť koča, už aj boli zasa doma. A noc išla do rána, ani čo by sa nič nebolo stalo. Nuž mohol princ spať, mohol sa do obeda pokojne usmievať a keď obed prichodil, poslal princeznej, čo dostal od čierneho chlapa. Poslal jej strieborný i zlatý konárik a roztrhaných črievičiek zaplný kôš. Dobre si hádal, povedala princezná, keď toho dňa odchodila od stola. Lenže darmo ty všetko uhádneš, nemôžem sa za teba vydať, pokým nezhynie obluda, ktorá ma v noci na tance vodí. A ona nezahynie ani ohňom, ani vodou, ani drevom, ani železom. Namrzel sa princ a zase hútal až do večera. Lenže darmo hútal, ani do večera nebol múdrejší a večer išiel si poradu do stajne. Zlé je nedobré, lebo si myslím, že je na svete iba oheň, voda, drevo a železo. Okrem toho iného niet a obluda zahynúť nemôže.
2: Veď uvidíme, povedal čierny chlap a poslal princa spať.
1: Ale princ nemohol zaspať, len sa tak bez sna obracal v posteli a chvíľku pred polnocou sa vykradol z izby a práve vtedy sa túlal okolo brány, keď nečujný koč priletel pred vráta.
3: Ach, tu je tá obluda! Bodaj by sa do pekla prepadla,
1: zvolal a ako vykríkol tie slová, i koč, i kone, i všetko razom zmenilo sa na hmlu a hmla sa rozišla ako hmla. Neostalo po nej ani znaku. V tom sa z jednej strany hneď povedľa neho vykrútil z kepeňa čierny chlap a z druhej strany prihovorila sa mu princezná, čo sa chystala do koča vysadnúť. Lenže čierny chlap už nebol čierny, lebo v tú chvíľu zmenil sa na obyčajného bielého človeka a princezná nebola smutná, lebo sa usmiata hodila princovi okolo krku a povedala:
3: Ďakujem, že si ma vyslobodil zo zakliatia. Pôjdem s tebou, kade ma povedieš a už nás nič nerozdvojí až do smrti.
2: Mne neďakuj, mne darmo ďakuješ. Keby som nebol dostal spoločníka, nikdy by som ťa nebol vyslobodil, ba i ja sám mu musím ďakovať, že som nezahynul.
1: A tu biely chlap len keď povie:
2: Mne neďakuj, ďakuj len sebe, lebo ja som len svoju dlžobu odplácal. Ja som ten, čo ho pred kostolom palicovali a tam som sa priučil, že dlhy si treba splácať, už musel som splatiť i tvoje milosrdenstvo.
1: Ako to dopovedal, už ho nikde nebolo. No nermútil sa za to nik, hoci bola noc, kuchári museli vstávať, svadobnú hostinu chystať. A aj ju schystali. A hostia ešte i teraz tam vyjedajú, akže dosiaľ všetko nepojedli.

Dušan Jamrich rozprával slovenskú ľudovú rozprávku Tri hádanky. Zvuk Dušan Kozák, réžia Viktor Lukáč. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2010.

0: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Mark Twain, Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta

0: Rozbehol som sa k svetlu, no len čo strážnik zmizol za rohom, vrátil som sa k člnu a vylial som vodu, čo sa doň nabrala. A potom som zavesloval v tichej vode pri brehu asi pol míle a skryl som sa medzi nákladné člny. Vedel som totiž, že nebudem mať pokoja, kým neuvidím parníček na rieke. Nech sa to vezme ako chce, ale dosť mi odľahlo na duši, že som si dal kvôli tým lotrom toľko námahy, lebo to by si dalo málo ľudí. Bodaj by sa o tom dozvedela vdova. Istotne by bola na mňa pyšná, že som tým zločincom pomohol, lebo zločinci a tuláci, o takú čvargu sa vdova a sporiadaní ľudia starajú najviac. Netrvalo dlho a zrazu vidím vrak. Šinie sa temný a čierny. Nesie ho preč. Trocha ma zamrazilo v chrbte a rýchlo som k nemu vyrazil. Ponorený bol hlboko a hneď som videl, že šance na prežitie sú pramalé. Celý som ho oboplával a občas som trocha zaujúkal, ale odpovede som sa nedočkal. Topil sa v hrobovom tichu. Pri myšlienke na tých zločincov sa mi trocha zovrelo srdce, ale nie veľmi, lebo keď oni mohli byť takí, môžem byť ja. Potom vyplával parníček. Tak som sa dal odniesť šikmým prúdom do prostriedku a keď som si myslel, že ma už nevidieť, oprel som sa do vesiel. Obzrel som sa a videl som, ako parníček sliedi okolo vraku za ostatkami slečny Hookerovej, lebo kapitán by ich istotne bol rád odovzdal jej strýkovi Hornbeckovi. Onedlho však parníček nechal vrak vrakom a vrátil sa na breh a ja som zabral, až som letel po vode ako šíp. Zdalo sa mi strašne dlho, kým sa predo mnou ukázalo Jimovo svetlo. A aj vtedy vyzeralo, že je vzdialené 1000 míľ. Keď som ho dohonil, nebo na východe začínalo svietiť. Tak sme pristáli na najbližšom ostrove, skryli sme plť a potopili čln. Zaľahli sme a o chvíľu sme spali, ako keby nás do vody hodil. Keď sme vstali, poprehrňali sme vo vreciach, ktoré banda nakradla na vraku a našli sme čižmy, prikryvky, šatstvo a kadečo iné, bajkopu kníh, malý ďalekohľad a 3 škatule cigár. Ešte nikdy sme neboli takí bohatí, ani Jim, ani ja. Cigary boli príjma. Celé popoludnie sme sa vyvaľovali v lese, všeličo pretriasali a ja som čítal a bolo nám hej. Vysvetlil som mu, že takýmto veciam sa hovorí dobrodružstvo. A Jim vyhlásil, že keď je to tak, potom už o nejaké dobrodružstvá nestojí. Povedal, že keď som bol dnu vo vraku a on sa zatiaľ plazil naspäť k plti a zistil, že je preč, skoro dušu vypustil. Lebo si uvedomil, že je s ním amen. Nech sa to skončí hociako. Keď sa totiž z vraku nedostane, utopí sa. A keď sa dostane, ten, čo mu z neho pomôže, ho pošle domov, aby zhrabol odmenu. A slečna Watsonová ho predá na juh. To bolo isté. Mal pravdu. Na môj dušu. Jim mal skoro vždy pravdu. Mal náram dobrú hlavu. Teda na černocha. Čítal som Jimovi o kráľoch, vojvodoch, grófoch a podobných, ako parádne chodia oblečení, ako sa nosia a ako sa miesto pán oslovujú vaše veličenstvo, vaša milosť a vaše lordstvo. A Jim len vypliešťal oči a hltal každé slovo. Nakoniec vraví. A kto by si pomyslel, že ich je taká fúra? Ja som do včulku poznal len jedného, kráľa Šalarmúna, keď nepočítame kráľov na kartách. Koľko taký král má? Koľko má, zasmial som sa. Koľko len chce? Aj $1000 na mesiac. Môže mať, koľko si zmyslí, veď mu všetko patrí. To je teda. A čo musí taký král robiť? Ten? Vôbec nič. To je mi nápad, kráľa niečo robiť. Nič. Len tak vysedávajú jeden ako druhý. Ale, ozaj? Jasné. Ako som povedal, len tak vysedávajú. Možno len keď je vojna, vtedy idú do nej. Ale inak ani slamku krížom nepreložia. Len sa povalujú a žerú a... Pst, nepočul si niečo? Vyskočili sme a rozhliadli sme sa. Ale nič to nebolo, iba špľachot kolesa spárníka, ktorý kdesi poníže obchádzal výbežok. Znova sme si sadli. Áno, vrím ďalej. A keď im je dlhá chvíľa, dotahujú sa s parlamentom. A keď niekto neseká dobrotu, odfiknú mu hlavu a je. Ale väčšinou sa ponevierajú pohárame.
1: Po čom to?
0: Pohárame.
1: A čo je to?
0: Také miesto, kde si držia ženy. Ešte si o tom nepočul? Veď aj Šalamún mal hárem a v ňom asi milión žien.
1: Aha, už vím. Len sa mi to jakosík vykúrilo z hlavy. Taký hárem, to bude volačo ako hotel. A v detskej izbe to musí byť rámusu a kriku. A počítam, že tie ženské sa v jednom kuse hádajú. Takže húrhaja je ešte víc. Vidíš? A hovorí sa, že Šalamún bol najmúdrejší človek na svete. Fígu borovú bol. Lebo prečo býval by múdry človek v takom vresku a trmevrme? Nie, no sám povedz. Taký človek by si postavil fabriku na kotle s buchármi. A keby mal rámusu dosť, zastavil by robotu a bolo by.
0: Ale Šalamún bol ozaj najmúdrejší. Viem to od vdovy. Sama mi to povedala.
1: Vdova nech si hovorí, čo chce. Múdry nebol. Také šibnuté nápady, ako mal on, to svet nevidel. Víš o tom decku, čo chcel rozseknúť na poli?
0: Áno, Vdova mi o tom rozprávala.
1: No tak teda, videl si už taký šibnutý nápad? No, len o tom chvíľku pošpekuluj. Henten peň, to je jedna tá žena. Ty druhá. Ja som Šalamún a tento papírový dolár je to decko. Chcete ho jedna aj druhá. Čo spravím? Vyberiem sa medzi národ, poprezvedať sa, kerej z vás patrí a tej ho dám. Urobím všetko tak, ako sa patrí. Jako by urobil každý. Doma len trochu fištrónu. Ale on nie. Roztrhnem ho na poli a jednu polovičku dám tebe a druhú tej druhej. Tak to chcel urobiť Šalamún s tým deckom. A včul sa ta pýtam, na čo je komu polovica dolára? Čo za nu kúpiš? A na čo je komu polovica decka? Deravý grož by za nedal. Ani za milión takých poloviček.
0: Ale Jim, ty si vôbec nepochopil zmysel. Ani z bla si z toho nepochopil.
1: Do? Ja? Ale hýbaj. Mne ty budeš vyprávať o zmysle? Vím ja dobre, keď má volačo zmysel. Ale v tomto není zmyslu ani zbla, aby zvedel. Hádka nebola o polovičku decka, ale o celé. A taký, ktorý si myslí, že to odbaví s polovičkou, taký umno nemá rozum, čo sa zaneche dvojde. Už mi so Šalamúnom nezačínaj, hák. Toho mám prekuknutého až do žalúdka.
0: Ale hovorím ti, že si nepochopil zmysel.
1: Strci ho za klobúk, ten tvoj zmysel. Vím, čo vím. A ty, keď chceš vedieť, ten ozajstný zmysel je inde, hĺbšie. Je v tom, jaký život Šalamún viedol. Vezmi si človeka, ktorý má jedno, dve dety. Bude s nimi taký plitvat? Nebude. Nemá ich toľko. Sú mu vzác? Ale vezmi si človeka, ktorému behá po dobe 5 miliónov detí. To už je iné, čo? Taký rozsekne jedno raz dva jak mača, lebo mu ešte ostane. O jedno víc alebo menej. Čo je to Šalamúnovi, chlapovi, mizernému?
0: Takého černocha som ešte nevidel. Keď si vzal niečo do makovice, nedal si to z nej vybiť ani kladivom. Ešte som nevidel černocha, ktorý by bol mal Šalamúna tak v žalúdku ako on. Začal som teda o iných kráľoch a Šalamúna som nechal plávať. Povedal som o Ľudovítovi 16., ktorému pred mnohými rokmi odsekli vo Francúzsku hlavu, a o jeho malom synčekovi Dolfinkovi, ktorý by sa bol stal kráľom, ale ho zavreli a hovorí sa, že v žalári zomrel.
1: Chudáčik.
0: Ale hovorí sa aj to, že sa z väzenia dostal a prišiel do Ameriky.
1: To je dobré, to je dobré. Ale bude mu tu smutno. V Amerike sú neni králi. Čo? Hak.
2: Veru nie. Tak bude bez roboty.
1: No a čo bude robiť?
2: Čo ja viem? Niektorí takí sa dávajú k polícii. O jednom takom som čítal. No a niektorí učia po francúzsky.
1: Čo, po francúzsky?
2: No, rozprávať.
1: Čo, Francúzi nevyprávajú ako my?
2: Ale kde, Jim? Takému Francúzovi by si nerozumel ani slovo.
1: No toto? Ako je to možné?
2: Ja neviem, ale je to tak. Trocha tej ich hatlaniny som pochytil z kníh. Keby za tebou niekto prišiel a povedal ti parlevous francle, čo by si si myslel?
1: No, nič bych si nemyslel, ale dal bych mu takých pár, že by on bol na francle. Teda, keby to nebol biely. Keby bol čierny, len by mi skúsil takto nadávať.
2: Ale otca, to nie je nadávka. To sa ťa len pýta, či vieš po francúzsky.
1: No tak prečo sa neopýta rovno?
2: Ale veď sa pýta. Tak sa to povie po francúzsky.
1: To je teda srandovné, takto sa pýtať. A už mi daj s tým pokoj. Nemá to ani hlavy, ani pety.
2: Počúvaj, Jim. Rozpráva mačka ako my?
1: Nie. Mačka nie.
2: A kráva?
1: No ani kráva.
2: A rozpráva mačka ako kráva, alebo kráva ako mačka?
1: No ani to.
2: Je teda prirodzené a správne, že každá rozpráva inak?
1: Pravdaže.
2: No a nie je prirodzené a správne, že mačka a kráva rozprávajú ináč ako my, ľudia?
1: No aj to je.
2: Tak potom prečo by nebolo prirodzené a správne, že Francúz rozpráva ináč ako my? Na to mi odpovedz.
1: Je mačka človek, hak?
2: Nie.
1: Tak potom ani nemôže vyprávať ako človek. Je krava človek? Alebo krava mačka?
2: Nie ani jedno, ani druhé.
1: No tak potom nemajú čo vyprávať rovnako. Je Francúz človek?
2: Je.
1: No vidíš. Tak prečo teda Francúz, šlak ho traf, nevypráva ako človek? Na to mi zas ty odpovedz.
2: Videl som, že je tu škoda každého slova. Černocha nenaučíte rozumnej výmene názorov, ani keď sa roztrháte. Tak som to vzdal.
0: Rátali sme, že ešte 3 noci a budeme v Kaire, na samom juhu Illinoisu, kde sa do Mississippi vlieva Ohio. To bol náš cieľ. Tam predáme plť a na parníku sa odvezieme hore Ohiom do slobodných štátov a našim trampotám bude koniec. V druhú noc sa však začala spúšťať hmla a preto sme zamierili k najbližšiemu nánosu, lebo v hmle sa nedá plaviť. Zavesloval som v kanoe s lanom v ruke kúsok dopredu, aby som plť priviazal. Ale rástli tam len malé zákrpky. Okolo jedného na samom okraji podomletého brehu som lano obkrútil, ale prúd bol v tých miestach dravý a plť sa prihrnula takým šupom, že vyšklbla stromček aj s koreňmi a bola v ťahu. Keď som videl, ako sa za ňou zatvára hmla, od strachu sa mi až mdlo urobilo a dobrej pol minúty som sa ani nehol a plť bola z dohľadu. Nebolo vidieť ani na 20 krokov. Vrhol som sa do kanoe a dvoma skokmi som bol vzadu pri vesle. Bleskove som ho obrátil a zabral, ale nič, ani sa nehlo. V tom zmetku som ho, ja hlava dubová, zabudol odviazať. Vstal som a pustil sa do toho, lenže som bol taký rozklepaný, že ruky si robili, čo chceli. Konečne som spohol a ako splašený som vyrazil popri nánose za plťou. Pokiaľ som bol pri ňom, bolo dobre, no dlhý bol sotva 60 krokov. A keď som prefrngol okolo jeho pety, vpálil som do hustej bielej hmly. A o tom, kam mierim, som mal asi takú predstavu ako neboštík, ktorého nesú v rakve. Veslovať nemá význam, vravím si, lebo sa ani nenazdám a vrazím do brehu alebo do nánosu, alebo do čoho, a budem mať. Preto som si ticho sadol a dal sa unášať, ale poviem vám, sedieť v takej situácii so založenými rukami, to až človeka všetko svrbí. Zaujúkal som do hmly a na poluši. kde si v diaľke predo mnou sa ozvala odpoveď. A to ma povzbudilo. Pustil som sa tým smerom celý napätý, či to začujem znova. Keď sa ujúkanie ozvalo druhý raz, zistil som, že mierim kus vpravo od neho. Keď sa ozvalo tretí raz, mieril som zas vľavo. A Boh vie, ako som sa mu nepribližoval, lebo som stále poletoval dookola. Raz tu, raz tam, zatiaľ čo ujúkanie mierilo celý čas rovno. Keby si aspoň ten somár Jim zmyslel trieskať na panvicu a bez prestania, lebo najviacej ma miatlo práve ticho medzi ujúkaním. Ale kdeže ten? Pachtil som sa teda ďalej, keď zrazu počujem ujúkanie za chrbtom. To už som bol z toho celý paf. Bude to niekto iný, alebo ma obrátilo predkom dozadu. Hodil som veslo dno, keď v tom znova a znova za chrbtom. Lenže trocha odinakiaľ. Ozývalo sa stále a stále menilo miesto. A ja som stále odpovedal. Až nakoniec bolo zasa predo mnou. A podľa toho som vedel, že prúd ma zasa obrátil správnym smerom a že už je dobre. Ak je to Jim a nie nejaký iný pltník. V hmle sa hlasy nedajú rozoznať, lebo keď je hmla, všetko vyzerá a znie ináč. Ujúkanie neutíchalo a po chvíli som zbadal, že ma ženie rovno na podomletý breh so sivými strašidelnými stromiskami. No v poslednej chvíli ma strhlo doľava a ako strela som preletel medzi vyvrátenými stromami a koreňmi, kde to hučalo, vrelo a syčalo, ako sa tade valil dravý prúd. Hneď na to bolo za všetko biele a tiché. Sedel som, ani som nedýchal. A počúval som, ako mi búcha srdce a prvý raz som sa tuším nadýchol, až keď zabúchalo stokrát. Vtedy som to vzdal. Vedel som, čo je vo veci. Ten podomletý breh bol ostrov a Jim ho obchádza z druhej strany. Nebol to veru nejaký nános, ktorý miniete za 10 minút. To bolo jasné po tých stromísk. Ostrov mohol byť aj 5-6 míľ dlhý a vyše pol míle široký. Takú štvrť hodinu som sedel tichučko s nastraženými ušami. Stále ma, samozrejme, unášalo rýchlosťou 4-5 míľ za hodinu, ale o tom vôbec neviete. Naopak, máte pocit, že nehybne trčíte na vode. A keď sa okolo vás mihne vyvalený peň zarazený do dna, vôbec si nepomyslíte, že to vy idete tak rýchlo, ale zatajíte dých a poviete si, Bože, ale ten peň letí. A ak si myslíte, že je to bohovejaká psina byť v noci zahmli sám na rieke, že z toho nechytá hrôza a des, raz to skúste a uvidíte. Najbližšiu polhodinu som zas kedy tedy zaujúkal a konečne sa z veľkej diaľky doniesla odpoveď. Chcel som sa za ňou vydať, ale nemohol som. A hneď som aj zistil prečo. Zamotal som sa do bludiska pličí na nánosov. Každú chvíľu sa mi nejasne ukazovali sprava i zľava a niekedy bol medzi nimi len uzučký prieliv. Ba niektoré som ani nevidel. Iba som vedel, že sú tam podľa hukotu vody, valiacej sa krovím a húštím, ktoré prevísalo z brehov. Netrvalo dlho a ujúkanie sa mi stratilo. Ale bez tak som ho sledoval iba chvíľu, lebo je to horšie ako chytať bludičku. Neverili by ste, ako rýchlo vie zvuk uhýbať a skákať z miesta na miesto. 4 či 5 krát som sa musel veru bystro zvrtnúť od brehu, aby som nenarazil. A podľa toho som vedel, že plťou bije o brehy každú chvíľu, lebo inak by bola dávno v nenávratne a nebolo by nič počuť. Unášalo ju totiž o čosi rýchlejšie ako mňa. Počase sa mi zdalo, že som zasa na šírej rieke, ale po ujúkaní ani slichu. Jima možno šľahlo aj s plťou rovno na nejaký peň alebo koreň. Kto vie? A je s ním amen. Od únavy som ledva hýbal rukami. Tak som si ľahol na dno a povedal si, nech všetko para tlačí. Zaspať som samozrejme nechcel, ale strašne sa mi lepili oči a tak som sa rozhodol, že sa predsa len na chvíľu hodím na ucho. No, tuším, som na ňom ležal dobre dlho, lebo keď som otvoril oči, trblietali sa nado mnou hviezdy. Po hmle nebolo ani stopy a mňa nieslo veľkým ohybom zadkom dopredu. V prvej chvíli som nevedel, kde som, A myslel som, že sa mi sníva. A keď som sa postupne začal rozpamätávať, všetko sa mi zdalo také matné, ako keby sa to bolo odohralo pred týždňom. Rieka bola zrazu širočizná a na oboch brehoch sa týčili vysokánske husté lesy. Ako múry. Tak sa mi zdali pri svite hviezd. Zadíval som sa do diaľky a na hladine som zbadal čiernu škvrnu. Vydal som sa za ňou, ale boli to len zviazané brvná. Potom som zbadal druhú a aj za tou som vyrazil. Potom tretiu a v tej som sa už nezmýlil. Bola to plť. Keď som ju dohonil, Jim sedel s hlavou medzi kolenami. Spal. A pod pravou pazuchou mal zastrčené kormidlové veslo. Druhé veslo bolo dodrúzgané a na celej plti sa povaľovalo lístie, dolámané konáre a kopa machu, trávy a iného hnusobstva. Plť si teda vystála svoje. Priviazal som kanoe, ľahol som si Jimovi rovno pod nos a hneď som začal zývať a toľko sa preťahovať, až som ho štuchol pestiami. Hej, Jim, vravím prekvapene. Ja som spal? Čo si ma nezobudil? Hák, chvála Pánu Bohu, si to ty. A neni si mŕtvý, ani utopený, zasi tu, Bože môj, ani veriť sa mi nechce, ani veriť, milý Hák. Dočkaj, nech sa na teba kuknem, nech ta objímem, chlapče zlatý, neni si mŕtvý, zasi tu, živý a zdravý, ten starý Hák, chvála Bohu. Ale Jim, čo sa ti robí, nepil si?
1: Ja, že som pil, a mal som kedy?
0: Tak čo potom vedieš také bláznivé reči?
1: Jakože bláznivé?
0: No také. Veď rozprávaš, ako keby som sa bol od niekiaľ vrátil. Ako keby som dakde bol.
1: Hák. Hák Finn. Kúkni sa mi do očí. Ty si ozaj nebol preč?
0: Ja? Čo ti to pre Boha chodí po rozume?
1: Ja som teda nikde nebol.
0: A kde som mal byť?
1: Tak... Tu čo si gneny s kostolným riadom. Som to ja? Alebo kto je to? Som tu? Alebo kde som? To bych teda rád vedel.
0: Si predsa tu, Jim. Kde by si bol? Ale si aj starý popleta.
1: Ja? Tak mi odpovedz na totok. Neišiel si v kanoe uviazať lano tam na ten nános?
0: Nie. Na aký nános? Nijaký som nevidel.
1: Ty si nieký nevidel? A nevytrhlo sa lano a nestrhlo plť dolu prúdom? Ani si neostal v kanoe v hmle za mnou?
0: V akej hmle?
1: No v hmle. Tej, čo bola celú noc. A neujúkal si tak, ako aj ja? Až sme sa nakonec zamotali medzi ostrovmi a stratili sa jeden druhému a nevedeli sme, kde kedy je? A nehádzalo ma na brehy, až bolo skoro po mne? Není to tak? Povedz.
0: Mne sa z teba volá, čo stane, Jim. Nevidel som ani hmlu, ani ostrovy, ani nebezpečenstva. Nič, vôbec nič. Sedeli sme tu spolu celú noc a rozprávali sa. A ty si asi pred 10 minútami zaspal a ja tuším tiež. Za ten čas si sa opiť nemohol, takže sa ti to určite snívalo.
1: Nema porance. Jako sa mi to všetko mohlo snívať za 10 minút?
0: Snívalo sa dosť. Muselo sa, lebo nič z toho sa nestalo.
1: Ale Hák, však som všetko videl tak zretedelne, ako...
0: Zretedelne, nezretedelne, je to tak, ako hovorím. Veď som bol celý čas tu. Jim dobrých 5 minút nepovedal ani slova, iba sedel a premielal si to v hlave.
1: No tak sa mi to tuším ozaj snívalo. Ale šlak to traf. Bol to najživší sen, jaký som kedy mal. Ani jeden ma ešte tak nezmordoval.
0: To nič. Sen môže niekedy človeka zmordovať. Ale tento musel byť na môj dušu živý ako v skutočnosti. Povedz mi ho celý.

Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Kožínek, čítal Stano Král, zvuk Peter Daniška, réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Pozývame vás počúvať prvú časť rozhlasovej hry pre deti a mládež Radka Bachratého Gulliver, Gulliver, ktorá vznikla podľa slovenského...
2: Nie, ale nie slovenského.
1: Jaj, slávneho oldománu Jonathana Swifta. Pardon, podľa slávneho románu.
2: Hru dramaturgicky pripravila Katarína Revalová, hudobnú dramaturgiu mala na starosti Katarína Bielčiková, zvuk Imrich Adamko a Ivan Mihál a réžiu bude mať Jozef Pražmári. Osoby a obsadenie. Breptík, pomôžeš mi s tými postavami rozprávkovými, prosím ťa.
1: Dobré, Mote.
2: Stano Dančiak.
1: Swift.
2: Marian Geisberg,
1: Gulliver,
2: Emil Horvát,
1: Cisár,
2: Ľudovít Moravčík,
1: Skýreš,
2: Vladimír Obšil,
1: Statkár,
2: Eduard Bindas,
1: Glumdaklič,
2: Anna Šišková,
1: Posol,
2: Roman Pomajbo,
1: Princezná,
2: Mária Landlová,
1: Kráľovná,
2: Jana Hubinská,
1: Kráľ,
2: Peter Sklár a ďalší.
1: Prajeme vám počúvanie plné nebezpečných fukov, teda zvukov... Bude to napísané?
2: Bude to skôr napínavé.
3: Gulliver, prvá časť.

0: Pán Motte, skúste niekam zaliesť na vyše 30 rokov a potom o všetkom napíšte vznešenú knihu.
1: No, je to kniha plná praktických rád a skúseností.
0: Tak si podľa nej uvarte pivo, potom vás prídem kriesiť.
1: Neviem, prečo sa tak vysmievate.
0: Lebo nemám rád tieto sladkasté romantické lži. Ak by sa to naozaj bolo stalo, tak toho jorského námorníka musela do troch dní uštipnúť nejaká jedovatá potvora a mohlo byť po knihe.
1: Pán Swift, pamflety nie sú jediným existujúcim literárnym druhom.
0: Ja viem, ale práve tie obľúbujem ja.
1: Uživie vás.
0: Spolu s Farou možno.
1: Písmo sväté je zaručenie realistická literatúra, však.
0: Tak čo chcete?
1: Cestopis. Vy ho napíšete a ja ho vydám.
0: Nechystám sa na dlhšie výlety než z Dublinu do Londýna.
1: Ó, máte dosť fantázie, aby ste pri takomto cestovaní sedeli doma.
0: Ale vyjde to pod pseudonymom.
1: Spoľahnite sa. A ja si nejaký vymyslím.
0: Ale?
1: No, je mi jasné, že budete poriadne preháňať.
0: No to si píšte.
1: Pán Swift, ten cestovateľ by nemal byť nejaký hlupák.
0: Bude to priemerný služobník jej veličenstva, pán Lemuel Gulliver. Traste sa na prvé stránky.
1: Bude mi cťou.
0: Ja im dám neuveriteľné dobrodružstvá.

0: Gulliver je námorníkom.
1: Aj lekárom. Ranhojičom. Felčiarom na lodi. Kto nenájde prácu v krajine jej veličenstva, musí nastúpiť na palubu. Jej veličenstva, pochopiteľne.
0: To je v poriadku. Chcem od vás cestopis.
1: Presne tak. Ctím, žáner. Hlavný hrdina. Loď plná zaujímavých postáv. Búrka, ktorá všetko pretriedí.
0: A tak tu nie si príliš vynaliezavý.
1: Pokiaľ chceme hrdinu dostať na neznámy ostrov, loď musí ísť nevyhnutne ku dnu.
0: Asi máte pravdu.
1: Pokojne čítajte ďalej. To je jediná podobnosť.
0: Áno. Hneď ako som vyliezol na breh, tisíce malých stvorení... To je hotová apokalypsa.
2: Zúfalo som poskakoval po pobreží a dupal po tých maličkých. Nebolo kam uhnúť. Podľa mojich odhadov ich zahynulo niekoľko tisíc.
0: Pán Swift, ak všetkých pomliaždí, s kým sa stretne?
2: Ďalke som zazrel veľké mesto. Vykročil som tým smerom. Občas som zašliapol v ústrety mne pochodujúcich vojakov. Ich stony bolo počuť ešte poriadne.
0: Tak dosť. Pán Swift, takto sa tu nemôže začať.
2: Vážený, nepamätám sa... že by som bol súhlasil s akýmkoľvek vynechávaním či nehorázným doplňaním svojej správy.
0: To je dobré. To dáme na začiatok. Aj s mojou odpoveďou rozhodol som sa prispôsobiť dielo čo najviac chápavosti priemerných čitateľov a tak ďalej. Blablabla. Podpísaný Simpson.
1: Simpson?
0: Predsa to nebudem vydávať pod svojím menom.
1: Aha, chápem. Tu máte úvod.
0: Ešte jeden?
1: Predsa nezačnem zabíjačkou.
0: Krajina Liliput. Liliputánia, no tak to som zvedavý, kto si to zapamätá.

0: Чё это за звук? Звонили в ушах? Пробуга! Чё то вы... Тарпасалицы? А колько? Но тушим сигнал за на другом свете. Звязали ма. Hej, trpaslíci! Potrebujem sa obrátiť na bok. Potrebujem si vykonať potrebu. A ešte niečo. Som hladný a strašne smedný. A teraz nie je čas na prejavy. Naposledy som pustil do gati ako malé dieťa.
1: Preca mi rozumejú už. Bez osudy s vodou. Čo to tu? Výborne. Odvezuj mi pravú ruku. No, tak. A teraz sa len obrátiť nabok.
2: Musíš myslieť reálne.
3: To sa bude páčiť dámam. Tá predstava. Ako sa dostane do cisárskeho mesta?
2: Do nápojov mu primiešajú uspávací prostriedok. Keď zaspí, prevezú ho na voze, ktorý postavilo 500 tesárov a ťahalo, ja neviem, možno 300 volov.
3: 500.
2: Dobre, 500. Dajú ho do najväčšej miestnej katedrály, aj keď i tam sa bude môcť ledva posadiť.
3: Rozviažu?
2: Nie. Nohy má v reťaziach. O všetkom predsa rozhodne panovník.
3: Samozrejme, skoro by som bol zabudol.

0: Postupom času, tak ako som sa oboznamoval s jazykom liliputánov, začal som rozumieť chodu cisárskeho dvora. Zistil som už nielen ako, ale aj prečo. Dvorania šľachta, ale aj ich chudobní sympatizanti sú vyznávačmi určitej výšky podpätkov. Výšky sú samozrejme dve, aby boli dôvodom k svárom, intrigám a nevraživosti. A nad tým všetkým stála hrozba, nepriateľský susedný štát Škofusko.
1: S Liliputániou ich nezmieriteľne rozdeľoval názor na ten či onen koniec vajíčka, na ktorom by sa malo rozbíjať. Liliputáni tvrdia, že na ušom a blefusania... No, pán Swift, kam vy na to chodíte?
2: No, čo myslíte?
1: Vysoký úrad sa prideluje uchádzačom podľa toho, ako vysoko šplhajú polane. Kto spadne, ten nech si pomôže sám, ako vie. Minister financí váľa na lane kotrmelce, dokonca som ho videl metať salta na drevenej doske. Oj, pán Swift, vy si zaskoledujete o veľké problémy.
2: A čo som ja, Gulliver?
1: Vidím, že ste sa na politike poriadne pobavili. Politická lož nemá rovnaký rodokmeň. Politická lož sa často zrodí v hlave odstrčeného štátnika a keď príde na svet, pestuje a rozvíjajú sprostý dav. To je čo?
2: Počkajte. Jaj, to sem nepatrí.
1: Vydáme to zvlášť.
0: Stal som sa poddaným netušených priam rozprávkových pomerov.

0: Přemocníci Sár Liliputu Golba s Tomomarem Evlami Gurdiloše Filmuli Uligue.
1: To si nikdy nezapamätám.
0: O prijatie žiada človek vrch.
2: Admirálsky reš, povedzte, bude mi rozumieť?
0: Našu reč zvládol v neuveriteľne krátkom čase.
2: S jeho mozgom? Nečudujem sa.
3: Nech vojde.
0: Prepáčte, všemocný cisár, ale...
3: Dobre. Nech teda vopchá hlavu.
4: Zdravím vás.
0: Nerev, ty obluda.
2: Prepáčte, všemocný cisár.
3: Takto ma ešte z trónu nikto nezhodil.
2: Kýreš, to sa vám páči však.
0: To by som si nikdy nedovolil.
2: Dobre.
3: Človek vrah. Vraj si prišiel prosiť o slobodu.
1: Áno. Všemocný cisár, rád by som bol vašim priateľom.
2: To nepôjde len tak.
1: Lepšie povedané, poddaným bez reťazí.
3: No, vieš, že ťa živíme. Tuto sám pán Skireš poznamenal, že jednoduše by bolo zabiť ťa.
4: Áno.
3: Lepšie povedané... zbaviť sa ťa.
1: Ale čo?
0: Ale to bola iba skromná teoretická úvaha.
3: Ale nedomyslená teoretická úvaha. Nevieme, čo by sme robili s horou rozkladajúceho sa mesa.
1: A ako by ste ma zabili?
0: To je štátne tajomstvo.
3: Nebavme sa o tom. No. Dám ti slobodu, ale pod týmito podmienkami. Poprvé, človek vrch neopustí naše územie bez nášho súhlasu opatreného našou veľkou pečaťou. Po druhé... Počúvajte, Skýrež, vy ste to vymysleli, tak to prečítajte.
0: S radosťou. Po druhé, neopováži sa bez nášho výslovného príkazu kročiť do hlavy.

0: Všemohúci, iná možnosť nie je.
1: Ja viem najlepšie. Aké sú iné možnosti?
0: Blefusania sa vám čoraz viac vysmievajú a bezočivo rozbíjajú vajcia na hrubšom konci. Počuť to sem? No počujete?
1: Takto chrápe kubíbe.
0: Chcú zautočiť? Ich vojnové loďstvo je v plnej pohotovosti.
1: Naozaj?
0: Prisahám na svoje podpätky.
1: No, dobre, dobre. Pošle mu to písomne.
0: Môžete diktovať.
1: Ja? Všemocný.
0: Stený titul som si dovolil napísať vopred.
1: Uvážne? No, prikazujem človeku vrchu, inak nazývanému aj Gulliver, aby v záujme celosvetového mieru zajal a pritiahol vojnové loďstvo Blefusanov, a to ihneď.
0: To prosím váš podpis.
1: Daj tam pečať, ty tok.

0: Daj, ale studena. Nie dvihnu ťa, pustím sa do toho.
1: A povraží?
2: Utkalo mu ich 70 najlepších tkáčov.
0: Aj tak sú to len také motúziky.
2: Na koncoch mali ohnuté háky.
0: Ako špendlíky.
1: A čo blefusania, tí sedeli so založenými rukami?
2: Počkajte.
3: Tých ale je.
0: Strieľajú všetkým, čo majú. Šípy sú ako ihly.
1: Ak mu trafia do očí.
0: Len aby ma netrafili do očí.
2: Dopíšem tam okuliare.
0: Ešte, že mám okuliare. Tak. A teraz môžete strieľať, koľko chcete. Aj tak odchádzam.

0: Tak, tu to máte. Všetko na kope.
1: Snad nie!
2: Všemohúci! Všemohúci! Všemohúci!
3: Poddaný! Na môj rozkaz vám človek vrch priniesol mier!
4: Ura! No, to je ono! To by sme potrebovali. Všetky problémy vyrieši obor zjavenie. Už aby prišiel hrdina poddaný jeho veličenstva.
1: Vidíš si? Ako ho vítali občania?
5: Iba chvíľu.
1: Tá jeho mierová zdvorilostná návšteva v Blefusku.
5: Aspoň videli, koho sa majú báť.
1: A čo hasenie južného krídla paláca?
4: Čo? Aké hasenie?
6: Počkajte. Nečítate pozorne, pán vydavateľ Mote. Tu je to.
7: Vaše náprstky mi príliš nepomôžu. Všetci ustúpte.
5: Dámy, nech sa odvrátia.
8: Dúfam, že je to odfúkne ten smrad.
4: Počúvajte, Swift, tak toto nenapadne len tak hociko.
6: Vy ste nepočuli o psovi, čo si označil aj panovnícke nosidlá? Uvažujem prakticky.
4: Je, vietor odfúk.
6: Psa odsúdili a popravili pre urážku majestátu.
1: Ak by nefúkalo od mora, všetci by sme z toho smradu ponochli.
5: No, ešte viac by páchol, ak by sme...
1: Ale my ho iba oslepíme.
5: Ako?
1: Do nápoja mu pridáme niekoľko lopát uspávacieho prášku, ako vtedy na pobreží. Potom to bude už len hračka. Zo pár vhodne zacilených oštepov a závislosť od vašej všemohúcnosti je zaručená.
5: Nie je to zlý nápad.
1: Čo ak uzatvoril nejaký tajný dohovor s Blefusanmi? A zajtra ráno odtiahne naše loďstvo.
5: Správne. A na môj vkus je predsa len príliš veľký.
1: Ani pred vami nešplhal na lane. Vystatuje sa a myslí si, že kto je čo.
5: Namýšľa si, že keď ma má občas na dlani, že ma drží v hrsti.
1: Iste si myslí aj horšie.
5: Keď mu privážajú nápoje.
1: Nad ránom, vaša všemohúcnosť.
5: Poriadne rátajte lopaty s práškom. Nech sa od bolesti nepreberie. Ja mu zatnem hrebienok.

0: Pán Swift, slúbili ste 5 a 6 dielov. O tom, že v ostatných bude Gulliver mrzákom, sme nehovorili.
1: Nejaký strach.
0: V prísnej tajnosti zavítal ku mne raz v noci významný dvoran a požiadal o prijatie, hoci menom sa nepredstavil. Vedzte, začal, že v ostatnom čase sa niekoľko ráz konalo prísne tajné zasadanie rady, kde sa rokovalo o vás. Admirál Skyreš je vašim úhlavným nepriateľom, to iste viete. Obžalovali vás vlasti z rady a mnohých, štyri články obžaloby. Rýchlo som preplával do Blefuska, kde sa mi podarilo objaviť
2: čln. Do člna som si naložil primeranú zásobu chleba aj nápojov a toľko pečeného mesa, ktoré vládalo pripraviť 400 kuchárov. Na chov, no najmä pre dôkaz, vzal som na cestu 6 živých kráv, 2 bíkov a taký istý počet oviec a baranov. Keď som si všetko starostlivo pripravil, 24. septembra roku 1701 som o 6. hodine rannej napol plachty.

0: Gulliver sa vracia do náručia svojej milovanej ženy.
1: On mal ženu?
0: No samozrejme, ako správny Angličan. Čakala ho s otvorenou náručou aj s malými prekvapeniami.
1: O, tak hotové nebo na zemi.
0: Pozor, pán Mott. Čo sa robí v nebi, o tom sa nič nevie. Vie sa iba, čo sa tam nerobí. Nežení a nevydáva.
1: Dobre, nechajme to. I čo povedia ľudia na Gulliverove dobrodružstva?
0: No, myslím si, že Lemuel Gulliver tak po troch dňoch pochopí, že mlčať je zlato. Žiadna šanca na knihu. Iba ak na blázinec. Napriek všetkému ho ale jeho žena stále miluje a on sa opäť vyberá na cestu.
1: To nemá logiky.
0: Nemá. Ani mať nebude.
1: Zásoby vody sa rýchlo zmenšovali. Zás nejaká katastrofa?
0: Neskôr. Normálne doplnenie zásob. Na brehu neznámej pevniny, pochopiteľne.

0: Ich pokožka bola plná ozrutných, smradľavých jám. Niektoré vypchaté mazom, v inej obrovské čierne lano, chlp. Keď prehovorili, bolo to ako hukot mlyna.
1: Opatrne. Nesískaj to.
2: Ako sa to trasie.
0: Dokedy chcú na mňa vyhľadať tie ozrutné očiská.
2: Pozrite sa. Pozrite sa, ako lezie po lyžičke.
0: Toto sa vám bude páčiť. Tak sa pozerajte. Ozruty.
1: Chodí po rukách.
2: Robí kotrmelce, kotrmelce.
0: Spokojné, milé obľudy? Dúfam, že ma nezahlúšíte.
2: Ocko, môžem si ho zobrať na jarmok?
1: Na jarmok? Môžeš. Priam musíš. Grundákrič, tento malý nám zarobí veľkú kopu peňazí.

0: ticho! Ticho! Teraz vám predvediem najväčší div sveta. Trpaslíka Gullivera. Tu je! Vie skákať, spievať, tancovať.
1: Pau, nemôžeš ma držať opatrnejšie.
0: Dobre, dobre, dám pozor. Gulliver vám ukáže, čo ste ešte nevideli. Ale najprv vyberieme po jednom strieborniaku. Dundalklič, bežaj dozadu, platia všetci. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Začíname.
1: To je uragán. Pomoc!
0: Nerejte tak. Odpúknete ho zo stola.
2: Počúvaj. Počúvaj, hej ty. Mám tu živého chrústa. Nech s ním bojuje.
3: Len to nie.
0: To nejde. Ako by bojoval?
2: Čo si slepý? Má šabličku.
4: Sa páči.
0: Tak dobre. Dobre, ale za súboj s chrústom prihoďte ešte jeden strieborník. Gundalklič, vyberaj. Priprav sa.
1: Pán môj, tá ozrnutá ma prizabije. Ledva už stojím na nohách.
0: Neboj sa, ak budeš padať, pomôžem ti. Daj sem toho chrústa.
1: Nikdy som netušil, že chrúst je taký odporný. Toto je moja posledná hodina.
0: Pre tých, čo zaplatili a dobre nevidia. Chrobák sa blíži k trpaslíkovi. Ten tasí šabľu a útočí. Šabľa sa odráža. Krovky sú pevné ako pancie. A teraz útočí chrúst. Ale trpaslík ho trieska po hlave a chrúst padá na bok. Už stáva. Obracia sa na trpaslíka. Šmík. Trpaslík padá. Glum, daj sem toho chrústa.
5: Hanbite sa, taký veľký a trápite maličkého.
1: Nevládzem sa ani pohnúť.
0: Aby mi tak zdochol. Koniec programu. Odchod, vypadnite.
6: Malý inozemec v našom svete. Potrápilo by ho 9 chlapov z 10. Kde je kráľovský majestát, spravodlivosť? Kde je právo na strane slabšieho?
7: Dobrý deň.
0: Predstavenie sa skončilo.
7: Nie som divák. Som kráľovský posol. Posiela ma kráľ Brobdingnagu.
0: Prosím?
7: Posiela vám tento list.
0: Mne? Môžete mi ho prečítať? Viete, ja viem iba rátať.
7: Jeho veličenstvo odkúpi tvojho trpaslíka.
5: Ale on je môj!
0: Ticho! Ticho! Je veľmi drahý. To nepôjde len tak.
7: Koľko žiadaš?
0: 10 000?
7: 1500.
5: Pane, ale on je naozaj môj. Nechcem ho predať.
7: Ocko ti ho dal?
5: Najskôr našiel Gullivera sluha na poli, až potom mi ho otecko daroval.
7: No ak ti ho daroval, je podľa zákona skutočne tvoj.
0: Glumdalklič, ty si doma nesadneš, tak ti zmarujem zadok.
2: Vieš, čo si za tie peniaze mohla mať? Šaty, topánky. Mohla si sa nosiť ako princezna.
7: Nebijú, to všetko môže mať.
2: Akože?
7: Vašu dceru odvediem na kráľovský dvor aj s trpaslíkom. Veď je celkom milá.
5: Áno, otko, áno.
2: Dobre, dobre, dobre. No, a čo odstupné? Je to moja najmilšia dcera.
7: Tisíc.
2: Počkať. Prerátam.
7: Glumdal klíč, môžeme ísť.

0: teraz ťa strčím do cukru.
1: Pomoc! Nie, udusím sa!
0: A obelieš ako myška?
1: Pomoc, Gloom! Pomoc!
0: To má rád sladké myšky? Micka!
1: Pomoc! Pán Swift, dúfam, že sa zase nebudete vyžívať v nejakých ukrutnostiach.
2: Čítate realistické dielo. Menej zvrátené predstavy ako vidina spokojného stroskotanca na pustom ostrove a bežen.
1: I ja ti dám, potvora, tu máš!
0: Ty odporný chrúst! Ty budeš ubližovať mi, cinche! No počkaj!
1: Pomoc!
3: Princezna, tvoja mačka je ako divá. Kde je Gulliver?
0: Gulliver? Neviem.
1: Topím sa! Konečne zachránený.
3: Ty zmia! Chcela si ho utopiť v čaji?
4: Kopol micku do ňufáčika.
3: Ja ťa nakopem, ty! Ty zmia!
4: Au! Tomáš, čo si to dovoluješ, ty? Dedinská koza!
3: Ty veplená!
4: Nebyte sa! Okamžite prestante! Gulliver sa zabavuje!
2: Konfiškuje sa a máte to. Jej kráľovský majestát.

0: 存款。
1: 那哦，古林卡，那我，
2: 曼卡拉鲁娜，这都什么罗比杰？
1: А teraz вылезай, Гулинка.
3: Она не нормальна. Кама то зас стрка?
2: Нич не видим.
4: Жена! Кам си дала детем того шкрятка? Стале са вадия. Жена? Ты о носиш во вистриху.
1: Príjemne ma štekli.
4: Do čerta, ty si ako tie malé. Daj ho sem, beriem si ho.
1: Opatrne, veď ho rozpučíš.
3: Pán kráľ, konečne ma vypočujte.
4: Dobre, dobre, maličky.
1: Ale večer mi ho vrátiš.
3: Pán kráľ, potrebujem súrne vašu pomoc.
4: No, počúvam, Gulinko.
3: Mohli by ste vašim príbuzným vysvetliť, že nie som hračka?
4: A kto povedal, že si hračka? Dám ho zbičovať ako psa.
3: Zaobchádzajú so mnou ako s hračkou.
4: Ale Gulinko, preháňaš. Si predsa môj hosť.
3: Hostia sa hádžu do paprč kráľovskej opici? Myslel som, že na streche paláca umriem od strachu.
4: Joj, to bolo dobré, ako sme ju naháňali. No ale veď sa ti nič nestalo.
3: Vaše veličenstvo, rád by som sa vrátil späť k svojim.
4: K svojim? Do tvojho sveta? Takých ako ty je viac?
3: Samozrejme, vaše veličenstvo.
4: A kde bývate? V dierach ako chrobáky?
3: Nie, máme mestá a paláce, tak ako vy v Brobdingagu.
4: Nezmysel. Brobdingag je jediná krajina na svete. Tá malá sedliečka ťa to nenaučila, čo?
3: Prišiel som z veľkého sveta.
4: Počúvaj, chrobák, ak by ťa niekto ohrozoval, zájdi za mnou.
3: Zošúpem topánky, pokiaľ k vám prídem.
4: Ak aj nie, donesie ťa opica.
5: Pán Swift, nie ste príliš jedovatý?
6: Nerozumiem. K brobdingagskému panovníkovi alebo k Gulliverovi?
5: Nie, tak vôbec.
6: Nie. Ani v najmenšom. Byť kritický neznamená byť nenávistný. Berte to ako radu.
5: Na radu dnes nedá hocikto.
6: Nežiadajte po ľudstve, aby dalo na radu, keď nedá ani na výstrahu. Ale mojou povinnosťou je neustále sa o to pokúšať.
5: Pokúšajte, v poriadku. Čo alebo kto rozšľapne Gullivera?
6: Nebojte sa. Globálny osud je spravodlivý.
5: Globálny osud?
6: Áno.
5: No, to som ešte nepočul.
6: Teraz som si to vymyslel. Znie to dôveryhodne, však.

0: najdivokejšom sne mi nenapadlo takéto niečo. Rád by som sa vrátil domov k svojim.
1: Iste sa ti to podarí. Uvidíš.
0: Dúfam.
2: Glumdaklič! Nechaj toho trpaslíka a pohľadaj mi loptu.
1: Och, neboj sa, Gulliver. Hneď som späť.
2: Glumda, loptu!
3: Nikde ju nevidím.
2: No tak hľadaj.
4: Pozri, mama, letí sem vtáčik.
2: Naozaj, aký je veľký.
4: Letí priamo k nám. Môžem ho pohľadkať?
2: Poďme sa radšej ukryť.
3: To je morský orol. Skrýte Gullivera.
5: Rýchlo do domčeka a zatvoriť dvere.

0: Skončila sa prvá časť hry pre deti a mládež Radka Bachratého Gulliver. Autor ju napísal podľa slávneho románu Jonathana Swifta. Dramaturgicky hru pripravila Katarína Revalová, hudobnú dramaturgiu mala na starosti Katarína Bielčiková, réžii asistovala Alena Vašeková, na zvukovej stránke spolupracovali Imrich Adamko a Ivan Mihál. V réžii Jozefa Pražmáriho účinkovali a Breptík, znovu ťa poprosím o pomoc s tými menami.
1: Stano Dančiak,
0: Marian Geisberg,
1: Emil Horvát,
0: Ľudovít Moravčík,
1: Vladimír Obšil,
0: Eduard Bindas,
1: Anna Šišková,
0: Roman Pomajbo,
1: Mária Landlová,
0: Jana Hubinská,
1: Peter Sklár,
0: Vladimír Minarovič,
1: Ján Valentík,
0: Nataša Kulíšková,
1: Soňa Ulická
0: a Darina Vašíčková.
1: Hra mala premiéru v roku 1999. Ani jedna ryba.

0: that today.
1: Rádio Junior.
2: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
3: Slovenský rozhlas uvádza 14. rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského.

0: Dá sa predpokladať, že vy nie ste taký ako analfabeta negramotná a že vám netreba obšírne vysvetľovať, ako to s Harrym Potterom vlastne bolo. Že to bol chlapec, ktorý prežil. Jeho rodičia vôbec nezahynuli pri autonehode, ako sa mu to snažili nahovoriť jeho príbuzní. Každý, kto si z Harryho príbehu prečítal viac ako iba zo pár prvých strán, vie, že za všetkým bol čarodejník, ktorého meno sa zvyčajne ani nevyslovovalo. Áno, ten zákerný Voldemort. Brrrr. Beta analfabeta sa strhla zo spánku a prešiel ňou chlad. Striasla sa a mimovoľne si začala šúchať dlane. Keď otvorila oči, nevidela nič, iba obrysy vysokých regálov v tmavej knižnici. Vstala z kresla, natiahla si stuhnuté telo a znovu ju striaslo. Že by to nejako súviselo s tým, veď viete kým? Nie, kde by sa v knihovanoch nad váhom vzal nejaký Voldemort? Príčina bola jednoduchá. V zatvorenej knižnici sa počas vianočných prázdnin nekúrilo a už to začalo byť naozaj cítiť. Beta sa iba bezradne rozhliadla vôkol a šepla do tmy. Harry, si tu? Samozrejme, že si spomenula, že tesne predtým, ako ju zmohol ten zvláštny spánok, sa stretla s chlapcom so záhadným znamením na čele. Ticho. Beta sa tápajúcimi krokmi pohla k miestu, kde stál regál s knihami, ktoré napísala J.K. Rowlingová. Dalo sa to ľahko nájsť aj po tme, pretože na polici nebolo, ako pri ostatných tituloch, iba písmeno, ktorým sa začína priezvisko spisovateľa, teda v tomto prípade písmeno R, ale veľký nápis Harry Potter, aby sa malí čitatelia nemuseli unúvať hľadaním medzi ostatnými knihami. Beta prechádzala prstom po chrbtoch jednotlivých dielov. Jednotka, dvojka, trojka, štvorka, peťka, šestka. Pri poslednej siedmej časti sa zastavila a snažila sa prečítať napriek tej tme a svojej negramotnosti celý názov. Harry Potter a dary smrti. Samozrejme, že tých R tam nebolo toľko, ale beta analfabeta si jednak musela všetko hláskovať na hlas a zjavne znovu začala drkotať zubami od zimy. Harry! Znovu nič. Študent strednej čarodejníckej školy v Rockforte, Harry Potter, kam si zmizol ako šibnutím zázračného prútika. Beta sa vrátila späť do kresla. Bola trochu sklamaná, pretože mala pocit, že s tým chalanom so zvláštnymi okrúhlymi okuliarmi si naozaj boli akosi blízky. Wow! Že by za takú krátku chvíľu bola Beta do neho? Treba povedať, že tí dvaja, aj keď to zatiaľ o sebe nevedeli, mali rovnaký vek. Obaja mali 11 rokov, teda Harry ich mal na začiatku svojho spletitého príbehu, no a beta analfabeta sa tiež narodila pred 11 rokmi. Presne na štedrý deň, ako Ježiško. Ježiškové husličky, tá ale vyzerá. To boli prvé slová, ktoré mohla Beta počuť od svojej mamy, keď ju takú čerstvo narodenú ukázali pani Bábikovej. Teda novonarodeniatka vyzerajú naozaj rôzne. Niektoré prídu na svet také krásne, že by ich hneď mohli fotiť na reklamu pre broskyňové detské výživy. Iné sú zas zošúverené, fľakaté a strapaté až strach. No a beta analfabeta žiaľ patrila medzi ten druhý druh bábetiek. Jej stará mama však Betinu mamu utešovala, že bude mať dosť času, aby narástla do krásy. Hlavne, aby bola múdra, lebo kto sa raz narodí hlúpy ako poleno, tomu už ani všetci svätí nepomôžu. Betkina mama na to tvrdila, že v ich rodine nikto nebol hlúpy, tak to nemá po kom zdediť. No a stará mama si zasa pomyslela, že každé dieťa musí mať nielen mamu, ale aj otca. No a ona by za toho jej otca motorkára ruku do ohňa nedala. Nechajme však Betinho otca na pokoji. Dôležitejšia je teraz ona, pretože má problém. Je zavretá, sama už ani nevie ako dlho, v mestskej knižnici, v bruchu jej škvrka až strach, začína jej byť zima a už ju ten jej útek z domu prestáva baviť. Ach, vieme my vôbec, prečo vlastne Beta analfabeta ušla z domu? A práve takto tesne pred Vianocami? Že by to súviselo s tým, že bude mať narodeniny? Nuž, kto vie?
1: Do týchto dnešných deciek človek nemôže vidieť, leda, že by mal magickú guľu.
0: Zvykla namrzene hovoriť Betina stará mama vždy, keď sa jej zdalo, že jej vnúčka sa správa, ako by pochádzala z inej planéty.
1: Harry,
0: ozvalo sa v tichu knižnice znovu. Možno aj Beta analfabeta uverila tomu, že v jej situácii jej pomôže už iba nejaký zázrak. No a zázraky, čary a všelijaké čarodejnícke finty, to bolo to, čomu sa v Rockfordskej škole učil najznámejší detský literárny hrdina súčasnosti, Harry Potter. Naozaj by sa už mohol zjaviť, pretože... A to nesčítaná Beta analfabeta nemôže ani tušiť. Ani

0: príhodu so zrkadlom z Erisedu, v ktorom Harry uvidel svojich rodičov, tak to by, hádam, aj odpadla. Veď, ako už spomínala aj trom pátračom, s ktorými sa tiež v tejto knižnici stretla, zo všetkého najväčšmi si želala spoznať svojho neznámeho otecka. Možno si niekto z vás spomenie, že vo vrecku čiernych džínsov má ešte stále uloženú vizitku, na ktorej má napísanú jeho adresu. Tu jej vypátrali práve traja pátrači. Viem, už je toho na vás veľa. Kto by si to všetko pamätal, a najmä, ak je to všetko pomiešané jedno cez druhé, ako v zemiakovom šaláte.
1: Mňam. Mimochodom, ten beta analfabeta mimoriadne ľúbila a práve teraz naň dostala ohromnú chuť.
0: Jej stará mama ho pripravovala na každé sviatky. Určite už aj teraz tróni v chladničke v obrovskej porcelánovej mise.
1: Mňam. Beta analfabeta ťažko vzdýchla.
0: Začali jej v hlave víriť všelijaké myšlienky. Napríklad, či jej mama a stará mama naozaj chystajú štedrovečernú slávnosť a či budú ozdobovať stromček aj v prípade, že ona, beta analfabeta, nie je doma. Alebo sedia obe pri kuchynskom stole a plačú do vreckoviek. A možno, že ju mamina dala hľadať na polícii.
2: Fíha!
0: A čo keď po nej pátrajú aj v televízii a jej fotografiu pod chvíľou ukazujú v správach? To by sa decká z jej triedy čudovali. Niektoré by ju možno aj ľutovali. Ale určite by jej aj závideli, pretože dostať sa do televízneho vysielania v čase, keď všetci postýra zízajú na mrázika, princeznú so zlatou hviezdou na čele alebo na popolušku, to už je voľačo. Beta analfabeta si dokáže predstaviť, koľkokrát sa jej mamina pokúšala volať na mobil, či ho predsa len nemá zapnutý. No a stará mama, ktorá je rodený detektív, určite zistí, že si doma nechala nabíjačku a že má teda určite ten mobil vybitý. A preto sa nemôže sama ohlásiť a teda už netreba otáľať so začatím celoštátneho pátrania. Verziu, že by niekto betu analfabetu uniesol, určite automaticky vylúčia. Veď kto by už unášal také drzé, strapaté dievča, navyše potetované?
1: Beta analfabeta zamrela.
0: Harry Potter sa pred ňou odrazu zjavil tak, že jej to vyrazilo dých. Nám je, hádam, jasné, že mal cez ramená prehodený ten svoj vianočný darček. Plášť, vďaka ktorému sa mohol stať neviditeľným.
1: Kde si sa tu vzal?
0: Prekvapila sa Beta. Harry sa iba uškrnul. Betty, je to s tebou ťažké. Nemyslí si, že neviem, v čom je tvoj problém. Musím ti povedať, že ti naozaj nepomôže nič, iba prútik.
1: Fakt?
0: Potešila sa Beta. Čarovný prútik? A ty nejaký máš? Mám, ale teraz som myslel na taký, ktorým by ťa napríklad tvoj otec vyšibal, keď sa ti nechcelo obsedieť pri šlabikári.
2: Beta sa fučala. No tak na takéto haluze som akurát tak zvedavá. Keby som vedela, že si taký odporný, ani náhodou by som ťa sem nevolala.
0: Vytrhla Harry mu jeho čarovný plášť, prehodila si ho cez ramená a zmizla.
1: Moje nervy, ako sa toto skončí?
0: Nuž, na to si musíme počkať.

Dramaturgia Beata Panáková, zvuk Milan Greguš, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: day. Rádio Junior. Z rozprávky do rozprávky.
1: Preptík, nezasvecuj. Vyplašíš temnotvora.
2: Temná stvora? Ona je tu?
1: Temnotvora. Škriatka z knižky Zuzany Líškovej. Nie každému sa ukazuje a býva v tmavých kútoch.
2: Aha, a ako vlastne vyzerá? Myslíš, že je taký otravný, teda únavný, joj, veď zábavný ako ja?
1: No, skôr bojazlivý, dlho žil v tme, sám v starej chate. Spriatelil sa iba s dievčatkom Poletuchou. Má tykadlá a tenké nohy a bolí ho svetlo.
2: Čo? Ale ako môže svetlo bolieť?
1: Temnotvora, hej. A mňa už zaujíma, čo sa s ním stane v tretej časti nášho čítania na pokračovanie.
2: No tak už nezdržiavajme a počúvajme.
1: Máš pravdu. Z knihy Temnotvor nám bude čítať Táňa Pauhofová.
3: Zuzana Líšková, Temnotvor. Kapitola 6. Tiene a škáry. Hneď po opätovnom príchode na chalupu mamucha nevedela na telefóne chytiť signál. Wi-Fi pripojenie neustále padalo a tak nedokázala pracovať. Po niekoľkých márnych pokusoch to vzdala a najskôr sa vyšplhala na neďaleký kopec, kde síce signál bol, ale pracovať zavesená jednou rukou zo stromu a s druhou vystretou, aby mala aspoň jednu paličku, to sa skrátka nedalo. Vyrazila teda do neďalekého mesta. Tato sa vybral preskúmať poklady do kôlne a Poletucha sa dychtivo vnorila s prinesenou baterkou do tmavého kúta.
4: Au, začula známy hlas. Zhasni to.
3: Potom nič neuvidím.
4: Musíš dovoliť očiam, aby si privykli na tmu, poradil jej temnotvor.
3: Poletucha vypla baterku a civila do tieňov. Až o hodnú chvíľu začala rozoznávať jeho svietiace nozdry. Neskôr sa vynorili tykadlá, oči, pancier a napokon aj nohy.
4: Vďaka,
3: vydýchol temnotvor.
4: Vieš, mňa svetlo bolí.
3: To znamená, že cez deň nevychádzaš?
4: Iba v nevyhnutných prípadoch. Ale najhoršie je to vaše umelé svetlo. To je, ako by ste mi pálili telo. Dokonca z neho mám krče. Vidíš?
3: Temnotvor ukázal Poletuche chvejúce sa ruky.
4: Je to strašný vynález,
3: povedal a ukázal smerom k lampe.
4: Keď svieti, musím sa ukryť do svojich dier.
3: Ty tu máš diery? Opýtala sa Poletucha zvedavo.
4: Pohybujem sa neolučne, cez škáry a tmavé plochy,
3: vysvetľoval jej.
4: Žijem v tieňoch.
3: Temnotvor sa odmlčal. Chvíľu prenikavo pozoroval Poletuchu. Videl jej podlhovastú tvár, lemovanú strapatými vlasmi. Sledoval ústa, ktoré krivil nerovnomerný úsmev. Nervózne ruky, ktoré sa stále potrebovali čímsi zamestnávať, inak si pripadali neužitočné. Dlhé a silné nohy, priam uspôsobené na skackanie a behanie po vonku. Napokon sa jej hlboko zadíval do hnedých očí. To, čo v nich videl, ho uspokojilo. Rozhodol sa správne, vydýchol si uľahčene. Poletuche môže veriť.
4: Ľudia nás nevidia, nepočujú, lebo sme nehluční a keď chceme, aj neviditeľní,
3: povedal jej. Poletucha premýšľala. Hrízla si pery, vykrúcala neposedné ruky aj nohy a napokon sa temnotvora opýtala.
4: No a prečo si sa ukázal práve mne? Som veľmi osamelý a zraniteľný,
3: dodal mimoriadne smutne.
4: Oh,
3: zavzdychala Poletucha súcitne.
4: Musím sa chrániť, keď som taký krehký, vieš?
3: Zakýval tykadlami. To je jasné, horlivo prisvedčila Poletucha.
4: A preto potrebujem absolútny pokoj. Prosím, odíďte,
3: povedal celkom vážne.
4: Čože? Veľmi ma tu rušíte. Musíte ísť preč,
3: dodal temnotvor.
1: To nemôžeme.
3: Chata je naša, pokrčila plecami Poletucha.
4: To absolútne nie,
3: začal temnotvor. A veru áno, povedala trochu prúčie Poletucha. Ono je to totiž presne naopak, ako hovoríš. Ak tu chceš ostať, budeš sa musieť naučiť s nami žiť.
4: Aaaaaa!
3: Vykríkol v zápäti temnotvor bolestivo. Do chalupy prišiel tato a v ruke niesol poriadne výkonný LED lampáš.
5: Nech je tu trochu svetla,
3: zahlásil bodro a umiestnil ho na stôl. Kapitola 7. Podozrenie. Poletucha bola veľmi šťastná, keď sa mamucha z náhle zdedených peňazí od tety rozhodla kúpiť chalupu. Predstavovala si, že tam stretne nejakú rovesníčku. Alebo aspoň dajakého chalana, aj to by brala. A budú spolu podnikať neuveriteľné dobrodružstvá. Také, o akých sa dočítate už len v knižkách. Ale ani v najdivokejšom sne si nepredstavovala, že ten, koho objaví, bude temnotvor. Prečudesné stvorenie, ktoré sa smrteľne bojí svetla a pohybuje sa len v tieňoch a štrbinách. Na prvý pohľad bol veľmi tajomný a ona cítila, že by ho rada pochopila. A dosť si priala, aby aj on chápal ju. Prečo nie? Veď niekedy príde pochopenie a spojenie zo smeru, ktorý nečakáš. Toto vedela už aj Poletucha a to mala len 10 rokov. A tak sa zmierila s tým, že jej nový objav je záhadný až hrôza. A pretože záhady, tajomné príbehy a detektívky ju mimoriadne bavili, tešila sa na každé ich stretnutie. V ostatnom čase Poletucha vydávala mamuchu často zamračenú. Vlastne ani nie tak zamračenú, ako skôr zadumanú. Často ju prichytila pri tom, ako sa bez úsmevu pozerá von oknom a ráta straky v korune lipy pred ich bytovkou. Po večeroch sedávali s tatom nad počítačom alebo horou papierov. Nechala som sa s tou chalupou napáliť, povedala, keď sa jej raz Poletucha spýtala, prečo má červené oči.
1: Ale mamucha, veď je to super miesto,
3: vykríkla Poletucha. Bola si ňou taká nadšená.
5: To áno, priznala mamucha. Ale som len taká mamucha, nie investorka. Netušila som, že do nej bude treba toľko vraziť. Toľko peňazí prosto nemáme.
1: Veď si vravela, že ti zo stavebnej firmy dali ponuku.
5: Ale potom tam šli ešte raz a povedali, že celá elektrina je v háji. A že budú musieť robiť na generátoroch. A že to treba ťahať až z dediny, na novo.
3: Mamuche sa opäť zaleskla v očiach slza. Poletucha sa tiež zadívala na lipu a straky. Bolo ich tam 9. Niekde vzadu v mysli sa jej usídlilo podozrenie. Zúžila oči a chvíľu nehýbala rukami ani nohami. Mamucha sa na ňu preľaknuto pozrela. Toto bol pre jej dcéru veľmi neobvyklý stav. Tá nehybnosť ju zarazila.
5: Čo sa robí?
1: Ale mám také podozrenie, začala Poletucha, no nedokončila.
3: Ako by mamuche vysvetlila temnotvora? Čo by jej mala povedať? Že sa u nich na chalupe ukrýva hovoriaci tvor, ktorý má žiarivé nozdry a vypúšťa zo seba paru? A že neznáša svetlo? Navyše, bolo príjemné mať tajomstvo. Cítila sa preto oveľa väčšia, dospelejšia, zodpovednejšia a dôležitá, lebo temnotvor si vybral práve ju. A tak radšej ostala ticho.
5: Veru, aj ja som ho mala mať, prikývla mamucha.
3: Všimla si si, ako sa bývalý majiteľ chcel tej chalupy rýchlo zbaviť? Ako šiel pod cenu? Ako sa ponáhľal?
5: Ale ja som nič nevnímala. Mala som v hlave len svoj sen, svoje predstavy. Bola to chyba. Možno tú chatu napokon budeme musieť predať. Ešte skôr ako niečo zo snou premeníme na skutočnosť.
3: Ale čo si, upokojovala ju Poletucha. To vymyslíme, uvidíš. Veď ty si moja skvelá mamuška. My to dáme.
5: Mamucha sa konečne usmiala. Ako povieš, Poletuška, povedala a položila dcére celkom nemamousky hlavu na plece.

0: Tak to bola tretia časť čítania z knihy Temnotvor,
1: ktorú napísala Zuzka Mišková, Šišková, joj, pardon, Zuzka Líšková.
0: Pútavo čítala Táňa Pauhofová.
1: O réžiu sa postaral Karol Horvát.
0: O dramaturgiu Zuzana Kolmosová a o hudbu Katarína Bielčíková.
1: Kiki si zamixoval, keď robil zvuk.
0: Myslíš zvukového majstra Andreja Klimiča?
1: Ľudská? A to sedeli všetci pri sviečkách?
0: Prečo?
1: No keď ten temný tchor nemá rád svetlo.
0: Temnotvor breptík. No čo ja viem, možno. Či už pri sviečkách, alebo pri elektrickom osvetlení, ale bolo to v roku 2025.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkuje Jozef Šimonovič.

Časť druhá. Lodný kuchár. Kapitola 7. Idem do Bristolu. Prípravy na plavbu trvali dlhšie, než si to Trelawney predstavoval, a ani jeden z našich pôvodných plánov, ani len plán doktora Livesyho, aby som zatiaľ ostal pri ňom, sa nedal uskutočniť tak, ako sme zamýšľali. Doktor musel zájsť do Londýna pohľadať lekára, ktorý by ho zastupoval. Trelawney mal plné ruky práce v Bristole a ja som zatiaľ žil v kaštieli pod opaterou starého Redruta, jeho správcu, takmer ako väzeň, ale s hlavou preplnenou snami o plavbe a najčarovnejšími predtuchami o nevídaných ostrovoch a dobrodružstvách. Celé hodiny som vysedával nad mapou a pamätal som si už všetky jej podrobnosti. A keď som sedel pri ohni u gazdinej, v duchu som sa plavil k onomu tajomnému ostrovu zo všetkých strán. Skúmal som každú piat jeho pôdy. Tisíc ráz som liezol na vrch nazývaný Ďalekohľad a z jeho temena som sa kochal čarovnými a rozmanitými výhľadmi. Raz som si predstavoval, že na ostrove je plno divochov, s ktorými musíme bojovať. Inokedy nás prenasledovali nebezpečné zvery. No vo všetkých týchto vidinách sa mi nikdy nestalo nič také úžasné a tragické, ako v príhodách, ktoré sme potom zažili v skutočnosti. Takto sa míňali týždne, až konečne jedného krásneho dňa prišiel list adresovaný doktorovi Livesymu s poznámkou. V prípade jeho neprítomnosti nech tento list otvorí Tom Redrut alebo mladý Hawkins. Poslúchli sme teda a dozvedeli sme sa, či vlastne len ja som sa dozvedel, lebo starý správca vedel bežne čítať iba tlačené písmo, tieto dôležité správy. Bristol, hostinec u starej kotvy dňa 1. marca 1700. Milý Livesy, keďže neviem, či ste už v kaštieli alebo ešte v Londýne, posielam tento list dvojmo na obidve miesta. Loď je už kúpená i vystrojená. Kotvy v prístave pripravená na plavbu. Krajší škuner si ani predstaviť nemožno. Malé dieťa by ho mohlo ovládať. Má 200 tón a volá sa Hispaniola. Kúpil som ho prostredníctvom svojho starého priateľa Blendlyho, ktorý sa vo všetkom osvedčil ako úžasný chlapík. Tento obdivuhodný človek pracoval pre mňa ako otrok, no môžem povedať, že takisto sa správali všetci v Bristole, len čo začuli o cieli našej plavby, totiž o poklade. Počujte, Redruth, prestal som čítať list a oslovil som správcu. Toto sa doktorovi Livesymu nebude páčiť. Pán Zeman tam kadečo porozprával. No a čože je na tom, zahundral správca. To by bola pekná vec, aby pán Trelawney pre doktora Livesyho už nemohol ani rozprávať. Viac som sa nenamáhal vysvetľovať a čítal som súvisle ďalej. Blendley sám našiel Hispaniolu a vedel to tak zaunačiť, že ju dostal naozaj za babku. Podaktorí ľudia v Bristole síce mrzko ohovárajú Blendleyho a nehanbia sa vyhlasovať o ňom, že tento poctivý človek by vraj za peniaze urobil hocičo na svete a že Hispaniola vlastne patrila jemu a predali ju ukrutne draho, no to sú celkom zrejmé klebety. Ale nikto sa neupováži odškriepiť, že loď je skutočne znamenitá. Až dosiaľ išlo všetko zázračne hladko. Robotníci, povrazníci a čo ja viem, kto ešte pracovali náramne pomaly, ale časom sa to zlepšilo. Najviac starostí mi robila posádka. Chcel som mať asi 20 ľudí na obranu proti domorodcom, pirátom a tým potvorským Francúzom, ale musel som sa čertovsky namáhať, kým som ich ako tak pozháňal aspoň pol tucta. No potom mi obdivuhodná náhoda priviedla do cesty práve takého človeka, akého som hľadal. Stál som v lodenici a celkom náhodou som sa s ním dal do reči. Zistil som, že je to starý morský vlk. Na suchej zemi mu vraj akosi neslúži zdravie, nuž by sa rád dostať na more aspoň ako kuchár. Povedal mi, že aj toho rána sa zatáral k vode iba preto, aby sa nadýchal slaného morského vzduchu. To ma náramne dojalo, aj vás by bolo. Nuž som ho už zo samého súcitu hneď najal ako lodného kuchára.
Volá sa dlhý John Silver a má len jednu nohu, ale to som pokladal priam za odporúčanie, lebo vraj prišiel o nohu v boji za vlast pod velením nesmrteľného Hawka. A nemá ani penziu. Predstavte si, Leavesy, v akých strašných časoch žijeme. Už a vtedy som si myslel, že som našiel iba kuchára. Ale zakrátko sa ukázalo, že som objavil celú posádku. So Silverom sme za niekoľko dní zohnali kompániu takých vyberaných morských vlkov, že si to nemôžete ani len predstaviť. Na prvý pohľad nevyzerajú vábivo, ale sú to smelí chlapi, ako som usúdil podľa ich tvári. Uisťujem vás, že s nimi by sme mohli bojovať aj proti fregate. Dlhý John už prepustil dvoch z tých šiestich či siedmich, čo som už najal. V okamihu mi vysvetlil, že sú to obyčajní zelenáči, ktorí by nám pri takom dôležitom dobrodružstve boli iba na oštaru. Teším sa skvelému zdraviu, mám výbornú náladu, jedávam s chuťou ako vlk, spávam ako drevo a k úplnej poteche mi chýba už len to, aby som počul, ako moji lodníci dupocú okolo na vidiadiel. Horsa na more. Čo tam po poklade? More je také nádherné, že sa mi z toho krúti hlava. Nuž tak, Leavesy, príďte rýchlo. Nestrácajte ani hodinu, ak ma máte radi. Mladý Hawkins, nech sa hneď ide rozlúčiť s matkou. Redruth, nech ho odprevadí ako stráž. A potom nech obidvaja uháňajú plnou parou do Bristolu. John Trelawney. Postscriptum. Ešte som vám nepovedal, že Blendley mimochodom, ak by sme sa nevrátili do konca augusta, pošle za nami pomocnú loď. Mi už našiel výborného chlapíka za kapitána. Trochu ma mrzí, že je to nepoddajný človek, ale ináč je to v každom ohľade hotový poklad. Dlhý John Silver vykutral kdesi veľmi súceho prvého dôstojníka, volá sa Arrow. Mám aj loďmajstra, ktorý dáva rozkazy píšťalkou, takže to na našej krásnej Hispaniole bude vyzerať ako na naozajstnej vojnovej lodi. Zabudol som vám povedať, že ten Silver je zámožný človek. Sám som sa presvedčil, že má v banke bežný účet, ktorý nikdy neprekročil. Hostinec zatiaľ necháva na starosti svojej žene a keďže je to žena ako dračica, nemôže nám dvom ako starým mládencom nikto zazlievať, keď si domyslíme, že nielen jeho zdravie, ale aj táto žena zapríčinili jeho veľkú túžbu po mori. John Trelawney. Postscriptum. Hawkins môže zostať jednu noc u svojej matky. John Trelawney. Môžete si domyslieť, ako ma tento list vzrušil. Bol som od radosti celý bez seba a strašne som opovrhoval starým Tomom Redruthom, ktorý iba hundral a bedákal. Hoci ktorý zo šafárov by bol vďačne šiel na miesto neho, ale Zeman si vybral práve správcu a jeho vôľa bola pre všetkých zákonom. Nikto, okrem starého Redrutha, by sa nebol opovážil ani len muknúť.

0: Nasledujúceho rána sme sa s Redrútom vybrali pešo k hostincu u admirála Bembova. Mamku som našiel v dobrom zdraví a spokojnú. Kapitán, ktorý nám tak dlho bol na ťarchu, už zmizol tak, kde žiaden zlosin nemôže nikomu ublížiť. Trilóny dal všetko opraviť, znova vymaľovať miestnosti, natrieť vývesný štít, pridal nám aj voľačo nábytku a hlavne pre mamku utešené kreslo do výčapu. Našiel jej aj chlapca do učenia, aby nezostala bez pomoci, kým budem preč. Keď som zazrel toho chlapca, poprvý raz som si uvedomil svoje položenie. Do tej chvíle som myslel len na dobrodružstvá, ktoré ma čakajú, a ani raz som nepomyslel na domov, ktorý som mal opustiť. Ale keď som teraz videl toho neogabaného cudzieho chlapca, ktorý mal zastávať moje miesto pri mamke, vyhrkli mi slzy z očí. Tak sa mi vidí, že som toho neboráka dobre popreháňal, lebo sa v hostinci ešte v ničom nevyznal. Mal som teda dosť príležitostí karhať a napomínať a ja som ich veru dôkladne využil. Na druhý deň popoludní sme sa s Redrútom schystali na cestu. Rozlúčil som sa s matkou i so zátokou, kde som žil od narodenia, i s milým starým hostincom u admirála Bemboa, ktorý mi teraz prichodil už akosi menej milý, odkedy bol nanovo vymaľovaný. Nakoniec som si pomyslel aj na kapitána. Prišlo mi na úm jeho líce rozťaté šablou, jeho klobúk s ovisnutým rohom a starý mosadzný ďalekohľad, s ktorým sa tak často potlkal popri zátoke. O chvíľu sme zašli za roh a môj milý, starý domov mi zmizol spred očí. Poštový voz nás vzal na súmraku pri hostinci u kráľa Juraja na vresovisku. Sedel som stisnutý medzi Redrútom a tučným starým pánom a hoci nás hegalo, natriasalo a noc bola studená, hneď sa mi začalo driemať a zakrátko som zaspal ako kus dreva, zatiaľ čo poštový voz uháňal horami, dolami, od stanice k stanici. Keď som sa napokon prebudil, bolo to iba preto, že ma ktosi štuchol do rebier. Otvoril som oči a videl som, že už stojíme na akejsi mestskej ulici pred veľkou budovou a dávno už svitlo. Kde sme? Spýtal som sa. V Bristole, odvetil Tom, vystupujeme. Pán Trilóny býval v hostinci celkom dolu pri lodeniciach, aby mohol dozerať na prácu na škunery. Zašli sme ta a veľmi som sa potešil, že nás cesta viedla popri nábreží, kde kotvilo veľké množstvo lodí všetkých možných druhov, veľkostí a národností. Na jednej si námorníci spievali pri práci. Na druhej lozili vysoko v lanoví, ktoré vyzeralo z dola tenké ako pavučina. Hoci som od malička žil pri pobreží, zdalo sa mi, že som ešte nikdy nebol tak blízko mora ako teraz. Zápach dechtu a soli mi pripadal akýsi nový. Obzeral som si čudesné čelá lodí, ktoré prišli z ďalekých oceánov. Okrem toho som videl veľa starých námorníkov s premastenými vrkočmi, so zlatými krúžkami v ušiach a vykrútenými bokom bradami. Ani keby som bol uzrel práve toľko kráľov alebo arcibiskupov, nebol by som mal väčšiu radosť. A teraz som i ja mal vyplávať na more, a to na škuneri s loďmajstrom, ktorý vydáva rozkazy píšťalkou, a s námorníkmi, ktorí nosia vrkoče a radi si pri práci spievajú. Mal som vyplávať na more, plaviť sa k neznámemu ostrovu a hľadať tam zakopané poklady. Kým som takto krásne rojčil, došli sme zrazu pred veľký hostinec, kde sme stretli pána Trilónyho, vyobliekaného za námorného dôstojníka v krásnej modrej uniforme. Vyšiel nám oproti s rozosmiatou tvárou, nádherne napodobňujúc námornickú chôdzu. Á, tak už ste tu, zvolal. Aj doktor už prišiel včera večer z Londýna. Bravo, posádka je úplná. Ach, pán Trilóny, neudržal som sa. A kedy môžeme odplávať? Odplávať? Zopakoval. Odplávame zajtra ráno. Kapitola 8. Krčme ďalekohľad. Keď som sa naraňajkoval, Trilóny mi kázal zaniesť lístok adresovaný Johnovi Silverovi, majiteľovi krčmy ďalekohľad, a povedal mi, že to ľahko nájdem, keď pôjdem popri lodeniciach a budem usilovne hľadať malú krčmu, ktorá má na vývesnej tabuli veľký mosadzný ďalekohľad. Hneď som vyrazil ohromne natešený, že uvidím ďalšie lode a nových námorníkov. Kliesnil som si cestu pomedzi dav a náramný stisk ľudí, vozov a batožín, lebo v lodeniciach bolo teraz najživšie, až som našiel opísanú krčmu. Bola to malá, ale čistá krčma, s nanovo vymaľovaným vývesným štítom, na oblokoch boli čisté červené záclonky, dláška bola vysypaná čistým pieskom. Po obidvoch stranách krčmy viedla ulica a na každú stranu boli otvorené dvere, takže sa dalo dobre vidieť do nízkej, ale širokej miestnosti, hoci v nej bolo plno tabakového dymu. Hostia boli zväčša námorníci a rozprávali tak nahlas, že som ostal stáť pri dverách a takmer som sa bál vojsť. Kým som čakal, z vedľajšej izby vyšiel akýsi muž, o ktorom som si na prvý pohľad bol istý, že je to dlhý John. Ľavú nohu mal odrezanú priam od slabiny a pod ľavou pazuchou držal barlu, ktorou narábal tak obratne, že schádzkal na nej ako vták. Bol vysoký a dobre urastený. Mal širokú bledú tvár, ale inteligentný a usmievavý výzor. Zdalo sa, že je veľmi dobrej vôle. Pohvizdoval si, poskakujúc pomedzi stoly, každého zo známejších hostí potľapkal po pleci alebo sa mu prihovoril veselým slovom. Aby som povedal pravdu, od prvej chvíle, ako som sa v Trelawneyho liste dočítal o dlhom Johnovi, som sa obával, že to hádam bude práve ten jednonohý námorník, ktorého som tak dlho vyčkával v našom hostinci. No jediný pohľad na tohto muža ma upokojil. Videl som už kapitána i čierneho psa, aj slepého Pewa. Už som sa nazdával, že musel byť celkom inakší ako tento čistý a veselý krčmár. Razom som sa osmelil, prekročil prach a kráčal rovno k nemu tam, kde práve stál, opierajúca o barlu, a zhováral sa s ktorýmsi hosťom. Vy ste pán Silver, prosím? Opýtal som sa, podávajúc mu lístok. Áno, šuhajko, prisvedčil, tak sa volám. A ty si kto? Ale keď uvidel Zemanovo písmo, zdalo sa mi, že ho niečo zarazilo. Ach tak, povedal nahlas a podal mi ruku, už viem. Ty si náš nový plavčík, však? Som rád, že ťa poznávam. A zovrel mi ruku do svojej veľkej mocnej laby. Práve vtedy, ktorý si z hostí na druhom konci náhlibo vstal a pobral sa von. Sedel blízko dverí, teda v okamihu bol vonku a na ulici, ale jeho náhlenie upútalo moju pozornosť, takže som sa mu ešte stačil prizrieť. A na prvý pohľad som ho spoznal. Bol to onen chlap s lojovitou žltou tvárou, ktorému chýbali dva prsty a ktorý prvý prišiel za kapitánom do hostinca u admirála Bemboa. Ho, skríkol som, zadržte ho, to je čierny pes. Čo má potom, kto to je, zvolal Silver, ale nezaplatil. Harry, bež za ním a chyť ho. Jeden z tých, čo sedeli blízko dverí, sa vychytil a rozbehol sa za ním. Musí mi zaplatiť, i keby to bol sám admirál Hawk, kričal Silver. Potom mi pustil ruku a spýtal sa, čo si to povedal, kto to je? Čierny čo? Čierny pes, pán krčmár, odvetil som. Či vám pán Trelawney nerozprával o pirátoch? Toto bol jeden z nich. Akože, zvolal Silver, pirát v mojom dome? Ben, utekaj pomôcť Harrymu. Teda to bol jeden z tých ničomníkov? Počúvaj, Morgan, to si ty s ním popíjal? Poďže sem. Chlap, ktorého nazval Morganom, starý šedivý a opálený námorník, podišiel pomaly k nemu prežúvajúc tabak. Počuj, Morgan, povedal mu dlhý John veľmi prísne. Ty si toho čierneho psa nikdy nevidel, však? Nie, veru, pán krčmár, ani si mu nevedel meno, ani to nie. Topa Roma, Tom Morgan, to je tvoje šťastie, zvolal krčmár. Keby si sa bol zaprietol s takým, ako bol tento, už by si mi sem viac nesmel ani vkročiť, to mi ver. A čože ti rozprával? Už ani neviem, pán krčmár, tvrdil Morgan. A čože to nosíš na krku? Hlavu či bútľavý peň? Okrikol ho dlhý John. Vraj už ani neviem. Ale na to sa hádam, len rozpamätáš, či sa takto s tebou zhováral, či nie.
1: No už vrav, čo ti táral o plavbách, o kapitánoch, o lodiach, vysyp to, čo to bolo?
2: Zhovárali sme sa o preťahovaní popod kýl, odpovedal Morgan váhavo.
0: Popod kýl preťahovali lanom tých námorníkov, ktorí sa na lodi previnili. Bol to dosť krutý trest.
1: O preťahovaní popod kýl?
2: No, to bola zábava, to si myslím. Pakuj sa na svoje miesto, Tom, keď si taký ozembuch.
0: A kým sa Morgan knísal nazad na svoju stoličku, Silver mi pošepkal dôverným hlasom, čo som považoval priam za lichvotku.
1: Je to ináč celkom poriadny človek, tento Tom Morgan, lenže je hlúpy.
2: Nuž ale,
1: začal znova nahlas, počkaj, že... Teda, čierny pes?
2: Nie, nepoznám to meno, na moju dušu nie. Len sa mi marí, že som toho ničomníka už kdesi videl.
1: Veru, hej, chodieval sem za kýmsi slepým žobrákom.
2: No pravda, že chodieval.
1: Pravda, že chodieval, pritakal som. Veď ja som poznal aj toho slepca, ten sa volal Piu.
2: Teda to bol on,
1: vykríkol Silver, teraz už celkom zrušený. Piu, naozaj sa tak volal.
2: Há, vyzeral ako žralok.
1: Ak chytíme toho černého psa, hej, to bude dobrá novina pre kapitána Trelawneyho. Ben je dobrý bežec, málo ktorý námorník vie tak dobre utekať ako Ben. Len aby ho dohonil do paroma. Rozprával teda o preťahovaní popod kýl?
2: No, veď ja ho preťahnem.
0: Kým takto neprestane hromžil, že sa to z neho priam sypalo, ustavične skackal na barle hore dolu po krčme, búchal rukou po stoloch a tváril sa tak rozčúlene, že by bol presvedčil aj skúseného sudcu alebo detektíva. Od tej chvíle, čo som v krčme ďalekohľad zbadal čierneho psa, znova ožili vo mne všemožné podozrenia, preto som dával dobrý pozor na kuchára. No ten bol na mňa priveľmi prefíkaný, pohotový a vtipný, takže by som dal hoci aj ruku do ohňa za nevinu dlého Johna Silvera, keď som videl, ako sa tí dvaja chlapi vrátili celý udýchčaný a ako ich vyhrešil sťa zlodejov, keď mu povedali, že sa im utečenec stratil kdesi v tlačenici.
2: Na môj veru, Hawkins, povedal, je mi to čertovsky nepríjemné.
1: Čo si pomyslí kapitán Trelawney?
2: Aký si prekliatý Holandian vysedúva v mojom vlastnom dome a popíja môj rum. A v tom prídeš ty, povieš mi, čo je to za vtáka a ja ho nechám, aby mi zdúchol rovno pred očami.
1: Tak vidíš, Hawkins, musíš dosvedčiť pred kapitánom, ako to bolo. Viem, že si bystrý šuhaj, hoci si ešte len chlapec. Len čo si vošiel, hneď som to na tebe zbadal.
2: No uznaj sám, čože som si mohol počať s takouto starou kladou, na ktorej musím skackať.
1: Keby som tak bol pri sile ako kedysi, raz, dva by som ho dolapil.
2: No ale takto.
0: A potom sa náhle zarazil s otvorenými ústami, ako by mu čosi vhuplo do hlavy.
1: A čo útrata? Pihrkol. Tri rúmy?
2: Ó, bodaj ma porantalo, veď som celkom zabudol na jeho útratu.
0: Klesol na lavicu a tak sa rozrehotal, až mu slzy tiekli po lícach. Ani ja som sa nezdržal smiechu, smiali sme sa a čo chvíľa sa rehotala celá krčma.
2: Ach, som ja len starý, sprostý tuleň, povedal nakoniec utierajúci slzy. My dvaja by sme mali spolu dobre vychádzať, Hawkins, lebo teraz by ma veru hocikto mohol pokladať za neskúseného plavčíka.
1: No ale čo robiť? Povinnosť je povinnosť.
2: Nacapím si svoj starý námornícky klobúk, zájdeme vedno ku kapitánovi, Trelawneymu a všetko mu rozpovieme. Lebo aby si vedel, Hawkins, toto ti je vážna vec. Ani ty, ani ja sme sa veľmi nevyznamenali.
1: Veru tak?
2: Ani ty si nebol veľmi dôvtipný, a ja tiež nie.
1: Á, obidvaja sme to zbabrali.
2: Bodaj by ho roztrhlo.
1: Ale ten žart z útratou sa mu vydaril a znova sa rozrehotal, ale tak od srdca, že som sa i ja musel pridať, hoci sa mi to celé nevidelo také smiešné ako jemu.
0: Kým sme prešli po nábreží, veľmi pútavo ma zabával.
2: Rozprával mi o lodiach, okolo ktorých sme kráčali, čo sa na nich robí, ako jednu z nich vykladajú, druhú nakladajú, tretiu chystajú na plavbu a pod chvíľou zamiešal do toho nejakú vtipnú historku o lodiach alebo námorníkoch, alebo mi opakoval rôzne námornícke výrazy, aby som si ich dobre zapamätal. Napokon sa mi začalo pozdávať, že si ani nemožno želať lepšieho spoločníka na lodi. Keď sme prišli do hostinca, našli sme tam Trelawneyho a doktora Livesyho sedieť pri krčahu piva a pri hriankach. Posilňovali sa na cestu. Dlhý John im podrobne rozpovedal celý príbeh s pirátom. Hovoril veľmi živo a pravdivo. Každú chvíľu sa odvolával na mňa. Všakže to bolo tak, Hawkins. A ja som za každý musel s čistým svedomím prisvedčiť. Obidvoch pánov mrzelo, že čierny pes uvrzol, ale všetci sme uznávali, že sa nedalo nič robiť. A nakoniec, keď mu vyslovili svoje uznanie, dlhý John vzal barlu a odišiel. Dnes popoludní do štvrtej, nech sú všetci na palube, zavolal za ním Trelawney. Rozkaz, pán kapitán, zakričal kuchár na odchode. Počujte, Trelawney, povedal doktor Livesey, vcelku veľmi neverím tým vašim objavom, ale musím povedať, že tento John Silver sa mi páči. Ó, to je znamenitý chlapík, vyhlásil Trelawney. No a teraz by hádam aj Jim mohol ísť s nami na loď. Však, doložil doktor. Pravda, že môže, súhlasil Trelawney. Vezmi si klobúk, Hawkins, a ideme si pozrieť loď.

0: Uviedli sme štvrtú časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkoval Jozef Šimonovič, redakčne pripravila Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, majster zvuku Peter Pištek, réžia Viktor Lukáč. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas roku 2016.
1: I'm malicious, mean and scary. My sneer could curdle dairy. And violence-wise, my hands are not the cleanest. But despite my evil look and my temper and my hook,

0: It's like.
1: Rádio Junior.
2: Ako vláčik v lepke.
3: Čože?
2: No, ako sa to hovorí, ako mravček na tetke?
3: Neviem, čo myslíš, breptík.
2: No, Heidi, keď prešla z alpskej priehrady do mesta.
3: Aha, keď dievčatko Heidi odišlo z alpskej prírody do domu v meste? Mhm, máš pravdu, mohla sa tam cítiť ako taký vtáčik v klietke. Keď niekto vyrastá na čerstvom vzduchu uprostred hôr, musí byť ťažké byť odrazu zavretý medzi štyrmi stenami.
2: Ani tej vychovávateľke sa nepáči.
3: Tam niekde skončila prvá časť rozhlasovej hry Heidi, ktorá vznikla podľa svetoznámeho románu Johany Špiriovej. Radostné a večne usmiaté dievčatko Heidi, ktoré vychováva deduško v švajčiarskych Alpách, pošlú do mesta, aby rozveselilo chorú Kláru. No a namiesto toho...
2: Heidi osmutnie?
3: Skoro tak, ako keď divé zvieratko zatvoríme do klietky.
2: Ale skončí sa to dobre však. Povedz, že hej.
3: Tak počúvajme a dozvieme sa to v druhej a zároveň záverečnej časti hry. Hneď v úvode sa ocitneme v Klárinom dome. Jej otecko sa má rozhodnúť, čo vlastne z Heidi bude.
2: Tak, počúvajme.

0: Ocko, ostaň chvíľu s nami. Porozprávaj nám, ako si sa mal na cestách.
1: Dobre, Klárka. Hajdy, prosím ťa, dones mi pohár vody, voláko ma smedí.
2: Akú vodu si prajete? Čerstvú?
1: Áno, čerstvú.
2: Hneď sa vrátim.
1: Klárka, chcem sa s tebou o samote porozprávať. Preto som poslal Hajdy po vodu. Povedz mi ale úprimne, čo si myslíš o Hajdy? Slečna Majerová sa domnieva, že nemá zdravý rozum, že je pometená. Ja tomu neverím, ale bojím sa, či ťa Hajdy neunavuje.
0: Ocko, práve naopak. Odkedy je tu Hajdy, býva u nás veselo. Každý deň sa niečo stane a čas pekne uteká. A ako by Hajdy rozprávať? Ja by som bez nej už ani nemohla byť. Len je strašne smutno za domovom.
1: Pýtal som sa aj pána učiteľa. On si ju tiež veľmi chváli. Vraj v učení pokračuje neuveriteľne rýchlo.
0: Už sa má vyprečítať celú rozprávku. A keď som prišla, nepoznala ani jedno písmenko.
1: Dobre, Hajdy teda zostane tu. A aby sa mala na čo tešiť, môžeme jej sľúbiť, že na jeseň pôjde k deduškovi na návštevu.
2: Nech sa páči.
1: Ďakujem, Hajdy.
2: Je čerstvá. Bola som po ňu až pri studni.
0: Utekala si až k studni?
2: Áno. Pán Hofman chcel čerstvú, tak som išla až tam. Pri studni ma oslovil cudzí pán, aby som mu dala napiť. Potom sa ma pýtal, komu tú vodu nesiem. Pán Hofman, ten pán vás pozdravuje.
1: Kto to mohol byť?
2: Na veste mal zlatú reťazku s príveskom a mal palicu so striebornou konskou hlavou.
0: Náš pán doktor.
1: Určite to bol on. Hajdy, ty sa vo svete nestratíš.

0: Šo pláčeš, Heidi? Co se ti stalo?
1: Mně nič. Ale tu v rozprávky jsem čítala, že zomrel děduško. Ach, můj děduško, já už nikdy neuvidím.
0: Neplač, Heidi. To nie je tvoj děduško. To je děduško úplně jiný.
1: Ale tu je napísané, že děduško umrel.
0: Ako se volá tvoj děduško?
1: Konrad.
0: A ako se volá děduško v knižke?
1: Počkaj, hned se pozrím. Volá se Ludvík. Ach, to jsem rada, že to nie je můj děduško. Ale aj tak chcem jít domov. Pozrieť sa, čo robí. Ako sa má.
0: Však ti môj otecko povedal, že na jeseň môžeš navštíviť svojho deduška.
1: Ale to je ešte ďaleko. Ja by som chcela ísť už teraz. Kto vie, či aj môj deduško neumrel.
2: Čo je to stále za rev, Heidi? A okamžite neprestaneš?
3: Vezmem ti obrázkovú knižku a viac ju neuvidíš.
1: Ja už nebudem... Už budem ticho.
4: Slečna Majerová, povedzte mi, čo sa to tu deje? Všetci chodíte vystrašení, vyľakaní.
5: Pán Hoffman v dome straší.
4: Vary máme v dome ducha.
5: Musím vás poprosiť, aby ste celú vec brali vážne. Keď sa dozviete, čo sa tu deje, prestanete sa smiať.
4: Tak čo sa tu teda vlastne deje?
5: Možno sa tu v minulosti stalo niečo strašné, o čom neviete ani vy? Kto vie? A teraz?
4: Prosím vás, aby ste neupodozrievali mojich počestných predkov. Ručím za nich.
5: A ako si teda vysvetlíte, že každú noc niekto alebo niečo otvára bránu a nechá ju otvorenú?
4: Tak to vás trápi. Vyčkáme si v noci na toho vášho ducha a hneď budeme vedieť, kto je to.
5: Sebastián s druhým sluhom už sliedili celú noc. A viete, čo videli? O polnoci videli stáť na prahu domu bielú postavu. A keď ich zazrela, zvrtla sa a utekala po schodoch hore.
4: No, choďte pokojne za svojou prácou. A pošlite mi Sebastiána.
6: Volali ste ma, pane.
4: Poď bližšie, Sebastián. Povedz mi, čestne, nerobíš nočné strašidlo ty sám?
6: Ale ja...
4: Hoci preto, aby si vyplašil slečnu Majerovú.
6: Ale to si o mne nemyslíte, pán Hoffman. Ja sám si to neviem vysvetliť.
4: Priznaj sa, ty sa toho ducha bojíš.
6: Ale nebojím, ale nechcem s ním nič mať.
4: No dobre. Počul som, že ste v noci strieheli. Dnes večer to skúsime zas. Ja a doktor Kvasen. Zajdi k nemu a povedz mu, že ho prosím, aby ma dnes o 9:00 večer navštívil. A upozorni ho, že budeme spolu celú noc bdieť. Rozumel si?
6: Áno, panie, áno. Už bežím, áno.

0: sa mi, že dnes sa strašidlo neukáže.
1: Len buďte trpezliví, doktor. Keď chodí každý deň, ukáže sa iste aj dnes.
2: Počujete?
1: Počujem.
0: Na čo ten revolver? Hádam sa, ale nebojíte.
1: V noci bývam opatrný.
0: Vidíte? Biela postava.
1: Rýchlo k nej.
3: To ste?
4: Joj.
1: Heidi, čo tu robíš?
0: Je to tá vaša malá však?
1: Áno. Prečo si tu, Heidi?
4: Ja neviem.
0: Pán Hoffman, ten prípad patrí mne. Heidi, počuješ ma?
4: Áno.
0: A môžeš mi povedať, kam si pred chvíľou chcela ísť?
4: Nechcela som nikam ísť.
0: Ale prečo sme ťa teda našli pri domových dverách?
4: Nešla som tam a naraz som tam bola.
0: Heidi, Heidi, rozpomeň sa. Nesnívalo sa ti niečo?
4: Áno. Každú noc mám rovnaký sen. Sníva sa mi, že som u deduška v horách. Že počujem šumieť jedle. Vybehnem z domku a všade okolo je krásne. Hory tam stoja ako hradby a na nebi sa trblietajú hviezdy. Ale keď sa potom zobudím, som zasa vo Frankfurte.
0: Neboli ťa niečo? Hlava alebo chrbát?
4: Nie, ale tu na srdci ma niečo tlačí ako kameň.
0: A možno si len dačo zjedla a žalúdok to nechce prijať.
4: Nie, skôr sa mi zdá, že by som mala veľa, veľa plakať.
0: Vyplačeš sa niekedy z celého srdca?
4: Málokedy. Slečna Majerová mi to zakazuje.
0: Ach, dievčatko, dievčatko, ty si asi svoj smútok prehrtla však. No, povedz mi úprimne, si rada vo Frankfurte?
4: Áno, ale radšej by som chcela ísť domov k deduškovi.
0: Nemáš tam vysoko v horách dlhú chvíľu?
4: Tam je krásne.
0: No, no, len sa vypláč. Uľaví sa ti, no tak. A teraz si choď pekne ľahnuť.
4: Áno.
0: Vidíte, zo strašidla sa vyklula námesačná Heidi. Noci otvárala dvere bez toho, aby o tom vedela.
1: Ako je to možné?
0: Heidi trpí neprekonateľnou túžbou po horách. Chce sa vrátiť k svojmu deduškovi a nemôže. Smútok po domove ju značne oslabil.
1: Skutočne, Heidi nápadne schudla. Ako to, že slečna Majerová to nespozorovala?
0: Heidi by mala odísť domov čo najskôr. To je moja vážna a úprimná rada.
1: Doktor, to odo mňa nemôžete chcieť. Dieťa sa musí dať najprv do poriadku, ale len potom sa môže vrátiť. Čo by si o nás pomyslel jej deduško?
0: Jej choroba nie je taká, že by sa dala vyliečiť pilulkami. Ak nepošlete Heidi domov hneď, nie je vylúčené, že sa celkom zrúti. Upozorním vás na to.
1: Dobre teda. Posluchnem vás. Klárka, viem, že to bude pre teba úder, ale Heidi musí od nás odísť.
4: Odísť?
1: Vieš, Heidi je námesačná. Doktor tvrdí, že je chorá z túžby po domove. Jej stav by sa mohol ešte zhoršiť.
4: Rozumiem. A ja som si všimla, že sa s Heidi niečo deje.
1: Najdeme ti inú spoločničku.
4: Nie!
1: Nemôžeš tu byť sama len so slečnou Majerovou.
4: Novú Heidi už nikto nenajde.
1: No vieš čo? V lete môžeme ísť za ňou. Ja ostanem dolu v Mainfelde a teba dám vyniesť hore k Heidi.
4: Ocko, myslíš, že by to bolo možné?
1: No všetko na svete je možné.
4: Dobré ráno.
1: Dobre, že si prišla, Heidi. Tak čo vravíš?
4: Na čo?
1: Pôjdeš predsa domov.
4: Domov? K deduškovi?
1: Čo, Vary, nakoniec nechceš ísť domov?
4: Ale Áno, chcem. Pravda, že chcem.
1: A teraz vás už nechám o samote, aby ste sa mohli rozlúčiť a pobaliť. Rýchlo si schystaj všetky veci, Hajty, a potom ťa Sebastián odvedie domov.
4: Hajdy, ty sa netešíš, že pôjdeš domov? Teším, ale... Ale ľúto mi je, že teba tu musím nechať samú. Ja prídem v lete za tebou. Ocko mi to sľúbil. Skutočne? To je ohromné. Pôjdeme s Petrom pásť kozičky. Tie budú mať radosť. A pôjdeme navštíviť Petrovú starú mamu. Uvidíš, že si ju aj ty obľúbiš. Len aby už bolo leto.
2: Ale teraz už rýchlo báme.
4: Nesmiem si zabudnúť vziať obrázkovú knižku, čo si mi darovala.
2: Dám ti ešte aj ďalšie. A poviem, aby ti nezabudli pribaliť aj dobré čerstvé buchty pre Petrovú starú mamu.

0: Hajdi, si to naozaj ty?
1: Ja.
0: A čo tak sama, kde je Beta?
1: Má veľa práce, nemohla so mnou ísť.
0: Aké to máš na sebe šaty? Hotová slečinka? Strýc Konrád ťa ani nespozná. Keď ťa takto uvidí, určite ti povie niečo nepekného.
1: Deduško je dobrý.
0: Len si nemysli. Tvoj deduško je teraz ako čert.
1: Ja sa ho nebojím.
0: No, kam inám by si šla? Pánstvo ťa vyhnalo však?
1: Nie, pán Hofman mi dovolil, aby som šla domov. Bolo mi smutno za deduškom.
0: Prosím ťa.
1: A za našim domkom.
0: Veď tam nikdy nepríde ani poštár.
1: A za trávu a za horami.
0: To ti malo za čím byť smutno.
1: Tak majte sa dobre, ja už letím. Dovidenia. Deduško. Deduško.
2: Ty, Heidi. To som rád, Heidi, že si sa vrátila. Ty nevyzeráš veľmi dobre. Prečo ťa poslali domov?
1: Dedušku, ja som sama chcela. Nemohla som vo Frankfurte vydržať. Strašne mi bolo smutno za tebou a za horami. Bola som z toho až chorá. Pán Hofman ti posiela list. Tam je napísané, ako to všetko bolo. Spomenul si si niekedy na mňa?
3: To áno. Pôjdeš so mnou na pastvu?
1: Teraz nie, ale zajtra určite.
3: Máme zase nové kozy.
1: Musíš ma s nimi zoznámiť.
3: Dobre. A prídeš aj k našej starej mame?
1: Nie je chorá?
3: No, veď vieš, stále sa na teba vypituje.
1: Povedz jej, že prídem. Veď aj za ňou mi bolo smutno. Už sa na ňu teším.

0: môj, takto sa k nám vždy prihnala Heidi.
1: Ja som tu, starka.
0: Poď ku mne, moja malá, poď.
1: Starka, ako sa máte? Nie ste chorá?
0: Ach, dievčatko zlaté, ja už zdravá nikdy nebudem. A ako si sa mala vo Frankfurte?
1: Dobre, ale tu je lepšie.
0: Poplakala si si tam však.
1: Áno.
0: Ubližoval ti niekto?
1: Nie, ale slečna Majerová chcela, aby zo mňa bola slečinka.
0: A rozprávala si im, ako to tu u nás vyzerá? Možno, že poriadne hory nikdy nevideli a možno, že ani nevedia, ako vyzerá sneh.
1: Klárka k nám príde a ja jej všetko ukážem.
0: A ktože je to Klárka?
1: Nemôže chodiť, ale ja ju mám strašne rada. Starka, tebe posiela Klára tuto tie buchty. Sú výborné, mekuške. No. Tie môžeš jesť, aj keď nemáš zuby.
0: Ďakujem, ďakujem.
1: Rozprávala som jej o tebe.
0: Chudierka, to je vari najhoršie, keď človek nemôže chodiť.
1: Klára nechodí, ale všetko vie. Čítať, písať, kresliť.
0: Heidi, hovoríš, že vie čítať?
1: Áno, ja som sa tiež naučila.
0: Je to možné? Heidi, vezmi z police tú hrubú knihu. Rýchlo mi prečítaj nejaký verš. Ach, koľko rokov sa na to teším, ale nemôžem sa dočkať.
1: Tichosť, tichosť vôkol mňa, v pokoji milý hluk sa mení. Stíchlý hluk a zloba dňa, všetko spí si v sladkom snení. I ten lístok stromu, len pre mňa jedno noc či deň. To je už, deduško, čaká na mňa, musím už ísť, ale prídem zas a budem ti čítať, starka, dobre?
0: Teším sa, Heidi.
1: Dovidenia, starka.
0: Príď, moja.
1: Už idem, deduško.
2: No.
1: Deduško, čítala som starkej.
2: Čo, ty vieš čítať?
1: Áno, naučila som sa vo Frankfurte. A ty sa tiež?
2: Heidi. To znamená, že už do školy nemusíš vôbec chodiť, joj. A ja som mal strach, že ťa tam predsa len budem musieť posielať.
1: Deduško, uvidíš, ja naučím čítať aj Petra.
2: No, to by bol naozaj výkon.

0: To mi dal dolu v dedine poštár.
1: Pre deduška? Alebo pre mňa?
0: Poštár povedal, že pre teba. Pôjdeš so mnou pásť kozy?
1: Ako by som mohla ísť, keď som dostala list?
0: Ja som to vedel. Ani som ti nemal ten list dávať.
1: Veď je od Kláry.
0: Čo má je po Kláre?
1: Ani by si ho nevedel prečítať. Deduško, deduško, pozri, Klára mi píše. Hm? Milá Heidi, už pomaly začínam baliť veci. Asi o týždeň sa vydáme na cestu do Švajčiarska. Len čo sa otecko vráti z Paríža. Nemôžem sa dočkať, kedy už uvidím všetku tú krásu vo vašich horách, o ktorej si mi toľko rozprávala. Chcem poznať tvojho deduška, Petra a jeho kozy, Petrovú starku, váš domček, všetko, všetko. Najprv musím ostať týždeň v kúpeľoch Ragacu, aby som si zvykla na hory a potom sa vypravíme k vám. Otecko mi sľúbil, že ma vyniesú zo stoličkou až k vašej chalúbke. Otecko pôjde tiež so mnou. Nemôžem sa dočkať, aby som už bola u teba. Pozdravujem ťa najmenej 100-krát. Tvoja verná priateľka, Klára.
2: Joj, to aby sme začali s prípravami.
1: Veru, veď Klára nebude mať ani kde spať.
2: Neboj sa, všetko prichystáme. Peter mi bude pomáhať. Zistil som, že vie šikovne narábať s nožíkom a drevom. No ale ty budeš musieť za ten čas miesto neho chodiť pásť kozy.
1: Rada.

0: Deduško, pozri, už idú.
1: Teď máš pravdu. Budú to určite oni.
0: Klára! Klára! No. Pán Hofmann, Heidi! Heidi! Vítajte u nás.
1: Vítajte, vítajte.
2: Tak toto je ten deduško, bez ktorého naša Heidi nevedela vydržať.
0: Zložte sa. Klára, najprv ti poukazujem celé naše kráľovstvo. Poďme.
2: Tak toto je teda vaše kráľovstvo.
1: Áno, áno. Potichu si tu žijem.
2: Ako to tu len môžete vydržať? Nie, že by tu nebolo krásne. Ale nič sa tu nedeje. Jeden deň tu musí byť ako druhý.
1: No čo hovoríte vy, pán Hofmann? To som si kedysi tiež myslel. Žil som dlhé roky v Neapoli. Ale keď sa mi môj vtedajší svet rozpadol, vrátil som sa do hôr. A tu som si dal dohromady nový svet. No, poďte sa pozrieť, no. Heidi by bola rada, keby tu vaša Klára nejaký čas zostala. A ja by som bol tiež rád.
2: Ďakujem vám. Priznám sa, že som s tým nepočítal.
1: A pozrite, vidíte, tie dve postielky. Tu budú dievčatá spať. Môže sa tu aj zakúriť, ne? Môže sa tu aj jesť.
2: Pozdáva sa mi to. Možno, že by Klárke tunajší vzduch osožil. Určite bude súhlasiť.
1: No, o tom nepochybujte.

0: Vidíš tu krásu?
1: Vidím. Západ slnka. Tie farby.
0: Tebe na privítanie.
1: Ďakujem vám, hory.
0: Poďakuj slnku.
1: Ďakujem ti, slníčko.
0: Aj ty máš ružovú tvár s nádychom zlata.
1: Ty tiež. To je krása.
0: No poďte, kozičky. Predstavím vás svojej Klárke. Toto je naša Svetluška.
1: Dobrý deň, Svetluška.
0: Toto je Černuška.
1: Dobrý deň, Černuška. Ako sa máš?
0: A toto je Sokolík. Peter, čo tam stojíš? Poď sem.
2: Musím ísť domov.
0: Klára ťa chce vidieť.
2: Čo má po Kláre?
1: Hajdy, smieri sa so mnou, Peter.
0: On sa na teba naozaj nehnevá.
1: Myslela som, že sa hnevá.
0: Peter je samotár. Nerád tu vidí cudzích ľudí.
1: Vezme ma niekedy s kozami na pašu.
0: Áno, ale najskôr si tu musíš zvyknúť.
1: Ja si rýchlo zvyknem. Uvidíš.

0: pojď sem, to jsou nádherné květky. Pojď se pozrieť.
1: Ako se můžem jíst pozrieť?
0: Prepáč, já jsem zapudla. Peter, Peter, pojď sem.
2: Ani ma nehne.
0: Musíš, už aj.
2: Nepojdem.
0: Peter, ak hned neprídeš, tak to na teba poviem.
2: Čo povieš? Tak čo povieš?
0: Musíš mi pomôcť s Klárkou.
2: Tak teda dobré.
0: Poď, Klárka, postavíme ťa.
1: Ale...
0: Peter, pomôž. Len sa neboj.
1: Nepojde to.
0: Vieš čo? Urob krok. Skús to a urob krok.
1: Myslíš, že to dokážem?
0: Iste. Ešte jeden. A potom to už pôjde.
1: Au.
0: No, pomaly. Ešte. Ešte. Vidíš, že to ide.
1: Heidi. Teď ja môžem chodiť. Už ma to neboli, len trošku. Prvý raz v živote môžem chodiť.
0: Tak vidíš, čo skoro budeš chodiť sama, ťa nikto nebude musieť podopierať. A na kreslo si ani nespomenieš. Stratilo sa v pravú chvíľu, však Peter.
2: Tiež si myslím.
1: Heidi, musíme to napísať oteckovi. Nebude veriť.
0: Nie, nenapíš mu. Počkáme, kým príde a prekvapíme ho.

0: Už jde, vidím ho na chodníku.
1: Otecko!
2: No, pripravte sa, dcerka. Keď sa otecko priblíži, choďte mu pomaly oproti.
1: Čo na to otecko povie?
0: Klárka, už! No. Choď pomaly.
2: Tak.
3: Ach, Bože, dieťa, čo sa to s tebou robí? Čo to má znamenať?
1: Nič. Chodím. Ešte nebehám ako Heidi, ale možno, že budem raz aj behať.
3: Neublížila si si?
1: Nie, ide mi to čoraz lepšie.
3: Vyzeráš výborne. Zosilnila si farbu, máš nádhernú. To je hotový zázrak.
2: Vidíte, naše hory postavili Klárku na nohy.
3: Ďakujem vám. Ani si neviete predstaviť, aký som šťastný. Čím sa vám len odvďačím?
2: Tak všetci sme radi, že slečna Klárka už chodí. Ale neďakujte, nemám na tom skoro nejakú zásluhu.
3: Nehovorte, viem svoje. Môžem vám niečo navrhnúť.
2: Ale...
3: Heidi má Kláru rada a Klára má rada Heidi. Klára pôjde teraz do internátnej školy v Cirichu. Nemohli by ísť spolu?
2: Čo?
3: Heidi tiež potrebuje vzdelanie, to iste uznávate.
2: Uznávam.
3: A nebude vás to nič stáť?
2: Ale o to nejde. Mám peniaze a môžem za Heidi zaplatiť, čo bude treba. Ale, viete... No, budem sa s ňou ťažko lúčiť.
3: Rozumiem. Ale nechajte ma urobiť pre Heidi niečo dobrého. Zaslúži.
2: Ale tak o tom nemôže byť ani rečí. Ale keď už chcete urobiť niečo dobré, mohli by ste zaopatriť Petrovú rodinu. Chlapec má len matku a starku. A on sám by mal ísť do učenia. Áno, ani si neviete predstaviť, ako šikovne vie zaobchádzať s drevom.
3: Môžem to urobiť, áno. Klára mi o ňom veľa rozpráva.
2: No, chlapec je niekedy zlostný, ale má dobré srdce.
3: A vy sám nechcete odtiaľto odísť?
2: A nie. Hory sú môj život. Ja už tento domček nikdy neopustím. Chcel som byť šťastný tak ako iní ľudia. Žiaľ, nešlo to. Tak som šťastný sám so sebou.
3: A z Heidi.
2: Ale do školy v Cirichu ju pustím, pretože jej dožičím vzdelanie. Dnes už viem, že sa bude ku mne stále vracať.

0: Děduško.
1: Prosím.
0: Víš, čeho mám strach?
1: Nevím.
0: Nebude sa mi v Cürichu za tebou cnieť?
1: Nebude.
0: A prečo?
1: Pretože tam budem za tebou chodievať.
0: Skutočne, deduško, skutočne. A tebe sa tiež nebude cnieť však?
1: Nie.
0: Prečo?
1: Pretože sa budeš stále vracať domov. V škole sú pod chvíľou nejaké prázdniny a potom príde leto. A kde v tom čase budeš, he?
0: U teba. A Klárka príde so mnou.
1: Áno, áno, vaše postielky na vás budú čakať. A ja tiež.
0: Keď sa mi skončí škola, zostanem s tebou stále.
1: Tak, tak, tak. My už patríme k sebe a horám.

0: skončila sa druhá časť rozhlasovej hry Heidi.
1: Podľa románu Johany Špiriovej upravila a zrežírovala Viera Weidlerová.
0: V úlohe hôrneho dievčatka Heidi ste počuli Annu Bučínskú.
1: Ďalej účinkovali Erika Bauerová, Darina Vašíčková, Martin Gregor, Hana Meličková,
0: aj Hana Kostolánska, František Bača, Vlado Kostovič, Olga Sýkorová,
1: aj Dana Medvecká, Peter Mikulík, Viktor Blaho, Rudolf Velický a Rudolf Žákovský.
0: Hudbu vybral Miroslav Nemec, o zvuk sa postaral Peter Štolc, dramaturgom bol Emil Filo.
1: No a rozhlasová hra Heidi vznikla v Československom rozhlase v roku 1973.

Junior. Slovenský rozhlas uvádza čítanie z knihy To mlieko má horúčku. Napísala Veronika Šikulová. Číta Adela Banášová. Kto je Dorotka? Alebo ako sa stala princeznou, doktorkou, klamárkou a prečo sa ženich Bobino popichal na kaktuse? Keď bola Dorotka malá, myslela si, že každá nevesta je princezná. A nie len to, myslela si, že nevesta je nebesta. Aj ona raz bola nebesta. A za muža si na dvore u babiny vzala psa Bobina. Viem to, lebo som bola svadobná družička. Na hlave som mala slamený klobúk a babkinu zásteru, ktorú som zvesila zo šnúry na bielizeň. Babka Jolanka zvesila zo šnúry káro utierku na riad, urobila na nej uzol a narafičila ju Dorke na hlave. To bol závoj. Uzlisko so štipcami bola koruna. Babka Jolanka ich zosobášila a bola svadba veselá. Veselá, veselá. Potom Dorotka kopala do lopty, že chytaj, Bobčo, už si môj muž, môžeš ma poslúchať. A ženich Bobino ju naháňal. Lopta sa mu schla za kvetináč s kaktusom, že hľadaj ma, Bobčo. Bobino z kvetináča vyhrabával zem, ochutnal aj kaktus. Fúj, toto neľúbim, pomyslel si, ale neskoro. Jeho nebesta mu až do večera musela vyťahovať z ňufáka pichliače. O nejaký čas sa z nej stala aj doktorka, lebo sa jej snívalo, že operovala mačkám, psíkom aj babke Jolánke prsty na nohách. Vyliezla po rebríku poliať mužka nad oknom a bola horoleskyňa. Obula si mamine topánky a bola manekínka. Z vody, piesku a lístia varila čavajdu a bola kuchárka. Onedlho sa z nej stala bábkarka, ako jej mama, ktorá vyrábala bábky pre svoje bábkové divadielko. Bábky boli z moduritu. Jeden z vodníkov sa mame nepodaril a ona ho pri jarnom upratovaní vyhodila do koša. Ale vodník si zmyslel, že ide do sveta. Dorotka šla vysypať smeti a tu na ňu z koša mrká vodník, že ide do sveta. Prišlo jej toho škaredého vodníka ľúto. Vezmem si ťa, pomyslela si. Vybrala vodníka z koša a schovala si ho pod posteľ. Ako sa ten vodníčisko začudoval, keď bol opäť doma a ešte k tomu pod posteľou. Tam sa chudáčisko musel skrývať až do zimy. Na Vianoce sa Dorotkine kamarátky dohodli, že si budú dávať darčeky. Dorotka vodníka vyštarchala spod postele, oprášila ho, pod krk mu uviazala červenú stužku a dala ho najlepšej kamoške Šermen. Šermen skoro omdlela od radosti, tak sa je ten vodníčisko páčil. Kto toho krásneho vodníka urobil? Pýta sa Dorotky a tá zvesela, no ja? A z Dorotky sa stala aj klamárka. Ešte stále mala na závoji od babinky uzol. Bola najmä princezná.

Počúvali ste čítanie z knihy To mlieko má horúčku. Napísala Veronika Šikulová. Čítala Adela Banášová. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu v spolupráci s vydavateľstvom Slovart v roku 2008.

0: Pozdravujem vás z mojej rodnej rieky. Som Kapor. Ak chcete vedieť, čo majú rímsky cisár Marcus Aurelius a spisovateľka Božena Nemcová spoločné s Hronom, dnes sa to dozviete. Nebudem vás dlho naťahovať. Vody i duch našej druhej, najdlhšej rieky oboch inšpirovali k písaniu. Marcus Aurelius tu napísal prvú knihu svojho slávneho diela Myšlienky k sebe samému. Bol to človek múdry a cnostný s prívlastkom filozof na tróne. Nejeden dnešný človek by si mohol vziať k srdcu jeho slová plné vďačnosti a hĺbky.
1: Som vďačný svojmu vychovávateľovi. Od neho som sa naučil znášať ťažkosti, uspokojiť sa s málom, byť samostatný v práci, nemiešať sa do vecí iných a neveriť ohováraniam. Rustikovi som vďačný za to, že cítim potrebu svoju povahu zlepšovať a zdokonaľovať. Že tým, ktorí sa na mňa nahnevali alebo mi ublížili, vychádzam zmierlivo a triezvo v ústrety, ako náhle prejavia vôľu udobriť sa so mnou. Že som si zvykol čítať pozorne. Neuspokojujem sa s povrchnými súdmi a tárajom hneď nepritakávam. Platonik Alexander ma nabádal, aby som sa len zriedka a nie bez vážnych dôvodov vyhováral, že nemám kedy. A aby som sa týmto spôsobom pod zámienkou návalu práce ustavične nevyhýbal povinnostiam, aké plynú z nášho vzťahu k blížnym. Catullus mi vštepoval, že si máme vždy všímať výčitky priateľov, dokonca aj tie bezdôvodné, a snažiť sa opätovne čestne získať ich dôveru. O svojich učiteľoch máme z celej duše hovoriť len uznanlivo a svoje deti máme ozajstne milovať.
0: To bol len úryvok z toho, čo Marcus Aurelius napísal. In terra quadorum ad granuam, teda v krajine kvádov nad Hronom.
2: Múdre slová, Kaprík. Niekedy by si mi tie myšlienky Marca Aurelia mohol prečítať celé.
0: Rád, sestrička moja. Som hrdý na to, že plávame v takých inšpiratívnych vodách.
2: A porozprávaš mne aj našim poslucháčom povesť o nás od Boženy Nemcovej?
0: Nie je celkom o nás, ale pravdou je, že v povesti zohral istú úlohu aj náš prapredok.
2: Som samé ucho, teda ucho nemám, ale pozor,

0: A v Banskej Štiavnici jedna urodzená a najmä nesmierne bohatá a pyšná panna zdedila ohromné bohatstvo. Bane plné drahých kovov, zlata, striebra. Jej poddaní sa však nemali pri nej dobre. Nešetrila ich ani slovami, ani skutkami. Ak sa jej niečo nepáčilo, človeka neváhala ponížiť alebo ho dať zbiť.
1: Kuchtil som už pre onakvejších pánov, ale takúto jedovatú babizňu som jak živ nestretol. Odpustite mi moju prostorekosť, veľactený pane, ale vždy som bol k vám úprimný. Nedá mi nehovoriť čistú pravdu. Vaša neter nám strpčuje život a zdá sa, že ju to aj baví.
2: To ma veľmi mrzí, milý kuchár. Jej matka mala dobré srdce, ale príliš skoro sa pominula. Otec na ňu nemal dobrý vplyv, oddával sa piatike a neskôr zmizol nevedno kam. A keď nám prišla správa o jeho úmrtí, splnili sme jeho poslednú vôľu a odovzdali sme rodinný majetok jeho jedinej dcére. Nejedného človeka pokazilo bohatstvo, ktoré nenadobudol vlastným pričinením a bez námahy mu spadlo z neba. Skúsim neteri dohovoriť. Dnes sa chystáme na dlhší výlet kočom.
1: Ste nesmierne láskaví, pane. Myslím si, že môžem hovoriť aj za ostatných služobníkov a poddaných, že vám budeme úprimne vďační, ak sa vám podarí obmekčiť srdce našej krutej panej.
3: Ani neviem, či chcem, aby si pokračoval, kaprík. Nerada počúvam o krutosti.
0: Tento príbeh je veľmi poučný, ale ak nechceš, nebudem pokračovať.
3: Pokračuj, prosím. To som si len tak povzdychla. Som zvedavá, čo bolo ďalej.
0: Strýko pozval svoju neter na výlet kočom. Snažil sa jej prehovoriť do duše, ale jeho slová sa odrážali od jej tvrdého srdca ako od skaly. Keď koč práve prechádzal po akomsi moste cez rieku Hron, strýko stratil trpezlivosť a nakričal na ňu.
2: Už mám dosť tvojej pýchy a krutosti. Nič neobmehčí tvoje srdce. No len počkaj, veď príde deň, keď aj ty privítaš pomocnú ruku od ľudí.
4: Ja? Nikdy. Dovoľ, aby som sa zasmiala. Všetko a všetkých si kúpim. Iní žobrú o moju podporu a priazeň. Ja nikdy nebudem potrebovať cudziu pomoc.
2: Čo to robíš?
4: Hodím tento prsteň do rieky. Tak, ako je isté, že ho viac neuvidím, je nad slnko jasnejšie, že moje bohatstvo a moc sú bezodné.
0: Strýko už nevedel, čo dodať. Len mlčky sedel v koči a premýšľal, kde sa v človeku berie toľká pýcha. Po nejakom čase, keď už na túto príhodu všetci zabudli, prikvitol na panstvo rybár, ktorý predával ryby z Hrona. Kuchár tú najväčšiu rybu od rybára kúpil a chystal sa z nej ukuchtiť lahodnú večeru.
5: Rybka, rybička, ty moja milučka. Rybka, rybička, ty moja milučka. Tak. Naporcujem si ťa pekne, krásne a potom ťa hodím do pácu. To bude mať naša panička radosť. Možno ma dnes ani nevyzauškuje. A čo, ak ma dokonca aj pochváli? Či priam vyznamená? Potrebujem ostrý nôž. Tento nie, ani tamten. Áno, ty si najostrejší kamarát. Pustíme sa do toho.
0: aké bolo kuchárovo prekvapenie, keď v bruchu ryby našiel...
1: Prsteň. Zlatý prsteň. Neuveriteľné. Kde sa v tej rybe nabral? Musím ho ukázať našej panej. Pekne ho poumývam, položím na tácku a bežím za ňou. Pani moja.
4: Čo ma otravuješ takto skoro? Ešte nie som hladná. Zmizni.
1: Odpustite mi, pani moja, ale pri príprave vašej dnešnej večere som našiel toto.
4: Veď to je predsa prsteň po mojej nebohej matke. Kde si ho našiel? Vrav!
1: Ponížene, prosím, bude to znieť neuveriteľne.
4: Hovor, nevykrúcaj sa ako had.
1: Ten prsteň bol v bruchu ryby.
4: V bruchu ryby? Vary si myslíš, že som hlúpa?
1: To by som si nikdy nedovolil. Dnes ráno tu bol rybár a predal mi krásneho veľkého kapra. Chystal som sa pripraviť vám prekvapenie a ukuchtiť vám najväčšiu lahôdku, akú ste ešte nikdy neochutnali. A pri čistení a príprave ryby som v nej zrazu našiel ten prsteň. A potom som hneď bežal za vami.
4: Kde rybár ulovil toho kapra?
1: V hrone, milostivá pani.
4: Zmizni mi z očí!
1: Ale pani moja...
4: Nech ťa tu viac nevidím!
2: Čo sa tu deje?
4: Len sa pozri na tú tácku. Čo vidíš?
2: To je prsteň po tvojej matke, ktorý si hodila do hrona.
4: Bála som sa, že to potvrdíš.
2: Vtedy si vravela, že prsteň viac neuvidíš.
4: Bola som si tým istá. Aj nepominuteľnosťou svojho bohatstva a moci. Toto nie je dobré znamenie.
2: Možno je čas zamyslieť sa nad sebou.
0: Ale pyšná panička nebola múdra ako Marcus Aurelius. Nechcela sa nad sebou zamýšľať a už vôbec nie sa meniť. Zlá predtucha jej nedala spávať a pomaly sa začala naplňať. Bohatstvo sa míňalo a napokon od nej odišlo aj všetko služobníctvo.
3: Nepožiadala ich o pomoc.
0: Pýcha jej to nedovolila.
3: A čo sa s ňou potom stalo?
0: Do konca svojich dní blúdila po svete ako zatrpknutá žobráčka.
3: To je škoda. Verila som, že sa zmení.
0: Človek sa môže zmeniť, ale iba ak chce. Iných zmeniť nemôže.
3: Ďakujem ti za rozprávanie, kaprík, braček. A máš aj nejakú súťažnú úlohu pre poslucháčov?
0: Mám. Napíšte nám názov aspoň jednej knižky alebo rozprávky od Boženy Nemcovej. A keď si nejakú aj prečítate, to bude skvelé. A skúste tiež vypátrať, v akom jazyku písal rímsky cisár Marcus Aurelius na brehu rieky Hron svoje poznámky, ktoré sa našli v jeho pozostalosti a vydali ich až po jeho smrti. V slovenčine toto významné dielo vyšlo pod názvom Myšlienky k sebe samému.
3: Tešíme sa na vaše odpovede.
6: Ak poznáte aspoň jednu knihu alebo jednu rozprávku od Boženy Nemcovej a ak viete, v ktorom jazyku rímsky cisár Marcus Aurelius písal svoje diela, napíšte nám to do štvrtka 3. septembra na adresu povesti@rozhlas.sk. Mená výhercov všetkých augustových súťažných repríz sa dozviete po odvysielaní povesti 6. septembra v Rádiu Slovensko. Minulý týždeň ste mali vypátrať, v ktorom meste je lekáreň u Červeného raka a čo sa v nej nachádza. Ďakujeme za správne odpovede Bratislava a Múzeum farmácie. Povesť o Hrone v roku 2024 pripravili autorka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér Laco Kerata, redaktorka Rozália Vlasková, majster zvuku Daniel Galovič a ďalší. Účinkovali Martin Kaprálik, Alfred Svan, Zuzana Jurigová-Kapráliková a Laco Kerata. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Junior.
1: A teraz vás pozývame do Sadrovej sedmičky, teda do nového seriálu, ktorý sa odohráva v...
2: To nehovor!
1: Prečo, breptík?
2: Lebo to nemám rád.
1: Ty sa bojíš?
2: A čo by som sa hojil, či holil? Joj, ľudská, ja sa nebojím.
1: Dobre teda, celý príbeh sa odohráva v...
2: Nehovor!
1: Nie. V nemocnici, breptík. Tak prečo sa bojíš?
2: No dobre, a čo? Kto by tam chcel skončiť, keď je telo? Či leto? A ešte aj prázdniny?
1: Ale taký je život. Pichne ťa včela u babky, alebo si zlomíš ruku na bicykli. Veď možno aj niektorí naši kamoši nás práve teraz počúvajú z nemocnice. A my ich môžeme potešiť aspoň takto rozprávkou.
2: No, dobre.
1: Tak týmto pozdravujeme všetky deti, ktoré sú práve cez prázdniny choré. Prajeme im rýchle uzdravenie. Devedielny príbeh o nezbednej skupine detí v nemocnici napísal Vladimír Kliman. Prvá časť zo seriálu Sadrová sedmička sa volá Nevinný žart.

0: U letí a viac ho nechytíš.
1: Tak čo? Sedlička. No, dnes jeme vám novú posteľ.
0: No, sedmička so šiestimi posteľami, to nie je ono však.
2: Sestrička, no? Kedy príde ten siedmy? Už ste ho videli?
0: Ja, nebuď zvedavý, čo skoro sa všetko dozvieš.
3: Náhodou Einstein vraj povedal, že zvedavosť je najdôležitejšia vec na svete.
0: No, ak to povedal, potom tu na sedmičke ležia sami Einsteini.
4: Sestrička, prezraďte nám to.
0: Musíte byť trpezliví. O chvíľu ho tu máte. Len vám musím pripomenúť, aby ste nevyvádzali nejaké hlúposti. Potrebuje najmä dobrých kamarátov.
5: Kto iný to môže byť? Iba my.
0: No. Dúfam, že to tak bude.
4: Nič nám o ňom neprezradila.
5: No, budeme si to musieť zistiť sami.
2: Ako to myslíš?
5: Vyskúšame si ho, aby sme vedeli, na čom sme.
3: Tak, vážený, výborný nápad, aby sme vedeli, koho to tu vlastne máme.
4: Vy mu chcete niečo vyviesť?
5: Veď ho vôbec nepoznáte.
4: Sestra Agáta nám to predsa jasne povedala. Nejaké hlúposti.
2: No, trochu si zažartovať, to ešte nikomu neuškodilo.
3: No, aspoň zistíme, či má zmysel pre humor. No,
5: pretože takých tu potrebujeme.
3: Správne. V ústave sme novým, dávali sme im do postele vodnú bombu.
4: To je čo?
3: Obyčajný gumový balón naplnený vodou.
5: Hlúposti.
3: Alebo sme im podmínovali postele.
4: Chalani, ste normálni. Zahrajme si radšej nejakú hru. Treba zmenou mesto zviera vec. Pretože takéto nápady neznášam.
2: Ako sa podmínuje posteľ?
3: Ničou. Rozoberieš posteľ a ničou ju zaistíš, aby chvíľu vydržala.
2: Obyčajnou ničou?
4: Našťastie nejakú niť nemáte.
5: No a čo? Mám tenký obvaz.
3: Aj tým sa to dá.
2: Ten je dokonca lepší.
5: No čo je na tom zábavné, keď s ním spadne posteľ?
6: No, ak je fajn, zasmeje sa s nami.
3: No tak.
6: Ak nie, aj tak dobre. Zasmejeme sa aspoň my.
3: Jasne.
2: Kde máš ten obvaz?
3: Tu v stoliku.
6: Gabo, ideme na to.
5: Ale, decka, myslím, že je to hlúposť.
3: Ja si to myslím.
5: Ja som to vlastne nikdy nerobil, len viem, že niektorí chalani to robili.
6: Ach, tak mi tu posteľ aspoň pridrž.
3: Ty, ako dlho to vydrží?
6: No, myslím, že kým sa neprederie obvez. Tak, a je to. Rýchlo do postele!
3: Jasné. Obvez ju chvíľu udrží, ak sa nebude veľmi vrtieť. Ale aby ste vedeli, som proti.
4: Len preto nič nerobíš.
5: Veď je to len vtip.
3: Ja už sa k tomu nevyjadrujem.
4: Čo keď si ju blíži?
3: To je možné, fakt. Poďte, dáme to do poriadku.
6: S vami sa naozaj nedá nič podniknúť. Ale keď myslíte...
3: Rýchlo, lebo každú chvíľu tu môže byť.
5: Neskoro. Čo teraz, chalani?
0: Tak, sedmičkári. Dočkali ste sa. Toto je Marek. A jeho mama, pani Šulíková.
7: Dobrý deň.
0: Tu je tvoja posteľ, Marek. Ale sú to zbojníci, pani Šulíková.
7: Aspoň bude Markovi veselší.
0: Chyť sa ma, Marek. No, poď.
7: Pomôžem vám, sestrička.
4: Počkajte, sestrička.
0: Dobrotka, Marek musí hneď do postele. No, poď. Tak. A je to. Ukáž ruku. Tak. Tu je zvonček. Taký istý ako hore na očnom. Keď budeš niečo potrebovať, zazvoníš.
3: Sestrička.
0: No?
3: Môžem si s ním vymeniť posteľ?
0: No nič podobné. Každý má svoju posteľ a svoju bielizeň. Nebude nejaké sťahovanie.
3: Ale možno by sa Markovi pri okne páčilo.
7: Sú to milí chlapci a dievčatá. Som rada, že ste dali Marka sem.
0: Aby vám bolo jasné, sedmičkári. Marka nám požičali z očného, pretože mu medzi dospelými bolo smutno za kamarátmi. Čaká na operáciu očí, takže táto posteľ je mu akurát. Rovno nad hlavou má zvonček.
4: Možno by sa nemal toľko vrtieť.
0: Zbytočné obavy, Milka. Tomu neublíži. Takže, nejaké sťahovanie ani po mojom odchode?
7: Myslia to dobre, sestrička. Chcú mu dať lepšie miesto, aby sa to dobre cítil.
2: Bolo to bláznostvo, keď to rachne, sme nahraní.
3: Od začiatku som hovoril, že je to hlúposť.
5: To voči Markovi nie je fér. Má zaviazané oči.
3: Musíme ich dostať čo najrýchlejšie z izby.
2: Tak si niečo vymyslí.
7: Chlapci, vôbec nemusíte šepkať. Marek bude rád, ak bude počuť, o čom sa rozprávate. Pravda, Marek? Je trochu hamblivý, najmä zo začiatku. Ale osmeli sa. Uvidíte.
3: Sestrička, myslím, že... Teda... No, ako si viete...
0: Čo to je, Mačo? No hádam, ty nemáš problém s rozprávaním.
3: Nie, sestrička. Ale zdá sa mi, že... No. Že mám bolesti.
0: Bolesti?
3: No, iba žalúdočné, sestrička. Ja myslím, že tabletka by to napravila.
0: A tebe sa, Mačo, zdá, že máš žalúdočné bolesti a že tabletka... A Mačo, nemáš teplotu? Donesiem teplomer.
8: A ja zatiaľ Markovú mamu zavediem na vrátnicu.
0: Prečo na vrátnicu, Dobrotka?
8: Pretože tam sa ma netrafí.
7: To je naozaj pravda. Vždy zablúdim v tejto nemocnici. Je to teba veľmi milé, Dorotka.
8: Volám sa Dobrotka.
0: Viete čo, pani Šulíková, radšej vás tá zavediem ja. Pretože Dobrotke by určite veľmi dlho trvala cesta späť. Ako ju poznám, nezabudla by navštíviť pacientov v celej nemocnici. No, môžeme ísť.
3: Sestrička, no, už mi to prestalo. Už mi nič nemusíte nosiť. Naozaj nič, môžete mi veriť.
0: Tak teda niekedy máš naozaj čudné nápady, Maťo.
7: Rada by som ešte ponúkla domácimi krémovníkmi týchto príjemných Markových spoločníkov, ak dovolíte. Mám ich tu v škatuli.
0: No, zjedia vám aj škatuľu. Uvidíte.
7: Položím to tuto na
3: posteľ. Na posteľ, nie! Nie,
7: no, tak tam nie. Samozrejme, že nie na posteľ. Naozaj sú veľmi slušní.
0: No, niekedy to preháňajú.
7: Dám ich na Markov stolík a každý z vás si vezme, koľko bude chcieť. Dovidenia.
5: Dovidenia.
3: Dovidenia. Dovidenia.
7: Ahoj, Marek.
4: Tak, toto vám prešlo.
3: Mali sme z pekla šťastie. Netárajte a poďte rýchlo opraviť posteľ.
6: Marek, prosím ťa, vstaň. My sme ti naozaj... No, vstaň.
3: Asi mu treba pomôcť.
5: Vstaň.
4: Au!
6: Pomôžte mu.
3: Marek,
4: Kde som to? Sestrička! Mama! Kde si ma to dali? Doma! Sestrička! Dajte mi zvonček! Chcem zazvoniť na sestričku!
8: Sašo, Gabo, robte niečo!
3: Ale čo máme robiť?
6: Hľadá zvonček! Nedáte mu ho! Zazvoni na sestru!
8: Nie, len zvonček nie!
4: Prečo mi nedáte zvonček? Čo ste to urobili? Sestrička!
8: Teda chalani, za toto by ste si zaslúžili taký, ale taký výprask, že až.
3: Teraz netáraj.
6: Čo?
3: Treba niečo vymyslieť. Marek, poď sem na moju posteľ. Poď, Marek.
4: Nechcem na moju posteľ. Mám svoju. Kde je moja posteľ? Chcem ísť domov. Prečo ti ja to?
3: Upokoj sa, Marek. Tvoja posteľ sa rozpadla. Zatiaľ, kým ti ju zložíme, sadni si na Gabovu. No.
8: Marek, tvoja posteľ sa nerozpadla. Chalani ti ju podminovali.
6: Čuž, Dobrotka. Nemusíš sa stále miešať do našich vecí. Drobisk, aký si.
4: Ja, že som drobisk a miešam sa do vašich vecí.
3: Dobrotka, kam utekáš? Práv sa. To si nemusel, Sašo.
8: Ale... Ešte utečí z nemocnice. Nie, že sa bojí operácie. Marek, upokoj sa. Poď si sadnúť na moju posteľ. Aspoň kým ti chalani opravia svoju. Daj mi ruku, nehanbi sa. Mám takého brata. Poď, tak vidíš.
9: Čo je s tou posteľou, chalani?
6: Dobrotka bola žalovať.
3: Keď to na nás Jakub povie, rozháču nás. A keby len to, aj by ste si zaslúžili.
9: Celá posteľ je rozpadnutá. Nejaký dobrák sa to snažil spevniť obvezom. Čia je?
8: Marková.
9: A to je toho nového. Kamarát môj zlatý, poriadne si sa vydesil, čo? No nič, to sa môže stať hocikomu. Vieš čo? Poviem sestre Agáte, aby ju vymenila. Keď sa budeš prehádzovať, môže sa zasa rozsypať. No, zdá sa mi, že teraz to drží dobre. Poď, Marek, ľahni si. A zatiaľ sa nevrť. Aj tak zavolám sestru Agátu, nech sa na to pozrie.
3: Jakub.
9: No?
3: Radšej ju nevolaj.
9: Prečo? Nerozumiem, veď to mám na starosti.
6: Dobrotka ti nič nepovedala?
9: Dobrotka? Áno, že sa vám rozpadla posteľ.
8: Chalani, na Jakuba to nehrajte. Povedzte mu to.
3: Jakubko.
9: No?
3: To sme urobili my. Podmínovali sme Markovi posteľ. Vieš, chceli sme sa trochu zasmiať. No tak, tak hlúpo, ako vidíš.
9: Mm-hmm. Nápady na úrovni, chlapci. Najmä, ak ich Marek môže ľahko zbadať.
6: Nevedeli sme, že čaká na operáciu s očami.
9: A keby čakal na operáciu s ušami, tak by ste mu hlučne nadávali?
3: Jakub, mysleli sme, že bude mať niečo také ako my, nejaký úraz.
9: Ešte lepšie, chlapci. My, zdravotnícki pracovníci, máme s vami málo roboty, preto vás potrebujeme ako dodávateľov ďalších úrazov. Čo plánujete najbližšie, aby sme si už mohli dopredu pripraviť operačku?
3: Jakubko, nehnevaj sa. Nemysleli sme to tak. Viem, bola to hlúposť.
9: Vieš čo, Gabo? Takých chalanov, ktorí dodatočne prídu na to, že urobili hlúposť, je plná nemocnica. A nemám už chuť vás o ničom presviečať ani vysvetľovať. Jednoducho vám to nezapaluje. A možno ani nikdy nebude. Až na dobrotku. Tá je pre mňa charakter. Čau.
4: Jakubko, nebuď na nás taký prísny.
9: Tí, čo sa tak radi bavia na cudzích pádoch, mi iba znásobujú prácu.
4: Tak, a je to, gentlemani. Máte ešte nejaký nápad, aby sme sa pobavili?
3: Už ich nechaj, Milka. Myslím, že ich to mrzí.
6: Dobrotka nemusela hneď utekať za Jakubom. Posteľ by sme zložili aj sami.
3: Dobrotku nechaj na pokoji. Urobila si to najrozumnejšie.
10: A vôbec som nešla za Jakubom, aby ste vedeli, ale za sestrou Agátou. Jakuba som stretla na chodbe, preto som ho zavolala.
4: Keby sem prišla sestra Agáta, zlízli by sme si to.
3: Určite by nás rozhádzali po rôznych izbách.
10: Nech, aj tak s vami už nechcem byť.
3: Dobrotka, to už preháňaš. Kvôli jednej hlúposti nemôžeš hneď takto.
10: Môžem, pretože sa bojím.
4: Čoho sa bojíš?
10: Že sa mi rozpadne posteľ.
3: Ale veď tebe nikto nepodmínoval posteľ.
10: Ako to môžem vedieť? Kým som bola preč, mohli ste to spraviť. Ani Marek nič nevedel.
3: Dobrotka má vlastne pravdu. Ak ťa dobrý kamarát raz sklame, už mu neveríš.
6: Dobrotka sa stále niečoho bojí. V tom je to. Raz operácie, raz podmínovanej postele. Á, Dobrotka, nad tebou visí pavúk.
10: Pavúka sa nebojí.
4: Poznáte to s tým padaním dozadu? Raz sme to skúšali v triede s babami.
3: Už nič nehrám, lebo sa to zle skončí.
4: Nehovorím, aby sme to hrali. To je skúška dôvery. Vyberieš si toho, komu dôveruješ. Postaví sa krok za teba. Ty zatvoríš oči a padáš dozadu. A k tomu za tebou naozaj dôveruje, že ťa chytí. Necúvneš.
6: To sú naivné babské triky.
4: Len sa tak nevyťahuj, Sašo. Náhodou to vychádza. Dievčatá, ktoré svojim kamarátkam nedôverovali, iba si to mysleli, vždy cúvli o krok dozadu.
3: Myslím, že Milka má pravdu. Podminovaná posteľ je hlúposť. Ty nám už neveríš? Čo ja? Mne sa zdá, že vám je ľúto, čo ste urobili. Ide skôr o Marka. U neho to máte prehrané na celej čiare. Aj u Jakuba a Dobrotky.
10: Áno, ale myslím si, že všetko sa dá napraviť.
3: Tak to by sme sa mohli pokúsiť. Čo poviete, chalani?
6: Ako získať stratenú dôveru?
3: Som za.
4: S tým by musel súhlasiť aj Marek.
3: Marek mlčí. Kým nezískame jeho dôveru, asi sa s nami nebude rozprávať. Kto mlčí, ten svedčí.
6: Jasné, nikto nám v tom nemôže zabrániť.
3: Ale ako na to?
6: Teda v takýchto veciach som ako vygumovaný.
4: Za to opak ste už dokázali.
3: Môj otec hovorí, keď si nevieš v živote poradiť, vezmi si na pomoc knihu.
6: Ako to myslíš?
3: Nepoznáte Pinokia?
11: Samozrejme, že poznáme.
10: Videla som film.
3: Tak ako si získa Pinokio Gepetta. No, aké je tu zrazu ticho. Že bez rozmýšľania? Pomôžem vám. Tak, že pre neho niečo urobí.
10: Ja už si ten koniec tak dobre nepamätám.
3: Tak povedz a nenapínaj. Tak, že najskôr ho zachráni z brucha žraloka. Robte vietor. Viete si predstaviť, ako môže byť v bruchu žraloka? Chladno, neutulne a ku všetkému to tam smrdí rybým tukom. Sem tam vás obleje slaná vlna, ktorú žralok zhltne aj s rybami. Fuj, to je strašné. Gepetto a Pinokio mali jedinú sviečku, takže ešte ako tak na seba videli. Ale prudký náraz a vietor im ju zhasol. Takže zostali v tme ktorú mohli krájať. Viete si predstaviť skutočnú tmu, takú, že ani ruku pred nosom si nevidíte. O tom by nám Marek mohol rozprávať.
2: Som Gepetto.
4: Marek nech je Gepetto.
3: Ale Marek nerozpráva.
11: Nič to. Marek bude Gepetto a hovoriť za neho bude Sašo.
2: No ale veď ani neviem, aký má Marek hlas.
10: Sedel si si na ušiach, keď Marek kričal.
2: Ale Dobrotka, už nebuď na mňa taká zlá.
12: Sme stratení, Pinokio. Z tejto tmy sa už nikdy nedostaneme.
13: Ale nič sa neboj, otec. Lepšie vychádzať mi do svetla, ako naopak. Podaj mi ruku a daj si pozor, aby si sa neposmykol.
4: Marek, podaj Maťovi ruku. Má posteľ hneď vedľa teba. Dobre, Marek.
10: Marek, dobre sa ho drž.
13: Ostatné už nechaj na mňa. Prejdeme po jazyku, prelezieme zubiská tej obľudy a sme von.
10: Marek, myslíš, že žralok má zuby ako hory?
4: Niekaz to, Dobrotka. Pinokiovi ich má poriadne veľké. Veď si videla film.
10: Chcem Markovi iba povedať, že sme sa na neho veľmi tešili.
13: Jej, sme zachránení. Teraz sa má dobre drž, otec, pretože si poplávame. Ako vidíš, more je pokojné, mesiac nám svieti na cestu a hlavne tento žralok spí ako zabitý.
3: Otec, otec, už nevládzem. Ak mi nepomôžeš, ja sa utopím.
12: Ja som už tiež v koncu. Zahynieme obaja.
11: Kto sa tu chce utopiť?
3: No, kto iný ako ja? Pinokio so svojím otcom Gepettom.
11: Ja som Túňa, váš spoločník zo žralokovho žalúdka. Ani o tom neviete, však.
12: Nie.
3: A tebe sa ako podarilo utiecť?
11: Ukázali ste mi cestu. Šiel som za vami.
3: No, prosím ťa, jednoducho pomôž nám, lebo sa tu obaja nejdem utopiť.
11: Vyďte sama za chvost a o chvíľu sme pri brehu.
12: Chňa!
3: Drahý Tuniak, zachránil si môjho otca a na znak vďaky mi dovoľ, aby som ťa aspoň...
2: Pomozka. No tak to preháňaš, Maťo, nie?
3: No tak ako inak sa mám tu nejakovi zavďačiť, nie?
10: Viete, čo je ešte na konci dobré? Ako stretnú kocúra a líšku.
11: Áno, spomínam si. Prefíkaní podvodníci, ktorí nakoniec doplatili na vlastné podvody.
4: Ako im Pinokio kričí, s Bohom, maškari! To by ste mali vlastne vy zakričať. Že sa lúčite so všetkými podmínovanými postejami a podobnými hlúpostiami.
3: No, dobre. 3, 4... S Bohom, maškari! A viete, kedy sa z Pinokia stáva ozajstný Pinokio?
2: No? Keď zachránil otca.
11: No, jasné.
3: Keď každý deň vyše 5 mesiacov ťahal 100 vedier vody, aby dostal pohár mlieka pre Gepetta.
11: Vtedy už prestal byť panákom.
4: Takže, ak sa chcete stať ozajstnými chalanmi, mali by ste...
2: Namiesto mlieka ponúknuť Marka vlastnými zákuskami, čo?
3: Jasné! Marek, neochutnáš z maminých krémovníkov?
10: Ale možno vy máte na ne chuť. Ja ich ochutnám, ak dovolíš.
4: Počkaj, Dobrotka. Ak si dá s nami aj Marek?
3: A ja.
10: Dám si.
4: Ďakujem. Je výborný. Aby si o nás čosi vedel. Som Milka. Ležím oproti tebe. Mám zlomenú kosť v lakti, ale budú ma operovať. Vedľa teba leží Dobrotka.
10: Ahoj, Marek. Aj mňa budú operovať. Zápesti. Ale ja sa operácie bojím.
11: Ja som jeden z tých, ktorý ten žart na teba pripravil. Ležím vedľa teba. Spadol som z višne a tak mám obidve nohy v sadre, zavesené na kladke. No, volám sa Maťo.
14: Z druhej strany mám posteľ ja, Šimon. Ja mám nohu na kladke, ale nesmieš to sestre prezradiť, že si ju viem odopnúť.
6: asi sa s nami fakt nebude rozprávať.
4: Ešte nás všetkých nepozná.
6: No, ja som Sašo. Mám rozbitú ruku, lebo som robil raketu. Hlúposť, čo? Tak sa už nehnevaj.
3: A ja mám niečo s nohou. Operovali mi ju. Čo z toho bude, ešte sa uvidí. Ale aj tak po tajomky chodím.
10: Počúvaš nás, Marek?
6: No, my sme sa ti predstavili.
3: Marek sa predstaví, až bude chcieť.
10: To sa stále takto hráte? Teraz prvýkrát. A ešte budete?
3: No, to je, že radi sa zahráme. Len niekedy ich treba k tomu dokopať.
10: Stačí počúvať a všetko, o čom ste hovorili, som videla ako vo filme. Marek, a s tou postelou to bolo veľmi hlúpe a zlé.
3: Dobrotka, nezačínaj s tým.
10: Trochu som sa zľakol. Nevidel som, kde som. Či je to naozaj, či sa mi to sníva. Až keď mi Milka podala ruku, posadila na svoju posteľ, tak som vedela, čo ide.
15: Tak, a máme to. Konečne sme sedmička.
4: Potom to aj Jakub bude na nás milší.
3: Jakub nás má rád.
6: Marek, a ty fakt vôbec nevidíš?
10: Keď mám zaviazané oči, tak nie.
15: A po operácii uvidíš?
10: Vraj áno.
3: Ako to vraj?
10: Primár povedal, že potom uvidíme.

0: Skončila sa prvá časť zo seriálu Sedmová sadrička.
1: Sadrová sedmička, breptík. Seriál z nemocničného prostredia napísal Vladimír Kliman a my takto pozdravujeme všetky deti, ktoré skončili toto leto so sadrou na ruke či nohe alebo im nejaký iný úraz pokazil prázdniny.
0: Ale nebojte, všetko sa zahojí a čaká vás ešte milión plnín či prázdnin.
1: Text preložila Viera Lorencová, dramaturgia Julius Gajdoš, hudobná dramaturgia Dana Reková, zvuková a technická spolupráca Ľuboš Klásek a Emília Miháleková. V réžii Rie Paldiovej účinkovali
0: sestrička Agáta, Viera Richterová,
1: sanitár Jakub, Peter Rúfus,
0: Dobrotka, Monika Michnová,
1: Milka, Katarína Vizinová,
0: Maťo, Robert Rot,
1: Gabo, Ivan Šándor,
0: Šimon, Martin Kuthan,
1: Sašo, Martin Dánaj,
0: Marek, Michal Michna,
1: pani Šulíková, Soňa Ulická,
0: hlas, Michal Dočolomanský.
1: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1987.

0: Že Rádio Junior. Rádio, ktoré ma baví.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Ružová Anička, ktorú na motívy Pavla Dobšinského napísala Dana Garguláková.

0: Dobré ráno, kačičky. Priniesla som vám chlebík.
1: Anča, už zase krmiš tú divú háveď?
2: Bola to len kôrka.
1: Ja ti dám len. Nemám chleba na rozdávanie. Už aj sa predste. Iba čo ťa od roboty zdržiavajú.
2: Ale už som všetko porobila. Krávy som podojila, dvor pozametala.
1: A moju Betku kto obriadi? Vrkoče jej zaplete, ha?
2: Veď ešte spí.
1: Už nie.
2: Nezvykne tak skoro vstávať.
1: A na čo by aj? Nech si oddychne. Dnes ideme na jarmok.

0: Už som prikázala Janovi zapriahať.
1: Na jarmok? Prosím, môžem ísť s vami?
0: Výnimočne.
1: Ďakujem vám, pani matka.
0: Neberiem ťa tam pre zábavu. Budeš plátno predávať.
1: Ale rada by som sa šla pozrieť na muziku. Od oteckovej smrti som tam nebola.
0: A na čo tebe treba chodiť na muziku? A to je len pre dievky, ktoré si ženíchov hľadajú. A teba si bez vena aj tak nikto nevezme.
1: Avary nebohý ocko mne a bratovi nič nezanechal.
0: Ten zanechal akurát dlhy a dva hladné krky navyše. Nebyť moje láskavosti, tak pôjdete s bratom požobraním.
2: Anča, kde toľko trčíš? Čo si mám sama z tušky pigľovať?
0: No utekaj jej pomôcť, ty nevďačnica. Nech neprídeme na jarmok posledný.
3: Chúdera Anička. Macocha jej ani kúsok radosti nedožičí.
4: Mali by sme jej pomôcť. Sme predsa vodné výhly.
3: Ktoré sa vedia meniť iba na kačky. Ako by si nevedela, Sasanka, že Aničke dokáže pomôcť len naša kráľovná.
4: Tak ideme za kráľovnou, Viktória.
3: To zase bude reči.
5: Vystrelte si ružičku.
6: Hrnce, kúpte si hrnce, veľké aj malé, kúpte si plátky.
7: Bielučké platinko, kúpte si, dobrí ľudia, kúpte si.
8: Ešte ťa od toho státia nebolia nohy, sestrička.
1: Janko, čo tu robíš? Macocha s Betkou sa o chvíľku vrátia a keď zistia, že si nechal kone bez dozoru, bude zlé.
8: Už sa ich toľko neboj. Zazrel som ich, ako sa pristavili pri kaukliaroch. A čo som ti priniesol?
1: Papierová ružička. Odkiaľ ju máš?
8: Vystrelil som ju pre teba na strelnici. Aby si nebola taká smutná.
1: Ďakujem ti, braček. To je najkrajší darček, aký som dostala. Ale teraz sa už rýchlo vráť ku koníkom, aby sa ti neušli macochine buchnáty.
9: Zase ste bez môjho zvolenia opustili naše vodné kráľovstvo? Varujem vás, milé víly, s ľuďmi zažijete iba trápenie.
4: Ale Anička si takú krivdu nezaslúži.
10: Je láskavá a pracovitá.
4: Milá a čestná.
10: A má nás rada.
4: Je to naša priateľka.
10: Ty sama si nás učila, že priateľom treba pomáhať.
9: Veľmi ťa prosíme, kráľovná, pomôž.
11: Prosíme, veľmi.
9: Za vašu neposlušnosť by som vás mala potrestať. Ale páči sa mi, ako veľmi vám záleží na tom dievčati. Uvidíme, čo pre ňu môžem urobiť.
4: Takže jej pomôžeš?
10: Má právo byť šťastná.
9: Možno, ale o tom sa musím presvedčiť sama.
4: A ako?
11: Ako?
9: Vyskúšam ju. Urobím niečo, s čím nepočíta a uvidíme, ako sa s tým vysporiada.
11: Čo to znamená?
4: To akože čo? A čo?
9: To znamená, vy dve všetečnice, že nech sa s ňou bude diať čokoľvek. Nebudete sa do ničoho miešať. Sľubujete?
4: Áno, kráľovná.
9: Teda,
4: áno, kráľovná.
12: Vzácne koryty, korytá, drevené misy.
7: Bielučké platinko, kúpte si.
12: Dosky na kraj.
13: Dobrý deň, dievča.
1: Aj vám, pane. Kúpte si plátno. Nech sa páči.
13: Jemnučké ako hodváb. Ktože ho tkal?
1: To ja, pane.
13: Nechaj si toho pána. Som iba potulný maliar. Chodím po svete a maľujem obrázky za misku jedla. A ty pokoľko predávaš tú nádheru?
1: Zlatku za lakeť.
13: Nie si z lacného kraja.
1: Tak mi macocha nakázala.
13: Aha, rýchlo chce zbohatnúť na tvojej robote. A čo by si chcela za kúsok len o málo väčší, ako je moja dlaň? Vieš, potrebujem si doň štetce zabaliť.
1: Taký vám vďačne odstrihnem aj zadarmo.
13: Aha, to by si pre mňa urobila?
1: Kúsok handričky, veď ho potrebujete.
13: Máš dobré srdce. Ako sa voláš?
1: Anička.
13: Vieš ty čo, Anička? Ja ti za to namaľujem tvoj obrázok. Taký pekný úsmev nemá každý. Určite máš milého, ktorý by bol rád, keby ho mal zväčšnený, nie?
1: Mám len staršieho brata. Pozrite, aj túto ružičku mi daroval, aby ma potešil.
13: No tak to nemáš málo.
1: No, nestežujem sa. Môj Janko je ten najlepší braček na svete.
13: Páči sa mi, keď súrodenci v dobrom nažívajú. Som si istý, že bude mať z tvojho obrázku rovnakú radosť, ako ty z jeho ružičky. No, zastokni si ju do vlasov.
1: Keď inak nedáte.
13: Pristane ti.
1: Čo? Čo sa to robí? Ako by ma po vlasoch hladkala moja nebohá mamička.
13: Dievča, veď ty máš vlasy plné rúží. Teda videl som všelijaké zázraky, ale aby pred mojimi očami rozkvitlo dievča do takej krásy...
1: To naozaj?
13: Vydrž chvíľu, vydrž, kým ťa namaľujem a sama sa presvedčíš.
14: Vidíte to? Neverím vašim očami.
0: Aha, Betka, koľko ľudí chváli naše plátno. Už počujem zvoniť zlatky.
4: Uhnite.
14: Čo robíš?
0: Varím, ak vlastnému tovaru nepustíte.
4: Nepustíte ma.
0: Betka, štipni ma, či sa mi nesníva.
4: Mama, celá ste zbledli. Čo ste, ducha videli?
0: Dobre sa ty pozri, kto je tá krásavica, čo ju maliar maluje.
4: Ale veď to je... To je Anča.
0: Anča?
4: Tá je krásna. Mama, veď mi odplaší všetkých pýtačov. Urobte niečo, nech na ňu ľudia prestanú vyvaľovať okále.
0: Čo tu podaromníci postávate, ha? Ak nechcete plátno kupovať, chodte s pánom Bohom, chodte!
13: Vy máte ale ostrý jazyk, gazdina.
0: Ha? Na povaľačov treba ísť zostra. To platí aj na teba. Darmo žrač. Fuj. Poriadnou prácou sa uživiť nevie.
4: Nevie.
0: Zbal si svoje farbičky a nech ťa tu už nevidí.
4: Zmizni!
0: A ak ti túto Anča slúbila za tú tvoju mazanicu nejaké groše, odo mňa nedostaneš nič.
4: Ani odo mňa. Nič.
13: Od vás
4: nič,
13: by som
4: nič.
13: Si nevzal ani hld vody, čo by som mal od smedu zomrieť. Určite by bolo trávený od toho jedu, čo okolo seba prskáte. A nemusíte ma vyháňať, práve som skončil. Tu je tvoj obrázok, Anička. Odo mňa, na pamiatku. Dúfam, že ti prinesie šťastie. A s Bohom, ružová Anička.
15: S pánom Bohom. A ďakujem vám.
0: Čo mu ďakuješ? Neby si sa mala poďakovať. Keby som nebola prišla včas, určite by nás obral o všetko, čo si za plátno utržila.
4: Ty sprostaňa.
0: Človek ju ani na chvíľu nemôže pustiť z očí.
4: Nemôže.
0: Zlož si z hlavy ten rúžový veniec. Vyzeráš ako divožienka.
15: Ale nemôžem. Rúže mi k vlasom prirastli.
0: Mama, ona sa nám ešte aj vysmieva. Však počkaj. Ja ťa ich raz, dva zbavím.
4: Prestaj to dole.
15: Kvákať. To boli.
0: Čo sú to za figle?
4: To má určite prsty ten maliar.
0: Kto vie, ako gebuzinou jej natrel hlavu.
4: Keby to čo bolo, aj ja chcem byť taká krásna.
14: Aj ty budeš, áno.
4: Hej, ty, darmožráč, vráť sa. Stoj, počuješ?
0: Počkaj, iba čo si hlas vykričíš, cerenka. Toho už nechytíme.
4: A ty sa čo vyškieraš, ty rúžová maškara? Aj keby som ti mala všetky vlasy vytrhať, tak ti zničím tú parádu.
15: Zľúto sa, Betka!
14: Daj od nej tie ruky preč, lebo ťa hneď naučím slušným moresom.
4: Zmizni, nedotýkaj sa ma!
14: No, aké to je, keď ťa niekto ťahá za pačesy, ha?
15: Pomoc, mama! Ten blázon ma zmárni!
0: Už aj ju pusti, ty oba, lebo takú ti vytnem.
15: A ja ti vytnem!
14: Dostala len, čo jej patrí.
0: Veď aj ty. Poď sa, môj zlatko, ukáž.
15: Veľmi ťa to boli. Veľmi. A kde ťa to boli?
0: Moje
15: chúďa. Mamičenka moja.
4: Ako by som ju v ohni mala, tak ma páli.
0: No ukáž, maminka ti pofúka. Fú. Chúďatko moje. Ten ťa riadne došticoval. Musím aj za felčiarom. Nech ťa na to skoro cel priloží.
4: Počkaj, Janu. Za toto ťa dám zavrieť, až budeš čierny.
15: Čierny!
14: Už aj pustím do gatí.
0: Poď, moje zlatko, poď. Pofúkame, bobenko, ešte poď, moja.
4: Janko, nemal by si ju dráždiť. S macochou nie sú žarty. Radšej uteč, inak skončíš vo väzení.
14: To ťa tu mám s nimi nechať samú, sestrička.
4: Horšie ako doteraz mi nebude.
14: No, veď ani nemám kam ísť.
4: Ale si pracovitý, nestratíš sa. No. A tu máš. Vezmi si za sebou môj obrázok. Nech budeš kdekoľvek, budem stále s tebou.
14: Aká si na ňom krásna, sestrička. Hotová dievka na vydaj. Mal by som sa ti o dobrého ženicha postarať.
4: Teraz musíš myslieť hlavne na seba, Janko. Ak sa poponáhľaš, ešte dobehneš maliara, čo ten obrázok maloval. Vyzná sa vo svete. Ak ho pekne poprosíš o pomoc, určite ti pomôže.
15: Práže!
2: Stráže!
4: No bež, Praček, rýchlo! A nezabudni na sebe správu poslať.
14: Aj ty si dávaj na seba pozor, Anička. A tým dvom odkáže, ak ti ešte skrivia čo len vlások. Aj kedy popod samé nebo lietali, nájdem si ich a potom s nimi bude amen.
2: Stráže!
13: Veď sa netráb, Janko.
14: Neviem, či som dobre spravil, že som im Aničku nechal na pospas.
13: Nemal si na výber. V temnici by si je nebol na veľkom osohu. Treba ti čo najskôr nájsť prácu za dobrú plácu, aby si sa mohol po ňu vrátiť. Čo vieš robiť?
14: Všetko okolo koní.
13: Aha. Potom by som o niečom vedel. Za tými kopcami je biely kaštieľ. Býva v ňom mladý gróf Filip. Má kone, ktorým nie páru v širokom okolí, no na svoje služobníctvo je prísny a nemá rád nepoctivosť.
14: A toho sa ja nebojím.
13: Zajdi sa ho teda popýtať, či ťa zoberie do služby.
14: Veru, že aj pôjdem. Aha. Ďakujem za radu.
13: Vďačne, Janko. A dám ti ešte jednu. Počul som, že Filip si hľadá nevestu. Na bohatstve mu nezáleží, chce najkrajšiu zo všetkých. Skús mu ukázať Aničkin obrázok. Ak nie je slepý, možno sa z vás stanú švagrovia.
16: Táto krásavica je tvoja sestra?
14: Volá sa Anička, pane.
16: Je naozaj utešená.
14: A dobrá ako anjel. Muž, ktorý si ju vezme za ženu, bude tým najšťastnejším mužom pod slnkom.
16: Vravel si, že rozumieš koňom. No vyzerá to, že si skôr prefíkaný obchodník.
14: Pane, neprišiel som kupčiť s krásou svojej sestry. Len vám vravím, že krajšiu od nej už nenájde.
16: Chcem sa o tom presvedčiť na vlastné oči. Ak bude naozaj najkrajšia na svete, stane sa mojou ženou. A budem si ju ctiť a milovať ju do konca svojho života. No ak si ma oklamal, aby si sa dostal k môjmu bohatstvu, pôjde, odkiaľ prišla. A teba dám zaživa zamurovať do veže.
14: To je krutý trest, pane.
16: Ale spravodlivý. Môžeš sa slobodne rozhodnúť, či mi ju privedieš.
14: Už som sa rozhodol.
16: Hovor.
14: Urobím to.
16: Stojíš si za slovom, to sa mi páči. Hneď prikážem sluhom, aby pre ňu pripravili svadobné šaty a zapriahli do koča moje najrýchlejšie paripy. Sú také rýchle, že ich kopytá sa sotva zeme dotýkajú. Trúfaš si im robiť pohoniča?
14: Nezľaknem sa ničoho.
16: Potom zbytočne nestrácajme čas.

0: Kačičky, Janko je preč sotva pár dní a mne za ním od žiaľu srdce puka. Nemať vás, tak by som si oči vyplakala, priateľky moje verné.
1: Anička!
0: Bráček!
1: Bál som sa, aby som ťa našiel živú a zdravú.
0: Nemal si sa vrácať, Janko. Macocha s Betušou ti stále na meno nevedia prísť.
1: A čo tam po nich? Vrátil som sa po teba, sestrička. Ani nevieš, aké veľké šťastie sa na teba usmialo.
0: O čom to hovoríš, Janko?
1: Neuveríš, čo sa mi stalo.
2: Pozri sa, Viktória, akí sú šťastní, že sú zase spolu. Už som myslela, že sa to všetko zle skončí.
3: Kráľovna pripravila Aničke naozaj ťažkú skúšku. Macocha s Betušou ju za jej krásu nenávidia.
2: Ale zdá sa, že teraz ju čaká sladká odmena. Počula si, čo je vravel Janko o tom grófovi.
3: Vraj je mladý a pekný.
2: Aj meno sa mi páči. Filip. Myslíš, že sa do Aničky zalúbi?
3: Ak nie, potom musí mať srdce z kameňa. Veď je taká krásna. A tie šaty, čo jej prinesol Janko, jej veľmi pristanú.
2: Chcela by som byť pri tom, keď ju v nich prvý raz uvidí.
3: A ja by som zase chcela vidieť, ako sa bude Macocha s Betušou tváriť, keď s ňou Janko vôjde na koči do ich dvora.
4: Čo horí? 2001, 2002. Práve grošíky rátam, ticho. 2003, no, nie je ich veľa. Ale ak sa uskromníme, budem ti môcť kúpiť nejakú parádu.
5: Čezver parádu. Jano prišiel s Ančou na zlatom koči.
4: 1, 2, 3, ale mama! Netáraj. Prosím ťa, ten sa tu už neukáže. Dobre vieš, že by som na ňom všetky hrable polámala. 4, 5, 6, 7, 8, 9.
5: Anča má na sebe šasy a ty nemá ani Richtárova dcera. Mama!
4: Čo? Čože?
5: Pusti mi okno. Vidíš? Na môj veru. Vyzerajú ako svadobné.
4: Naozaj.
5: A tak ona sa bude vydávať a ja ostanem na ocot. Mama, robte niečo. Daj kutáč.
4: Ešte to tak. Už ste mi raz šťastie odplašili, keď ste maliara poslali kade ľahšie. A radšej si ústa medom potrite. Inak sa nikdy nedostaneme z tejto biedy.

0: To sme si. Patrilo by sa nám pomeriť.
1: No.
0: Myslieť na Aničkino šťastie. Ty budeš celý deň v službe a pán Grof má iné povinnosti ako ískať Aničkine lásky.
1: Bude sama v cudzom svete. Chúďa.
0: Kto jej bude oporou?
2: To už, chvála Bohu, nie je vaša starosť.
0: Akože nie? Sme predsa rodina.
2: Pekná rodina. Boli sme vám dobrí iba na robotu. Ale s tým je už koniec.
0: Čo? Takže ty odmietaš našu úprimnú pomoc?
2: A vari ste dúfali v niečo iné.
3: Braček, už mám všetko pobalené, môžeme ísť.
4: Mama, hádam ich, nenecháte samých odísť.
0: Vydrž.
2: Čo si to tam vy dve šepkáte?
0: Aj, iba vravím túto Betke. Aká bude za Aničky krásna nevesta.
1: Však Betka, krásna.
0: Anička, už ti len venček so závojom na hlave chýba, aby si bola najkrajšia na svete.
2: Anička má svoj venček z ružičiek a to jej stačí. Poďme, sestrička. Čaká nás dlhá cesta.
0: Počkaj, nie, a to zase nie. Vaši nebohí rodičia by sa v hrobe obrátili, keby bez mamičkinho svadobného venca k oltáru kráčala.
2: Čo to zase vymýšľate?
0: Nič nevymýšľam. Váš otec mi na smrteľnej posteli na srdce kládol, aby som veniec ako oko v hlave pre Aničku opatrovala a vo svadobný deň jeho... spolu s Betkou ako družičkou na hlavu položila. Však Betka.
4: Presne.
2: Pekne ste si to vymysleli, ale mňa neoklamete.
0: Bolo to posledné želanie vášho otca.
4: Čo?
0: Musíš mi ho dovoliť splniť, Anička. Inak nebude mať otcova duša v nebi pokoj.
3: Ale prečo ste mi o tom nikdy ani slovko nepovedali?
1: No, prečo?
0: Veď až teraz ti idú svadobné zvony vyzváňať.
3: Tak, ak je to pravda, tak...
0: Nech ma stihne spravodlivý trest a klamem. Však, Betka.
4: Presne, Anička.
2: Neverí, Anička. Chcú sa iba na tvoju svadbu votrieť a šťastie ti odplašiť.
3: A čo, ak to bola naozaj oteckova vôľa? Svedomie by ma do konca života hryzlo. Janičko, prosím ťa.
2: Čo mám s tebou robiť, sestrička? Nech teda idú s nami. No len čo sa ti venček hlavy dotkne, už ich nikdy viac nechcem vidieť.
5: Slnko pomaly zapadá. Musíme sa vrátiť domov, Sasanka. Kráľovna nás bude o chvíľu hľadať.
6: Ešte chvíľočku počkaj. Anička určite príde. Počuješ, Viktória?
4: Čo?
6: Vedela som, že na nás Anička nezabudne.
5: Keby si prestala aspoň na chvíľu klákať, nič nepočujem.
6: Anička!
5: Anička!
6: Anička,
5: tu sme! Anička!
3: Janko, zastav! Zabudla som sa rozlúčiť s kačičkami.
7: Aj, hlúpaňa. A na mne začneš kvôli kačkám slzy roniť.
3: Sú to moje priateľky. Musím im dať zbohom. Janko! Janko!
5: Prestaň jačať!
0: Upokoj
5: Janko.
0: Sa, Anič.
5: Čo si rozum potratila?
0: Môžeš vidieť svoje kačičky a netreba ti ani kone hamovať. O chvíľu sme na moste. Stačí, ak sa vykloníš z koča. Áno, my ťa s Betkou chytíme okolo pása. Však, Betka.
3: Áno. No, tak keď to inak nejde, tak dobre, no. Urobím to. No.
0: Priprav sa, Anička, už budeme na moste. Tak, teraz sa vykloň.
8: Kačičky moje! Tu som!
5: Rýchlo si stiahni šaty, Petka! Držím ju!
8: Čo to robíš? Prečo ma vyzriekáš?
6: Žiadna svadba nebude! Anča! Tam, kde skončíš, ti stačí len spodnica.
5: Teraz už môžete pustiť, mama.
0: S Bohom, rúžová Anička.
6: Kozia nožička.
9: Yeah! Sklamali ste ma. Vravela som vám, aby ste sa neplietli do Aničkinho osudu.
1: Chceli sme sa s ňou iba naposledy rozlúčiť. Keby sme vedeli, čo sa stane, neboli by sme ju k sebe volali.
3: Potrestaj nás, kráľovná, ale ju nechaj žiť.
9: A aký trest navrhujete výmenou za jej život?
1: Vzdám sa svojej kačacej podoby a už nikdy neopustím vodné kráľovstvo.
9: A ty, Viktória?
3: Ja... Bez Sasanky sama nikam nepôjdem.
9: Kvôli človeku sa chcete vzdať svojej slobody?
1: Anička za naše priateľstvo zaplatila oveľa vyššiu cenu.
9: Dobre teda, prijímam vašu ponuku a vrátim Aničke život.
4: Ďakujeme ti, kráľovná.
9: A pretože si jej priateľstvo tak ceníte, dovolím jej, aby sa stala jednou z vás.
1: Už sa nikdy nevráti na zem?
4: Aspoň jej macocha s Betušou nebudú viac ubližovať.
1: Však, kráľovná.
9: O to sa postaram. Dostanú to, čo si zaslúžia.
10: Stojte!
2: Konečne ste tu. Pane, snažil som sa prísť čo najrýchlejšie.
10: Dobre, dobre, o ceste mi povieš neskôr. Teraz mi ukáž sestru.
2: Výstup, Anička. Pán Grof sa unúval osobne ťa privítať.
11: Je to pre mňa veľká česť, pane.
10: Vítaj na mojom zámku. Vidím, že svadobné šaty ti padnú ako uliaté.
11: Ďakujem, pane.
10: A teraz si zlož z tváre závoj, prosím. Nech môžem vidieť tvoju krásnu tvár.
11: Nerob to! Ešte nie.
10: Čo je toto za osobu?
2: Naša macocha.
0: Aká macocha, Janko? Veď sa o vás starám ako rodná mať.
10: Nech je to, kto chce. Mojím rozkazom sa nebude nikto priečiť.
0: Ale akéže prieky, pán Grof? Chcem len, aby ste dodržali svoje grófske slovo a na skutku sa za Aničkou oženili.
11: Teraz.
0: A poctivému dievčaťu sa predsa nepatrí vstúpiť do domu slobodného muža. A majte ohľad na jej česť, pane. Čo by na to povedali ľudia?
10: Spamätaj sa, stvora Božia, ak tie život milí. Pánu Grófovi sa nekladú žiadne podmienky.
2: Počkaj. Splním sľub, čo som dal jej bratovi.
0: No.
2: Hneď tu si vezmem Aničku za ženu, ak bude taká krásna, ako ju jej brat chválil. Neboj sa, Anička. Smelo odhaľ svoju tvár.
11: Ako si želáte, pane?
4: Ja! Ako by mi stoježol na hlavu hodil. To pichám vám ho pomoť. Čo sa to deje?
0: Chrobáček. Dievčatko moje, ty máš na miesto vlasov trnie.
11: Trnie?
10: Čo je toto za škratu? Ty si ma podviedol, chlapče.
2: Pane, verte mi, ja za to nemôžem. To spískali tieto dve. Kam ste podali Aničkovi zmie?
11: Mama, zle je, utečme.
0: Počkaj. O kom to hovoríš, Janko?
2: Predsa o mojej sestre.
0: Ale Betka je tvoja sestra. Inú nemáš.
2: Klamu, pane. Musíte mi veriť. Určite ju zmárnili. Sestričku moju úbohu.
0: Pane, načisto sa pomiatol.
4: Blázon!
0: Ale ja som si to hneď myslela, keď nás pod hrozbou prinútil zahrať túto maškarádu.
10: Takže to vymyslel on?
0: A kto iný?
4: Jasné, že on.
0: Lebo sa na váš majetok ulakomil.
2: To nie je pravda.
4: Je to
10: sklamal
4: pravda.
10: Si ma. Okamžite ho zamurujte do veže.
0: Správne.
2: Pane, prosím.
10: Darmo prosíš. Varoval som ťa. Vedel si, čo ťa stihne, ak ma oklameš. Teraz znášaj trest ako chlap.
2: Nie o svoj život, prosím, pane. Pokojne si ho vezmite. Len zachránte Aničku.
0: Blázon. Pane, vraví vám, že žiadna Anička nejestvuje.
10: Ale ja som videl jej obrázok.
0: Aký? Prosím vás, Boh vie, koho vám ukázal.
2: Za toto sa nás obe budete smažiť v pekle.
4: Aj ty.
0: Pán Grof, ak ste spravodliví, tak mu nedovolíte, aby nás takto urážal.
4: Do veže!
2: Pane, prosím.
10: Dosť. Prestaňte už. Do veže s ním.
9: Dobre.
0: A čo bude s nami, pane? Môžeme tu ostať?
10: Practe sa mi z očí. Ak vás tu ešte raz uvidím, tak takto ľahko vám to už neprejde.
4: Sasanka, nevidela si Aničku? Mám pre ňu prekvapenie.
12: Aké prekvapenie?
4: Uvidíš. Anička! Anička! Anička!
13: Volala si ma Viktória.
4: A čo som ti urobila?
13: Perlový náhrdelník.
4: Som pre teba až Morina zbierala.
12: Je krásny.
4: A to je všetko, čo mi povieš?
13: Ďakujem ti, Viktória. Vážim si tvoj dar.
4: Tak prečo sa ani trochu neusmeješ?
13: Odkedy ti kráľovná vrátila život, ledva s nami slovka prerečieš.
12: Radšej som nemala oči otvoriť. Srdce mi puká od žiaľu, že sa brat pre mňa vo väzení trápi. Určite by sa mu uľavilo. Ľahšie by znášal krivdu, ktorá sa mu stala, keby vedel, že aj keď som pre pozemský život stratená, žijem. Naozaj nie je tvoj spôsob, ako by som sa mohla pred ním zjaviť.
5: A kto ti povedal, že taký spôsob nejestvuje?
1: O čom to hovoríš, Viktória?
5: Pari si už zabudla sa, Sanka, že sme ako kačičky na zem chodili a po bela sa jej oblohe lietali.
1: A ty si zabudla, že sa už kačacieho peria nesmieme dotknúť, ak nechceme privolať na seba hnev našej kráľovnej.
5: Ale Anička kráľovnej žiadny sľub nedala.
12: Nerozumiem, o čom sa tu rozprávate, milé priateľky?
1: O tajomstve, ktoré ti splní tvoje želanie.
5: Netrápte ma. Je to veľmi jednoduché.
1: Stačí, ak sa oblečieš do kačacieho peria.
5: A zmeníš sa na kačičku.
1: A môžeš zaletieť až k oblúčeku na veži,
5: kde väznia Janka.
12: Ale ako mu dám znamenie, že sa ukrývam v tom kačacom peri?
1: Úderom polnoci sa z teba až do svitania zase stane človek.
12: Ak sa mi to podarí, sestričky, nikdy, nikdy vám to nezabudnem.
5: Ale zapamätaj si.
1: Pred prvým slnečným lúčom sa musíš naspäť pod vodu vrátiť.
5: Ak by ťa tu ráno kráľovna nenašla,
1: zle by sa nám všetkým povodilo.
14: Bratček, ti ma nešťastný. Čo ti to len porobili? Ručky aj nôžky ti poviazali, do veže zamurovali. Tvoj mladý život v rozpuku zastavili.
15: Jonáš! Jonáš!
16: Čo sa deje,
14: bratček,
16: pane?
14: Bratček, môj milovaný.
16: Kričíte ako oratu. Bari, sa vám prisnilo niečo zlé?
15: Buď ticho a počúvaj.
14: Taký osud si nezaslúžiš. Bratček, bratček, môj milovaný.
16: To len vietor vo veži kvíli.
15: Dievčenským hlasom.
16: Idem zavolať stráže.
15: Radšej rýchlo prines rebrík.
16: Uprostred noci? Čo s ním chcete robiť, pane?
15: Pozrieť sa, čo sa vo veži robí.
16: Môže to byť nebezpečné.
15: Neboj sa, flintu som si už pripravil. No len už bež a sprav, čo ti vravím.
17: Vidíte tam hore niečo, pane?
15: Bože môj.
17: Čo vravíte, pane?
15: V obloku sedí dievča.
17: Nepočujem vás!
15: Krásne ako obrázok. Veď to je Anička!
12: Niekto na mňa po mene volá. Zbohom, braček, už musím ísť. Zajtra o polnoci za tebou zase priletím.
15: Čo sa mi marí? Na miesto dievčaťa vidím zrazu kačku. Čo sú to za čary?
16: Preboha, pane. Neporanili ste sa?
15: Nič mi nie je, Jonáš.
16: Na koho ste to strieľali?
15: Flinta sama vystrelila, keď som spadol z rebríka rovno na zem.
16: Vy ste mi teda nahnali strachu. Mohli ste sa zabiť.
15: A možno by to aj bolo lepšie. Ak ju už nikdy neuvidím, môj život nebude mať zmysel.
16: O kom to hovoríte, pane?
15: Ten mládenec mal pravdu. Jeho sestra je najkrajšia žena na svete.
16: Asi sa vám niečo zdalo, pane. Odkiaľ by sa tu jeho sestra vzala?
15: Z neba. A zostali mi po nej tieto dve zlaté pierka.
16: Blúznite, pane. Poďte, uložím vás do postele.
15: Ale najskôr prikážem, aby Janka pustili z väzenia. Je nevinný. A ja som mu dlžný moju pokornú prosbu o prepáčenie.
12: Pozri sa, Sanka, čo som našla.
1: Kačacie perie s dierou na krídlo.
12: No tak už vieš, odkiaľ má Anička na ruke tú hroznú ranu.
1: Chýbajú aj dve zlaté pierka.
12: Preto sa jej nechce rana zaceliť.
14: Pomôžte mi, sestričky, prosím.
12: Ja.
14: Už tú bolesť nevydržím. Mm. Ako by som v ruke žeravý klinec mala.
1: Tu naše čary nepomôžu.
5: Rana sa zahojí, len ak nájdeš stratené zlaté pierka.
1: Inak tvoja ruka nebude nikdy taká ako predtým.
12: Potom sa musím po ne zaraz na zem vrátiť.
5: A s poraneným krídlom nedokážeš zlietnúť.
1: Iba ak by ti pomohla kráľovna.
12: Ale kráľovnu nemôžem poprosiť o pomoc. Kvôli môjmu činu by ste pocitili jej hnev.
5: Ale iba ona pozná liek na každú bolesť.
18: Ani kráľovna nedokáže robiť zázraky, keď nechce. Sľubovali ste, že si s čarami dáte pokoj a toto je odplata za vašu neposlušnosť.
1: Potrestaj nás, kráľovná, ale nedovoľ, aby sa Anička na večné veky trápila.
5: Previnila sa voči tvojim príkazom, ale spravila to iba z vrúcnej lásky k bratovi.
1: Odpusti
5: jej, kráľovná, prosím.
18: Potom jej zase iba láska môže odpomôcť od trápenia. Len muž, ktorý si ju vezme za ženu, nie pre jej krásu, ale pre ňu samotnú, ju zbaví bolesti. Až vtedy jej dovolím opustiť naše kráľovstvo a vrátiť sa na pozemský svet.
15: Polnoc už odbila, tvojej sestry niet.
19: Vydržte, pane.
2: povedala, že sa vráti, určite svoj sľub dodrží. Aha, nevravel som. Už je tu.
19: Je krásna.
2: Naozaj si ju chcete vziať za ženu?
19: Po ničom inom netúžim.
2: Nechám vás o samote. K vášmu vyznaniu tretieho netreba.
19: Ďakujem ti, Janko.
14: Braček môj, Janičko, stratila som pierka, či si ich nenašiel?
19: Ja som našiel tvoje pierka.
14: Pane, kde sa tu beriete?
19: Čakám tu na teba celý život, Anička.
14: S takými vecami sa nežartuje.
19: Ja nemám chuť žartovať, keď vidím, ako ti krásna tvár od bolesti bledne.
14: Vráťte mi moje pierka a bolesť mi zaraz ustane.
19: Vrátim ti ich, ak mi slúbiš, že už odo mňa nikdy neodídeš.
14: A na čo by vám bola moja spoločnosť, pane? Som len chudobná dievča a vám sa určite vznešené panny núkajú.
19: Ale ja chcem iba teba, Anička moja.
14: Vráťte mi moje pierka.
19: A ty mi navždy odletíš.
14: Pane, ak som vám milá, tak mi pomôžte.
19: Ale najskôr mi sľúb, o čo ťa prosím.
14: No, pustite ma, pane, to bolí. Au.
19: Srdce mi trhá, keď to počujem, ver mi, ale nepustím ťa, kým mojou nebudeš.
20: Kvapuha, pusti ma, lebo ťa oplujem žabým slizom a na veky ten smrad za seba nezmieš. Kvapuha.
19: Nepustím.
20: Krá, krá, pusti ma, lebo ti zobákom oči vyďobem a ty navždy oslepieš.
19: Nepustím.
20: Pusti ma, lebo ťa hadím súbom hryznem a môj zmiet ťa načisto zaubí.
19: Aj keby si sa naháveť celého sveta zmenila, aj tak ťa nepustím, lebo ťa nemilujem pre tvoju krásu, Anička, ale pre tvoje dobré srdce.

0: Ojcze, pripijam na zdrowie
1: Filipa.
2: Na zdrowie.
3: Na zdrowie. Na zdrowie.
4: A či som tu dobre na svadbe pána grófa Filipa a ružovej Aničky?
5: Vítajte, pán maliar.
4: Janko, akýže som ti ja pán?
5: Á, veru, že veľký. Pán umelec. Nebyť vášho umenia, tak sa nikdy nestanem grófovým švagrom. A Anička nenájde svoje šťastie.
4: Á, nie tak, Janko. To vy obaja ste si svoje šťastie vyslúžili svojou poctivosťou a dobrotou. Tak ako tvoja macocha s tou svojou podarenou dievkou zase k svojmu šťastiu prišla.
5: Len mi nevravte, že sa im dobre vodí.
4: Vodí sa im tak, ako sa o to pričinili. Od lenivosti im nemá nikto vodu podať. A tak chodia svorne po žobraní odkázané na milosť cudzích ľudí.
5: Tak im treba. Iba Aničke o tom nevravte. To jej dobré srdiečko by sa nad nimi zase zľutovalo.
4: A kdeže máš tú šťastnú nevestu?
5: Išla s mužom k jazierku. Po svadobnom obrade sa tam z čista jasna objavili tri kačičky. A jedna z nich, čuduj sa svete, mala na hlave zlatú korunku. Tak im šli svorne zo svadobných koláčov nasypať.

Počúvali ste rozprávkovú hru Ružová Anička, ktorú na motívy Pavla Dobšinského napísala Dana Garguláková. Účinkovali Anička Zuzana Porubiaková, Janko Michal Klučka, Macocha Michaela Čobejová, Beta Táňa Pauhofová, Filip Peter Sklár, Vodná kráľovná Zuzana Mauréri, Sasanka Zuzana Kapráliková, Viktória Kristína Turianová, Maliar Ján Galovič, sluha Martin Kaprálik. Ďalej účinkovali Frederika Košťálová, Romana Dankvanová, Dominik Sedláček, Patrik Vyskočil, Jana Oušonková, Richard Autner a Dáša Molderová. Produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuk Ľubica Olšovská, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Táňa Tadlánková. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu v roku 2009.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Konstantína Paustovského Strapatý vrabec. Rozpráva Helena Geregová.

0: dňa sa v centre zasneženého rušného mesta objavil drobný vrabček, ktorého volal Paška. Kváril ho hlad a preto sa snažil dostať do stánku so zmrzlinou. Zavetril, že práve v tejto drevenej búde by sa mohlo nachádzať čosi pod zub. A veru mal pravdu. Zmrzlinový stánok bol príbytkom chamtivej vrany zlodejky. Tá v škárach jeho stien ukrývala kúsky salámy, jablčné šupky či strieborný povrázok. Paška sa rozhodol, že sa vetrákom prešmykne dovnútra stánku. Vrana však hneď vrabca pristihla, sotva nakukol do jej príbytku. Ešte si ani nestačil nič vyďobnúť spomedzi škár a už ho ďobla zobákom do hlavy. Paška sa zvalil a zavrel oči. Radšej sa tváril, že je mŕtvy. Vrana ho vyhodila zo stánku a k tomu ešte hlasne zakrákala. Vynadala celému vrabčiemu pokoleniu do zlodejov. V tej chvíli kráčal okolo zmrzlinového stánku policajt. Zbadal na snehu Pašku, ktorý umieral od bolesti v hlave a len tichučko otváral zobák. Ach, ty tulák, povedal policajt, sňal si rukavicu, vsunul do nej Pašku a schoval si ho aj s rukavicou do vrecka uniformy. Ráno sa vybrala malá Maša so svojou pestúnkou Petrovnou na prechádzku do parku. Policajt si zavolal Mašu a spýtal sa jej prísnym hlasom.
1: Nepotrebujete vrabca, slečinka? Na výchovu?
0: Maša odvetila, že vrabca potrebuje a dokonca veľmi. Vytiahol z vrecka rukavicu s Paškom.
1: Tak si ho vezmite, aj s rukavicou, ináč ufujazdí.
0: Maša priniesla Pašku domov, kefkou mu učesala perie, nakrmila ho a vypustila, aby si voľne lietal po jej izbe. Na druhý deň svojho pobytu u dievčatka Paška zbadal, ako cez vetracie okienko vletela do izby stará vrana. Áno, presne tá, ktorá Pašku vyšmarila zo zmrzlinového stánku. Čierny vták zakrúžil okolo lustra a zo stola uchmatol údenú rybaciu hlavu. Strapatý vrabec sa zatiaľ pre istotu schoval za vázu s červenými kvetmi a sedel tam ticho ani pena. Až keď bola vrana fuč, Paška vyletel z bytu a usadil sa na vetvičke za oknom. Odvtedy vrabec každý deň priletel do Mašinej izby, vyzobal všetky omrvinky z jej stola a hútal, ako by sa jej mohol odvďačiť. Raz jej priniesol zamrznutú húsenicu, ktorú našiel v parku na strome. Lenže Maša húsenicu nezjedla a jej mama ju šomrajúc vyhodila von oknom. Vtedy začal Paška na zlosť starej vrane nakradnuté veci potajomky prinášať zo stánku späť k Maši. Raz priniesol uschnutú marmeládu, inokedy kúsok pyroha stvrdnutého na kosť alebo červený papierik od cukríkov. Paška s týmito vecami vletel do izby, pustil ich na zem, párkrát zakrúžil po izbe a znovu bleskovo zmizol za oknom ako páperová raketa.

0: Mašina mama bola baletkou. Každý večer tancovala v divadle. Mašu tam však so sebou nikdy nebrávala. Jedného večera bola Maša sama doma a zvedavo pozorovala vranu, ako sa chce pretlačiť cez vetracie okienko do jej izby. Také dačo ešte v živote nevidela. Maša sa postavila na stoličku, otvorila okienko a rýchlo sa schovala za skriňu. Spočiatku cez okienko poletovali dnu len snehové vločky a topili sa na dláške. Naraz čosi zašramotilo. Vrana vlietla do izby, vyskočila na mamin toaletný stolík a pri pohľade na takú zlú vranu v zrkadle sa jej hneď naježilo perie. Potom zakrákala, uchmatla zo stolíka malú sklenenú kytičku a vyletela von oknom. Maša vedela, že je zle. Drobná sklenená kytička, ktorú vrana ukradla, mala pre jej mamu nesmiernu cenu. Darovali jej ju Mašin otec so slovami:
1: keď budeš raz tancovať popolušku, sľúb mi, že si ju po plese v paláci pripneš na šaty. Tak budem vedieť, že si vtedy na mňa spomenula.
0: Mašin otec krátko na to odcestoval ďaleko, ďaleko na polárnu výpravu. Mama si vtedy položila sklenenú kytičku na stolík a Maši povedala, že sa jej nesmie dotknúť ani len malíčkom, lebo je veľmi krehká. Keď sa mama vrátila z divadla a dozvedela sa, že sklenená kytička je fuč, plakala tak dlho, až sa rozplakala aj Maša. O chvíľu však išla pestúnka Petrovna a povedala, že netreba žialiť a sklenená kytička sa možno nájde. Pravda, že ak ju tá hlúpa vrana nestratila niekde v snehu. Na druhý deň priletel Paška. Od Maše si vypočul príhodu o ukradnutej kytičke, naježil perie a začal premýšľať, ako by mohol pomôcť. Večer mama obliekla Maši sviatočné šaty, jej pestúnka Petrovna si prehodila hnedý atlasový šál a spoločne odišli do divadla. V tú istú hodinu Paška zvolal všetky vrabce, čo žili na okolí, a s celou armádou obkľúčili zmrzlinový stánok, kam vrana ukryla ukradnutú sklenenú kytičku. Vrabce sa rozhodli, že na stánok nezaútočia hneď, a tak sa pousádzali na susedných strechách a zo dve hodiny do vrany dobiedzali. Dúfali, že sa vrana rozhnevá a vyletí von. Potom by mohli rozpútať boj na ulici, kde nie je tak tesno ako v stánku a kde sa na vranu môžu vrhnúť naraz. Ale vrana bola prefíkaná a radšej zostala v bezpečí. Vtedy vrabce pozbierali všetku odvahu a jeden po druhom vleteli do stánku. Zavládol tam taký piskot, lomos a trepot krídel, že sa okolo stánku zbehol zástup ľudí. Pribehol tam aj policajt a pokúsil sa vylomiť dosky, aby urobil tej bitke koniec. Nazrel dovnútra, ale v zápäti odskočil. Vrabčie perie lietalo po celom stánku hustejšie ako snehová chumelica. V tom čase sa v divadle tichučko zachveli všetky struny a potom zmocňujúcim dunením hudby ťažký zamatový záves odplával na obe strany. Maša uvidela veľkú elegantnú izbu zaliatú zlatožltým svetlom, bohaté zlé sestry, macochu i svoju mamu, štíhlu a krásnu v starých sivých šatách.
2: Popoluška,
0: ticho zvolala Maša a už nespustila oči z javiska. Na javisku v žiari belasého, rúžového, zlatého i mesačného svetla sa zjavil palác. Mama z neho utekala a na schodoch stratila kryštáľovú črievičku. Keď sa už predstavenie chýlilo ku koncu,
1: Hudba hlasno a veselo zaspievala o šťastí, až ľuďom opekneli tváre od úsmevov, tak práve v tej chvíli, po dlhom blúdení a lietaní po divadelných schodištiach, vletel do hľadiska malý, strapatý vrabec. Bol to Paška. Na prvý pohľad bolo na ňom vidieť, že práve ufrngol z divokej bitky. Zakrúžil nad scénou, oslepený reflektormi, a všetci si všimli, že sa mu v zobáku jagá čosi, čo sa podobá na kryštáľovú vetvičku. Hľadisko zašumelo a zatíchlo. Dirigent zdvihol ruku a orchester prestal hrať. Ľudia v zadných radoch začali vstávať, aby lepšie videli, čo sa deje na javisku. Vrabec priletel k Popoluške. Tá k nemu vystrela ruky a Paška jej v letku spustil na dlaň malú kryštáľovú kytičku. Popoluška si ju chvejúcimi sa prstami pripla na šaty. Dirigent zamával taktovkou a orchester zahrnul. Vrabec vzlietol pod klenbu sály, sadol si na luster a začal si čistiť perie roztrapatené v bitke. Popoluška sa s úsmevom ukláňala, a keby o tom Maša vopred nevedela, nikdy by neuverila, že táto čarovná bytosť je jej mama. A potom, keď u nich doma zhasli svetlá a do izby sa vkradla neskorá noc, Maša sa už zo sna opýtala mami:
2: a spomenula si si na otecka, keď si si pripla kytičku?
3: Spomenula,
1: zašepkala mama.
2: Prečo teda plačeš?

Rozprávku Konstantína Paustovského preložil a pre rozhlas upravil Štefan Timko. Rozprávala Helena Geregová. Zvuková spolupráca William Chovanec. Hudobná spolupráca Matej Haas. Réžia Viktor Lukáč. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas za televíziu Slovenska v roku 2012.

Bol raz jeden hrad zo šľahačky, bielý a sladký, a bývala v ňom šľahačková princezná. Všetko na tom hrade bolo zo šľahačky. Obrazy, postele, stoličky, klavír, lampy, vankúše, iba strechu mal z červenej papriky. Princezná sa prirodzene nekúpala v vode, ale v šľahačke. A hrávala sa iba so šľahačkovými hračkami, ktoré keď sa jej znepáčili, často aj zjedla. Keďže vyrástla v šľahačke, bola to pyšná.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Bola jedna četa?
2: Prešla polku sveta.
1: Reptík, neskáč mi do reči. Teda, bola jedna četa?
2: Aká krátka veta?
1: Reptík, ja chcem len zahlásiť novú rozprávku.
2: O tete? Núda. Ako taká búda.
1: Ono sa to jednou tetou začína, ale vlastne je to o nádeji.
2: Čo? V záveji? Teraz v lete?
1: O nádeji a jednom hladnom mačiatku. Ale veď nechajme, nech nám to porozpráva Ríšo Stanke.
3: A prečo iba Stanke?
1: Ríšo sa volá Stanke a bude rozprávať všetkým deťom krátku rozprávku Jedna teta vymyslel Juraj Rajman.
4: Krátka rozprávka.
5: Jedna teta. Jedna teta ustavične čosi strácala. Raz čiapku, inokedy kľúče, aj preukaz do knižnice. Veľa sa kvôli tomu natrápila. Stálo ju to mnoho nervov, no ešte vždy mala nádej, že sa k nej raz všetky stratené veci vrátia. Až kým jedného sichravého dňa stratila aj tú. Stratiť nádej je oveľa horšie, než stratiť čokoľvek iné. Nedá sa kúpiť, vyrobiť náhradná ani vybaviť nová. Kto ju stratí? Nemá nádej, že by ju znova našiel. A tak si teta prehodila cez ramená deku a sadla si do hojdacieho kresla k oknu. Ale vôbec sa nehojdala. Len ticho sedela a cítila sa beznádejne. Práve v ten večer sa parkom trmala

0: špacalo osamelé mačiatko. Strapaté a hladné. Na celom svete sa nenašiel nik, kto by ho nakrmil a pohladkal. Hľadalo čosi, čo utíši hlad. Malilinké sústo, kvôli ktorému by sa nik iný neunúval zohnúť. Snorilo v tráve, sliedilo okolo odpadkových košov, pod autami na parkoviskách aj v okolí domov. A tak ju našlo. Nádej, ktorá sa tete nebadane odlúpla z duše pri rannej prechádzke v parku a nehlučne dopadla do vlhkého jesenného lístia. Nebola veľká. Roky ju obrúsili, až bola tenká a krehká ako chrastička. Mačiatko si ju zvedavo obzeralo, prevracalo ju v labkách a keďže netušilo, čo by to mohlo byť, prehltlo ju a kráčalo ďalej s nádejou, že nájde ešte čosi, čo bude chutiť trochu lepšie. Nádej ho priviedla k domu, v ktorom bolo zažaté jediné okno a svetlo z neho dopadalo na trávnik. Mačiatko si sadlo do osvetleného obdĺžnika a pozdravilo. Ale teta, ktorá sedela zabalená v deke v hojdacom kresle za oknom, mlčala.
1: Mňau!
0: Pozdravilo ju mačiatko naliehavejšie a tete prišlo nevychované neodpovedať na pozdrav.
2: Mňau!
0: Odzdravila a pozvala mačiatko ďalej. A potom otvorila chladničku a vytiahla obed, ktorý jej v plastovej dóze priniesol kuriér jednoty dôchodcov. No ona sa ho dosiaľ nedotkla. Zohriala ho a spravodlivo rozdelila do dvoch tanierikov. Mačiatko bolo nadšené. Od samej radosti mu svietili oči, aj zvednutá srst sa mu napriamila a chvostík vystrelo ako antenku. A keď teta videla, ako mu chutí, aj ona zjedla svoju porciu. A potom mačiatko vyskočilo tete do lona. Oblizlo jej tvár drapľavým jazyčkom.
3: Mňau, povedala teta.
0: A čo povedalo mačiatko? Schúrilo sa v jej dlani ako živý huňatý chumáčik a začalo priasť.
4: Rozprávku jedna teta rozprávala Stanka Ríšovi.
5: Ale preptík, bol to herec Ríšo Stanke.
4: No keď myslíš, rozprávku vymyslel Rujar Juraj Rajman.
5: A réžiu mala na starosti Milena Lukáčová.
4: O zvuk sa postaral Jakub Horňák.
5: O dramaturgiu Zuzana Kolmosová. Bolo to v roku 2021.

0: Kde prasiatka?
1: Kroch, kroch!
0: Poviem vám rozprávku o koze rohatej, ktorej sa pálne preč.
1: Brum, brum!
0: No, Ješko vyhral!
1: Hej!

veľmi rád sa dívam z okna na priestor, ktorý otvára tma z obrovského okna našej planéty do nekonečných čiernych očí, ktoré na mňa hľadia z

Slovenský rozhlas uvádza rozprávky z knižky Nataše Tanskej S dievčiskom sa nehráme. Rozpráva Lucia Róža Húrajová.

0: Už 3 dni sa Peťko a Paľko zamykajú v kôlni. Voľa čo tam robia a Lucka nevie čo, lebo za každým, keď sa zaprie do dverí, Peťko a Paľko kričia.
1: Ideš? Počkaj, veď my ťa chytíme. My ti ukážeme špehovať.
0: Dnes si Lucka povedala, že podíde k kôlni celkom potichu, aby ju bratia nezbadali. Aj sa jej to podarilo. Nazerá pomedzi latky a čo nevidí? Peťko a Paľko si tu majstrujú hurtovnice. Budú preteky. Lucka si sadla po čerešňu a rozmýšľa. Budú preteky a mňa zas nezoberú, lebo som dievčisko. A ja by som tak chcela pretekať. Ale ako si urobím hurtovnicu? Musím voľačo vymyslieť. O niekoľko dní bolo počuť na vršku za potokom náramný huriavk. Chalani z dolného konca usporiadali preteky hurtovníc. Mišo Paraj mal bielu pásku okolo rukáva a na nej pastelkami namaľovaný nápis Usporiadateľ. Vykrikoval na chalanov: Zoraďte sa podľa čísel! Peťko a Paľko sa postavili za seba. Dostali číslo 8 a 9. Keď už všetci pretekári stáli v rade, spoza vrška vybehol chalan, ktorého nik z dolného konca dediny nepoznal. Na sebe mal veličizné nohavice, čierne okuliare, čo mu padali z nosa a na hlave kúpaciu čiapku ako prilbu. A keby len to, mal aj káru. Hotové čudo.
2: Čo tu chceš? Osopil sa na ňoho usporiadateľ.
1: Chcem sa pretekať, povedal neznámy chalan.
2: A odkiaľ si?
1: Z Korbelian. Môžeš pretekať ako hosť, povedal usporiadateľ dôležito. Na takom čude aj tak nič nevyhráš.
0: Chalan dostal číslo 10, zaradil sa a preteky odštartovali. Hurtovnice letia dolu kopcom pomedzi skaly, cez mláky a jamy a dolniaci pozdĺž trate vykrikujú: Pridaj! Neznámy chalan letí ako raketa. Predbehol osmičku i deviatku, čľupne do mláky, ostrieka ho, že mu ani tvár nevidieť, ale frčí ďalej, rýchlejšie, ešte rýchlejšie, cieľ! Čuduj sa svete, vyhral. Pretekári sa zhrkli okolo neho. Ukáž to čudo! Keď sa dobre prizreli, vidia, že je to obyčajná nákupná taška na kolieskach a vzadu má priviazané kolieskové korčule. Peťko a Paľko sa na seba pozreli. Veď je to taška našej mami! Len čo to chalan z Korbelian počul, hýbaj v nohy. Dolniaci za ním. Keď chalan preskakoval potok, pošmykol sa, voda mu ošpliechala zablatenú tvár a Peťko s Paľkom na brehu skríkli: Lucka! Že nám to neprišlo na um s tou maminou taškou, vraví Peťko Paľkovi, keď vlečú domov víťazné vozidlo. A dievčisko na to príde, povie Paľko, a ešte aj vyhrá. Vykváčame ju? Vykváčame, povie Peťko.

0: Peťko a Paľko sú už zase zatvorení v kôlni.
1: Čo tam robíte? Búcha na dvere Lucka. Ideš? Kričia chalani. Nešpehuj!
2: Tak povedzte, čo tam robíte.
0: Povieme jej? Pýta sa Peťko Paľka.
3: Povedz, nech nezavíja, rozhodne Paľko.
1: Budeme hrať deckám bábkové divadlo. Vyberieme peniaze a kúpime si kilo lízaniek.
2: A ja chcem hrať bábkové divadlo, vyberať peniaze a kúpiť si kilo lízaniek. Púste ma dnu.
1: S dievčiskom sa nehráme, kričia Peťko a Paľko. Odpáľ!
0: Na druhý deň sú všade po dedine plagáty, čo namaľovali Peťko a Paľko vodovými farbami. Deti, príďte dnes k nám do záhrady, bude bábkové divadlo za 1 korunu. Kto nemá, za 50 halierov. Peťko a Paľko. Peťko a Paľko si urobili v záhrade javisko, postavili naň bábkové divadlo a čakajú na deti. Lucka stojí vo dverách kôlne a čaká tiež.
1: Čo tam stojíš? Pýta sa Paľko.
2: A ja budem hrať bábkové divadlo, povie Lucka.
1: Ešte že čo? Neopováž sa priblížiť k nášmu javisku.
2: Čo by som sa približovala, povie Lucka. Budem si hrať svoje divadlo, aby ste vedeli.
0: Peťko a Paľko sa rozosmejú.
1: A kde máš divadlo? A kde máš plagáty, ha?
2: Keď ja neviem písať.
1: Tak ako chceš hrať divadlo?
2: Veď
1: uvidíte, povie Lucka.
0: Do záhrady sa začali schádzať deti. Prišli Miško, Katka, Elenka, Janíčko, Milka, ba aj Petorkár Berco.
1: Poďte na naše predstavenie, vyvolávali Peťko a Paľko. Uvidíte kráľa a princeznú.
0: A v tom sa ozvalo od dverí kôlne.
1: Poďte na moje predstavenie, uvidíte živého čerta.
4: Naozaj?
0: Zhrkli sa deti okolo Lucky.
1: Naozaj. A za koľko?
0: Za korunu. Ak to nemá, za 50 halierov. Ale do kôlne pôjdete po jednom.
1: Dobre, kričali deti. Chceme vidieť živého čerta.
0: Prvý vošiel do kôlne Miško, ale hneď aj vybehol, oči vypleštené.
2: Je tam, naozajstný.
0: Po ňom Katka, Elenka, Janíčko, Milka a ešte aj Petorkár Berco. Všetci videli v kôlni naozajstného čerta.
1: Poďte na naše predstavenie, volajú na deti, keď vybiehajú z kôlne.
2: Nemôžeme, kričia deti.
4: Prečo?
2: Lebo už nemáme korunu. Dali sme ju za čerta.
0: A utekajú domov.
3: Ideme sa aj my pozrieť? Spýta sa Paľko.
1: Poďme, povie Peťko.
0: Vošli do kôlne a čo nevidia? Jedno vrece od zemiakov sa naozaj hýbe. Trčia z neho ruky, nohy a hore rohy.
2: Čert!
0: Vykrikol Peťko.
3: Čo by? Veď tie rohy sú mamine varechy, zasmial sa Paľko. A ruky, nohy sú ľudskine.
0: Peťko a Paľko stoja pri svojom divadle, samučičky sami a gánia. V tom vyskočila Lucka z vreca. Vybehla z kôlne, štrngá peniazmi a vyškiera sa.
1: Idem si kúpiť kilo lízaniek.
5: Rozprávky z knižky Nataše Tanskej S dievčiskom sa nehráme rozprávala Lucia Róža Hurajová. Zvuková spolupráca Eva Irmanová. Réžia Laco Kerata. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 2010.

Brum, sova aj ďateľ, dum, dum, dum. Lietajú tam veselé vtáčiky a spievajú si čin, čin, čin. A spievajú si čin, čin, čin.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: RTVS uvádza rozprávkový seriál Babka a kocúrik Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozpráva Zuzana Krónerová.

0: Časť prvá. Ako sa všetko začalo? Crn! A potom tralalá! Takto sa ozval zvonček v paneláku, lebo teraz zvončeky spievajú. Tento zvonček oznámil babke. Babka, už sú tu! Babka sa zaradovala. Aha, už je asi tu. Už tu nebudem sama ako kôl v plote. No pri dverách sa pre istotu opýtala. Je tu, alebo nie? Naozaj je tu? Aké nie, sme tu? Ozvalo sa spoza dverí. A mňau, mňau. Áno, niečo za dverami aj zamňaukalo. Babka rýchlo otvorila dvere. Niečo zamňaukalo, to znamená, že je tu naozaj. Babka, sme tvoja rodina. Keď niečo povieme, tak to aj platí, prisvedčili. A vošli do chodby. Tam na skrinku s topánkami vyložili neobyčajnú drevenú debničku s mriežkami. No, vyzerala ako malé väzenie, ako basa. Ale nebola to basa. Bola to cestovná debnička pre mačky, kocúry, prípadne škrečky, biele myši, domáce zajace aj fretky. Áno. Babka zaklopkala ukazováčikom na debničku a milo sa spýtala. To som ja, babka. Si tam? Ty malý, si tam alebo nie si? Mňau, neklopkajte a pustite ma už von, ozvalo sa z debničky. Mňau, už chcem vidieť babku, ktorú ste mi sľubovali. Mňau. On tam mňauká, nadchýnala sa babka. Už aj tú debničku otvorme. To musí byť strašné trčať v takej debničke. Mňau, že či, skúste to. Mňau, hihihihi, brr. Znovu sa ozvalo z debničky. Babkina rodina debničku otvorila a slávnostne povedala. Babka, pozri sa dnu a poteš sa. Áno, babka pozrela dnu. Pozerala sa, pozerala a potom vyhlásila. Vy ste mi pekná rodina, keď mi vešiate straky na nos. Sľubujete, sľubujete a potom v debničke nikto nie je. Hámbite sa, alebo vám mám dať jednu poza uši? No oni babke milo odpovedali, že keď niekto niečo nevidí, to ešte neznamená, že to nie je. Kocúrika síce nevidíš, ale on tam je. Mňau, hihihihi, som tu. A kde som? Som u babky, ktorú ste mi sľubovali, ozvalo sa z debničky. A hup, z debničky na chodbu rovno pred babku smelo vyskočil kocúrik. Odrastené mačiatko, čierny kocúrik, čierny ako kominár, ako kolomaš, ako tma, ako slivkový lekvár. Ešte aj ňufák mal čierny, ako by si ho práve natrel čiernym krémom na topánky. A hneď spustil.
1: Mňau, ty si teda moja babka? Mňau, tak ty budeš moja babka Sláva.
0: Ale babka nepovedala, že Sláva. Povedala, asi strácam dých. On je čierny ako sadze, ako polnoc v tuneli. Nech si tu nikto nemyslí, že takého kocúrika chcem. Nechcem. Tak to bolo niečo. Babka, je to možné? Si to ty? Ty nechceš tohto krásneho, nádherného, veselého aj potmehúckého kocúrika iba preto, že je čierny? Je to možné? My tu asi odpadneme. To by sme o tebe nikdy nepovedali.
2: Babkina rodina neverila vlastným ušiam.
1: Mňau, ani ja, mňau,
0: zamňaukal kocúrik. Milý Oskar, lebo tento kocúrik sa volá Oskar a narodil sa v Pezinku v garáži v koši na bielizeň, takže je aj celkom otužilý. Tak, milý Oskar, my ťa tu nenecháme, lebo babka je celkom iná, ako by v tejto chvíli mala byť. Rodina prísne rozhodla. Takže Oskar húp nazad do debničky. Svet je veľký a sú v ňom milióny babiek.
1: Čože? Ešteže čo? Mňau, ja tu zostanem, mňau. Lebo mne sa táto babka veľmi páči, mňaukol kocúrik.
0: A už so vstýčeným chvostom ako s chlpatou anténou bežal z babkinej chodby do babkinej obývačky. Babka najprv zmeravela, potom v nej čosi poskočilo.
1: No toto, ak by som ho nepočula, ak by som ho nevidela, tak tomu neuverím. Toto je ale kocúrik, a dodala. Ako som len mohla doteraz žiť bez takého úžasného kocúrika? Tento čierny Oskar už zostane tu.
0: A s vďakou odprevadila rodinu aj s debničkou, lebo odprevádzať rodinu, ktorá nosí kocúriky, sa patrí.
1: Mňau,
0: zamňaukal Oskar. Zastavil sa vo dverách obývačky a povedal.
1: To je veľká garáž.
0: To ale mám veselého kocúrika, potešila sa babka. A on smelo vošiel dnu, už aj drgal ňufákom do nohy babkinho parádneho stola.
1: Mňau, babka, čo to máš za zviera? Drgám ho do nohy a to zviera nič.
0: To ale mám veselého kocúrika, zasmiala sa babka. A Oskar pokračoval.
1: No, sú aj lenivé zvieratá, napríklad slimák. Mňau, on je tvoj slimák.
0: A babka, ale ten môj kocúrik ma obveseľuje, stúhol je môj slimák. A Oskar už bol pri váze s ružičkami. Už pchal ňufák do ružičiek, už mu iba čierne uši trčali a mňaukal.
1: To som rád, že sú tu ružičky. Ružičky mám rád. Voňajú tak krásne ako myši.
0: A babka, pána Jána, Tom Oskar vázu prevrátil, ale začal rýchlo z koberca oblizovať vodu.
1: Mňau, to som rád, babka, že kvôli troche vody nerobíš cirkus. Veď sa to oblíže, mňau.
0: To babku už veľmi obveselilo.
1: Aha, ten kocúrik vyzerá ako čierna chlpatá jaternička s labkami, ale ako sa vie vynájsť?
0: A Oskar húb od ružičiek na televízny stolík. Oňuchával televízor.
1: Aká smiešna debna.
0: A húb z televízora na televízny stolík a tam drgal do babkinej prababky. Lebo áno, tam bola babkina prababka v krásnom rámiku za sklom. Klobúk veľký ako koleso nákladného auta.
1: To som zvedavý, mudroval Oskar, či jej ten klobúk spadne, alebo nie.
0: A babka, ale potom vážne.
1: Ty môj Oskar, nechaj moju prababku na pokoji. A on, mňau, vraj dobre. Mňau, lebo tvoju prababku ľutujem. Hlavu má v klobúku a za sklom. To moja prababka si voľne lieta po pezinských záhradách a vinohradoch a lapá myšky. Tá by tam klobúk dakde stratila, keby ho mala.
0: A babka povedala, to mám ale šťastie, aký veselý aj múdry je tento kocúrik. A v tom Oskar, húp,
2: Ale aké hup? To bolo hup!
0: Obrovským skokom letel od televízora až do kúta obývačky, kde stála babkina zelená leňoška. Ako z najjemnejšieho lesného machu. Ako leňoška pre kráľovnú lesných víl, alebo kráľa medveďov. Taká bola tá leňoška, do ktorej obrovským skokom skočil Oskar. Babka nadšene vzdychla.
1: No toto, takto by hádam neskočil ani môj obľúbený hrdina, čierny panter Bagíra, ktorý zachránil v džungli toho strateného chlapca. Áno.
0: A potom povedala Oskarovi slávnostne.
1: Preto ty už nebudeš viac Oskarom. Odteraz ti dávam meno Bagíra. Budeš môj Bagíra a hotovo.
0: A na babkino prekvapenie kocúrik začal vyskakovať v leňoške do vzduchu a nádherne mňaukal.
1: Mňau, to je ono, odteraz som Bagíra, volám sa ako môj slávny bratanec. Keby tu bola džungľa babka, ja ťa budem ochraňovať.
0: Bola to krásna chvíľa. Babka si od dojatia utrela slzu. Ale potom povedala, že malý kocúrik predsa len nemôže byť veľkým Bagírom. A preto bude stačiť, keď sa on, tento jej kocúrik, bude volať iba Gíra. Na to sa kocúrik zaradoval, že je to ohromný nápad.
1: Som Gíra,
0: skákal na babkinej zelenej leňoške a potajme vždy škrk, škrk.
1: Mňau, hihihi, babka to nepočuje, je na jedno ucho hluchá, mňau.
0: To babka aj bola, ale na druhé ucho to škrapkanie počula ešte veľmi dobre. A povedala si, nuž čo, je to mačacie decko z garáže. Jeho mačacia mama určite mala 6 mačiatok odrazu. To sa ťažko vychováva. Tak tohto Gíru si teraz musím vychovať ja sama. A ako som dnes videla aj zažila, ten môj kocúrik Gíra, on tú výchovu potrebuje ako soľ. Vypočuli ste si prvú časť rozprávkového seriálu Babka a kocúrik Gíra. Napísala Libuša Frídová, rozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Majster zvuku Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2017.
3: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
4: To čo máš v tom košíku, breptík?
5: Bol som na rybačke, či hubačke. A pozri, koľko som vyzbieral. Aha, tu mám dubáky, kačiatka.
4: Myslíš asi kuriatka, že?
5: Aj tie dzindziky.
4: No, to sú rídziky.
5: A aj takúto krasotinku s bodkami na hlave.
4: Krasotinka to hej, ale aj jedovatá. Veď to je muchotrávka, breptík. Dúfam, že z tej si praženicu nejdeš robiť. A nehovorí sa na hlave, ale na klobúku.
5: To mi len závidíš, akú úrodu som vynašiel, teda našiel.
4: Ale predtým, ako sa vyberieme na zber húb, by sme o nich mali niečo vedieť.
5: Ale mne sa učiť nechce, veď sú prázdniny preca.
4: Urobíme to takto. Pustíme si na pokračovanie seriál Hubárske rozprávky. Ujo Boletus je chýrny rozprávač. Rozpráva sa, predstav si, s hubami. No a popri tom sa nenápadne dozvieme aj to, ktoré z nich sú jedlé a ktoré nejedlé.
5: No, tak to sa mi už páči viac. Ujo Bolebruch vravíš?
4: Ujo Boletus rozpráva hlasom Jozefa Kronera. Hubárske rozprávky vymyslel Vlado Bednár.
6: A toto je ich prvá časť

0: Děti, poznáte huby? Iste, ja ich tiež poznám skoro všetky. Chodím si po lese a stretám ich. Jedovaté obchádzam, s tými si nehodno začínať. Tie najlepšie huby nazbieram do košíka a odnesiem k sebe domov. Porozkladám si ich pekne po stole i po stoličkách ich pousádzam. A kým ich čistím, rozprávam im rozprávky. Aké? Nož všelijaké, aké som počul a aké som si vymyslel. Napríklad túto. Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna princezná Laktária. A tá vám bola ako každá taká obyčajná princezná. Bývala si na hrade, trucovala, hnevala svojich dobrých rodičov, kráľa i kráľovnú. Poviete si, no a? Však to robí každá obyčajná princezná. Ibaže táto mala ešte jednu zvláštnu záľubu. Veľmi ľúbila sladkosti. Ráno, len čo oči otvorila, už aj natiahla ruku po krémovníku, ten prvý jej muselo páža priniesť až do postele. A to ešte pred raňajkami, umývaním a podobnými vecami, prosím pekne. Darmo sa kráľovskí rodičia durdili. Umyli ju, aj zúbky jej vyčistili, obliekli ju, topánočky jej zaviazali na princeznovské mašličky, lebo sama si nevedela a mohla raňajkovať. 5 večerníkov, 2 čokoládové torty, 3 medovníky a 8 zmrzlín. Ale nech je každá iná. Vanilková, citrónová, jahodová, kávová, punčová, malinová a ešte nejaká. Rozkazovala si. Šľáčkov nešetrite. A na pitie čo? Pýtali sa ustarostení kuchári, cukrári a zmrzlinári. Ako obyčajne, mliečko vtáčie sladené, malinovky malinové, džúsiky karamelové. Po raňajkách nabrala si princezná plné vrecká cukríkov a poď ho hrať sa do kráľovskej záhrady na cukráreň. V každom vrecku mala iné. Tu nugátové cukríky, tam orieškové karamelky. A v treťom vrecku kyselkavé, aj hodvábne mala vo štvrtom. Na obed museli pripraviť plnú misku najvyberanejších zákuskov a na večeru zasa sladkosti nad sladkosti. Chovali ju ako vo vatičke, ako v cukrovej vatičke, prosím pekne. Pravda, že každá princezná má, podobne ako iné dievčatá, aj narodeniny. Ale narodeniny má tiež len raz do roka. Akokoľvek by sa hádzala o zem, že ich chce mať viackrát. To veru nepovolia ani pyšným princeznám. Také narodeniny, to je predsa len veľká vec. Treba ich patrične osláviť. Už dlhé mesiace pred nimi sa po všetkých komorách, komnatách i hladomorniach šuškalo len o tom, čím princeznú prekvapiť. Lebo prekvapenie a darček bez toho ani narodeniny nemôžu byť. Ten chystá to a ten zasa ono, hen tento ukrýva, hen tam a tento zasa tamto. Pripravím jej taký vanílkový puding, čo sa bude triasť, ako budú zlaté zvončeky hrať. Zastra jasa komorná Xantoderma. Ja zasa taký orechovník, že sa ním bude dať hrad ovinúť, vychvaľuje sa rytier Amanita. Upečiem taký mrežovník, že sa ním budú môcť zamrežovať všetky okná na hrade, hotuje sa radca Marasmus a v duchu si opakuje recept, či ho ešte nezabudol. Všetci sa hotujú, iba páža Julko, Trulko, Agarikus sa usmieva. Hvízda si kráľovské pesničky zo zaistnej zlatej brány a slovka neprerečie. Akéže ty chystáš prekvapenie pre princeznu na narodeniny, vypitujú sa ho všetci. Voľa čo už kde si hádam nájdem, kývne rukou Julko, Trulko. Konečne nastal slávny deň princezniných narodenín. Všetci znášajú zo všetkých strán sladké dary. Komorná Xantoderma vanilkový puding, čo sa roztriasol len čo zlaté zvončeky začali hrať. Rytier Amanita odvážne orechovníkom zámok ovíja. Radca Marasmus rozvážne mrežovníkom okná hradu mrežuje. Radosť pozrieť. A náš Julko, Trulko, Agarikus Nuž, ako každý trulko. Z lesa si ide, paličkou pošvíháva, vyhvizduje si, košík zakrytý plachtičkou nesie ako dar. Čože tam máš pre mňa sladké? Vypituje sa princezna Laktária a nakukne do košíka. No hneď aj nos pretiahne, pohrdavo odfrkne.
1: Huby!
0: Obyčajné huby! Zhýknú odrazu aj všetci na zámku. On sa opovážil priniesť obyčajné huby. No toto...
1: Ani sladké nie sú, kývne nad nimi rukou princezna. Kuchári, pekári, cukrári, urobte mi z nich sladkú hubovú tortu so šľahačkou a hrozienkami a mandľami a orieškami a polevou a čo ja viem ešte s čím.
0: Kuchári, pekári, cukrári nelenili, hubovú tortu upiekli, orieškami i mandľami oblepili, cukrom zapudrovali, čokoládové ozdoby vykudrlinkovali. Ochutnávajú, všetci ochutnávajú, tváre mrštia. Čo vám mám hovoriť? Nestálo to za nič. Ani sladké, ani slané, ani masné, ani nemastné. Sama napajedená princezna vybrala sa podareného Julka Trulka Agarikusa hľadať. Zajde aj do kuchyne a tam veselo a spev. Čo sa títo tu tak zabávajú? A čo im to tak sladko rozvoniava? Pýta sa princezná v duchu a opatrne sa zakráda ku sporáku. A hľa, kuchári, pekári i cukrári si na hubách pochutnávajú. Podajedni bedle vyprážajú, vypekajú, iní plávky, kozáčiky, šampiňóny nadrobno krájajú, dubáčiky na masti dusia a hlavný kuchár, ten si nad tanečnicami polnými veru aj zatancoval slávny kuchársky tanec. Julko Trulko pri peci stojí, čo si voňavé na vidličke vypeká. Posolil to a pchá vidličku princeznej pod nos. Okús rídzik surovičku, princezna, núkajú. To tie varí najlepšia lahôdka na svete. Čo vám mám hovoriť? Ochutnala princezná rídzik surovičku so solou a len tak oči od dobroty prevracala, lebo ešte nikdy nič také dobré nejedla. A tá vôňa, jednoducho, od tých čias už vôbec nemá škrtí sladkosti, ale len čo sa zobudí, už aj s košíkom a Julkom Trulkom Agarikusom do lesa beží na huby. Ale idú vždy ešte za tmy, aby boli v lese prví a nevyzbierali im huby rytieri zo susedných kráľovstiev, lebo tí tiež vedia, čo je dobré a za dubáčik by dali pol kráľovstva. Takéto rozprávky deti rozprávam hubám večer, keď ich mám zhromaždené okolo seba na stole i na stoličkách. Ale len jedlím, tým jedovatým nepoviem ani slovo. Ak sa páčila rozprávka aj vám, môžem vám ešte nejakú povedať aj zajtra. No tak, dobrú noc.

0: Skončila sa prvá časť hubárskych rozprávok,
1: ktoré nám vymyslel Vladimír Bednár.
0: Rozprávku rozprával Joško Kroner.
1: Dramaturgicky pripravila Viera Janusová, zvuk mali na starosti Ada Rehorová a Ivan Papcún.
0: A réžiu Anna Sýkorová.
1: Hubárske rozprávky sa nahrávali v Československom rozhlase v roku 1980.
0: A všetci si pri tom nahrávaní pochutnávali na muchotrávkovej praženici.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Ľudka sa opäť vybrala za ďalšími ohlávkami, teda rozprávkami. A počuješ to? Niekto krohká, teda klope na dvere.
2: Tak, otvoríme. No veru. Pred dverami, aha, stojí Janko a za ním tri prasiatka. Každé sa tvári, pozri sa breptík, že práve ono má ten najlepší domček.
1: Domček z metličiek, teda z tehličiek. Ale dúfam, že sem nepríde aj ten fúkajúci tlk.
2: Kto vie, v rozprávkovom paneláku človek nikdy nevie, koho stretne. To už vám povie sama Zuzka Kronerová v príbehu Radka Bachratého, ale to vy určite viete.
1: Po schodoch, spoznávam po schodia.
2: Ale pst, tak už poďme.

Janko si urobil úlohy, svoju izbu si vraj poupratuje večer, tak môže ísť na návštevu do rozprávkového paneláku. Vrátnik v kvietkovanej uniforme ho s úsmevom zdravil, otváral mu dvere. Janko je predsa starý známy. Kam pôjdeš dnes, Janko? Spýtal sa vrátnik a Janko len potriasol hlavou. Kam ma výťah zavezie? S radosťou, zaspieval spievajúci výťah. Zaspieval veľmi čisto, bez jediného falošného tónu. Výťah naučila spievať veľká speváčka stará koza a teraz jeho radosť počúvať. Tak ja zastavím tam, kam vytiahnem vysoké tlmené C, oznámil výťah. Janko prikývol, nastúpil a výťah sa vydal do výšin rozprávkového paneláku. Bolo to poriadne dlhé, tlmené, vysoké C. Výťah zastal na 12. poschodí. Janko pootvoril dvere a pozrel do chodby. Všade bolo čisto, čistúčko. Kto tu býva? Spýtal sa Janko, ale výťah len tajomne zavrzgal a povedal. Nechaj sa prekvapiť, s dovolením odchádzam, kto si ma volá. Výťah odišiel a Janko ostal na chodbe sám. Bola neuveriteľne čistá, priam sa ligotala. Okná boli také vyleštené,

zjavné, že Janko do nich musel jemne štuchnúť prstom, aby zistil, či tam vôbec sú. Zábradlie sa lesklo, steny žiarili belosťou a na jednej z nich visela malá nástenka. Na nej bolo napísané rozpis služieb upratovania chodby. Pod ním zoznam, kde sa striedali iba tri mená. Kvičko, Fuňko a Chrochtáčik. Pod nimi bolo ešte veľkým napísané dbaj o čistotu, chráň česť svojho mena. Kto to tu býva, premýšľal Janko. Na chodbe bolo iba troje dvier. Bývajú tu tri vysávače? Alebo traja rozprávkoví leštiči? Janko sa poriadne prizrel dverám a začal sa usmievať. Už vie, kto tu býva. Prvé dvere boli slamené, druhé drevené a tretie murované. Boli to ale dvere, lebo mali kľučku aj zámku. Neboli to zamurované dvere, ale murované dvere. Už je to jasné. Na tomto poschodí bývajú tri prasiatka. Pri dverách majú aj mená a zvončeky. Pri slamených bolo napísané Fuňko, pri drevených Kvičko, pri murovaných Chrochtáčik. Spoza každých dverí sa ozývali podivné zvuky, niečo ako pílenie, vrtanie, chvíľami až zváranie. Čo sa tam robí? Kde zazvoniť? Janko si spomenul, že kdesi počul vetu Zlatá stredná cesta, tak zazvonil pri stredných drevených. Cing, cing, bim, bam. Dvere sa otvorili a v nich stálo usmievavé prasiatko v montérkach s pílkou v ruke. Ahoj, ja som Kvičko. Zastrihal uškami, návšteve sa potešil. Aspoň mu Janko pomôže. Vošli do jednej izbietky, bola to dielňa. Aj s dreveným ponkom, s vrtačkami, pílkami, kladivkom aj kliešťami. Kvičko hneď chytil nejakú latu, jeden koniec podal Jankovi, povedal podrž, do druhého konca vyvrtal dierku, potom zobral inú latu, urobil to isté, potom mu Janko musel držať ďalšiu latu, tú Kvičko prepílil, potom tie dve chytili takto, dali medzi ne strednú, takto to Kvičko zošrauboval, takto utiahol, takto zlepil, takto prebrúsil, takto ešte natrel lakom a takto ju opreli o stenu a sadli si. Kvičko s Jankom práve vyrobili poličku. Pekná, čo? Obrátil sa Kvičko na Janka. Janko poličku pochválil a čudoval sa, ako išla Kvičkovi práca od ruky, teda od paprčiek. Kvičko len mávol rukou, teda paprčkou. To je nič. My tri prasiatka sme veľkí majstri. Rozdiel je iba v tom, že ja robím všetko z dreva, Fuňko zo slamy a šúpolia a Chrochtáčik stehal a betónu. Vždy spolu súťažíme. Povieme si napríklad, kto urobí najkrajšiu poličku a už sa vyrába. My sme takí prasačí majstri, hrdo povedal Kvičko a ponúkol Janka malinovkou. V pekných drevených kresielkach sa im sedelo dobre. Okrem toho sme ešte strašní blázni do poriadku. My by sme najradšej upratovali od rána do večera. Videl som na chodbe, prisvedčil Janko. Teraz som neupratoval ja, to upratoval Fuňko, povedal Kvičko. V rohu pri okne nechal niekoľko milimetrovú smietku a štvrtá tyčka v zábradlí sa neleskla tak ako ostatné. Ja viem upratovať lepšie, oznámil Kvičko, ale potom sa zamyslel. Ale je pravda, že ja zas neviem tak fantasticky vyleštiť okno. Na to je Fuňko majster. A vôbec, poďme ich navštíviť a pozrieť sa, aké urobili poličky, zavelil Kvičko a išlo sa po návštevách aj s poličkou. Najprv zavítali k Fuňkovi. Ten vyrábal poličku zo slamy a šúpolia. Bola veľmi pekná, vôbec nebola strapatá. Fuňko slamu starostlivo učesal. Všetko, čo bolo v jeho byte zo slamy, bolo starostlivo učesané. Obaja sa stále pýtali Janka, ktorá polička je krajšia, ale on ich nevedel rozsúdiť. Každá bola pekná niečím iným. Zobrali obe poličky a prešli ku Chrochtáčikovi. Ten urobil poličku, predstavte si, z liatého betónu. Poviete si, to muselo vyzerať hrozne, ale vôbec nie. Naopak, bola veľmi pekná, taká úhľadná, betónová, ale milá. Prasiatka si navzájom obdivovali poličky a Janko zatiaľ obzeral Chrochtáčikov byt. Skriňa bola murovaná, posteľ tiež, stôl bol z panelu, vešiaky z liatého betónu. Kresielka mal Chrochtáčik pekne murované a obliaté hladkým betónom. Prasiatko, murársky a betonársky majster. Aj dvere boli fantasticky vymyslené, aj keď murované, dali sa ľahko otvoriť a aj zatvoriť.
Prasiatka zatiaľ zvýšili hlasy a bolo počuť samé: moja je najkrajšia, moja je najúčesanejšia, moja je najbetónovejšia. Prasiatka sa obrátili na Janka, ale ten sa nevedel rozhodnúť. Každá polička bola niečím pekná a zaujímavá. Všetky prasiatka rovnako pochválil a to ich upokojilo. Chrochtáčik nalial všetkým čaj do betónových šálok, na tehlovej tácke priniesol naozajstné napolitánky a všetci si spokojne sadli okolo stola z panelu. Súťaž o najkrajšiu poličku sa skončila ako vždy remízou a Janko sa teraz môže vypytovať na čo chce. Ak chce. Beseda s tromi prasiatkami. Janko sa dozvedel veľmi veľa vecí. Prasiatka neboli vôbec lenivé a špinavé, práve naopak. Niektoré zvieratká im závideli, tak o nich navymýšľali všelijaké nezmysly. Prasiatka sa ale nehnevali, skôr sa na tom zabávali. Aj tie historky o vlkovi. Ich kamarát vlk vôbec nie je zlý, naopak. Pracuje ako bezpečnostný technik a preto musí každé dielo poriadne preveriť, zistiť, koľko vydrží. Prasiatka sú rady, že zistil, že ani slamený, ani drevený domček nič nevydržia, aspoň sa nestalo nešťastie. Vlk je trochu nepozorný. Keď kontroloval komín na chrochtáčikovom dome, zasekol sa v komíne. Celý deň ho odtiaľ ťahali. Ale to bolo veľmi dávno. Prasiatka teraz bývajú v rozprávkovom paneláku a sú tu veľmi spokojné. Až na tú čistotu. Tam, kde býva vodník, sú na chodbe samé mláky. Minule sa tam pošmykla jedna princezná a zlomila si opätok. Chrochtáčik jej ho potom odborne zabetónoval. Tam, kde býva detko s babkou, čo pestujú repu, je stále hlina na zemi. A výťah by sa mohol tiež viac starať o svoj zovňajšok ako o spev. Janko všetko počúval s potvorenými ústami a pomyslel si: tieto tri prasiatka, to je vyslovene hygienická polícia. Nebolo to ale až také zlé. Prasiatka skrátka mali rady poriadok. A ak poriadok musí byť, treba byť načas doma. Janko sa poďakoval za pohostenie a všetky zážitky a chytro domov. Doma umyl riad, povysával a poriadne si upratal svoju izbu. Dobre urobil. Konečne našiel jedno autíčko. Bolo v ponožke za skriňou. A tričko s medveďom mal založené v atlase zvierat. Janko pokojne zaspal a jeho rodičia si hovorili, že mu asi krivdili, keď vraveli, že to v jeho izbe vyzerá ako v prasačom chlieve. To teda nie. Kvik, kvik.

0: No našťastie ten vlk nič nevyflákol, teda nevyfúkol. Ani náš panelák.
1: Ani náš rozhlas. A Janko aj tri prasiatka zostali pekne v bezpečí práve v rozprávkovom paneláku.
0: Tak sa volá aj tento seriálok, teda seriál.
1: Presnejšie, jeho už 13. časť. Ako ste počuli a aj Brebtík vám to už povedal, tak bola o Jankovi a troch prasiatkách. Seriál napísal Radek Bachraty, dramaturgiu mala na starosti, teda rozprávku vybrala a upravila Katarína Revalová. Hudbu zas vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková, no a na zvukovej stránke spolupracovali Ľuboš Klásek a Jozef Dobák. Rozprávačku Zuzanu Kronerovú režírovala Ria Paldiová.
0: Vyrobil Slovenský rozhlások, teda rozhlas v roku 2001.
2: Kamaráti by sa mali pekne spolu hrať. Kamaráti, tí si nesmú nikdy hračky brať. Požičajú auto, vláčik, rozdelia sa o koláčik. Kamarát má kamaráta, ako

kamaráti tí nechodia nikdy žalovať. Neklamú a nedokážu len tak sľubovať. Požičiavajú si hračky, rozdelia sa ohojdačky. Kamarát je nielen brať, no dokážu.

Kamaráti, tí sa nesmú nikdy spolu byť. Kamaráti musia ťahať za spoločnú niť. Požičiavajú si knižky, rozdelia sa obličky, vedia jak dve čerešničky vedľa seba žiť.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Krátka rozprávka.
2: Michal Legíň, Kedy stromy spievajú, časť 7, mláďatá. Krátko po svítaní sa v lese ešte nič nehýbalo. Iba jarný vánok sa pohrával s listami stromov. Pomedzi konáre sa lenivo predierali prvé lúče ospalého slnka. Ako naberali na sile, osvetľovali zvieratká, ktoré si už hľadali každodennú potravu. A predsa bol tento deň niečím výnimočný. Aspoň v hniezde rodiny škovránkovcov. Z ničoho nič začalo jedno vajíčko vydávať neznáme zvuky. Ťuk, ťuk. Najskôr opatrne, ako by zisťovalo, či niekoho neruší. Ale domáca pani už vedela, čo sa deje. Natešene vyzerala svojho druha, aby mu oznámila radostnú novinu. Liahnu sa nám mláďatka, volala už z diaľky, len čo zbadala škovránka. Vtedy ožilo aj druhé vajce. Ťuk, ťuk, ťuk. Ráno z hniezda vyletel nič netušiaci škovránok a teraz tu stojí čerstvý tatko. Od šťastia bol celý bez seba. Konečne prišiel ten deň, keď uvidíme svoje potomstvo. Ako to povedal, prvé vajíčko náhle prasklo. Netrvalo dlho a v škrupine sa zjavila malá dierka. Na svetlo sveta sa predieral útlý zobáčik. Zrazu puklo aj druhé vajce. Malé vtáčatá sa liahli na svet ako o preteky. Z prvého vajca už vykúkala okatá hlavička. Zakrátko vedľa vykúkla aj druhá. Veľké oči zavreté, oslepené silným svetlom. Ešte nič nemohli vidieť, ale hlad im kázal otvoriť zobáčiky. Škovránok starostlivo krmil raz jeden, raz druhý lačný krk. Mamka zatiaľ sedela na okraji hniezda. Sledovala starostlivého otecka a nahlas premýšľala. Dve škovránčatá už sú na svete, ale tretie zatiaľ nič. Že by zaspalo, alebo sa mu nechce, dajme mu ešte čas. Hoci jedno vajíčko ešte spalo, prvé dve sa už hlásili k životu. Vítajte na svete, deťúrence, privítala ich mamka. Nie ste hladné? Píp, píp, odpovedali mláďatá a doširoka otvárali zobáčiky. To je pre vtáčieho rodiča signál, že treba uloviť zo pár mušiek. Nech má omladina z čoho rásť. V čulom štebote ostal škovránok s potomstvom chvíľu sám. Aj on sa čudoval, prečo sa ešte posledné vtáča neliahne.
3: Dobré ráno, nezaspalo si trošičku? S úsmevom sa pýtal tretieho vajca.
2: Na odpoveď však čakal darmo. No po chvíli sa vajce predsa len ozvalo.
4: Ťuk, ťuk, ťuk.
3: Konečne sa liahne aj posledné vtáča, radoval sa hrdý tatko. Hurá, máme trojičky.
2: A naozaj, škrupinkou sa predral útly zobáčik.
4: Píp, píp, píp.
2: Pridal sa nahlas k prvým dvom súrodencom. Teraz už z hniezda vykúkali tri mláďatá. Rodičom dalo dosť práce nakrmiť všetky dietky. Len čo zahnali hlad jednému, už si jedlo pýtal druhý krk. A hneď za tretí. V takomto zhone prešiel vtáčej rodinke celý deň. S posledným lúčom slnka zosadli unavení rodičia do hniezda a všetci spolu zaspali. Na dobrú noc im dub šuškal uspávanku. Tešil sa, čo prinesie ďalší deň.
5: Jej, to bolo ale krásne šušťanie, teda rozprávanie. Aj keď tie stromy akoby naozaj spievali.
6: To veru áno a zdá sa, že keď človek dobre počúva, v lese môže objaviť všeličo a ani si sa až tak nepomýlil, lebo stromy naozaj aj šuštia a šumia. To sú letné zvuky, ktoré sme do nášho rádia naplno pustili a poletujú nám tu počas celých prázdnin.
5: Aj listárov, teda listáreň, Jaj, chcel som povedať listy. Tie sa vo vetre rozprávali, jedna radosť.
6: Spoločnosť nám dnes robili aj autor a rozprávkár Michal Legíň, režisérka Veronika Martinková, dramaturgička Zuzana Kolmosová, no a majster zvuku Andrej Klimič.
5: A všetkým patrí veľké ďakobranie, poďakovanie. Dnes mi tie slovíčka ako si preskakujú, ako veverička po konároch. Alebo ako vtáča z tej ohlávky, rozprávky.
6: No a rozprávka Kedy stromy spievajú vznikla v Slovenskom rozhlase a poprvýkrát zaznela v roku 2023.

0: hudební stuhej chvíle.
1: Dúfam, že sa nehneváte, zvyknete si
2: na príbehy v novom štýle.
0: Po polúšku už desí chodiť stále na plesy. Čižmy a meč za tri mlieka zmenil kocúr v obchode.
2: Ježiba.

0: aj keď Datka, malé blondiavé dievčatko s nežnými modrými očami, nadovšetko milovala zvieratká u starej mamy, nikdy nezabúdala na svojho nezbedného kamaráta, škriatka Hopa. Keď zostali doma čo i len na chvíľu sami, lebo stará mama musela ísť do obchodu alebo na záhradu, Datka si zvieratká hneď posadila okolo seba. To preto, aby im mohla rozprávať príhody, ktoré s Hopom zažila. Potom jej už nebolo za ním až tak smutno. Psíkovia Zonka a Figo a mačička Linda sa pri rozprávaní príhod tvárili spokojne. Iba občas sa ozvalo prekvapené šteknutie či začudované mňauknutie, to vtedy, ak mali príhody Hopa a Datky nečakané zauzlenia. Presne ako ten, keď raz našla Datka sedieť Hopa na stole. Vydával čudné, fufotavé zvuky a mračil sa. Nevrlo hompáľal nohami, ako by ani neboli jeho, a namiesto jedného nosa mal tri. Svoj a ešte menší ako svoj a malý zelený, takmer ako jeho. Všetky boli natisnuté jeden na druhý.
1: Ale hral som sa na mimozemšťana kúzelníka a teraz toto.
0: Zafufotal na Datku na mosúrene a otočil sa jej chrbtom. Ale ani odzadu nevyzeral lepšie. Namiesto pravého ucha mal tri a z rukáva mu trčal malý ružový sloní chobot s modrými bodkami.
1: Nevedela by si mi s tým poradiť.
0: A očká sa mu zaleskli potlačovaným zúfalstvom. Datka Hopa prezrela zo všetkých strán, no nič múdre nevymyslela. Keď ho potiahla za nie jeho ucho, ozvalo sa Hopovo bolestné au! A potom nádejné odlepilo sa. Ozvalo sa ľútostivé povzdychnutie.
2: Mrzí ma to? Nie.
0: Keď mu Datka brnkla do nie jeho nosa, Hop sa všetkými nosmi tak rozkýchal, až si myslela, že ho ten nosný vietor kamsi odveje. Po niekoľkých kotrmelcoch a zopár zatočeniach, odfúknutiach a pádoch sa Hop Datky s veľkou nádejou v hlase opýtal.
1: Ešte ich tam mám, Datka.
2: Ešte.
0: A Datka ho súcitne, už len, pohladkala po malom ružovom chobote s modrými bodkami. Nakoniec si smutne sadla vedľa neho. Ako tak bez slova hompáľali nohami, zrazu ju niečo potiahlo za rukáv a fúklo jej do ucha. A o chvíľu znova a znova a ešte čosi pleslo.
2: Hop, tebe sa teraz chce žartovať.
0: Otočila sa Datka káravo k Hopovi. A o tomu práve išlo.
1: Ako obyčajne, nechápavá a ničomu nerozumie.
0: S veľkou hrdosťou na seba samého povedal Hop.
1: Mohol som si myslieť, že keď ti prídem predstaviť svojich najlepších kamarátov zo školy, nebudeš vedieť, ako sa máš s nimi rozprávať.
0: Na to pomrvil svoj nos a vedľajšie nosy sa pomrvili dva razy. Pokýval svojím uchom a ostatné dve uši urobili spolu plesk, plesk. A nakoniec buchol rukou do stola a ružový chobot s modrými bodkami podal Datke guľku papierika. Keď ju Datka rozbalila, stálo na nej napísané: Teraz ti odhalíme naše veľké tajomstvo. Sadni si tak, aby si nás dobre videla. Keď tak Datka urobila, zrazu sa z Hopovho rukáva vykotúľal malý ružový sloník s modrými bodkami a spoza Hopa vystúpil malý priesvitný mužíček s dvoma nosmi, ktorý sa na neho veľmi podobal.
3: Takto sme pri písaní akejkoľvek písomky v škole neporaziteľní,
0: mrkol Hop na Datku významne.
3: Všetko počujeme, zacítime každé správne riešenie a ešte si môžeme s ostatnými aj prestreľovať ťaháky. Sme dobrí, čo?
0: Neodolal ďalšej samopochvale Hop.
2: Zajtra ti to predvedieme, povedal Hop.
0: Opäť sa zmenil na smutnú príšeru a nebolo ich.
2: Datka netrpezlivo čakala, čo bude ráno.
1: Ale veď mi nepovedal, čí nos bol ten tretí, ten malý zelený, takmer ako jeho,
0: dohundrala si Datka. Keď Datka dorozprávala príhodu, pohladkala svoje zvieratká a tešila sa, že sa s Hopom možno už o pár dní stretne. Na oplátku mu porozpráva o svojich milovaných zvieratkách. Ako tak o všetkom rozmýšľala, napadlo ju, že nik sa nemá tak dobre ako ona. U starej mami má kamarátov Zonku, Figa a Lindu a doma škriatka Hopa. Samozrejme, okrem kamarátov v škôlke.

Rozprávku Dagmar Inštitorisovej Ako hob datku neľakal rozprávala Zuzana Kronerová. Zvuková spolupráca Peter Janák, hudba Ľubo Šamo, réžia Ján Zaďko. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Harmonička, vieš, koho som práve stretol? Jednu babku, takú rozprávkovú babičku. A tá vravela, že dnes nás čaká krásna rozprávka.
1: No, mala pravdu. Tento príbeh napísala známa česká spisovateľka Božena Nemcová. Vy deti ju asi nepoznáte, ale vaši rodičia určite. No a ten príbeh je plný múdrosti aj odpustenia. A aj prechádzok tam, kde sa nachádza a ukrýva obyčajná soľ.
0: Tak už sa teším. Dúfam, že tam nebude žiadny brak. Drak.
1: To už asi necháme na tú rozprávku a aj na rozprávkárku. Počúvajte pozorne. Príjemnú chvíľu pri tomto príbehu vám želáme my všetci a aj rozhlasáci a rozhlasáčky, ktorí ju pripravili.
2: Ďaleko predaleko, za siedmimi horami a siedmimi dolinami, tam, kde sa voda sype a piesok sa leje, tam je zázračná krajina.
3: Za troma hlbokými dolinami,
4: kde bolo, tam bolo, žil raz v jednej dedine.
3: Kedysi dávno sa takmer každá hora
5: jeden rejde. Král, kdesi, kedysi, mal chlapca.
3: Boli raz dvaja bratia.
4: Ďaleko, ďaleko odišiel pán do vojny.
6: To jeden král a mal prvorodeného synčeka.
2: Každý, kto tam bol, si odtiaľ poklad odniesol. Poklad, čo si srdci schováva, čokoľko z neho rozdáva, rovnako vzácny zostáva.
7: Bol jeden kráľ a mal tri céry. Opatroval ich ako oko v hlave.
2: Keď mu hlavu sniežik obsypal a údy už nevládali ako kedysi, prichádzalo mu často na um, ktorá dcer by po jeho smrti mala byť kráľovnú. Trápilo ho to nemálo, lebo mal všetky tri rád. Na ostatok mu prišlo na rozum, aby tú za kráľovnú ustanovil, ktorá ho najviac mi ľúbi. I zavolal hneď dcery k sebe a takto im vravel. Dievky moje, starý som, vidíte, a nevím, či ešte dlho budem s vami. Chcem teda ustanoviť, ktorá z vás bude po mojej smrti kráľovnu. Ale skôr by som rád vedel, deti moje, ako ma kera ľúbite. Nuž, dcera moja najstaršia, povedz najprv ty, ako ľúbiš svojho otca? Spýtal sa král a obrátil sa k najstaršej dcere. Ech, otec môj milší, ste mi nad zlato, odpovedala najstaršia dcera a pekne otcovi ruku poboskala. No dobre, a ty, dcera prostredná, akože ty ľúbiš svojho otca? Obrátil sa k prostrednej dcere. Jaj, otec môj sladký, ja vás ľúbim ako svoj vienok zelený, riekla stredná a okolo otca sa ovíjala. No dobre, a ty, dcera najmladšia, akože ma ty ľúbiš? Opýtal sa kráľ najmladšej, ktorú volali Maruška.
7: Jaj, tatuško, vás ľúbim ako soľ,
2: odpovedala Maruška a sladko sa na otca pozrela. Ech, ty na nič hodnica, ty otca več mi nelúbiš len ako soľ, rozkriekli sa staršie sestry. Ako sol, prisvedčila Maruška úprimne a ešte ľúbeznejšie pozrela na otca. Ale král sa na dceru náramne naneval, že ho má len tak rada ako sol, takú obyčajnú, márnu vec, ktorú každý človek má a môže mať. Choď, choď mi z oču, keď si ma vás nevážiš ako sol, okríkol král Marušku a doložil. Až prídu také časy, že ľudom bude sol zácnejšia nad zlato a drahé kamene, potom sa ohlás, budeš kráľovnú.
7: Král myslel, že to nikdy nebude.
2: Maruška otca vždy poslúchla. Nuž pobrala sa po týchto slovách zo zámku. Oči mala plné slz a srdce plné žálu. Bolo jej ľúto, že ju otec vyhnáva nevidel, že ho ona nie menej ľúbi ako sestry. Nevedela, kam sa obrátiť a dala sa po vetre cez hory doli, až prišla do tmavého lesa. Tu, kde sa vzala, tam sa vzala, postaví sa aj zrazu do cesty starenka. Pýta sa Marušky, prečo plače? Maruška starkej všetko rozpovedala a na ostatok dodala plačúc, že nechce byť kráľovnú a len to si žiada, aby sa otec presvedčil, že ho má naozaj veľmi rada. Starka Maruške verila. Vedela už popredku, čo jej bude Maruška vraveť, lebo to bola múdra žena, veštica. Zala Marušku za ruku a spýtala sa jej, či by nemala vôľu ísť k nej do služby. Maruška hneď pristala, veď nemala kde hlavu skloniť. Múdra žena ju potom zavíľala do svojej lesnej chyže. Či ty víš ovce pás? Či ich víš podojiť? Či víš prásť a plátno tkať?
7: Neviem, povedala Maruška.
2: No, to ťa všetko naučím. Len ty poslúchaj a urob všetko, čo ti prikážem. Príde čas, keď sa ti to zíde. Tak povedala Maruške múdra žena. Maruška slúbila, že ju bude poslúchať a hneď sa do roboty brala, lebo bola pracovitá a pokorná. Medzi tým, čo Maruška u veštice slúžila, žili jej dve staršie sestry v samých zábavkách. Najstaršia sa celé dni do drahých šát oblíkala a zlatom sa riasila. Stredná si len plesoch a v tanci volkala. Hostina sa hnala za hostinu a dcery išli z radosti do radosti. Otec skoro zbadal, že im je milší mamon ako otec.
7: Nieraz mu prišla na um Maruška a pripomínal si, ako ho ona vždy ľúbila, ako sa o ňo starala.
2: A ako by ju bol najradšej kráľovnú videl.
7: No, keď mu zasa prišlo na um, že by ho mala rada len ako soľ, tu sa na ňu vždy znova rozhneval.
2: Raz, keď mala byť zasa veľká hostina, pribehol prelaknutý kuchár ku kráľovi.
7: Pán kráľ, pán kráľ, veľká galiba sa nám stala. Všetka soľ nám zmokla. Čímže ja budem soliť?
2: Nuž, či nemôžete poslať podruhu, kráľ na to.
7: Ech, pán kráľ, veď to dlho, kým sa vozy vrátia z cudzej krajiny. Čímže ja budem dovtedy soliť?
2: Nuž, soľ volá čím iným, vravel kráľ.
7: Nuž, pán kráľ, a čože tak solí ako soľ?
2: Opýtal sa opäť kuchár. Ale kráľ nevedel, čo povedať. Prikázal, aby varili bez soli. Kuchár si myslel, ako pán chce, tak urobím. A varil jedlá neslané. Bola to čudná hostina, neslaná. Hostom vôbec nechutilo, hoci jedlá boli inak vábne a dobre pripravené. Kráľa to veľmi mrzelo. Poslal poslov na všetky strany posol. Ale všetci sa vrátili na prázdno a vraveli kráľovi, že všetky zásoby soli zvlli, že je všade nedostatok soli. A kto jej má, že nedá, ani keby za omrvinku zlatom platili. Den po den prichodili na stôl jedla bez soli a ľudom už odpadla všetká chuť do jedla a každý len po soli bažil. Aj dobytok trpel. A kravy i ovce málo dojili, lebo nedostávali soli. Bol to trest pre všetkých. Ľudí chodili ako omámení, chradli a upadali do ťažkých chorób. Sám král i jeho dcery ochoreli.
7: Soľ bola taká drahá, že za omrvinku by ľudia boli platili i tým najvzácnejším.
2: Teraz poznával král, aký zácny dar je soľ, ktorú on za nič nemal. A veľmi mu ťažilo svedomie, že Maruške ublížil. Medzi tým sa Maruške v lesnej chalúbke dobre vodilo. Nevedela, ako sa má otec a sestry, ale múdra žena to všetko dobre vedela. Preto ktorý si deň vravela Maruške: Dievka moja, tvoj čas prišiel. Čas, aby si sa domov vrátila.
7: Ach, starenka moja dobrá, akože ja pôjdem domov, keď ma otec nechce?
2: Vravela Maruška a pustila sa do plaču. Teraz jej veštica všetko rozpovedala, čo sa doma robí. A pretože sa sol stala drahšou nad zlato a drahé kamene, Maruška sa smie hlásiť svojmu otcovi. Statočne si mi slúžila, Maruška, vravela je na ostatok starka. Chcem sa ti dobrý moc slúžiť. Nuž vrav, čože si žiadaš? Dobre ste mi radili a dobre ste ma chovali, stará mať. Nic si nežiadam, len zahr soli, čo by som otcovi doniesla výsluhu. A inšie si nič nežiadaš, ja ti môžem všetko vykonať, opýtala sa ešte raz múdra žena.
7: Nič viac si nežiadam, len soľ, odpovedá Maruška.
2: Nuž, keď si tak vážiš soľ, nech ti nikdy nechýba. Tu hla máš plné vrecko soli, to je tvoje veno. Maruška vrecko vzala, schovala si ho a starkej sa pekne podakúvala. Plačky sa lúšila s lesnou chalúbkou a s dobrou starenkou, ktorá ju vyhľa cez les i utešovala sa tým, že si po starku príde a odvedie ju do zámku. Ľúto jej bolo, ale túžba po otcovi jej nedala dlho meškať. Resko sa ponáhľala domov. Mala iba prosté šaty a hlavu v ručníku zavinutú. Už nikto ju v zámku nespoznal a nechceli ju ku kráľovi pustiť. Vraveli, že je chorý. Ach, len ma puste, nastojila Maruška. Nesiem pánu kráľovi taký dar, čo je zácnejší ako striebro zlato. Taký, čo ho iste vylieči. Povedali to kráľovi a on rozkázal, aby ju k nemu pustili. Keď k nemu prišla, žiadala, aby jej dali chleba. Král rozkázal, aby priniesli chleb. Ale soli nemáme, dodal. Veď ja mám sol, povedala Maruška. Odkrojila okrúštek chleba, siahla do vrecka, posolila chlieb a podala ho kráľovi vedno s vreckom. Sol, zaradoval sa kráľ. Ej, ženička, to je zácny dar, ako sa ti odmením. Žádaj, čo len chceš, všetko dostaneš.
7: Nič nežiadam, tatuško, len ma radi majte ako tú soľ,
2: odpovedala Maruška prirodzeným hlasom a hlavu si odkryla. Tu král divne omdlel, keď videl Marušku, prosil dcéru, aby mu odpustila, ale ona ho len hladkala a zle nespomínala. Hneď sa po zámku i po meste rozníslo, že prišla najmladšia kráľová dcéra a priniesla sol. A tu sa každý zaradoval. Staršie sestry sa neradovali tak sestre ako soli. Vedeli, že jej zle robili. Ale ona im zle nespomínala a radovala sa, že pomohla otcovi i druhým. Každému, kto len prišiel, dala trošku soli a keď ju otec napomínal v strachu o sol, aby všetku nerozdala, vždy odpovedala.
7: Dosť je jej tu ešte, tatuško.
2: Dosť jej je tu ešte, tatuško. A naozaj, toľko soli sa vyberalo z vrecka, lež z vrecka neubúdalo, hoci koľko sa vybralo. Z kráľa všetká choroba akoby spadla. A takú radosť mal zo svojej dcery, že dal hneď zvolať staršie hlavy a Marušku ustanovil za kráľovnú, čo aj všetok ľud schváloval. Ani ako kráľovna Maruška nezabudla na starku. A ako si bola zaumínila, dala hneď zapráhnu do pekného koča a pobrala sa i s otcom po starenku, aby ju pojala so sebou do zámku za jej veľké dobrodenie. Ale čo ako dobre poznala Maruška cestu k chyži, nemohli chyžu nájsť. Krížom, krážom les pochodili, ako makové zrnko hľadali chyžu, ale po chyži nebolo ani znaku, po starkej ani hlásku.
7: Iba teraz videla Maruška, aká to bola starenka.
2: Sol vo vrecku sa nikdy nedobrala, pre každého z nej bolo nadostať. Otec svoju Marušku na rukách nosil a každý ju lúbil a dakúval jej. Ale ona zostala vždy taká skromná a dobrá, ako bývala. A vládla láskavo a spravodlivo v šťastnej krajine.

0: už pochopila veľkosť svojho vena. A potom vládla ľudom obklopená tak dobre, ako vedela. Chleba či soli nie tam nedostatok. Žijú, ako by každý deň bol sviatok. Každý deň im je nedela.
1: No to bola ale rozprávnica. A to nebol brbt. Rozprávnica je podľa mňa rozprávková slabička, rozprávková babička.
2: To bola totiž pani Katarína Kolníková. Alebo ty myslíš tú rozprávkovú babičku, čo stretla Marušku, alebo teda rozprávačku?
1: Oboje.
2: No tak tie rozprávnice, ktoré nám tú rozprávku porozprávali v radošinskom nárečí, teda v takom jazyku, v akom sa rozpráva v okolí dedinky Radošina, boli dve. Bola to pani Kolníková a Martinka Gecová. No a rozprávku Soľ nad zlato podľa ľudových príbehov napísala Božena Nemcová. Dramaturgiu mal na starosti Beata Panáková, réžiu Táňa Tadlánková, no a majstrom zvuku bol Peter Hájek. Rozprávka mala premiéru v roku 2001.
1: Tak sa majte pozdravkovo, rozprávkovo. Do počutia.
2: Ale veď ty nikam nejdeš, Breptík, ty mi tu budeš pomáhať.
3: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Keď hudba rozpráva. Započúvajme sa do symfonickej básne Franza Lista, inšpirovanej gréckym mýtom o Orfeovi. Rozprávať bude Marián Slovenský.

Neďaleko posvetnej hory Olympos narodil sa v dávnych časoch bájny spevák Orfeus. Boh Apolón mu daroval zvučnú sedemstrunnú líru a od matky múzy Kaliope dostal do daru nádherný hlas. Dodnes sa vraví, že nad hlavou spievajúceho Orfea krúžili krdle pestrých vtákov. A keď šiel po morskom brehu, z modrých vln vyskakovali očarené ryby. Ba ani stromy a kamene nemohli odolať a nehybne zostať stáť na svojich miestach pri speve Orfea a jeho líry. Keď Orfeus dospel z chlapca na muža, osud ho zaviedol do tráckej zeme a tam sa stretol so svojou milou Euridikou. Najkrajšia spomedzi najád vystúpila z rieky, keď začula čarovnú pieseň. Nespustila oči zo spevákových perí a zo štíhlých prstov na strunách líry. A Orfeus, len čo zočil Euridiku, jej jasnú tvár a vlnité vlasy, hneď vedel, že bude jeho ženou. Jeho spev zaznel ešte krajšie a radostnejšie. Onedlho slávili svadbu a tešili sa na dlhý spoločný život. Nevšímali si zlé znamenie, keď fakle v svadobnom sprievode nechceli vzblknúť, len praskali a čmudili štiplavým dymom. Orfeus spieval už len o ich láske a šťastí a každý spoločný deň bol pre nich čoraz krajší. Jedného rána sa Euridika vybrala do blízkeho lesa, netušiac, že tam sa má vyplniť jej neblahý osud. Veselo kráčala po kamenistom chodníku, zbierala lesné plody a celý čas myslela na svojho muža. K ušiam jej doliehal šum stromov, zurčanie potoka a spev vodných víl, niekdajších družiek. Zamierila k ním a v tom ucítila ostrú bolesť. Čierna zmia jej zaťala ostré zuby do bieleho členku. Euridika klesla v mrákotách na zem, nestihla ani zavolať mužovo meno. Márne si doma čakal Orfeus ženu. Keď sa ju večer vydal hľadať, našiel v stichnutom lese iba jej

bezduché telo. Horko zaplakal a s ním plakali všetky lesné víly. Lenže nič už nemohlo vrátiť život nebohej Euridike. Všetky moje slzy a prosby nebeských bohov nevrátia na bielý svet tú, čo musela odísť do ríše tieňov. Bez nej ani mňa neteší život. Každý deň je mi len dlhým a smutným čakaním na smrť, žalostil Orfeus. Napokon vzal svoju zázračnú líru a vydal sa cez celú zem k bránam ríše mŕtvych. Začal hrať smutnú pieseň o stratenej láske, ktorej nemohlo odolať ani to najtvrdšie srdce. Trojhlavý pes Kerberos sa mu vystúpil z cesty a chmúrny prievoznik Cháron ho vzal do svojho člna. Previezol ho cez posvetnú rieku Styx, aby mohol predstúpiť pred vládcu podsvetnej ríše. Boh Hades sedel na kamennom tróne a po boku mal manželku Persefónu. O mocný Hades a vznešená Persefóna, odvážil som sa zostúpiť do vašej podzemnej ríše, aby som znova našiel svoju milú Euridiku, vraví im Orfeus a rozozvučí líru. Hlas siedmých zázračných strún sprevádza ďalšie slová. Euridika nešťastne šliapla na čiernu zmiju, čo jedovatými zubmi pretrhla jej život v najkrajších rokoch. Nedokážem zniesť tú bolesť a zármutok zo stratenej lásky. Láska je najdôležitejšia na svete a ani vám určite nie je cudzia. Ak je pravda, čo sa vraví, ty Hades si voľakedy vzplanul láskou k Persefóne a uniesol si ju do svojej ríše. Persefóna ochutnala tvoje granátové jablko, aby mohla s tebou zostať a odvtedy je ti láskavou manželkou. V mene lásky, ktorá spojila aj vás, prosím, nadviažte mojej žene znova niť preťatých rokov. Orfeová reč, sprevádzaná tklivým hlasom líry, rozplakala všetky duše. Tantalos sa zabudol načahovať za ovocím, Sisyfos si sadol na svoj balvan a Dánaové céry prestali nosiť vodu do bezodného suda. Ba aj na zachmúrených tvárach Érinii sa poprvý raz objavili slzy. Ako by mohla odolať tým úpenlivým prosbám láskavá kráľovná Persefóna? Prihovorila sa aj ona u vládcu podsvetia Háda a dali zavolať Euridiku. Euridika vystúpila spomedzi novopríchodzích tieňov. Kráčala pomaly a trochu krývala pre ranu na členku. Keď zbadala Orfea, zabudla na všetku bolesť a tvár sa jej rozjasnila. Orfeus roztvoril náruč a chcel sa k nej rozbehnúť, ale boh Hades ho zastavil. Prepustím tvoju Euridiku znova na bielý svet. Nech spolu žijete šťastne. Môže si ju odviesť pod jednou podmienkou. Pôjde za tebou a ty sa nesmieš obzrieť, až kým nevyjdete za brány Tartaru. Naradostený Orfeus súhlasí a hneď si odvádza ženu. Kráčajú krajinou nemého ticha. Všetko navôkol pokrýva hustá čierňava. Stúpajú po strmých chodníkoch, predierajú sa pochmúrnymi tiesňavami. Už sa blížia k povrchu zeme, keď tu Orfea ovládnu obavy, či za ním manželka vládze. Trpne a zmára ho túžba ju vidieť. Nevydrží a obzrie sa. Len čo na ňu vrhol túžobný pohľad, Euridika zmizla ako tieň. Len ešte bezmocne vystrela k mužovi ruku. Márne ju chcel Orfeus objať. Zachytí iba vánok. Ó, Euridika,
Mojou vinou ťa znova strhlo po svete naspäť, narieka Orfeus a srdce mu oťažie, ako by sa premenilo na skalu. 7 dní a nocí presedel na brehu podsvetnej rieky. Plakal, prosil a modlikal, aby ho Cháron ešte raz previezol na druhú stranu. Ale prievozník zostal neoblomný a napokon sa Orfeus musel vrátiť na zem. Roky plynuli, ako mávnutia krídiel sa striedali horúce letá a daždivé zimy a Orfea neopúšťal smútok. Nevedel sa zmieriť s tým, že nebudú s Euridikou znova spolu šťastne žiť, ako si vysníval, keď ju šiel hľadať do podsvetia. Utiahol sa do samoty, ďaleko od ľudí, do kopcov pustých a holých ako dlaň. Keď sa tam Orfeus usadil a znova vylúdil tóny zo svojej zázračnej líry, ten pustý kraj sa začal meniť. Objavil sa tam háj štíhlých topolov, duby s vysokými korunami, lipy s poddajným drevom a jasene a krehké kryliesok, statné platany a javory s fľakatou kôrou, myrta a brečtan, kalina s modrými plodmi a bresty, čo dávajú blahodárny tieň. A napokon ešte cyprus. Štíhly vrchovec s pichľavým lístím dvíhal k nebu a vážne tam stál, ako by smútil spolu s Orfeusom.

Staroveký grécky príbeh o Orfeovi v hudobnom jazyku symfonickej básne Franca Lista nám rozprával Marián Slovák. Zvuková spolupráca Peter Pištek, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, réžia Martin Bendík. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 2010.

choć niečo sa deje, mám strach, viem, že zle je. Skúšam všetko možné, cítim sa zle, je mi hrozne.

0: tak vyhrala naša láska, naša láska.
1: Rádio Junior.
2: Rádio, ktoré mi rozumie.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: Slovenský rozhlas si v tomto roku pripomína dôležité jubileum. 3. augusta uplynulo 100 rokov, odkedy pravidelne vysielame pre svojich poslucháčov z Bratislavy. Bez poslucháčov by rozhlas ani nemohol existovať, a tak vám chceme vašu priazeň vrátiť a pootvoriť dvere do našej rozhlasovej rodiny. Tá funguje ako taký živý organizmus, kde má každý svoje nenahraditeľné miesto. Volám sa Lucia Šaráková a dnes tu so mnou sedí Roman Bomboš, ktorý v našom narodeninovom rozhlase sám oslávil už 3 pracovné 10-ročia a dnes je jeho neoddeliteľným hlasom. Počas tohto obdobia si prešiel všetkým možným. Roman je dramaturg, scenárista, hudobný redaktor i ostrieľaný moderátor. Vyskúšal si, aké to je šéfovať Rádiu Slovensko a nejaký čas viedol aj samotný rozhlas. Dnes má na starosti práve jeho storočnicové oslavy. Najkrajšie rozhlasové príbehy rozprávajú ľudia, ktorí majú rozhlas v srdci. A preto patrí Roman právom medzi našich hrdinkov.
3: Hrdinkovia. O mäských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
4: Tak, hrdinko Roman, vitaj u nás.
5: Ďakujem veľmi pekne, som hrdý na to, že môžem byť hrdinkom.
4: No a my sme hrdí, že ťa tu medzi nami máme. Junior je rádio plné rozprávkových príbehov. A keby sme si teda celý rozhlas skúsili predstaviť ako takého storočného rozprávkového hrdinu, aký by bol jeho príbeh?
5: Rozhlas by bol výnimočný hrdina, pretože narodil sa po vojne. Bolo to také povojnové dieťa. A potom, keď postupne rástol a dostával sa do puberty, tak prišla ďalšia vojna a on musel podávať informácie. Malý chlapec, ale už mal veľmi dôležitú úlohu, aby sa ľudia dozvedeli, ako je to s frontom, kto vyhráva na vojne, kto prehráva, koľko ľudí sa má ukryť a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto bolo veľmi dôležité. Potom mal veľmi dôležitú úlohu, keď vznikali nádherné rozhlasové hry a inscenácie, aby sa aj toto všetko šírilo k malým poslucháčom, pretože ja to poznám napríklad cez seba. Prvé veci, ktoré som z rádia počul, boli rozprávky a rozhlasové hry a práve to ma motivovalo aj k tomu, prečo som aj dnes tu a prečo som si prešiel všetkými tými cestičkami, o ktorých si hovorila. No a ten rozhlas potom teda rástol, keď mal približne vek takého už dospelého, skúseného človeka, tak prišli ťažké veci, pretože na neho mierili tanky okupačných vojsk. Rozhlas mal vtedy 44 rokov, čiže už bol zrelý muž, ale napriek tomu potreboval aj tých, ktorí ho pomôžu brániť. A to boli práve tí naši rozhlasoví kolegovia. Si predstavte, že vysielate a pred vami stoja vojaci, ktorí majú na vás namierené samopaly a vonku je počuť výstrely. Tanky mieria na budovu rozhlasu a vy máte informovať. To sú príbehy, kedy si neviem predstaviť, ako by som zareagoval. No a potom prišlo neľahké obdobie, kedy aj on musel počúvať veci, ktorými možno až tak celkom nesúhlasil, ale ktoré sa vtedy šírili éterom. A potom, keď mal rozhlas vek už dôchodcu, tak prišiel rok 1989 a zmenil sa u nás režim a prišlo obdobie, kedy už sme mohli voľne rozprávať aj v rozhlase. No a okrem toho, že zažil všetky tieto veci, ktoré ho nejakým spôsobom formovali a ktoré z neho robili toho hrdinu, tak bol hrdinom aj preto, pretože prinášal emócie. Rozhlas je o emóciách, o tých zážitkoch, ktoré máme, keď ho počúvame. A on bol pri všetkom dôležitom, čo ľudia zažívali. Zoberme si len, že sme sa stali majstrami sveta v hokeji. A rozhlas bol pri tom, keď padol ten najdôležitejší gól a keď náš kolega Matej Hajko kričal a Peter Vondra dal gól, postavme mu sochu. A tá emócia išla naprieč celému Slovensku. Rozhlas tým, že nemá oči, alebo poslucháči ich nepotrebujú, že máme len tie uši, tak si musíme predstavovať. Veľakrát sa stalo, že ľudia počúvali ten hokej spomínaný alebo futbalové zápasy v rozhlase, pretože to malo dynamiku, bolo to zaujímavé. Mohli ste si predstaviť, ako to hrajú. Bol taký rozhlasový komentátor, ktorý sa volal Gabo Zelenaj a on komentoval úplne všetko. On bol geniálny v tom, že on vedel komentovať aj šachové zápasy. To rozťaha bieli, poproti nemu čierny. A6, 7, kam pôjde, kam pôjde veža a tak ďalej. Strhol tých poslucháčov. A vraj je taká príhoda, že futbalisti prišli po jednom zápase za pánom Zelenajom a hovoria mu, že pán Zelenaj, nekomentujte to tak rýchlo, lebo my nevládzeme tak rýchlo behať. Čiže v tomto je výhoda aj nás, keď sme tu, že môžeme všetko farbisto opísať, že môžeme dať tomu iný priestor, iný rozmer a že pomáhame aj našim malým poslucháčom, z ktorých budú raz dospelí ľudia, ktorí budú spomínať na to, že ako ich ten rozhlas niečo naučil, že pomáhame ľuďom možno zväčšovať ich predstavivosť. A tá je veľmi v živote dôležitá a kreatívna.
4: Ono sa hovorí, že čo nás v živote nezabije, to nás posilní. Tie úvody, čo si spomínal, vojnové roky a potom tie režimové roky, keď sme tu nežili v slobode, musel nejako preklenúť aj rozhlas a evidentne tomu dáva tú hodnotu, o ktorej sa tak veľa rozprávame, lebo dnes je médií strašne veľa, vieme si kadečo vygoogliť, máme kadejaké aj digitálne platformy a taký ten zvláštny svet sa nám formuje. Takže v tomto tkvie tá hodnota nášho storočného rozhlasu, že on si prešiel aj tým zlým obdobím a obstál v ňom.
5: Ja by som možno počiarkol ešte k tomu, čo hovoríš, čo je veľká pravda, aj to, že počas tých ťažkých chvíľ ešte vždy dokonca prinášal aj pekné veci. Že keď to bolo vonku čierne a pršalo a búrka bola obrazne povedané, tak vznikali najkrajšie literárne veci alebo hodnotné pesničky, ktoré doteraz poznáme. Že ľudia sa snažia to obdobie nepohody alebo nejaké ťažké obdobie vždy prežiť takým spôsobom, že si hľadajú niečo, čo ich zaujíma, čo ich baví. A takéto obdobie dokáže byť pre tých, ktorí majú k tomu vzťah aj veľmi kreatívne. Krásne bolo, keď napríklad v období, kedy sa nemohla počúvať západná hudba, čo sa teraz ťažko asi dá vysvetliť našim malým hrdinkom, pretože teraz si v telefóne môžeme pustiť akúkoľvek pesničku a za 2 sekundy si naťukáme repera, ktorého máme radi a ktorého videa poznáme. A vtedy nie, že sme nemohli počúvať, ale dokonca to bolo zakázané. Si predstavte, že by vám niekto povedal, že a teraz nepočúvajte vášho obľúbeného speváka alebo speváčku, pretože vám zoberieme telefón, budete vyhodení zo školy a vaši rodičia nebudú mať prácu a budú musieť odísť zo zamestnania. Sú to veci, ktoré sú nepochopiteľné a teraz už vieme po rokoch, že sú aj hlúpe a absurdné. No a vtedy sa tí naši kolegovia, tí, ktorí boli v rozhlase pred nami, pokúšali všelijakými cestičkami aj tú muziku, aj tie myšlienky, aj tie čítania z kníh, ktoré boli zakázané, prepašovať a dostať cez eter, aby to počulo čo najviac ľudí. A v tom je možno hrdinstvo toho rozhlasu, že nikdy sa nezohol a že napriek ťažkým veciam vždy v ňom pracovali ľudia, ktorí našli cestu k tomu, aby oni pracovali vnútorne slobodne a aby pekné myšlienky, hudbu, literatúru a názory mohli šíriť ďalej.
3: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
4: A mne sa páči, že práve úvod vysielania rozhlasu alebo tie prvé vysielacie roky boli venované z veľkej časti práve deťom.
5: Boli deťom a ešte prvne, že to všetko začalo a to je tiež taká zaujímavá vec, že my teraz počúvame rozhlas alebo nás teraz všetci počúvate, tak vás pozdravujeme, ale počúvate nás vďaka tomu, že na začiatku pred tými 100 rokmi boli ľudia, ktorí boli amatéri. Oni vôbec nevedeli, ako taký rozhlas vyzerá, čo má robiť, ako má vysielať. Boli to tých, ktorých bavil prenos zvuku. A oni sa snažili, lebo je to ťažká predstava, ale nie, že nebol rozhlas, neboli ani mobilné telefóny. Ak chcel niekto niekomu niečo povedať, tak mu musel buď vyťukať cez telegraf, čo už teraz asi nikto nepozná, ako to vyzerá, ale máme podobný na výstave v rozhlase dole v galérii, tak sa príďte pozrieť. Ale zakričali na niekoho, postavil sa na kopec a zakričal a na druhom kopci ho bolo počuť. A ľudia chceli aby sa ten zvuk dostal ešte ďalej ako kričaním, tak vymysleli rádiový prenos. Na začiatku bol pán Edison alebo pán Murgaš, ktorý pochádzal zo Slovenska, ktorí sa snažili ten zvuk prostredníctvom vln preniesť čo najďalej. Vtedy bol obrovský úspech, keď ten hlas, ktorý niekto povedal do mikrofónov, počul niekto z reproduktorov, ktorý bol od tých mikrofónov vzdialený 2 kilometre. To je možno vzdialenosť, ktorú prejdete za 20 minút peši. A to bolo všetko, ďalej sa nedalo. Na tie úplné začiatky boli pri Košiciach, taká malá osada, volalo sa to, že Haniska. A tam zostali po vojne antény a vysielačky, ktoré tam nechala armáda. A títo amatéri si povedali, že na čo budeme konštruovať nejaké stroje a bude nám to dlho trvať, že využijeme tú vojenskú techniku, ktorá tu zostala, a zapínali, skúšali, vysielali. A zrazu ich bolo počuť oveľa ďalej ako do tých 2-3 kilometrov. Takže normálne tých prvých amatérov, ktorí odtiaľ vysielali z tej Hanisky, bolo počuť aj do Maďarska, aj do Poľska. A počul ich vtedy dokonca v Poľsku nejaký šlachtic na zámku, ktorý mal jeden z prvých ľudí v tom okolí rádio, pretože rádio to bola vtedy veľká vec. Cena jedného rádia asi bola taká, koľko by dnes stál osobný automobil. Mm. Čiže to bola veľmi drahá vec. A keď už začal rozhlas vysielať, tak prvé roky boli také, že sa stretlo 20-30 ľudí u niekoho na návšteve a pustilo sa rádio, pretože nie každý si to mohol dovoliť. Na tento šlachtic počul vysielanie, ktoré z tej Hanisky vysielali tí naši prapredkovia rozhlasovi. Púšťali dokonca hudbu cez také platne. Bola to opera Netopier. A mu sa to tak páčilo, že im napísal list. Teraz by im poslal SMS-ku alebo maila a povedal by, že bolo to super. Tak on im napísal rukou list, ktorý poštár odniesol do Hanisky. Celé to trvalo možno 2 týždne, kde im poďakoval. A že za to, že mu spravili taký veľký zážitok, on podnikal, myslím, že bol mesiar alebo niečo také, tak im poslal klobásy, tlačenku, salámy a tak ďalej. A to bol vlastne prvý honorár, ktorý mali naši kolegovia. A tým sa to tak páčilo, že mu zase odpísali, že čo by chcel počuť. On im zase napísal naspäť, že takú a takú pesničku. No, nebolo to, že hneď. Samozrejme, celá táto výmena informácií trvala možno mesiace. Ale už bolo jasné, že niekto je na tej druhej strane. No a potom tie technické možnosti sa zlepšovali a počase už to bolo počuť nielen teda k poľskému šlachticovi, ale ešte ďalej. A potom už sa stalo rádio takým úžasným vynálezom, že ho počuli na celom území Slovenska a vznikali vysielanie. A jedným z prvých vysielaní, tak ako si Ľudská spomínala, bolo vysielanie pre deti, pretože aj na školách si povedali, že ako upútať deti tak, aby sa nenudili v triede, tak donesú tú čarovnú skrinku do tých tried a odtiaľ sa im bude niekto prihovárať. A naozaj to fungovalo, pretože prvé vysielania, okrem klasických správ a informácií o politike a o ekonomike, tak jedny z prvých informácií, ktoré išli cez rozhlasové vysielanie, boli práve detské relácie, detské rozhlasové hry, a tak vznikol fenomén aj rozprávok. A keďže už aj rodičia vedeli, že je takéto vysielanie v rádiu, tak večer to mali jednoduchšie, pretože namiesto toho, aby oni čítali rozprávky alebo sa s deťmi rozprávali o nejakých hrdinoch, tak im zapli rádio a pekný hlas im povedal rozprávku a deti poslušne zaspali.
4: A to je také krásne, že tie typické zvučky aj večerníčkov rozhlasových pretrvali dodnes. Ja si pamätám, a tú zvučku aj moji rodičia, že boli na tom odchovaní.
5: Tým,
4: a vlastne
5: tým,
4: áno.
5: Tým.
4: Áno. A vlastne počúvajú to aj dnešné deti.
5: No, a najkrajšie na tom, že aj tieto zvučky nevznikli náhodou. Často ich vymýšľali skutočné hviezdy, významní hudobní skladatelia. A o niekoľko rokov potom, ako vznikol a začal vysielať rozhlas, tak vznikol aj symfonický orchester Slovenského rozhlasu. To znamená, že vynikajúci hudobníci, huslisti, violončelisti, trúbkari, dirigenti, ktorí potom hrávali tieto veci. A teraz trošku preskočím, možno 10 ročia, ale ten rozhlasový orchester, ktorý trvá a hrá dodnes, je významný na celom svete, pretože V ňom sa nahrávajú napríklad melódie, ktoré sú použité vo filmoch, v Marvelovkách, v Spider-Man. Tak tá hudba, ktorá tam znie, to nahrával náš symfonický orchester. Potom sú akčné filmy Mission Impossible a tak ďalej, ale aj rozprávky krásne, vianočné, ktoré vysiela Slovenská televízia. To sa nahrávalo tu. A najväčšou raritou, o ktorej málo kto vie, tak prvé zvonenia mobilov, čo boli kedysi, také tie, že to sa nahrávalo u nás v Pyramíde v rozhlase. Prišiel hudobník a tí páni z tej firmy, ktorá mala na starosti mobilné telefóny, povedali, urobte nám 5 verzií a my si jednu vyberieme. A vraj druhá bola použitá a poznáme ju dodnes a poznali ju na celom svete. Takže aj takéto krásne veci, okrem rozprávok, správ a tak ďalej, vznikajú vďaka tomu, že existuje už 4 rokov Slovenský rozhlas.
4: A má obrovský archív, kde vieme nájsť kadečo. Však aj na Juniore sa vlastne v ňom prehrabávame pravidelne a vyberáme niečo, čo strašne dlho už neznelo a prinavraciame si tieto staré hlasy a staré dielka. Máme tam nejaké také poklady, o ktorých málo kto vie, že sú tam?
5: Máme tam skutočné poklady, dajú sa tam nájsť kúzelné veci. My máme napríklad jeden z najstarších zvukov na svete vôbec. Keď sme spomínali, ako vznikal zvuk, ako sa šíril, tak máme nahrávku z roku 1880, kde práve pán Thomas Alva Edison, významný vynálezca, hovorí svojmu asistentovi nejaké veci. Je to ťažko zrozumiteľné, predsa len nebolo to vtedy také čisté, ale je to skutočný Edisonov hlas, čo je obrovská rarita. Máme aj také tie smutné veci, keď sme spomínali tie vojny, tak keď cisár nemecký vyhlásil vojnu, tak sa to samozrejme muselo vyhlásiť cez rozhlas. Tak máme nahrávku z roku 1914, keď nemecký cisár Wilhelm II. Hovorí, že Nemecká ríša vyvoláva vojnu a ideme obsadiť územie a tak ďalej a tak ďalej. Sú to zimomriavky. Pred 100 rokmi museli aj rovesníci našich kamošov, ktorí nás teraz počúvajú, možno sa trošku báť aj o svoj život alebo o svojich rodičov, pretože otcovia museli zobrať zbrane a museli ísť na front bojovať. Máme krásne raritné nahrávky hlasov, z ktorých sa neskôr stali dospeláci. Keď sme spomínali detské hry a rozprávky, tak mali sme výborného herca, divadelníka a hral aj v mnohých televíznych filmoch, pán Ľubo Roman, ktorého začiatky sú späté s vysielaním v rozhlase. Máme tu detskú dramatickú družinu, kde mnoho talentovaných juniorov začína a kde hráva v rôznych rozprávkových hrách. A pán Ľubo Roman, keď mal nejakých 7-8 rokov, ešte mal taký tenučký hlas, tak účinkoval a vypracoval sa tu. A potom sa mu to tak zapáčilo, že keď už jeho hlas po puberte sa zmenil a keď sa z neho stal dospelý človek a dobrý herec, tak tá láska k rozhlasu mu zostala a aj sám potom veľakrát hovoril, že ten rozhlas je výnimočný v tom, že práve on bol možno takouto prvou inštitúciou alebo miestom, kde sa rodila tá jeho láska k umeniu. Máme výborného televízneho, alebo mali sme komentátora Karola Poláka, ktorý bol pri významných úspechoch našich futbalistov ešte v bývalej krajine, v Československu. My sme sa stali majstrami Európy a pán Polák vtedy už pre televíziu to všetko komentoval a on mal taký krásny baritónový hlas a vedel s ním narábať už od detstva. A keď bol malý chlapec, tak mal výhodu, že býval blízko rozhlasu, ktorý vtedy sídl v Bratislave na Zochovej ulici. A keď išiel hrať s chlapcami futbal, tak taký pán ho zavolal a hovorí, že chlapci, že neprišli by ste nám robiť kompars do našej hry, ktorú teraz nahrávame. A chlapci, že áno, dostali za to aj nejaké peniažky. A takisto odrazu zažil ten svet, ktorý ľudská poznáme aj my. Ten svet mikrofónov, červeného svetelka, ktoré keď zasvieti, tak rozprávame. A ten svet je natoľko magnetický, že keď sa doň niekto zamiluje, tak potom ho už nepustí a už to vysiela tak ako my. No ja konkrétne teda už 31 rokov.
4: No, ono sa to hovorí, že to je už taká diagnóza rozhlasák, že človek aj keď opustí tu v našom prípade pyramídu rozhlasovú, z ktorej vysielame, tak máme problém potom aj na zelenej sa pohnúť, na križovatke.
5: My čakáme na červenú, aby sme vtedy sa pohli.
4: Vtedy sa ide.
5: Ťažko sa to vysvetľuje pánom policajtom, že ale my u nás v rozhlase na červenú ideme, tak žiadna pokuta.
3: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
4: Krásne si nám opísal ten rozhlasový príbeh, ale čo príbeh malého Romana? Bola tá cesta k mikrofónu u teba jasná od začiatku?
5: Ja si pamätám moje očarenie, keď som dostal na svoje, myslím, piate narodeniny takú kolekciu vinilových platní s rozprávkami, a keď sme mali obrovský gramofón, ktorý bol spojený s rádiom, a som tie rozprávky počúval, a potom stačilo ťuknúť na gombíček a zrazu sa rozsvietilo také príjemné žlto-oranžové teplé svetielko a po tme som si sadol alebo lahol k tomu veľkému reproduktoru a počúval som aj rozhlasové vysielanie. A pamätám si, že som sa vtedy čudoval, že ako je možné, že do tej skrinky sa tí ľudia všetci pomestia. Nevedel som si to predstaviť. A že ako to tam asi vyzerá v tom čarovnom svete. No a potom som po rokoch v tom svete bola ja a rozmýšľal som zase nad tým, že či tam teraz tiež sú nejakí chlapci a oni rozmýšľajú nad tým, že kde sa tam ten Roman objavil. Pamätám si, že keď som chodil ráno do školy, tak ešte na prvý stupeň, mama išla do práce, tak ma vždy odviedla do školy, ale ešte predtým sme raňajkovali v kuchyni a my sme mali položené už také menšie rádio na chladničke a odtiaľ išlo vysielanie Dobrého rána. On mal takú charakteristickú pískavú zvučku Dobré ráno. To si pamätáme na celý život. Čo sa stalo potom? Ten oblúk prešlo 20 rokov a ja som počul tú zvučku v štúdiu a potom som rozprával, pretože som vysielal Dobré ráno, keď už som sa dostal do rozhlasu. Čiže ten rozhlas bol so mnou naozaj prepletený a keď sme spomínali športových redaktorov, tak vlastne, a to priznávam, že skôr než moderátor, tak ja som chcel byť športový komentátor, pretože okrem hudby a rozprávok som sa dosť intenzívne zaoberal aj futbalom a hokejom. Nielen, že som hrával, ale robil som si štatistiky, mal som zošity, kto s kým hrá a tak ďalej. A žil som na sídlisku, kde bolo veľmi veľa mladých chlapcov v mojom veku. My sme boli na sídlisku komisárky v Rači v Bratislave a tak sa stalo, že naozaj tam bolo možno 50 rovesníkov, čo sa nestávalo v iných častiach. A 50 chalanov, keď sa stretne, tak to už nie, že sa hrá futbalový zápas, ale to už musíte vyžrebovať skupiny, lebo to už je turnaj, tam tých družstiev je viacej. No a ja som samozrejme organizoval tieto turnaje, ale okrem toho, že som v nich aj hrával, tak som aj komentoval tie zápasy, čo bol trošku problém, lebo som sa veľmi zadýchal, lebo keď som hral futbal a kopal som do lopty a prihrával, tak som zároveň sa hral na toho Gaba Zelenaja alebo pána Karola Poláka, tak som sa potom musel rozhodnúť, že či chcem byť teda futbalista alebo komentátor. No a tak začali také tie väzby. Už som spomínal, že som rád počúval platne, nielen teda rozprávkové, ale mali sme veľmi veľa hudobných platní, mali sme kazeťák. Mladí ľudia majú radi muziku. Tak som si nahrával splatne na kazeťák vlastné relácie. Ja som pustil platňu, ako keby hrala v rádiu, a do nej som rozprával o tej pesničke. Nevedel som, kto to spieva, vymýšľal som si príbeh. Teraz prichádza spevák, lebo vtedy dosť fičala Eurovízia v televízii. Tak ja som sa hral na Eurovíziu takú rozhlasovú a komentoval som tých spevákov, ktorí prichádzajú zaspievať túto pesničku. A zasa zázrak nejaký, prešlo opäť nejakých 30 rokov a ja som vysielal skutočnú Eurovíziu v televízii a v 2012 som bol dokonca aj na veľkom finále v Azerbajdžane, v Baku, kde som sa stretol s mnohými významnými hudobníkmi. A vtedy som si spomenul, keď som tam sedel a mal som asi minútu do začiatku priamého prenosu finále, že keby to niekto tomu malému chlapcovi Romanovi povedal, že ty sa tu hráš na Eurovíziu, ale o pár rokov, o dosť rokov budeš moderovať tú skutočnosť, že či by aj uveril, či by si to vôbec vedel predstaviť. A v tom je tiež krása rozhlasu, že je nie že nepredstaviteľný, on je práve že predstaviteľný, pretože nám umožňuje, aby sme si predstavili čokoľvek.
3: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
4: Mňa zaujíma, že či máš taký nejaký rozprávkový motív alebo rozprávku, ktorá ti utkvela, že sa možno aj prelína tvojim životom, alebo nejaká postavička rozprávková, s ktorou sa stotožňuješ, ktorá je taká ako ty.
5: Nevolali Gulko Bombulko, pretože má meno Bomboš, a to Bombulo, Bombulko, tak to bola aj knižka Márie Ďuričkovej a tá mala aj rozhlasovú verziu, ale tam som viac poznal tú knihu. Ale keď spomíname rozhlas a hrdinov, tak pre mňa bol obrovským hrdinom, pretože som naozaj počúval krížom krážom tie rozhlasové hry a rozprávky pán Emil Filo, ktorý bol zaujímavý človek v tom, že on bol aj režisér, aj dramaturg a bol dospelý muž, ale on mal hlas, pretože mal takú chorobu zvláštnu, ktorá mu ovplyvňovala aj hlasivky, že on aj keď mal po 50-ke, tak on mal hlas ako malý chlapec a on mohol hrať tie rozprávkové postavičky. A Práve on ma fascinoval vo svojich ukážkach Verneoviek, Deti kapitána Granta, hral fantasticky Huckleberryho Fina a Toma Sawyera, to je úžasné. Viem, že Vinnetou a som počul dokonca skôr v rozhlase, ako som ho reálne čítal. A keď aj počúvate rozhlasovú hru, alebo keď sme počúvali, tak sme si predstavovali taký film vlastný v hlave. A ten film bol trošku iný, ako keď som potom videl toho originálneho Vinnetou, ktorý je slávny, ale ja som mal tú vlastnú verziu. Takže to, ale keď sme teda pri hrdinoch, tak určite nezabudnem na všetky Verneovky, ktoré boli úžasné a fascinujúce v tom, že to bol svet príbehov, kde sme sa mohli dostať nielen pod hladinu mora, ale aj na mesiac, alebo zažívať krásne dobrodružstva. No a potom si ešte pamätám, bola to síce rozhlasová hra pre mládež, ale bol to horor, volalo sa to, že Canterville-ské strašidlo a tam hral pán Ivan Krivosudský, takého nešťastného zombíka, ktorý musí naprávať škody po návštevníkoch zámku, ktorí vyliali atrament a ktorí mu tam obtrhali kreslá a tak ďalej. Takže bolo to aj vtipné, ale zároveň tie zvuky boli hororové a tá moja predstavivosť už v tom mladom veku bola veľmi silná, takže toho som sa trošku bál. Pamätám si osmiankové rozprávky s pánom Filčíkom. Kultová vec, krásna.
4: Keď počúvate teraz Romana, tak určite usúdite, že je to pohotový vtipný človek, ktorý dokáže hocikedy pustiť originálnu myšlienku a aj by si sám napísal otázky k tomuto rozhovoru a ja tu v podstate nemusím ani sedieť.
5: To nie, tento príbeh tvoríme dvaja.
4: Ale práve preto ma zaujíma, Roman, že či v rozhlase, alebo s nejakým hosťom, alebo pri nejakej moderovačke nastala situácia, keď si stratil reč.
5: V podstate ani nie. Nemôžeš stratiť reč, pretože my musíme stále ísť. A to ma vycvičilo, lebo ticho v rozhlase, aj teraz rozprávame sa a teraz... A to boli 3 sekundy. A možno ste mali pocit, že to bola hodina. A v živom vysielaní, tak to je ešte horšie. Naučil som sa rýchlo reagovať, čiže asi sa to nestalo. Ja som skôr stratil na chvíľku reč od radosti, že s kým sa môžem stretnúť. A mne sa vďaka rozhlasu, a za to som mu neskutočne vďačný, stalo, že tie moje idoly z tej detskej izby, z tých plagátov a z tých platní zrazu ožili a boli to skutočne ľudia, s ktorými som sa stretol. Môj najväčší idol bol hudobník, ktorý sa volá Jean-Michel Jarre, to je francúzsky hudobník, ktorý je instrumentalista. A v celom svete, keď sa zrátajú všetky rádia, tak každé 4 minúty zaznie nejaká Jarreho melódia. Je to najhranejší hudobník, čo sa týka rádiových vysielaní.
4: A trvá to už pekne dlho.
5: Lebo on začínal v polovici 70. rokov. Začal takým opusom, že Oxygen, to je taká najznámejšia vec. Je to zvúčka, ktorá hrá všade, ktorá sa používala v rôznych dokumentoch, vo filmoch a tak ďalej. Na Jarre bol aj veľmi sympatický človek, no a keď som bol teda malý chlapec, tak som hltal tú jeho hudbu doslova. Počul som ju vtedy dokonca aj z rozhlasového vysielania a potom som videl jeho obrovský koncert, ktorý mal v Amerike v Houstone, kde potiahol na mrakodrapy plátno a premietal tam rôzne obrázky. Mal nástroj, volal sa, že laserová harfa. On hral na laserových lúčoch a bolo to fascinujúce. A teraz prichádza tá vec, keď som si povedal, že vtedy, keď som mal tých 14-15, že aspoň raz v živote vidieť jeho koncert. To sa mi potom stalo. Alebo že keby som sa s ním mohol stretnúť. A pred 10 rokmi som bol v Paríži u neho doma na pozvanie a urobili sme krásny rozhovor v štúdiu, kde nahrával tie pôvodné veci, kde boli tie staré nástroje. Ja hovorím, tento nástroj vyzerá ako ten, čo sa na ňom nahrával ten album Oxygen, a Jarre mi hovorí, že to je ten nástroj, to je konkrétne on, že môžem sa dotknúť. Zrazu som sa dostal do chrámu nástrojov. No a pred 2 rokmi na festivale Starmus Jarre vystúpil na nádhernom koncerte v Bratislave, ktorý som pre televíziu aj komentoval, takže sa mi aj tu splnili všetky sny. Pýtal som sa ho napríklad, že každý, keď počuje jeho hudbu, tak si predstavuje buď vesmír, alebo podmorský svet, že čo počúva on v hlave, keď to tvorí. On sa tak zamyslel a povedal mi vec, na ktorú nezabudnem. Hovorí mi, že nepoviem vám, čo počujem ja, lebo by som pokazil vašu predstavu.
4: A zase sme pri rádiu.
5: A zase sme pri tom presne, pri tej predstavivosti, že máme tú slobodu, že si môžeme predstaviť čokoľvek.
3: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
4: sa ešte vrátiť k tomu Romanovi, ktorý je takýto výrečný a zrejme aj bol celý život aj ako dieťa. Pre tou tabuľou, keď ho vyvolali a nevedel nič povedať, tak ty si sa vedel takto vykecať z nejakých nepríjemných situácií? A čo by si možno poradil deťom, ktoré nemajú od prírody tento dar, že možno aj majú veľa myšlienok a chcú ich vyjadriť, ale nedokážu to zhmotniť do tých slov?
5: Tréma je vec, ktorú napríklad ja ako pedagog pomáham odbúravať, možno také finty. Keď ešte idete len vystupovať alebo idete niečo rozprávať a nikto tam nie je, aby ste sa nemuseli hanbiť, vtedy naozaj pomáha hlboký nádych a výdych trikrát, lebo všetko to, čo sa deje, ide prostredníctvom vzduchu. My vlastne, keď rozprávame, tak vzduch, ktorý vydychujeme, tak vibruje naše hlasivky a my potom vďaka tomu vydávame ten tón alebo hlas alebo zvuky. A keď v sebe ten vzduch nemáme, pretože sa nenadýchneme, tak potom na konci, keď máme dlhú vetu, už ledva aj rozprávame. Nebojte sa gestikulovať. Každá gestikulácia napríklad do nás ako pumpa ten vzduch vháňa. To znamená, že ak máme naozaj že prečítať nejakú dlhú vetu, tak mávajte rukami, nohami alebo si podupkávajte do rytmu. To veľmi pomáha. A ono sa aj tak hovorí, že keď máš problém, predýchaj to. A naozaj to platí. Potom ďalšia vec, a to už je v hlave, nebáť sa. Nebáť sa, aj keď niečo pokazíš, pretože je mnoho príkladov zo športu, olympijský beh na 400 metrov cez prekážky a pri druhej prekážke padol prekážkár a všetci ho predbehli a boli pred ním, ale on keby to vzdal, tak by skončila pre ňo súťaž. Ale chlapík sa postavil a rozbehol a dobehol toho 7., toho 5., a nakoniec získal striebornú medailu, čiže až keď je koniec, tak je koniec. A ten koniec si väčšinou vieme určiť my sami. Čiže zabojovať o to. Ak máme niečo radi, tak sa pokúsime. Keď to nevyjde, tak žiaľ, ale najhoršie je nevyužiť tú šancu alebo neskúsiť niekoho osloviť. Páči sa niekomu nejaké dievča, no tak ho oslov. Buď ťa odmietne, alebo si pôjdete sadnúť a porozprávať sa a spoznáte sa viacej. Vždy treba využiť nejakú šancu v dobrom a najdôležitejšie je, že keď sa pýtate, tak sa pýtajte tak, aby ste sa niečo dozvedeli, že neskáčte do reči, lebo najviac sa dozvie ten, ktorý počúva.
4: To počúva. Mm-hmm. My sa našich rozhlasových hrdinkov pýtame vždy na ich obľúbený zvuk, keďže rozhlasáci viac vnímajú svet ušami.
5: Ja mám veľmi rád zvuk harfy. Harfa je fascinujúci hudobný nástroj a je geniálny v tom, lebo som aj spoluorganizátorom mnohých hudobných podujatí a tam máme vždy problém s harfou, keď sme vonku, že harfa má také tenké struny, že veľmi záleží od teploty vonkajšieho prostredia a treba ju doľaďovať. To znamená, že predstavte si, že o tretej je zvuková skúška, zahráte, všetko funguje, ale o 7. večer už je o 4 stupne menej a tie struny sú tenšie a kratšie a tá harfa hrá inak, takže ju treba neustále doľaďovať. Takže zvuk harfy. A potom možno hlas ľudí, ktorých máte radi. Hlas detí, keď sa narodili. Ja si pamätám, že môj syn, keď sa narodil, tak prvne začal plakať, tak zakašľal. Normálne to bol jeho prvý zvuk, ktorý vydal vo svete. Tak vždy, keď teraz zakašle, tak hovorím, David, na zdravie, že vidím, že si sa vôbec od svojho narodenia nezmenil.
3: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
4: Ešte sa trošičku dotkneme našej rozhlasovej pyramídy, špecifickej a myslím, že jedinečnej a nikde na svete neopakovanej budovy, známa svojimi dlhokánskymi chodbami a zákutiami, dá sa tu fajne stratiť. Ty máš nejakú takú príhodu s priestormi našej milovanej budovy, že?
5: Áno, mám viacero. Keď som sem nastúpil, tým, že som teda študoval dejepis, tak si mnohí pamätáte takú tú antickú báj o Minotaurovi a o labyrinte a o tom, ako sa potreboval bojovník stadiaľ dostať tým, že si uviazal klopko, aby sa dostal späť. Tak ja som si prvé roky chcel viazať klopko, aby som sa vedel vrátiť na vratnicu, pretože tu sa naozaj dá zablúdiť. A raz sa mi stalo, že som bežal na vecko pred vysielaním. A vtedy ešte neboli mobilné telefóny, to bolo v polovici 90. rokov. A dobehol som na vecko, ktoré bolo na chodbe na najvzdialenejšej strane, kam už skoro nikto nechodil a bolo to v piatok večer, čiže už skoro ani nikto nebol v práci a celý víkend pred nami. A ako som vbehol a zabuchol dvere, tak vypadla kľúčka a dvere cvakli a nedali sa otvoriť. Pretože oni sa otvárali dovnútra a ja som ich musel tlačiť von a to nešlo. Nedalo sa ani preliesť, ale nikto ma nepočul, pretože to bolo naozaj v kúte pyramídy, tam, kde už nikto nechodí, tak hovorím, no jednak teda neviem, čo bude s vysielaním, ale čo budem jesť, čo budem piť. Hovorím, tak som na záchode, vody mám dosť na celý víkend a keď má človek vodu, tak prežije 3 dni a potom som mal ešte žuvačky so sebou, hovorím, tak pri najhoršom budem žuť. No a takto to nejako dlhšie trvalo, búchal som, potom som rezignovane si tam mlahol a čakal som, čo sa bude diať. A jeden kolega ešte zostal po práci, lebo niečo pripravoval a zrazu prišiel si umyť ruky. Takže po hodine som bol zachránený. Takže v rádiu sa dá aj stratiť takýmto spôsobom, dá sa zamknúť. A my, čo to tu máme rádi, sme sa v ňom na mnoho rokov stratili a verím, že tú cestu von ani nebudeme hľadať, pretože nám je tu dobre.
4: Vráťme sa takto oblúkom k tomu, čo robíš aktuálne, čomu sa teraz venuješ, a to je storočnicový program pri príležitosti oslav 100. výročia rozhlasu a 70. výročia vysielania Slovenskej televízie. Čo z toho by mohlo zaujímať deti?
5: Keď bolo výročie priamo na deň 3. augusta, tak sme otvorili výstavu, ktorá sa nachádza v galérii dole u nás v obratenej pyramíde, kde je televízna časť, rozhlasová časť. V rozhlasovej nájdete tie staré rozhlasové magnetofóny a tak ďalej, fotografie z vysielaní. Ale televízna je zaujímavá, pretože sú tam detské postavičky. Je tam filmárik a filmuška, ktorých si ja pamätám z detstva a prvýkrát som ich videl farebných, lebo som ich vždy sledoval na čierno-bielom televízore. Je tam Kuko, je tam Raťafak Plachta, zaujímavá postava, ktorej sme sa ako deti báli. A teraz sú tam všetci tí naši hrdinovia, ktorých sme sledovali v televízii za sklom a môžete sa na nich pozrieť, môžete sa s nimi odfotografovať, môžete navštíviť detský svet, ktorý tam máme, môžete nám aj nakresliť našu pyramídu alebo čokoľvek, čo s rádiom súvisí, tam galéria, ktorú už pekne zásobujú naši malí návštevníci. Takže tá výstava je tam až do 3. novembra, treba ju vidieť, pretože je to kus našej histórie a je síce fajn o tom počuť, keď o tom hovoríme v rádiu, ale keď môžete tie veci aj vidieť, ovoňať, ohmatať, tak ten zážitok je ešte väčší.
4: Dobre, Roman, tak ja ti ďakujem za kus teba, ktorý zostáva podľa mňa už navždy tu v našom rozhlase a že patríš k tým hlasom a tváram tohto nášho rozhlasovo-televízneho sveta.
5: Môžem ešte jednu vec na záver?
4: Páči sa.
5: Keď teda hovoríme o tom, že čo všetko, lebo ten archív zostáva. Ja by som chcel veľmi pekne pozdraviť tých, ktorí budú možno v archíve pátrať a nájdu tento náš rozhovor, keď sa bude pripravovať 200. výročie rozhlasu. Takže pozdravujeme do budúcnosti všetkých, či už malých alebo aj veľkých z roku 2126. A keď nás počúvate a keď sa snažíte zistiť, ako sme vysielali pred 100 rokmi, tak sme to asi robili celkom fajn, keď sa na nás nezabudlo. Tak vás pozdravujeme a majte rozhlas minimálne tak radi, ako sme ho mali radi my.
4: Ja sa pripájam. Ďakujem, Romanko.
3: Hrdinkovia. O meských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
4: V programe Hrdinkovia, ktorým si pripomíname 100 rokov vysielania Slovenského rozhlasu, sme dnes privítali Romana Bomboša. Volám sa Lucia Šaráková a nového rozhlasového hrdinka či hrdinku vám predstavím už o mesiac. Za zvukovú spoluprácu ďakujem Martinovi Machalovi a Jakubovi Spíšakovi. Vyrobila STVR v roku 2026.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami. So you wanna be a hero, kid? Well, whoop-dee-doo. I have been around the block before with blockheads just like you. Each and every one a disappointment, pain, for which there ain't no ointment. So much for excuses, though a kid is Zeus's, asking me to jump into the fray. My answer is two words. Okay. Oh, you win.

0: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú rozprávku Petra Karpinského Dobrodružstvá prašiškriatka Celestína. Cesta za pokladom.

0: ticho. Ticho! Začínam mimoriadnu schôdzu nášho klubu.
1: Moľa, veď my dvaja s pavúkom sme už hodnú chvíľu ticho. To len ty stále vykrikuješ a búchaš kladivkom po stole.
2: Nevšimaj si ju, Celestín, to je celá Moľa. Ona nikdy nevie, čo chce.
0: Ha! Vravíte, že ste ticho. A práve teraz obaja svojimi rečami narúšate začiatok stretnutia nášho klubu.
2: Ozaj? A odkedy máme nejaký klub?
0: Odo dnes. Rozhodla som sa, že ho založíme. Už som vymyslela aj meno. Bude sa volať Klub Moľa a I.
1: A I? Čo je a I?
0: Predsa Moľa a iný.
2: Tak, moment. Ak mám byť v nejakom klube, nechcem byť len a I. Navrhujem, aby sa náš klub volal Pavúk JK. Teda pavúk a jeho kumpáni.
0: Ha, to určite. Ja hlasujem za Moľa a I. Kto je za tento návrh?
2: Nikto, len ty. Takže sa budeme volať Pavúk JK. Kto je za? Raz, dva, tri, 8 hlasov. Návrh je prijatý.
0: To neplatí. Keď zodvihneš všetkých 8 nôh, to neznamená, že máš aj 8 hlasov. Okrem toho, ja som vymyslela klub. Tak by sa mal volať podľa mňa. Moľa a I.
1: A čo keby sme sa volali jednoducho kamaráti?
0: No. Nie je to zlé. Jednoducho kamaráti. Páči sa mi to. Má to šmrnc. Súhlasím s názvom.
2: A ja súhlasím. Netuším, Moľa, na čo nám je nejaký klub? A prečo si nás sem vlastne zavolala? Mám plné ruky a nohy práce. Akurát pletiem takú nádhernú sieť. Našiel som na ňu vzor v jednom zahraničnom časopise. Bude na nej...
0: Výborne, meno klubu máme. A tak môžeme prejsť k prvému bodu programu a to je zoznam členov. Na prvom a mimoriadnom zasadnutí klubu, jednoducho kamaráti, by sa mali zúčastniť Moľa, to akože ja, prítomná, práši škriatok Celestín?
1: Tu.
0: Pavúk?
2: No vidíš, že som tu tak, čo sa pýtaš. Idem domov, nemám čas na hlúposti. Akurát pletiem nádhernú sieť. Vzor som našiel v zahraničnom časopise. Ale... Bude to naozaj umelecké dielo.
1: Ale počkaj chvíľku, pavúk. To ja som chcel, aby sme sa stretli. Čo si som totiž objavil?
2: Objavil? A čo?
1: Pamätáte sa na mapu, ktorú sme dostali od pavúčice Malmiňaty?
0: Tú mapu sme od nej nedostali, ale ukradli sme jej ju hneď potom, ako sme, teda, ako som jej ja zničila hrad.
2: To nie je dôležité. Hlavné je, že nám mapa pomohla dostať sa do kráľovstva Švábov. Ale a čo je s tou mapou?
1: Nuž, Malmiňata na nej mala zakreslenú celú pivnicu aj s jej najtajnejšími zákutiami.

0: Áno, to vieme. Podrobne sme ju študovali.
1: Študovali, ale čo si sme si nevšimli. Včera som si ju znova obzeral a pozrite sa.
0: Zvláštne. Čo je to?
2: Ukážem sa na to. Pozriem poriadne. A vyzerá to ako veľké X.
0: X? Ale čo to môže byť? X predsa nič neznamená. A keby tam bolo napísané XL alebo XXL, to by už dávalo zmysel.
2: Vážne? A čo by znamenalo XXL?
0: Predsa obchod s oblečením pre baculky.
2: Pre baculky?
0: Baculky sú
2: také... Ja viem, kto sú baculky, ale prečo by niekto do tajnej malmiňatinej mapy zapisoval, kde leží obchod pre baculky? Podľa mňa to znamená niečo iné.
1: Ale čo?
2: X predsa označuje číslo 10. Možno je tam 10 niečoho. 10 papierových škatúľ, 10 starých bicyklov, 10...
0: Hlúpých pavúkov. Podľa mňa je to obchod s oblečením. Možno nejakým suprovým. X ako extra. Špica. Paráda.
2: Nie. X je 10.
0: Obchod.
2: 10.
0: Obchod.
2: 10.
1: Nehádajte sa. Myslím si, že to X na mape označuje...
3: Tu ste, moji milí, všetci spolu. Ak ste sa mi chceli skryť, máte smolu.
1: Vili Pierko, kde sa tu berieš?
2: Ako to, že nie si v kryštáľovom kniežatstve?
0: Hádam si odtiaľ neodišiel.
3: Vybral som sa do sveta, nech je zo mňa poeta. Hľadám tém, hľadám rímy. Ak ich nájdem, tak šup s nimi do básne.
1: Ešte stále sa chceš stať básnikom?
3: Je to moja túžba od veka. Básne v nás prebudia človeka. Vydám knihu veršov, ktorá zmení svet. Poviete mi potom, že už v ľuďoch zloby nie.
1: To je všetko veľmi pekné, Vili Pierko. Ale mohol by si na chvíľu prestať rímovať?
3: Ako si praješ, milý Celestín? Na tvoje meno i tak ťažko vymýšľa sa rím. Prepáč, sila zvyku. Sľubujem, že na chvíľu si dám od rímovania prestávku. Ako som vravel, vybral som sa do sveta, aby som našiel nejaké nové témy pre svoje básne. V kryštáľovom kniežatstve sa žije veľmi pokojne a už ma nebavilo písať básničky o samých pekných a nudných veciach. Mal som pocit, že moje básnické umenie akosi stráca šťavu. No, veď uvážte, poslednú dobrú báseň som napísal o tebe, Celestín.
1: O mne?
3: Presne tak. Je to nádherná a veľmi dlhá oslavná báseň. Napísal som ju v hexametroch. Ja spieva, akú hroznú Celestín proti Švábom viedol vojnu. I ako víťaz seba aj svoj od ich vlády oslobodil národ. Nebojácny stal sa panovník a odvážnych veľké založil kráľovstvo Prašiškriatkov. Múza milá, ak mne si v mojich kedy pomohla piesňach, teraz najviac prispej na pomoc, lebo tebe všetky dobre známe sú boje. Pretože sama, buď to na bielých niekde škatuliach, buď kde si v pivnici, vo svojom sídle sediac, aj do diaľav, aj na hrozné mohla vojská si pozerať.
0: Krásne! Ničomu som síce nerozumela, ale bolo to nádherné. Bravo, majstre!
2: Toto má byť umenie? Moje štrikované siete sú umenie.
1: Vili Pierko, tá báseň je krásna, ale nevraví pravdu. Ja som sa nestal žiadnym panovníkom a ani som nezaložil kráľovstvo Prašiškriatkov.
3: Bojoval si proti Švábom a vyhral si. To je preca pravda. Ostatok je moja básnická fantázia. Ale dosť už o mne. Vravte, ako sa máte? Čo zaujímavé ste v poslednom čase zažili? A prečo sa tu schovávate?
0: My sa tu neschovávame, ale máme prvú a mimoriadnu schôdzu klubu. Jednoducho, kamaráti, ozaj, nechceš prihlášku?
3: Je to dobrodružný klub? A kto je členom?
0: Nuž, členmi sú Celestín a Pavúk a ja som predsednička.
2: To vážne? A kto ťa zvolil za predsedničku?
0: Sama som sa zvolila. Ja som klub založila, tak musím byť jeho predsedničkou.
2: No ešte to tak. V tom prípade ja z klubu vystupujem.
1: Okamžite prestaňte. Máme tu hostia. Prepáč, Vilipierko, stále sú v sebe.
4: Čo sa často háda, to sa radomáva.
2: V žiadnom prípade.
1: Vilipierko, ty si určite prečítal množstvo kníh a pochodil kus pivnice. Nevieš náhodou, čo by mohlo na mape znamenať X?
4: Čo ja viem, X môže značiť hocičo. Ukáž mi tú mapu. Pri všetkých veršoch a rímoch to X. Ja si od vzrušenia omdliem. To X predsa označuje poklad.
1: Poklad?
4: Presne tak, poklad. Iste ho tam zakopali nejakí zbojníci, piráti alebo lúpežníci. Tak sa to väčšinou píše v knihách.
0: Poklad vravíš? A čo by to tak mohlo byť? Skriňa tých najlepších, najkrajších a najchutnejších šiat?
2: Moľa, tebe chodia porozumieť len šaty. Podľa mňa to bude truhlica plná nádherne uštrikovaných pavučín.
0: To určite. A kto by už stál o taký poklad?
1: Alebo by to mohli byť prachové buchty, aké pečie mamka. Čo keby sme sa to vybrali zistiť?
2: Poďme!
1: Vilipierko, pridáš sa k nám?
4: Veľmi rád. Ja spievam, akú ďalekú Celestín s kamarátmi prekonal cestu i ako poklad našiel ukrytý pirát.

0: prečo mi nikto nepovedal, že cesta za pokladom je taká dlhá. Už ma bolia krídla aj nohy.
1: A čo mám povedať ja? Ty máš len 6 nôh, ale ja až 8. Mňa bolia viac.
2: Veď kráčame len pol hodiny. Kde sa stratilo vaše nadšenie? Nechcete vedieť, aký je to poklad?
0: Chceme, ale prečo je to tak ďaleko?
3: Aby sme si ho viac vážili. Za pokladom treba putovať. Poklad treba hľadať. Ak by sme ho našli príliš rýchlo, už by to nebol poklad.
1: Asi máš pravdu, Vilipierko. Ale aj tak, čo vraví mapa? Je to ešte ďaleko. Kadiaľ máme ísť?
2: Čo ja viem, je tu nakreslená cesta a na jej konci X. Neviem, či je to ďaleko alebo blízko.
0: Nič viac tam nie je.
2: Nič. Iba akési čmáranice. Uh-huh. Nejaké trojuholníky, ale netuším, čo by to mohlo znamenať.
1: Trojuholníky?
3: Pri všetkých veršoch a rímoch? Veď sú to pyramídy. Určite sme sa dostali na územie mravcov faraónskych.
1: Čo?
0: Kam? Jakže už som o takých mravcoch nepočula.
3: Mravce faraónske k nám pred mnohými storočiami pricestovali loďou z ďalekého Egypta.
0: Uh-huh.
3: Vraj to pôvodne bola len jedna malá kolónia. Kráľovná, teda faraónka a pár robotníc. Onedlho sa však malá skupinka zväčšila na niekoľko miliardovú mravčiu rodinu a teraz žijú všade. Zdá sa, že sa dostali aj do našej pivnice.
1: Zaujímavé, ale odkiaľ vieš, že toto sú mravce faraónske a nie len obyčajné mravce nefaraónske?
3: Predsa podľa pyramíd. Počul som, že do tých stavieb ukladajú múmie.
1: Čo?
0: Čo?
3: Múmie. Keď nejaký faraón umrie, faraónske robotnice ho zabalia do obvezov a stane sa z neho múmia. Tú potom uložia na večný odpočinok do pyramídy.
2: Zaujímavé. A prečo to robia?
3: Ja netuším. Ale počul som, že tie múmie niekedy z pyramíd vyliezajú a strašia ľudí.
0: Myslím si, že o mravcoch faraónskych už viem priveľa. A teraz by sme mali pokračovať v ceste za pokladom.
2: Tak, prosím ťa, Moľa, Vary by si nechcela stretnúť nejakú naozajstnú živú múmiu?
0: Ani nie. Podľa toho, ako ich opisoval Vilipierko, egyptská obvezová móda sa mi vôbec nepáči.
2: Ale múmie, ktoré vyliezajú z pyramíd, to sú len rozprávky pre turistov. Ale aj tak by som nejakú múmiu rád videl. Dávam hlasovať o tom, či sa náš klub vyberie na návštevu k mravcom faraónskym a pozrie sa na múmie. Kto je za? 1, 2, 3. Kto je proti? 1.
0: To neplatí! Vilipierko nemôže hlasovať, ešte nie je členom nášho klubu.
1: To nič, i tak sme ťa prehlasovali. Horsa k pyramídam!

0: Pozrite sa. Wow. Aké krásne šaty tu majú vystavené. Aká jemná látka. A ten strih. Ako by ich ušili pre mňa.
1: A čo tam po strihu? Ale vidíte tie jemné čipky? Skoro ako jemná pavučinka.
2: Nádhera. No nezabúdajme, že sme sem prišli kvôli múmiám. Vilipierko, netušíš, kde by sme ich našli?
3: Opýtam sa. Vravia, aby sme múmiám dali pokoj. Lebo kto naruší pokoj faraóna spiaceho v pyramíde, toho stihne faraónova kliatba.
0: Kliatba?
2: Faraónova kliatba? Ďalšia rozprávka pre turistov. Poďme k pyramídam. Možno tam na nejakú múmiu narazíme.
1: Celestín, ja by som rád videl múmie, ale kliatba je kliatba. Môjho bratanca raz prekliala jedna mucha mesiarka a dopadol veľmi zle. Najprv sa mu začali uzliť pavučiny a napokon aj nohy. Všetkých 8 týždeň sme ho rozmotávali.
2: Žiadne kliatby neexistujú. To mi povedala mamička. A moja mamička má vždy pravdu.
1: Dúfajme.

0: Žiadnu múmiu tu nevidím.
1: Podľa všetkého sú vo vnútri pyramídy.
0: Vo vnútri? Ale ako sa tam dostať? Možno tie pyramídy sú postavené z prachu. A my prašiškriatkovia prach milujeme. Čo keby som sa do jednej z nich jednoducho prejedol? Ako do prachovej buchty.
1: To nie je zlý nápad, ale myslím si, že to nebudeš musieť robiť. Pozrite tam.
2: Veď to sú... Múmie.
3: Sú istonky. Zdá sa, že kráčajú rovno k nám. Všetky povyliezali von a rozhodli sa nás strašiť.
2: Keby len nás. Pozrite, každá múmia zviera v pazúroch jedného faraónskeho mravca. A vlečie ho do pyramídy.
3: To je hrozné.
2: Rýchlo, utečme. Zachráňme sa.
0: A čo bude s tými úbohými mravcami? Necháme ich na pospas múmiám?
3: A čo chceš robiť?
2: Utekať.
0: Nie, bojovať. Na nich!
4: Nepočkáme chvíľu?
0: Na nič čakať nebudeme. Do boja!

0: Len, že sme im ušli.
1: To čo malo znamenať?
0: Boli strašne rozúrené. Myslel som si, že nás tie mravce roztrhajú na kúsky.
1: Prečo neboli rady, keď sme ich zachraňovali pred múmiami? Veď oni do nás začali hádzať kamene.
2: Mňa? Jedna mravčia robotnica trafila do hlavy topánkou. Iste tam bude mať hrču. A ako strašne na nás kričali. Vili Pierko, ty vieš po mravcu faraónsky? Čo to pokrikovali?
3: Vraj, aby sme sa už nikdy nevracali. Mysleli si totiž, že im kradneme kukly.
2: Čo?
3: No, to totiž neboli múmie, ale mravčie kukly. Z mravčieho vajíčka, ktoré nakladie mravčia kráľovná, sa vyliahne larva. Tá sa počase zakuklí a z kukly potom vylezie dospelý mravec. Mravčie robotnice len prenášali kukly do tepla.
1: To je trapas.
3: Ja spievam, akú hroznú Celestín proti kuklám viedol vojnu. I ako víťaz seba, moľu aj pavúka, i mravčí od nich oslobodil národ.
1: Nemohol by si tam namiesto kukiel dať predsa len múmie? Bola by to akože tvoja básnická fantázia.
3: To sa ešte uvidí. Ale poďme, máme pred sebou ešte dlhú cestu.

0: Už tam budeme.
1: A kde jsme teraz?
0: Už jsme tam.
1: A kde to jsme?
2: Čo já vím? Je tu nakreslený len velký výkričník v krůžku.
0: Výkričník v krůžku? Hm? Výkričníky se predsa píšu za rozkazovacou vetou. Prečo by ho někdo nakreslil len tak? Bez vety?
1: Možno to značí nebezpečenstvo. Akože pozor.
0: A ty všade vidíš nebezpečenstva. A čo ak to nie je výkričník, ale panáčik stojací na hlavě?
2: Prečo by niekto kreslil do mapy postavičku, ako robí stojku?
0: Aby nám oznámil, že sa tu nachádza cirkus.
1: Co?
0: V cirkuse robia akrobati všelijaké premety, kotúle, aj stojky.
1: Cirkus? Mm-hmm. No, počuješ niekde cirkusové vytrubovanie? Aha. Všade ticho.
2: Pavúk má asi pravdu. Toto miesto vôbec nevyzerá cirkusovo. Je tu tma a ticho.
3: Pripadá mi to tu akési povedomé. Myslím si, že sme...
4: Zdá sa, že máme hostí.
0: Ale som sa zľakla. Odkiaľ ste sa tu nabrali, pane? Vy ste sa... len tak zjavili?
4: Och, moja milá, vy ste nejaká lakavá. Nezjavil som sa iba tak. Prišiel som vás normálne privítať. Ospravedlňujem sa, ak som vás vystrašil.
2: To je od vás milé. Mohli by ste nám prezradiť, kde to sme?
4: Zavítali ste do Transylvánie.
1: Zvláštne meno.
4: Veru zvláštne. Vidím, že ste pútnici. Nechcete si na chvíľu oddychnúť v mojom hrade? Je čas obedať. Smiem vás naň pozvať?
0: Iste. Od rána som nič nejedla. Rada by som si niečo zahryzla.
4: Tak, tak. A ja si rád, čo si zahryznem. Nasledujte ma, prosím.
3: Počkajte, kamaráti. Nemyslím si, že je dobrý nápad ísť za tým komárom.
1: Prečo nie? Ja som už celkom hladný.
3: O tej jeho Transylvánii som čosi čítal. Jej obyvatelia sú nebezpeční. No, neviem si spomenúť prečo.
2: Filipierko, ako by tento slušný pán komár mohol byť nebezpečný? Veď je samé, prosím a prepáčte.
3: Nepozdáva sa mi.
0: A mne sa zas pozdáva. To čierne rúcho, doplnené vkusným plášťom, je absolútny šik.
4: Prepáčte, stalo sa niečo? Prečo, prosím, nejdete?
2: Všetko je v poriadku, pán komár. Ale nebude neslušné, ak prídeme na návštevu s prázdnymi rukami.
4: Nebojte sa, vy s prázdnymi rukami neprichádzate. Vaša návšteva všetkých mojich priateľov poteší.
1: No čo teda

0: to vyzerá krásne. A trochu strašidelne.
1: Ale musíš uznať, že náš hostiteľ má vkus. Všetko zladené do čiernej a červenej farby. A tie horiace sviečky tomu dodávajú takú gotickú atmosféru.
2: Vítajte v mojom hrade.

0: Hudba hraj.
1: Krása. Kolika elegancia a grácia. Nádherné roby a tie šperky. Vidieť, že ide o vyberanú spoločnosť. No,
2: tak je to krása, len...
1: Aké len? Zase sa ti niečo nepáči? Pavuk, ty si strašný húdroš.
2: Moľa, neskáž mi stále do reči. Komár nás pozval na obed, ale stoly sú prázdne. Žiadne jedlo tu nevidím.
3: Už som si spomenul, prečo sú obyvatelia Transylvánie nebezpeční. To my máme byť tým obedom.
4: Čože?
3: Sú to upíri.
2: Upíri? No tak, preto bol na mape výkričník. Mal som pravdu. Znamenal pozor, nebezpečenstvo a nie cirkus malá.
1: No dobre, mal si pravdu.
5: Ale čo budeme teraz robiť? Ja nechcem skončiť ako zákusok na komárej hostine.
4: No, ani ja nie. Vilipierko, čo pomáha proti upírským komárom?
3: Repelent. Ale ten tu nemáme.
2: Takže nás vycicajú.
3: Možno, ale naozaj len možno, by sme ich mohli zahnať svetlom. Upíri sa vraj boja svetla. Aj komáre majú radšej noc a zamračenú oblohu. Potrebujeme len slnečný lúč.
1: Len? A kde ho vezmeme? Veď je tu tma ako...
2: Nevrav to!
1: V hrobe!
4: Viem ako na to! Moľa, máš v kabelke zrkadielka?
1: Samozrejme! Ako správna modelka nosím zrkadielka vždy pri sebe. A čo chceš s nimi robiť? Zistiť, ako ti to bude svedčať na jedálnom lístku?
4: Nie! Rozmiestnime zrkadielka tak, aby sme do jedného z nich zvonku zachytili slnečný lúč. A potom...

0: zdraví.
1: Mola, nastav zrkadielko k svetlu. Pavúk, otoč sa k nej a teraz vylipierko. Tu máte, beštie! Pred obedom sa môžete na chvíľu opaľovať. Slnečný svit, tak podporuje chuť do jedla.
2: Skrýle!

0: Kňa, ja mám pocit, že je na tejto ceste za pokladom. Stále pred niekým utekáme.
1: Ako si teraz? Bez zrkadielok? Budem udržiavať vzhľad?
2: Dobrá práca, Celestín. Myslím si, že v hrdinskej piesni sa toto dobrodružstvo bude skvelo vynímať. Už to počujem. Ja spievam, akú hroznú Celestín proti upírom.
3: Filipierko, ak s tým okamžite neprestaneš, tak prisahám, že ťa vlastnoručne odnesiem späť do Transylvánie, aby si tam mohol komárom počas obeda vyspevovať o mojom víťazstve.
2: Už som ticho. A čo ten náš poklad? Necháme ho čakať?

0: vážne plné tykadla. Tak ma bolia nohy, že viac neurobím ani krok.
1: Dobre, na chvíľu si oddychnime.
0: Počkajte.
1: Veď vravím, že nikam nejdeme a na chvíľu si tu odpočinieme.
0: Aká úžasná vôňa. Ale to nie je možné.
1: Kam sa tak vychytila? Ešte pred chvíľou nariekala, ako ju bolia nohy, a teraz kam si beží ako bystruška.
2: Podľa mňa zaňuchala poklad.
1: Nemyslím. Na mieste, kde sa teraz nachádzame, mapa ukazuje len nejaký štvorec.
2: No, autor mapy asi nebol veľmi dobrý maliar, keď vedel kresliť len trojuholníky, vykričníky a štvorce.
3: Kamaráti, nechcem vás rušiť pri štúdiu mapy, ale Moľa sa od nás vzdialuje.
4: Hej, Moľa, počkaj! Čo si spochabela?
1: Nepočuje nás. Poďme rýchlo za ňou, aby sa nám nestratila.

0: nádhera. A tá vôňa.
1: Aha, takže toto je ten štvorec. Obyčajná skriňa.
0: Ignorant. Toto nie je len obyčajná skriňa. To je šatník.
2: No, a aký je rozdiel medzi skriňou a šatníkom?
0: Pri všetkých módnych značkách. Skriňa je skriňa. Ale v šatníku sa ukrývajú šaty. Musím sa na ne okamžite pozrieť. Pomôžte mi s dverami. Neuveriteľné, dokonalé, famózne. Všetko je tu také retro a vintage.
1: Celestine, čo to znamená retro a vintage?
2: Že tie šaty sú úplná starina.
3: Čo to bolo?
1: Našej Molly asi od šťastia preskočilo. Začína sa chichotať viac hlasne.
2: To nie je Molla. Smiech vychádza z hĺbky skrine.
1: Chichotajúce sa šaty? Mali by sme to preskúmať. Kryte ma. Idem dnu. Je plná Molly!
0: No počkaj, ty nespratník! Predo mnou sa...
4: Ale čo to, čo to? Dievčatá, tých chlapov je to viac! Chlapci, vari ste sa prišli pozrieť na našu módnu prehliadku?
0: Dobre som počula. Niekto tu povedal. Módna prehliadka... Dievčatá, pozrite sa! Nie je to? Veru, je to ona! To je predsa Molla! Tá svetoznáma modelka!
4: Vy ma poznáte.
0: Ako by sme vás nespoznali, slečna Molla. My sme vaše obdivovateľky. Však, dievčatá! V skutočnosti ste ešte krajšia než na fotografiách.
4: Ale nepreháňajte.
1: Veru tak, nepreháňajte. Ale radšej nám povedzte, kto ste a prečo útočíte na bezbranné pavúky, ha?
0: My sme Mollice, veľmi vzdialené príbuzné slávneho rodu Molly. Odpustite, slečna Molla, nevedela som, že ten pavúk je váš bodyguard.
1: Čože som?
0: Prestaň! A vraveli ste, že ste moje vzdialené sesternice? Mollice? Zaujímavé. Ale na začiatku ste spomínali akúsi módnu prehliadku?
4: Áno. Aj keď my, Mollice, nemilujeme šaty tak ako vy, slečna Molla. Živíme sa rastlinnými šťavami. Ale neuveriteľne ste ovplyvnili naše životy. Aj my sa totiž chceme stať modelkami.
0: Slečna Molla, viem, že je to od nás veľmi trúfalé, ale nemohli by ste nás to naučiť?
4: Tak nuž, ja neviem.
0: Prosím, buďte našou módnou kráľovnou.
4: Prosím.
0: Keď inak nedáte, sesternice, ale ako začať? Hádam od podlahy, teda vlastne od Molla. Ozaj, vedeli ste, že Molo pomenovali podľa mňa? Molo ako Molla. Dievčatá, púzďme sa teda do učenia.
1: Počkaj, Molla, a čo my?
0: Čo vy tiež chcete byť modelkami?
2: To nie, ale vybrali sme sa za pokladom. Nemôžeme sa tu zdržiavať.
0: Tak poprvé, móda nie je zdržiavanie. A podruhé, premýšľam, či by som tu nemala zostať. Mollice ma potrebujú. Dámy, na scénu.

0: uvažujem, čo bolo horšie. Krvilačné komáre, alebo tieto bláznivé módice.
1: Moľa je vo svojom živle. Čo s ňou budeme robiť?
0: Nič. Nechajme ju a my pokračujme ďalej. Aspoň sa jej zbavíme.
1: V žiadnom prípade. Spolu sme prišli, spolu odídeme. Je to naša kamarátka.
0: Keď myslíš.
2: No, na upírie komáre zabrali zrkadielka. Ale aj modelky milujú zrkadlá. Každú chvíľu sa v nich obzerajú. Chcú vedieť, ako vyzerajú a čo si o nich druhý myslia. Počul som o jednej modelke, ktorá prestala jesť, lebo si myslela, že si o nej všetci myslia, že je tučná.
1: A čo sa s ňou stalo?
2: Chudla a chudla, až bola napokon taká chudá, že ju odfúkol prievad a už o nej nikto nepočul.
1: Smutné.
2: Veru, smutné. Ale mohli by sme to využiť.
0: Ako?
2: Napríklad...
3: Modelka číslo 1 má na sebe elegantné cukríkovo-ružové šaty, vkusne doplnené zeleným klobúkom a modrými čižmami. Modelka číslo 2 zas predvádza odvážny výtvor slávneho módneho návrhára. Je to teplý vlný sveter kombinovaný s plavkami. A tu vidíme klasický odev. Montérky obohatené čipkovaným závojom. Nádherné, dievčatá. To je ono. Vypnite hruď a nožičky pekne jednu pre druhú. Ľavá, pravá. Skvelé. Ľavá, pravá. Usmívajte sa. Svet sa na vás pozerá a tlieska vám. Výborne. Ľavá, pravá. A teraz si oblečte ďalšie modely.
1: Vyzeráš spokojne, Moľa.
4: Aj som. Molice ma milujú a obdivujú. Už som sa rozhodla. Zostávam tu s nimi.
1: To je fajn. Aspoň ti to nebude ľúto.
4: Čo mi nebude ľúto?
0: Celestín, poď už. K tomu pokladu sa chceme dostať ešte dnes.
1: Už idem. No, tak sa tu teda maj, Moľa. A my sa poberieme ďalej.
4: Počkaj. Čo mi nemá byť ľúto?
1: Je to len taká hlúposť.
4: Aká hlúposť?
1: Ale Vilipierko napísal novú báseň o našej ceste za pokladom. Vilipierko, ako to bolo?
5: Ja spievam, akú ďalekú Celestín s pavúkom prekonali cestu. I ako upírom unikli a poklad vzácny našli ukrytý od veky vekov.
1: Pôvodne chcel v básni spomenúť aj teba, ale keď si sa rozhodla, že zostaneš s Molicami...
5: Cítim v kostiach, že tá báseň bude hit. Budú sa ju učiť deti v škole a Celestín s pavúkom sa stanú slávnymi.
1: Nebuď smutná, milá Moľa. Ty už predsa si slávna modelka.
4: Ale slávy nie je nikdy dosť. Čo mám urobiť, aby ma Vilipierko vrátil späť do básne?
0: Chlapi, nezdržujte. Som zvedavý na ten poklad. Teraz, keď už s nami Moľa nebude... Viac nám z neho zostane.
4: Čože? Obrali ste ma o básničku a teraz mi chcete ulúpiť i poklad?
1: My? To ty si sa rozhodla, že tu chceš zostať.
4: Rozmyslela som si to. Idem s vami a chcem byť aj v básničke a tiež chcem podiel z pokladu.
5: A čo tvoje sesternice modelky?
4: Tie si bezo mňa poradia. Dámy, bude musieť ísť.
6: To je škoda.
4: Ale vy trénujte ďalej. Už teraz ste skvelé.
6: Ďakujeme vám za všetko, slečna Moľa.
4: Tak, na čo čakáme? Hor s

0: Podľa mapy by sme mali byť na mieste.
1: Mm-hmm. No, ale ja tu už žiadne X nevidím.
2: Jaj, pavúk! To X je len na mape. Tu by mal byť na miesto X poklad.
1: Aha. Ale kde?
0: Pozriem sa za tie škatule. Mona, ty choď k tomu starému televízoru
1: A ja sa pozriem k tej čudnej sivej kôpke.
2: Bol by v tom čert, keby sme ten poklad nenašli, keď sme prešli takú dlhú cestu.
0: Máte niečo?
2: Ja nič.
1: Ja som čosi našiel, ale poklad to nie je. Fuj!
0: Hľadajme ďalej. No,
2: podľa mňa by sa poklad mohol skrývať tu.
1: Vyležiem vyššie. Možno z hora uvidím lepšie.
2: Tak ako? Našli ste?
0: Iba samé haraburdie. Žiaden poklad.
1: Ani to nič nie je. Hoci.
2: Máš?
1: Nie. Aha. Falošná stopa.
2: Celestín, dobre si sa do tej mapy pozeral.
0: Samozrejme. X je nakreslené tu.
1: Čo? Ak je ten poklad ukrytý pod zemou?
2: Oho, áno. Piráti použili bagér, aby mohli poklad zakopať do betónu. No.
0: Nie je hore ani dole, ani vpravo, ani vľavo. Možno by sme sa mali pozrieť...
2: Vili Pierko, a ty nám prečo nepomáhaš pri hľadaní?
3: Nuž... Ja vám musím čosi povedať.
1: Ty vieš, kde je poklad?
2: Našiel si ho?
3: Nie, pretože ten poklad existuje len na papieri.
1: Cože? Ten poklad je papierový?
3: Nie, žiaden poklad nie je. To X som na mapu nakreslil ja.
2: Prosím?
0: Čože?
3: Nehnevajte sa na mňa.
0: Ale prečo? A ako?
1: Nechápem.
2: Takže to mal byť nejaký žartík.
3: Nie. Len som chcel... Chcel som zažiť podobné dobrodružstvo ako vy... Keď ste 7 dní putovali po pivnici, aby ste oslobodili Celestínových rodičov, túžil som o tom napísať veľkú a krásnu báseň. Hneváte sa na mňa?
2: To si píš!
1: Samozrejme!
0: Samozrejme, že sa nehneváme.
1: Nehneváme?
2: A prečo nie?
0: Pretože sme poklad našli.
2: Ozaj? Lebo ja žiaden poklad nemám.
0: Celú cestu sme si pomáhali. Podporovali sa, ochraňovali. A to je podľa mňa ten najväčší poklad. Naše kamarátstvo.
4: No, keď to takto povieš...
1: Pozrite, tam sa čosi leskne. Blízka sa to ako zlatý poklad.
2: Nevymýšľaj. Vili Pierko pred chvíľou povedal, že žiaden poklad neexistuje.
4: Ale
1: čo si tam je?
4: Parádny poklad. Obyčajná sklenená fľaša.
1: Ale vnútri je akýsi papier.
0: Ukáž. To je predsa mapa. Vili Pierko?
3: To som nebol ja. Prisahám na všetky verše a rímy. O tejto mape nič neviem.
2: A čo je na tej mape?
0: X. A vedľa neho lebka so skríženými hnátmi.
1: Naozajstný pirátsky poklad. Poďme si, poď.
3: Mohol by som ísť s vami.
0: No, isté, že kamaráti predsa všade chodia spolu.
3: Ďakujem. Z vďaky vám zarecitujem báseň.
2: Prosím, nech sa nezačína slovami.
3: Ja spievam.
2: A hlavne, nech som v tej básni aj ja.
5: Moľa, pavúk, Celestín tvoria spolu jeden tým. Blúdia svetom, poklad hľadajú a pritom ho pod nosom majú. Najlepší poklad to sú kamaráti. A to ja, váš Vili Pierko, vravím.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú rozprávku Petra Karpinského Dobrodružstvá prašiškriatka Celestína. Cesta za pokladom. Dramaturgia Hana Rodová. Majster zvuku Michal Baláš. Hudba Michal Kentoš. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Tomáš Diro, Alena Ďuránová, Ivan Krúpa, Matej Lacko, Robert Šudík a Michaela Domovcová. RTVS 2022.

Hradčianske mýto, Ursínio, Pionierska, Riazanská, Mladá garda, Námestie Bielý kríž, Železničná stanica Vinohrady, Vozovňa Krasňany, Malé Krasňany, Pekná cesta, Černocké, Hečkova.

kvarteta teda ostalo len trio. Statočne bráni rytmu s harmóniou. Obecenstvo však ďalšie vyklekulo. Z troch hudobníkov ostalo len duo. Keď prišli strely s paprikou a solou, aj z toho dua ostalo len solo.

0: Slovenský rozhlas uvádza slovenskú ľudovú rozprávku Tri hádanky. Rozpráva Dušan Jamrich.
1: Hory, doly, boli, kde ľudia nikdy nechodili. Iba kráľovský syn vybral sa ta zavše na poľovačku, ale aj on zriedka. A raz keď šiel, nezvábil ho jeleň ani medvedica, ale počul krásny, prekrásny vtáčí spev a nedalo mu, aby sa nepobral za hlasom. Taký spev som ešte nepočul, hovoril si a ani sa už neobzeral, či zblúdi, či nezblúdi. A keď vietor povial, zazrel na haluzi vtáka nevídaného, vtáka utešeného, akého nevidel svet predtým ani potom. Zrazil vtáka i pitvať ho začal, lebo chcel ho mať vypchatého v paláci na najkrajšom mieste. Ale z vtáka vypadol zlatý prstienok. Na prstienku bol ligotavý kamienok a na kamienku čarokrásna deva vymaľovaná. Ak to nie je princezná, ani ja nie som kráľovský syn, hovorí si princ. I nebudem mať pokoja, kým tú devu nenájdem, a čo by som priam celý svet mal prejsť krížom krážom. Ani sa nevrátil domov, hneď sa vydal na cestu. Pokým sa zvečerilo, prešiel hory, doly, prešiel dve kráľovstvá a v treťom prišiel do takého mesta, kde kostol mal 7 veží, ale vráta iba jedny. Lenže mnoho ľudí vchodilo do kostola a chcelo sa i jemu ta zájsť. Aj by išiel, ale pred kostolom stojí lavica. Na lavici leží starec. Brada sa mu zeme dotýka a starec stene vystenáva, ako by chcel umrieť. Veď má aj čo stenať, lebo mu je nedobre. Kto do kostola vchodí, každý mu vytne palicou aspoň jednu. Všeličo som videl, ale toto nie, húta princ a dozvedá sa ľudí. Povedzte, že mi, čím sa starec previnil, keď je na ňom taký trest? Vinu má veľkú, hovorili ľudia. Pokým bol mladší, dlžoby robil, keď bol starší, splácať ich nechcel a teraz nemôže umrieť, pokým si pokutu nevytrpí. Už mu je polovička odčítaná a druhá sa mu odčituje. Zľútostil sa kráľovský syn, vybral mešec, zaplatil dlhy za starca a keď posledný dukát odčítal, starec odovzdal dušu Bohu a ľuďom sa uľahčilo, že starca už nemusia palicovať. Na druhý deň pobral sa princ ďalej a keď prišiel k horám, len sa mu vyvalí pred oči chlap ozruta, čierny ako uhoľ a sekera na pleci na lakeť široká, akže ešte nie širšia, akže nie hroznejšia.
2: Daj Boh šťastia.
1: Pán Boh daj i tebe, akže ho dosť nemáš a ak ti ho treba.
2: Treba, netreba. Ale čo tu hľadáš? A kde sa poberáš?
1: Aj sem, aj ta, sám neviem, kde mi šťastie popraje.
2: Keď nevieš, tak môžeme ísť spolu.
1: Princ radšej nepovedal slova. A šli horou, šli dolinou, až prišli k zámku, ktorý mal mnoho oblokov, ale vráta ani jedny. Ani takýto zámok som ešte nevidel, húta princ. I prizeral by sa do vôle, ale tu ozve sa čierny chlap.
2: Choď dnu a vykonaj, čo ti poradím.
1: Hej, veď by ja všetko vykonal, len keby som aspoň jedny vráta videl na toľkom stavisku.
2: Oči máš, či nemáš, alebo naozaj nevidíš?
1: Nemôžem, keď dverí niet.
2: Veď ti ja ukážem, kde sú.
1: Zvolal chlap, udrel sekerou, kam mu prišlo, a kde udrel, vyvalila sa stena. I vozom by si mohol prejsť.
2: Vráta neboli, vráta sú, povie chlap. Len ty vojdi a popozeraj, či sú doma všetky tri kráľovské céry. Prihovor sa im pekne, pobav sa a keď sa dobre zoznámite, pýtaj si deravý kepeň, čo visí za dverami. Zíde sa nám v zlom čase na cestách, len aby...

0: si mi iný nedoniesol. To ti nadovšetko prikazujem. Vošiel princ do zámku, zoznámil sa s tromi princeznami, bavil sa, jedol, pil a zavše pozrel na deravý kepeň. Lenže keď ho pýtal, princezné mu ho nechceli dať. Hej, kdeže by sme ti ten mohli dať, keď si kráľovský syn a my kráľovské céry? Hamba by nám bola deravý kepeň dávať a tebe taký nosiť. A ja iný nechcem. Keď nechceš, tak nechceš. Nuž teda nič nebudeš mať. Mne bude aj tak dobre, povedal princ. Ale pod zámkom ma čaká Hudaj a ak mne nič nedáte, príde si vraj po kepeň sám. Keď to povedal, dve mladšie sestry zbledli a najstaršia chytro skočila za pec a podala kepeň synovi kráľovskému. Vyniesol princ kepeň, ukázal ho čiernemu chlapovi a tu vysvitlo, že kepeň má zázračnú moc. Keď sa kepeňom prikryli, ľudské oko ich nemohlo zazrieť. Sadli na kone a išli 7 dní a nocí, cestou človeka živej duše nepostretli, prístrešia nevideli, ba ani vietor nechodil tým krajom, kade oni chodili. Až na 8. deň zazreli zámok, ktorý sa zďaleka blišťal, lebo bol zo samého zlata. Dobre, že sme tu, lebo už kone ani jednej podkovy nemajú, hovorí čierny chlap. Tu nájdeš, čo hľadáš, tu býva deva, čo je na prsteni vymaľovaná, len aby sa ti dobre vodilo. Ak sa ti bude zle vodiť, vstajni, ma aj o polnoci nájdeš a ja ti poradím. Ako sa tak približovali, kráľovské stráže pobadali koč, naširoko otvorili vráta a sám kráľ prišiel uvítať hostia. Ak si dobré slovo doniesol, hneď mi ho povedz. Ak si zlé, radšej si ho pre seba zadrž a tou cestou sa vráť, ktorou si prišiel. Veru som ja na pitačky prišiel, lebo sa chcem ženiť. Ak je tak, nuž vracať sa nemusíš, povedal starý kráľ a po 7 schodoch vyviedol princa do najkrajšej izby. Posadili ho k stolu, lebo bolo práve poludnie, i po céru hneď poslal, ale ona odkázala, prídem ti ja vďačne. Len musíš uhádnuť, kde budem tejto noci. I hútal princ až do večera a nič nevyhútal, až sa napokon smutný pobral do stajne. Tam hovorí čiernemu chlapovi, takú hádanku som dostal, ktorá sa uhádnuť nedá.
1: Ej, čože by sa nedala, ani povedať mi ju nemusíš, aj tak ju uhádnem. Len si ľahni a spi a ráno sa všetko dozvieš, ale čudovať sa nemusíš, že o všetkom viem, lebo som si natiahol kepeň a tam som sedel pri tebe i vtedy, keď ti princezná hádanku dávala.
0: Keď to princ počul, hneď bol pokojnejší, ľahol si a spal ako zarezaný. A čierny chlap zakrútil sa do zázračného kepeňa, sadol si nedaleko princezniných dverí a čakal, oka nezažmúril a striehol tak až do polnoci. Vtedy doletel pred zámocké vráta nečujný koč, plný bielých diev a jedného ohyzdného človečika. Nečujné devy vyviedli zo zámku princeznú, usadili ju do koča vedľa čierneho človečika a už chceli uháňať ďalej. Ale čierny chlap v kepeni uchytil sa im na koč, aby vedel, čo sa ide robiť. I leteli, leteli. A keď leteli s kočom cez Striebornú horu, čierny chlap odlomil si konárik. Ani ten nie väčší ako palec. A jednako zhučala celá hora, sťaby niekto všetky stromy vyvaľoval. A potvora v koči viac nečakala, zaraz zrevala.
2: Obzrižete sa, obzrite chytro a dobre, kto ide za nami?
0: Koč zastal, kočiž obehol koč, nič nevidel, plecom hodil a len toľko povedal. Iste sme s kočom sami zachytili halúsku a teraz sa strachujeme. Išli ďalej a onedlho boli v Zlatej hore. Čierny chlap ani tu nevykonal ináč. Odlomil si konárik a keď hora zatrešťala, všetci povyskakovali z koča. No vidieť nič nevideli i museli ísť ďalej.
3: Tak sa i čierny chlap dostal s nimi až do zámku, kde i dlážky boli diamantmi vykladané. Bolo tu 100 izieb a v každej iná a krajšia muzika vyhrávala. Pri každej muzike 100 párov tancovalo. Ale neusmial sa tu nik. Sťaby len na pohrebe. I princeznú hneď vychytili do tanca. Tancovala o zlom krky, ale ani ona sa neusmiala, hoci v každom tanci jedny črievice zodrala. Keď si nové preobúvala, staré hádzala pod stôl práve na to miesto, kde bol čierny chlap utiahnutý. A čo jednu črievicu odhodila, čierny chlap ju hneď chytil a vopchal pod kepeň. Nuž tak sa tam princezná zabávala, na nič nemyslela a keď kohút prvý raz zakikiríkal, razom všetky muziky zastali a čo malo nohy, to sa rozprchlo. Princezná utekala bosá do koča. Kočiš pošíbal kone a čierny chlap, len čo sa stačil prichytiť koča, už aj boli zasa doma. A noc išla do rána, ani čo by sa nič nebolo stalo. Nuž mohol princ spať, mohol sa do obeda pokojne usmievať a keď obed prichodil, poslal princeznej, čo dostal od čierneho chlapa. Poslal jej strieborný i zlatý konárik a roztrhaných črievičiek zaplný kôš. Dobre si hádal, povedala princezná, keď toho dňa odchodila od stola. Lenže darmo ty všetko uhádneš, nemôžem sa za teba vydať, pokým nezhynie obluda, ktorá ma v noci na tance vodí. A ona nezahynie ani ohňom, ani vodou, ani drevom, ani železom. Namrzel sa princ a zase hútal až do večera. Lenže darmo hútal, ani do večera nebol múdrejší a večer išiel si poradu do stajne. Zlé je nedobre, lebo si myslím, že je na svete iba oheň, voda, drevo a železo. Okrem toho iného niet a obluda zahynúť nemôže.
1: Veď uvidíme, povedal čierny chlap a poslal princa spať.
3: Ale princ nemohol zaspať, len sa tak bez sna obracal v posteli a chvíľku pred polnocou sa vykradol z izby a práve vtedy sa túlal okolo brány, keď nečujný koč priletel pred vráta.
2: Ach, tu je tá obluda! Bodaj by sa do pekla prepadla,
3: zvolal a ako vykríkol tie slová, i koč, i kone, i všetko razom zmenilo sa na hmlu a hmla sa rozišla ako hmla. Neostalo po nej ani znaku. V tom sa z jednej strany hneď povedľa neho vykrútil z kepeňa čierny chlap a z druhej strany prihovorila sa mu princezná, čo sa chystala do koča vysadnúť. Lenže čierny chlap už nebol čierny, lebo v tú chvíľu zmenil sa na obyčajného bieleho človeka a princezná nebola smutná, lebo sa usmiata hodila princovi okolo krku a povedala:
2: Ďakujem, že si ma vyslobodil zo zakliatia. Pôjdem s tebou, kade ma povedieš a už nás nič nerozdvojí až do smrti.
1: Mne neďakuj, mne darmo ďakuješ. Keby som nebol dostal spoločníka, nikdy by som ťa nebol vyslobodil, ba i ja sám mu musím ďakovať, že som nezahynul.
3: A tu biely chlap len keď povie:
1: Mne neďakuj, ďakuj len sebe, lebo ja som len svoju dlžobu odplácal. Ja som ten, čo ho pred kostolom palicovali a tam som sa priučil, že dlhy si treba splácať, už musel som splatiť i tvoje milosrdenstvo.
3: Ako to dopovedal, už ho nikde nebolo. No nermútil sa za to nik, hoci bola noc, kuchári museli vstávať, svadobnú hostinu chystať. A aj ju schystali. A hostia ešte i teraz tam vyjedajú, akže dosiaľ všetko nepojedli.

Dušan Jamrich rozprával slovenskú ľudovú rozprávku Tri hádanky. Zvuk Dušan Kozák, réžia Viktor Lukáč. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2010.

0: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Mark Twain, Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta

0: Rozbehol som sa k svetlu, no len čo strážnik zmizol za rohom, vrátil som sa k člnu a vylial som vodu, čo sa doň nabrala. A potom som zavesloval v tichej vode pri brehu asi pol míle a skryl som sa medzi nákladné člny. Vedel som totiž, že nebudem mať pokoja, kým neuvidím parníček na rieke. Nech sa to vezme ako chce, ale dosť mi odľahlo na duši, že som si dal kvôli tým lotrom toľko námahy, lebo to by si dalo málo ľudí. Bodaj by sa o tom dozvedela vdova. Istotne by bola na mňa pyšná, že som tým zločincom pomohol, lebo zločinci a tuláci, o takú čvargu sa vdova a sporiadaní ľudia starajú najviac. Netrvalo dlho a zrazu vidím vrak. Šinie sa temný a čierny. Nesie ho preč. Trocha ma zamrazilo v chrbte a rýchlo som k nemu vyrazil. Ponorený bol hlboko a hneď som videl, že šance na prežitie sú pramalé. Celý som ho oboplával a občas som trocha zaujúkal, ale odpovede som sa nedočkal. Topil sa v hrobovom tichu. Pri myšlienke na tých zločincov sa mi trocha zovrelo srdce, ale nie veľmi, lebo keď oni mohli byť takí, môžem byť ja. Potom vyplával parníček. Tak som sa dal odniesť šikmým prúdom do prostriedku a keď som si myslel, že ma už nevidieť, oprel som sa do vesiel. Obzrel som sa a videl som, ako parníček sliedi okolo vraku za ostatkami slečny Hookerovej, lebo kapitán by ich istotne bol rád odovzdal jej strýkovi Hornbeckovi. Onedlho však parníček nechal vrak vrakom a vrátil sa na breh a ja som zabral, až som letel po vode ako šíp. Zdalo sa mi strašne dlho, kým sa predo mnou ukázalo Jimovo svetlo. A aj vtedy vyzeralo, že je vzdialené 1000 míľ. Keď som ho dohonil, nebo na východe začínalo svietiť. Tak sme pristáli na najbližšom ostrove, skryli sme plť a potopili čln. Zaľahli sme a o chvíľu sme spali, ako keby nás do vody hodil. Keď sme vstali, poprehrňali sme sa vo vreciach, ktoré banda nakradla na vraku a našli sme čižmy, prikryvky, šatstvo a kadečo iné, bajkopu kníh, malý ďalekohľad a 3 škatule cigár. Ešte nikdy sme neboli takí bohatí, ani Jim, ani ja. Cigary boli príjma. Celé popoludnie sme sa vyvaľovali v lese, všeličo pretriasali a ja som čítal a bolo nám hej. Vysvetlil som mu, že takýmto veciam sa hovorí dobrodružstvo. A Jim vyhlásil, že keď je to tak, potom už o nejaké dobrodružstvá nestojí. Povedal, že keď som bol dnu vo vraku a on sa zatiaľ plazil naspäť k plti a zistil, že je preč, skoro dušu vypustil. Lebo si uvedomil, že je s ním amen. Nech sa to skončí hociako. Keď sa totiž z vraku nedostane, utopí sa. A keď sa dostane, ten, čo mu z neho pomôže, ho pošle domov, aby zhrabol odmenu. A slečna Watsonová ho predá na juh. To bolo isté. Mal pravdu, na môj dušu. Jim mal skoro vždy pravdu. Mal náramne dobrú hlavu, teda na černocha. Čítal som Jimovi o kráľoch, vojvodoch, grófoch a podobných, ako parádne chodia oblečení, ako sa nosia a ako sa miesto pán oslovujú vaše veličenstvo, vaša milosť a vaše lordstvo. A Jim len vypliešťal oči a hltal každé slovo. Nakoniec vraví. A kto by si pomyslel, že ich je taká fúra? Ja som do včulku poznal len jedného, kráľa Šalarmúna, keď nepočítame kráľov na kartách. Koľko taký král má? Koľko má, zasmial som sa. Koľko len chce? Aj $1000 na mesiac. Môže mať koľko zmyslí, veď mu všetko patrí. To je teda. A čo musí taký král robiť? Ten? Vôbec nič. To je mi nápad, kráľa niečo robiť. Nič. Len tak vysedávajú jeden ako druhý. Ale, ozaj? Jasné, ako som povedal, len tak vysedávajú. Možno len keď je vojna, vtedy idú do nej. Ale inak ani slamku krížom nepreložia, len sa povalujú a žerú a... Pst, Nepočul si niečo? Vyskočili sme a rozhliadli sme sa. Ale nič to nebolo, iba šplachot kolesa sparníka, ktorý kdesi poníže obchádzal výbežok. Znova sme si sadli. Áno, vravím ďalej. A keď im je dlhá chvíľa, dotahujú sa s parlamentom. A keď niekto neseká dobrotu, odfiknú mu hlavu a je. Ale väčšinou sa ponevierajú pohárame.
1: Po čom to?
0: Pohárame.
1: A čo je to?
0: Také miesto, kde si držia ženy. Ešte si o tom nepočul? Veď aj Šalamún mal hárem a v ňom asi milión žien.
1: Aha, už vím. Len sa mi to jakosík vykúrilo z hlavy. Taký hárem, to bude volačo ako hotel. A v detskej izbe to musí byť rámusu a kriku. A počítam, že tie ženské sa v jednom kuse hádajú. Takže húrhaja je ešte víc. Vidíš? A hovorí sa, že Šalamún bol najmúdrejší človek na svete. Fígu borovú bol. Lebo prečo býval by múdry človek v takom vresku a trmevrme? Nie, no sám povedz. Taký človek by si postavil fabriku na kotle s buchármi. A keby mal rámusu dosť, zastavil by robotu a bolo by.
0: Ale Šalamún bol ozaj najmúdrejší. Viem to od vdovy. Sama mi to povedala.
1: Vdova nech si hovorí, čo chce. Múdry nebol. Také šibnuté nápady, ako mal on, to svet nevidel. Víš o tom decku, čo chcel rozseknúť na poli?
0: Áno, vdova mi o tom rozprávala.
1: No tak teda, videl si už taký šibnutý nápad? No, len o tom chvíľku pošpekuluj. Henten peň, to je jedna tá žena. Ty druhá. Ja som Šalamún a tento papírový dolár je to decko. Chcete ho jedna aj druhá. Čo spravím? Vyberiem sa medzi národ, poprezvedať sa, kerej z vás patrí a tej ho dám. Urobím všetko tak, ako sa patrí. Jako by urobil každý. Doma len trochu fištrónu. Ale on nie. Roztrhnem ho na poli a jednu polovičku dám tebe a druhú tej druhej. Tak to chcel urobiť Šalamún s tým deckom. A včul sa ta pýtam, na čo je komu polovica dolára? Čo za nu kúpiš? A na čo je komu polovica decka? Deravý grož by za nedal. Ani za milión takých polovičiek.
0: Ale Jim, ty si vôbec nepochopil zmysel. Ani z bla si z toho nepochopil.
1: Do? Ja? Ale hýbaj. Mne ty budeš vyprávať o zmysle? Vím ja dobre, keď má volačo zmysel, ale v tomto není zmyslu ani zbla, aby zvedel. Hádka nebola o polovičku decka, ale o celé. A taký, ktorý si myslí, že to odbaví s polovičkou, taký umno nemá rozum, čo sa zaneche dvojde. Už mi so Šalamúnom nezačínaj, hák. Toho mám prekuknutého až do žalúdka.
0: Ale hovorí ti, že si nepochopil zmysel.
1: Strci ho za klobúk, ten tvoj zmysel. Vím, čo vím. A ty, keď chceš vedieť, ten ozajstný zmysel je inde, hĺbšie. Je v tom, jaký život Šalamún viedol. Vezmi si človeka, ktorý má jedno, dve dety. Bude s nimi taký plitvat? Nebude. Nemá ich toľko. Sú mu vzácne. Ale vezmi si človeka, ktorému behá po dobe 5 miliónov detí. To už je iné, čo? Taký rozsekne jedno raz dva jak mača, lebo mu ešte ostane. O jedno víc alebo menej. Čo je to Šalamúnovi, chlapovi, mizernému?
0: Takého černocha som ešte nevidel. Keď si vzal niečo do makovice, nedal si to z nej vybiť ani kladivom. Ešte som nevidel černocha, ktorý by bol mal Šalamúna tak v žalúdku ako on. Začal som teda o iných kráľoch a Šalamúna som nechal plávať. Povedal som o Ľudovítovi 16., ktorému pred mnohými rokmi odsekli vo Francúzsku hlavu, a o jeho malom synčekovi Dolfinkovi, ktorý by sa bol stal kráľom, ale ho zavreli a hovorí sa, že v žalári zomrel.
1: Chudáčik.
0: Ale hovorí sa aj to, že sa z väzenia dostal a prišiel do Ameriky.
1: To je dobré, to je dobré. Ale bude mu tu smutno. V Amerike sú neni králi. Čo? Hak.
2: Veru nie. Tak bude bez roty.
1: No a čo bude robiť?
2: Čo ja viem? Niektorí takí sa dávajú k polícii. O jednom takom som čítal. No a niektorí učia po francúzsky.
1: Čo, po francúzsky?
2: No, rozprávať.
1: Čo, Francúzi nevyprávajú ako my?
2: Ale kde, Jim? Takému Francúzovi by si nerozumel ani slovo.
1: No toto? Ako je to možné?
2: Ja neviem, ale je to tak. Trocha tej ich hatlaniny som pochytil z kníh. Keby za tebou niekto prišiel a povedal ti parlevous francle, čo by si si myslel?
1: No, nič bych si nemyslel, ale dal bych mu takých pár, že by on bol na francle. Teda, keby to nebol biely. Keby bol čierny, len by mi skúsil takto nadávať.
2: Ale oca ti to nie je nadávka. To sa ťa len pýta, či vieš po francúzsky.
1: No tak prečo sa neopýta rovno?
2: Ale veď sa pýta. Tak sa to povie po francúzsky.
1: To je teda srandovné, takto sa pýtať. A už mi daj s tým pokoj. Nemá to ani hlavy, ani pety.
2: Počúvaj, Jim. Rozpráva mačka ako my?
1: Nie. Mačka nie.
2: A kráva?
1: No ani kráva.
2: A rozpráva mačka ako kráva, alebo kráva ako mačka?
1: No ani to.
2: Je teda prirodzené a správne, že každá rozpráva inak?
1: Pravdaže.
2: No a nie je prirodzené a správne, že mačka a kráva rozprávajú ináč ako my, ľudia?
1: No aj to je.
2: Tak potom prečo by nebolo prirodzené a správne, že Francúz rozpráva ináč ako my? Na to mi odpovedz.
1: Je mačka človek, hak?
2: Nie.
1: Tak potom ani nemôže vyprávať ako človek. Je krava človek? Alebo krava mačka?
2: Nie ani jedno, ani druhé.
1: No tak potom nemajú čo vyprávať rovnako. Je Francúz človek?
2: Je.
1: No vidíš. Tak prečo teda Francúz, šlak ho traf, nevypráva ako človek? Na to mi zas ty odpovedz.
2: Videl som, že je tu škoda každého slova. Černocha nenaučíte rozumnej výmene názorov, ani keď sa roztrháte. Tak som to vzdal.
0: Rátali sme, že ešte 3 noci a budeme v Kaire, na samom juhu Illinoisu, kde sa do Mississippi vlieva Ohio. To bol náš cieľ. Tam predáme plť a na parníku sa odvezieme hore Ohiom do slobodných štátov a našim trampotám bude koniec. V druhú noc sa však začala spúšťať hmla a preto sme zamierili k najbližšiemu nánosu, lebo v hmle sa nedá plaviť. Zavesloval som v kanoe s lanom v ruke kúsok dopredu, aby som plť priviazal. Ale rástli tam len malé zákrpky. Okolo jedného na samom okraji podomletého brehu som lano obkrútil, ale prúd bol v tých miestach dravý a plť sa prihrnula takým šupom, že vyšklbla stromček aj s koreňmi a bola v ťahu. Keď som videl, ako sa za ňou zatvára hmla, od strachu sa mi až mdlo urobilo a dobrej pol minúty som sa ani nehol a plť bola z dohľadu. Nebolo vidieť ani na 20 krokov. Vrhol som sa do kanoe a dvoma skokmi som bol vzadu pri vesle. Bleskove som ho obrátil a zabral, ale nič. Ani sa nehlo. V tom zmetku som ho, ja hlava dubová, zabudol odviazať. Vstal som a pustil sa do toho, lenže som bol taký rozklepaný, že ruky si robili, čo chceli. Konečne som sa pohol a ako splašený som vyrazil popri nánose za plťou. Pokiaľ som bol pri ňom, bolo dobre, no dlhý bol sotva 60 krokov. A keď som prefrngol okolo jeho pety, vpálil som do hustej bielej hmly. A o tom, kam merím, som mal asi takú predstavu ako neboštík, ktorého nesú v rakve. Veslovať nemá význam, vravím si, lebo sa ani nenazdám a vrazím do brehu alebo do nánosu, alebo do čoho, a budem mať. Preto som si ticho sadol a dal sa unášať, ale poviem vám, sedieť v takej situácii so založenými rukami, to až človeka všetko svrbí. Zaujúkal som do hmly a na poluši. kde si v diaľke predo mnou sa ozvala odpoveď. A to ma povzbudilo. Pustil som sa tým smerom celý napätý, či to začujem znova. Keď sa ujúkanie ozvalo druhý raz, zistil som, že mierim kus vpravo od neho. Keď sa ozvalo tretí raz, mieril som zas vľavo. A Boh vie, ako som sa mu nepribližoval, lebo som stále poletoval dookola. Raz tu, raz tam, zatiaľ čo ujúkanie mierilo celý čas rovno. Keby si aspoň ten somár Jim zmyslel trieskať na panvicu a bez prestania, lebo najviacej ma miatlo práve ticho medzi ujúkaním. Ale kdeže ten? Pachtil som sa teda ďalej, keď zrazu počujem ujúkanie za chrbtom. No, to už som bol z toho celý paf. Bude to niekto iný, alebo ma obrátilo predkom dozadu. Hodil som veslo na dno, keď v tom znova a znova za chrbtom. Lenže trocha odinakiaľ. Ozývalo sa stále a stále menilo miesto. A ja som stále odpovedal. Až nakoniec bolo zasa predo mnou. A podľa toho som vedel, že prúd ma zasa obrátil správnym smerom a že už je dobre. Ak je to Jim a nie nejaký iný pltník. V hmle sa hlasy nedajú rozoznať, lebo keď je hmla, všetko vyzerá a znie ináč. Ujúkanie neutíchalo a po chvíli som zbadal, že ma ženie rovno na podomletý breh so sivými strašidelnými stromiskami. No v poslednej chvíli ma strhlo doľava a ako strela som preletel medzi vyvrátenými stromami a koreňmi, kde to hučalo, vrelo a syčalo, ako sa tade valil dravý prúd. Hneď na to bolo zasa všetko biele a tiché. Sedel som, ani som nedýchal. A počúval som, ako mi búcha srdce a prvý raz som sa tuším nadýchol, až keď zabúchalo stokrát. Vtedy som to vzdal. Vedel som, čo je vo veci. Ten podomletý breh bol ostrov a Jim ho obchádza z druhej strany. Nebol to veru nejaký nános, ktorý miniete za 10 minút. To bolo jasné podľa tých stromísk. Ostrov mohol byť aj 5-6 míľ dlhý a vyše pol míle široký. Takú štvrť hodinu som sedel tichučko s nastraženými ušami. Stále ma, samozrejme, unášalo rýchlosťou 4-5 míľ za hodinu, ale o tom vôbec neviete. Naopak, máte pocit, že nehybne trčíte na vode. A keď sa okolo vás mihne vyvalený peň zarazený do dna, vôbec si nepomyslíte, že to vy idete tak rýchlo, ale zatajíte dých a poviete si, Bože, ale ten peň letí. A ak si myslíte, že je to bohovejaká psina byť v noci zahmli sám na rieke, že z toho nechytá hrôza a des, raz to skúste a uvidíte. Najbližšiu polhodinu som zas kedy tedy zaujúkal a konečne sa z veľkej diaľky doniesla odpoveď. Chcel som sa za ňou vydať, ale nemohol som. A hneď som aj zistil prečo. Zamotal som sa do bludiska pličí na nánosov. Každú chvíľu sa mi nejasne ukazovali sprava i zľava a niekedy bol medzi nimi len uzučký prieliv. Ba niektoré som ani nevidel. Iba som vedel, že sú tam podľa hukotu vody, valiacej sa krovím a húštím, ktoré prevísalo z brehov. Netrvalo dlho a ujúkanie sa mi stratilo. Ale bez tak som ho sledoval iba chvíľu, lebo je to horšie ako chytať bludičku. Neverili by ste, ako rýchlo vie zvuk uhýbať a skákať z miesta na miesto. 4 či 5 krát som sa musel veru bystro zvrtnúť od brehu, aby som nenarazil. A podľa toho som vedel, že plťou bije o brehy každú chvíľu, lebo inak by bola dávno v nenávratne a nebolo by nič počuť. Unášalo ju totiž o čosi rýchlejšie ako mňa. Počase sa mi zazdalo, že som zasa na šírej rieke, ale po ujúkaní ani slichu. Jima možno šľahlo aj s plťou rovno na nejaký peň alebo koreň. Kto vie? A je s ním amen. Od únavy som leva hýbal rukami. Tak som si ľahol na dno a povedal si, nech všetko para tlačí. Zaspať som samozrejme nechcel, ale strašne sa mi lepili oči a tak som sa rozhodol, že sa predsa len na chvíľu hodím na ucho. No, tuším, som na ňom ležal dobre dlho, lebo keď som otvoril oči, trblietali sa nado mnou hviezdy. Po hmle nebolo ani stopy a mňa nieslo veľkým ohybom zadkom dopredu. V prvej chvíli som nevedel, kde som, A myslel som, že sa mi sníva. A keď som sa postupne začal rozpamätávať, všetko sa mi zdalo také matné, ako keby sa to bolo odohralo pred týždňom. Rieka bola zrazu širočizná a na oboch brehoch sa týčili vysokánske husté lesy. Ako múry. Tak sa mi zdali pri svite hviezd. Zadíval som sa do diaľky a na hladine som zbadal čiernu škvrnu. Vydal som sa za ňou, ale boli to len zviazané brvná. Potom som zbadal druhú a aj za tou som vyrazil. Potom tretiu a v tej som sa už nezmýlil. Bola to plť. Keď som ju dohonil, Jim sedel s hlavou medzi kolenami. Spal. A pod pravou pazuchou mal zastrčené kormidlové veslo. Druhé veslo bolo dodrúzgané a na celej plti sa povaľovalo lístie, dolámané konáre a kopa machu, trávy a iného hnusobstva. Plť si teda vystála svoje. Priviazal som kanoe, ľahol som si Jimovi rovno pod nos a hneď som začal zývať a toľko sa preťahovať, až som ho štuchol pestiami. Hej, Jim, vravím prekvapene. Ja som spal? Čo si ma nezobudil? Hák, chvála Pánu Bohu, si to ty. A neni si mŕtvý, ani utopený, zasi tu, Bože môj, ani veriť sa mi nechce, ani veriť, milý Hák. Dočkaj, nech sa na teba kuknem, nech ta objímem, chlapče zlatý, neni si mŕtvý, zasi tu, živý a zdravý, ten starý Hák, chvála Bohu. Ale Jim, čo sa ti robí, nepil si? Ja, že som pil, a mal som kedy? Tak čo potom vedieš také bláznivé reči? Jakože bláznivé? No také. Veď rozprávaš, ako keby som sa bol od niekiaľ vrátil. Ako keby som dakde bol. Hak. Hak Finn. Kúkni sa mi do očí. Kúkni sa mi do očí. Ty si ozaj nebol preč? Ja? Čo ti to pre Boha chodí po rozume? Ja som teda nikde nebol. A kde som mal byť? Tak tu čo si gnený s kostolným riadom. Som to ja? Alebo kto je to? Som tu? Alebo kde som? To bych teda rád vedel. Si predsa tu, Jim. Kde by si bol? Ale si aj starý popleta. Ja? Tak mi odpovedz na totok. Nejšiel si v kanoe uviazať lano tam na ten nános? Nie. Na aký nános? Nijaký som nevidel. Ty si nejaký nevidel? A nevytrhlo sa lano a nestrhlo plť dolu prúdom? Ani si neostal v kanoe v hmle za mnou? V akej hmle? No v hmle? Tej, čo bola celú noc? A neujúkal si tak, ako aj ja? Až sme sa nakonec zamotali medzi ostrovmi a stratili sa jeden druhému a nevedeli sme, kde kedy je? A nehádzalo ma na brehy, až bolo skoro po mne? Není to tak? Povedz.
2: Mne sa z teba voľačo stane, Jim. Nevidel som ani hmlu, ani ostrovy, ani nebezpečenstva. Nič, vôbec nič. Sedeli sme tu spolu celú noc a rozprávali sa. A ty si asi pred 10 minútami zaspal a ja tuším tiež. Za ten čas si sa opiť nemohol, takže sa ti to určite snívalo.
1: Nema porance. Jako sa mi všetko mohlo snívať za 10 minút?
2: Snívalo sa dosť. Muselo sa, lebo nič z toho sa nestalo.
1: Ale Hak, však som všetko videl tak zretedelne, ako...
2: Zretedelne, nezretedelne, je to tak, ako hovorím. Veď som bol celý čas tu.
0: Jim dobrých 5 minút nepovedal ani slova, iba sedel a premielal si to v hlave.
1: No tak sa mi to tuším ozaj snívalo. Ale šlak to traf. Bol to najživší sen, jaký som kedy mal. Ani jeden ma ešte tak nezmordoval.
2: To nič. Sen môže niekedy človeka zmordovať. Ale tento musel byť na môj dušu živý ako v skutočnosti. Povedz mi ho celý.

Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Kožínek, čítal Stano Král, zvuk Peter Daniška, réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Vladimír Obšil,
1: Statkár,
0: Eduard Bindas,
1: Glunda Klič,
0: Anna Šišková,
1: Posol,
0: Roman Pomajbo,
1: Princezná,
0: Mária Landlová,
1: Kráľovná,
0: Jana Hubinská,
1: Kráľ,
0: Peter Sklár a ďalší.
1: Prajeme vám počúvanie plné nebezpečných fukov, teda zvukov. Bude to napísané?
0: Bude to skôr napínavé.
2: Gulliver, prvá časť.

0: Pán Mott, skúste niekam zaliesť na vyše 30 rokov a potom o všetkom napíšte vznešenú knihu.
1: No, je to kniha plná praktických rád a skúseností.
0: Tak si podľa nej uvarte pivo, potom vás prídem kriesiť.
1: Neviem, prečo sa tak vysmievate.
0: Lebo nemám rád tieto sladkasté romantické lži. Ak by sa to naozaj bolo stalo, tak toho jorského námorníka musela do troch dní uštipnúť nejaká jedovatá potvora a mohlo byť po knihe.
1: Pán Swift, pamflety nie sú jediným existujúcim literárnym druhom.
0: Ja viem, ale práve tie obľúbujem ja.
1: Uživie vás.
0: Spolu s Farou možno.
1: Písmo sväté je zaručene realistická literatúra, však.
0: Tak čo chcete?
1: Cestopis. Vy ho napíšete a ja ho vydám.
0: Nechystám sa na dlhšie výlety než z Dublinu do Londýna.
1: Ó, máte dosť fantázie, aby ste pri takomto cestovaní sedeli doma.
0: Ale vyjde to pod pseudonymom.
1: Spoľahnite sa. A ja si nejaký vymyslím.
0: Ale?
1: No, je mi jasné, že budete poriadne preháňať.
0: No, to si píšte.
1: Pán Swift, ten cestovateľ by nemal byť nejaký hlupák.
0: Bude to priemerný služobník jej veličenstva, pán Lemuel Gulliver. Traste sa na prvé stránky.
1: Bude mi cťou.
0: Ja im dám neuveriteľné dobrodružstva.

0: Gulliver je námorníkom.
1: Aj lekárom. Ranhojičom. Felčiarom na lodi. Kto nenájde prácu v krajine jej veličenstva, musí nastúpiť na palubu. Jej veličenstva pochopiteľne.
0: To je v poriadku. Chcem od vás cestopis.
1: Presne tak. Ctím, žáner. Hlavný hrdina. Loď plná zaujímavých postáv. Búrka, ktorá všetko pretriedí.
0: A tak tu nie si príliš vynaliezavý.
1: Pokiaľ chceme hrdinu dostať na neznámy ostrov, loď musí ísť nevyhnutne ku dnu.
2: Asi máte pravdu.
1: Pokojne čítajte ďalej. To je jediná podobnosť.
0: Áno. Hneď ako som vyliezol na breh, tisíce malých stvorení... To je hotová apokalypsa. Zúfam.

0: bol som poskakoval po pobreží a dupal po tých maličkých. Nebolo kam uhnúť. Podľa mojich odhadov ich zahynulo niekoľko tisíc.
1: Pán Swift, ak všetkých pomliaždí, s kým sa stretne?
0: Ďalke som zazeral veľké mesto. Vykročil som tým smerom. Občas som zašliapol v ústrety mne pochodujúcich vojakov. Ich stony bolo počuť ešte poriadne.
1: Tak dosť. Pán Swift, takto sa tu nemôže začať.
0: Vážený, nepamätám sa, že by som bol súhlasil s akýmkoľvek vynechávaním či nehorázným doplňaním svojej správy.
2: To je dobré. To dáme na začiatok.
1: Aj s mojou odpoveďou rozhodol som sa prispôsobiť dielo čo najviac chápavosti priemerných čitateľov a tak ďalej. Blablabla. Podpísaný Simpson.
3: Simpson?
2: Predsa to nebudem vydávať pod svojím menom.
3: Aha, chápem. Tu máte úvod.
2: Ešte jeden?
3: Predsa nezačnem zabíjačkou.
1: Krajina Lilliput. Lilliputánia, no tak to som zvedavý, kto si to zapamätá.

0: за звук. Звони не у шлях. Бога, що то є? Торба соліці. А колько? Натушимся навзай на другому світі. Зв'язали ма. Гей, торба соліці. Потребуємося обратити на бок. Potrebujem si vykonať potrebu. A ešte niečo. Som hladný a strašne smedný. A teraz nie je čas na prejavy. Naposledy som pustil do gati ako malé dieťa. Preca mi rozumejú už bez osudy s vodou. Čo to tu? Výborne. Odvezuj mi pravú ruku. No. Teraz len ubrátiť nabok.
1: Musíš myslieť reálne.
2: To sa bude páčiť dámam. Tá predstava. Ako sa dostane do cisárskeho mesta?
1: Do nápojov mu primiešajú uspávací prostriedok. Keď zaspí, prevezú ho na voze, ktorý postavilo 500 tesárov a ťahalo, ja neviem, možno 300 volov.
2: 500.
1: Dobre? 500. Dajú ho do najväčšej miestnej katedrály, aj keď i tam sa bude môcť ledva posadiť.
2: Rozviažu?
1: Nie. Nohy má v reťaziach. O všetkom predsa rozhodne panovník.
2: Samozrejme, skoro by som bol zabudol.

0: Postupom času, tak ako som sa oboznamoval s jazykom liliputánov, začal som rozumieť chodu cisárskeho dvora. Zistil som už nielen ako, ale aj prečo. Dvorania šľachta, ale aj ich chudobní sympatizanti sú vyznávačmi určitej výšky podpätkov. Výšky sú samozrejme dve, aby boli dôvodom k svárom, intrigám a nevraživosti. A nad tým všetkým stála hrozba, nepriateľský susedný štát Blefusko.
1: Z Liliputániou ich nezmieriteľne rozdeľoval názor na ten či onen koniec vajíčka, na ktorom by sa malo rozbíjať. Liliputáni tvrdia, že na ušom a Blefusania... No, pán Swift... Kam vy na to chodíte?
2: No, čo myslíte?
1: Vysoký úrad sa prideluje uchádzačom podľa toho, ako vysoko šplhajú polane. Kto spadne, ten nech si pomôže sám, ako vie. Minister financií váľa na lane kotrmelce, dokonca som ho videl metať salta na drevenej doske. Oj, pán Swift, vy si zaskoledujete o veľké problémy.
2: A čo som ja, Gulliver?
1: Vidím, že ste sa na politike poriadne pobavili. Politická lož nemá rovnaký rodokmeň. Politická lož sa často zrodí v hlave odstrčeného štátnika a keď príde na svet, pestuje a rozvíjajú sprostý dáv. To je čo?
2: Počkajte. Jaj, to sem nepatrí.
1: Vydáme to zvlášť.
0: Stal som sa poddaným netušených priam rozprávkových pomerov.

0: Přemoc mějící sár Liliputu, Golbas s tom omarem Evlami Gurdiloše filmuli uli Gue.
1: To si nikdy nezapamětám.
0: Opriať ježia dá člověk vrch.
2: Admirálský reš, povedzte, bude mi rozumieť.
0: Naš reš zvládol v neuveriteľne krátkom čase.
2: S jeho mozgom? Nečudujem sa.
3: Nech vojde.
0: Prepáčte, všemocný cisár, ale...
3: Dobre. Nech teda vopchá hlavu.
4: Zdravím vás.
0: Nerev, ty obluda.
2: Prepáčte, všemocný cisár.
3: Takto ma ešte z trónu nikto nezhodil. Kýreš, to sa vám páči však.
0: To by som si nikdy nedovolil.
3: Dobre. Človek vrah. Vraj si prišiel prosiť o slobodu.
2: Áno, všemocný cisár, rád by som bol vašim priateľom.
3: To nepôjde len tak.
2: Lepšie povedané, poddaným bez reťazí.
3: No, vieš, že ťa živíme. Tuto sám pán Skireš poznamenal, že jednoduše by bolo zabiť ťa.
4: Áno.
3: Lepšie povedané... zbaviť sa ťa.
4: Ale čo?
0: Ale to bola iba skromná teoretická úvaha.
3: Ale nedomyslená teoretická úvaha. Nevieme, čo by sme robili s horou rozkladajúceho sa mesa.
2: A ako by ste ma zabili?
0: To je štátne tajomstvo.
3: Nebavme sa o tom. Dám ti slobodu, ale pod týmito podmienkami. Poprvé, človek vrch neopustí naše územie bez nášho súhlasu opatreného našou veľkou pečaťou. Po druhé... Počúvajte, Skýreš, vy ste to vymysleli, tak to prečítajte.
0: S radosťou. Po druhé, neopováži sa bez nášho výslovného príkazu vkročiť do hlavného...

0: Všemohúci, iná možnosť nie je.
1: Ja viem najlepšie. Aké sú iné možnosti?
0: Blefusania sa vám čoraz viac vysmievajú a bezočivo rozbíjajú vajcia na hrubšom konci. Počuť to sem? No počujete?
1: Takto chrápe kubíte.
0: Chcú zautočiť? Ich vojnové loďstvo je v plnej pohotovosti.
1: Naozaj?
0: Prisahám na svoje podpätky.
1: No, dobre, dobre. Pošlem mu to písomne.
0: Môžete diktovať.
1: Ja? Všemocný.
0: Stený titul som si dovolil napísať vopred.
1: Uvážne? No, prikazujem človeku vrchu, inak nazývanému aj Gulliver, aby v záujme celosvetového mieru zajal a pritiahol vojnové loďstvo Blefusanov, a to i hneď.
0: To prosím váš podpis.
1: Daj tam pečať, ty to.

0: Тая, але студіна. Не двинуть, опустимся до того.
1: А повраží?
2: Utkalo mu ich 70 najlepších tkáčov.
0: Aj tak sú to len také motúziky.
2: Na koncoch mali ohnuté háky.
0: Ako špendlíky.
1: A čo blefusania, tí sedeli so založenými rukami?
2: Počkajte.
3: Tých ale je.
0: Strieľajú všetkým, čo majú. Šípy sú ako ihly.
1: Ak mu trafia do očí.
0: Len aby ma netrafili do očí.
2: Dopíšem tam okuliare.
0: Ešte, že mám okuliare.
3: Tak.
0: A teraz môžete strieľať, koľko chcete. Aj tak odchádzam.

0: Tak, tu to máte. Všetko na kope.
1: To snad nie!
2: Všemohúci!
3: Poddaný! Na môj rozkaz vám človek vrch priniesol mier!
4: No, to je ono! To by sme potrebovali. Všetky problémy vyrieši obor zjavenie. Už aby prišiel hrdina poddaný jeho veličenstva.
1: Videli ste, ako ho vítali občania?
5: Iba chvíľu.
1: Tá jeho mierová zdvorilosť na návšteva v Blefusku.
5: Aspoň videli, koho sa majú báť.
1: A čo hasenie ježného krídla paláca?
4: Čo? Aké hasenie?
6: Počkajte. Nečítate pozorne, pán vydavateľ Motte. Tu je to.
7: Vaše náprstky mi príliš nepomôžu. Všetci ustúpte.
5: Dámy, nech sa odvrátia.
8: Dúfam, že vietor odpúkne ten smrad.
4: Počúvajte, Swift. Tak toto nenapadne len tak hocikoho.
9: Vy ste nepočuli o psovi, čo si označil aj panovnícke nosidlá? Uvažujem prakticky.
4: Je, vietor odfúkne.
9: Psa odsúdili a popravili pre urážku majestátu.
1: Ak by nefúkalo od mora, všetci by sme z toho smradu ponochli.
5: No, ešte viac by páchol, ak by sme...
1: Ale my ho iba oslepíme.
5: Ako?
1: Do nápoja mu pridáme niekoľko lopát uspávacieho prášku, ako vtedy na pobreží. Potom to bude už len hračka. Zo pár vhodne zacilených oštepov a závislosť od vašej všemohúcnosti je zaručená.
5: Nie je to zlý nápad.
1: Čo ak uzatvoril nejaký tajný dohovor s Blefusanmi a zajtra ráno odtiahne naše loďstvo?
5: Správne. A na môj vkus je predsa len príliš veľký.
1: Ani pred vami nespohal na lane. Vystatuje sa a myslí si, že kto je čo.
5: Namýšľa si, že keď ma má občas na dlani, že ma drží v hrsti.
1: Iste si myslí aj horšie.
5: Kedy mu privážajú nápoje?
1: Nad ránom, vaša všemohúcnosť.
5: Poriadne rátajte lopaty s práškom. Nech sa od bolesti neprberie. Ja mu zatnem hrabienok.

0: Pán Swift, slúbili ste 5 až 6 dielov. O tom, že v ostatných bude Gulliver mrzákom, sme nehovorili.
1: Nejaký strach.
0: V prísnej tajnosti zavítal ku mne raz v noci významný dvoran a požiadal o prijatie, hoci menom sa nepredstavil. Vedzte, začal, že v ostatnom čase sa niekoľko ráz konalo prísne tajné zasadanie rady, kde sa rokovalo o vás. Admirál Skyreš je vašim úhlavným nepriateľom, to iste viete. Obžalovali vás z vlasti zrady a mnohých... Štyri články obžaloby. Rýchlo som preplával do Blefuska, kde sa mi podarilo objaviť...
2: Do člna som si naložil primeranú zásobu chleba aj nápojov a toľko pečeného mesa, ktoré vládalo pripraviť 400 kuchárov. Na chov, no najmä pre dôkaz, vzal som na cestu 6 živých kráv, 2 bíkov a taký istý počet oviec a baranov. Keď som si všetko starostlivo pripravil, 24. septembra roku 1701 som o 6. hodine rannej napol plachty.

0: Gulliver sa vracia do náručia svojej milovanej ženy.
1: On mal ženu?
0: No samozrejme, ako správny Angličan. Čakala ho s otvorenou náručou aj s malými prekvapeniami.
1: O, tak hotové nebo na zemi.
0: Pozor, pán Mott. Čo sa robí v nebi, o tom sa nič nevie. Vie sa iba, čo sa tam nerobí. Nežení a nevydáva.
1: Dobre, nechajme to. I čo povedia ľudia na Gulliverove dobrodružstva?
0: No, myslím si, že Lemuel Gulliver tak po troch dňoch pochopí, že mlčať je zlato. Žiadna šanca na knihu. Iba ak na blázinec. Napriek všetkému ho ale jeho žena stále miluje a on sa opäť vyberá na cestu.
1: No, to nemá logiku.
0: Nemá. Ani mať nebude.
1: Zásoby vody sa rýchlo zmenšovali. Zás nejaká katastrofa?
0: Neskôr. Normálne doplnenie zásob na brehu neznámej pevniny, pochopiteľne.

0: Ich pokožka bola plná ozrutných smradľavých jám. Niektoré vypchaté mazom, v inej obrovské čierne lano chlp. Keď prehovorili, bolo to ako hukot mlyna.
1: Opatrne. Nestískaj to.
2: Ako sa to trasie.
0: To keď chcel na mňa vyhľadať tie ozrutné očiská.
2: Pozrite sa. Pozrite sa, ako lezie po lyžičke.
0: Toto sa vám bude páčiť. Tak sa pozerajte. Ozruty.
1: Chodí po rukách.
2: Robí kotrmelce, kotrmelce.
0: Spokojné, milé obľudy? Dúfam, že ma nezahlušíte.
2: Ocko, môžem si ho zobrať na jarmok?
1: Na jarmok? Môžeš. Priam musíš. Gundakrič, tento malý nám zarobí veľkú kopu peňazí.

0: Ticho! Ticho! Teraz vám predvediem najväčší div sveta. Trpaslíka Gullivera! Tu je! Vie skákať, spievať, tancovať.
1: Pau, nemôžeš ma držať opatrnejšie.
0: Dobre, dobre, dám pozor. Gulliver vám ukáže, čo ste ešte nevideli. Ale najprv vyberieme po jednom strieborniaku. Gundal Pič, bežaj dozadu, platia všetci. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Začíname.
1: To je uragán. Pomoc!
0: Nerejte tak. Odpúknete ho zo stola.
2: Počúvaj. Počúvaj. Hej ty. Mám tu živého chrústa. Nech s ním bojuje.
1: Len to nie.
0: To nejde. Ako by bojoval?
2: Čo si slepý? Má šabličku.
0: Tak dobre. Dobre, ale za súboj s chrústom prihoďte ešte jeden strieborník. Gunda, Pinch, vyberaj. Priprav sa.
1: Pán môj, tá ozrieta ma prizabije. Ledva už stojím na nohách.
0: Neboj sa, ak budeš padať, pomôžem ti. Daj sem toho chrústa.
1: Nikdy som netušil, že chrúst je taký odporný. Toto je moja posledná hodina.
0: Pre tých, čo zaplatili a dobre nevidia. Chrobák sa blíži k trpaslíkom. Ten tasí šabľu a útočí. Šabľa sa odráža, krovky sú pevné ako pancie. A teraz útočí chrúst. Ale trpaslík ho trieska po hlave a chrúst padá na bok. Už stáva, obracia sa na trpaslíka, šmík, trpaslík padá. Glum, daj sem toho chrústa.
3: Hanbite sa, taký veľký a trápite maličkého.
1: Nevládzem sa ani pohnúť.
0: Aby mi tak zdochol. Koniec programu. Odchod, vypadnite.
4: Malý inozemec v našom svete. Potrápilo by ho 9 chlapov z 10. Kde je kráľovský majestát, spravodlivosť? Kde právo na strane slabšieho?
5: Dobrý deň.
0: Predstavenie sa skončilo.
5: Nie som divák. Som kráľovský posol. Posiela ma kráľ Brobdingnagu.
0: Prosím?
5: Posiela vám tento list.
0: Mne? Môžete mi ho prečítať? Viete, ja viem iba rátať.
5: Jeho veličenstvo odkúpi tvojho trpaslíka.
3: Ale on je môj!
0: Ticho! Ticho! Je veľmi drahý. To nepôjde len tak.
5: Koľko žiadaš?
0: 10 000?
5: 1500.
3: Pane, ale on je naozaj môj. Nechcem ho predať.
5: Ocko ti ho dal?
3: Najskôr našiel Gullivera sluha na poli, až potom mi ho otecko daroval.
5: No ak ti ho daroval, je podľa zákona skutočne tvoj.
0: Glumdalklič, ty si doma nesadneš, tak ti zmalujem zadok.
2: vieš, čo si za tie peniaze mohla mať? Šaty, topánky, mohla si sa nosiť ako princezna.
5: Nebijú, to všetko môže mať.
2: Akože?
5: Vašu dceru odvediem na kráľovský dvor aj s trpaslíkom. Veď je celkom milá.
3: Áno, otko, áno.
2: Dobre, dobre, dobre. No, a čo odstupne? Je to moja najmilšia dcera.
5: No, tisíc.
2: Počkať. Prerátam.
5: Glumdal klíč, môžeme ísť.

0: Nastia, strčím do cukru.
1: Pomoc! Nie, udusím sa!
0: A obelieš ako myška.
1: Pomoc, glúb! Pomoc!
0: To má rád sladké myšky. Micka!
1: Pomoc!
2: Pán Swift, dúfam, že sa zase nebudete vyžívať v nejakých ukrutnostiach.
3: Čítate realistické dielo. Menej zvrátené predstavy ako vidina spokojného stroskotanca na pustom ostrove a bežen.
1: I ja ti dám, potvora, tu máš!
0: Ty odporný chrúst! Ty budeš ubližovať mi, cinche! No počkaj!
1: Pomoc!
4: Princezna, tvoja mačka je ako divá.
5: Kde je Gulliver?
0: Gulliver? Neviem.
1: Topím sa!
6: Konečne zachránený.
4: Ty zmia! Chcela si ho utopiť v čaji? Kopol micku do ňufáčika.
1: Ja ťa nakopem, ty! Ty zmia!
4: Au! Tomáš, čo si to dovoluješ, ty? Dedinská koza!
7: Ty vefána!
4: Nebyte
7: sa!
4: Okamžite prestante! Gulliver sa zabavuje!
3: Konfiškuje sa. A máte to. Jej kráľovský majestát.

0: No. Oh, Gulinko. No.
1: Pani kráľovna, čo to so mnou robíte?
0: A teraz vyliezaj, Gulinko.
2: Ona nie je normálna. Kam to zas strká?
1: Nič nevidím.
3: Žena! Kam si dala deťom toho škriatka? Stále sa vadia. Žena? Ty ho nosíš vo výstrihu.
0: Príjemne ma štekli.
3: Do čerta, ty si ako tie malé. Daj ho sem, beriem si ho.
0: Opatrne, veď ho rozpučíš.
2: Pán kráľ, konečne ma vypočujte.
3: Dobre, maličký.
0: Ale večer mi ho vrátiš.
2: Pán kráľ, potrebujem súrne vašu pomoc.
3: No, počúvam, Gulinko.
2: Mohli by ste vašim príbuzným vysvetliť, že nie som hračka?
3: A kto povedal, že si hračka? Dám ho zbičovať ako psa.
2: Zaobchádzajú so mnou ako s hračkou.
3: Ale Gulinko, preháňaš. Si predsa môj hosť.
2: Hostia sa hádžu do paprč kráľovskej opici? Myslel som, že na streche paláca umriem od strachu.
3: Joj, to bolo dobré, ako sme ju naháňali. No ale veď sa ti nič nestalo.
2: Vaše veličenstvo, rád by som sa vrátil späť k svojim.
3: K svojim? Do tvojho sveta? Takých ako ty je viac?
2: Samozrejme, vaše veličenstvo.
3: A kde bývate? V dierach ako chrobáky?
2: Nie, máme mestá a paláce, tak ako vy v Brobdingagu.
3: Nezmysel. Brobdingag je jediná krajina na svete. Tá malá sedliečka ťa to nenaučila, čo?
2: Prišiel som z veľkého sveta.
3: Počúvaj, chrobák, ak by ťa niekto ohrozoval, zájdi za mnou.
2: Zošúpem topánky, pokiaľ k vám prídem.
3: Ak aj nie, donesie ťa opica.
4: Pán Swift, nie ste príliš jedovatý?
5: Nerozumiem. K brobdingagskému panovníkovi alebo k Gulliverovi?
4: Nie, tak vôbec.
5: Nie. Ani v najmenšom. Byť kritický neznamená byť nenávistný. Berte to ako radu.
4: Na radu dnes nedá hocikto.
5: Nežiadajte po ľudstve, aby dalo na radu, keď nedá ani na výstrahu. Ale mojou povinnosťou je neustále sa o to pokúšať.
4: Pokúšajte, v poriadku. Čo alebo kto rozšľapne Gullivera?
5: Nebojte sa. Globálny osud je spravodlivý.
4: Globálny osud?
5: Áno.
4: No, to som ešte nepočul.
5: Teraz som si to vymyslel. Znie to dôveryhodne, však.

0: najdivokejšom sne mi nenapadlo takéto niečo. Rád by som sa vrátil domov k svojim.
1: Iste sa ti to podarí. Uvidíš.
0: Dúfam.
2: Glumdaklič! Nechaj toho trpaslíka a pohľadaj mi loptu.
1: Och, neboj sa, Gulliver. Hneď som späť.
2: Glumda! Loptu!
3: Nikde ju nevidím.
2: No tak hľadaj.
4: Pozri, mama. Letí sem vtáčik.
2: Naozaj? Aký je veľký.
4: Letí priamo k nám. Môžem ho pohľadkať?
2: Poďme sa radšej ukryť.
3: To je morský orol. Skrýte Gullivera.
5: Rýchlo do domčeka a zatvoriť dve.

0: Skončila sa prvá časť hry pre deti a mládež Radka Bachratého Gulliver. Autor ju napísal podľa slávneho románu Jonathana Swifta. Dramaturgicky hru pripravila Katarína Revalová, hudobnú dramaturgiu mala na starosti Katarína Bielčiková, réžii asistovala Alena Vašeková, na zvukovej stránke spolupracovali Imrich Adamko a Ivan Mihál. V réžii Jozefa Pražmáriho účinkovali a Breptík, znovu ťa poprosím o pomoc s tými menami.
1: Stano Dančiak,
0: Marian Geisberg,
1: Emil Horvát,
0: Ľudovít Moravčík,
1: Vladimír Obšil,
0: Eduard Bindas,
1: Anna Šišková,
0: Roman Pomajbo,
1: Mária Landlová,
0: Jana Hubinská,
1: Peter Sklár,
0: Vladimír Minarovič,
1: Ján Valentík,
0: Nataša Kulíšková,
1: Soňa Ulická
0: a Darina Vašíčková.
1: Hra mala premiéru v roku 1999. Ani jedna ryba.

0: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Slovenský rozhlas uvádza 14. rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského.

Dá sa predpokladať, že vy nie ste taký ako analfabeta negramotná a že vám netreba obšírne vysvetľovať, ako to s Harrym Potterom vlastne bolo. Že to bol chlapec, ktorý prežil. Jeho rodičia vôbec nezahynuli pri autonehode, ako sa mu to snažili nahovoriť jeho príbuzní. Každý, kto si z Harryho príbehu prečítal viac ako iba zo pár prvých strán, vie, že za všetkým bol čarodejník, ktorého meno sa zvyčajne ani nevyslovovalo. Áno, ten zákerný Voldemort. Brrrr. Beta analfabeta sa strhla zo spánku a prešiel ňou chlad. Striasla sa a mimovoľne si začala šúchať dlane.

0: Keď otvorila oči, nevidela nič, iba obrysy vysokých regálov v tmavej knižnici. Vstala z kresla, natiahla si stuhnuté telo a znovu ju striaslo. Že by to nejako súviselo s tým, veď viete kým? Nie. Kde by sa v knihovanoch nad váhom vzal nejaký Voldemort? Príčina bola jednoduchá. V zatvorenej knižnici sa počas vianočných prázdnin nekúrilo a už to začalo byť naozaj cítiť. Beta sa iba bezradne rozhliadla vôkol a šepla do tmy. Harry, si tu? Samozrejme, že si spomenula, že tesne predtým, ako ju zmohol ten zvláštny spánok, sa stretla s chlapcom so záhadným znamením na čele. Ticho. Beta sa tápajúcimi krokmi pohla k miestu, kde stál regál s knihami, ktoré napísala J.K. Rowlingová. Dalo sa to ľahko nájsť aj po tme, pretože na polici nebolo, ako pri ostatných tituloch, iba písmeno, ktorým sa začína priezvisko spisovateľa, teda v tomto prípade písmeno R, ale veľký nápis Harry Potter, aby sa malí čitatelia nemuseli unúvať hľadaním medzi ostatnými knihami. Beta prechádzala prstom po chrbtoch jednotlivých dielov. Jednotka, dvojka, trojka, štvorka, peťka, šestka. Pri poslednej siedmej časti sa zastavila a snažila sa prečítať napriek tej tme a svojej negramotnosti celý názov. Harry Potter a dary smrti. Samozrejme, že tých R tam nebolo toľko, ale beta analfabeta si jednak musela všetko hláskovať na hlas a zjavne znovu začala drkotať zubami od zimy. Harry! Znovu nič. Študent strednej čarodejníckej školy v Rockforte, Harry Potter, kam si zmizol ako šibnutím zázračného prútika. Beta sa vrátila späť do kresla. Bola trochu sklamaná, pretože mala pocit, že s tým chalanom so zvláštnymi okrúhlymi okuliarmi si naozaj boli akosi blízky. Wow! Že by za takú krátku chvíľu bola Beta do neho? Treba povedať, že tí dvaja, aj keď to zatiaľ o sebe nevedeli, mali rovnaký vek. Obaja mali 11 rokov, teda Harry ich mal na začiatku svojho spletitého príbehu, no a Beta analfabeta sa tiež narodila pred 11 rokmi. Presne na štedrý deň, ako Ježiško. Ježiškové husličky, tá ale vyzerá. To boli prvé slová, ktoré mohla Beta počuť od svojej mamy, keď ju takú čerstvo narodenú ukázali pani Bábikovej. Teda novonarodeniatka vyzerajú naozaj rôzne. Niektoré prídu na svet také krásne, že by ich hneď mohli fotiť na reklamu pre broskyňové detské výživy. Iné sú zas zošúverené, fľakaté a strapaté až strach. No a beta analfabeta žiaľ patrila medzi ten druhý druh bábetiek. Jej stará mama však Betinu mamu utešovala, že bude mať dosť času, aby narástla do krásy. Hlavne, aby bola múdra, lebo kto sa raz narodí hlúpy ako poleno, tomu už ani všetci svätí nepomôžu. Betkina mama na to tvrdila, že v ich rodine nikto nebol hlúpy, tak to nemá po kom zdediť. No a stará mama si zasa pomyslela, že každé dieťa musí mať nielen mamu, ale aj otca. No a ona by za toho jej otca motorkára ruku do ohňa nedala. Nechajme však Betinho otca na pokoji. Dôležitejšie je teraz ona, pretože má problém. Je zavretá, sama už ani nevie ako dlho, v mestskej knižnici, v bruchu jej škvrka až strach, začína jej byť zima a už ju ten jej útek z domu prestáva baviť. Ach, vieme my vôbec, prečo vlastne beta analfabeta ušla z domu? A práve takto tesne pred Vianocami? že by to súviselo s tým, že bude mať narodeniny? Nuž, kto vie? Do týchto dnešných deciek človek nemôže vidieť, leda, že by mal magickú guľu. Zvykla namrzene hovoriť Betina stará mama vždy, keď sa jej zdalo, že jej vnúčka sa správa, ako by pochádzala z inej planéty. Harry, ozvalo sa v tichu knižnice znovu. Možno aj Beta analfabeta uverila tomu, že v jej situácii jej pomôže už iba nejaký zázrak. No a zázraky, čary a všelijaké čarodejnícke finty, to bolo to, čomu sa v Rockfordskej škole učil najznámejší detský literárny hrdina súčasnosti, Harry Potter. Naozaj by sa už mohol zjaviť, pretože, a to nesčítaná Beta analfabeta nemôže ani tušiť, ani on netrávil svoje prvé vianočné prázdniny doma, ale v Rockfordskom internáte. A rovnako ako ona, bol zatvorený v knižnici, pretože sa chcel stoj čo si veľmi dôležité dozvedieť. A keby Beta analfabeta nebola analfabetou, prečítala by si aj to, aký vianočný darček Harry dostal. Určite by bola z toho celá paf, pretože dostal zázračný plášť, v ktorom sa človek môže stať neviditeľným. Fíha! Tým pádom sa mohol dostať hocikam bez toho, aby si to niekto všimol. Navyše, ak by si Beta analfabeta bola schopná sama prečítať príhodu so zrkadlom z Erisedu, v ktorom Harry uvidel svojich rodičov, tak to by, hádam, aj odpadla. Veď, ako už spomínala aj trom pátračom, s ktorými sa tiež v tejto knižnici stretla, zo všetkého najväčšmi si želala spoznať svojho neznámeho otecka. Možno si niekto z vás spomenie, že vo vrecku čiernych džínsov má ešte stále uloženú vizitku, na ktorej má napísanú jeho adresu. Tu jej vypátrali práve traja pátrači. Viem, už je toho na vás veľa. Kto by si to všetko pamätal, a najmä, ak je to všetko pomiešané jedno cez druhé, ako v zemiakovom šaláte.
1: Mňam. Mimochodom, ten Beta analfabeta mimoriadne ľúbila a práve teraz naň dostala ohromnú chuť.
0: Jej stará mama ho pripravovala na každé sviatky. Určite už aj teraz tróni v chladničke v obrovskej porcelánovej mise.
1: Mňam. Beta analfabeta ťažko vzdýchla.
0: Začali jej v hlave víriť všelijaké myšlienky. Napríklad, či jej mama a stará mama naozaj chystajú štedrovečernú slávnosť a či budú ozdobovať stromček aj v prípade, že ona, Beta analfabeta, nie je doma. Alebo sedia obe pri kuchynskom stole a plačú do vreckoviek. A možno, že ju mamina dala hľadať na polícii.
2: Fíha!
0: A čo keď po nej pátrajú aj v televízii a jej fotografiu pod chvíľou ukazujú v správach? To by sa decká z jej triedy čudovali. Niektoré by ju možno aj ľutovali. Ale určite by jej aj závideli, pretože dostať sa do televízneho vysielania v čase, keď všetci postýra zízajú na mrázika, princeznú so zlatou hviezdou na čele alebo na popolušku, to už je voľačo. Beta analfabeta si dokáže predstaviť, koľkokrát sa jej mamina pokúšala volať na mobil, či ho predsa len nemá zapnutý. No a stará mama, ktorá je rodený detektív, určite zistí, že si doma nechala nabíjačku a že má teda určite ten mobil vybitý. A preto sa nemôže sama ohlásiť a teda už netreba otáľať so začatím celoštátneho pátrania. Verziu, že by niekto Betu analfabetu uniesol, určite automaticky vylúčia. Veď kto by už unášal také drzé, strapaté dievča, navyše potetované? Beta analfabeta zamrela. Harry Potter sa pred ňou odrazu zjavil tak, že jej to vyrazilo dých.
1: Nám je hádam jasné, že mal cez ramená prehodený ten svoj vianočný darček. Plášť, vďaka ktorému sa mohol stať neviditeľným.
0: Kde si sa tu vzal?
1: Prekvapila sa Beta. Harry sa iba uškrnul. Betty, Betty, je to s tebou ťažké. Nemyslí si, že neviem, v čom je tvoj problém. Musím ti povedať, že ti naozaj nepomôže nič, iba prútik.
0: Fakt?
1: Potešila sa Beta. Čarovný prútik? A ty nejaký máš? Mám, ale teraz som myslel na taký, ktorým by ťa napríklad tvoj otec vyšibal, keď sa ti nechcelo obsedieť pri šlabikári. Beta sa ofučala.
0: No tak na takéto haluze som akurát tak zvedavá. Keby som vedela, že si taký odporný, ani náhodou by som ťa sem nevolala.
1: Vytrhla Harry mu jeho čarovný plášť, prehodila si ho cez ramená a zmizla.
0: Moje nervy, ako sa toto skončí?
1: Nuž, na to si musíme

14. rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgia Beata Panáková, zvuk Milan Greguš, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Rádio Junior. Z rozprávky do rozprávky.
1: Preptík, nezasvecuj. Vyplašíš temnotvora.
2: Temnotvora? Ona je tu?
1: Temnotvora. Škriatka z knižky Zuzany Líškovej. Nie každému sa ukazuje a býva v tmavých kútoch.
2: Aha, a ako vlastne vyzerá? Myslíš, že je taký otravný, teda únavný, joj, veď zábavný ako ja?
1: No, skôr bojazlivý, dlho žil v tme, sám v starej chate. Spriatelil sa iba s dievčatkom Poletuchou. Má tykadlá a tenké nohy a bolí ho svetlo.
2: Čo? Ale ako môže?

0: tak nedokázala pracovať. Po niekoľkých márnych pokusoch to vzdala a najskôr sa vyšplhala na neďaleký kopec, kde síce signál bol, ale pracovať zavesená jednou rukou zo stromu a s druhou vystretou, aby mala aspoň jednu paličku, to sa skrátka nedalo. Vyrazila teda do neďalekého mesta. Tato sa vybral preskúmať poklady do kôlne a Poletucha sa dychtivo vnorila s prinesenou baterkou do tmavého kúta.
1: Au, začula známy hlas. Zhasni to.
2: Potom nič neuvidím.
1: Musíš dovoliť očiam, aby si privykli na tmu,
0: poradil jej temnotvor. Poletucha vypla baterku a civela do tieňov. Až o hodnú chvíľu začala rozoznávať jeho svietiace nozdry. Neskôr sa vynorili tykadlá, oči, pancier a napokon aj nohy.
1: Vďaka,
0: vydýchol temnotvor.
1: Vieš, mňa svetlo bolí.
2: To znamená, že cez deň nevychádzaš?
1: Iba v nevyhnutných prípadoch. Ale najhoršie je to vaše umelé svetlo. To je, ako by ste mi pálili telo. Dokonca z neho mám krče. Vidíš?
0: Temnotvor ukázal Poletuche chvejúce sa ruky.
1: Je to strašný vynález,
0: povedal a ukázal smerom k lampe.
1: Keď svieti, musím sa ukryť do svojich dier.
2: Ty tu máš diery?
0: Opýtala sa Poletucha zvedavo.
1: Pohybujem sa neolučne, cez škáry a tmavé plochy,
0: vysvetľoval jej.
1: Žijem v tieňoch.
0: Temnotvor sa odmlčal. Chvíľu prenikavo pozoroval Poletuchu. Videl jej podlhovastú tvár, lemovanú strapatými vlasmi. Sledoval ústa, ktoré krivil nerovnomerný úsmev. Nervózne ruky, ktoré sa stále potrebovali čímsi zamestnávať, inak si pripadali neužitočné. Dlhé a silné nohy, priam uspôsobené na skackanie a behanie po vonku. Napokon sa jej hlboko zadíval do hnedých očí. To, čo v nich videl, ho uspokojil. Rozhodol sa správne, vydýchol si uľahčene. Poletuche môže veriť.
1: Ľudia nás nevidia, nepočujú, lebo sme nehluční a keď chceme, aj neviditeľní,
0: povedal jej. Poletucha premýšľala. Hrízla si pery, vykrúcala neposedné ruky aj nohy a napokon sa temnotvora opýtala.
2: No a prečo si sa ukázal práve mne?
1: Som veľmi osamelý a zraniteľný,
0: dodal mimoriadne smutne. Zavzdychala Poletucha súcitne.
1: Musím sa chrániť, keď som taký krehký, vieš?
0: Zakýval tykadlami. To je jasné, horlivo prisvedčila Poletucha.
1: A preto potrebujem absolútny pokoj. Prosím, odíďte,
0: povedal celkom vážne.
2: Čože?
1: Veľmi ma tu rušíte. Musíte ísť preč,
0: dodal temnotvor.
2: To nemôžeme.
0: Chata je naša, pokrčila plecami Poletucha.
1: To absolútne nie,
0: začal temnotvor. A veru áno, povedala trochu prúčie Poletucha. Ono je to totiž presne naopak, ako hovoríš. Ak tu chceš ostať, budeš sa musieť naučiť s nami žiť. Vykríkol v zápätí temnotvor bolestivo. Do chalupy prišiel tato a v ruke niesol poriadne výkonný LED lampáš.
3: Nech je tu trochu svetla, zahlásil bodro a umiestnil ho na stôl.
0: Kapitola 7. Podozrenie. Poletucha bola veľmi šťastná, keď sa mamucha z náhle zdedených peňazí od tety rozhodla kúpiť chalupu. Predstavovala si, že tam stretne nejakú rovesnú.

0: pamätničku. Alebo aspoň dajakého chalana, aj to by brala. A budú spolu podnikať neuveriteľné dobrodružstvá. Také, o akých sa dočítate už len v knižkách. Ale ani v najdivokejšom sne si nepredstavovala, že ten, koho objaví, bude temnotvor. Prečudesné stvorenie, ktoré sa smrteľne bojí svetla a pohybuje sa len v tieňoch a štrbinách. Na prvý pohľad bol veľmi tajomný a ona cítila, že by ho rada pochopila. A dosť si priala, aby aj on chápal ju. Prečo nie? Veď niekedy príde pochopenie a spojenie zo smeru, ktorý nečakáš. Toto vedela už aj Poletucha. A to mala len 10 rokov. A tak sa zmierila s tým, že jej nový objav je záhadný až hrôza. A pretože záhady, tajomné príbehy a detektívky ju mimoriadne bavili, tešila sa na každé ich stretnutie. V ostatnom čase Poletucha vydávala mamuchu často zamračenú. Vlastne ani nie tak zamračenú, ako skôr zadumanú. Často ju prichytila pri tom, ako sa bez úsmevu pozerá von oknom a ráta straky v korune lipy pred ich bytovkou. Po večeroch sedávali s tatom nad počítačom alebo horou papierov. Nechala som sa s tou chalupou napáliť, povedala, keď sa jej raz Poletucha spýtala, prečo má červené oči. Ale mamucha, veď je to super miesto, vykríkla Poletucha. Bola si ňou taká nadšená.
1: To áno, priznala mamucha. Ale som len taká mamucha, nie investorka. Netušila som, že do nej bude treba toľko vraziť. Toľko peňazí prosto nemáme.
0: Veď si vravela, že ti zo stavebnej firmy dali ponuku.
1: Ale potom tam šli ešte raz a povedali, že celá elektrina je v háji. A že budú musieť robiť na generátoroch. A že to treba ťahať až z dediny, na novo.
0: Mamuche sa opäť zaleskla v očiach slza. Poletucha sa tiež zadívala na lipu a straky. Bolo ich tam 9. Niekde vzadu v mysli sa jej usídlilo podozrenie. Zúžila oči a chvíľu nehýbala rukami ani nohami. Mamucha sa na ňu preľaknuto pozrela. Toto bol pre jej dcéru veľmi neobvyklý stav. Tá nehybnosť ju zarazila.
1: Čo sa robí?
0: Ale mám také podozrenie, začala Poletucha, no nedokončila. Ako by mamuche vysvetlila temnotvora? Čo by jej mala povedať? Že sa u nich na chalupe ukrýva hovoriaci tvor, ktorý má žiarivé nozdry a vypúšťa zo seba paru? A že neznáša svetlo? Navyše, bolo príjemné mať tajomstvo. Cítila sa preto oveľa väčšia, dospelejšia, zodpovednejšia a dôležitá, lebo temnotvor si vybral práve ju. A tak radšej ostala ticho.
1: Veru, aj ja som ho mala mať,
0: prikývla mamucha. Všimla si si, ako sa bývalý majiteľ chcel tej chalupy rýchlo zbaviť? Ako šiel pod cenu? Ako sa ponáhľal?
1: Ale ja som nič nevnímala. Mala som v hlave len svoj sen, svoje predstavy. Bola to chyba. Možno tú chatu napokon budeme musieť predať. Ešte skôr, ako niečo zo snou premeníme na skutočnosť.
0: Ale čo si, upokojovala ju Poletucha. To vymyslíme, uvidíš. Veď ty si moja skvelá mamuška. My to dáme.
2: Mamucha sa konečne usmiala. Ako povieš, Poletuška, povedala a položila dcére celkom nemamousky hlavu na plece.

0: Tak to bola tretia časť čítania z knihy Temnotvor,
1: ktorú napísala Zuzka Mišková, Šišková, joj, pardon, Zuzka Líšková.
0: Pútavo čítala Táňa Pauhofová.
1: O réžiu sa postaral Karol Horvát.
0: O dramaturgiu Zuzana Kolmosová a o hudbu Katarína Bielčíková.
1: Kiki si zamixoval, keď robil zvuk.
0: Myslíš zvukového majstra Andreja Klimiča?
1: Ľudská? A to sedeli všetci pri sviečkách?
0: Prečo?
1: No keď ten temný tchor nemá rád svetlo.
0: Temnotvor, breptík. No čo ja viem, možno. Či už pri sviečkách, alebo pri elektrickom osvetlení, ale bolo to v roku 2025.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkuje Jozef Šimonovič.

Časť druhá. Lodný kuchár. Kapitola 7. Idem do Bristolu. Prípravy na plavbu trvali dlhšie, než si to Trelawney predstavoval, a ani jeden z našich pôvodných plánov, ani len plán doktora Livesyho, aby som zatiaľ ostal pri ňom, sa nedal uskutočniť tak, ako sme zamýšľali. Doktor musel zájsť do Londýna pohľadať lekára, ktorý by ho zastupoval. Trelawney mal plné ruky práce v Bristole a ja som zatiaľ žil v kaštieli pod opaterou starého Redruta, jeho správcu, takmer ako väzeň, ale s hlavou preplnenou snami o plavbe a najčarovnejšími predtuchami o nevídaných ostrovoch a dobrodružstvách. Celé hodiny som vysedával nad mapou a pamätal som si už všetky jej podrobnosti. A keď som sedel pri ohni u gazdinej, v duchu som sa plavil k onomu tajomnému ostrovu zo všetkých strán. Skúmal som každú piat jeho pôdy. Tisíc ráz som liezol na vrch nazývaný Ďalekohľad a z jeho temena som sa kochal čarovnými a rozmanitými výhľadmi. Raz som si predstavoval, že na ostrove je plno divochov, s ktorými musíme bojovať. Inokedy nás prenasledovali nebezpečné zvery. No vo všetkých týchto vidinách sa mi nikdy nestalo nič také úžasné a tragické, ako v príhodách, ktoré sme potom zažili v skutočnosti. Takto sa míňali týždne, až konečne jedného krásneho dňa prišiel list adresovaný doktorovi Livesymu s poznámkou. V prípade jeho neprítomnosti nech tento list otvorí Tom Redruth alebo mladý Hawkins. Poslúchli sme teda a dozvedeli sme sa, či vlastne len ja som sa dozvedel, lebo starý správca vedel bežne čítať iba tlačené písmo, tieto dôležité správy. Bristol, hostinec u starej kotvy dňa 1. marca 1700. Milý Livesy, keďže neviem, či ste už v kaštieli alebo ešte v Londýne, posielam tento list dvojmo na obidve miesta. Loď je už kúpená i vystrojená. Kotvy v prístave pripravená na plavbu. Krajší škuner si ani predstaviť nemožno. Malé dieťa by ho mohlo ovládať. Má 200 tón a volá sa Hispaniola. Kúpil som ho prostredníctvom svojho starého priateľa Blendleyho, ktorý sa vo všetkom osvedčil ako úžasný chlapík. Tento obdivuhodný človek pracoval pre mňa ako otrok, no môžem povedať, že takisto sa správali všetci v Bristole, len čo začuli o cieli našej plavby, totiž o poklade. Počujte, Redruth, prestal som čítať list a oslovil som správcu. Toto sa doktorovi Livesymu nebude páčiť. Pán Zeman tam kadečo porozprával. No a čože je na tom, zahundral správca. To by bola pekná vec, aby pán Trelawney pre doktora Livesyho už nemohol ani rozprávať. Viac som sa nenamáhal vysvetľovať a čítal som súvisle ďalej. Blendley sám našiel Hispaniolu a vedel to tak zaonačiť, že ju dostal naozaj za babku. Podaktorí ľudia v Bristole síce mrzko ohovárajú Blendleyho a nehanbia sa vyhlasovať o ňom, že tento poctivý človek by vraj za peniaze urobil hocičo na svete a že Hispaniola vlastne patrila jemu a predali ju ukrutne draho, no to sú celkom zrejmé klebety. Ale nikto sa neupováži odškriepiť, že loď je skutočne znamenitá. Až dosiaľ išlo všetko zázračne hladko. Robotníci, povrazníci a čo ja viem, kto ešte pracovali náramne pomaly, ale časom sa to zlepšilo. Najviac starostí mi robila posádka. Chcel som mať asi 20 ľudí na obranu proti domorodcom, pirátom a tým potvorským Francúzom, ale musel som sa čertovsky namáhať, kým som ich ako tak pozháňal aspoň pol tucta. No potom mi obdivuhodná náhoda priviedla do cesty práve takého človeka, akého som hľadal. Stál som v lodenici a celkom náhodou som sa s ním dal do reči. Zistil som, že je to starý morský vlk. Na suchej zemi mu vraj akosi neslúži zdravie, nuž by sa rád dostať na more aspoň ako kuchár. Povedal mi, že aj toho rána sa zatáral k vode iba preto, aby sa nadýchal slaného morského vzduchu. To ma náramne dojalo, aj vás by bolo. No som ho už zo samého súcitu hneď najal ako lodného kuchára.
Volá sa dlhý John Silver a má len jednu nohu, ale to som pokladal priam za odporúčanie, lebo vraj prišiel o nohu v boji za vlast pod velením nesmrteľného Hawka. A nemá ani penziu. Predstavte si, Leavesy, v akých strašných časoch žijeme. Už a vtedy som si myslel, že som našiel iba kuchára. Ale zakrátko sa ukázalo, že som objavil celú posádku. So Silverom sme za niekoľko dní zohnali kompániu takých vyberaných morských vlkov, že si to nemôžete ani len predstaviť. Na prvý pohľad nevyzerajú vábivo, ale sú to smelí chlapi, ako som usúdil podľa ich tvári. Uisťujem vás, že s nimi by sme mohli bojovať aj proti fregate. Dlhý John už prepustil dvoch z tých šiestich či siedmich, čo som už najal. V okamihu mi vysvetlil, že sú to obyčajní zelenáči, ktorí by nám pri takom dôležitom dobrodružstve boli iba na oštaru. Teším sa skvelému zdraviu, mám výbornú náladu, jedávam s chuťou ako vlk, spávam ako drevo a k úplnej poteche mi chýba už len to, aby som počul, ako moji lodníci dupocú okolo navidia diel. Horsa na more. Čo tam po poklade? More je také nádherné, že sa mi z toho krúti hlava. Nuž tak, Leavesy, príďte rýchlo. Nestrácajte ani hodinu, ak ma máte radi. Mladý Hawkins, nech sa hneď ide rozlúčiť s matkou. Redruth, nech ho odprevadí ako stráž. A potom nech obidvaja uháňajú plnou parou do Bristolu. John Trelawney. Postscriptum? Ešte som vám nepovedal, že Blendley mimochodom, ak by sme sa nevrátili do konca augusta, pošle za nami pomocnú loď. Mi už našiel výborného chlapíka za kapitána. Trochu ma mrzí, že je to nepoddajný človek, ale ináč je to v každom ohľade hotový poklad. Dlhý John Silver vykutral kdesi veľmi súceho prvého dôstojníka, volá sa Arrow. Mám aj loďmajstra, ktorý dáva rozkazy píšťalkou, takže to na našej krásnej Hispaniole bude vyzerať ako na naozajstnej vojnovej lodi. Zabudol som vám povedať, že ten Silver je zámožný človek. Sám som sa presvedčil, že má v banke bežný účet, ktorý nikdy neprekročil. Hostinec zatiaľ necháva na starosti svojej žene a keďže je to žena ako dračica, nemôže nám dvom ako starým mládencom nikto zazlievať, keď si domyslíme, že nielen jeho zdravie, ale aj táto žena zapríčinili jeho veľkú túžbu po mori. John Trelawney. Postscriptum. Hawkins môže zostať jednu noc u svojej matky. John Trelawney. Môžete si domyslieť, ako ma tento list vzrušil. Bol som od radosti celý bez seba a strašne som opovrhoval starým Tomom Redruthom, ktorý iba hundral a bedákal. Hoci ktorý zo šafárov by bol vďačne šiel na miesto neho, ale Zeman si vybral práve správcu a jeho vôľa bola pre všetkých zákonom. Nikto, okrem starého Redrutha, by sa nebol opovážil ani len muknúť.

0: Nasledujúceho rána sme sa s Redrútom vybrali pešo k hostincu u admirála Bembova. Mamku som našiel v dobrom zdraví a spokojnú. Kapitán, ktorý nám tak dlho bol na ťarchu, už zmizol tak, kde žiaden zlosin nemôže nikomu ublížiť. Trilóny dal všetko opraviť, znova vymaľovať miestnosti, natrieť vývesný štít, pridal nám aj voľačo nábytku a hlavne pre mamku utešené kreslo do výčapu. Našiel jej aj chlapca do učenia, aby nezostala bez pomoci, kým budem preč. Keď som zazrel toho chlapca, poprvý raz som si uvedomil svoje položenie. Do tej chvíle som myslel len na dobrodružstvá, ktoré ma čakajú, a ani raz som nepomyslel na domov, ktorý som mal opustiť. Ale keď som teraz videl toho neogabaného cudzieho chlapca, ktorý mal zastávať moje miesto pri mamke, vyhrkli mi slzy z očí. Tak sa mi vidí, že som toho neboráka dobre popreháňal, lebo sa v hostinci ešte v ničom nevyznal. Mal som teda dosť príležitostí karhať a napomínať a ja som ich veru dôkladne využil. Na druhý deň popoludní sme sa s Redrútom schystali na cestu. Rozlúčil som sa s matkou i so zátokou, kde som žil od narodenia, i s milým starým hostincom u admirála Bemboa, ktorý mi teraz prichodil už akosi menej milý, odkedy bol nanovo vymaľovaný. Nakoniec som si pomyslel aj na kapitána. Prišlo mi na úm jeho líce rozťaté šablou, jeho klobúk s ovisnutým rohom a starý osadzný ďalekohľad, s ktorým sa tak často potlkal popri zátoke. O chvíľu sme zašli za roh a môj milý, starý domov mi zmizol spred očí. Poštový voz nás vzal na súmraku pri hostinci u kráľa Juraja na vresovisku. Sedel som stisnutý medzi Redrútom a tučným starým pánom a hoci nás hegalo, natriasalo a noc bola studená, hneď sa mi začalo driemať a zakrátko som zaspal ako kus dreva, zatiaľ čo poštový voz uháňal horami dolami od stanice k stanici. Keď som sa napokon prebudil, bolo to iba preto, že ma ktosi štuchol do rebier. Otvoril som oči a videl som, že už stojíme na akejsi mestskej ulici pred veľkou budovou a dávno už svitlo.
1: Kde sme?
0: Spýtal som sa.
2: V Bristole, odvetil Tom, vystupujeme.
0: Pán Trilóny býval v hostinci celkom dolu pri lodeniciach, aby mohol dozerať na prácu na škuneri. Zašli sme ta a veľmi som sa potešil, že nás cesta viedla popri nábreží, kde kotvilo veľké množstvo lodí všetkých možných druhov, veľkostí a národností. Na jednej si námorníci spievali pri práci. Na druhej lozili vysoko v lanoví, ktoré vyzeralo z dola tenké ako pavučina. Hoci som od malička žil pri pobreží, zdalo sa mi, že som ešte nikdy nebol tak blízko mora ako teraz. Zápach dechtu a soli mi pripadal akýsi nový. Obzeral som si čudesné čelá lodí, ktoré prišli z ďalekých oceánov. Okrem toho som videl veľa starých námorníkov s premastenými vrkočmi, so zlatými krúžkami v ušiach a vykrútenými bokom bradami. Ani keby som bol uzrel práve toľko kráľov alebo arcibiskupov, nebol by som mal väčšiu radosť. A teraz som i ja mal vyplávať na more, a to na škuneri s loďmajstrom, ktorý vydáva rozkazy píšťalkou, a s námorníkmi, ktorí nosia vrkoče a radi si pri práci spievajú. Mal som vyplávať na more, plaviť sa k neznámemu ostrovu a hľadať tam zakopané poklady. Kým som takto krásne rojčil, došli sme zrazu pred veľký hostinec, kde sme stretli pána Trilónyho, vyobliekaného za námorného dôstojníka v krásnej modrej uniforme. Vyšiel nám oproti s rozosmiatou tvárou, nádherne napodobňujúc námornickú chôdzu.
3: Á, tak už ste tu, zvolal. Aj doktor už prišiel včera večer z Londýna. Bravo, posádka je úplná.
4: Ach, pán Trilóny, neudržal som sa. A kedy môžeme odplávať?
3: Odplávať? Zopakoval. Odplávame zajtra ráno.
0: Kapitola 8. Krčme ďalekohľad. Keď som sa naraňajkoval, Trilóny mi kázal zaniesť lístok adresovaný Johnovi Silverovi, majiteľovi krčmy ďalekohľad,
4: a povedal mi, že to ľahko nájdem, keď pôjdem popri lodeniciach a budem usilovne hľadať malú krčmu, ktorá má na vývesnej tabuli veľký mosadzný ďalekohľad. Hneď som vyrazil ohromne natešený, že uvidím ďalšie lode a nových námorníkov. Kliesnil som si cestu pomedzi dav a náramný stisk ľudí, vozov a batožín, lebo v lodeniciach bolo teraz najživšie, až som našiel opísanú krčmu. Bola to malá, ale čistá krčma, s nanovo vymaľovaným vývesným štítom, na oblokoch boli čisté červené záclonky, dláška bola vysypaná čistým pieskom. Po obidvoch stranách krčmy viedla ulica a na každú stranu boli otvorené dvere, takže sa dalo dobre vidieť do nízkej, ale širokej miestnosti, hoci v nej bolo plno tabakového dymu. Hostia boli zväčša námorníci a rozprávali tak nahlas, že som ostal stáť pri dverách a takmer som sa bál vojsť. Kým som čakal, z vedľajšej izby vyšiel akýsi muž, o ktorom som si na prvý pohľad bol istý, že je to dlhý John. Ľavú nohu mal odrezanú priam od slabiny a pod ľavou pazuchou držal barlu, ktorou narábal tak obratne, že schádzkal na nej ako vták. Bol vysoký a dobre urastený. Mal širokú bledú tvár, ale inteligentný a usmievavý výzor. Zdalo sa, že je veľmi dobrej vôle. Pohvizdoval si, poskakujúc pomedzi stoly, každého zo známejších hostí potľapkal po pleci, alebo sa mu prihovoril veselým slovom. Aby som povedal pravdu, od prvej chvíle, ako som sa v Trelawneyho liste dočítal o dlhom Johnovi, som sa obával, že to hádam bude práve ten jednonohý námorník, ktorého som tak dlho vyčkával v našom hostinci. No jediný pohľad na tohto muža ma upokojil. Videl som už kapitána i čierneho psa, aj slepého Pewa. Tu som sa nazdával, že musel byť celkom inakší ako tento čistý a veselý krčmár. Razom som sa osmelil, prekročil prach a kráčal rovno k nemu tam, kde práve stál, opierajúca o barlu, a zhováral sa s ktorým si hosťom. Vy ste pán Silver, prosím, opýtal som sa, podávajúc mu lístok. Áno, šuhajko, prisvedčil, tak sa volám. A ty si kto? Ale keď uvidel Zemanovo písmo, zdalo sa mi, že ho niečo zarazilo. Ach tak, povedal nahlas a podal mi ruku, už viem. Ty si náš nový plavčík, však? Som rád, že ťa poznávam. A zovrel mi ruku do svojej veľkej mocnej laby. Práve vtedy, ktorý si z hostí na druhom konci náhlibo vstal a pobral sa von. Sedel blízko dverí, teda v okamihu bol vonku a na ulici, ale jeho náhlenie upútalo moju pozornosť, takže som sa mu ešte stačil prizrieť. A na prvý pohľad som ho spoznal. Bol to onen chlap s lojovitou žltou tvárou, ktorému chýbali dva prsty a ktorý prvý prišiel za kapitánom do hostinca u admirála Bemboa. Ho, skríkol som, zadržte ho, to je čierny pes. Čo má potom, kto to je, zvolal Silver, ale nezaplatil. Harry, bež za ním a chyť ho. Jeden z tých, čo sedeli blízko dverí, sa vychytil a rozbehol sa za ním. Musí mi zaplatiť, i keby to bol sám admirál Hawk, kričal Silver. Potom mi pustil ruku a spýtal sa, čo si to povedal, kto to je? Čierny čo? Čierny pes, pán krčmár, odvetil som. Či vám pán Trelawney nerozprával o pirátoch? Toto bol jeden z nich. Akože, zvolal Silver, pirát v mojom dome? Ben, utekaj pomôcť Harrymu. Teda to bol jeden z tých ničomníkov? Počúvaj, Morgan, to si ty s ním popíjal. Poďže sem. Chlap, ktorého nazval Morganom, starý šedivý a opálený námorník, podišiel pomaly k nemu, prežúvajúc tabak. Počuj, Morgan, povedal mu dlhý John veľmi prísne. Ty si toho čierneho psa nikdy nevidel, však? Neveru, pán krčmár, ani si mu nevedel meno, ani to nie. Dopa Roma, Tom Morgan, to je tvoje šťastie, zvolal krčmár. Keby si sa bol zaprietol s takým, ako bol tento, už by si mi sem viac nesmel ani vkročiť, to mi ver. A čože ti rozprával? Už ani neviem, pán krčmár, tvrdil Morgan. A čože to nosíš na krku? Hlavu či bútľavý peň? Okrikol ho dlhý John. Vraj už ani neviem. Ale na to sa hádam, len rozpamätáš, či sa takto s tebou zhováral, či nie.
5: Nuž vrav, čo ti táral, o plavbách, o kapitánoch, o lodiach, vysyp to, čo to bolo?
6: Zhovárali sme sa o preťahovaní popod kýl, odpovedal Morgan váhavo.
4: Popod kýl preťahovali lanom tých námorníkov, ktorí sa na lodi previnili. Bol to dosť krutý trest.
5: O preťahovaní popod kýl?
6: No, to bola zábava, to si myslím. Pakuj sa na svoje miesto, Tom, keď si taký ozembuch.
4: A kým sa Morgan knísal nazad na svoju stoličku, Silver mi pošepkal dôverným hlasom, čo som považoval priam za lichvotku.
5: Je to iná celkom poriadny človek, tento Tom Morgan, lenže je hlúpy.
6: Nuž ale, začal znova nahlas, počkaj, že...
5: Teda čierny pes?
6: Nie, nepoznám to meno, na moju dušu nie. Len sa mi marí, že som toho ničomníka už kdesi videl.
5: Veru, hej, chodieval sem za kýmsi slepým žobrákom.
6: No pravda, že chodieval.
5: Pravda, že chodieval, pritakal som. Veď ja som poznal aj toho slepca, ten sa volal Piu.
6: Teda to bol on,
4: vykríkol Silver, teraz už celkom zrušený.
6: Piu, naozaj sa tak volal.
5: Ha, vyzeral ako žralok.
6: Ak chytíme toho černého psa, hej, to bude dobrá novina pre kapitána Trilónyho. Ben je dobrý bežec, málo ktorý námorník vie tak dobre utekať ako Ben. Len aby ho dohonil do paroma. Rozprával teda o preťahovaní popod kýl?
5: No, veď ja ho preťahnem.
4: Kým takto neprestane hromžil, že sa to z neho priam sypalo, ustavične skackal na barle hore dolu po krčme, búchal rukou po stoloch a tváril sa tak rozčúlene, že by bol presvedčil aj skúseného sudcu alebo detektíva. Od tej chvíle, čo som v krčme ďalekohľad zbadal čierneho psa, znova ožili vo mne všemožné podozrenia, preto som dával dobrý pozor na kuchára. No ten bol na mňa priveľmi prefíkaný, pohotový a vtipný, takže by som dal hoci aj ruku do ohňa za nevinu dlého Johna Silvera, keď som videl, ako sa tí dvaja chlapi vrátili celý udychčaný a ako ich vyhrešil sťa zlodejov, keď mu povedali, že sa im utečenec stratil kdesi v tlačenici.
6: Na môj veru, Hawkins, povedal, je mi to čertovsky nepríjemné. Čo si pomyslí kapitán Trilóny? Aký si prekliatý Holandian vysedúva v mojom vlastnom dome a popíja môj rum. A v tom prídeš ty, povieš mi, čo je to za vtáka a ja ho nechám, aby mi zdúchol rovno pred očami.
5: Tak vidíš, Hawkins, musíš dosvedčiť pred kapitánom, ako to bolo. Viem, že si bystrý šuhaj, hoci si ešte len chlapec. Len čo si vošiel, hneď som to na tebe zbadal.
6: No uznaj sám, čože som si mohol počať s takouto starou kladou, na ktorej musím skackať. Keby som tak bol pri sile ako kedysi, raz, dva by som ho dolapil. No ale takto.
4: A potom sa náhle zarazil s otvorenými ústami, ako by mu čosi vhuplo do hlavy.
6: A čo utrata? Vyhrkol. Tri rúmy. Ó, bodaj ma porantalo, veď som celkom zabudol na jeho útratu.
4: Klesol na lavicu a tak sa rozrehotal, až mu slzy tiekli po lícach. Ani ja som sa nezdržal smiechu, smiali sme sa a čo chvíľa sa rehotala celá krčma.
6: Ach, som ja len starý, sprostý tuleň, povedal nakoniec utierajúci slzy.
5: My dvaja by sme mali spolu dobre vychádzať, Hawkins, lebo teraz by ma veru hocikto mohol pokladať za neskúseného plavčíka. No ale čo robiť? Povinnosť je povinnosť. Nacapím si svoj starý námornický klobúk, zájdeme vedno ku kapitánovi, Trilónymu a všetko mu rozpovieme. Lebo aby si vedel, Hawkins, toto ti je vážna vec. Ani ty, ani ja sme sa veľmi nevyznamenali. Veru tak? Ani ty si nebol veľmi dôvtipný, a ja tiež nie. Á, obidvaja sme to zbabrali. Bodaj by ho roztrhlo. Ale ten žart z útratou sa mu vydaril a znova sa rozrehotal, ale tak od srdca, že som sa i ja musel pridať, hoci sa mi to celé nevidelo také smiešné ako jemu.
4: Kým sme prešli po nábreží, veľmi pútavo ma zabával.
7: Rozprával mi o lodiach, okolo ktorých sme kráčali, čo sa na nich robí, ako jednu z nich vykladajú, druhú nakladajú, tretiu chystajú na plavbu a pod chvíľou zamiešal do toho nejakú vtipnú historku o lodiach alebo námorníkoch, alebo mi opakoval rôzne námornícke výrazy, aby som si ich dobre zapamätal.
8: Napokon sa mi začalo pozdávať, že si ani nemožno želať lepšieho spoločníka na lodi. Keď sme prišli do hostinca, našli sme tam Trelawneyho a doktora Livesyho sedieť pri krčahu piva a pri hriankach. Posilňovali sa na cestu. Dlhý John im podrobne rozpovedal celý príbeh s pirátom. Hovoril veľmi živo a pravdivo. Každú chvíľu sa odvolával na mňa. Všakže to bolo tak, Hawkins. A ja som za každým musel s čistým svedomím prisvedčiť. Obidvoch pánov mrzelo, že čierny pes uvrzol, ale všetci sme uznávali, že sa nedalo nič robiť. A nakoniec, keď mu vyslovili svoje uznanie, dlhý John vzal barlu a odišiel. Dnes popoludní do štvrtej, nech sú všetci na palube, zavolal za ním Trelawney. Rozkaz, pán kapitán, zakričal kuchár na odchode.
9: Počujte, Trelawney, povedal doktor Livesey, vcelku veľmi neverím tým vašim objavom, ale musím povedať, že tento John Silver sa mi páči.
7: Ó, to je znamenitý chlapík, vyhlásil Trelawney. No a teraz by hádam aj Jim mohol ísť s nami na loď. Však, doložil doktor.
9: Pravda, že môže, súhlasil Trelawney.
6: Vezmi si klobúk, Hawkins, a ideme si pozrieť loď.

Uviedli sme štvrtú časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkoval Jozef Šimonovič, redakčne pripravila Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, majster zvuku Peter Pištek, réžia Viktor Lukáč. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas roku 2016.

0: Rádio Junior.
1: Ako vláčik v lepke.
2: Čože?
1: No, ako sa to hovorí, ako mravček na tetke?
2: Neviem, čo myslíš, breptík.
1: No, Heidi, keď prešla z Alpskej priehrady do mesta.
2: Aha, keď dievčatko Heidi odišlo z Alpskej prírody do domu v meste? Mhm, máš pravdu, mohla sa tam cítiť ako taký vtáčik v klietke. Keď niekto vyrastá na čerstvom vzduchu uprostred hôr, musí byť ťažké byť odrazu zavretý medzi štyrmi stenami.
1: Ani tej vychovávateľke sa nepáči.
2: Tam niekde skončila prvá časť rozhlasovej hry Heidi, ktorá vznikla podľa svetoznámeho románu Johany Špiriovej. Radostné a večne usmiate dievčatko Heidi, ktoré vychováva deduško v švajčiarskych Alpách, pošlú do mesta, aby rozveselilo chorú Kláru. No a namiesto toho...
1: Heidi osmutnie?
2: Skoro tak, ako keď divé zvieratko zatvoríme do klietky.
1: Ale skončí sa to dobre však. Povedz, že hej.
2: Tak počúvajme a dozvieme sa to v druhej a zároveň záverečnej časti hry. Hneď v úvode sa ocitneme v Klárinom dome. Jej otecko sa má rozhodnúť, čo vlastne z Heidi bude.
1: Tak, počúvajme.

0: Ale bojím sa, či ťa Heidi neunavuje.
1: Ocko, práve naopak. Odkedy je tu Heidi, býva u nás veselo. Každý deň sa niečo stane a čas pekne uteká. A ako by Heidi rozprávať? Ja by som bez nej už ani nemohla byť. Len je strašne smutno za domovom.
0: Pýtal som sa aj pána učiteľa. On si ju tiež veľmi chváli. Vraj v učení pokračuje neuveriteľne rýchlo.
1: Už sama vie prečítať celú rozprávku. A keď som prišla, nepoznala ani jedno písmenko.
0: Dobre, Heidi teda zostane tu. A aby sa mala na čo tešiť, môžeme jej sľúbiť, že na jeseň pôjde k deduškovi na návštevu.
2: Nech sa páči.
0: Ďakujem, Heidi.
2: Je čerstvá. Bola som po ňu až pri studni.
1: Utekala si až k studni?
2: Áno. Pán Hofmann chcel čerstvú, tak som išla až tam. Pri studni ma oslovil cudzí pán, aby som mu dala napiť. Potom sa ma pýtal, komu tú vodu nesiem. Pán Hofmann, ten pán vás pozdravuje.
0: Kto to mohol byť?
2: Na veste mal zlatú reťazku s príveskom a mal palicu so striebornou konskou hlavou.
1: Náš pán doktor.
0: Určite to bol on. Heidi, ty sa vo svete nestratíš.

0: Čo plačeš, Heidi? Čo sa ti stalo?
1: Mne nič. Ale tu v rozprávke som čítala, že zomrel deduško. Ach, môj deduško, ja už nikdy neuvidím.
0: Neplač, Heidi. To nie je tvoj deduško. To je deduško úplne iný.
1: Ale tu je napísané, že deduško umrel.
0: Ako sa volá tvoj deduško?
1: Konrad.
0: A ako sa volá deduško v knižke?
1: Počkaj, hneď sa pozriem. Volá sa Ludvík. Ach, to som rada, že to nie je môj deduško. Ale aj tak chcem ísť domov. Pozrieť sa, čo robí. Ako sa má.
0: Však ti môj otecko povedal, že na jeseň môžeš navštíviť svojho deduška.
1: Ale to je ešte ďaleko. Ja by som chcela ísť už teraz. Kto vie, či aj môj deduško neumrel.
2: Čo je to, že stále zarev, Heidi? Ak okamžite neprestaneš, vezmem ti obrázkovú knižku a viac ju neuvidíš.
1: Ja už nebudem. Už budem ticho.
3: Slečna Majerová, povedzte mi, čo sa to tu deje? Všetci chodíte vystrašení, vyľakaní.
4: Pán Hoffman, v dome straší.
3: Vari, máme v dome ducha.
4: Musím vás poprosiť, aby ste celú vec brali vážne. Keď sa dozviete, čo sa tu deje, prestanete sa smiať.
3: Tak čo sa tu teda vlastne deje?
4: Možno sa tu v minulosti stalo niečo strašné, o čom neviete ani vy. Kto vie? A teraz?
3: Prosím vás, aby ste neupodozrievali mojich počestných predkov. Ručím za nich.
4: A ako si teda vysvetlíte, že každú noc niekto alebo niečo otvára bránu a nechá ju otvorenú?
3: Tak to vás trápi. Vyčkáme si v noci na toho vášho ducha a hneď budeme vedieť, kto je to.
4: Sebastián s druhým sluhom už sliedili celú noc. A viete, čo videli? O polnoci videli stáť na prahu domu bielú postavu. A keď ich zazrela, zvrtla sa a utekala po schodoch hore.
3: No, choďte pokojne za svojou prácou. A pošlite mi Sebastiána.
5: Volali ste ma, pane.
3: Poď bližšie, Sebastián.
5: Áno.
3: Povedz mi, čestne, nerobíš nočné strašidlo ty sám?
5: Ale ja...
3: Hoci preto, aby si vyplašil slečnu Majerovú?
5: Ale to si o mne nemyslíte, pán Hoffman. Ja sám si to neviem vysvetliť.
3: Priznaj sa, ty sa toho ducha bojíš.
5: Ale nebojím, ale nechcem s ním nič mať.
3: No dobre. Počul som, že ste v noci striehli. Dnes večer to skúsime zas. Ja a doktor Kvasen. Zajdi k nemu a povedz mu, že ho

0: sa mi, že dnes sa strašidlo neukáže.
1: Len buďte trpezliví, doktor. Keď chodí každý deň, ukáže sa iste aj dnes.
2: Počujete?
1: Počujem.
0: Na čo ten revolver? Hádam sa, ale nebojíte.
1: V noci bývam opatrný.
0: Vidíte? Biela postava.
1: Rýchlo k nej.
0: To ste?
3: Joj.
1: Heidi, čo tu robíš?
0: Je to tá vaša malá však?
1: Áno. Prečo si tu, Heidi?
3: Ja neviem.
0: Pán Hoffman, ten prípad patrí mne. Heidi, počuješ ma?
3: Áno.
0: A môžeš mi povedať, kam si pred chvíľou chcela ísť?
3: Nechcela som nikam ísť.
0: Ale prečo sme ťa teda našli pri domových dverách?
3: Nešla som tam a naraz som tam bola.
0: Heidi, Heidi, rozpomeň sa. Nesnívalo sa ti niečo?
3: Áno. Každú noc mám rovnaký sen. Sníva sa mi, že som u deduška v horách. Že počujem šumieť jedle. Vybehnem z domku a všade okolo je krásne. Hory tam stoja ako hradby a na nebi sa trblietajú hviezdy. Ale keď sa potom zobudím, som zasa vo Frankfurte.
0: Neboli ťa niečo? Hlava alebo chrbát?
3: Nie, ale tu na srdci ma niečo tlačí ako kameň.
0: A možno si len dačo zjedla a žalúdok to nechce prijať.
3: Nie, skôr sa mi zdá, že by som mala veľa, veľa plakať.
0: Vyplačeš sa niekedy z celého srdca?
3: Málokedy. Slečna Majerová mi to zakazuje.
0: Ach, dievčatko, dievčatko, ty si asi svoj smútok prehrutla však. No, povedz mi úprimne, si rada vo Frankfurte?
3: Áno, ale radšej by som chcela ísť domov k deduškovi.
0: Nemáš tam vysoko v horách dlhú chvíľu?
3: Tam je krásne.
0: No, no, len sa vypláč. Uľaví sa ti, no tak. A teraz si choď pekne ľahnuť.
3: Áno.
0: Vidíte, zo strašidla sa vyklula námesačná Heidi. Noci otvárala dvere bez toho, aby o tom vedela.
1: Ako je to možné?
0: Heidi trpí neprekonateľnou túžbou po horách. Chce sa vrátiť k svojmu deduškovi a nemôže. Smútok po domove ju značne oslabil.
1: Skutočne, Heidi nápadne schudla. Ako to, že slečna Majerová to nespozorovala?
0: Heidi by mala odísť domov čo najskôr. To je moja vážna a úprimná rada.
1: Doktor, to odo mňa nemôžete chcieť. Dieťa sa musí dať najprv do poriadku a len potom sa môže vrátiť. Čo by si o nás pomyslel jej deduško?
0: Jej choroba nie je taká, že by sa dala vyliečiť pilulkami. Ak nepošlete Heidi domov hneď, nie je vylúčené, že sa celkom zrúti. Upozorním vás na to.
1: Dobre teda. Poslúchnem vás. Klárka, viem, že to bude pre teba úder, ale Heidi musí od nás odísť.
3: Odísť?
1: Vieš, Heidi je námesačná. Doktor tvrdí, že je chorá z túžby po domove. Jej stav by sa mohol ešte zhoršiť.
3: Rozumiem. A ja som si všimla, že sa z Heidi niečo deje.
1: Najdeme ti inú spoločničku.
3: Nie!
1: Nemôžeš tu byť sama len so slečnou Majerovou.
3: Novú Heidi už nikto nenájde.
1: No vieš čo? V lete môžeme ísť za ňou. Ja ostanem dolu v Mainfelde a teba dám vyniesť hore k Heidi.
3: Ocko, myslíš, že by to bolo možné?
1: No všetko na svete je možné.
3: Dobré ráno.
1: Dobre, že si prišla, Heidi. Tak čo vravíš?
3: Na čo?
1: Pôjdeš predsa domov.
3: Domov? K deduškovi?
1: Čo, Vary, nakoniec nechceš ísť domov?
3: Ale Áno, chcem. Pravda, že chcem.
1: A teraz vás už nechám o samote, aby ste sa mohli rozlúčiť a pobaliť. Rýchlo si schystaj všetky veci, Hajty, a potom ťa Sebastián odvedie domov.
3: Hajdy, ty sa netešíš, že pôjdeš domov? Teším, ale... Ale ľúto mi je, že teba tu musím nechať samú. Ja prídem v lete za tebou. Ocko mi to sľúbil. Skutočne? To je ohromné. Pôjdeme s Petrom pásť kozičky. Tie budú mať radosť. A pôjdeme navštíviť Petrovú starú mamu. Uvidíš, že si ju aj ty obľúbiš. Len aby už bolo leto. Ale teraz už rýchlo bálme. Nesmiem si zabudnúť vziať obrázkovú knižku, čo si mi darovala. Dám ti ešte aj ďalšie. A poviem, aby ti nezabudli pribaliť aj dobré čerstvé buchty pre Petrovú starú mamu.

0: Hajdi, si to naozaj ty?
1: Ja.
0: A čo tak sama, kde je Beta?
1: Má veľa práce, nemohla so mnou ísť.
0: Aké to máš na sebe šaty, hotová slečinka? Strýc Konrád ťa ani nespozná. Keď ťa takto uvidí, určite ti povie niečo nepekného.
1: Deduško je dobrý.
0: Len si nemysli, tvoj deduško je teraz ako čert.
1: Ja sa ho nebojím.
0: No, kam inám by si šla? Pánstvo ťa vyhnalo však?
1: Nie, pán Hofman mi dovolil, aby som šla domov. Bolo mi smutno za deduškom.
0: Prosím ťa.
1: A za našim domkom.
0: Veď tam nikdy nepríde ani pošta.
1: A za trávu a za horami.
0: To ti malo za čím byť smutno.
1: Tak majte sa dobre, ja už letím. Dovidenia. Deduško. Deduško.
2: Ty, Heidi. To som rád, Heidi, že si sa vrátila. Ty nevyzeráš veľmi dobre. Prečo ťa poslali domov?
1: Deduško, ja som sama chcela. Nemohla som vo Frankfurte vydržať. Strašne mi bolo smutno za tebou a za horami. Aha. Bola som z toho až chorá. Pán Hofman ti posiela list. Tam je napísané, ako to všetko bolo. Spomenul si si niekedy na mňa?
3: To áno. Pôjdeš so mnou na pastvu?
1: Teraz nie, ale zajtra určite.
3: Máme zase nové kozy.
1: Musíš ma s nimi zoznámiť.
3: Dobre. A prídeš aj k našej starej mame?
1: Nie je chorá?
3: No, veď vieš, stále sa na teba vypituje.
1: Povedz jej, že prídem. Veď aj za ňou mi bolo smutno. Už sa na ne teším.

0: Bože môj, takto sa k nám vždy prihnala Heidi.
1: Ja som tu, starka.
0: Poď ku mne, moja malá, poď.
1: Starka, ako sa máte? Nie ste chorá?
0: Ach, dievčatko zlaté, ja už zdravá nikdy nebudem. A ako si sa mala vo Frankfurte?
1: Dobre, ale tu je lepšie.
0: Poplakala si si tam však.
1: Áno.
0: Ubližoval ti niekto?
1: Nie, ale slečna Majerová chcela, aby zo mňa bola slečinka.
0: A rozprávala si im, ako to tu u nás vyzerá? Možno, že poriadne hory nikdy nevideli a možno, že ani nevedia, ako vyzerá sneh.
1: Klárka k nám príde a ja jej všetko ukážem.
0: A ktože je to Klárka?
1: Nemôže chodiť, ale ja ju mám strašne rada. Starka, tebe posiela Klára tuto tie buchty. Sú výborné, mekuške. Tie môžeš jesť, aj keď nemáš zuby.
0: Ďakujem, ďakujem.
1: Rozprávala som jej o tebe.
0: Chudierka, to je vari najhoršie, keď človek nemôže chodiť.
1: Klára nechodí, ale všetko vie. Čítať, písať, kresliť.
0: Heidi, hovoríš, že vie čítať?
1: Áno, ja som sa tiež naučila.
0: Ale je to možné. Heidi, vezmi z police tú hrubú knihu. Rýchlo mi prečítaj nejaký verš. Ach, koľko rokov sa na to teším, ale nemôžem sa dočkať.
1: Tichosť, tichosť vôkolo mňa, v pokoji milý hluk sa mení. Stíchlý hluk a zloba dňa, všetko spí si v sladkom snení. I ten lístok stromu, len pre mňa jedno noc či deň. To je už, deduško, čaká na mňa, musím už ísť, ale prídem zas a budem ti čítať, starka, dobre?
0: Teším sa, Heidi.
1: Dovidenia, starka.
0: Príď, moja.
1: Už idem, deduško.
2: No.
1: Deduško, čítala som starkej.
2: Čo, ty vieš čítať?
1: Áno, naučila som sa vo Frankfurte. A písať tiež?
2: Heidi, to znamená, že už do školy nemusíš vôbec chodiť, joj. A ja som mal strach, že ťa tam predsa len budem musieť posielať.
1: Deduško, uvidíš, ja naučím čítať aj Petra.
2: No, to by bol naozaj výkon.

0: To mi dal dolu v dedine poštár.
1: Pre deduška, alebo pre mňa?
0: Poštár povedal, že pre teba. Pôjdeš so mnou pásť kozy?
1: Ako by som mohla ísť, keď som dostala list?
0: Ja som to vedel. Ani som ti nemal ten list dávať.
1: Veď je od Kláry.
0: Čo má je po Kláre?
1: Ani by si ho nevedel prečítať. Deduško, deduško, pozri, Klára mi píše. Hm? Milá Heidi, už pomaly začínam baliť veci. Asi o týždeň sa vydáme na cestu do Švajčiarska, len čo sa otecko vráti z Paríža. Nemôžem sa dočkať, kedy už uvidím všetku tú krásu vo vašich horách, o ktorej si mi toľko rozprávala. Chcem poznať tvojho deduška, Petra a jeho kozy, Petrovú starku, váš domček, všetko, všetko. Najprv musím ostať týždeň v kúpeľoch Ragacu, aby som si zvykla na hory a potom sa vypravíme k vám. Otecko mi sľúbil, že ma vynesú so stoličkou až k vašej chalúbke. Otecko pôjde tiež so mnou. Nemôžem sa dočkať, aby som už bola u teba. Pozdravujem ťa najmenej 100-krát. Tvoja verná priateľka, Klára.
2: Jo, toto, aby sme začali s prípravami.
1: Veru, veď Klára nebude mať ani kde spať.
2: Neboj sa, všetko prichystáme. Peter mi bude pomáhať. Zistil som, že vie šikovne narábať s nožíkom a drevom. No ale ty budeš musieť za ten čas miesto neho chodiť pásť kozy.
1: Rada.

0: Deduško, pozri, už idú.
1: Ty máš pravdu. Budú to určite oni.
0: Klára! Klára! No. Pán Hofmann! Heidi! Heidi! Vítajte u nás.
1: Vítajte, vítajte.
2: Tak toto je ten deduško, bez ktorého naša Heidi nevedela vydržať.
0: Zložte sa. Klára, najprv ti poukazujem celé naše kráľovstvo. Poďme.
2: Tak toto je teda vaše kráľovstvo.
1: Áno, áno. Potichu si tu žijem.
2: Ako to tu len môžete vydržať? Nie, že by tu nebolo krásne. Ale nič sa tu nedieje. Jeden deň tu musí byť ako druhý.
1: No, čo hovoríte vy, pán Hofmann? To som si kedysi tiež myslel. Žil som dlhé roky v Neapoli. Ale keď sa mi môj vtedajší svet rozpadol, vrátil som sa do hôr. A tu som si dal dohromady nový svet. No, poďte sa pozrieť, no. Heidi by bola rada, keby tu vaša Klára nejaký čas zostala. A ja by som bol tiež rád.
2: Ďakujem vám. Priznám sa, že som s tým nepočítal.
1: A pozrite, vidíte, tie dve postielky. Tu budú dievčatá spať. Môže sa tu aj zakúriť, ne? Môže sa tu aj jesť.
2: Pozdáva sa mi to. Možno, že by Klárke tunajší vzduch osožil. Určite bude súhlasiť.
1: No, o tom nepochybujte.

0: Vidíš tu krásu?
1: Vidím. Západ slnka. Tie farby.
0: Tebe na privítanie.
1: Ďakujem vám, hory.
0: Poďakuj slnku.
1: Ďakujem ti, slníčko.
0: Aj ty máš ružovú tvár s nádychom zlata.
1: Ty tiež. To je krása.
0: No poďte, kozičky. Predstavím vás svojej Klárke. Toto je naša Svetluška.
1: Dobrý deň, Svetluška.
0: Toto je Černuška.
1: Dobrý deň, Černuška. Ako sa máš?
0: A toto je Sokolík. Peter, čo tam stojíš? Poď sem.
2: Musím ísť domov.
0: Klára ťa chce vidieť.
2: Čo máš po Kláre?
1: Hajdy, smíri sa so mnou, Peter.
0: On sa na teba naozaj nehnevá.
1: Myslela som, že sa hnevá.
0: Peter je samotár. Nerád tu vidí cudzích ľudí.
1: Vezme ma niekedy s kozami na pašu.
0: Áno, ale najskôr si tu musíš zvyknúť.
1: Ja si rýchlo zvyknem. Uvidíš.

0: Дети, вставай, дети!
1: Vonku je nádherne, dnes môžeme ísť všetci na pastvu.
2: Výborne!
3: Ohromné, deduško!
1: Sečna Klára má už vonku prichystané kreslo. No, poďte, vyniesiem vás von. No, tak.
3: Deduško, ale kde je kreslo? Nevidím ho nikde.
1: To nie je možné. Postavil som ho sem, pod tieto jedle.
3: Že by ho vietor?
1: A zda ho len je to chlapsisko, Peter.
3: Ak ho zhodil vietor do priepasti, bude rozbité na cimpr-campr.
2: Tak teda nepôjdeme. Už sa tam nikdy nedostane.
1: No, nebojte sa, dcérka. Na pastvu môžeme ísť aj bez vášho kresla. Aj tak by nám tam len zavadzalo. Vezmem vás do náručia a vyniesiem vás až hore.
2: Vy ste dobrý.
1: Ale ešte čo, dcérka? Skúste, či by ste nemohli chvíľu postať.
2: Nie, ja sa bojím.
1: No, len to skúste.
3: Au! Vidíš, celkom ti to ide. Už to nevydrží.
1: No. Keď to budeme skúšať po troške každý deň, možno vám to pôjde lepšie. No, ale teraz už čakajú plné hrnčeky kozieho mlieka. Sem vás posadím, Klárika, na peň.

0: Poď sem, tu sú nádherné kvietky. Poď sa pozrieť.
1: Ako sa môžem ísť pozrieť?
0: Prepáč, ja som zabudla. Peter, poď sem.
2: Ani ma nehne.
0: Musíš, už aj.
2: Nepôjdem.
0: Peter, ak hneď neprídeš, tak to na teba poviem.
2: Čo povieš? Tak čo povieš?
0: Musíš mi pomôcť s Klárkou.
2: Tak teda dobre.
0: Poď, Klárka, postavíme ťa.
1: Ale...
0: Peter, pomôž.
1: Linsa, neboj, nepôjde to.
0: Vieš čo? Urob krok. Skús to a urob krok.
1: Myslíš, že to dokážem?
0: Iste. Ešte jeden. A potom to už pôjde. No, pomaly. Ešte. Vidíš, že to ide.
1: Heidi. Teď ja môžem chodiť. Už ma to nebolí, len trošku. Prvý raz v živote môžem chodiť.
0: Tak vidíš. Čo skoro budeš chodiť sama, Anťa. Nikto nebude musieť podopierať. A na kreslo si ani nespomenieš. Stratilo sa v pravú chvíľu, však, Peter.
2: Tiež si myslím.
1: Heidi, musíme to napísať oteckovi. Nebude veriť.
0: Nie, nenapíš mu. Počkáme, kým príde a prekvapíme ho.

0: Už ide, vidím ho na chodníku.
1: Otecko!
2: No, pripravte sa, dcerka. Keď sa otecko priblíži, choďte mu pomaly oproti.
1: Čo na to otecko povie?
0: Klárka, už.
2: No, no.
0: Choď pomaly.
2: Tak.
3: Ach, Bože, dieťa, čo sa to s tebou robí? Čo to má znamenať?
1: Nič. Chodím. Ešte nebehám ako Heidi, ale možno, že budem raz aj behať.
3: Neublížila si si?
1: Nie, ide mi to čoraz lepšie.
3: Vyzeráš výborne. Zosilnila si, farbu máš nádhernú. To je hotový zázrak.
2: Vidíte, naše hory postavili Klárku na nohy.
3: Ďakujem vám. Ani si neviete predstaviť, aký som šťastný. Čím sa vám len odvďačím?
2: Tak všetci sme radi, že slečna Klárka už chodí. Ale neďakujte, nemám na tom skoro nejakú zásluhu.
3: Nehovorte, viem svoje. Môžem vám niečo navrhnúť.
2: Ale...
3: Heidi má Kláru rada a Klára má rada Heidi. Klára pôjde teraz do internátnej školy v Cirichu. Nemohli by ísť spolu?
2: Čo?
3: Heidi tiež potrebuje vzdelanie, to iste uznávate.
2: Uznávam.
3: A nebude vás to nič stáť?
2: Ale o to nejde. Mám peniaze a môžem za Heidi zaplatiť, čo bude treba. Ale, viete, no, budem sa s ňou ťažko lúčiť.
3: Rozumiem. Ale nechajte ma urobiť pre Heidi niečo dobrého. Zaslúžiť.
2: Ale tak o tom nemôže byť ani reči. Ale keď už chcete urobiť niečo dobré, mohli by ste zaopatriť Petrovú rodinu. Chlapec má len matku a starku. A on sám by mal ísť do učenia. Áno, ani si neviete predstaviť, ako šikovne vie zaobchádzať s drevom.
3: Môžem to urobiť, áno. Klára mi o ňom veľa rozpráva.
2: No, chlapec je niekedy zlostný, ale má dobré srdce.
3: A vy sám nechcete odtiaľto odísť?
2: A nie. Hory sú môj život. Ja už tento domček nikdy neopustím. Chcel som byť šťastný tak ako iní ľudia. Žiaľ, nešlo to. Tak som šťastný sám so sebou.
3: A z Heidi.
2: Ale do školy v Cirichu ju pustím, pretože jej dožičím vzdelanie. Dnes už viem, že sa bude ku mne stále vracať.

0: Děduško.
1: Prosím.
0: Víš, čeho mám strach?
1: Nevím.
0: Nebude sa mi v Cürichu za tebou cnieť?
1: Nebude.
0: A prečo?
1: Pretože tam budem za tebou chodievať.
0: Skutočne, deduško, skutočne. A tebe sa tiež nebude cnieť však?
1: Nie.
0: Prečo?
1: Pretože sa budeš stále vracať domov. V škole sú pod chvíľou nejaké prázdniny a potom príde leto. A kde v tom čase budeš, he?
0: U teba. A Klárka príde so mnou.
1: Áno, áno, vaše postielky na vás budú čakať. A ja tiež.
0: Keď sa mi skončí škola, zostanem s tebou stále.
1: Tak, tak, tak. My už patríme k sebe a horám.

0: Skončila sa druhá časť rozhlasovej hry Heidi.
1: Podľa románu Johany Špiriovej upravila a zrežírovala Viera Weidlerová.
0: V úlohe hôrneho dievčatka Heidi ste počuli Annu Bučínskú.
1: Ďalej účinkovali Erika Bauerová, Darina Vašíčková, Martin Gregor, Hana Meličková,
0: aj Hana Kostolánska, František Bača, Vlado Kostovič, Olga Sýkorová,
1: aj Dana Medvecká, Peter Mikulík, Viktor Blaho, Rudolf Velický a Rudolf Žákovský.
0: Hudbu vybral Miroslav Nemec, o zvuk sa postaral Peter Štolc, dramaturgom bol Emil Filo.
1: No a rozhlasová hra Heidi vznikla v Československom rozhlase v roku 1973.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie z knihy To mlieko má horúčku. Napísala Veronika Šikulová. Číta Adela Banášová. Kto je Dorotka? Alebo ako sa stala princeznou, doktorkou, klamárkou a prečo sa ženich Bobino popichal na kaktuse? Keď bola Dorotka malá, myslela si, že každá nevesta je princezná. A nie len to, myslela si, že nevesta je nebesta. Aj ona raz bola nebesta. A za muža si na dvore u babiny vzala psa Bobina. Viem to, lebo som bola svadobná družička. Na hlave som mala slamený klobúk a babkinu zásteru, ktorú som zvesila zo šnúry na bielizeň. Babka Jolanka zvesila zo šnúry káro utierku na riad, urobila na nej uzol a narafičila ju Dorke na hlave. To bol závoj. Uzlisko so štipcami bola koruna. Babka Jolanka ich zosobášila a bola svadba veselá. Veselá, veselá. Potom Dorotka kopala do lopty, že chytaj, Bobčo, už si môj muž, môžeš ma poslúchať. A ženich Bobino ju naháňal. Lopta sa mu schovala za kvetináč s kaktusom, že hľadaj ma, Bobčo. Bobino z kvetináča vyhrabával zem, ochutnal aj kaktus. Fúj, toto neľúbim, pomyslel si. Ale neskoro. Jeho nebesta mu až do večera musela vyťahovať z ňufáka pichliače. O nejaký čas sa z nej stala aj doktorka, lebo sa jej snívalo, že operovala mačkám, psíkom aj babke Jolánke prsty na nohách. Vyliezla po rebríku poliať muškát nad oknom a bola horoleskyňa. Obula si mamine topánky a bola manekínka. Z vody, piesku a lístia varila čavajdu a bola kuchárka. Onedlho sa z nej stala bábkarka, ako jej mama, ktorá vyrábala bábky pre svoje bábkové divadielko. Bábky boli z Moduritu. Jeden z vodníkov sa mame nepodaril a ona ho pri jarnom upratovaní vyhodila do koša. Ale vodník si zmyslel, že ide do sveta. Dorotka šla vysypať smeti a tu na ňu z koša mrká vodník, že ide do sveta. Prišlo jej toho škaredého vodníka ľúto. Vezmem si ťa, pomyslela si. Vybrala vodníka z koša a schovala si ho pod posteľ. Ako sa ten vodníčisko začudoval, keď bol opäť doma a ešte k tomu pod posteľou. Tam sa chudáčisko musel skrývať až do zimy. Na Vianoce sa Dorotkine kamarátky dohodli, že si budú dávať darčeky. Dorotka vodníka vyštarchala spod postele, oprášila ho, pod krk mu uviazala červenú stužku a dala ho najlepšej kamoške Šermen. Šermen skoro omdlela od radosti, tak sa jej ten vodníčisko páčil. Kto toho krásneho vodníka urobil? Pýta sa Dorotky a tá zvesela, no ja? A z Dorotky sa stala aj klamárka. Ešte stále mala na závoji od babinky uzol. Bola najmä princezná.

Počúvali ste čítanie z knihy To mlieko má horúčku. Napísala Veronika Šikulová. Čítala Adela Banášová. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu v spolupráci s vydavateľstvom Slovart v roku 2008. Rádio Junior.

0: Pozdravujem vás z mojej rodnej rieky. Som Kapor. Ak chcete vedieť, čo majú rímsky cisár Marcus Aurelius a spisovateľka Božena Nemcová spoločné s Hronom, dnes sa to dozviete. Nebudem vás dlho naťahovať. Vody i duch našej druhej, najdlhšej rieky oboch inšpirovali k písaniu. Marcus Aurelius tu napísal prvú knihu svojho slávneho diela Myšlienky k sebe samému. Bol to človek múdry a cnostný s prívlastkom filozof na tróne. Nejeden dnešný človek by si mohol vziať k srdcu jeho slová plné vďačnosti a hĺbky.
1: Som vďačný svojmu vychovávateľovi. Od neho som sa naučil znášať ťažkosti, uspokojiť sa s málom, byť samostatný v práci, nemiešať sa do vecí iných a neveriť ohováraniam. Rustikovi som vďačný za to, že cítim potrebu svoju povahu zlepšovať a zdokonaľovať. Že tým, ktorí sa na mňa nahnevali alebo mi ublížili, vychádzam zmierlivo a triezvo v ústrety, ako náhle prejavia vôľu udobriť sa so mnou. Že som si zvykol čítať pozorne. Neuspokojujem sa s povrchnými súdmi a tárajom hneď nepritakávam. Platonik Alexander ma nabádal, aby som sa len zriedka

0: intera quadorum ad granuam, teda v krajine kvádov nad Hronom.
1: Múdre slová, kaprík, niekedy by si mi tie myšlienky Marka Aurélia mohol prečítať celé.
0: Rád, sestrička moja, som hrdý na to, že plávame v takých inšpiratívnych vodách.
1: A porozprávaš mne aj našim poslucháčom povesť o nás, od Boženy Nemcovej?
0: Nie je celkom o nás, ale pravdou je, že v povesti zohral istú úlohu aj náš prapredok.
1: Som samé ucho, teda ucho nemám, ale pozor.

0: V Banskej Štiavnici jedna urodzená a najmä nesmierne bohatá a pyšná panna zdedila ohromné bohatstvo. Bane plné drahých kovov, zlata, striebra. Jej poddaní sa však nemali pri nej dobre. Nešetrila ich ani slovami, ani skutkami. Ak sa jej niečo nepáčilo, človeka neváhala ponížiť alebo ho dať zbiť.
1: Kuchtil som už pre onakvejších pánov, ale takúto jedovatú babizňu som jakživ nestretol. Odpustite mi moju prostorekosť, veľactený pane, ale vždy som bol k vám úprimný. Nedá mi nehovoriť čistú pravdu. Vaša netier nám strpčuje život a zdá sa, že ju to aj baví.
2: To ma veľmi mrzí, milý kuchár. Jej matka mala dobré srdce, ale príliš skoro sa pominula. Otec na ňu nemal dobrý vplyv, oddával sa piatike a neskôr zmizol nevedno kam. A keď nám prišla správa o jeho úmrtí, splnili sme jeho poslednú vôľu a odovzdali sme rodinný majetok jeho jedinej dcére. Nejedného človeka pokazilo bohatstvo, ktoré nenadobudol vlastným pričinením a bez námahy mu spadlo z neba. Skúsim neteri dohovoriť. Dnes sa chystáme na dlhší výlet kočom.
1: Ste nesmierne láskaví, pane. Myslím si, že môžem hovoriť aj za ostatných služobníkov a poddaných, že vám budeme úprimne vďační, ak sa vám podarí obmekčiť srdce našej krutej panej.
3: Ani neviem, či chcem, aby si pokračoval, kaprík. Nerada počúvam o krutosti.
0: Tento príbeh je veľmi poučný, ale ak nechceš, nebudem pokračovať.
3: Pokračuj, prosím. To som si len tak povzdychla. Som zvedavá, čo bolo ďalej.
0: Strýko pozval svoju neter na výlet kočom. Snažil sa jej prehovoriť do duše, ale jeho slová sa odrážali od jej tvrdého srdca ako od skaly. Keď koč práve prechádzal po akomsi moste cez rieku Hron, strýko stratil trpezlivosť a nakričal na ňu.
2: Už mám dosť tvojej pýchy a krutosti. Nič neobmehčí tvoje srdce. No len počkaj, veď príde deň, keď aj ty privítaš pomocnú ruku od ľudí.
4: Ja? Nikdy. Dovoľ, aby som sa zasmiala. Všetko a všetkých si kúpim. Iní žobrú o moju podporu a priazeň. Ja nikdy nebudem potrebovať cudziu pomoc.
2: Čo to robíš?
4: Hodím tento prsteň do rieky. Tak, ako je isté, že ho viac neuvidím, je nad slnko jasnejšie, že moje bohatstvo a moc sú bezodné.
0: Strýko už nevedel, čo dodať. Len mlčky sedel v koči a premýšľal, kde sa v človeku berie toľká pýcha. Po nejakom čase, keď už na túto príhodu všetci zabudli, prikvitol na panstvo rybár, ktorý predával ryby z Hrona. Kuchár tú najväčšiu rybu od

0: rybára kúpil a chystal sa z nej ukuchtiť lahodnú večeru.
1: Rybka, rybička, ty moja milučka, rybka, rybička, ty moja milučka. Tak, naporcujem si ťa pekne, krásne a potom ťa hodím do pácu. To bude mať naša panička radosť. Možno ma dnes ani nevyzauškuje. A čo, ak ma dokonca aj pochváli, či priam vyznamená? Potrebujem ostrý nôž. Tento nie, ani tamten. Áno, ty si najostrejší kamarát. Pustíme sa do toho.
0: Aké bolo kuchárovo prekvapenie, keď v bruchu ryby našiel
1: prsteň. Zlatý prsteň. Neuveriteľné, kde sa v tej rybe nabral. Musím ho ukázať našej panej. Pekne ho poumývam, položím na tácku a bežím za ňou. Pani moja.
2: Čo ma otravuješ takto skoro? Ešte nie som hladná. Zmizni.
1: Odpustite mi, pani moja, ale pri príprave vašej dnešnej večere som našiel toto.
2: Veď to je predsa prsteň po mojej nebohej matke. Kde si ho našiel? Vrav!
1: Poníženie, prosím, bude to znieť neuveriteľne.
2: Hovor, nevykrúcaj sa ako had.
1: Ten prsteň bol v bruchu ryby.
2: V bruchu ryby? Vary si myslíš, že som hlúpa?
1: To by som si nikdy nedovolil. Dnes ráno tu bol rybár a predal mi krásneho veľkého kapra. Chystal som sa pripraviť vám prekvapenie a ukuchtiť vám najväčšiu lahôdku, akú ste ešte nikdy neochutnali. A pri čistení a príprave ryby som v nej zrazu našiel ten prsteň. A potom som hneď bežal za vami.
2: Kde rybár ulovil toho kapra?
1: V hrone, milostivá pani.
2: Zmizni mi z očí!
1: Ale pani moja...
2: Nech ťa tu viac nevidím!
3: Čo sa tu deje?
2: Len sa pozri na tú tácku. Čo vidíš?
3: To je prsteň po tvojej matke, ktorý si hodila do hrona.
2: Bála som sa, že to potvrdíš.
3: Vtedy si vravela, že prsteň viac neuvidíš.
2: Bola som si tým istá. Aj nepominuteľnosťou svojho bohatstva a moci. Toto nie je dobré znamenie.
3: Možno je čas zamyslieť sa nad sebou.
0: Ale pyšná panička nebola múdra ako Marcus Aurelius. Nechcela sa nad sebou zamýšľať a už vôbec nie sa meniť. Zlá predtucha jej nedala spávať a pomaly sa začala naplňať. Bohatstvo sa míňalo a napokon od nej odišlo aj všetko služobníctvo.
4: Nepožiadala ich o pomoc.
0: Pýcha jej to nedovolila.
4: A čo sa s ňou potom stalo?
0: Do konca svojich dní blúdila po svete ako zatrpknutá žobráčka.
4: To je škoda. Verila som, že sa zmení.
0: Človek sa môže zmeniť, ale iba ak chce. Iných zmeniť nemôže.
4: Ďakujem ti za rozprávanie, kaprík, braček. A máš aj nejakú súťažnú úlohu pre poslucháčov?
0: Mám. Napíšte nám názov aspoň jednej knižky alebo rozprávky od Boženy Nemcovej. A keď si nejakú aj prečítate, to bude skvelé. A skúste tiež vypátrať, v akom jazyku písal rímsky cisár Marcus Aurelius na brehu rieky Hron svoje poznámky, ktoré sa našli v jeho pozostalosti a vydali ich až po jeho smrti. V slovenčine toto významné dielo vyšlo pod názvom Myšlienky k sebe samému.
4: Tešíme sa na vaše odpovede.
5: Ak poznáte aspoň jednu knihu alebo jednu rozprávku od Boženy Nemcovej a ak viete, v ktorom jazyku rímsky cisár Marcus Aurelius písal svoje diela, napíšte nám to do štvrtka 3. septembra na adresu povesti@rozhlas.sk. Mená výhercov všetkých augustových súťažných repríz sa dozviete po odvysielaní povesti 6. septembra v Rádiu Slovensko. Minulý týždeň ste mali vypátrať, v ktorom meste je lekáreň u červeného raka a čo sa v nej nachádza. Ďakujeme za správne odpovede Bratislava a Múzeum farmácie. Povesť o Hrone v roku 2024 pripravili autorka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér Laco Kerata, redaktorka Rozália Vlasková, majster zvuku Daniel Galovič a ďalší. Účinkovali Martin Kaprálik, Alfred Svan, Zuzana Jurigová-Kapráliková a Laco Kerata. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Junior.
1: A teraz vás pozývame do Sadrovej sedmičky, teda do nového seriálu, ktorý sa odohráva v...
2: To nehovor!
1: Prečo, Breptík?
2: Lebo to nemám rád.
1: Ty sa bojíš?
2: A čo by som sa hojil, či holil? Joj, ľudská, ja sa nebojím.
1: Dobre teda, celý príbeh sa odohráva v...
2: Nehovor!
1: Nie. V nemocnici, Breptík, tak prečo sa bojíš?
2: No dobre, a čo? Kto by tam chcel skončiť, keď je telo? Či leto? A ešte aj prázdniny?
1: Ale taký je život. Pichne ťa včela u babky, alebo si zlomíš ruku na bicykli. Veď možno aj niektorí naši kamoši nás práve teraz počúvajú z nemocnice. A my ich môžeme potešiť aspoň takto rozprávkou.
2: No, dobre.
1: Tak týmto pozdravujeme všetky deti, ktoré sú práve cez prázdniny choré. Prajeme im rýchle uzdravenie. Devedielny príbeh o nezbednej skupine detí v nemocnici napísal Vladimír Kliman. Prvá časť zo seriálu Sadrová sedmička sa volá Nevinný žart.

Sadrová sedmička. Izba na konci chodby.

0: U letí a viac do nej chytíš.
1: Tak čo?
2: Sedlička.
1: No, dnes jeme vám novú posteľ.
0: No, sedmička so šiestimi posteľami, to nie je ono však.
3: Sestrička, no? Kedy príde ten siedmy? Už ste ho videli?
0: Ja, nebuď zvedavý, čo skoro sa všetko dozvieš.
4: Náhodou Einstein vraj povedal, že zvedavosť je najdôležitejšia vec na svete.
0: No, ak to povedal, potom tu na sedmičke ležia sami Einsteini. No.
5: Sestrička, prezraďte nám to.
0: Oh, musíte byť trpezliví. O chvíľu ho tu máte. Len vám musím pripomenúť, aby ste nevyvádzali nejaké hlúposti. Potrebuje najmä dobrých kamarátov.
6: Kto iný to môže byť? Iba my.
0: No. Dúfam, že to tak bude.
5: Nič nám o ňom neprezradila.
6: No, budeme si to musieť zistiť sami.
3: Ako to myslíš?
4: Vyskúšame si ho, aby sme vedeli, na čom sme.
7: Tak, tak, vážený. Výborný nápad, aby sme vedeli, koho to tu vlastne máme.
5: Vy mu chcete niečo vyviesť?
7: Veď ho vôbec nepoznáte.
5: Sestra Agáta nám to predsa jasne povedala. Nejaké hlúposti.
3: No, trochu si zažartovať, to ešte nikomu neuškodilo.
4: No, aspoň zistíme, či má zmysel pre humor.
7: No, pretože takých tu potrebujeme.
4: Správne. V ústave sme novým... dávali sme im do postele vodnú bombu.
5: A to je čo?
4: Obyčajný gumový balón naplnený vodou.
7: Hlúposti.
4: Alebo sme im podmínovali postele.
5: Chalani, ste normálni. Zahrajme si radšej nejakú hru. Treba zmeno mesto zviera vec. Pretože takéto nápad neznášam.
3: Ako sa podmínuje posteľ?
4: Ničou. Rozoberieš posteľ a ničou ju zaistíš, aby chvíľu vydržala.
3: Obyčajnou ničou?
5: Našťastie nejakú nič nemáte.
6: No a čo? Mám tenký obvaz.
4: Aj tým sa to dá.
3: Ten je dokonca lepší.
7: No čo je na tom zábavné, keď s ním spadne posteľ?
8: No, ak je fajn... Zasmeje sa s nami.
4: No, tak, tak.
8: Ak nie, aj tak dobre. Zasmejeme sa aspoň my.
4: Jasne.
3: Kde máš ten obvez?
4: Tu v stoliku.
3: Gabo, ideme na to.
4: Ale, decka, myslím, že je to hlúposť.
7: Ja si to myslím.
4: Ja som to vlastne nikdy nerobil, len viem, že niektorí chalani to robili.
3: Ach, tak mi tu posteľ aspoň pridrž.
4: Ako dlho to vydrží?
3: Myslím, že kým sa neprederie obvez. Tak, a je to. Rýchlo do postele!
4: Jasné. Obvez ju chvíľu udrží, ak sa nebude veľmi vrtieť. Ale aby ste vedeli, som proti.
5: Len preto nič nerobíš.
7: Veď je to len vtip.
4: Ja už sa k tomu nevyjadrujem.
5: Čo keď si ublíži?
4: To je možné, fakt. Poďte, dáme to do poriadku.
8: S vami sa naozaj nedá nič podniknúť. Ale keď myslíte...
4: Rýchlo, lebo každú chvíľu tu môže byť.
7: Neskoro. Čo teraz, chalani?
0: Tak, sedmičkári, dočkali ste sa. Toto je Marek a jeho mama, pani Šulíková.
9: Dobrý deň.
10: Dobrý deň.
0: Tu je tvoja posteľ, Marek. Ale sú to zbojníci, pani Šulíková.
10: Aspoň bude Markovi veselší.
0: Chyť sa ma, Marek. No, poď.
10: Pomôžem vám, sestrička.
5: Počkajte, sestrička.
0: Dobrodka, Marek musí hneď do postele. No, poď. Tak. A je to. Ukáž ruku. Tak. Tu je zvonček. Taký istý ako hore na očnom. Keď budeš niečo potrebovať, zazvoníš.
4: Sestrička.
0: No?
4: Môžem si s ním vymeniť posteľ?
0: No, nič podobné. Každý má svoju posteľ a svoju bielizeň. Nebude nejaké sťahovanie.
4: Ale možno by sa... Markovi pri okne páčilo.
10: Sú to milí chlapci a dievčatá. Som rada, že ste dali Marka sem.
0: Aby vám bolo jasné, sedmičkári. Marka nám požičali z očného, pretože mu medzi dospelými bolo smutno za kamarátmi. Čaká na operáciu očí, takže táto posteľ je mu akurát. Rovno nad hlavou má zvonček.
5: Možno by sa nemal toľko vrtieť.
0: Zbytočné obavy, Milka. Tomu neublíži. Takže... Nejaké sťahovanie ani po mojom odchode?
10: Myslia to dobre, sestrička. Chcú mu dať lepšie miesto, aby sa to dobre cítil.
3: Bolo to bláznostvo, keď to rachne sme nahraný.
4: Od začiatku som hovoril, že je to hlúposť.
7: To voči Markovi nie je fér. Má zaviazané oči.
4: Musíme ich dostať čo najrýchlejšie z izby.
3: Tak si niečo vymyslí.
10: Chlapci, vôbec nemusíte šepkať. Marek bude rád, ak bude počuť, o čom sa rozprávate. Pravda, Marek? Je trochu hamblivý, najmä zo začiatku. Ale osmeli sa. Uvidíte.
4: Sestrička, myslím, že... Teda... No, ako si viete...
0: Čo to je, Mačo? No hádam, ty nemáš problém s rozprávaním.
4: Nie, sestrička. Ale zdá sa mi, že... No. Že mám bolesti.
0: Bolesti?
4: No, iba žalúdočné, sestrička. Ja myslím, že tabletka by to napravila.
0: Tebe sa, Mačo, zdá, že máš žalúdočné bolesti a že tabletka... A Mačo, nemáš teplotu? Donesiem teplomer.
2: A ja zatiaľ Markovú mamu zavediem na vrátnicu.
0: Prečo na vrátnicu, Dobrotka?
2: Pretože tam sa ma netrafí.
10: To je naozaj pravda. Vždy zablúdim v tejto nemocnici. Je to teba veľmi milé, Dorotka.
2: Volám sa Dobrotka.
0: Viete čo, pani Šulíková, radšej vás tá zavediem ja. Pretože Dobrotke by určite veľmi dlho trvala cesta späť. Ako ju poznám, nezabudla by navštíviť pacientov v celej nemocnici. No, môžeme ísť.
4: A, sestrička, no, už mi to prestalo.
7: Už mi nič nemusíte nosiť. Naozaj nič, môžete mi veriť.
0: No, tak teda niekedy máš naozaj čudné nápady, Mačo.
10: Rada by som ešte ponúkla domácimi krémovníkmi týchto príjemných Markových spoločníkov, ak dovolíte. Mám ich tu v škatuli.
0: Zjedia vám aj škatuľu, uvidíte.
10: No, položím to tuto na
4: posteľ. Na posteľ, nie! Nie,
10: no, tak tam nie. Samozrejme, že nie na posteľ. Naozaj sú veľmi slušní.
0: No, niekedy to preháňajú.
10: Dám ich na Markov stolík a každý z vás si vezme, koľko bude chcieť. Dovidenia.
4: Dovidenia.
7: Dovidenia.
10: Ahoj, Marek.
5: Tak, toto vám prešlo.
4: Mali sme z pekla šťastie. Netárajte a poďte rýchlo opraviť posteľ.
8: Marek, prosím ťa, vstaň. My sme ti naozaj... No, vstaň.
4: A som mu treba pomôcť.
7: Vstaň.
2: Au!
8: Pomôžte mu.
4: Marek,
2: Kde som to? Sestrička! Mama! Kde si ma to dali? Doma. Sestrička! Dajte mi zvonček. Chcem zazvoniť na sestričku.
5: Fašo, Gabo, robte niečo.
7: Ale čo máme robiť?
8: Hľadá zvonček. Nedajte mu ho. Zazvoni na sestru.
5: Nie, len zvonček nie.
2: Prečo mi nedáte zvonček? Čo ste to urobili? Sestrička!
5: Teda, chalani. Za toto by ste si zaslúžili taký, ale taký výprask, že až.
7: Teraz netáraj.
8: Čo?
7: Treba niečo vymyslieť.
4: Marek, poď sem na moju posteľ. Poď na
7: Marek, posteľ. Marek, poď.
2: Nechcem poď, na tvoju posteľ. Mám svoju. Kde je moja posteľ? Chcem ísť domov. Prečo ti ja to?
4: Upokoj sa, Marek. Tvoja posteľ sa rozpadla. Zatiaľ, kým ti ju zložíme, sadni si na Gabovu. No.
5: Marek, tvoja posteľ sa nerozpadla. Chalani ti ju podminovali.
8: Čuž, Dobrotka, nemusíš sa stále miešať do našich vecí, drobisk, aký si.
2: Ja, že som drobisk a miešam sa do vašich vecí.
7: Dobrotka, kam utekáš? Práv sa.
4: To si nemusel, Sašo.
5: Ale... Ešte utečie z nemocnice. Nie, že sa bojí operácie. Marek, upokoj sa. Poď si sadnúť na moju posteľ. Aspoň kým ti chalani opravia tvoju. Daj mi ruku, nehanbi sa. Mám takého brata. Poď, tak vidíš.
9: Čo je s tou posteľou, chalani?
8: Dobrotka bola žalovať.
4: Keď to na nás jakú povie, rozháču nás. Keby len to, aj by ste si zaslúžili.
9: Celá posteľ je rozpadnutá. Nejaký dobrák sa to snažil spevniť obvezom. Čia je?
2: Marková.
9: A to je toho nového. Kamarát môj zlatý, poriadne si sa vydesil, čo? No nič, to sa môže stať hocikomu. Vieš čo? Poviem sestre Agáte, aby ju vymenila. Keď sa budeš prehádzovať, môže sa zasa rozsypať. No, zdá sa mi, že teraz to drží dobre. Poď, Marek, ľahni si. A zatiaľ sa nevrť. Aj tak zavolám sestru Agátu, nech sa na to pozrie.
4: Jakub.
9: No?
4: Radšej ju nevolaj.
9: Prečo? Nerozumiem, veď to mám na starosti.
8: Dobrotka ti nič nepovedala?
9: Dobrotka? Áno, že sa vám rozpadla posteľ.
5: Chalani, na Jakuba to nehrajte. Povedzte mu to.
4: Jakubko.
9: No?
4: sme urobili my. Podmínovali sme Markovi posteľ. Vieš, chceli sme sa trochu zasmiať. No tak, tak hlúpo, ako vidíš.
9: Mm-hmm. Nápady na úrovni, chlapci. Najmä, ak ich Marek môže ľahko zbadať.
8: Nevedeli sme, že čaká na operáciu s očami.
9: A keby čakal na operáciu s ušami, tak by ste mu hlučne nadávali?
4: Jakub, mysleli sme, že bude mať niečo také ako my, nejaký úraz.
9: Ešte lepšie, chlapci. My, zdravotnícki pracovníci, máme s vami málo roboty, preto vás potrebujeme ako dodávateľov ďalších úrazov. Čo plánujete najbližšie, aby sme si už mohli dopredu pripraviť operačku?
4: Jakubko, nehnevaj sa. Nemysleli sme to tak. Viem, bola to hlúposť.
9: Vieš čo, Gabo? Takých chalanov, ktorí dodatočne prídu na to, že urobili hlúposť, je plná nemocnica. A nemám už chuť vás o ničom presviečať ani vysvetľovať. Jednoducho vám to nezapaluje. A možno ani nikdy nebude. Až na dobrotku. Tá je pre mňa charakter. Čau.
5: Jakubko, nebuď na nás taký prísny.
9: Tí, čo sa tak radi bavia na cudzích pádoch, mi iba znásobujú prácu.
5: Tak, a je to, gentlemani. Máte ešte nejaký nápad, aby sme sa pobavili?
4: Už ich nechaj, Milka. Myslím, že ich to mrzí.
8: Dobrotka nemusela hneď utekať za Jakubom. Postel by sme zložili aj sami.
4: Dobrotku nechaj na pokoji. Urobila si to najrozumnejšie.
2: A vôbec som nešla za Jakubom, aby ste vedeli, ale za sestrou Agátou. Jakuba som stretla na chodbe, preto som ho zavolala.
5: Keby sem prišla sestra Agáta, zlízli by sme si to.
4: Určite by nás rozhádzali po rôznych izbách.
2: Nech, aj tak s vami už nechcem byť.
4: Dobrotka, to už preháňaš. Kvôli jednej hlúposti nemôžeš hneď takto.
2: Môžem, pretože sa bojím.
5: Čoho sa bojíš?
2: Že sa mi rozpadne posteľ.
4: Ale veď tebe nikto nepodmínoval posteľ.
2: Ako to môžem vedieť? Kým som bola preč, mohli ste to spraviť. Ani Marek nič nevedel.
4: Dobrotka má vlastne pravdu. Ak ťa dobrý kamarát raz sklame, už mu neveríš.
8: Dobrotka sa stále niečoho bojí. V tom je to. Raz operácie, raz podmínovanej postele. Aha, Dobrotka, nad tebou visí pavúk.
2: Pavúka sa nebojí.
5: Poznáte to s tým padaním dozadu? Raz sme to skúšali v triede s babami.
4: Už nič nehrám, lebo sa to zle skončí.
5: Nehovorím, aby sme to hrali. To je skúška dôvery. Vyberieš si toho, komu dôveruješ. Postaví sa krok za teba. Ty zatvoríš oči a padáš dozadu. A k tomu za tebou naozaj dôveruje, že ťa chytí. Necúvneš.
8: To sú naivné babské triky.
5: Len sa tak nevyťahuj, Sašo. Náhodou to vychádza. Dievčatá, ktoré svojim kamarátkam nedôverovali, iba si to mysleli, vždy cúvli o krok dozadu.
4: Myslím, že Milka má pravdu. Podmínovaná posteľ je hlúposť. Ty nám už neveríš? Čo ja? Mne sa zdá, že vám je ľúto, čo ste urobili. Ide skôr o Marka. U neho to máte prehrané na celej čiare. Aj u Jakuba a Dobrotky.
2: Áno, ale myslím si, že všetko sa dá napraviť.
4: Tak to by sme sa mohli pokúsiť. Čo poviete, chalani?
8: Ako získať stratenú dôveru?
4: Som za!
5: S tým by musel súhlasiť aj Marek.
4: Marek mlčí. Kým nezískame jeho dôveru, asi sa s nami nebude rozprávať. Kto mlčí, ten svedčí.
8: Jasné, nikto nám v tom nemôže zabrániť.
4: Ale ako na to?
8: V takýchto veciach som ako vygumovaný.
5: Za to opak ste už dokázali.
4: Môj otec hovorí, keď si nevieš v živote poradiť, vezmi si na pomoc knihu.
8: Ako to myslíš?
4: Nepoznáte Pinokia?
11: Samozrejme, že poznáme.
2: Videla som film.
4: Tak ako si získa Pinokio Geppetta. Aké je tu zrazu ticho? Že by z rozmýšľania? Pomôžem vám. Tak, že pre neho niečo urobí.
2: Ja už si ten koniec tak dobre nepamätám.
4: Tak povedz a nenapínaj. Tak, že najskôr ho zachráni z brucha žraloka. Robte vietor. Viete si predstaviť, ako môže byť v bruchu žraloka? Chladno, neutulne a ku všetkému to tam smrdí rybým tukom. Sem tam vás obleje slaná vlna, ktorú žralok zhltne aj s rybami. Fuj, to je strašné. Geppetto a Pinokio mali jedinú sviečku, takže ešte ako tak na seba videli. Ale prudký náraz a vietor im ju zhasol. Takže zostali v tme ktorú mohli krájať. Viete si predstaviť skutočnú tmu, takú, že ani ruku pred nosom si nevidíte. O tom by nám Marek mohol rozprávať.
3: Som Gepetto.
5: Marek nech je Gepetto.
4: Ale Marek nerozpráva.
6: Nič to. Marek bude Gepetto a hovoriť za neho bude Sašo.
3: Ale veď ani neviem, aký má Marek hlas.
2: Sedel si si na ušiach, keď Marek kričal.
3: Ale Dobrotka, už nebuď na mňa taká zlá.
12: Sme stratení, Pinokio. Z tejto tmy sa už nikdy nedostaneme.
13: Ale nič sa neboj, otec. Lepšie vychádzať z tmy do svetla, ako naopak. Podaj mi ruku a daj si pozor, aby si sa neposmykol.
5: Marek, podaj Maťovi ruku. Má posteľ hneď vedľa teba. Dobre, Marek.
2: Marek, dobre sa ho drž.
13: Ostatné už nechaj na mňa. Prejdeme po jazyku, prelezieme zubiskáte obľudy a sme von.
2: Marek, myslíš, že žralok má zuby ako hory?
5: Niekaz to, Dobrotka. V Pinokiovi ich má poriadne veľké. Veď si videla film.
2: Chcem Markovi iba povedať, že sme sa na neho veľmi tešili.
13: Jej, sme zachránení. Teraz sa má dobre drž, otec. Pretože si poplávame. Ako vidíš, more je pokojné, mesiac nám svieti na cestu a hlavne tento žralok spí ako zabitý.
6: Otec, otec, už nevládzem. Ak mi nepomôžeš, ja sa utopím.
12: Ja som už tiež v koncu. Zahynieme obaľa.
14: Kto sa tu chce utopiť?
6: No, kto iný ako ja? Pinokio so svojím otcom Gepettom.
14: Ja som Túňak, váš spoločník zo žralokovho žalúdka. Ani o tom neviete, však.
12: Nie.
6: A tebe sa ako podarilo utiecť?
14: Ukázali ste mi cestu. Šiel som za vami.
6: No, prosím ťa, jednoducho pomôž nám, lebo sa tu oboja jedne utopí.
14: Vyďte sama za chvost a o chvíľu sme pri brehu.
12: Chňap!
6: Drahý Túňak, zachránil si môjho otca a na znak vďaky mi dovoľ, aby som ťa aspoň...
3: No tak to preháňaš, Maťo, nie?
6: No tak ako inak sa mám Túňakovi zavďačiť, nie?
2: Viete, čo je ešte na konci dobré? Ako stretnú kocúra a líšku.
6: Áno, spomínam si. Prefíkaní podvodníci, ktorí nakoniec doplatili na vlastné podvody.
5: Ako im Pinokio kričí, s Bohom, maškari! To by ste mali vlastne vy zakričať. Že sa lúčite so všetkými podmínovanými posteľami a podobnými hlúpostiami.
6: No, dobre. 3, 4...
15: S Bohom, maškari!
6: A viete, kedy sa z Pinokia stáva ozajstný Pinokio?
3: No? Keď zachránil otca.
6: No, jasné. Keď každý deň vyše 5 mesiacov ťahal 100 vedier vody, aby dostal pohár mlieka pre Gepetta.
14: Vtedy už prestal byť panákom.
5: Takže, ak sa chcete stať ozajstnými chalanmi, mali by ste...
3: Namiesto mlieka ponúknuť Marka vlastnými zákuskami, čo?
6: Jasné. Marek, neochutnáš z maminých krémovníkov?
2: Ale možno vy máte na ne chuť. Ja ich ochutnám, ak dovolíš.
5: Počkaj, Dobrotka. Ak si dá s nami aj Marek?
6: A ja.
2: Dám si.
5: Ďakujem. Je výborný. Aby si o nás čosi vedel. Som Milka. Ležím oproti tebe. Mám zlomenú kosť v lakti, ale budú ma operovať. Vedľa teba leží Dobrotka.
2: Ahoj, Marek. Aj mňa budú operovať. V zápesti. Ale ja sa operácie bojím.
14: Ja som jeden z tých, ktorý ten žart na teba pripravil. Ležím vedľa teba. Spadol som z višňa, tak mám obidve nohy v sadre, zavesené na kladke. No, volám sa Maťo.
6: Z druhej strany mám posteľ ja, Šimon. Ja mám nohu na kladke, ale nesmieš to sestre prezradiť, že si ju viem odopnúť.
8: asi sa s nami fakt nebude rozprávať.
5: Ešte nás všetkých nepozná.
8: No, ja som Sašo. Mám rozbitú ruku, lebo som robil raketu. Hlúposť, čo? Tak sa už nehneváj.
4: A ja mám niečo s nohou. Operovali mi ju. Čo z toho bude, ešte sa uvidí. Ale aj tak po tajomky chodím.
2: Počúvaš nás, Marek?
8: No, my sme sa ti predstavili.
4: Marek sa predstaví, až bude chcieť.
2: To sa stále takto hráte?
5: Teraz prvýkrát. A ešte budete?
4: No, to je, že radi sa zahráme. Len niekedy ich treba k tomu dokopať.
2: Stačí počúvať a všetko, o čom ste hovorili, som videla ako vo filme.
16: Marek, a s tou postelou? To bolo veľmi hlúpe a zlé.
4: Dobrotka, nezačínaj s tým.
2: Trochu som sa zľakol. Nevidel som, kde som. Či je to naozaj, či sa mi to sníva. Až keď mi Milka podala ruku, posadila na svoju posteľ, tak som vedela, čo ide.
16: Tak, a máme to. Konečne sme sedmička.
5: Potom to aj Jakub bude na nás milší.
4: Jakub nás má rád.
8: Marek, a ty fakt vôbec nevidíš?
2: Keď mám zaviazané oči, tak nie.
16: A po operácii uvidíš?
2: Vraj áno.
4: Ako to vraj?
2: Primár povedal, že potom uvidíme.

0: Skončila sa prvá časť zo seriálu Sedmová sadrička.
1: Sadrová sedmička, breptík. Seriál z nemocničného prostredia napísal Vladimír Kliman a my takto pozdravujeme všetky deti, ktoré skončili toto leto so sadrou na ruke či nohe alebo im nejaký iný úraz pokazil prázdniny.
0: Ale nebojte, všetko sa zahojí a čaká vás ešte milión plnín či prázdnin.
1: Text preložila Viera Lorencová, dramaturgia Julius Gajdoš, hudobná dramaturgia Dana Reková, zvuková a technická spolupráca Ľuboš Klásek a Emília Miháleková. V réžii Rie Paldiovej účinkovali
0: sestrička Agáta Viera Richterová,
1: sanitár Jakub Peter Rúfus,
0: dobrotka Monika Michnová,
1: Milka Katarína Vizinová,
0: Maťo Robert Rot,
1: Gabo Ivan Šándor,
0: Šimon Martin Kuthan,
1: Sašo Martin Dánaj,
0: Marek Michal Michna,
1: pani Šulíková Soňa Ulická,
0: hlas Michal Dočolomanský.
1: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1987.

0: Rádio Junior.
1: Rádio, ktoré ma baví.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Ružová Anička, ktorú na motívy Pavla Dobšinského napísala Dana Garguláková.

0: Dobré ráno, kačičky. Priniesla som vám chlebík.
1: Anča, už zase krmiš tú divú háveď?
2: Bola to len kôrka.
1: Ja ti dám len. Nemám chleba na rozdávanie. Už aj sa predste. Iba čo ťa od roboty zdržiavajú.
2: Ale už som všetko porobila. Krávy som podojila, dvor pozametala.
1: A moju Betku kto obriadi? Vrkoče jej zaplete, ha?
2: Veď ešte spí.
1: Už nie.
2: Nezvykne tak skoro vstávať.
1: A na čo by aj? Nech si oddychne. Dnes ideme na jarmok. Už som prikázala Janovi zapriahať.
2: Na jarmok? Prosím, môžem ísť s vami?
1: Výnimočne.
2: Ďakujem vám, pani matka.
1: Neberiem ťa tam pre zábavu. Budeš plátno predávať.
2: Ale rada by som sa šla pozrieť na muziku. Od oteckovej smrti som tam nebola.
1: A na čo tebe treba chodiť na muziku? A to je len pre dievky, ktoré si ženíchov hľadajú. A teba si bez vena aj tak nikto nevezme.
2: Vary, nebohý ocko mne a bratovi nič nezanechal.
1: Ten zanechal akurát dlhy a dva hladné krky navyše. Nebyť moje láskavosti, tak pôjdete s bratom požobraním.
3: Anča, kde toľko trčíš? Čo si mám sama stúšky pigľovať?
1: No, utekaj jej pomôcť, ty nevďačnica. Nech neprídeme na jarmok posledný.
4: Chúdera Anička. Macocha jej ani kúsok radosti nedožičí.
5: Mali by sme jej pomôcť. Sme predsa vodné výhly.
4: Ktoré sa vedia meniť iba na kačky. Ako by si nevedela, Sasanka, že Aničke dokáže pomôcť len naša kráľovná.
5: Tak ideme za kráľovnou, Viktória.
4: To zase bude reči.
6: Vystrelte si ružičku.
7: Hrnce, kúpte si hrnce, veľké aj malé, kúpte si plátky.
8: Bielučké platienko, kúpte si, dobrí ľudia, kúpte si.
9: Ešte ťa od toho státia nebolia nohy, sestrička.
2: Janko, čo tu robíš? Macocha s Betkou sa o chvíľku vrátia a keď zistia, že si nechal kone bez dozoru, bude zle.
9: Už sa ich toľko neboj. Zazrel som ich, ako sa pristavili pri kaukliaroch. A čo som ti priniesol?
2: Papierová ružička. Odkiaľ ju máš?
9: Vystrelil som ju pre teba na strelnici. Aby si nebola taká smutná.
2: Ďakujem ti, braček. To je najkrajší darček.

0: Šťastná.
1: Možno. Ale o tom sa musím presvedčiť sama.
2: A ako?
3: Ako?
1: Vyskúšam ju. Urobím niečo, s čím nepočíta a uvidíme, ako sa s tým vysporiada.
4: Čo to znamená?
0: To akože čo?
2: A čo?
1: To znamená, vy dve všetečnice, že nech sa s ňou bude diať čokoľvek. Nebudete sa do ničoho miešať. Sľubujete?
2: Áno, kráľovná.
1: Teda,
2: áno, kráľovná.
5: Korytá, drevené misy.
1: Bielučké plátienko,
5: varechy,
1: kúpte si.
5: Dosky na kraj.
6: Dobrý deň, dievča.
2: Aj vám, pane, kúpte si plátno, nech sa páči.
6: Aha, jemnučké ako hodváb. Ktože ho tkal?
2: To ja, pane.
6: Nechaj si toho pána, som iba potulný maliar. Chodím po svete a maľujem obrázky za misku jedla. A ty pokoľko predávaš tú nádheru?
2: Zlatku za lakeť.
6: Nie si z lacného kraja.
2: Tak mi macucha nakázala.
6: Aha, rýchlo chce zbohatnúť na tvojej robote. A čo by si chcela za kúsok len o málo väčší, ako je moja dlaň? No, vieš, potrebujem si doň štetce zabaliť.
2: Taký vám vďačne odstrihnem aj zadarmo.
6: Aha, to by si pre mňa urobila?
2: Kúsok handričky, veď ho potrebujete.
6: Máš dobré srdce. Ako sa voláš?
2: Anička.
6: Vieš ty čo, Anička? Ja ti za to namaľujem tvoj obrázok. Taký pekný úsmev nemá každý. Určite máš milého, ktorý by bol rád, keby ho mal zväčšnený, nie?
2: Mám len staršieho brata. Pozrite, aj túto ružičku mi daroval, aby ma potešil.
6: No tak to nemáš málo.
2: No, nestežujem sa. Môj Janko je ten najlepší braček na svete.
6: Páči sa mi, keď súrodenci v dobrom nažívajú. Som si istý, že bude mať z tvojho obrázku rovnakú radosť, ako ty z jeho ružičky. No, zastokni si ju do vlasov.
2: Keď inak nedáte.
6: Pristane ti.
2: Čo sa to robí? Ako by ma po vlasoch hladkala moja nebohá mamička.
6: Dievča, veď ty máš vlasy plné rúží. Teda videl som všelijaké zázraky, ale aby pred mojimi očami rozkvitlo dievča do takej krásy...
2: To naozaj?
6: Vydrž chvíľu, vydrž, kým ťa namaľujem a sama sa presvedčíš.
5: Vidíte to? Neverím vašim očam.
7: Aha, Betka, koľko ľudí chváli naše plátno. Už počujem zvoniť Zlatky.
8: Uhnite!
5: Čo robíš?
7: Mari, ma k vlastnému tovaru nepustíte!
8: Nepustíte ma!
7: Betka, štipni ma, či sa mi nesníva.
8: Mama, celá ste zbledli. Čo ste, ducha videli?
7: Dobre sa ty pozri, kto je tá krásavica, čo ju maliar maluje.
8: Ale veď to je... To je Anča.
7: Anča?
8: Tá je krásna. Mama, veď mi odplaší všetkých pýtačov. Urobte niečo, nech na ňu ľudia prestanú vyvaľovať okále.
7: Čo tu podaromníci postávate, ha? Ak nechcete plátno kupovať, choďte s pánom Bohom, choďte.
6: Vy máte ale ostrý jazyk, gazdina.
7: Ha? Na povaľačov treba ísť zostra. To platí aj na teba. Darmožrač. Vuj. Poriadnou prácou sa uživiť nevie.
8: Nevie.
7: Zbal si svoje farbičky a nech ťa tu už nevidí.
8: Zmizni!
7: A ak ti tuto Anča slúbila za tú tvoju mazanicu nejaké groše, odo mňa nedostaneš nič.
8: Ani odo mňa. Nič.
6: Od vás
8: nič,
6: by som
8: nič.
6: Si nevzal ani hld vody, čo by som mal od smedu zomrieť. Určite by bolo trávený od toho jedu, čo okolo seba prskáte. A nemusíte ma vyháňať, práve som skončil. Tu je tvoj obrázok, Anička. Odo mňa, na pamiatku. Dúfam, že ti prinesie šťastie. A s Bohom, ružová Anička.
9: S pánom Bohom a ďakujem vám.
7: Čo mu ďakuješ? Neby si sa mala poďakovať. Keby som nebola prišla včas, určite by nás obral o všetko, čo si za plátno utržila.
8: Ty sprostaňa.
7: Človek ju ani na chvíľu nemôže pustiť z očí.
9: Nemôže.
7: No, zlož si z hlavy ten rúžový veniec. Vyzeráš ako divožienka.
9: Ale nemôžem. Rúže mi kvásom prirastli.
8: Mama, ona sa nám ešte aj vysmieva.
7: No, však počkaj. Ja ťa ich raz, dva zbavím.
8: Prestaj to dole.
9: Kvákať. Au, to boli.
8: Nie,
7: čo sú to za figle?

0: to má určite prsty ten maliar.
1: Kto vie, akou gebuzinou jej natrel hlavu?
0: Keby to čo bolo, a ja chcem byť taká krásna.
2: Aj ty budeš,
1: ono. Hej, hej ty, darmo žráč, vrát sa, stoj, počuješ? Hej,
0: počkaj, iba čo si hlas vykričíš, serenka.
1: To už nechytíme.
0: A ty sa čo vyškieraš, ty rúžová maškara? Aj keby som ti mala všetky vlasy vytrhať, tak ti zničím tú parádu.
3: Zľutuj sa, Betka!
4: Daj od nej tie ruky preč, lebo ťa hneď naučím slušným moresom.
1: Zmizni, nedotýkaj sa ma!
4: No, aké to je, keď ťa niekto ťahá za pače si, ha?
3: Pomoc, mama! Ten blázon ma zmárni!
1: Už aj ju pusti, ty oblán, lebo takú ti vytnem.
3: A ja ti vytnem!
4: Dostala len, čo jej patrí.
1: Veď aj ty.
3: Poď sa, moje zlatko, ukáž. Veľmi ťa to boli. Veľmi. A kde ťa to boli? Moje chuda. Mamičenka moja.
1: Ako by som ju vohním, ale tak ma páli.
3: No ukáž, maminka ti pofúka. Fú, fú, fú. Chudiatko moje. Ten ťa riadne došticoval.
1: Musíme ísť za felčiarom. Nech ťa na to skoro cel priloží.
0: Počkaj, Jano. Za toto ťa dám zavrieť, až budeš čierny.
3: Čierny!
4: Už aj pustím do gatí.
3: Poď, moje zlatko, poď. Pofúkame, bobenko, ešte poď, moja.
0: Janko, nemal by si ju dráždiť. S macochou nie sú žarty. Radšej uteč, inak skončíš vo väzení.
4: To ťa tu mám s nimi nechať samú, sestrička.
0: Horšie ako doteraz mi nebude.
4: Veď ani nemám kam ísť.
0: Ale si pracovitý, nestratíš sa. No. A tu máš, vezmi si so sebou môj obrázok. Nech budeš kdekoľvek, budem stále s tebou.
4: Aká si na ňom krásna, sestrička. Hotová, dievka, na vydaj. Mal by som sa ti o dobrého ženicha postarať.
0: Teraz musíš myslieť hlavne na seba, Janko. Ak sa poponáhľaš, ešte dobehneš maliara, čo ten obrázok maloval. Vyzná sa vo svete. Ak ho pekne poprosíš o pomoc, určite ti pomôže.
5: Stráže! Stráže! Stráže!
0: No bež, Praček, rýchlo! A nezabudni na sebe správu poslať.
4: Aj ty si dávaj na seba pozor, Anička. A tým dvom odkáže, ak ti ešte skrivia čo len vlások. Aj keby popod samé nebo lietali, nájdem si ich a potom s nimi bude amen.
6: Veď sa netráp, Janko.
4: Neviem, či som dobre spravil, že som im Aničku nechal na pospas.
6: Nemal si na výber. V temnici by si jej nebol na veľkom osohu. Treba ti čo najskôr nájsť prácu za dobrú plácu, aby si sa mohol po ňu vrátiť. Čo vieš robiť?
4: Všetko okolo koní.
6: Aha. Potom by som o niečom vedel. Za tými kopcami je biely kaštieľ. Býva v ňom mladý gróf Filip. Má kone, ktorým nie páru v širokom okolí, no na svoje služobníctvo je prísny a nemá rád nepoctivosť.
4: A toho sa ja nebojím.
6: Zajdi sa ho teda popýtať, či ťa zoberie do služby.
4: Veru, že aj pôjdem. Aha. Ďakujem za radu.
6: Vďačne, Janko. A dám ti ešte jednu. Počul som, že Filip si hľadá nevestu. Na bohatstve mu nezáleží, chce najkrajšiu zo všetkých. Skús mu ukázať Aničkin obrázok. Ak nie je slepý, možno sa z vás stanú švagrovia.
7: Táto krásavica je tvoja sestra?
4: Volá sa Anička, pane.
7: Je naozaj utešená.
4: A dobrá ako anjel. Muž, ktorý si ju vezme za ženu, bude tým najšťastnejším mužom pod slnkom.
7: Vravel si, že rozumieš koňom. No vyzerá to, že si skôr prefíkaný obchodník.
4: Pane, neprišiel som kupčiť s krásou svojej sestry. Len vám vravím, že krajšiu od nej už nenájdete.
7: Chcem sa o tom presvedčiť na vlastné oči. Ak bude naozaj najkrajšia na svete, stane sa mojou ženou. A budem si ju ctiť a milovať ju do konca svojho života. No ak si ma oklamal, aby si sa dostal k môjmu bohatstvu, pôjde, odkiaľ prišla. A teba dám zaživa zamurovať do veže.
4: To je krutý trest, pane.
7: Ale spravodlivý. Môžeš sa slobodne rozhodnúť, či mi ju privedieš.
4: Už som sa rozhodol.
7: Hovor.
4: Urobím to.
7: Stojíš si za slovom, to sa mi páči. Hneď prikážem sluhom, aby pre ňu pripravili svadobné šaty a zapriahli do koča moje najrýchlejšie paripy. Sú také rýchle, že ich kopytá sa sotva zeme dotýkajú.
6: Trúfaš si im robiť pohoniča?
4: Nezľaknem sa ničoho.
7: Potom zbytočne nestrácajme čas.

0: Kačičky, Janko je preč sotva pár dní a mne za ním od žiaru srdce puka. Nemať vás, tak by som si oči vyplakala, priateľky moje verné.
1: Anička!
0: Bráček!
1: Bál som sa, aby som ťa našiel živú a zdravú.
0: Nemal si sa vrácať, Janko. Macocha s Betušou ti stále na meno nevedia prísť.
1: Čo tam po nich? Vrátil som sa po teba, sestrička. Ani nevieš, aké veľké šťastie sa na teba usmielo.
0: O čom to hovoríš, Janko?
1: Neuveríš, čo sa mi stalo.
2: Pozri sa, Viktória, aký sú šťastní, že sú zase spolu. Už som myslela, že sa to všetko zle skončí.
3: Kráľovna pripravila Aničke naozaj ťažkú skúšku. Macocha s Betušou ju za jej krásu nenávidia.
2: Ale zdá sa, že teraz ju čaká sladká odmena. Počula si, čo jej vravel Janko o tom grófovi.
3: Vraj je mladý a pekný.
2: Aj meno sa mi páči. Filip. Myslíš, že sa do Aničky zalúbi?
3: Ak nie, potom musí mať srdce z kameňa. Veď je taká krásna. A tie šaty, čo jej prinesol Janko, jej veľmi pristanú.
2: Chcela by som byť pri tom, keď ju v nich prvý raz uvidí.
3: A ja by som zase chcela vidieť, ako sa bude Matucha s Betušou tváriť, keď s ňou Janko vôjde na koči do ich dvora.
4: Čo horí? 2001, 2002. Práve grošíky rátam, ticho.
5: 2003, no, nie je ich veľa. Ale ak sa uskromníme, budem ti môcť kúpiť nejakú parádu.
4: Čezver parádu. Jano prišiel s Ančou na zlatom koči.
5: 1, 2, 3,
4: ale mama. Netáraj. Prosím ťa, ten sa tu už neukáže. Dobre vieš, že by som na ňom všetky hráble polámala.
5: 4, 5, 6, 7.
4: Anča má na sebe 6, nemá ani Richtárova dcera. Mama! Čo? Čože?
5: Maknulo okno.
4: Vidíš? Na môj veru. Vyzerajú ako svadobné.
5: Naozaj.
4: A tak ona sa bude vydávať a ja ostanem na odsud. Mama, robte niečo. Daj kutáč.
5: Ešte to tak.
4: Už ste mi raz šťastie odplašili, keď ste maliara poslali kade ľahšie. A radšej si ústa medom potrite. Inak sa nikdy nedostaneme z tejto biedy.

0: To sme si. Patrilo by sa nám pomeriť.
1: No.
0: Myslieť na Aničkino šťastie. Ty budeš celý deň v službe a pán Grof má iné povinnosti, ako ískať Aničkine lásky.
1: Bude sama v cudzom svete, chúďa.
0: Kto jej bude oporou?
2: To už, chvala Bohu, nie je vaša starosť.
0: Akože nie? Sme preca rodina.
2: Pekná rodina. Boli sme vám dobrí iba na robotu. Ale s tým je už koniec.
0: Čo? Takže ty odmietaš našu úprimnú pomoc?
2: A vari ste dúfali v niečo iné.
3: Braček, už mám všetko pobalené, môžeme ísť.
4: Mama, hádam ich, nenecháte samých odísť.
0: Vydrž.
2: Čo si to tam vy dve šepkáte?
0: Aj, iba vravím túto Betke. Aká bude za Aničky krásna nevesta?
1: Však
0: Betka, krásna. Anička, už ti len venček so závojom na hlave chýba, aby si bola najkrajšia na svete?
2: Anička má svoj venček z ružičiek a to jej stačí. Poďme, sestrička. Čaká nás dlhá cesta.
0: Počkaj, nie, a to zase nie. Vaši nebohí rodičia by sa v hrobe obrátili, keby bez mamičkinho svadobného venca k oltáru kráčala.
2: Čo to zase vymýšľate?
0: Nič nevymýšľam. Váš otec mi na smrteľnej posteli na srdce kládol, aby som veniec ako oko v hlave pre Aničku opatrovala a vo svadobný deň jej ho... spolu s Betkou ako družičkou na hlavu položila. Však Betka.
4: Presne.
2: Pekne ste si to vymysleli, ale mňa neoklamete.
0: Bolo to posledné želanie vášho otca.
4: Čo?
0: Musíš mi ho dovoliť splniť, Anička. Inak nebude mať otcova duša v nebi pokoj.
3: Ale prečo ste mi o tom nikdy ani slovko nepovedali?
1: No, prečo?
0: Veď až teraz ti idú svadobné zvony vyzváňať.
3: Tak, ak je to pravda, tak...
0: Nech ma stihne spravodlivý trest a klamem. Však, Betka.
4: Presne, Anička.
2: Neverí, Anička. Chcú sa iba na tvoju svadbu votrieť a šťastie ti odplašiť.
3: A čo, ak to bola naozaj otecková vôľa? Svedomie by ma do konca života hryzlo. Janičko, prosím ťa.
2: Čo mám s tebou robiť, sestrička? Nech teda idú s nami. No len čo sa ti venček hlavy dotkne, už ich nikdy viac nechcem vidieť.
5: Slnko pomaly zapadá. Musíme sa vrátiť domov, Sasanka. Kráľovna nás bude o chvíľu hľadať.
4: Ešte chvíľočku počkaj. Anička určite príde. Počuješ, Viktória?
5: Čo?
4: Vedela som, že na nás Anička nezabudne.
5: Keby si prestala aspoň na chvíľu klákať, nič nepočujem.
4: Anička!
5: Anička!
4: Anička!
5: Tu sme! Anička!
6: Janko, zastav! Zabudla som sa rozlúčiť s kačičkami.
7: Aj, hlúpaňa. A na mne začneš kvôli kačkám slzy roniť.
6: Sú to moje priateľky. Musím im dať s Bohom. Janko! Janko!
5: Prestaň jačať!
0: Upokoj sa, Anič.
5: Čo si rozum potratila?
0: Môžeš vidieť svoje kačičky a netreba ti ani kone hamovať. O chvíľu sme na moste. Stačí, ak sa vykloníš z koča. Áno, my ťa s Betkou chytíme okolo pása. Však, Betka...
6: No, tak keď to inak nejde, tak dobre, no. Urobím to.
0: Priprav sa, Anička, už budeme na moste. Tak, teraz sa vykloň.
5: Kačičky moje! Tu som!
4: Rýchlo si stiahni šaty, Petka! Držím ju!
6: Čo to robíš? Prečo ma vyzriekáš?
4: Žiadna svadba nebude! Anča! Tam, kde skončíš, ti stačí len spodnica.
6: Teraz už môžete pustiť, mama.
0: S Bohom, rúžová Anička.
4: Kozia nožička.
8: Yeah! Sklamali ste ma. Vravela som vám, aby ste sa neplietli do Aničkinho osudu.
1: Chceli sme sa s ňou iba naposledy rozlúčiť. Keby sme vedeli, čo sa stane, neboli by sme ju k sebe volali.
6: Potrestaj nás, kráľovná, ale ju nechaj žiť.
8: A aký trest navrhujete výmenou za jej život?
1: Vzdám sa svojej kačacej podoby a už nikdy neopustím vodné kráľovstvo.
8: A ty, Viktória?
6: Ja... bez Sasanky sama nikam nepôjdem.
8: Ku kvôli človeku sa chcete vzdať svojej slobody?
1: Anička za naše priateľstvo zaplatila oveľa vyššiu cenu.
7: Áno.
8: Dobre teda, prijímam vašu ponuku a vrátim Aničke život.
6: Ďakujeme ti, kráľovná.
8: A pretože si jej priateľstvo tak ceníte, dovolím jej, aby sa stala jednou z vás.
1: Už sa nikdy nevráti na zem?
5: Aspoň jej macocha s Betušou nebudú viac ubližovať.
1: Však, kráľovná.
8: O to sa postaram. Dostanú to, čo si zaslúžia.
2: Brrr, stojte! Konečne ste tu. Pane, snažil som sa prísť čo najrýchlejšie.
9: Dobre, dobre, o ceste mi povieš neskôr. Teraz mi ukáž sestru.
2: Výstup, Banička. Pán Grof sa unúval osobne ťa privítať.
10: Je to pre mňa veľká česť, pane.
9: Vítaj na mojom zámku. Vidím, že svadobné šaty ti padnú ako uliaté.
10: Ďakujem, pane.
9: A teraz si zlož z tváre závoj, prosím. Nech môžem vidieť tvoju krásnu tvár.
6: Nerob to!
0: Ešte nie.
9: Čo je toto za osobu?
2: Naša macocha.
0: Aká macocha, Janko? Veď sa o vás starám ako rodná mať.
9: Nech je to, kto chce. Mojím rozkazom sa nebude nikto priečiť.
0: Ale akéže prieky, pán Grof? Chcem len, aby ste dodržali svoje grófske slovo a na skutku sa za Aničkou oženili.
10: Teraz.
0: A poctivému dievčaťu sa predsa nepatrí vstúpiť do domu slobodného muža. Majte ohľad na jej česť, pane. Čo by na to povedali ľudia?
9: Spamätaj sa, stvora Božia, ak ti je život milý. Pánu Grofovi sa nekladú žiadne podmienky.
2: Počkaj.
9: Splním sľub, čo som dal jej bratovi.
0: No.
9: Hneď tu si vezmem Aničku za ženu, ak bude taká krásna, ako ju jej brat chválil. Neboj sa, Anička. Smelo odhaľ svoju tvár.
10: Ako si želáte, pane?
7: Ja! Ako by mi stoježol na hlavu hodil. To pícha, mamo, čo sa to deje?
0: Chrobáček. Dievčatko moje, ty máš na miesto vlasov trnie.
10: Trnie?
9: Čo je toto za škratu? Ty si ma podviedol, chlapče.
2: Pane, verte mi, ja za to nemôžem. To spískali tieto dve. Kam ste podeli Aničkovi zmie?
10: Mama, zle je, utečme.
0: Počkaj. O kom to hovoríš, Janko?
2: Predsa o mojej sestre.
0: Ale Betka je tvoja sestra. Inú nemáš.
2: Klamu, pane. Musíte mi veriť. Určite ju zmárnili. Sestričku moju úbohu.
0: Pane, načisto sa pomiatol.
7: Blázon!
0: Ale ja som si to hneď myslela, keď nás pod hrozbou prinútil zahrať túto maškarádu.
9: Takže to vymyslel on?
0: A kto iný?
7: Jasné, že on!
0: Lebo sa na váš majetok ulakomil.
2: To nie je pravda.
7: Je to
9: sklamal
7: pravda.
9: Si ma! Okamžite ho zamurujte do veže.
0: Správne.
2: Pane, prosím.
9: Darmo prosíš. Varoval som ťa. Vedel si, čo ťa stihne, ak ma oklameš. Teraz znášaj trest ako chlap.
2: Nie o svoj život, prosím, pane. Pokojne si ho vezmite. Len zachránte Aničku.
0: Blázon. Pane, vraví vám, že žiadna Anička nejestvuje.
9: Ale ja som videl jej obrázok.
0: Prosím vás, Boh vie, koho vám ukázal.
2: Za toto sa nás obe budete smažiť v pekle.
7: Aj ty.
0: Pán Grof, ak ste spravodliví, tak mu nedovolíte, aby nás takto urážal.
7: Do veže!
2: Pane, prosím.
9: Dosť. Prestaňte už. Do veže s ním.
8: Dobre.
0: A čo bude s nami, pane? Môžeme tu ostať?
9: Practe sa mi z očí. Ak vás tu ešte raz uvidím, tak takto ľahko vám to už neprejde.
6: Sasanka, nevidela si Aničku? Mám pre ňu prekvapenie.
11: Aké prekvapenie?
6: Uvidíš. Anička! Anička! Anička!
1: Volala si ma Viktória.
6: A čo som ti urobila?
10: Perlový náhrdelník.
6: Som pre teba až mori nazbierala.
11: Je krásny.
6: A to je všetko, čo mi povieš?
1: Ďakujem ti, Viktória. Vážim si tvoj dar.
6: Tak prečo sa ani trochu neusmeješ?
10: Odkedy ti kráľovná vrátila život, ledva s nami slovka prerečieš.
1: Radšej som nemala oči otvoriť. Srdce mi puká od žiaľu, že sa brat pre mňa vo väzení trápi. Určite by sa mu uľavilo. Ľahšie by znášal krivdu, ktorá sa mu stala, keby vedel, že aj keď som pre pozemský život stratená, žijem. Naozaj nie je tvoj spôsob, ako by som sa mohla pred ním zjaviť.
5: A kto ti povedal, že taký spôsob nejestvuje?
1: O čom to hovoríš, Viktória?
3: Pari si už zabudla sa, Sanka, že sme ako kačičky na zem chodili a po Bela sa jej oblohe lietali.
1: A ty si zabudla, že sa už kačacie operia nesmieme dotknúť, ak nechceme privolať na seba hnev našej kráľovnej.
3: Ale Anička kráľovnej žiadny sľub nedala.
6: Nerozumiem, o čom sa tu rozprávate, milé priateľky?
1: O tajomstve, ktoré ti splní tvoje želanie.
3: Netrápte ma. Je to veľmi jednoduché.
1: Stačí, ak sa oblečieš do kačacieho peria.
3: A zmeníš sa na kačičku.
1: A môžeš zaletieť až k oblúčiku na veži,
3: kde väznia Janka.
6: Ale ako mu dám znamenie, že sa ukrývam v tom kačacom peri?
1: Úderom polnoci sa z teba až do svitania zase stane človek.
6: Ak sa mi to podarí, sestričky, nikdy, nikdy vám to nezabudnem.
3: Ale zapamätaj si.
1: Pred prvým slnečným lúčom sa musíš naspäť pod vodu vrátiť.
3: Ak by ťa tu ráno kráľovna nenašla, zle by sa nám všetkým povodilo.
12: Bráček, čo nešťastný. Čo ti to len porobili? Ručky a aj nôžky ti poviazali, do veže zamurovali. Tvoj mladý život v rozpadu zastavili.
13: Jonáš! Jonáš!
14: Čo sa deje,
12: bráček,
14: pane?
12: Bráček, môj milovaný.
14: Kričíte ako oratu. Bari sa vám prisnilo niečo zlé?
9: Buď ticho a počúvaj.
12: Taký osud si nezaslúžiš. Bráček, môj milovaný.
14: To len vietor vo veži kvíli.
9: Dievčenským hlasom.
14: Idem zavolať stráže.
9: Radšej rýchlo prines rebrík.
14: Uprostred noci? Čo s ním chcete robiť, pane?
9: Pozrieť sa, čo sa vo veži robí.
14: Môže to byť nebezpečné.
9: Neboj sa, flintu som si už pripravil. No len už bež a sprav, čo ti vravím.
15: Vidíte tam hore niečo, pane?
9: Bože môj.
15: Čo vravíte, pane?
9: V obloku sedí dievča.
15: Nepočujem vás!
9: Krásne ako obrázok. Veď to je Anička!
6: Niekto na mňa po mene volá. Zbohom, braček, už musím ísť. Zajtra o polnoci za tebou zase priletím.
9: Čo sa mi marí? Namiesto dievčaťa vidím zrazu kačku. Čo sú to za čary?
14: Preboha, pane, neporanili ste sa?
9: Nič mi nie je, Jonáš.
14: Na koho ste to strieľali?
9: Flinta sama vystrelila, keď som spadol z rebríka rovno na zem.
14: Vy ste mi teda nahnali strachu. Mohli ste sa zabiť.
9: Možno by to aj bolo lepšie. Ak ju už nikdy neuvidím, môj život nebude mať zmysel.
14: O kom to hovoríte, pane?
9: Ten mládenec mal pravdu. Jeho sestra je najkrajšia žena na svete.
14: Asi sa vám niečo zdalo, pane. Odkiaľ by sa tu jeho sestra vzala?
9: Z neba. A zostali mi po nej tieto dve zlaté pierka.
14: Blúznite, pane. Poďte, uložím vás do postele.
9: Ale najskôr prikážem, aby Janka pustili z väzenia. Je nevinný. A ja som mu dlžný moju pokornú prosbu o prepáčenie.
6: Pozri sa, Sesanka, čo som našla.
1: Kačacie perie s dierou na krídla.
6: No tak už vieš, odkiaľ má Anička na ruke tú hroznú ranu.
1: Chýbajú aj dve zlaté pierka.
6: Preto sa jej nechce rana zaceliť.
12: Pomôžte mi, sestričky, prosím.
6: No. Už tú bolesť nevydržím. Mm. Ako by som v ruke žeravý klinec mala.
1: Tu naše čary nepomôžu.
6: Rana sa zahojí, len ak nájdeš stratené zlaté pierka.
1: Inak tvoja ruka nebude nikdy taká ako predtým.
6: Potom sa musím po ne zaraz na zem vrátiť. A s poraneným krídlom nedokážeš zlietnúť.
1: Iba ak by ti pomohla kráľovna.
6: Ale kráľovnu nemôžem poprosiť o pomoc. Kvôli môjmu činu by ste pocitili jej hnev. Ale iba ona pozná liek na každú bolesť.
16: Ani kráľovna nedokáže robiť zázraky, keď nechce. Sľubovali ste, že si s čarami dáte pokoj a toto je odplata za vašu neposlušnosť.
1: Potrestaj nás, kráľovná, ale nedovoľ, aby sa Anička na večné veky trápila.
6: Previnila sa voči tvojim príkazom, ale spravila to iba z vrúcnej lásky k bratovi.
1: Odpusti
6: jej, kráľovná, prosím.
16: Potom jej zase iba láska môže odpomôcť od trápenia. Len muž, ktorý si ju vezme za ženu, nie pre jej krásu, ale pre ňu samotnú, ju zbaví bolesti. Až vtedy jej dovolím opustiť naše kráľovstvo a vrátiť sa na pozemský svet.
9: Polnoc už odbyla, tvojej sestry niet.
17: Vydržte, pane.
2: Povedala, že sa vráti. Určite svoj sľub dodrží. Aha, nevravel som. Už je tu.
17: Je krásna.
2: Naozaj si ju chcete vziať za ženu?
17: Po ničom inom netúžim.
2: Nechám vás o samote. K vášmu vyznaniu tretieho netreba.
17: Ďakujem ti, Janko.
18: Bráček môj, Janičko, stratila som pierka, či si ich nenašiel?
17: Ja som našiel tvoje pierka.
18: Pane, kde sa tu beriete?
17: Čakám tu na teba celý život, Anička.
18: S takými vecami sa nežartuje.
17: Ja nemám chuť žartovať, keď vidím, ako ti krásna tvár od bolesti bledne.
18: Vráte mi moje pierka a bolesť mi zaraz ustane.
17: Vrátim ti ich, ak mi slúbiš, že už odo mňa nikdy neodídeš.
18: A na čo by vám bola moja spoločnosť, pane? Som len chudobná dievča a vám sa určite vznešené panny núkajú.
17: Ale ja chcem iba teba, Anička moja.
18: Vráte mi moje pierka.
17: A ty mi navždy odletíš.
18: Pane, ak som vám milá, tak mi pomôžte.
17: Ale najskôr mi slúb, o čo ťa prosím.
18: No, pustite ma, pane, to bolí. Au.
17: Srdce mi trhá, keď to počujem, ver mi, ale nepustím ťa, kým mojou nebudeš.
19: Kvákvá, pusti ma, lebo ťa oplujem žabým slizom a na veky ten smrad za seba nezmieš. Kvákvá.
17: Nepustím.
19: Krá, krá, pusti ma, lebo ti zobákom oči vidím a ty navždy oslepieš.
17: Nepustím.
19: Pusti ma, lebo ťa tým subom uryznem a môj zmiet ťa načisto zaubí.
17: Aj keby si sa na háveť celého sveta zmenila, aj tak ťa nepustím, lebo ťa nemilujem pre tvoju krásu, Anička, ale pre tvoje dobré srdce.

0: duże pripijam na zdrowie Filipa.
1: Na zdrowie.
2: Na zdrowie. Na zdrowie.
3: Či som tu dobre na svadbe pána grófa Filipa a ružovej Aničky?
4: Vítajte, pán maliar.
3: Janko, akýže som ti ja pán?
4: Á, veru, že veľký. Pán umelec. Nebyť vášho umenia, tak sa nikdy nestanem grófovým švagrom. A Anička nenájde svoje šťastie.
3: Á, nie tak, Janko. To vy obaja ste si svoje šťastie vyslúžili svojou poctivosťou a dobrotou. Tak ako tvoja macocha s tou svojou podarenou dievkou zase k svojmu šťastiu prišla.
4: Len mi nevravte, že sa im dobre vodí.
3: Vodí sa im tak, ako sa o to pričinili. Od lenivosti im nemá nikto vodu podať. A tak chodia svorne po žobraní odkázané na milosť cudzích ľudí.
4: Tak im treba. Iba Aničke o tom nevravte. To jej dobré srdiečko by sa nad nimi zase zľutovalo.
3: A kdeže máš tú šťastnú nevestu?
4: Išla s mužom k jazierku. Po svadobnom obrade sa tam z čista jasna objavili tri kačičky. A jedna z nich, čuduj sa svete, mala na hlave zlatú korunku. Tak im šli svorne zo svadobných koláčov nasypať.

Počúvali ste rozprávkovú hru Ružová Anička, ktorú na motívy Pavla Dobšinského napísala Dana Garguláková. Účinkovali Anička Zuzana Porubiaková, Janko Michal Klučka, Macocha Michaela Čobejová, Beta Táňa Pauhofová, Filip Peter Sklár, Vodná kráľovná Zuzana Mauréri, Sasanka Zuzana Kapráliková, Viktória Kristína Turianová, Maliar Ján Galovič, sluha Martin Kaprálik. Ďalej účinkovali Frederika Košťálová, Romana Dankvanová, Dominik Sedláček, Patrik Vyskočil, Jana Oušonková, Richard Autner a Dáša Móderová. Produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuk Ľubica Olšovská, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Táňa Tadlánková. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu v roku 2009.

0: všetci už,
1: všetci už
0: išli spať,
1: išli spať.
0: No len ty,
1: no len ty
0: hľadáš tie.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Konstantína Paustovského Strapatý vrabec. Rozpráva Helena Geregová.

0: Jedného dňa sa v centre zasneženého rušného mesta objavil drobný vrabček, ktorého volali Paška. Kváril ho hlad a preto sa snažil dostať do stánku so zmrzlinou. Zavetril, že práve v tejto drevenej búde by sa mohlo nachádzať čosi pod zub. A veru mal pravdu. Zmrzlinový stánok bol príbytkom chamtivej vrany zlodejky. Tá v škárach jeho stien ukrývala kúsky salámy, jablčné šupky či strieborný povrázok. Paška sa rozhodol, že sa vetrákom prešmykne dovnútra stánku. Vrana však hneď vrabca pristihla, sotva nakukol do jej príbytku. Ešte si ani nestačil nič vyďobnúť spomedzi škár a už ho ďobla zobákom do hlavy. Paška sa zvalil a zavrel oči. Radšej sa tváril, že je mŕtvy. Vrana ho vyhodila zo stánku a k tomu ešte hlasne zakrákala. Vynadala celému vrabčiemu pokoleniu do zlodejov. V tej chvíli kráčal okolo zmrzlinového stánku policajt. Zbadal na sne Pašku, ktorý umieral od bolesti v hlave a len tichučko otváral zobák. Ach, ty tulák, povedal policajt, sňal si rukavicu, vsunul do nej Pašku a schoval si ho aj s rukavicou do vrecka uniformy. Ráno sa vybrala malá Maša so svojou pestúnkou Petrovnou na prechádzku do parku. Policajt si zavolal Mašu a spýtal sa jej prísnym hlasom.
1: Nepotrebujete vrabca, slečinka? Na výchovu?
0: Maša odvetila, že vrabca potrebuje a dokonca veľmi. Vytiahol z vreka rukavicu s Paškom.
1: Tak si ho vezmite, aj s rukavicou, ináč ufujazdí.
0: Maša priniesla Pašku domov, kefkou mu učesala perie, nakrmila ho a vypustila, aby si voľne lietal po jej izbe. Na druhý deň svojho pobytu u dievčatka Paška zbadal, ako cez vetracie okienko vletela do izby stará vrana. Áno, presne tá, ktorá Pašku vyšmarila zo zmrzlinového stánku. Čierny vták zakrúžil okolo lustra a zo stola uchmatol údenú rybaciu hlavu. Strapatý vrabec sa zatiaľ pre istotu schoval za vázu s červenými kvetmi a sedel tam ticho ani pena. Až keď bola vrana fuč, Paška vyletel z bytu a usadil sa na vetvičke za oknom. Odvtedy vrabec každý deň priletel do Mašinej izby, vyzobal všetky omrvinky z jej stola a hútal, ako by sa jej mohol odvďačiť. Raz jej priniesol zamrznutú húsenicu, ktorú našiel v parku na strome. Lenže Maša húsenicu nezjedla a jej mama ju šomrajúc vyhodila von oknom. Vtedy začal Paška na zlosť starej vrane nakradnuté veci potajomky prinášať zo stánku späť k Maši. Raz priniesol uschnutú marmeládu, inokedy kúsok pyroha stvrdnutého na kosť alebo červený papierik od cukríkov. Paška s týmito vecami vletel do izby, pustil ich na zem, párkrát zakrúžil po izbe a znovu bleskovo zmizol za oknom ako páperová raketa.

0: Mašina mama bola baletkou. Každý večer tancovala v divadle. Mašu tam však so sebou nikdy nebrávala. Jedného večera bola Maša sama doma a zvedavo pozorovala vranu, ako sa chce pretlačiť cez vetracie okienko do jej izby. Také dačo ešte v živote nevidela. Maša sa postavila na stoličku, otvorila okienko a rýchlo sa schovala za skriňu. Spočiatku cez okienko poletovali dnu len snehové vločky a topili sa na dláške. Naraz čosi zašramotilo. Vrana vlietla do izby, vyskočila na mamin toaletný stolík a pri pohľade na takú zlú vranu v zrkadle sa jej hneď naježilo perie. Potom zakrákala, uchmatla zo stolíka malú sklenenú kytičku a vyletela von oknom. Maša vedela, že je zle. Drobná sklenená kytička, ktorú vrana ukradla, mala pre jej mamu nesmiernu cenu. Darovali jej ju Mašin otec so slovami:
1: keď budeš raz tancovať popolušku, sľúb mi, že si ju po plese v paláci pripneš na šaty. Tak budem vedieť, že si si vtedy na mňa spomenula.
0: Mašin otec krátko na to odcestoval ďaleko, ďaleko na polárnu výpravu. Mama si vtedy položila sklenenú kytičku na stolík a Maši povedala, že sa jej nesmie dotknúť ani len malíčkom, lebo je veľmi krehká. Keď sa mama vrátila z divadla a dozvedela sa, že sklenená kytička je fuč, plakala tak dlho, až sa rozplakala aj Maša. O chvíľu však išla pestúnka Petrovna a povedala, že netreba žialiť a sklenená kytička sa možno nájde. Pravda, že ak ju tá hlúpa vrana nestratila niekde v snehu. Na druhý deň priletel Paška. Od Maše si vypočul príhodu o ukradnutej kytičke, naježil perie a začal premýšľať, ako by mohol pomôcť. Večer mama obliekla Maši sviatočné šaty, jej pestúnka Petrovna si prehodila hnedý atlasový šál a spoločne odišli do divadla. V tú istú hodinu Paška zvolal všetky vrabce, čo žili na okolí, a s celou armádou obkľúčili zmrzlinový stánok, kam vrana ukryla ukradnutú sklenenú kytičku. Vrabce sa rozhodli, že na stánok nezaútočia hneď, a tak sa pousádzali na susedných strechách a zo dve hodiny do vrany dobiedzali. Dúfali, že sa vrana rozhnevá a vyletí von. Potom by mohli rozpútať boj na ulici, kde nie je tak tesno ako v stánku a kde sa na vranu môžu vrhnúť naraz. Ale vrana bola prefíkaná a radšej zostala v bezpečí. Vtedy vrabce pozbierali všetku odvahu a jeden po druhom vleteli do stánku. Zavládol tam taký piskot, lomos a trepot krídel, že sa okolo stánku zbehol zástup ľudí. Pribehol tam aj policajt a pokúsil sa vylomiť dosky, aby urobil tej bitke koniec. Nazrel dovnútra, ale v zápäti odskočil. Vrabčie perie lietalo po celom stánku hustejšie ako snehová chumelica. V tom čase sa v divadle tichučko zachveli všetky struny a potom zmocňujúcim dunením hudby ťažký zamatový záves odplával na obe strany. Maša uvidela veľkú elegantnú izbu zaliatú zlatožltým svetlom, bohaté zlé sestry, macochu i svoju mamu, štíhlu a krásnu v starých sivých šatách.
2: Popoluška,
0: ticho zvolala Maša a už nespustila oči z javiska. Na javisku v žiari belasého, rúžového, zlatého i mesačného svetla sa zjavil palác. Mama z neho utekala a na schodoch stratila kryštáľovú črievičku. Keď sa už predstavenie chýlilo ku koncu,
1: Hudba hlasno a veselo zaspievala o šťastí, až ľuďom opekneli tváre od úsmevov, tak práve v tej chvíli, po dlhom blúdení a lietaní po divadelných schodištiach, vletel do hľadiska malý, strapatý vrabec. Bol to Paška. Na prvý pohľad bolo na ňom vidieť, že práve ufrngol z divokej bitky. Zakrúžil nad scénou, oslepený reflektormi, a všetci si všimli, že sa mu v zobáku jagá čosi, čo sa podobá na kryštáľovú vetvičku. Hľadisko zašumelo a zatíchlo. Dirigent zdvihol ruku a orchester prestal hrať. Ľudia v zadných radoch začali vstávať, aby lepšie videli, čo sa deje na javisku. Vrabec priletel k Popoluške. Tá k nemu vystrela ruky a Paška jej v letku spustil na dlaň malú kryštáľovú kytičku. Popoluška si ju chvejúcimi sa prstami pripla na šaty. Dirigent zamával taktovkou a orchester zahrnul. Vrabec vzlietol pod klembu sály, sadol si na luster a začal si čistiť perie roztrapatené v bitke. Popoluška sa s úsmevom ukláňala, a keby o tom Maša vopred nevedela, nikdy by neuverila, že táto čarovná bytosť je jej mama. A potom, keď u nich doma zhasli svetlá a do izby sa vkradla neskorá noc, Maša sa už zo sna opýtala mami:
2: a spomenula si si na otecka, keď si si pripla kytičku?
3: Spomenula, zašepkala mama.
2: Prečo teda vláčeš?
3: Pretože mám radosť, že na svete žijú takí ľudia ako tvoj otecko.
2: To nie je pravda, zamrmlala Maša. Od radosti sa ľudia smejú.
3: Ale od veľkej radosti aj plaču, odvetila mama. A teraz už spí. Maša naozaj zaspala a mama podišla k oknu. Na vetvičke za oknom spal Paška. Na krajinu sa znieslo ticho a s veľkými snehovými vločkami, čo neprestajne padali na zem, sa ticho stávalo ešte hlbším. A mama si pomyslela, že tak ako sneh, padajú na ľudí šťastné sny a rozprávky.

Rozprávku Konstantína Paustovského preložil a pre rozhlas upravil Štefan Tymko. Rozprávala Helena Geregová. Zvuková spolupráca William Chovanec. Hudobná spolupráca Matej Haas. Réžia Viktor Lukáč. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas za televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Bola jedna teta?
2: Prešla polku sveta.
1: Reptík, neskáč mi do reči. Teda, bola jedna teta?
2: Aká krátka veta?
1: Reptík, ja chcem len zahlásiť novú rozprávku.
3: O tete? Núda. Ako taká búda.
1: Ono sa to jednou tetou začína, ale vlastne je to o nádeji.
3: Čo? V záveji? Teraz v lete?
1: O nádeji a jednom hladnom mačiatku. Ale veď nechajme, nech nám to porozpráva Ríšo Stanke.
3: A prečo iba Stanke?
1: Ríšo sa volá Stanke a bude rozprávať všetkým deťom krátku rozprávku Jedna teta vymyslel Juraj Rajman.
4: Krátka rozprávka.
5: Jedna teta. Jedna teta ustavične čosi strácala. Raz čiapku, inokedy kľúče, aj preukaz do knižnice. Veľa sa kvôli tomu natrápila. Stálo ju to mnoho nervov, no ešte vždy mala nádej, že sa k nej raz všetky stratené veci vrátia. Až kým jedného sichravého dňa stratila aj tú. Stratiť nádej je oveľa horšie, než stratiť čokoľvek iné. Nedá sa kúpiť, vyrobiť náhradná ani vybaviť nová. Kto ju stratí, nemá nádej, že by ju znova našiel. A tak si teta prehodila cez ramená deku a sadla si do hojdacieho kresla k oknu. Ale vôbec sa nehojdala. Len ticho sedela a cítila sa beznádejne. Práve v ten večer sa parkom trmácalo osamelé mačiatko. Strapaté a hladné. Na celom svete sa nenašiel nik, kto by ho nakrmil a pohladkal. Hľadalo čosi, čo utíši hlad. Malilinké sústo, kvôli ktorému by sa nik iný neunúval zohnúť. Snorilo v tráve, sliedilo okolo odpadkových košov, pod autami na parkoviskách aj v okolí domov. A tak ju našlo. Nádej, ktorá sa tete nebadane odlúpla z duše pri rannej prechádzke v parku a nehlučne dopadla do vlhkého jesenného lístia. Nebola veľká. Roky ju obrúsili, až bola tenká a krehká ako chrastička. Mačiatko si ju zvedavo obzeralo, prevracalo ju v labkách a keďže netušilo, čo by to mohlo byť, prehltlo ju a kráčalo ďalej s nádejou, že nájde ešte čosi, čo bude chutiť trochu lepšie. Nádej ho priviedla k domu, v ktorom bolo zažaté jediné okno a svetlo z neho dopadalo na trávnik. Mačiatko si sadlo do osvetleného obdĺžnika a pozdravilo. Ale teta, ktorá sedela zabalená v deke v hojdacom kresle za oknom, mlčala.
6: Mňau!
5: Pozdravilo ju mačiatko naliehavejšie a tete prišlo nevychované neodpovedať na pozdrav.
3: Mňau!
5: Odzdravila a pozvala mačiatko ďalej. A potom otvorila chladničku a vytiahla obed, ktorý jej v plastovej dóze priniesol kuriér jednoty dôchodcov, no ona sa ho dosiaľ nedotkla. Zohriala ho a spravodlivo rozdelila do dvoch tanierikov. Mačiatko bolo nadšené. Od samej

Slovenský rozhlas uvádza rozprávky z knižky Nataše Tanskej S dievčiskom sa nehráme. Rozpráva Lucia Róža Hurajová.

0: Už 3 dni sa Peťko a Paľko zamykajú v kôlni. Voľa čo tam robia, a Lucka nevie čo, lebo za každým, keď sa zaprie do dverí, Peťko a Paľko kričia.
1: Ideš? Počkaj, veď my ťa chytíme! My ti ukážeme špehovať!
0: Dnes si Lucka povedala, že podíde k kôlni celkom potichu, aby ju bratia nezbadali. Aj sa jej to podarilo. Nazerá pomedzi latky a čo nevidí? Peťko a Paľko si tu majstrujú hurtovnice. Budú preteky! Lucka si sadla po čerešňu a rozmýšľa. Budú preteky a mňa zas nezoberú, lebo som dievčisko. A ja by som tak chcela pretekať. Ale ako si urobím hurtovnicu? Musím voľačo vymyslieť. O niekoľko dní bolo počuť na vršku za potokom náramný huriavk. Chalani z dolného konca usporiadali preteky hurtovníc. Mišo Paraj mal bielu pásku okolo rukáva a na nej pastelkami namaľovaný nápis Usporiadateľ. Vykrikoval na chalanov: Zoraďte sa podľa čísel! Peťko a Paľko sa postavili za seba. Dostali číslo 8 a 9. Keď už všetci pretekári stáli v rade, spoza vrška vybehol chalan, ktorého nik z dolného konca dediny nepoznal. Na sebe mal veličizné nohavice, čierne okuliare, čo mu padali z nosa, a na hlave kúpaciu čiapku ako prilbu. A keby len to, mal aj káru. Hotové čudo.
2: Čo tu chceš? Osopil sa na ňoho usporiadateľ.
1: Chcem sa pretekať, povedal neznámy chalan.
2: A odkiaľ si?
1: Z Korbelian.
2: Môžeš pretekať ako hosť, povedal usporiadateľ dôležito. Na takom čude aj tak nič nevyhráš.
0: Chalan dostal číslo 10, zaradil sa a preteky odštartovali. Hurtovnice letia dolu kopcom pomedzi skaly, cez mláky a jamy a dolniaci pozdĺž trate vykrikujú Pridaj! Neznámy chalan letí ako raketa. Predbehol osmičku i deviatku, čľupne do mláky, ostrieka ho, že mu ani tvár nevidieť, ale frčí ďalej, rýchlejšie, ešte rýchlejšie, cieľ! Čuduj sa svete, vyhral. Pretekári sa zhrkli okolo neho. Ukáž to čudo! Keď sa dobre prizreli, vidia, že je to obyčajná nákupná taška na kolieskach a vzadu má priviazané kolieskové korčule. Peťko a Paľko sa na seba pozreli. Veď je to taška našej mamy! Len čo to chalan z Korbelian počul, hýbaj v nohy! Dolniaci za ním. Keď chalan preskakoval potok, pošmykol sa, voda mu ošpliechala zablatenú tvár a Peťko s Paľkom na brehu skríkli Lucka! Že nám to neprišlo na um s tou maminou taškou, vraví Peťko Paľkovi, keď vlečú domov víťazné vozidlo. A dievčisko na to príde, povie Paľko, a ešte aj vyhrá. Vykváčame ju? Vykváčame, povie Peťko.

0: Peťko a Paľko sú už zase zatvorení v kôlni.
1: Čo tam robíte?
0: Búcha na dvere Lucka.
1: Ideš? Kričia chalani. Nešpehuj!
2: Tak povedzte, čo tam robíte.
0: Povieme jej? Pýta sa Peťko Paľka.
3: Povedz, nech nezavíja, rozhodne Paľko.
1: Budeme hrať deckám bábkové divadlo. Vyberieme peniaze a kúpime si kilo lízaniek.
2: A ja chcem hrať bábkové divadlo, vyberať peniaze a kúpiť si kilo lízaniek. Púste ma dnu.
1: S dievčiskom sa nehráme, kričia Peťko a Paľko. Odpáľ!
0: Na druhý deň sú všade po dedine plagáty, čo namaľovali Peťko a Paľko vodovými farbami. Deti, príďte dnes k nám do záhrady, bude bábkové divadlo za 1 korunu. Kto nemá, za 50 halierov. Peťko a Paľko. Peťko a Paľko si urobili v záhrade javisko, postavili naň bábkové divadlo a čakajú na deti. Lucka stojí vo dverách kôlne a čaká tiež.
1: Čo tam stojíš? Pýta sa Paľko.
2: A ja budem hrať bábkové divadlo, povie Lucka.
1: Ešteže čo? Neopováž sa priblížiť k nášmu javisku.
2: Čo by som sa približovala? Povie Lucka.
1: Budem si hrať svoje divadlo, aby ste vedeli.
0: Peťko a Paľko sa rozosmejú.
1: A kde máš divadlo? A kde máš plagáty, ha?
2: Keď ja neviem písať.
1: Tak ako chceš hrať divadlo?
2: Veď
1: uvidíte, povie Lucka.
0: Do záhrady sa začali schádzať deti. Prišli Miško, Katka, Elenka, Janíčko, Milka, ba aj Petorkár Berco.
1: Poďte na naše predstavenie, vyvolávali Peťko a Paľko. Uvidíte kráľa a princeznú.
0: A v tom sa ozvalo od dverí kôlne.
1: Poďte na moje predstavenie, uvidíte živého čerta.
4: Naozaj?
0: Zhrkli sa deti okolo Lucky.
1: Naozaj.
4: A za koľko?
1: Za korunu. Ak to nemá, za 50 halierov. Ale do kôlne pôjdete po jednom.
4: Dobre, kričali deti. Chceme vidieť živého čerta.
0: Prvý vošiel do kôlne Miško, ale hneď aj vybehol, oči vypleštené.
5: Je tam, naozajstný.
0: Po ňom Katka, Elenka, Janíčko, Milka a ešte aj Petorkár Berco. Všetci videli v kôlni naozajstného čerta.
1: Poďte na naše predstavenie, volajú na deti, keď vybiehajú z kôlne.
2: Nemôžeme, kričia deti.
5: Prečo?
2: Lebo už nemáme korunu. Dali sme ju za čerta.
0: A utekajú domov.
4: Ideme sa aj my pozrieť? Spýta sa Paľko.
3: Poďme, povie Peťko.
0: Vošli do kôlne a čo nevidia? Jedno vrece od zemiakov sa naozaj hýbe. Trčia z neho ruky, nohy a hore rohy.
4: Čert! Vykrikol Peťko. Čo by? Veď tie rohy sú mamine varechy, zasmial sa Paľko.
3: A ruky, nohy sú ľudskine.
0: Peťko a Paľko stoja pri svojom divadle, samučičky sami a gánia. V tom vyskočila Lucka z vreca. Vybehla z kôlne, štrngá peniazmi a vyškiera sa.
1: Idem si kúpiť kilo lízaniek.
6: Rozprávky z knižky Nataše Tanskej S dievčiskom sa nehráme rozprávala Lucia Róža Hurajová. Zvuková spolupráca Eva Irmanová, réžia Laco Kerata. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 2010.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: RTVS uvádza rozprávkový seriál Babka a kocúrik Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozpráva Zuzana Krónerová.

0: Časť prvá. Ako sa všetko začalo? Crn! A potom tralalá! Takto sa ozval zvonček v paneláku, lebo teraz zvončeky spievajú. Tento zvonček oznámil babke. Babka, už sú tu! Babka sa zaradovala. Aha, už je asi tu. Už tu nebudem sama ako kôl v plote. No pri dverách sa pre istotu opýtala. Je tu, alebo nie? Naozaj je tu? Aké nie, sme tu, ozvalo sa spoza dverí. A mňau, mňau. Áno, niečo za dverami aj zamňaukalo. Babka rýchlo otvorila dvere. Niečo zamňaukalo, to znamená, že je tu naozaj. Babka, sme tvoja rodina. Keď niečo povieme, tak to aj platí, prisvedčili. A vošli do chodby. Tam na skrinku s topánkami vyložili neobyčajnú drevenú debničku s mriežkami. No, vyzerala ako malé väzenie, ako basa. Ale nebola to basa. Bola to cestovná debnička pre mačky, kocúry, prípadne škrečky, biele myši, domáce zajace aj fretky. Áno. Babka zaklopkala ukazováčikom na debničku a milo sa spýtala. To som ja, babka. Si tam? Ty malý, si tam alebo nie si? Mňau, neklopkajte a pustite ma už von, ozvalo sa z debničky. Mňau, už chcem vidieť babku, ktorú ste mi sľubovali. Mňau. On tam mňauká, nadchýnala sa babka. Už aj tú debničku otvorme. To musí byť strašné trčať v takej debničke. Mňau, že či, skúste to. Mňau, hihihihi, brrr. Znovu sa ozvalo z debničky. Babkina rodina debničku otvorila a slávnostne povedala. Babka, pozri sa dnu. A poteš sa. Áno, babka pozrela dnu. Pozerala sa, pozerala a potom vyhlásila. Vy ste mi pekná rodina, keď mi vešiate straky na nos. Sľubujete, sľubujete a potom v debničke nikto nie je. Hámbite sa, alebo vám mám dať jednu poza uši? No oni babke milo odpovedali, že keď niekto niečo nevidí, to ešte neznamená, že to nie je. Kocúrika síce nevidíš, ale on tam je.
1: Mňau, hihihihi, som tu. A kde som? Som u babky, ktorú ste mi sľubovali, ozvalo sa z debničky.
0: A hup! Z debničky na chodbu rovno pred babku smelo vyskočil kocúrik. Odrastené mačiatko. Čierny kocúrik. Čierny ako kominár. Ako kolomaš. Ako tma. Ako slivkový lekvár. Ešte aj ňufák mal čierny, ako by si ho práve natrel čiernym krémom na topánky. A hneď spustil.
1: Mňau, ty si teda moja babka. Mňau, tak ty budeš moja babka Sláva.
0: Ale babka nepovedala, že Sláva. Povedala, asi strácam dých. On je čierny ako sadze, ako polnoc v tuneli. Nech si tu nikto nemyslí, že takého kocúrika chcem. Nechcem. Tak to bolo niečo. Babka, je to možné? Si to ty? Ty nechceš tohto krásneho, nádherného, veselého aj potmehúckého kocúrika iba preto, že je čierny? Je to možné? My tu asi odpadneme. To by sme o tebe nikdy nepovedali. Babkina rodina neverila vlastným ušiam.
1: Mňau, ani ja, mňau,
0: zamňaukal kocúrik. Milý Oskar, lebo tento kocúrik sa volá Oskar a narodil sa v Pezinku v garáži v koši na bielizeň, takže je aj celkom otužilý. Tak, milý Oskar, my ťa tu nenecháme, lebo babka je celkom iná, ako by v tejto chvíli mala byť. Rodina prísne rozhodla. Takže Oskar húp nazad do debničky. Svet je veľký a sú v ňom milióny babiek.
1: Čože? Ešte že čo? Mňau, ja tu zostanem, mňau. Lebo mne sa táto babka veľmi páči, mňaukol kocúrik.
0: A už so vstýčeným chvostom ako s chlpatou anténou bežal z babkinej chodby do babkinej obývačky. Babka najprv zmeravela, potom v nej čosi poskočilo.
1: No toto, ak by som ho nepočula, ak by som ho nevidela, tak tomu neuverím. Toto je ale kocúrik, a dodala. Ako som len mohla doteraz žiť bez takého úžasného kocúrika? Tento čierny Oskar už zostane tu.
0: A s vďakou odprevadila rodinu aj s debničkou, lebo odprevádzať rodinu, ktorá nosí kocúriky, sa patrí.
1: Mňau,
0: zamňaukal Oskar. Zastavil sa vo dverách obývačky a povedal.
1: To je veľká garáž.
0: To ale mám veselého kocúrika, potešila sa babka. A on smelo vošiel dnu, už aj drgal ňufákom do nohy babkinho parádneho stola.
1: Mňau, babka, čo to máš za zviera? Drgám ho do nohy a to zviera nič.
0: To ale mám veselého kocúrika, zasmiala sa babka. A Oskar pokračoval.
1: No, sú aj lenivé zvieratá, napríklad slimák. Mňau, on je tvoj slimák.
0: A babka, ale ten môj kocúrik ma obveseľuje, stúhol je môj slimák. A Oskar už bol pri váze s ružičkami. Už pchal ňufák do ružičiek, už mu iba čierne uši trčali a mňaukal.
1: To som rád, že sú tu ružičky. Ružičky mám rád. Voňajú tak krásne ako myši.
0: A babka, pána Jána, Tom Oskar vázu prevrátil, ale začal rýchlo z koberca oblizovať vodu.
1: Mňau, to som rád, babka, že kvôli troche vody nerobíš cirkus. Veď sa to oblíže, mňau.
0: To babku už veľmi obveselilo.
1: Aha, ten kocúrik vyzerá ako čierna chlpatá jaternička s labkami, ale ako sa vie vynájsť?
0: A Oskar húb od ružičiek na televízny stolík.
1: Oňuchával televízor. Aká smiešna debna.
0: A húb z televízora na televízny stolík a tam drgal do babkinej prababky. Lebo áno, tam bola babkina prababka v krásnom rámiku za sklom. Klobúk veľký ako koleso nákladného auta.
1: To som zvedavý, mudroval Oskar, či jej ten klobúk spadne, alebo nie.
0: A babka,
1: ale potom vážne. Ty môj Oskar, nechaj moju prababku na pokoji. A on, mňau, vraj dobre. Mňau, lebo tvoju prababku ľutujem. Hlavu má v klobúku a za sklom. To moja prababka si voľne lieta po pezinských záhradách a vinohradoch a lapá myšky. Tá by tam klobúk dakde stratila, keby ho mala.
0: A babka povedala, to mám ale šťastie, aký veselý aj múdry je tento kocúrik. A v tom Oskar húp, ale aké húp, to bolo húp. obrovským skokom letel od televízora až do kúta obývačky, kde stála babkina zelená leňoška. Ako z najjemnejšieho lesného machu. Ako leňoška pre kráľovnú lesných víl, alebo kráľa medveďov. Taká bola tá leňoška, do ktorej obrovským skokom skočil Oskar. Babka nadšene vzdychla.
1: No toto, takto by hádam neskočil ani môj obľúbený hrdina, čierny panter Bagíra, ktorý zachránil v džungli toho strateného chlapca. Áno.
0: A potom povedala Oskarovi slávnostne.
1: Preto ty už nebudeš viac Oskarom. Odteraz ti dávam meno Bagíra. Budeš môj Bagíra a hotovo.
0: A na babkino prekvapenie kocúrik začal vyskakovať v leňoške do vzduchu a nádherne mňaukal.
1: Mňau, to je ono, odteraz som Bagíra, volám sa ako môj slávny bratanec. Keby tu bola džungľa, babka, ja ťa budem ochraňovať.
0: Bola to krásna chvíľa. Babka si od dojatia utrela slzu. Ale potom povedala, že malý kocúrik predsa len nemôže byť veľkým Bagírom. A preto bude stačiť, keď sa on, tento jej kocúrik, bude volať iba Gíra. Na to sa kocúrik zaradoval, že je to ohromný nápad.
1: Som Gíra,
0: skákal na babkinej zelenej leňoške a potajme vždy škrk, škrk.
1: Mňau, hihihi, babka to nepočuje, je na jedno ucho hluchá, mňau.
0: To babka aj bola, ale na druhé ucho to škrapkanie počula ešte veľmi dobre. A povedala si, nuž čo, je to mačacie decko z garáže. Jeho mačacia mama určite mala 6 mačiatok odrazu. To sa ťažko vychováva. Tak tohto Gíru si teraz musím vychovať ja sama. A ako som dnes videla aj zažila, ten môj kocúrik Gíra, on tú výchovu potrebuje ako soľ. Vypočuli ste si prvú časť rozprávkového seriálu Babka a kocúrik Gíra. Napísala Libuša Frídová, rozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková, majster zvuku Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia Matúš Víderman, réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2017.
2: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
3: To čo máš v tom košíku, breptík?
4: Bol som na rybačke, či hubačke. A pozri, koľko som vyzbieral. Aha, tu mám dubáky, kačiatka.
3: Myslíš asi kuriatka, že?
4: Aj tie dzindziky.
3: No, to sú rídziky.
4: A aj takúto krasotinku s bodkami na hlave.
3: Krasotinka to hej, ale aj jedovatá. Veď to je muchotrávka, breptík. Dúfam, že z tej si praženicu nejdeš robiť. A nehovorí sa na hlave, ale na klobúku.
4: To mi len závidíš, akú úrodu som vynašiel, teda našiel.
3: Ale predtým, ako sa vyberieme na zber húb, by sme o nich mali niečo vedieť.
4: Ale mne sa učiť nechce, veď sú prázdniny preca.
3: Urobíme to takto. Pustíme si na pokračovanie seriál Hubárske rozprávky. Ujo Boletus je chýrny rozprávač. Rozpráva sa, predstav si, s hubami. No a popri tom sa nenápadne dozvieme aj to, ktoré z nich sú jedlé a ktoré nejedlé.
4: No, tak to sa mi už páči viac. Ujo Bolebruch vravíš?
3: Ujo Boletus rozpráva hlasom Jozefa Kronera. Hubárske rozprávky vymyslel Vlado Bednár.
4: A toto je ich prvá časť.

0: Děti, poznáte huby? Iste, ja ich tiež poznám skoro všetky. Chodím si po lese a stretám ich. Jedovaté obchádzam, s tými si nehodno začínať. Tie najlepšie huby nazbieram do košíka a odnesiem k sebe domov. Porozkladám si ich pekne po stole i po stoličkách ich pousádzam. A kým ich čistím, rozprávam im rozprávky. Aké? Nož všelijaké, aké som počul a aké som si vymyslel. Napríklad túto. Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna princezná Laktária. A tá vám bola ako každá taká obyčajná princezná. Bývala si na hrade, trucovala, hnevala svojich dobrých rodičov, kráľa i kráľovnú. Poviete si, no a? Však to robí každá obyčajná princezná. Ibaže táto mala ešte jednu zvláštnu záľubu. Veľmi ľúbila sladkosti. Ráno, len čo oči otvorila, už aj natiahla ruku po krémovníku, ten prvý jej muselo páža priniesť až do postele. A to ešte pred raňajkami, umývaním a podobnými vecami, prosím pekne. Darmo sa kráľovskí rodičia durdili. Umili ju, aj zúbky jej vyčistili, obliekli ju, topánočky jej zaviazali na princeznovské mašličky, lebo sama si nevedela a mohla raňajkovať. 5 večerníkov, 2 čokoládové torty, 3 medovníky a 8 zmrzlín. Ale nech je každá iná. Vanilková, citrónová, jahodová, kávová, punčová, malinová a ešte nejaká. Rozkazovala si. Šľahačkov nešetrite. A na pitie čo? Pýtali sa ustarostení kuchári, cukrári a zmrzlinári. Ako obyčajne, mliečko vtáčie sladené, malinovky malinové, džúsiky karamelové. Po raňajkách nabrala si princezná plné vrecká cukríkov a poď ho hrať sa do kráľovskej záhrady na cukráreň. V každom vrecku mala iné. Tu nugátové cukríky, tam orieškové karamelky. A v treťom vrecku kyselkavé, aj hodvábne mala vo štvrtom. Na obed museli pripraviť plnú misku najvyberanejších zákuskov a na večeru zasa sladkosti nad sladkosti. Chovali ju ako vo vatičke, ako v cukrovej vatičke, prosím pekne. Pravda, že každá princezná má, podobne ako iné dievčatá, aj narodeniny. Ale narodeniny má tiež len raz do roka. Akokoľvek by sa hádzala o zem, že ich chce mať viackrát. To veru nepovolia ani pyšným princeznám. Také narodeniny, to je predsa len veľká vec. Treba ich patrične osláviť. Už dlhé mesiace pred nimi sa po všetkých komorách, komnatách i hladomorniach šuškalo len o tom, čím princeznú prekvapiť. Lebo prekvapenie a darček bez toho ani narodeniny nemôžu byť. Ten chystá to a ten zasa ono, hen tento ukrýva, hen tam a tento zasa tamto. Pripravím jej taký vanilkový puding, čo sa bude triasť, ako budú zlaté zvončeky hrať. Zastra jasa komorná ksantoderma. Ja zasa taký orechovník, že sa ním bude dať hrad ovinúť, vychvaľuje sa rytier Amanita. Upečiem taký mrežovník, že sa ním budú môcť zamrežovať všetky okná na hrade. Hotuje sa radca Marasmus a v duchu si opakuje recept, či ho ešte nezabudol. Všetci sa hotujú, iba páža, Julko, Trulko, Agarikus sa usmieva. Hvízda si kráľovské pesničky zo zaistnej zlatej brány a slovka neprerečie. Akéže ty chystáš prekvapenie pre princeznu na narodeniny, vypitujú sa ho všetci. Voľa čo už kde si hádam nájdem, kývne rukou Julko, Trulko. Konečne nastal slávny deň princezniných narodenín. Všetci znášajú zo všetkých strán sladké dary. Komorná ksantoderma vanilkový puding, čo sa roztriasol, len čo zlaté zvončeky začali hrať. Rytier Amanita odvážne orechovníkom zámok ovíja, radca Marasmus rozvážne mrežovníkom okná hradu mrežuje, radosť pozrieť. A náš Julko, Trulko, Agarikus, nuž, ako každý Trulko, Z lesa si ide, paličkou pošvíháva, vyhvizduje si, košík zakrytý plachtičkou nesie ako dar. Čože tam máš pre mňa sladké? Vypituje sa princezna Laktária a nakukne do košíka. No hneď aj nos pretiahne, pohrdavo odfrkne.
1: Huby!
0: Obyčajné huby, zhýknú odrazu aj všetci na zámku. On sa opovážil priniesť obyčajné huby. No toto...
1: Ani sladké nie sú, kývne nad nimi rukou princezna. Kuchári, pekári, cukrári, urobte mi z nich sladkú hubovú tortu so šľahačkou a hrozienkami a mandľami a orieškami a polevou a čo ja viem ešte s čím.
0: Kuchári, pekári, cukrári nelenili, hubovú tortu upiekli, orieškami i mandľami oblepili, cukrom zapudrovali, čokoládové ozdoby vykudrlinkovali. Ochutnávajú, všetci ochutnávajú, tváre mrštia. Čo vám mám hovoriť? Nestálo to za nič. Ani sladké, ani slané, ani mastné, ani nemastné. Sama napajedená princezna vybrala sa podareného Julka Trulka Agarikusa hľadať. Zajde aj do kuchyne a tam veselo a spev. Čo sa títo tu tak zabávajú? A čo im to tak sladko rozvoniava? Pýta sa princezná v duchu a opatrne sa zakráda ku sporáku. A hľa, kuchári, pekári i cukrári si na hubách pochutnávajú. Podajedni bedle vyprážajú, vypekajú, iní plávky, kozáčiky, šampiňóny nadrobno krájajú, dubáčiky na masti dusia a hlavný kuchár, ten si nad tanečnicami polnými veru aj zatancoval slávny kuchársky tanec. Julko Trulko pri peci stojí, čo si voňavé na vidličke vypeká. Posolil to a pchá vidličku princeznej pod nos. Okús rídzik surovičku, princezna, núkajú. To tie varí najlepšia lahôdka na svete. Čo vám mám hovoriť? Ochutnala princezná rídzik surovičku so solou a len tak oči od dobroty prevracala, lebo ešte nikdy nič také dobré nejedla. A tá vôňa, jednoducho, od tých čias už vôbec nemá škrtí sladkosti, ale len čo sa zobudí, už aj s košíkom a Julkom Trulkom Agarikusom do lesa beží na huby. Ale idú vždy ešte za tmy, aby boli v lese prví a nevyzbierali im huby rytieri zo susedných kráľovstiev, lebo tí tiež vedia, čo je dobré a za dubáčik by dali pol kráľovstva. Takéto rozprávky deti rozprávam hubám večer, keď ich mám zhromaždené okolo seba na stole i na stoličkách. Ale len jedlím, tým jedovatým nepoviem ani slovo. Ak sa páčila rozprávka aj vám, môžem vám ešte nejakú povedať aj zajtra. No tak, dobrú noc.

0: skončila sa prvá časť hubárskych rozprávok,
1: ktoré nám vymyslel Vladimír Bednár.
0: Rozprávku rozprával Joško Kroner.
1: Dramaturgicky pripravila Viera Janusová, zvuk mali na starosti Ada Rehorová a Ivan Papcún.
0: A réžiu Anna Sýkorová.
1: Hubárske rozprávky sa nahrávali v Československom rozhlase v roku 1980.
0: A všetci si pri tom nahrávaní pochutnávali na muchotrávkovej praženici.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Ľudka sa opäť vybrala za ďalšími ohlávkami, teda rozprávkami. A počuješ to? Niekto krohká, teda klope na dvere.
2: Tak, otvoríme. No veru. Pred dverami, aha, stojí Janko a za ním tri prasiatka. Každé sa tvári, pozri sa breptík, že práve ono má ten najlepší domček.
1: Domček z metličiek, teda z tehličiek. Ale dúfam, že sem nepríde aj ten fúkajúci tlk.
2: Kto vie, v rozprávkovom paneláku človek nikdy nevie, koho stretne. To už vám povie sama Zuzka Kronerová v príbehu Radka Bachratého, ale to vy určite viete.
1: Po schodoch, spoznávam po schodia.
2: Ale pst, tak už poďme.

Janko si urobil úlohy, svoju izbu si vraj poupratuje večer, tak môže ísť na návštevu do rozprávkového paneláku. Vrátnik v kvietkovanej uniforme ho s úsmevom zdravil, otváral mu dvere. Janko je predsa starý známy. Kam pôjdeš dnes, Janko? Spýtal sa vrátnik a Janko len potriasol hlavou. Kam ma výťah zavezie? S radosťou, zaspieval spievajúci výťah. Zaspieval veľmi čisto, bez jediného falošného tónu. Výťah naučila spievať veľká speváčka Stará koza a teraz jeho radosť počúvať. Tak ja zastavím tam, kam vytiahnem vysoké tlmené C, oznámil výťah. Janko prikývol, nastúpil a výťah sa vydal do výšin rozprávkového paneláku. Bolo to poriadne dlhé, tlmené, vysoké C. Výťah zastal na 12. poschodí. Janko pootvoril dvere a pozrel do chodby. Všade bolo čisto, čistúčko. Kto tu býva? Spýtal sa Janko, ale výťah len tajomne zavrzgal a povedal. Nechaj sa prekvapiť, s dovolením odchádzam, kto si ma volá. Výťah odišiel a Janko ostal na chodbe sám. Bola neuveriteľne čistá, priam sa ligotala. Okná boli také vyleštené, že Janko do nich musel jemne štuchnúť prstom, aby zistil, či tam vôbec sú. Zábradlie sa lesklo, steny žiarili belosťou a na jednej z nich visela malá nástenka. Na nej bolo napísané rozpis služieb upratovania chodby. Pod ním zoznam, kde sa striedali iba tri mená. Kvičko, Fuňko a Chrochtáčik. Pod nimi bolo ešte veľkým napísané Dbaj o čistotu, chráň česť svojho mena. Kto to tu býva? Premýšľal Janko. Na chodbe bolo iba troje dvier. Bývajú tu tri vysávače? Alebo traja rozprávkoví leštiči? Janko sa poriadne prizrel dverám a začal sa usmievať. Už vie, kto tu býva. Prvé dvere boli slamené, druhé drevené a tretie murované. Boli to ale dvere, lebo mali kľučku aj zámku. Neboli to zamurované dvere, ale murované dvere. Už je to jasné. Na tomto poschodí bývajú tri prasiatka. Pri dverách majú aj mená a zvončeky. Pri slamených bolo napísané Fuňko, pri drevených Kvičko, pri murovaných Chrochtáčik. Spoza každých dverí sa ozývali podivné zvuky, niečo ako pílenie, vrtanie, chvíľami až zváranie. Čo sa tam robí? Kde zazvoniť? Janko si spomenul, že kdesi počul vetu Zlatá stredná cesta, tak zazvonil pri stredných drevených. Cing, cing, bim, bam. Dvere sa otvorili a v nich stálo usmievavé prasiatko v montérkach s pílkou v ruke. Ahoj, ja som Kvičko. Zastrihal uškami, návšteve sa potešil. Aspoň mu Janko pomôže. Vošli do jednej izbietky, bola to dielňa. Aj s dreveným ponkom, s vrtačkami, pílkami, kladivkom aj kliešťami. Kvičko

0: sestry. Rozdiel je iba v tom, že ja robím všetko z dreva, fuňko zo slamy a šúpolia a chrochtáčik z tehál a betónu. Vždy spolu súťažíme. Povieme si napríklad, kto urobí najkrajšiu poličku a už sa vyrába. My sme takí prasačí majstri, hrdo povedal Kvičko a ponúkol Janka malinovkou. V pekných drevených kresielkach sa im sedelo dobre. Okrem toho sme ešte strašní blázni do poriadku. My by sme najradšej upratovali od rána do večera.
1: Videl som na chodbe, prisvedčil Janko.
0: Teraz som neupratoval ja, to upratoval Fuňko, povedal Kvičko. V rohu pri okne nechal niekoľko milimetrovú smietku a štvrtá tyčka v zábradlí sa neleskla tak ako ostatné. Ja viem upratovať lepšie, oznámil Kvičko, ale potom sa zamyslel. Ale je pravda, že ja zas neviem tak fantasticky vyleštiť okno. Na to je Fuňko majster. A vôbec, poďme ich navštíviť a pozrieť sa, aké urobili poličky, zavelil Kvičko a išlo sa po návštevách aj s poličkou. Najprv zavítali k Fuňkovi. Ten vyrábal poličku zo slamy a šúpolia. Bola veľmi pekná, vôbec nebola strapatá. Fuňko slamu starostlivo učesal. Všetko, čo bolo v jeho byte zo slamy, bolo starostlivo učesané. Obaja sa stále pýtali Janka, ktorá polička je krajšia, ale on ich nevedel rozsúdiť. Každá bola pekná niečím iným. Zobrali obe poličky a prešli ku chrochtáčikovi. Ten urobil poličku, predstavte si, z liatého betónu. Poviete si, to muselo vyzerať hrozne, ale vôbec nie. Naopak, bola veľmi pekná, taká úhľadná, betónová, ale milá. Prasiatka si navzájom obdivovali poličky a Janko zatiaľ obzeral chrochtáčikov byt. Skriňa bola murovaná, posteľ tiež, stôl bol z panelu, vešiaky z liatého betónu. Kresielka mal chrochtáčik pekne murované a obliate hladkým betónom. Prasiatko, murársky a betonársky majster. Aj dvere boli fantasticky vymyslené, aj keď murované, dali sa ľahko otvoriť a aj zatvoriť. Prasiatka zatiaľ zvýšili hlasy a bolo počuť samé: moja je najkrajšia, moja je najúčesanejšia, moja je najbetónovejšia. Prasiatka sa obrátili na Janka, ale ten sa nevedel rozhodnúť. Každá polička bola niečím pekná a zaujímavá. Všetky prasiatka rovnako pochválil a to ich upokojilo. Chrochtáčik nalial všetkým čaj do betónových šálok, na tehlovej tácke priniesol naozajstné napolitánky a všetci si spokojne sadli okolo stola z panelu. Súťaž o najkrajšiu poličku sa skončila ako vždy remízou a Janko sa teraz môže vypytovať na čo chce. Ak chce. Beseda s tromi prasiatkami. Janko sa dozvedel veľmi veľa vecí. Prasiatka neboli vôbec lenivé a špinavé, práve naopak. Niektoré zvieratká im závideli, tak o nich navymýšľali všelijaké nezmysly. Prasiatka sa ale nehnevali, skôr sa na tom zabávali. Aj tie historky o vlkovi. Ich kamarát vlk vôbec nie je zlý, naopak. Pracuje ako bezpečnostný technik a preto musí každé dielo poriadne preveriť, zistiť, koľko vydrží. Prasiatka sú rady, že zistil, že ani slamený, ani drevený domček nič nevydržia, aspoň sa nestalo nešťastie. Vlk je trochu nepozorný. Keď kontroloval komín na chrochtáčikovom dome, zasekol sa v komíne. Celý deň ho odtiaľ ťahali. Ale to bolo veľmi dávno. Prasiatka teraz bývajú v rozprávkovom paneláku a sú tu veľmi spokojné. Až na tú čistotu. Tam, kde býva vodník, sú na chodbe samé mláky. Minule sa tam pošmykla jedna princezná a zlomila si opätok. Chrochtáčik jej ho potom odborne zabetónoval. Tam, kde býva detko s babkou, čo pestujú repu, je stále hlina na zemi. A výťah by sa mohol tiež viac starať o svoj zovňajšok ako o spev. Janko všetko počúval s potvorenými ústami a pomyslel si: tieto tri prasiatka, to je vyslovene hygienická polícia. Nebolo to ale až také zlé. Prasiatka skrátka mali rady poriadok. A ak poriadok musí byť, treba byť na čas doma. Janko sa poďakoval za pohostenie a všetky zážitky a chytro domov. Doma umyl riad, povysával a poriadne si upratal svoju izbu. Dobre urobil. Konečne našiel jedno autíčko. Bolo v ponožke za skriňou. A tričko s medveďom mal založené v atlase zvierat. Janko pokojne zaspal a jeho rodičia si hovorili, že mu asi krivdili, keď vraveli, že to v jeho izbe vyzerá ako v prasačom chlieve. To teda nie. Kvik, kvik.

0: No našťastie ten vlk nič nevyflákol, teda nevyfúkol. Ani náš panelák.
1: Ani náš rozhlas. A Janko aj tri prasiatka zostali pekne v bezpečí práve v rozprávkovom paneláku.
0: Tak sa volá aj tento seriálok, teda seriál.
1: Presnejšie, jeho už 13. časť. Ako ste počuli a aj Brebtík vám to už povedal, tak bola o Jankovi a troch prasiatkách. Seriál napísal Radek Bachraty, dramaturgiu mala na starosti, teda rozprávku vybrala a upravila Katarína Revalová. Hudbu zas vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková, no a na zvukovej stránke spolupracovali Ľuboš Klásek a Jozef Dobák. Rozprávačku Zuzanu Kronerovú režírovala Ria Paldiová.
0: Vyrobil Slovenský rozhlások, teda rozhlas v roku 2001.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Krátka rozprávka.
2: Michal Legíň, Kedy stromy spievajú, časť 7. Mláďatá. Krátko po svítaní sa v lese ešte nič nehýbalo. Iba jarný vánok sa pohrával s listami stromov. Pomedzi konáre sa lenivo predierali prvé lúče ospalého slnka. Ako naberali na sile, osvetľovali zvieratká, ktoré si už hľadali každodennú potravu. A predsa bol tento deň niečím výnimočný. Aspoň v hniezde rodiny Škovránkovcov. Z ničoho nič začalo jedno vajíčko vydávať neznáme zvuky. Ťuk, ťuk. Najskôr opatrne, ako by zisťovalo, či niekoho neruší. Ale domáca pani už vedela, čo sa deje. Natešene vyzerala svojho druha, aby mu oznámila radostnú novinu. Liahnu sa nám mláďatka, volala už z diaľky, len čo zbadala Škovránka. Vtedy ožilo aj druhé vajce. Ťuk, ťuk, ťuk. Ráno z hniezda vyletel nič netušiaci Škovránok a teraz tu stojí čerstvý tatko. Od šťastia bol celý bez seba. Konečne prišiel ten deň, keď uvidíme svoje potomstvo. Ako to povedal, prvé vajíčko náhle prasklo. Netrvalo dlho a v škrupine sa zjavila malá dierka. Na svetlo sveta sa predieral útlý zobáčik. Zrazu puklo aj druhé vajce. Malé vtáčatá sa liahli na svet ako o preteky. Z prvého vajca už vykúkala okatá hlavička. Zakrátko vedľa vykúkla aj druhá. Veľké oči zavreté, oslepené silným svetlom. Ešte nič nemohli vidieť, ale hlad im kázal otvoriť zobáčiky. Škovránok starostlivo krmil raz jeden, raz druhý lačný krk. Mamka zatiaľ sedela na okraji hniezda. Sledovala starostlivého otecka a nahlas premýšľala. Dve škovránčatá už sú na svete, ale tretie zatiaľ nič. Že by zaspalo, alebo sa mu nechce, dajme mu ešte čas. Hoci jedno vajíčko ešte spalo, prvé dve sa už hlásili k životu. Vítajte na svete, deťúrence, privítala ich mamka. Nie ste hladné? Píp, píp, odpovedali mláďatá a doširoka otvárali zobáčiky. To je pre vtáčieho rodiča signál, že treba uloviť zo pár mušiek. Nech má omladina z čoho rásť. V čulom štebote ostal Škovránok s potomstvom chvíľu sám. Aj on sa čudoval, prečo sa ešte posledné vtáča neliahne. Dobré ráno, nezaspalo si trošičku? S úsmevom sa pýtal tretieho vajca. Na odpoveď však čakal darmo. No po chvíli sa vajce predsa len ozvalo. Ťuk, ťuk, ťuk. Konečne sa liahne aj posledné vtáča, radoval sa hrdý tatko. Hurá, máme trojičky. A naozaj, škrupinkou sa predral útly zobáčik. Píp, píp, píp, pridal sa nahlas k prvým dvom súrodencom. Teraz už z hniezda vykúkali tri mláďatá. Rodičom dalo dosť práce nakrmiť všetky dietky. Len čo zahnali hlad jednému, už si jedlo pýtal druhý krk. A hneď za tretí. V takomto zhone prešiel vtáčej rodinke celý deň. S posledným lúčom slnka zosadli unavení rodičia do hniezda a všetci spolu zaspali. Na dobrú noc im dub šuškal uspávanku. Tešil sa, čo prinesie ďalší deň.
3: Jej, to bolo ale krásne šušťanie, teda rozprávanie. Aj keď tie stromy akoby naozaj spievali.
4: To veru áno a zdá sa, že keď človek dobre počúva, v lese môže objaviť všeličo a ani si sa až tak nepomýlil, lebo stromy naozaj aj šuštia a šumia. To sú letné zvuky, ktoré sme do nášho rádia naplno pustili a poletujú nám tu počas celých prázdnin.
3: Aj listárov, teda listáreň, Jaj, chcel som povedať listy. Tie sa vo vetre rozprávali, jedna radosť.
4: Spoločnosť nám dnes robili aj autor a rozprávkár Michal Legíň, režisérka Veronika Martinková, dramaturgička Zuzana Kolmosová, no a majster zvuku Andrej Klimič.
3: A všetkým patrí veľké ďakobranie, poďakovanie. Dnes mi tie slovíčka ako si preskakujú ako veverička po konároch. Alebo ako vtáča z tej ohlávky, rozprávky.
4: No a rozprávka Kedy stromy spievajú vznikla v Slovenskom rozhlase a poprvýkrát zaznela v roku 2023. Once

0: aj keď Datka, malé blondiavé dievčatko s nežnými modrými očami, nadovšetko milovala zvieratká u starej mamy, nikdy nezabúdala na svojho nezbedného kamaráta, škriatka Hopa. Keď zostali doma čo i len na chvíľu sami, lebo stará mama musela ísť do obchodu alebo na záhradu, Datka si zvieratká hneď posadila okolo seba. To preto, aby im mohla rozprávať príhody, ktoré s Hopom zažila. Potom jej už nebolo za ním až tak smutno. Psíkovia Zonka a Figo a mačička Linda sa pri rozprávaní príhod tvárili spokojne. Iba občas sa ozvalo prekvapené šteknutie či začudované mňauknutie, to vtedy, ak mali príhody Hopa a Datky nečakané zauzlenia. Presne ako ten, keď raz našla Datka sedieť Hopa na stole. Vydával čudné, fufotavé zvuky a mračil sa. Nevrlo hompáľal nohami, ako by ani neboli jeho, a namiesto jedného nosa mal tri. Svoj a ešte menší ako svoj a malý zelený, takmer ako jeho. Všetky boli natisnuté jeden na druhý.
1: Ale hral som sa na mimozemšťana kúzelníka a teraz toto.
0: Zafufotal na Datku na mosúrene a otočil sa jej chrbtom. Ale ani odzadu nevyzeral lepšie. Namiesto pravého ucha mal tri a z rukáva mu trčal malý ružový sloní chobot s modrými bodkami.
1: Nevedela by si mi s tým poradiť.
0: A očká sa mu zaleskli potlačovaným zúfalstvom. Datka Hopa prezrela zo všetkých strán, no nič múdre nevymyslela. Keď ho potiahla za nie jeho ucho, ozvalo sa Hopovo bolestné au! A potom nádejné odlepilo sa. Ozvalo sa ľútostivé povzdychnutie. Mrzí ma to? Nie. Keď mu Datka brnkla do nie jeho nosa, Hop sa všetkými nosmi tak rozkýchal, až si myslela, že ho ten nosný vietor kamsi odveje. Po niekoľkých kotrmelcoch a zo pár zatočeniach, odfúknutiach a pádoch sa Hop Datky s veľkou nádejou v hlase opýtal.
1: Ešte ich tam mám, Datka.
2: Ešte.
0: A Datka ho súcitne, už len, pohladkala po malom ružovom chobote s modrými bodkami. Nakoniec si smutne sadla vedľa neho. Ako tak bez slova hompáľali nohami, zrazu ju niečo potiahlo za rukáv a fúklo jej do ucha. A o chvíľu znova a znova a ešte čosi pleslo.
2: Hop, tebe sa teraz chce žartovať?
0: Otočila sa Datka káravo k Hopovi. A o tomu práve išlo.
1: Ako obyčajne, nechápavá a ničomu nerozumie.
0: S veľkou hrdosťou na seba samého povedal Hop.
1: Mohol som si myslieť, že keď ti prídem predstaviť svojich najlepších kamarátov zo školy, nebudeš vedieť, ako sa máš s nimi rozprávať.
0: Na to pomrvil svoj nos a vedľajšie nosy sa pomrvili dva razy. Pokýval svojím uchom a ostatné dve uši urobili spolu plesk, plesk. A nakoniec buchol rukou do stola a ružový chobot s modrými bodkami podal Datke guľku papierika. Keď ju Datka rozbalila, stálo na nej napísané: Teraz ti odhalíme naše veľké tajomstvo. Sadni si tak, aby si nás dobre videla. Keď tak Datka urobila, zrazu sa z Hopovho rukáva vykotúľal malý ružový sloník s modrými bodkami a spoza Hopa vystúpil malý priesvitný mužíček s dvoma nosmi, ktorý sa na neho veľmi podobal.
3: Takto sme pri písaní akejkoľvek písomky v škole neporaziteľní,
0: mrkol Hop na Datku významne.
3: Všetko počujeme, zacítime každé správne riešenie a ešte si môžeme s ostatnými aj prestreľovať ťaháky. Sme dobrí, čo?
0: Neodolal ďalšej samopochvale Hop.
3: Zajtra ti to predvedieme, povedal Hop. Opäť sa zmenil na smutnú príšeru a nebolo ich. Datka netrpezlivo čakala, čo bude ráno.
2: Ale veď mi nepovedal, čí nos bol ten tretí, ten malý zelený, takmer ako jeho,
3: dohundrala si Datka. Keď Datka dorozprávala príhodu, pohladkala svoje zvieratká a tešila sa, že sa s Hopom možno už o pár dní stretne. Na oplátku mu porozpráva o svojich milovaných zvieratkách. Ako tak o všetkom rozmýšľala, napadlo ju, že nik sa nemá tak dobre ako ona. U starej mami má kamarátov Zonku, Figa a Lindu a doma škriatka Hopa. Samozrejme, okrem kamarátov v škôlke.

Rozprávku Dagmar Inštitorisovej Ako hobdatku neľakal rozprávala Zuzana Kronerová. Zvuková spolupráca Peter Janák, hudba Ľubo Šamo, réžia Ján Zaďko. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Harmonička, vieš, koho som práve stretol? Jednu babku, takú rozprávkovú babičku. A tá vravela, že dnes nás čaká krásna rozprávka.
1: No, mala pravdu. Tento príbeh napísala známa česká spisovateľka Božena Nemcová. Vy deti ju asi nepoznáte, ale vaši rodičia určite. No a ten príbeh je plný múdrosti aj odpustenia. A aj prechádzok tam, kde sa nachádza a ukrýva obyčajná soľ.
0: Tak už sa teším. Dúfam, že tam nebude žiadny brak. Drak.
1: To už asi necháme na tú rozprávku a aj na rozprávkárku. Počúvajte pozorne. Príjemnú chvíľu pri tomto príbehu vám želáme my všetci a aj rozhlasáci a rozhlasáčky, ktorí ju pripravili.
2: Ďaleko predaleko,
3: za siedmými horami
2: a siedmými dolinami, kde sa voda sype a piesok sa leje, tam je zázračná krajina.
4: Za troma hlbokými dolinami,
5: kde bolo, tam bolo, žil raz v jednej dedine.
4: Kedysi dávno sa takmer každá hora
6: jeden hrýva. Kráľ, kdesi, kedysi, mal chlapca.
4: Boli raz dvaja bratia.
5: Ďaleko, ďaleko odišiel pán do vojny.
7: To jeden kráľ a mal prvorodeného synčeka.
2: Každý, kto tam bol, si odtiaľ poklad odniesol. Poklad, čo si srdci schováva, čokoľko z neho rozdáva, rovnako vzácny zostáva.
8: Bol jeden kráľ a mal tri céry. Opatroval ich ako oko v hlave.
2: Keď mu hlavu sniežik obsypal a údy už nevládali ako kedysi, prichádzalo mu často na um, ktorá dcer by po jeho smrti mala byť kráľovnú. Trápilo ho to nemálo, lebo mal všetky tri rád. Na ostatok mu prišlo na rozum, aby tú za kráľovnú ustanovil, ktorá ho najviac mi ľúbi. I zavolal hneď dcery k sebe a takto im vravel. Dievky moje, starý som, vidíte, a nevím, či ešte dlho budem s vami. Chcem teda ustanoviť, ktorá z vás bude po mojej smrti kráľovnú. Ale skôr by som rád vedel, deti moje, ako ma kera ľúbite. Nuž, dcera moja najstaršia, povedz najprv ty, ako ľúbiš svojho otca? Spýtal sa král a obrátil sa k najstaršej dcere. Ech, otec môj milší, ste mi nad zlato, odpovedala najstaršia dcera a pekne otcovi ruku poboskala. No dobre, a ty, dcera prostredná, akože ty ľúbiš svojho otca? Obrátil sa k prostrednej dcere. Jaj, otec môj sladký, ja vás ľúbim ako svoj vienok zelený, riekla stredná a okolo otca sa ovíjala. No dobre, a ty, dcera najmladšia, akože ma ty ľúbiš? Opýtal sa kráľ najmladšej, ktorú volali Maruška.
8: Jaj, tatuško, vás ľúbim ako soľ,
2: odpovedala Maruška a sladko sa na otca pozrela. Ech, ty na nič hodnica, ty otca več mi nelúbiš len ako soľ, rozkriekli sa staršie sestry. Ako sol, prisvedčila Maruška úprimne a ešte ľúbeznejšie pozrela na otca. Ale kráľ sa na dceru náramne naneval, že ho má len tak rada ako sol, takú obyčajnú, márnu vec, ktorú každý človek má a môže mať. Choď, choď mi z očú, keď si ma vás nevážiš ako sol, okríkol kráľ Marušku a doložil. Až prídu také časy, že ľudom bude sol zácnejšia nad zlato a drahé kamene, potom sa ohlás, budeš kráľovnú.
8: Kráľ myslel, že to nikdy nebude.
2: Maruška otca vždy poslúchla, Nuž pobrala sa po týchto slovách zo zámku. Oči mala plné slz a srdce plné žálu. Bolo jej ľúto, že ju otec vyhnáva nevidel, že ho ona nie menej ľúbi ako sestry. Nevedela, kam sa obrátiť a dala sa po vetre cez hory doly, až prišla do tmavého lesa. Tu, kde sa vzala, tam sa vzala, postaví sa aj zrazu do cesty starenka. Pýta sa Marušky, prečo plače? Maruška starkej všetko rozpovedala a na ostatok dodala plačúc, že nechce byť kráľovnú a len to si žiada, aby sa otec presvedčil, že ho má naozaj veľmi rada. Starka Maruške verila. Vedela už popredku, čo jej bude Maruška vraveť, lebo to bola múdra žena, veštica. Zala Marušku za ruku a spýtala sa jej, či by nemala vôľu ísť k nej do služby. Maruška hneď pristala, veď nemala kde hlavu skloniť. Múdra žena ju potom zavíľala do svojej lesnej chyže. Či ty víš ovce pás? Či ich víš podojiť? Či víš prásť a plátno tkať?
8: Neviem, povedala Maruška.
2: No, to ťa všetko naučím. Len ty poslúchaj a urob všetko, čo ti prikážem. Príde čas, keď sa ti to zíde. Tak povedala Maruške múdra žena. Maruška slúbila, že ju bude poslúchať a hneď sa do roboty brala, lebo bola pracovitá a pokorná. Medzi tým, čo Maruška u veštice slúžila, žili jej dve staršie sestry v samých zábavkách. Najstaršia sa celé dni do drahých šát oblíkala a zlatom sa riasila. Stredná si len v plesoch a v tanci volkala. Hostina sa hnala za hostinu a dcery išli z radosti do radosti. Otec skoro zbadal, že im je milší mamon ako otec.
8: Nieraz mu prišla na um Maruška a pripomínal si, ako ho ona vždy ľúbila, ako sa o ňo starala.
2: A ako by ju bol najradšej kráľovnú videl.
8: No, keď mu zasa prišlo na um, že by ho mala rada len ako soľ, tu sa na ňu vždy znova rozhneval.
2: Raz, keď mala byť zasa veľká hostina, pribehol prelaknutý kuchár ku kráľovi.
8: Pán kráľ, veľká galiba sa nám stala. Všetka soľ nám zmokla. Čímže ja budem soliť?
2: Nuž, či nemôžete poslať podruhu, kráľ na to.
8: Ech, pán kráľ, veď to dlho, kým sa vozy vrátia z cudzej krajiny. Čímže ja budem dovtedy soliť?
2: Nuž, soľ volá čím iným, vravel kráľ.
8: Nuž, pán kráľ, a čože tak solí ako soľ?
2: Opýtal sa opäť kuchár. Ale kráľ nevedel, čo povedať. Prikázal, aby varili bez soli. Kuchár si myslel, ako pán chce, tak urobím. A varil jedlá neslané. Bola to čudná hostina, neslaná. Hostom vôbec nechutilo, hoci jedlá boli inak vábne a dobre pripravené. Kráľa to veľmi mrzelo. Poslal poslov na všetky strany posol. Ale všetci sa vrátili na prázdno a vraveli kráľovi, že všetky zásoby soli zvrli, že je všade nedostatok soli. A kto jej má, že nedá, ani keby za omrvinku zlatom platili. Den po den prichodili na stôl jedla bez soli a ľudom už odpadla všetká chuť do jedla a každý len po soli bažil. Aj dobytok trpel. A kravy i ovce málo dojili, lebo nedostávali soli. Bol to trest pre všetkých. Ľudí chodili ako omámení, chradli a upadali do ťažkých chorób. Sám král i jeho dcery ochoreli.
8: Soľ bola taká drahá, že za omrvinku by ľudia boli platili i tým najvzácnejším.
2: Teraz poznával král, aký zácny dar je soľ, ktorú on za nič nemal. A veľmi mu ťažilo svedomie, že Maruške ublížil. Medzi tým sa Maruške v lesnej chalúbke dobre vodilo. Nevedela, ako sa má otec a sestry, ale múdra žena to všetko dobre vedela. Preto ktorý si deň vravela Maruške: Dievka moja, tvoj čas prišiel. Čas, aby si sa domov vrátila.
8: Ach, starenka moja dobrá, akože ja pôjdem domov, keď ma otec nechce?
2: Vravela Maruška a pustila sa do plaču. Teraz jej veštica všetko rozpovedala, čo sa doma robí. A pretože sa sol stala drahšou nad zlato a drahé kamene, Maruška sa smie hlásiť svojmu otcovi. Statočne si mi slúžila, Maruška, vravila je na ostatok starka. Chcem sa ti dobrým odslúžiť. Nuž vrav, čože si žiadaš? Dobre ste mi radili a dobre ste ma chovali, stará mať. Nic si nežiadam, len zahr soli, čo by som otcovi doniesla výsluhu. A inšie si nič nežiadaš, ja ti môžem všetko vykonať, opýtala sa ešte raz múdra žena.
8: Nič viac si nežiadam, len soľ, odpovedá Maruška.
2: Nuž, keď si tak vážiš soľ, nech ti nikdy nechýba. Tu hla máš plné vrecko soli, to je tvoje veno. Maruška vrecko vzala, schovala si ho a starkej sa pekne podakúvala. Plačky sa lúčila s lesnou chalúbkou a s dobrou starenkou, ktorá ju vyhľa cez les i utešovala sa tým, že si po starku príde a odvedie ju do zámku. Ľúto jej bolo, ale túžba po otcovi jej nedala dlho meškať. Resko sa ponáhľala domov. Mala iba prosté šaty a hlavu v ručníku zavinutú. Už nikto ju v zámku nespoznal a nechceli ju ku kráľovi pustiť. Vraveli, že je chorý. Ach, len ma puste, nastojila Maruška. Nesiem pánu kráľovi taký dar, čo je zácnejší ako striebro zlato. Taký, čo ho iste vylieči. Povedali to kráľovi a on rozkázal, aby ju k nemu pustili. Keď k nemu prišla, žiadala, aby jej dali chleba. Král rozkázal, aby priniesli chleb. Ale soli nemáme, dodal. Veď ja mám sol, povedala Maruška. Odkrojila okrúštek chleba, siahla do vrecka, posolila chlieb a podala ho kráľovi vedno s vreckom. Sol, zaradoval sa král. Ej, ženička, to je zácny dar, ako sa ti odmením. Žádaj, čo len chceš, všetko dostaneš.
8: Nič nežiadam, tatuško, len ma radi majte ako tú soľ,
2: odpovedala Maruška prirodzeným hlasom a hlavu si odkryla. Tu král divne omdlel, keď videl Marušku, prosil dcéru, aby mu odpustila, ale ona ho len hladkala a zle nespomínala. Hneď sa po zámku i po meste roznieslo, že prišla najmladšia kráľová dcéra a priniesla sol. A tu sa každý zaradoval. Staršie sestry sa neradovali tak sestre ako soli. Vedeli, že jej zle robili. Ale ona im zle nespomínala a radovala sa, že pomohla otcovi i druhým. Každému, kto len prišiel, dala trošku soli. A keď ju otec napomínal v strachu o sol, aby všetku nerozdala, vždy odpovedala.
8: Dosť je jej tu ešte, tatuško.
2: Dosť jej je tu ešte, tatuško. A naozaj, toľko soli sa vyberalo z vrecka, lež z vrecka neubúdalo, hoci koľko sa vybralo. Z krála všetka choroba akoby spadla a takú radosť mal zo svojej dcery, že dal hneď zvolať staršie hlavy a Marušku ustanovil za kráľovnú, čo aj všetok ľud schvaloval. Ani ako kráľovna Maruška nezabudla na starku. A ako si bola zaumínila, dala hneď zapráhnu do pekného koča a pobrala sa i s otcom po starenku, aby ju pojala so sebou do zámku za jej veľké dobrodení. ale čo ako dobre poznala Maruška cestu k chyži, nemohli chyžu nájsť. Krížom, krážom les pochodili, ako makové zrnko hľadali chyžu, ale po chyži nebolo ani znaku, po starkej ani hlásku.
8: Iba teraz videla Maruška, aká to bola starenka.
2: Sol vo vrecku sa nikdy nedobrala, pre každého z nej bolo nadostať. Otec svoju Marušku na rukách nosil a každý ju lúbil a dakúval jej. Ale ona zostala vždy taká skromná a dobrá, ako bývala. A vládla láskavo a spravodlivo v šťastnej krajine.

0: už pochopila veľkosť svojho vena. A potom vládla ľudom obklopená tak dobre, ako vedela. Chleba či soli nie tam nedostatok. Žijú, ako by každý deň bol sviatok. Každý deň im je nedela.
1: No to bola ale rozprávnica. A to nebol brbt. Rozprávnica je podľa mňa rozprávková slabička, rozprávková babička.
2: To bola totiž pani Katarína Kolníková. Alebo ty myslíš tú rozprávkovú babičku, čo stretla Marušku, alebo teda rozprávačku?
1: Oboje.
2: No tak tie rozprávnice, ktoré nám tú rozprávku porozprávali v radošinskom nárečí, teda v takom jazyku, v akom sa rozpráva v okolí dedinky Radošina, boli dve. Bola to pani Kolníková a Martinka Grcová. No a rozprávku Soľ nad zlato podľa ľudových príbehov napísala Božena Nemcová. Dramaturgiu mal na starosti Beata Panáková, réžiu Táňa Tadlánková, no a majstrom zvuku bol Peter Hájek. Rozprávka mala premiéru v roku 2001.
1: Tak sa majte pozdravkovo, rozprávkovo. Do počutia.
2: Ale veď ty nikam nejdeš, breptík, ty mi tu budeš pomáhať.
3: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Keď hudba rozpráva. Započúvajme sa do symfonickej básne Franza Lista, inšpirovanej gréckym mýtom o Orfeovi. Rozprávať bude Marián Slova.

Neďaleko posvetnej hory Olympos narodil sa v dávnych časoch bájny spevák Orfeus. Boh Apolón mu daroval zvučnú sedemstrunnú líru a od matky múzy Kaliope dostal do daru nádherný hlas. Dodnes sa vraví, že nad hlavou spievajúceho Orfea krúžili krdle pestrých vtákov. A keď šiel po morskom brehu, z modrých vln vyskakovali očarené ryby. Ba ani stromy a kamene nemohli odolať a nehybne zostať stáť na svojich miestach pri speve Orfea a jeho líry. Keď Orfeus dospel z chlapca na muža, osud ho zaviedol do tráckej zeme a tam sa stretol so svojou milou Euridikou. Najkrajšia spomedzi najád vystúpila z rieky, keď začula čarovnú pieseň. Nespustila oči zo spevákových perí a zo štíhlých prstov na strunách líry. A Orfeus, len čo zočil Euridiku, jej jasnú tvár a vlnité vlasy, hneď vedel, že bude jeho ženou. Jeho spev zaznel ešte krajšie a radostnejšie. Onedlho slávili svadbu a tešili sa na dlhý spoločný život. Nevšímali si zlé znamenie, keď fakle v svadobnom sprievode nechceli vzblknúť, len prskali a čmudili štiplavým dymom. Orfeus spieval už len o ich láske a šťastí a každý spoločný deň bol pre nich čoraz krajší. Jedného rána sa Euridika vybrala do blízkeho lesa, netušiac, že tam sa má vyplniť jej neblahý osud. Veselo kráčala po kamenistom chodníku, zbierala lesné plody a celý čas myslela na svojho muža. K ušiam jej doliehal šum stromov, zurčanie potoka a spev vodných víl, niekdajších družiek. Zamierila k ním a v tom ucítila ostrú bolesť. Čierna zmia jej zaťala ostré zuby do bieleho členku. Euridika klesla v mrákotách na zem, nestihla ani zavolať mužovo meno. Márne si doma čakal Orfeus ženu. Keď sa ju večer vydal hľadať, našiel v stichnutom lese iba jej bezduché telo. Horko zaplakal a s ním plakali všetky lesné víly. Lenže nič už nemohlo vrátiť život nebohej Euridike. Všetky moje slzy a prosby nebeských bohov nevrátia na biely svet tú, čo musela odísť do ríše tieňov. Bez nej ani mňa neteší život. Každý deň je mi len dlhým a smutným čakaním na smrť, žalostil Orfeus. Napokon vzal svoju zázračnú líru a vydal sa cez celú zem k bránam ríše mŕtvych. Začal hrať smutnú pieseň o stratenej láske, ktorej nemohlo odolať ani to najtvrdšie srdce. Trojhlavý pes Kerberos sa mu vystúpil z cesty a chmúrny prievozník Cháron ho vzal do svojho člna. Previezol ho cez posvetnú rieku Styx, aby mohol predstúpiť pred vládcu podsvetnej ríše. Boh Hades sedel na kamennom tróne a po boku mal manželku Persefónu. O mocný Hades a vznešená Persefóna, odvážil som sa zostúpiť do vašej podzemnej ríše, aby som znova našiel svoju milú Euridiku, vraví im Orfeus a rozozvučí líru. Hlas siedmých zázračných strún sprevádza ďalšie slová. Euridika nešťastne šliapla na čiernu zmiju, čo jedovatými zubmi pretrhla jej život v najkrajších rokoch. Nedokážem zniesť tú bolesť a zármutok zo stratenej lásky. Láska je najdôležitejšia na svete a ani vám určite nie je cudzia. Ak je

ba aj na zachmúrených tvárach Erinny sa poprvý raz objavili slzy. Ako by mohla odolať tým úpenlivým prosbám láskavá kráľovná Persefóna? Prihovorila sa aj ona u vládcu pod svete Háda a dali zavolať Euridiku. Euridika vystúpila spomedzi novopríchodzích tieňov. Kráčala pomaly a trochu krývala pre ranu na členku. Keď zbadala Orfea, zabudla na všetku bolesť a tvár sa jej rozjasnila. Orfeus roztvoril náruč a chcel sa k nej rozbehnúť, ale boh Hades ho zastavil. Prepustím tvoju Euridiku znova na biely svet. Nech spolu žijete šťastne. Môže si ju odviesť pod jednou podmienkou. Pôjde za tebou a ty sa nesmieš obzrieť, až kým nevyjdete za brány Tartaru. Naradostený Orfeus súhlasí a hneď si odvádza ženu. Kráčajú krajinou nemého ticha. Všetko navôkol pokrýva hustá čierňava. Stúpajú po strmých chodníkoch, predierajú sa pochmúrnymi tiesňavami. Už sa blížia k povrchu zeme, keď tu Orfea ovládnu obavy, či za ním manželka vládze. Trpne a zmára ho túžba ju vidieť, nevydrží a obzrie sa. Len čo na ňu vrhol túžobný pohľad, Euridika zmizla ako tieň. Len ešte bezmocne vystrela k mužovi ruku. Márne ju chcel Orfeus objať. Zachytí iba vánok. O, Euridika, mojou vinou ťa znova strhlo po svete naspäť, narieka Orfeus a srdce mu oťažie, ako by sa premenilo na skalu. 7 dní a nocí presedel na brehu podsvetnej rieky. Plakal, prosil a modlikal, aby ho Cháron ešte raz prebiezol na druhú stranu. Ale prievozník zostal neoblomný a napokon sa Orfeus musel vrátiť na zem. Roky plynuli, ako mávnutia krídiel sa striedali horúce letá a daždivé zimy a Orfea neopúšťal smútok. Nevedel sa zmieriť s tým, že nebudú s Euridikou znova spolu šťastne žiť, ako si vysníval, keď ju šiel hľadať do podsvetia. Utiahol sa do samoty, ďaleko od ľudí, do kopcov pustých a holých ako dlaň. Keď sa tam Orfeus usadil a znova vylúdil tóny zo svojej zázračnej líry, ten pustý kraj sa začal meniť. Objavil sa tam háj štíhlých topolov, duby s vysokými korunami, lipy s poddajným drevom a jasene a krehké kryliesok, statné platany a javory s fľakatou kôrou, myrta a brečtan, kalina s modrými plodmi a bresty, čo dávajú blahodárny tieň. A napokon ešte cyprus. Štíhly vrchovec s pichľavým lístím dvíhal k nebu a vážne tam stál, ako by smútil spolu s Orfeom.

Staroveký grécky príbeh o Orfeovi v hudobnom jazyku symfonickej básne Franca Lista nám rozprával Marián Slovák. Zvuková spolupráca Peter Pištek, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, réžia Martin Bendík. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 2010.

0: Junior. Rádio, ktoré mi rozumie.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Slovenský rozhlas si v tomto roku pripomína dôležité jubileum. 3. augusta uplynulo 100 rokov, odkedy pravidelne vysielame pre svojich poslucháčov z Bratislavy. Bez poslucháčov by rozhlas ani nemohol existovať, a tak vám chceme vašu priazeň vrátiť a pootvoriť dvere do našej rozhlasovej rodiny. Tá funguje ako taký živý organizmus, kde má každý svoje nenahraditeľné miesto. Volám sa Lucia Šaráková a dnes tu so mnou sedí Roman Bomboš, ktorý v našom narodeninovom rozhlase sám oslávil už 3 pracovné desaťročia a dnes je jeho neoddeliteľným hlasom. Počas tohto obdobia si prešiel všetkým možným. Roman je dramaturg, scenárista, hudobný redaktor i ostrieľaný moderátor. Vyskúšal si, aké to je šéfovať Rádiu Slovensko a nejaký čas viedol aj samotný rozhlas. Dnes má na starosti práve jeho storočnicové oslavy. Najkrajšie rozhlasové príbehy rozprávajú ľudia, ktorí majú rozhlas v srdci. A preto patrí Roman právom medzi našich hrdinkov.
1: Hrdinkovia. O meských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
2: Tak, hrdinko Roman, vitaj u nás.
3: Ďakujem veľmi pekne, som hrdý na to, že môžem byť hrdinkom.
2: No a my sme hrdí, že ťa tu medzi nami máme. Junior je rádio plné rozprávkových príbehov. A keby sme si teda celý rozhlas skúsili predstaviť ako takého storočného rozprávkového hrdinu, aký by bol jeho príbeh?
3: Rozhlas by bol výnimočný hrdina, pretože narodil sa po vojne. Bolo to také povojnové dieťa. A potom, keď postupne rástol a dostával sa do puberty, tak prišla ďalšia vojna a on musel podávať informácie. Malý chlapec, ale už mal veľmi dôležitú úlohu, aby sa ľudia dozvedeli, ako je to s frontom, kto vyhráva na vojne, kto prehráva, koľko ľudí sa má ukryť a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto bolo veľmi dôležité. Potom mal veľmi dôležitú úlohu, keď vznikali nádherné rozhlasové hry a inscenácie, aby sa aj toto všetko šírilo k malým poslucháčom, pretože ja to poznám napríklad cez seba. Prvé veci, ktoré som z rádia počul, boli rozprávky a rozhlasové hry a práve to ma motivovalo aj k tomu, prečo som aj dnes tu a prečo som si prešiel všetkými tými cestičkami, o ktorých si hovorila. No a ten rozhlas potom teda rástol, keď mal približne vek takého už dospelého, skúseného človeka, tak prišli ťažké veci, pretože na neho mierili tanky okupačných vojsk. Rozhlas mal vtedy 44 rokov, čiže už bol zrelý muž, ale napriek tomu potreboval aj tých, ktorí ho pomôžu brániť, a to boli práve tí naši rozhlasoví kolegovia. Si predstavte, že vysielate a pred vami stoja vojaci, ktorí majú na vás namierené samopaly a vonku je počuť výstrely. Tanky mieria na budovu rozhlasu a vy máte informovať. To sú príbehy, kedy si neviem predstaviť, ako by som zareagoval. No a potom prišlo neľahké obdobie, kedy aj on musel počúvať veci, ktorými možno až tak celkom nesúhlasil, ale ktoré sa vtedy šírili éterom. A potom, keď mal rozhlas vek už dôchodcu, tak prišiel rok 1989 a zmenil sa u nás režim a prišlo obdobie, kedy už sme mohli voľne rozprávať aj v rozhlase. No a okrem toho, že zažil všetky tieto veci, ktoré ho nejakým spôsobom formovali a ktoré z neho robili toho hrdinu, tak bol hrdinom aj preto, pretože prinášal emócie. Rozhlas je o emóciách, o tých zážitkoch, ktoré máme, keď ho počúvame. A on bol pri všetkom dôležitom, čo ľudia zažívali. Zoberme si len, že sme sa stali majstrami sveta v hokeji. A rozhlas bol pri tom, keď padol ten najdôležitejší gól a keď náš kolega Matej Hajko kričal a Peter Vondra dal gól, postavme mu sochu. A tá emócia išla naprieč celému Slovensku. Rozhlas tým, že nemá oči, alebo poslucháči ich nepotrebujú, že máme len tie uši, tak si musíme predstavovať. Veľakrát sa stalo, že ľudia počúvali ten hokej spomínaný alebo futbalové zápasy v rozhlase, pretože to malo dynamiku, bolo to zaujímavé. Mohli ste si predstaviť, ako to hrajú. Bol taký rozhlasový komentátor, ktorý sa volal Gabo Zelenaj a on komentoval úplne všetko. On bol geniálny v tom, že on vedel komentovať aj šachové zápasy. To rozťahal bieli, poproti nemu čierny, A6, 7, kam pôjde, kam pôjde, vieš, a tak ďalej. Strhol tých poslucháčov. A vraj je taká príhoda, že futbalisti prišli po jednom zápase za pánom Zelenajom a hovoria mu, že pán Zelenaj, nekomentujte to tak rýchlo, lebo my nevládzeme tak rýchlo behať. Čiže v tomto je výhoda aj nás, keď sme tu, že môžeme všetko farbisto opísať, že môžeme dať tomu iný priestor, iný rozmer a že pomáhame aj našim malým poslucháčom, z ktorých budú raz dospelí ľudia, ktorí budú spomínať na to, že ako ich ten rozhlas niečo naučil, že pomáhame ľuďom možno zväčšovať ich predstavivosť. A tá je veľmi v živote dôležitá a kreatívna.
2: Ono sa hovorí, že čo nás v živote nezabije, to nás posilní. Tie úvody, čo si spomínal, vojnové roky a potom tie režimové roky, keď sme tu nežili v slobode, musel nejako preklenúť aj rozhlas a evidentne tomu dáva tú hodnotu, o ktorej sa tak veľa rozprávame, lebo dnes je médií strašne veľa, vieme si kadečo vygoogliť, máme kadejaké aj digitálne platformy a taký ten zvláštny svet sa nám formuje. Takže v tomto tkvie tá hodnota nášho storočného rozhlasu, že on si prešiel aj tým zlým obdobím a obstál v ňom.
3: Ja by som možno počiarkol ešte k tomu, čo hovoríš, čo je veľká pravda, aj to, že počas tých ťažkých chvíľ ešte vždy dokonca prinášal aj pekné veci. Že keď to bolo vonku čierne a pršalo a búrka bola obrazne povedané, tak vznikali najkrajšie literárne veci alebo hodnotné pesničky, ktoré doteraz poznáme. Že ľudia sa snažia to obdobie nepohody alebo nejaké ťažké obdobie vždy prežiť takým spôsobom, že si hľadajú niečo, čo ich zaujíma, čo ich baví. A takéto obdobie dokáže byť pre tých, ktorí majú k tomu vzťah aj veľmi kreatívne. Krásne bolo, keď napríklad v období, kedy sa nemohla počúvať západná hudba, čo sa teraz ťažko asi dá vysvetliť našim malým hrdinkom, pretože teraz si v telefóne môžeme pustiť akúkoľvek pesničku a za 2 sekundy si naťukáme repera, ktorého máme radi a ktorého videa poznáme. A vtedy nie, že sme nemohli počúvať, ale dokonca to bolo zakázané. Si predstavte, že by vám niekto povedal, že a teraz nepočúvajte vášho obľúbeného speváka alebo speváčku, pretože vám zoberieme telefón, budete vyhodení zo školy a vaši rodičia nebudú mať prácu a budú musieť odísť zo zamestnania. Sú to veci, ktoré sú nepochopiteľné a teraz už vieme po rokoch, že sú aj hlúpe a absurdné. No a vtedy sa tí naši kolegovia, tí, ktorí boli v rozhlase pred nami, pokúšali všelijakými cestičkami aj tú muziku, aj tie myšlienky, aj tie čítania z kníh, ktoré boli zakázané, prepašovať a dostať cez eter, aby to počulo čo najviac ľudí. A v tom je možno hrdinstvo toho rozhlasu, že nikdy sa nezohol a že napriek ťažkým veciam vždy v ňom pracovali ľudia, ktorí našli cestu k tomu, aby oni pracovali vnútorne slobodne a aby pekné myšlienky, hudbu, literatúru a názory mohli šíriť ďalej.
1: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
2: A mne sa páči, že práve úvod vysielania rozhlasu alebo tie prvé vysielacie roky boli venované z veľkej časti práve deťom.
3: Boli deťom a ešte prvnež to všetko začalo a to je tiež taká zaujímavá vec, že my teraz počúvame rozhlas alebo nás teraz všetci počúvate, tak vás pozdravujeme, ale počúvate nás vďaka tomu, že na začiatku pred tými 100 rokmi boli ľudia, ktorí boli amatéri. Oni vôbec nevedeli, ako taký rozhlas vyzerá, čo má robiť, ako má vysielať. Boli to tých, ktorých bavil prenos zvuku. A oni sa snažili, lebo je to ťažká predstava, ale nie, že nebol rozhlas, neboli ani mobilné telefóny. Ak chcel niekto niekomu niečo povedať, tak mu musel buď vyťukať cez telegraf, čo už teraz asi nikto nepozná, ako to vyzerá, ale máme podobný na výstave v rozhlase dole v galérii, tak sa príďte pozrieť. Ale zakričali na niekoho, postavil sa na kopec a zakričal a na druhom kopci ho bolo počuť. A ľudia chceli, aby sa ten zvuk dostal ešte ďalej ako kričaním, tak vymysleli rádiový prenos. Na začiatku bol pán Edison alebo pán Murgaš, ktorý pochádzal zo Slovenska, ktorí sa snažili ten zvuk prostredníctvom vln preniesť čo najďalej. Vtedy bol obrovský úspech, keď ten hlas, ktorý niekto povedal do mikrofónov, počul niekto z reproduktorov, ktorý bol od tých mikrofónov vzdialený 2 kilometre. To je možno vzdialenosť, ktorú prejdete za 20 minút peši. A to bolo všetko, ďalej sa nedalo. No a tie úplné začiatky boli pri Košiciach, taká malá osada, volalo sa to, že Haniska. A tam zostali po vojne antény a vysielačky, ktoré tam nechala armáda. A títo amatéri si povedali, že na čo budeme konštruovať nejaké stroje a bude nám to dlho trvať, že využijeme tú vojenskú techniku, ktorá tu zostala, a zapínali, skúšali, vysielali a zrazu ich bolo počuť oveľa ďalej ako do tých 2-3 kilometrov. Takže normálne tých prvých amatérov, ktorí odtiaľ vysielali z tej Hanisky, bolo počuť aj do Maďarska, aj do Poľska. A počul ich vtedy dokonca v Poľsku nejaký šlachtic na zámku, ktorý mal jeden z prvých ľudí v tom okolí rádio, pretože rádio to bola vtedy veľká vec. Cena jedného rádia asi bola taká, koľko by dnes stál osobný automobil. Čiže to bola veľmi drahá vec. A keď už začal rozhlas vysielať, tak prvé roky boli také, že sa stretlo 20-30 ľudí u niekoho na návšteve a pustilo sa rádio, pretože nie každý si to mohol dovoliť. Na tento šlachtic počul vysielanie, ktoré z tej Hanisky vysielali tí naši prapredkovia rozhlasovi. Púšťali dokonca hudbu cez také platne. Bola to opera Netopier. A mu sa to tak páčilo, že im napísal list. Teraz by im poslal SMS-ku alebo mail a povedal by, že bolo to super. Tak on im napísal rukou list, ktorý poštár odniesol do Hanisky. Celé to trvalo možno 2 týždne, kde im poďakoval a že za to, že mu spravili taký veľký zážitok, on podnikal, myslím, že bol mesiar alebo niečo také, tak im poslal klobásy, tlačenku, salámy a tak ďalej. A to bol vlastne prvý honorár, ktorý mali naši kolegovia. A tým sa to tak páčilo, že mu zase odpísali, že čo by chcel počuť. On im zase napísal naspäť, že takú a takú pesničku. No, nebolo to, že hneď. Samozrejme, celá táto výmena informácií trvala možno mesiace. Ale už bolo jasné, že niekto je na tej druhej strane. No a potom tie technické možnosti sa zlepšovali a počase už to bolo počuť nielen teda k poľskému šlachticovi, ale ešte ďalej. A potom už sa stalo rádio takým úžasným vynálezom, že ho počuli na celom území Slovenska a vznikali vysielanie. A jedným z prvých vysielaní, tak ako si Ľudská spomínala, bolo vysielanie pre deti, pretože aj na školách si povedali, že ako upútať deti tak, aby sa nenudili v triede, tak donesú tú čarovnú skrinku do tých tried a odtiaľ sa im bude niekto prihovárať. A naozaj to fungovalo, pretože prvé vysielania, okrem klasických správ a informácií o politike a o ekonomike, tak jedny z prvých informácií, ktoré išli cez rozhlasové vysielanie, boli práve detské relácie, detské rozhlasové hry, a tak vznikol fenomén aj rozprávok. A keďže už aj rodičia vedeli, že je takéto vysielanie v rádiu, tak večer to mali jednoduchšie, pretože namiesto toho, aby oni čítali rozprávky alebo sa s deťmi rozprávali o nejakých hrdinoch, tak im zapli rádio a pekný hlas im povedal rozprávku a deti poslušne zaspali.
2: A to je také krásne, že tie typické zvučky aj večerníčkov rozhlasových pretrvali dodnes. Ja si pamätám a tú zvučku aj moji rodičia, že boli na tom odchovaní a vlastne
3: tým,
2: áno.
3: Tým.
2: Áno. A vlastne počúvajú to aj dnešné deti, nie?
3: No, a najkrajšie na tom, že aj tieto zvučky nevznikli náhodou. Často ich vymýšľali skutočné hviezdy, významní hudobní skladatelia. A o niekoľko rokov potom, ako vznikol a začal vysielať rozhlas, tak vznikol aj symfonický orchester Slovenského rozhlasu. To znamená, že vynikajúci hudobníci, huslisti, violončelisti, trúbkari, dirigenti, ktorí potom hrávali tieto veci. A teraz trošku preskočím, možno 10 ročia, ale ten rozhlasový orchester, ktorý trvá a hrá dodnes, je významný na celom svete, pretože V ňom sa nahrávajú napríklad melódie, ktoré sú použité vo filmoch, v Marvelovkách, v Spider-Man. Tak tá hudba, ktorá tam znie, to nahrával náš symfonický orchester. Potom sú akčné filmy Mission Impossible a tak ďalej, ale aj rozprávky krásne, vianočné, ktoré vysiela Slovenská televízia. To sa nahrávalo tu. A najväčšou raritou, o ktorej málo kto vie, tak prvé zvonenia mobilov, čo boli kedysi, také tie, že turururu, turururu, turururu, tu... To sa nahrávalo u nás v Pyramíde v rozhlase. Prišiel hudobník a tí páni z tej firmy, ktorá mala na starosti mobilné telefóny, povedali, urobte nám 5 verzií a my si jednu vyberieme. A vraj druhá bola použitá a poznáme ju dodnes a poznali ju na celom svete. Takže aj takéto krásne veci, okrem rozprávok, správ a tak ďalej, vznikajú vďaka tomu, že existuje už 4 rokov Slovenský rozhlas.
2: A má obrovský archív, kde vieme nájsť kadečo. Však aj na Juniore sa vlastne v ňom prehrabávame pravidelne a vyberáme niečo, čo strašne dlho už neznelo a prinavraciame si tieto staré hlasy a staré dielka. Máme tam nejaké také poklady, o ktorých málo kto vie, že sú tam?
3: Máme tam skutočné poklady, dajú sa tam nájsť kúzelné veci. My máme napríklad jeden z najstarších zvukov na svete vôbec. Keď sme spomínali, ako vznikal zvuk, ako sa šíril, tak máme nahrávku z roku 1880, kde práve pán Thomas Alva Edison, významný vynálezca, hovorí svojmu asistentovi nejaké veci. Je to ťažko zrozumiteľné, predsa len nebolo to vtedy také čisté, ale je to skutočný Edisonov hlas, čo je obrovská rarita. Máme aj také tie smutné veci, keď sme spomínali tie vojny, tak keď cisár nemecký vyhlásil vojnu, tak sa to samozrejme muselo vyhlásiť cez rozhlas. Tak máme nahrávku z roku 1914, keď nemecký cisár Wilhelm II. Hovorí, že Nemecká ríša vyvoláva vojnu a ideme obsadiť územie a tak ďalej a tak ďalej. Sú to zimomriavky. Pred 100 rokmi museli aj rovesníci našich kamošov, ktorí nás teraz počúvajú, možno sa trošku báť aj o svoj život alebo o svojich rodičov, pretože otcovia museli zobrať zbrane a museli ísť na front bojovať. Máme krásne raritné nahrávky hlasov, z ktorých sa neskôr stali dospeláci. Keď sme spomínali detské hry a rozprávky, tak mali sme výborného herca, divadelníka a hral aj v mnohých televíznych filmoch, pán Ľubo Roman, ktorého začiatky sú späté s vysielaním v rozhlase. Máme tu detskú dramatickú družinu, kde mnoho talentovaných juniorov začína a kde hráva v rôznych rozprávkových hrách. A pán Ľubo Roman, keď mal nejakých 7-8 rokov, ešte mal taký tenučký hlas, tak účinkoval a vypracoval sa tu. A potom sa mu to tak zapáčilo, že keď už jeho hlas po puberte sa zmenil a keď sa z neho stal dospelý človek a dobrý herec, tak tá láska k rozhlasu mu zostala a aj sám potom veľakrát hovoril, že ten rozhlas je výnimočný v tom, že práve on bol možno takouto prvou inštitúciou alebo miestom, kde sa rodila tá jeho láska k umeniu. Máme výborného televízneho, alebo mali sme komentátora Karola Poláka, ktorý bol pri významných úspechoch našich futbalistov ešte v bývalej krajine, v Československu. My sme sa stali majstrami Európy a pán Polák vtedy už pre televíziu to všetko komentoval a on mal taký krásny baritónový hlas a vedel s ním narábať už od detstva. A keď bol malý chlapec, tak mal výhodu, že býval blízko rozhlasu, ktorý vtedy sídl v Bratislave na Zochovej ulici. A keď išiel hrať s chlapcami futbal, tak taký pán ho zavolal a hovorí, že chlapci, že neprišli by ste nám robiť kompars do našej hry, ktorú teraz nahrávame. A chlapci, že áno, dostali za to aj nejaké peniažky a takisto. Odrazu zažil ten svet, ktorý ľudská poznáme aj my, ten svet mikrofónov, červeného svetelka, ktoré keď zasvieti, tak rozprávame. A ten svet je natoľko magnetický, že keď sa doň niekto zamiluje, tak potom ho už nepustí a už to vysiela tak ako my. No ja konkrétne teda už 31 rokov.
2: No, ono sa to hovorí, že to je už taká diagnóza rozhlasák, že človek aj keď opustí tu v našom prípade pyramídu rozhlasovú, z ktorej vysielame, tak máme problém potom aj na zelenej sa pohnúť, na križovatke.
3: My čakáme lebo... na červenú, aby
2: vtedy,
3: sme sa pohli.
2: Vtedy sa ide.
3: Ťažko sa to vysvetľuje pánom policajtom, že ale my u nás v rozhlase na červenú ideme, tak žiadna pokuta.
1: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
2: Krásne si nám opísal ten rozhlasový príbeh, ale čo príbeh malého Romana? Bola tá cesta k mikrofónu u teba jasná od začiatku?
3: Ja si pamätám moje očarenie, keď som dostal na svoje, myslím, 5. narodeniny takú kolekciu vinilových platní s rozprávkami, a keď sme mali obrovský gramofón, ktorý bol spojený s rádiom, a som tie rozprávky počúval, a potom stačilo ťuknúť na gombíček a zrazu sa rozsvietilo také príjemné žlto-oranžové teplé svetlo. A po tme som si sadol alebo lahol k tomu veľkému reproduktoru a počúval som aj rozhlasové vysielanie. A pamätám si, že som sa vtedy čudoval, že ako je možné, že do tej skrinky sa tí ľudia všetci pomestia. Nevedel som si to predstaviť, že ako to tam asi vyzerá v tom čarovnom svete. No a potom som po rokoch v tom svete bola ja a rozmýšľal som zase nad tým, že či tam teraz tiež sú nejakí chlapci a oni rozmýšľajú nad tým, že kde sa tam ten Roman objavil. Pamätám si, že keď som chodil ráno do školy, tak ešte na prvý stupeň. Mama išla do práce, tak ma vždy odviedla do školy, ale ešte predtým sme raňajkovali v kuchyni a my sme mali položené už také menšie rádio na chladničke a odtiaľ išlo vysielanie Dobrého rána. On mal takú charakteristickú pískavú zvučku Dobré ráno. To si pamätáme na celý život. Čo sa stalo potom? Ten oblúk prešlo 20 rokov a ja som počul tú zvučku v štúdiu a potom som rozprával, pretože som vysielal Dobré ráno, keď už som sa dostal do rozhlasu. Čiže ten rozhlas bol so mnou naozaj prepletený a keď sme spomínali športových redaktorov, tak vlastne, a to priznávam, že skôr než moderátor, tak ja som chcel byť športový komentátor, pretože okrem hudby a rozprávok som sa dosť intenzívne zaoberal aj futbalom a hokejom. Nielen, že som hrával, ale robil som si štatistiky, mal som zošity, kto s kým hrá a tak ďalej. A žil som na sídlisku, kde bolo veľmi veľa mladých chlapcov v mojom veku. My sme boli na sídlisku komisárky v Rači, v Bratislave. A tak sa stalo, že naozaj tam bolo možno 50 rovesníkov, čo sa nestávalo v iných častiach. A 50 chalanov, keď sa stretne, tak to už nie, že sa hrá futbalový zápas, ale to už musíte vyžrebovať skupiny, lebo to už je turnaj, tam tých družstiev je viacej. No a ja som samozrejme organizoval tieto turnaje, ale okrem toho, že som v nich aj hrával, tak som aj komentoval tie zápasy, čo bol trošku problém, lebo som sa veľmi zadýchal, lebo keď som hral futbal a kopal som do lopty a prihrával, tak som zároveň sa hral na toho Gaba Zelenaja alebo pána Karola Poláka, tak som sa potom musel rozhodnúť, že či chcem byť teda futbalista alebo komentátor. No a tak začali také tie väzby. Už som spomínal, že som rád počúval platne, nielen teda rozprávkové, ale mali sme veľmi veľa hudobných platní, mali sme kazeťak. Mladí ľudia majú radi muziku. Tak som si nahrával splatne na kazeťák vlastné relácie. Ja som pustil platňu, ako keby hrala v rádiu, a do nej som rozprával o tej pesničke. Nevedel som, kto to spieva, vymýšľal som si príbeh. Teraz prichádza spevák, lebo vtedy dosť fičala Eurovízia v televízii. Tak ja som sa hral na Eurovíziu takú rozhlasovú a komentoval som tých spevákov, ktorí prichádzajú zaspievať túto pesničku. A zasa zázrak nejaký, prešlo opäť nejakých 30 rokov a ja som vysielal skutočnú Eurovíziu v televízii a v 2012 som bol dokonca aj na veľkom finále v Azerbajdžane, v Baku, kde som sa stretol s mnohými významnými hudobníkmi. A vtedy som si spomenul, keď som tam sedel a mal som asi minútu do začiatku priamého prenosu finále, že keby to niekto tomu malému chlapcovi Romanovi povedal, že ty sa tu hráš na Eurovíziu, ale o pár rokov, dosť rokov, budeš moderovať tú skutočnosť, že či by aj uveril, či by si to vôbec vedel predstaviť. A v tom je tiež krása rozhlasu, že je nie že nepredstaviteľný, on je práve že predstaviteľný, pretože nám umožňuje, aby sme si predstavili čokoľvek.
1: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
2: Mňa zaujíma, že či máš taký nejaký rozprávkový motív alebo rozprávku, ktorá ti utkvela, že sa možno aj prelína tvojim životom, alebo nejaká postavička rozprávková, s ktorou sa stotožňuješ, ktorá je taká ako ty.
3: Nevolali Gulko Bombulko, pretože má meno Bomboš, a to Bombulo, Bombulko, tak to bola aj knižka Márie Ďuričkovej a tá mala aj rozhlasovú verziu, ale tam som viac poznal tú knihu. Ale keď spomíname rozhlas a hrdinov, tak pre mňa bol obrovským hrdinom, pretože som naozaj počúval krížom krážom tie rozhlasové hry a rozprávky pán Emil Filo, ktorý bol zaujímavý človek v tom, že on bol aj režisér, aj dramaturg a bol dospelý muž, ale on mal hlas, pretože mal takú chorobu zvláštnu, ktorá mu ovplyvňovala aj hlasivky, že on aj keď mal po 50-ke, tak on mal hlas ako malý chlapec a on mohol hrať tie rozprávkové postavičky. A práve on ma fascinoval vo svojich ukážkach Verneoviek, Deti kapitána Granta, hral fantasticky Huckleberryho Fina a Toma Sawyera, to je úžasné. Viem, že Vinnetou som počul dokonca skôr v rozhlase, ako som ho reálne čítal. A keď aj počúvate rozhlasovú hru, alebo keď sme počúvali, tak sme si predstavovali taký film vlastný v hlave. A ten film bol trošku iný, ako keď som potom videl toho originálneho Vinnetou, ktorý je slávny, ale ja som mal tú vlastnú verziu. Takže to, ale keď sme teda pri hrdinoch, tak určite nezabudnem na všetky Verneovky, ktoré boli úžasné a fascinujúce v tom, že to bol svet príbehov, kde sme sa mohli dostať nielen pod hladinu mora, ale aj na mesiac, alebo zažívať krásne dobrodružstva. No a potom si ešte pamätám, bola to síce rozhlasová hra pre mládež, ale bol to horor, volalo sa to, že Canterville-ské strašidlo a tam hral pán Ivan Krivosudský, takého nešťastného zombíka, ktorý musí napravať škody po návštevníkoch zámku, ktorí vyliali atrament a ktorí mu tam obtrhali kreslá a tak ďalej. Takže bolo to aj vtipné, ale zároveň tie zvuky boli hororové a tá moja predstavivosť už v tom mladom veku bola veľmi silná, takže toho som sa trošku bál. Pamätám si Osmiankové rozprávky s pánom Filčíkom, kultová vec, krásna.
2: Keď počúvate teraz Romana, tak určite usúdite, že je to pohotový vtipný človek, ktorý dokáže hocikedy pustiť originálnu myšlienku a aj by si sám napísal otázky k tomuto rozhovoru a ja tu v podstate nemusím ani sedieť.
3: To nie, tento príbeh tvoríme dvaja.
2: Ale práve preto ma zaujíma, Roman, že či v rozhlase, alebo s nejakým hosťom, alebo pri nejakej moderovačke nastala situácia, keď si stratil reč.
3: V podstate ani nie. Nemôžeš stratiť reč, pretože my musíme stále ísť. A to ma vycvičilo, lebo ticho v rozhlase, aj teraz rozprávame sa a teraz... A to boli 3 sekundy. A možno ste mali pocit, že to bola hodina. A v živom vysielaní, tak to je ešte horšie. Naučil som sa rýchlo reagovať, čiže asi sa to nestalo. Ja som skôr stratil na chvíľku reč od radosti, že s kým sa môžem stretnúť. A mne sa vďaka rozhlasu, a za to som mu neskutočne vďačný, stalo, že tie moje idoly z tej detskej izby, z tých plagátov a z tých platní zrazu ožili a boli to skutoční ľudia, s ktorými som sa stretol. Môj najväčší idol bol hudobník, ktorý sa volá Jean-Michel Jarre, to je francúzsky hudobník, ktorý je instrumentalista. A v celom svete, keď sa zrátajú všetky rádia, tak každé 4 minúty zaznie nejaká Jarreho melódia. Je to najhranejší hudobník, čo sa týka rádiových vysielaní.
2: A trvá to už pekne dlho.
3: A trvá to už pekne dlho, lebo on začínal v polovici 70. rokov. Začal takým opusom, že Oxygen, to je taká najznamejšia vec. Tom, tararam, tom. Tam, tararam, tam. Je to zvúčka, ktorá hrá všade, ktorá sa používala v rôznych dokumentoch, vo filmoch a tak ďalej. Na Žár bol aj veľmi sympatický človek, no a keď som bol teda malý chlapec, tak som hltal tú jeho hudbu doslova. Počul som ju vtedy dokonca aj z rozhlasového vysielania a potom som videl jeho obrovský koncert, ktorý mal v Amerike v Houstone, kde potiahol na mrakodrapy plátno a premietal tam rôzne obrázky. Mal nástroj, volal sa, že laserová harfa. On hral na laserových lúčoch a bolo to fascinujúce. A teraz prichádza tá vec, keď som si povedal, že vtedy, keď som mal tých 14-15, že aspoň raz v živote vidieť jeho koncert. To sa mi potom stalo. Alebo že keby som sa s ním mohol stretnúť. A pred 10 rokmi som bol v Paríži u neho doma na pozvanie a urobili sme krásny rozhovor v štúdiu, kde nahrával tie pôvodné veci, kde boli tie staré nástroje. Ja hovorím, tento nástroj vyzerá ako ten, čo sa na ňom nahrával ten album Oxygen, a Žár mi hovorí, že to je ten nástroj, to je konkrétne on, že môžem sa dotknúť. Zrazu som sa dostal do chrámu nástrojov. Mm-hmm. No a pred 2 rokmi na festivale Starmus Žár vystúpil na nádhernom koncerte v Bratislave, ktorý som pre televíziu aj komentoval, takže sa mi aj tu splnili všetky sny. Pýtal som sa ho napríklad, že každý, keď počuje jeho hudbu, tak si predstavuje buď vesmír, alebo podmorský svet, že čo počúva on v hlave, keď to tvorí. On sa tak zamyslel a povedal mi vec, na ktorú nezabudnem, hovorí mi, že nepoviem vám, čo počujem ja, lebo by som pokazil vašu predstavu.
2: A zase sme pri rádiu.
3: A zase sme pri tom presne, pri tej predstavivosti, že máme tú slobodu, že si môžeme predstaviť čokoľvek.
1: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
2: sa ešte vrátiť k tomu Romanovi, ktorý je takýto výrečný a zrejme aj bol celý život aj ako dieťa. Pre tou tabuľou, keď ho vyvolali a nevedel nič povedať, tak ty si sa vedel takto vykecať z nejakých nepríjemných situácií. A čo by si možno poradil deťom, ktoré nemajú od prírody tento dar, že možno aj majú veľa myšlienok a chcú ich vyjadriť, ale nedokážu to zhmotniť do tých slov?
3: Tréma je vec, ktorú napríklad ja ako pedagog pomáham odbúravať, možno také finty. Keď ešte idete len vystupovať alebo idete niečo rozprávať a nikto tam nie je, aby ste sa nemuseli hanbiť, vtedy naozaj pomáha hlboký nádych a výdych trikrát, lebo všetko to, čo sa deje, ide prostredníctvom vzduchu. My vlastne, keď rozprávame, tak vzduch, ktorý vydychujeme, tak vibruje naše hlasivky a my potom vďaka tomu vydávame ten tón alebo hlas alebo zvuky. A keď v sebe ten vzduch nemáme, pretože sa nenadýchneme, tak potom na konci, keď máme dlhú vetu, už ledva aj rozprávame. Nebojte sa gestikulovať. Každá gestikulácia napríklad do nás ako pumpa ten vzduch vháňa. To znamená, že ak máme naozaj, že prečítať nejakú dlhú vetu, tak mávajte rukami, nohami, alebo si podupkávajte do rytmu. To veľmi pomáha. A ono sa aj tak hovorí, že keď máš problém, predýchaj to. A naozaj to platí. Potom ďalšia vec, a to už je v hlave, nebáť sa, aj keď niečo pokazíš, pretože je mnoho príkladov zo športu, olympijský beh na 400 metrov cez prekážky a pri druhej prekážke padol prekážkár a všetci ho predbehli a boli pred ním, ale on keby to vzdal, tak by skončila pre ňo súťaž. Ale chlapík sa postavil a rozbehol a dobehol toho 7., toho 5., a nakoniec získal striebornú medailu. Čiže až keď je koniec, tak je koniec. A ten koniec si väčšinou vieme určiť my sami. Čiže zabojovať o to. Ak máme niečo radi, tak sa pokúsime. Keď to nevyjde, tak žiaľ. Ale najhoršie je nevyužiť tú šancu alebo neskúsiť niekoho osloviť. Páči sa niekomu nejaké dievča, no tak ho oslov. Buď ťa odmietne, alebo si pôjdete sadnúť a porozprávať sa a spoznáte sa viacej. Vždy treba využiť nejakú šancu v dobrom. A najdôležitejšie je, že keď sa pýtate, tak sa pýtajte tak, aby ste sa niečo dozvedeli, že neskáčte do reči, lebo najviac sa dozvie ten, ktorý počúva.
2: To počúva. Mm-hmm. My sa našich rozhlasových hrdinkov pýtame vždy na ich obľúbený zvuk, keďže rozhlasáci viac vnímajú svet ušami.
3: Ja mám veľmi rád zvuk harfy. Harfa je fascinujúci hudobný nástroj a je geniálny v tom, lebo som aj spoluorganizátor mnohých hudobných podujatí a tam máme vždy problém s harfou, keď sme vonku, že harfa má také tenké struny, že veľmi záleží od teploty vonkajšieho prostredia a treba ju doľaďovať. To znamená, že predstavte si, že o 3. je zvuková skúška, zahráte, všetko funguje, ale o 7. večer už je o 4 stupne menej a tie struny sú tenšie a kratšie a tá harfa hrá inak, takže ju treba neustále doľaďovať. Takže zvuk harfy. A potom možno hlas ľudí, ktorých máte radi. Hlas detí, keď sa narodili. Ja si pamätám, že môj syn, keď sa narodil, tak prvne začal plakať, tak zakašľal. Normálne to bol jeho prvý zvuk, ktorý vydal vo svete. Tak vždy, keď teraz zakašle, tak hovorím, David, na zdravie, že vidím, že si sa vôbec od svojho narodenia nezmenil.
1: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
2: Ešte sa trošičku dotkneme našej rozhlasovej pyramídy, špecifickej a myslím, že jedinečnej a nikde na svete neopakovanej budovy, známa svojimi dlhokánskymi chodbami a zákutiami, dá sa tu fajne stratiť. Ty máš nejakú takú príhodu s priestormi našej milovanej budovy, že?
3: Áno, nejaké? Mám viacero. Keď som sem nastúpil, tým, že som teda študoval dejepis, tak si mnohí pamätáte takú tú antickú báj o Minotaurovi a o labyrinte a o tom, ako sa potreboval bojovník stadiaľ dostať tým, že si uviazal klopko, aby sa dostal späť. Tak ja som si prvé roky chcel viazať klopko, aby som sa vedel vrátiť na vratnicu, pretože tu sa naozaj dá zablúdiť. A raz sa mi stalo, že som bežal na vecko pred vysielaním a vtedy ešte neboli mobilné telefóny, to bolo v polovici 90. rokov. A dobehol som na vecko, ktoré bolo na chodbe na najvzdialenejšej strane, kam už skoro nikto nechodil a bolo to v piatok večer, čiže už skoro ani nikto nebol v práci a celý víkend pred nami. A ako som vbehol a zabuchol dvere, tak vypadla kľúčka a dvere cvakli a nedali sa otvoriť, pretože oni sa otvárali dovnútra a ja som ich musel tlačiť von a to nešlo. Nedalo sa ani preliesť, ale nikto ma nepočul, pretože to bolo naozaj v kúte pyramídy, tam, kde už nikto nechodí. Tak hovorím, no jednak teda neviem, čo bude s vysielaním, ale čo budem jesť, čo budem piť. Hovorím, tak som na záchode, vody mám dosť na celý víkend a keď má človek vodu, tak prežije 3 dni. A potom som mal ešte žuvačky so sebou, hovorím, tak pri najhoršom budem žuť. No a takto to nejako dlhšie trvalo, búchal som, potom som rezignovane si tam lahol a čakal som, čo sa bude diať. A jeden kolega ešte zostal po práci, lebo niečo pripravoval a zrazu prišiel si umyť ruky, takže po hodine som bol zachránený. Takže v rádiu sa dá aj stratiť takýmto spôsobom, dá sa zamknúť. A my, čo to tu máme rádi, sme sa v ňom na mnoho rokov stratili a verím, že tú cestu von ani nebudeme hľadať, pretože nám je tu dobre.
2: Vráťme sa takto oblúkom k tomu, čo robíš aktuálne, čomu sa teraz venuješ, a to je storočnicový program pri príležitosti oslav 100. výročia rozhlasu a 70. výročia vysielania Slovenskej televízie. Čo z toho by mohlo zaujímať deti?
3: Keď bolo výročie, z tej výročie priamo na deň 3. augusta, tak sme otvorili výstavu, ktorá sa nachádza v galérii dole u nás v obratenej pyramíde, kde je televízna časť, rozhlasová časť. V rozhlasovej nájdete tie staré rozhlasové magnetofóny a tak ďalej, fotografie z vysielaní. Ale televízna je zaujímavá, pretože sú tam detské postavičky. Je tam filmarik a filmuška, ktorých si ja pamätám z detstva a prvýkrát som ich videl farebných, lebo som ich vždy sledoval na čierno-bielom televízore. Je tam Kuko, je tam Raťafak Plach, tá zaujímavá postava, ktorej sme sa ako deti báli. A teraz sú tam všetci tí naši hrdinovia, ktorých sme sledovali v televízii za sklom a môžete sa na nich pozrieť, môžete sa s nimi odfotografovať, môžete navštíviť detský svet, ktorý tam máme. Môžete nám aj nakresliť našu pyramídu alebo čokoľvek, čo s rádiom súvisí. Tam galéria, ktorú už pekne zásobujú naši malí návštevníci. Takže tá výstava je tam až do 3. novembra. Treba ju vidieť, pretože je to kus našej histórie. A je síce fajn o tom počuť, keď o tom hovoríme v rádiu, ale keď môžete tie veci aj vidieť, ovoňať, ohmatať, tak ten zážitok je ešte väčší.
2: Dobre, Roman, tak ja ti ďakujem za kus teba, ktorý zostáva podľa mňa už navždy tu v našom rozhlase a že patríš k tým hlasom a tváram tohto nášho rozhlasovo-televízneho sveta.
3: Môžem ešte jednu vec na záver?
2: Páči sa.
3: Keď teda hovoríme o tom, že čo všetko, lebo ten archív zostáva. Ja by som chcel veľmi pekne pozdraviť tých, ktorí budú možno v archíve pátrať a nájdu tento náš rozhovor, keď sa bude pripravovať 200. výročie rozhlasu. Takže pozdravujeme do budúcnosti všetkých, či už malých alebo aj veľkých z roku 2126. A keď nás počúvate a keď sa snažíte zistiť, ako sme vysielali pred 100 rokmi, tak sme to asi robili celkom fajn, keď sa na nás nezabudlo. Tak vás pozdravujeme a máte rozhlas minimálne tak radi, ako sme ho mali radi my.
2: Ja sa pripájam. Ďakujem, Romanko.
1: Hrdinkovia. O meských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
2: V programe Hrdinkovia, ktorým si pripomíname 100 rokov vysielania Slovenského rozhlasu, sme dnes privítali Romana Bomboša. Volám sa Lucia Šaráková a nového rozhlasového hrdinka či hrdinku vám predstavím už o mesiac. Za zvukovú spoluprácu ďakujem Martinovi Machalovi a Jakubovi Spíšakovi. Vyrobila STVR v roku 2026.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú rozprávku Petra Karpinského Dobrodružstvá prašiškriatka Celestína. Cesta za pokladom.

0: Ticho. Ticho! Začínam mimoriadnu schôdzu nášho klubu.
1: Moľa, veď my dvaja s pavúkom sme už hodnú chvíľu ticho. To len ty stále vykrikuješ a búchaš kladivkom po stole.
2: Nevšimaj si ju, Celestín, to je celá Moľa. Ona nikdy nevie, čo chce.
0: Ha! Vravíte, že ste ticho. A práve teraz obaja svojimi rečami narúšate začiatok stretnutia nášho klubu.
2: Ozaj? A odkedy máme nejaký klub?
0: Odo dnes. Rozhodla som sa, že ho založíme. Už som vymyslela aj meno. Bude sa volať Klub Moľa a I.
1: A I? Čo je a I?
0: Predsa Moľa a iný.
2: Tak, moment. Ak mám byť v nejakom klube, nechcem byť len a I. Navrhujem, aby sa náš klub volal Pavúk J.K. Teda Pavúk a jeho kumpáni.
0: Ha, to určite. Ja hlasujem za Moľa a I. Kto je za tento návrh?
2: Nikto, len ty. Takže sa budeme volať Pavúk J.K. Kto je za? Raz, dva, tri... 8 hlasov. Návrh je prijatý.
0: To neplatí. Keď zodvihneš všetkých 8 nôh, to neznamená, že máš aj 8 hlasov. Okrem toho, ja som vymyslela klub. Tak by sa mal volať podľa mňa. Moľa a I.
1: A čo keby sme sa volali jednoducho kamaráti?
0: No. Nie je to zlé. Jednoducho kamaráti. Páči sa mi to. Má to šmrnc. Súhlasím s názvom.
2: A ja súhlasím. Netuším, Moľa, na čo nám je nejaký klub. A prečo si nás sem vlastne zavolala? Mám plné ruky a nohy práce. Akurát pletiem takú nádhernú sieť. Našiel som na ňu vzor v jednom zahraničnom časopise. Bude na nej...
0: Výborne, meno klubu máme. A tak môžeme prejsť k prvému bodu programu, a to je zoznam členov. Na prvom a mimoriadnom zasadnutí klubu jednoducho kamaráti by sa mali zúčastniť Moľa, to akože ja, prítomná, prášiš kriatok Celestín?
1: Tu.
0: Pavúk?
2: No vidíš, že som tu tak, čo sa pýtaš. Idem domov, nemám čas na hlúposti. Akurát pletiem nádhernú sieť. Vzor som našiel v zahraničnom časopise. Ale... Bude to naozaj umelecké dielo.
1: Ale počkaj chvíľku, Pavúk. To ja som chcel, aby sme sa stretli. Čo si som totiž objavil?
2: Objavil? A čo?
1: Pamätáte sa na mapu, ktorú sme dostali od pavúčice Malmiňaty?
0: Tú mapu sme od nej nedostali, ale ukradli sme jej ju hneď potom, ako sme, teda, ako som jej ja zničila hrad.
2: To nie je dôležité. Hlavné je, že nám mapa pomohla dostať sa do kráľovstva Švábu. Ale čo je s tou mapou?
1: Nuž, Malmiňata na nej mala zakreslenú celú pivnicu aj s jej najtajnejšími zákutiami.
0: Áno, to vieme. Podrobne sme ju študovali.
1: Študovali, ale čo si sme si nevšimli. Včera som si ju znova obzeral a pozrite sa.
0: Zvláštne. Čo je to?
2: Ukážem sa na to. Pozriem poriadne. A vyzerá to ako veľké X.
0: X? Ale čo to môže byť? X predsa nič neznamená. A keby tam bolo napísané XL alebo XXL, to by už dávalo zmysel.
2: Vážne? A čo by znamenalo XXL?
0: Predsa obchod s oblečením pre baculky.
2: Pre baculky?
0: Baculky sú také...
2: Ja viem, kto sú baculky, ale prečo by niekto do tajnej Malmiňatinej mapy zapisoval, kde leží obchod pre baculky? Podľa mňa to znamená niečo iné.
1: Ale čo?
2: X predsa označuje číslo 10. Možno je tam 10 niečoho. 10 papierových škatúľ, 10 starých bicyklov, 10...
0: Hlúpých pavúkov. Podľa mňa je to obchod s oblečením. Možno nejakým suprovým. X ako extra. Špica. Paráda.
2: Nie. X je 10.
0: Obchod.
2: 10.
0: Obchod.
2: 10.
1: Nehádajte sa. Myslím si, že to X na mape označuje...
3: Tu ste, moji milí, všetci spolu. Ak ste sa mi chceli skryť, máte smolu.
1: Vilipierko, kde sa tu berieš?
2: Ako to, že nie si v kryštáľovom kniežatstve?
0: Hádam si, odtiaľ neodišiel.
3: Vybral som sa do sveta,

0: Emi pre svoje básne. V kryštáľovom kniežatstve sa žije veľmi pokojne a už ma nebavilo písať básničky o samých pekných a nudných veciach. Mal som pocit, že moje básnické umenie akosi stráca šťavu. No, veď uvážte. Poslednú dobrú báseň som napísal o tebe, Celestín.
1: O mne?
0: Presne tak. Je to nádherná a veľmi dlhá oslavná báseň. Napísal som ju v hexametroch. Ja spieva, akú hroznú Celestín proti švábom viedol vojnu. I ako víťaz seba aj svoj od ich vlády oslobodil národ. Nebojácny stal sa panovník a odvážnych veľké založil kráľovstvo prašišk riadkov. Múza milá, ak mne si v mojich kedy pomohla piesňach, teraz najviac prispej na pomoc, lebo tebe všetky dobre známe sú boje. Pretože sama, buď to na bielých niekde škatuliach, buď kde si v pivnici, vo svojom sídle sediac, aj do diaľav, aj na hrozné mohla vojská si pozerať.
2: Krásne! Ničomu som síce nerozumela, ale bolo to nádherné. Bravo, majstre!
3: Toto má byť umenie? Moje štrikované siete sú umenie.
4: Vili, Pierko, tá báseň je krásna, ale nevraví pravdu. Ja som sa nestal žiadnym panovníkom a ani som nezaložil kráľovstvo prašiš kriatkov.
0: Bojoval si proti švábom a vyhral si. To je preca pravda. Ostatok je moja básnická fantázia. Ale dosť už o mne. Vravte, ako sa máte? Čo zaujímavé ste v poslednom čase zažili? A prečo sa tu schovávate?
2: My sa tu neschovávame, ale máme prvú a mimoriadnu schôdzu klubu. Jednoducho, kamaráti, ozaj, nechceš prihlášku?
0: Je to dobrodružný klub? A kto je členom?
2: Nuž, členmi sú Celestín a Pavúk a ja som predsednička.
3: To vážne? A kto ťa zvolil za predsedničku?
2: Sama som sa zvolila. Ja som klub založila, tak musím byť jeho predsedničkou.
3: No ešte to tak. V tom prípade ja z klubu vystupujem.
4: Okamžite prestante. Máme tu hostia. Prepáč, Vili, Pierko, stále sú v sebe.
0: Čo sa často háda, to sa radomáva.
3: V žiadnom prípade.
4: Vili, Pierko, ty si určite prečítal množstvo kníh a pochodil kus pivnice. Nevieš náhodou, čo by mohlo na mape znamenať X?
0: Čo ja viem, X môže značiť hocičo. Ukáž mi tú mapu. Pri všetkých veršoch a rímoch to X. Ja si od vzrušenia omdliem. To X predsa označuje poklad.
4: Poklad?
0: Presne tak, poklad. Iste ho tam zakopali nejakí zbojníci, piráti alebo lúpežníci. Tak sa to väčšinou píše v knihách.
2: Poklad vravíš? Čo by to tak mohlo byť? Skriňa tých najlepších, najkrajších a najchutnejších šiat?
3: Moľa. Tebe chodia porozumel len šaty. Podľa mňa to bude truhlica plná nádherne uštrikovaných pavučín.
2: To určite. A kto by už stál o taký poklad?
4: Alebo by to mohli byť prachové buchty, aké pečie mamka. Čo keby sme sa to vybrali zistiť?
3: Poďme!
4: Vili, Pierko, pridáš sa k nám?
0: Veľmi rád. Ja spievam, akú ďalekú Celestín s kamarátmi prekonal cestu

0: čo mi nikto nepovedal, že cesta za pokladom je taká dlhá. Už ma bolia krídla aj nohy.
1: A čo mám povedať ja? Ty máš len 6 nôh, ale ja až 8. Mňa bolia.

0: Ja viac.
1: Veď kráčame len pol hodiny. Kde sa stratilo vaše nadšenie? Nechcete vedieť, aký je to poklad?
2: Chceme, ale prečo je to tak ďaleko?
3: Aby sme si ho viac vážili. Za pokladom treba putovať. Poklad treba hľadať. Ak by sme ho našli príliš rýchlo, už by to nebol poklad.
0: Asi máš pravdu, Vili Pierko. Ale aj tak... Čo vraví mapa? Je to ešte ďaleko. Kadiaľ máme ísť?
1: Čo ja viem? Je tu nakreslená cesta a na jej konci X. Neviem, či je to ďaleko alebo blízko.
2: Nič viac tam nie je.
1: Nič. Iba akési čmáranice. Nejaké trojuholníky, ale netuším, čo by to mohlo znamenať.
0: Trojuholníky?
3: Pri všetkých veršoch a rímoch? Veď sú to pyramídy. Určite sme sa dostali na územie mravcov faraónskych.
0: Čo?
2: Kam? Jakže už som o takých mravcoch nepočula.
3: Mravce faraónske k nám pred mnohými storočiami pricestovali loďou z ďalekého Egypta. Vraj to pôvodne bola len jedna malá kolónia. Kráľovná, teda faraónka a pár robotníc. Onedlho sa však malá skupinka zväčšila na niekoľko miliardovú mravčiu rodinu a teraz žijú všade. Zdá sa, že sa dostali aj do našej pivnice.
0: Zaujímavé, ale odkiaľ vieš, že toto sú mravce faraónske a nie len obyčajné mravce nefaraónske?
3: Predsa podľa pyramíd. Počul som, že do tých stavieb ukladajú múmie.
0: Čo?
2: Čo?
3: Múmie. Keď nejaký faraón umrie, faraónske robotnice ho zabalia do obvezov a stane sa z neho múmia. Tu potom uložia na večný odpočinok do pyramídy.
1: Zaujímavé. A prečo to robia?
3: Ja netuším, ale počul som, že tie múmie niekedy z pyramíd vyliezajú a strašia ľudí.
2: Myslím si, že o mravcoch faraónskych už viem priveľa. A teraz by sme mali pokračovať v ceste za pokladom.
1: Tak, prosím ťa, Moľa, Vary by si nechcela stretnúť nejakú naozajstnú živú múmiu?
2: Ani nie. Podľa toho, ako ich opisoval Vili Pierko, egyptská obvezová móda sa mi vôbec nepáči.
1: Ale múmie, ktoré vyliezajú z pyramíd, to sú len rozprávky pre turistov. Ale aj tak by som nejakú múmiu rád videl. Dávam hlasovať o tom, či sa náš klub vyberie na návštevu k mravcom faraónskym a pozrie sa na múmie. Kto je za? 1, 2, 3. Kto je proti? 1.
2: To neplatí! Vili Pierko nemôže hlasovať, ešte nie je členom nášho klubu.
0: To nič, i tak sme ťa prehlasovali. Horsta k pyramídam!

0: Pozrite sa, aké krásne šaty tu majú vystavené. Aká jemná látka. A ten strih. Ako by ich ušili pre mňa.
1: A čo tam po strihu? Ale vidíte tie jemné čipky? Skoro ako jemná pavučinka.
2: Nádhera. No nezabúdajme, že sme sem prišli kvôli múmiám. Vilipierko, netušíš, kde by sme ich našli?
3: Opýtam sa. Vravia, aby sme múmiám dali pokoj. Lebo kto naruší pokoj faraóna spiaceho v pyramíde, toho stihne faraónova kliatba.
0: Kliatba?
2: Faraónova kliatba? Ďalšia rozprávka pre turistov. Poďme k pyramídam. Možno tam na nejakú múmiu narazíme.
1: Celestín, ja... Ja by som rád videl múmie, ale kliatba je kliatba. Môjho bratanca raz prekliala jedna mucha mesiarka a dopadol veľmi zle. Najprv sa mu začali uzliť pavučiny a napokon aj nohy. Všetkých 8 týždeň sme ho rozmotávali.
2: Žiadne kliatby neexistujú. To mi povedala mamička. A moja mamička má vždy pravdu.
1: Dúfajme.

0: žiadnu múmiu tu nevidím.
1: Podľa všetkého sú vo vnútri pyramídy.
0: Vo vnútri? Ale ako sa tam dostať? Možno tie pyramídy sú postavené z prachu. A my prašiškriatkovia prach milujeme. Čo keby som sa do jednej z nich jednoducho prejedol? Ako do prachovej buchty.
1: To nie je zlý nápad, ale myslím si, že to nebudeš musieť robiť. Pozrite tam.
2: Veď to sú... Múmie.
3: Sú istonky. Zdá sa, že kráčajú rovno k nám. Všetky povyliezali von a rozhodli sa nás strašniť.
2: Keby len nás. Pozrite, každá múmia zviera v pazúroch jedného faraónskeho mravca. A vlečí ho do pyramídy.
3: To je hrozné.
2: Rýchlo, utečme. Zachráňme sa.
0: A čo bude s tými úbohými mravcami? Necháme ich na pospas múmiám?
3: A čo chceš robiť?
2: Utekať.
0: Nie, bojovať. Na nich!
4: Nepočkáme chvíľu?
0: Na nič čakať nebudeme. Do boja!

0: Lendelen, že sme im ušli.
1: To čo malo znamenať?
0: Boli strašne rozúrené. Myslel som si, že nás tie mravce roztrhajú na kúsky.
1: Prečo neboli rady, keď sme ich zachraňovali pred múmiami? Veď oni do nás začali hádzať kamene.
2: Mňa? Jedna mravčia robotnica trafila do hlavy topánkou. Iste tam bude mať hrču. Ako strašne na nás kričali. Vili Pierko, ty vieš po mravcu faraónsky? Čo to pokrikovali?
3: Vraj, aby sme sa už nikdy nevracali. Mysleli si totiž, že im kradneme kukly.
2: Čo?
3: No, to totiž neboli múmie, ale mravčie kukly. Z mravčieho vajíčka, ktoré nakladie mravčia kráľovná, sa vyliahne larva. Tá sa počase zakuklí a z kukly potom vylezie dospelý mravec. Mravčie robotnice len prenášali kukly do tepla.
1: To je trapas.
3: Ja spievam, akú hroznú Celestín proti kuklám viedol vojnu. I ako víťaz seba, moľu aj pavúka, i mravčí od nich oslobodil národ.
1: Nemohol by si tam namiesto kukiel dať predsa len múmie? Bola by to akože tvoja básnická fantázia.
3: To sa ešte uvidí. Ale poďme, máme pred sebou ešte dlhú cestu.

0: Už tam budeme.
1: A kde sme teraz?
0: Už sme tam.
1: A kde to sme?
2: Čo ja viem? Je tu nakreslený len veľký výkričník v krúžku.
0: Výkričník v krúžku? Hm? Výkričníky sa predsa píšu za rozkazovacou vetou. Prečo by ho niekto nakreslil len tak? Bez vety?
1: Možno to značí nebezpečenstvo. Akože pozor.
0: A ty všade vidíš nebezpečenstvo. A čo ak to nie je výkričník, ale panáčik stojací na hlave?
2: Prečo by niekto kreslil do mapy postavičku, ako robí stojku?
0: Aby nám oznámil, že sa tu nachádza cirkus. V cirkuse robia akrobati všelijaké premety, kotúle, aj stojky.
1: Cirkus? Mm-hmm. Počuješ niekde cirkusové vytrubovanie? Čo ty? Ticho.
2: Pavúk má asi pravdu. Toto miesto vôbec nevyzerá cirkusovo. Je tu tma a ticho?
3: Pripadá mi to tu akési povedomé. Myslím si, že sme...
4: Zdá sa, že máme hostí.
0: Ale som sa zľakla. Odkiaľ ste sa tu nabrali, pane? Vy ste sa len tak zjavili?
4: Och, moja milá. Vy ste nejaká lakavá. Nezjavil som sa iba tak. Prišiel som vás normálne privítať. Ospravedlňujem sa, ak som vás vystrašil.
2: To je od vás milé. Mohli by ste nám prezradiť, kde to sme?
4: Zavítali ste do Transylvánie.
1: Zvláštne meno.
4: Veru zvláštne. Vidím, že ste pútnici. Nechcete si na chvíľu oddychnúť v mojom hrade? Je čas obeda. Smiem vás naň pozvať?
0: Iste. Od rána som nič nejedla. Rada by som si niečo zahryzla.
4: Tak, tak. A ja si rád, čo si zahryznem. Nasledujte ma, prosím.
3: Počkajte, kamaráti. Nemyslím si, že je dobrý nápad ísť za tým komárom.
1: Prečo nie? Ja som už celkom hladný.
3: O tej jeho Transylvánii som čosi čítal. Jej obyvatelia sú nebezpeční. No, neviem si spomenúť prečo.
2: Filipierko, ako by tento slušný pán komár mohol byť nebezpečný? Veď je samé prosím a prepáčte.
3: Nepozdáva sa mi.
0: A mne sa zas pozdáva. To čierne rúcho, doplnené vkusným plášťom, je absolútny šik.
4: Prepáčte, stalo sa niečo? Prečo prosím nejdete?
2: Všetko je v poriadku, pán komár. Ale nebude neslušné, ak prídeme na návštevu s prázdnymi rukami?
4: Nebojte sa, vy s prázdnymi rukami neprichádzate. Vaša návšteva všetkých mojich priateľov poteší.
1: Na čo teda

0: Tuto vyzerá krásne a trochu strašidelne.
1: Ale musíš uznať, že náš hostiteľ má vkus. Všetko zladené do čiernej a červenej farby. A tie horiace sviečky tomu dodávajú takú gotickú atmosféru.
2: Vítajte v mojom hrade.

0: to jedyny ja. Zacznijmy naszą hostinu, a kobima z nikom, pomarym tancom, hudba hraj.
1: Krása, kolka elegancia, a grácia, nádherné roby. A tie šperky? Vidieť, že ide o vyberanú spoločnosť.
2: Oh, fakt je to krása, len...
1: Aké len? Zase sa ti niečo nepáči? Pavuk, ty si strašný hundroš.
2: Moľa, neskáž mi stále do reči. Komár nás pozval na obed, ale stoly sú prázdne. Žiadne jedlo tu nevidím.
3: Už som si spomenul, prečo sú obyvatelia Transylvánie nebezpeční. To... My máme byť tým obedom.
4: Čože?
3: Sú to upíri.
2: Upíri? No tak, preto bol na mape výkričník. Mal som pravdu. Znamenal pozor, nebezpečenstvo a nie cirkus, mala.
1: No dobre, mal si pravdu.
5: Ale čo budeme teraz robiť? Ja nechcem skončiť ako zákusok na komárej hostine.
4: Ani ja nie. Vilipierko, čo pomáha proti upírskym komárom?
3: Repelent. Ale ten tu nemáme.
2: Takže nás vycicajú.
3: Možno, ale naozaj len možno, by sme ich mohli zahnať svetlom. Upíri sa vraj boja svetla. Aj komáre majú radšej noc a zamračenú oblohu. Potrebujeme len slnečný lúč.
5: Len? A kde ho vezmeme? Veď je tu tma ako...
2: Nevrav to!
5: V hrobe!
4: Viem ako na to! Moľa, máš v kabelke zrkadielka?
5: Samozrejme! Ako správna modelka nosím zrkadielka vždy pri sebe. A čo chceš s nimi robiť? Zistiť, ako ti to bude svedčať na jedálnom lístku?
4: Nie... Rozmiestnime zrkadielka tak, aby sme do jedného z nich zvonku zachytili slnečný lúč. A potom...

0: mami.
1: Mora, nastav zrkadielko k svetlu. Pavúk, otoč sa k nej a teraz vylipierko. Tu máte beštie. Pred obedom sa môžete na chvíľu opaľovať. Slnečný svitok, tak podporuje chuť do jedla.
2: Skrývaj

0: Kňa, ja mám pocit, že je na tejto ceste za pokladom. Stále pred niekým utekáme.
1: Ako si teraz? Bez zrkadielok? Budem udržiavať vzhľad?
2: Dobrá práca, Celestín. Myslím si, že v hrdinskej piesni sa toto dobrodružstvo bude skvelo vynímať. Už to počujem. Ja spievam, akú hroznú Celestín proti upírom.
3: Filipierko, ak s tým okamžite neprestaneš, tak prisahám, že ťa vlastnoručne odnesiem späť do Transylvánie, aby si tam mohol komárom počas obeda vyspevovať o mojom víťazstve.
2: Už som ticho. A čo ten náš poklad? Necháme ho čakať?

0: nohy, že viac neurobím ani krok.
1: Dobre, na chvíľu si oddychnime.
0: Počkajte.
1: Veď vravím, že nikam nejdeme a na chvíľu si tu odpočinieme.
0: Aká úžasná vôňa. Ale to nie je možné.
1: Kam sa tak vychytila? Ešte pred chvíľou nariekala, ako ju bolia nohy, a teraz kam si beží ako bystruška.
2: Podľa mňa sa ňuchala poklad.
1: Nemyslím. Na mieste, kde sa teraz nachádzame, mapa ukazuje len nejaký štvorec.
2: No, autor mapy asi nebol veľmi dobrý maliar, keď vedel kresliť len trojuholníky, vykričníky a štvorce.
3: Kamaráti, nechcem vás rušiť pri štúdiu mapy, ale Moľa sa od nás vzdialuje.
4: Hej, Moľa, počkaj! Čo si spochabela?
1: Nepočuje nás. Poďme rýchlo za ňou, aby sa nám nestratila.

0: nádhera a tá vôňa.
1: Aha, takže toto je ten štvorec. Obyčajná skriňa.
0: Ignorant, toto nie je len obyčajná skriňa. To je šatník.
2: No, a aký je rozdiel medzi skriňou a šatníkom?
0: Pri všetkých módnych značkách. Skriňa je skriňa. Ale v šatníku sa ukrývajú šaty. Musím sa na ne okamžite pozrieť. Pomôžte mi s dverami. Neuveriteľné, dokonalé, famózne. Všetko je tu také retro a vintage.
1: Celestín, čo to znamená retro a vintage?
2: Že tie šaty sú úplná starina.
3: Čo to bolo?
1: Našej moli asi od šťastia preskočilo. Začína sa chichotať viac hlasne.
2: To nie je moľa. Smiech vychádza z hĺbky skrine.
1: Chichotajúce sa šaty? Mali by sme to preskúmať. Kryte ma. Idem dnu.
0: Čo to? Dievčatá, tých chlapov je to viac. Chlapci, vari ste sa prišli pozrieť na našu módnu prehliadku? Dobre som počula. Niekto tu povedal. Módna prehliadka. Dievčatá, pozrite sa. Nie je to? O, veru, je to ona. To je predsa Moľa. Tá svetoznáma modelka. Vy ma poznáte. Ako by sme vás nespoznali, slečna Moľa. My sme vaše obdivovateľky. Však, dievčatá. V skutočnosti ste ešte krajšia než na fotografiách. Ale nepreháňajte.
1: Veru tak, nepreháňajte. Ale radšej nám povedzte, kto ste? A prečo útočíte na bezbranné pavúky, ha?
0: My sme molice. Veľmi vzdialené príbuzné slávneho rodu molí. Odpustite, slečna Moľa. Nevedela som, že ten pavúk je váš bodyguard.
1: Čože som?
0: Prestaň! A vraveli ste, že ste moje vzdialené sesternice? Molice? Zaujímavé. Ale na začiatku ste spomínali akúsi módnu prehliadku?
4: Áno. Aj keď my, molice, nemilujeme šaty tak ako vy, slečna Moľa. Živíme sa rastlinnými šťavami. Ale neuveriteľne ste ovplyvnili naše životy. Aj my sa totiž chceme stať modelkami. Slečna Moľa, viem, že je to od nás veľmi trúfalé, ale nemohli by ste nás to naučiť?
0: Tak nuž, ja neviem.
4: Prosím, buďte našou módnou kráľovnou.
0: Prosím. Keď inak nedáte, sesternice, ale ako začať? Hádam od podlahy, teda vlastne od Móla. Ozaj, vedeli ste, že Mólo pomenovali podľa mňa? Mólo ako Moľa. Dievčatá, pustíme sa teda do učenia.
1: Počkaj, Moľa, a čo my?
0: Čo vy tiež chcete byť modelkami?
2: To nie, ale vybrali sme sa za pokladom. Nemôžeme sa tu zdržiavať.
0: Tak poprvé, móda nie je zdržiavanie. A podruhé, premýšľam, či by som tu nemala zostať. Molice ma potrebujú. Dámy, na scénu.

0: uvažujem, čo bolo horšie. Krvilačné komáre, alebo tieto bláznivé módice.
1: Moľa je vo svojom živle. Čo s ňou budeme robiť?
0: Nič. Nechajme ju a my pokračujme ďalej. Aspoň sa jej zbavíme.
1: V žiadnom prípade. Spolu sme prišli, spolu odídeme. Je to naša kamarátka.
0: Keď myslíš.
2: No, na upírie komáre zabrali zrkadielka. Ale aj modelky milujú zrkadlá. Každú chvíľu sa v nich obzerajú. Chcú vedieť, ako vyzerajú a čo si o nich druhý myslia. Počul som o jednej modelke, ktorá prestala jesť, lebo si myslela, že si o nej všetci myslia, že je tučná.
1: A čo sa s ňou stalo?
2: Chudla a chudla, až bola napokon taká chudá, že ju odfúkol prievad a už o nej nik nepočul.
1: Smutné.
2: Veru, smutné. Ale mohli by sme to využiť.
0: Ako?
2: Napríklad...
3: Modelka číslo 1 má na sebe elegantné cukríkovo-ružové šaty, vkusne doplnené zeleným klobúkom a modrými čižmami. Modelka číslo 2 zas predvádza odvážny výtvor slávneho módneho návrhára. Je to teplý vlnený sveter kombinovaný s plavkami. A tu vidíme klasický odev. Montérky obohatené čipkovaným závojom. Nádherné dievčatá, to je ono. Vypnite hruď a nožičky pekne jednu pre druhú. Ľavá, pravá. Skvelé. Ľavá, pravá. Usmívajte sa. Svet sa na vás pozerá a tlieska vám. Výborne. Ľavá, pravá. A teraz si oblečte ďalšie modely.
1: Vyzeráš spokojne, Moľa.
4: Aj som. Molice ma milujú a obdivujú. Už som sa rozhodla. Zostávam tu s nimi.
1: To je fajn. Aspoň ti to nebude ľúto.
4: Čo mi nebude ľúto?
0: Celestín, poď už. K tomu pokladu sa chceme dostať ešte dnes.
1: Už idem. No, tak sa tu teda maj, Moľa. A my sa poberieme ďalej.
4: Počkaj. Čo mi nemá byť ľúto?
1: Je to len taká hlúposť.
4: Aká hlúposť?
1: Ale Vilipierko napísal novú báseň o našej ceste za pokladom. Vilipierko, ako to bolo?
5: Ja spievam, akú ďalekú Celestín s pavúkom prekonali cestu. I ako upírom unikli a poklad vzácny našli ukrytý od veky vekov.
1: Pôvodne chcel v básni spomenúť aj teba, ale keď si sa rozhodla, že zostaneš s Molicami...
5: Cítim v kostiach, že tá báseň bude hit. Budú sa ju učiť deti v škole a Celestín s pavúkom sa stanú slávnymi.
1: Nebuď smutná, milá Moľa. Ty už predsa si slávna modelka.
4: Ale slávy nie je nikdy dosť. Čo mám urobiť, aby ma Vilipierko vrátil späť do básne?
0: Chlapi, nezdržujte. Som zvedavý na ten poklad. Teraz, keď už s nami Moľa nebude... Viac nám z neho zostane.
4: Čože? Obrali ste ma o básničku a teraz mi chcete ulúpiť i poklad?
1: My? To ty si sa rozhodla, že tu chceš zostať.
4: A rozmyslela som si to. Idem s vami a chcem byť aj v básničke a tiež chcem podiel z pokladu.
5: A čo tvoje sesternice modelky?
4: Tie si bezo mňa poradia. Dámy, budem musieť ísť.
6: To je škoda.
4: Ale vy trénujte ďalej. Už teraz ste skvelé.
6: Ďakujeme vám za všetko, slečná Moľa.
4: Tak, na čo čakáme? Hor sa zapokl-

0: Podľa mapy by sme mali byť na mieste.
1: Mm-hmm. No,
2: ale ja tu už žiadne X nevidím.
1: Jaj, pavúk! To X je len na mape. Tu by mal byť na miesto X poklad.
2: Aha. Ale kde?
0: Pozriem sa za tie škatule. Mona, ty choď k tomu starému televízoru
2: A ja sa pozriem k tej čudnej sivej kôpke.
1: Bol by v tom čert, keby sme ten poklad nenašli, keď sme prešli takú dlhú cestu.
0: Máte niečo?
1: Ja nič.
2: Ja som čosi našiel, ale poklad to nie je. Fuj!
0: Hľadajme ďalej.
1: Podľa mňa by sa poklad mohol skrývať tu.
2: Vyležiem vyššie. Možno z hora uvidím lepšie.
1: Tak ako? Našli ste?
0: Iba samé haraburdie. Žiaden poklad.
2: Ani to nič nie je. A ty?
1: Máš?
2: Nie. Aha. Falošná stopa.
1: Celestín, dobre si sa do tej mapy pozeral.
0: Samozrejme. X je nakreslené tu.
2: Čo? Ak je ten poklad ukrytý pod zemou?
1: Oho, áno. Piráti použili bagér, aby mohli poklad zakopať do betónu.
2: No.
0: Nie je hore ani dole, ani vpravo, ani vľavo. Možno by sme sa mali pozrieť...
1: Vili Pierko! A ty nám prečo nepomáhaš pri hľadaní?
3: Nuž... Ja vám musím čosi povedať.
2: Ty vieš, kde je poklad?
1: Našiel si ho?
3: Nie, pretože ten poklad existuje len na papieri.
2: Cože? Ten poklad je papierový?
3: Nie, žiaden poklad nie je.
2: Čo?
3: To X som na mapu nakreslil ja.
1: Prosím?
0: Čože?
3: Nehnevajte sa na mňa.
0: Ale prečo? A ako?
2: Nechápem.
1: Takže to mal byť nejaký žartík?
3: Nie, nie. Len som chcel... Chcel som zažiť podobné dobrodružstvo ako vy, keď ste 7 dní putovali po pivnici, aby ste oslobodili Celestínových rodičov. Túžil som o tom napísať veľkú a krásnu báseň. Hneváte sa na mňa.
1: To si píš.
2: Samozrejme.
0: Samozrejme, že sa nehneváme.
2: Nehneváme?
1: A prečo nie?
0: Pretože sme poklad našli.
1: Ha, ozaj. Lebo ja žiaden poklad nemám.
0: Celú cestu sme si pomáhali. Podporovali sa, ochraňovali. A to je podľa mňa ten najväčší poklad. Naše kamarátstvo.
4: No, keď to takto povieš...
2: Pozrite, tam sa čosi leskne. Blízka sa to ako zlatý poklad.
1: Nevymýšľaj. Vili Pierko pred chvíľou povedal, že žiaden poklad neexistuje.
4: Ale
2: čosi tam je.
1: Parádny poklad. Obyčajná sklenená fľaša.
2: Ale vnútri je akýsi papier.
0: Ukáž. To je predsa mapa. Vili Pierko?
3: To som nebol ja. Prisahám na všetky verše a rímy. O tejto mape nič neviem.
1: A čo je na tej mape?
0: X. A vedľa neho lebka so skríženými hnátmi.
2: Naozajstný pirátsky poklad. Poďme si, poď.
3: Mohol by som ísť s vami.
0: No, iste, že kamaráti predsa všade chodia spolu.
3: Ďakujem. Z vďaky vám zarecitujem báseň.
1: Prosím, nech sa nezačína slovami.
4: Ja spievam.
1: A hlavne, nech som v tej básni aj ja.
5: Moľa, pavúk, Celestín tvoria spolu jeden tím. Blúdia svetom, poklad hľadajú a pritom ho pod nosom majú. Najlepší poklad to sú kamaráti. A to ja, váš Vili Pierko, vravím.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú rozprávku Petra Karpinského Dobrodružstvá prašiškriatka Celestína. Cesta za pokladom. Dramaturgia Hana Rodová. Majster zvuku Michal Balaš. Hudba Michal Kentoš. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Tomáš Dyro, Alena Ďuránová, Ivan Krúpa, Matej Lacko, Robert Šudík a Michaela Domovcová. RTVS 2022.

0: Slovenský rozhlas uvádza slovenskú ľudovú rozprávku Tri hádanky. Rozpráva Dušan Jamrich.
1: Hory, doly, boli, kde ľudia nikdy nechodili. Iba kráľovský syn vybral sa ta zavše na poľovačku, ale aj on zriedka. A raz keď šiel, nezvábil ho jeleň ani medvedica, ale počul krásny, prekrásny vtáčí spev a nedalo mu, aby sa nepobral za hlasom. Taký spev som ešte nepočul, hovoril si a ani sa už neobzeral, či zblúdi, či nezblúdi. A keď vietor povial, zazrel na haluzi vtáka nevídaného, vtáka utešeného, akého nevidel svet predtým ani potom. Zrazil vtáka i pitvať ho začal, lebo chcel ho mať vypchatého v paláci na najkrajšom mieste. Ale z vtáka vypadol zlatý prstienok. Na prstienku bol ligotavý kamienok a na kamienku čarokrásna deva vymaľovaná. Ak to nie je princezná, ani ja nie som kráľovský syn, hovorí si princ. I nebudem mať pokoja, kým tú devu nenájdem, a čo by som priam celý svet mal prejsť krížom krážom. Ani sa nevrátil domov, hneď sa vydal na cestu. Pokým sa zvečerilo, prešiel hory, doly, prešiel dve kráľovstvá a v treťom prišiel do takého mesta, kde kostol mal 7 veží, ale vráta iba jedny. Lenže mnoho ľudí vchodilo do kostola a chcelo sa i jemu ta zájsť. Aj by išiel, ale pred kostolom stojí lavica. Na lavici leží starec. Brada sa mu zeme dotýka a starec stene vystenáva, ako by chcel umrieť. Veď má aj čo stenať, lebo mu je nedobre. Kto do kostola vchodí, každý mu vytne palicou aspoň jednu. Všeličo som videl, ale toto nie, húta princ a dozvedá sa ľudí. Povedzte, že mi, čím sa starec previnil, keď je na ňom taký trest? Vinu má veľkú, hovorili ľudia. Pokým bol mladší, dožoby robil, keď bol starší, splácať ich nechcel a teraz nemôže umrieť, pokým si pokutu nevytrpí. Už mu je polovička odčítaná a druhá sa mu odčituje. Zľútostil sa kráľovský syn, vybral mešec, zaplatil dlhy za starca a keď posledný dukát odčítal, starec odovzdal dušu Bohu a ľuďom sa uľahčilo, že starca už nemusia palicovať. Na druhý deň pobral sa princ ďalej a keď prišiel k horám, len sa mu vyvalí pred oči chlap ozruta, čierny ako uhoľ a sekera na pleci na lakeť široká, akže ešte nie širšia, akže nie hroznejšia.
2: Daj Boh šťastia.
1: Pán Boh daj i tebe, akže ho dosť nemáš a ak ti ho treba.
2: Treba, netreba. Ale čo tu hľadáš? A kde sa poberáš?
1: Aj sem, aj tá, sám neviem, kde mi šťastie popraje.
2: Keď nevieš, tak môžeme ísť spolu.
1: Princ radšej nepovedal slova. A šli horou, šli dolinou, až prišli k zámku, ktorý mal mnoho oblokov, ale vráta ani jedny. Ani takýto zámok som ešte nevidel, húta princ. I prizeral by sa do vôle, ale tu ozve sa čierny chlap.
2: Choď dnu a vykonaj, čo ti poradím.
1: Hej, veď by ja všetko vykonal, len keby som aspoň jedny vráta videl na toľkom stavisku.
2: Oči máš, či nemáš, alebo naozaj nevidíš?
1: Nemôžem, keď dverí niet.
2: Veď ti ja ukážem, kde sú.
1: Zvolal chlap, udrel sekerou, kam mu prišlo, a kde udrel, vyvalila sa stena. I vozom by si mohol prejsť.
2: Vráta neboli, vráta sú, povie chlap. Len ty vojdi a popozeraj, či sú doma všetky tri kráľovské céry. Prihovor sa im pekne, pobav sa a keď sa dobre zoznámite, pýtaj si deravý kepeň, čo visí za dverami. Zíde sa nám v zlom čase na cestách, len aby si mi iný nedoniesol. To ti nadovšetko prikazujem.
1: Vošiel princ do zámku, zoznámil sa s tromi princeznami, bavil sa, jedol, pil a zavše pozrel na deravý kepeň. Lenže keď ho pýtal, princezné mu ho nechceli dať. Hej, kdeže by sme ti ten mohli dať, keď si kráľovský syn a my kráľovské céry? Hanba by nám bola deravý kepeň dávať a tebe taký nosiť. A ja iný nechcem. Keď nechceš, tak nechceš. Nuž teda nič nebudeš mať. Mne bude aj tak dobre, povedal princ. Ale pod zámkom ma čaká Hudaj a ak mne nič nedáte, príde si vraj po kepeň sám. Keď to povedal, dve mladšie sestry zbledli a najstaršia chytro skočila za pec a podala kepeň synovi kráľovskému. Vyniesol princ kepeň, ukázal ho čiernemu chlapovi a tu vysvitlo, že kepeň má zázračnú moc. Keď sa kepeňom prikryli, ľudské oko ich nemohlo zazrieť. Sadli na kone a išli 7 dní a nocí, cestou človeka živej duše nepostretli, prístrešia nevideli, ba ani vietor nechodil tým krajom, kade oni chodili. Až na 8. deň zazreli zámok, ktorý sa zďaleka blišťal, lebo bol zo samého zlata.
2: Dobre, že sme tu, lebo už kone ani jednej podkovy nemajú, hovorí čierny chlap. Tu nájdeš, čo hľadáš, tu býva deva, čo je na prsteni vymaľovaná, len aby sa ti dobre vodilo. Ak sa ti bude zle vodiť, vstajni, ma aj o polnoci nájdeš a ja ti poradím.
1: Ako sa tak približovali, kráľovské stráže pobadali koč, naširoko otvorili vráta a sám kráľ prišiel uvítať hostia.
2: Ak si dobré slovo doniesol,

0: tá, ktorá sa uhádnuť nedá.
1: Ej, čože by sa nedala? Ani povedať mi ju nemusíš, aj tak ju uhádnem. Len si ľahni a spi a ráno sa všetko dozvieš, ale čudovať sa nemusíš, že o všetkom viem, lebo som si natiahol kepeň a tam som sedel pri tebe i vtedy, keď ti princezná hádanku dávala. Keď to princ počul, hneď bol pokojnejší. Ľahol si a spal ako zarezaný. A čierny chlap zakrútil sa do zázračného kepeňa, sadol si nedaleko princezniných dverí a čakal, oka nezažmúril a striehol tak až do polnoci. Vtedy doletel pred zámocké vráta nečujný koč, plný bielých diev a jedného ohyzdného človečika. Nečujné devy vyviedli zo zámku princeznú, usadili ju do koča vedľa čierneho človečika a už chceli uháňať ďalej. Ale čierny chlap v kepeni uchytil sa im na koč, aby vedel, čo sa ide robiť. I leteli, leteli. A keď leteli s kočom cez Striebornú horu, čierny chlap odlomil si konárik. Ani ten nie väčší ako palec. A jednako zhučala celá hora, sťa by niekto všetky stromy vyvaľoval. A potvora v koči viac nečakala, zaraz zrevala.
2: Obzrižete sa, obzrite chytro a dobre, kto ide za nami?
1: Koč zastal, kočiž obehol koč, nič nevidel. Plecom hodil a len toľko povedal. Iste sme s kočom sami zachytili halúsku a teraz sa strachujeme. Išli ďalej a onedlho boli v Zlatej hore. Čierny chlap ani tu nevykonal ináč. Odlomil si konárik a keď hora zatrešťala, všetci povyskakovali z koča. No vidieť nič nevideli i museli ísť ďalej. Tak sa i čierny chlap dostal s nimi až do zámku, kde i dlážky boli diamantmi vykladané. Bolo tu 100 izieb a v každej iná a krajšia muzika vyhrávala. Pri každej muzike 100 párov tancovalo. Ale neusmial sa tu nik. Sťaby len na pohrebe. I princeznú hneď vychytili do tanca. Tancovala o zlom krky, ale ani ona sa neusmiala, hoci v každom tanci jedny črievice zodrala. Keď si nové preobúvala, staré hádzala pod stôl práve na to miesto, kde bol čierny chlap utiahnutý. A čo jednu črievicu odhodila, čierny chlap ju hneď chytil a vopchal pod kepeň. Nož tak sa tam princezná zabávala, na nič nemyslela a keď kohút prvý raz zakikiríkal, razom všetky muziky zastali a čo malo nohy, to sa rozprchlo. Princezná utekala bosá do koča. Kočiš pošíbal kone a čierny chlap, len čo sa stačil prichytiť koča, už aj boli zasa doma. A noc išla do rána, ani čo by sa nič nebolo stalo. Nuž mohol princ spať, mohol sa do obeda pokojne usmievať a keď obed prichodil, poslal princeznej, čo dostal od čierneho chlapa. Poslal jej strieborný i zlatý konárik a roztrhaných črievičiek zaplný kôš. Dobre si hádal, povedala princezná, keď toho dňa odchodila od stola. Lenže darmo ty všetko uhádneš, nemôžem sa za teba vydať, pokým nezhynie obluda, ktorá ma v noci na tance vodí. A ona nezahynie ani ohňom, ani vodou, ani drevom, ani železom. Namrzel sa princ a zase hútal až do večera. Lenže darmo hútal, ani do večera nebol múdrejší a večer išiel si poradu do stajne.
3: Zlé je nedobre, lebo si myslím, že je na svete iba oheň, voda, drevo a železo. Okrem toho iného niet a obluda zahynúť nemôže.
1: Veď uvidíme, povedal čierny chlap a poslal princa spať.
0: Ale princ nemohol zaspať, len sa tak bez sna obracal v posteli a chvíľku pred polnocou sa vykradol z izby a práve vtedy sa túlal okolo brány, keď nečujný koč priletel pred vráta.
3: Ach, tu je tá obluda! Bodaj by sa do pekla prepadla,
0: zvolal a ako vykríkol tie slová, i koč, i kone, i všetko razom zmenilo sa na hmlu
3: a hmla sa rozišla ako hmla.
0: Neostalo po nej ani znaku.
1: V tom sa z jednej strany hneď povedľa neho vykrútil skeptický

peňa čierny chlap a z druhej strany prihovorila sa mu princezná, čo sa chystala do koča vysadnúť. Lenže čierny chlap už nebol čierny, lebo v tú chvíľu zmenil sa na obyčajného bielého človeka a princezná nebola smutná, lebo sa usmiata hodila princovi okolo krku a povedala: Ďakujem, že si ma vyslobodil zo zakliatia. Pôjdem s tebou, kade ma povedieš, a už nás nič nerozdvojí až do smrti. Mne neďakuj, mne darmo ďakuješ. Keby som nebol dostal spoločníka, nikdy by som ťa nebol vyslobodil, ba i ja sám mu musím ďakovať, že som nezahynul. A tu biely chlap len keď povie: Mne neďakuj, ďakuj len sebe, lebo ja som len svoju dlžobu odplácal. Ja som ten, čo ho pred kostolom palicovali, a tam som sa priučil, že dlhy si treba splácať, už musel som splatiť i tvoje milosrdenstvo. Ako to dopovedal, už ho nikde nebolo. No nermútil sa za to nik, hoci bola noc, kuchári museli vstávať, svadobnú hostinu chystať. A aj ju schystali. A hostia ešte i teraz tam vyjedajú, akže dosiaľ všetko nepojedli.

Dušan Jamrich rozprával slovenskú ľudovú rozprávku Tri hádanky. Zvuk Dušan Kozák, réžia Viktor Lukáč, vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2010.

0: Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Mark Twain, Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta

0: best I can.
1: Rozbehol som sa k svetlu, no len čo strážnik zmizol za rohom, vrátil som sa k člnu a vylial som vodu, čo sa doň nabrala. A potom som zavesloval v tichej vode pri brehu asi pol míle a skryl som sa medzi nákladné člny. Vedel som totiž, že nebudem mať pokoja, kým neuvidím parníček na rieke. Nech sa to vezme ako chce, ale dosť mi odľahlo na duši, že som si dal kvôli tým lotrom toľko námahy. Lebo to by si dalo málo ľudí. Bodaj by sa o tom dozvedela vdova. Istotne by bola na mňa pyšná, že som tým zločincom pomohol, lebo zločinci a tuláci, o takú čvargu sa vdova a sporiadaní ľudia starajú najviac. Netrvalo dlho a zrazu vidím vrak. Šinie sa temný a čierny. Nesie ho preč. Trocha ma zamrazilo v chrbte a rýchlo som k nemu vyrazil. Ponorený bol hlboko a hneď som videl, že šance na prežitie sú pramalé. Celý som ho oboplával a občas som trocha zaujúkal, ale odpovede som sa nedočkal. Topil sa v hrobovom tichu. Pri myšlienke na tých zločincov sa mi trocha zovrelo srdce, ale nie veľmi, lebo keď oni mohli byť takí, môžem byť ja. Potom vypláv parníček. Tak som sa dal odniesť šikmým prúdom do prostriedku a keď som si myslel, že ma už nevidieť, oprel som sa do vesiel. Obzrel som sa a videl som, ako parníček sliedi okolo vraku za ostatkami slečny Hookerovej, lebo kapitán by ich istotne bol rád odovzdal jej strýkovi Hornbeckovi. Onedlho však parníček nechal vrak vrakom a vrátil sa na breh a ja som zabral, až som letel po vode ako šíp. Zdalo sa mi strašne dlho, kým sa predo mnou ukázalo Jimovo svetlo. A aj vtedy vyzeralo, že je vzdialené 1000 míľ. Keď som ho dohonil, nebo na východe začínalo svietiť. Tak sme pristáli na najbližšom ostrove, skryli sme plť a potopili čln. Zaľahli sme a o chvíľu sme spali, ako keby nás do vody hodil. Keď sme vstali, poprehrňali sme vo vreciach, ktoré banda nakradla na vraku a našli sme čižmy, prikryvky, šatstvo a kadečo iné, bajkopu kníh, mali ďalekohľad a 3 škatule cigár. Ešte nikdy sme neboli takí bohatí, ani Jim, ani ja. Cigary boli príjma. Celé popoludnie sme sa vyvaľovali v lese, všeličo pretriasali a ja som čítal a bolo nám hej. Vysvetlil som mu, že takýmto veciam sa hovorí dobrodružstvo. A Jim vyhlásil, že keď je to tak, potom už o nejaké dobrodružstvá nestojí. Povedal, že keď som bol dnu vo vraku a on sa zatiaľ plazil naspäť k plti a zistil, že je preč, skoro dušu vypustil. Lebo si uvedomil, že je s ním amen. Nech sa to skončí hociako. Keď sa totiž z vraku nedostane, utopí sa. A keď sa dostane, ten, čo mu z neho pomôže, ho pošle domov, aby zhrabol odmenu. A slečna Watsonová ho predá na juh. To bolo isté. Mal pravdu, na môj dušu. Jim mal skoro vždy pravdu. Mal náramne dobrú hlavu, teda na černocha. Čítal som Jimovi o kráľoch, vojvodoch, grófoch a podobných, ako parádne chodia oblečení, ako sa nosia a ako sa miesto pán oslovujú vaše veličenstvo, vaša milosť a vaše lordstvo. A Jim len vypliešťal oči a hltal každé slovo. Nakoniec vraví. A kto by si pomyslel, že ich je taká fúra? Ja som do včulku poznal len jedného, kráľa Šalarmúna, keď nepočítame kráľov na kartách. Koľko taký král má? Koľko má, zasmial som sa. Koľko len chce? Aj $1000 na mesiac. Môže mať, koľko si zmyslí, veď mu všetko patrí. To je teda. A čo musí taký král robiť? Ten? Vôbec nič. To je mi nápad, kráľa niečo robiť. Nič. Len tak vysedávajú jeden ako druhý. Ale, ozaj? Jasné, ako som povedal, len tak vysedávajú. Možno len keď je vojna, vtedy idú do nej. ale inak ani slámku krížom nepreložia. Len sa povalujú a žerú a... Pst! Nepočul si niečo? Vyskočili sme a rozhliadli sme sa. Ale nič to nebolo, iba šplachot kolesa spárníka, ktorý kdesi poníže obchádzal výbežok. Znova sme si sadli. Áno, vravím ďalej. A keď im je dlhá chvíľa, dotahujú sa s parlamentom. A keď niekto neseká dobrotu, odfiknú mu hlavu a je. Ale väčšinou sa ponevierajú pohárame.
0: Po čom to?
1: Pohárame.
0: A čo je to?
1: Také miesto, kde si držia ženy. Ešte si o tom nepočul? Veď aj Šalamún mal hárem a v ňom asi milión žien.
0: Aha, už vím. Len sa mi to jakosík vykúrilo z hlavy. Taký hárem, to bude volačo ako hotel. A v detskej izbe to musí byť rámusu a kriku. A počítam, že tie ženské sa v jednom kuse hádajú. Takže húrhaja je ešte víc. Vidíš? A hovorí sa, že Šalamún bol najmúdrejší človek na svete. Fígu borovú bol, lebo prečo býval by múdry človek v takom vresku a trmevrme? Nie, no sám povedz, taký človek by si postavil fabriku na kotle s buchármi a keby mal rámusu dosť, zastavil by robotu a bolo by.
1: Ale Šalamún bol ozaj najmúdrejší. Viem to od vdovy, sama mi to povedala.
0: Vdova nech si hovorí, čo chce. Múdry nebol. Také šibnuté nápady, ako mal on, to svet nevidel. Víš o tom decku, čo chcel rozseknúť na poli?
1: Áno, vdova mi o tom rozprávala.
0: No tak teda, videl si už taký šibnutý nápad? No, len o tom chvíľku pošpekuluj. Henten peň, to je jedna tá žena. Ty druhá. Ja som Šalamún a tento papírový dolár je to decko. Chcete ho jedna aj druhá. Čo spravím? Vyberiem sa medzi národ, poprezvedať sa, kerej z vás patrí a tej ho dám. Urobím všetko tak, ako sa patrí. Jako by urobil každý. Doma len trochu fištrónu. Ale on nie. Roztrhnem ho na poli a jednu polovičku dám tebe a druhú tej druhej. Takto chcel urobiť Šalamún s tým deckom. A včul sa ta pýtam, na čo je komu polovica dolára? Čo za nu kúpiš? A na čo je komu polovica decka? Deravý grož by za nedal. Ani za milión takých polovičiek.
1: Ale Jim, ty si vôbec nepochopil zmysel. Ani z blasy z toho nepochopil.
0: Do? Ja? Ale hýbaj, mne ty budeš vyprávať o zmysle? Vím ja dobre, keď má volačo zmysel. Ale v tomto není zmyslu ani zbla, aby zvedel. Hádka nebola o polovičku decka, ale o celé. A taký, ktorý si myslí, že to odbaví s polovičkou, taký umno nemá rozum, čo sa zaneche dvojde. Už mi so Šalamúnom nezačínaj, hák. Toho mám prekuknutého až do žalúdka.
1: Ale hovorím ti, že si nepochopil zmysel.
0: Strci ho za klobúk, ten tvoj zmysel. Vím, čo vím. A ty, keď chceš vedieť, ten ozajstný zmysel je inde, hĺbšie. Je v tom, jaký život Šalamún viedol. Vezmi si človeka, ktorý má jedno, dve dety. Bude s nimi taký plitvat? Nebude. Nemá ich toľko. Sú mu vzácne. Ale vezmi si človeka, ktorému behá po dobe 5 miliónov detí. To už je iné, čo? Taký rozsekne jedno raz dva jak mača, lebo mu ešte ostane. O jedno víc alebo menej. Čo je to Šalamúnovi, chlapovi, mizernému?
1: Takého černocha som ešte nevidel. Keď si vzal niečo do makovice, nedal si to z nej vybiť ani kladivom. Ešte som nevidel černocha, ktorý by bol mal Šalamúna tak v žalúdku ako on. Začal som teda o iných kráľoch a Šalamúna som nechal plávať. Povedal som o Ľudovítovi 16., ktorému pred mnohými rokmi odsekli vo Francúzsku hlavu, a o jeho malom synčekovi Dolfinkovi, ktorý by sa bol stal kráľom, ale ho zavreli a hovorí sa, že v žalári zomrel.
0: Chudáčik.
1: Ale hovorí sa aj to, že sa z väzenia dostal a prišiel do Ameriky.
0: To je dobré, to je dobré. Ale bude mu tu smutno.
1: V Amerike sú neni králi. Čo, Huck?
2: Veru nie.
1: Tak bude bez roboty.
0: No a čo bude robiť?
1: Čo ja viem? Niektorí takí sa dávajú k polícii. O jednom takom som čítal.
0: No a niektorí učia po francúzsky.
1: Čo, po francúzsky?
0: No, rozprávať.
1: Čo, Francúzi nevyprávajú ako my?
0: Ale kde, Jim? Takému Francúzovi by si nerozumel ani slovo.
1: No toto? Ako je to možné?
0: Ja neviem, ale je to tak.
1: Trocha tej ich hatlaniny som pochytil z kníh. Keby za tebou niekto prišiel a povedal ti parlevous francle, čo by si si myslel?
0: No, nič bych si nemyslel, ale dal bych mu takých pár, že by on bol na francle.
1: Teda, keby to nebol biely.
0: Keby bol čierny, len by mi skúsil takto nadávať.
1: Ale otca, to nie je nadávka. To sa ťa len pýta, či vieš po francúzsky.
0: No tak prečo sa neopýta rovno?
1: Ale veď sa pýta. Tak sa to povie po francúzsky.
0: To je teda srandovné, takto sa pýtať.
1: A už mi daj s tým pokoj. Nemá to ani hlavy, ani pety.
2: Počúvaj, Jim. Rozpráva mačka ako my?
0: Nie. Mačka nie.
2: A kráva?
0: Ani kráva.
2: A rozpráva mačka ako kráva, alebo kráva ako mačka?
0: Ani to.
2: Je teda prirodzené a správne, že každá rozpráva inak?
0: Pravdaže.
2: No a nie je prirodzené a správne, že mačka a kráva rozprávajú ináč ako my, ľudia?
0: Aj to je.
2: Tak potom prečo by nebolo prirodzené a správne, že Francúz rozpráva ináč ako my? Na to mi odpovedz.
0: Je mačka človek, Huck?
2: Nie.
0: Tak potom ani nemôže vyprávať ako človek. Je kráva človek? Alebo kráva mačka?
2: Nie ani jedno, ani druhé.
0: No tak potom nemajú čo vyprávať rovnako. Je Francúz človek?
2: Je.
0: No vidíš. Tak prečo teda Francúz, šlak ho traf, nevypráva ako človek? Na to mi zas ty odpovedz.
1: Videl som, že je tu škoda každého slova. Černocha nenaučíte rozumnej výmene názorov, ani keď sa roztrháte. Tak som to vzdal.
3: Rátali sme, že ešte 3 noci a budeme v Kaire, na samom juhu Illinoisu, kde sa do Mississippi vlieva Ohio. To bol náš cieľ. Tam predáme plť a na parníku sa odvezieme hore Ohiom do slobodných štátov a našim trampotám bude koniec. V druhú noc sa však začala spúšťať hmla a preto sme zamierili k najbližšiemu nánosu, lebo v hmle sa nedá plaviť. Zavesloval som v kanoe s lanom v ruke kúsok dopredu, aby som plť priviazal. Ale rástli tam len malé zákrpky. Okolo jedného na samom okraji podomletého brehu som lano obkrútil, ale prúd bol v tých miestach dravý a plť sa prihrnula takým šupom, že vyšklbla stromček aj s koreňmi a bola v ťahu. Keď som videl, ako sa za ňou zatvára hmla, od strachu sa mi až mdlo urobilo a dobrej pol minúty som sa ani nehol a plť bola z dohľadu. Nebolo vidieť ani na 20 krokov. Vrhol som sa do kanoe a dvoma skokmi som bol vzadu pri vesle. Bleskove som ho obrátil a zabral, ale nič. Ani sa nehlo. V tom zmetku som ho, ja hlava dubová, zabudol odviazať. Vstal som a pustil sa do toho, lenže som bol taký rozklepaný, že ruky si robili, čo chceli. Konečne som sa pohol a ako splašený som vyrazil popri nánose za plťou. Pokiaľ som bol pri ňom, bolo dobre, no dlhý bol sotva 60 krokov. A keď som prefrngol okolo jeho pety, vpálil som do hustej bielej hmly. A o tom, kam mierim, som mal asi takú predstavu ako neboštík, ktorého nesú v rakve. Veslovať nemá význam, vravím si, lebo sa ani nenazdám a vrazím do brehu alebo do nánosu, alebo do čoho, a budem mať. Preto som si ticho sadol a dal sa unášať,
1: Ale poviem vám, sedieť v takej situácii so založenými rukami, to až človeka všetko svrbí. Zaujúkal som do hmly a na poluši. Kde si v diaľke predo mnou sa ozvala odpoveď. A to ma povzbudilo. Pustil som sa tým smerom celý napätý, či to začujem znova. Keď sa ujúkanie ozvalo druhý raz, zistil som, že mierim kus vpravo od neho. Keď sa ozvalo tretí raz, mieril som zas vľavo. A Boh vie, ako som sa mu nepribližoval, lebo som stále poletoval dookola. Raz tu, raz tam, zatiaľ čo ujúkanie mierilo celý čas rovno. Keby si aspoň ten somár Jim zmyslel trieskať na panvicu a bez prestania, lebo najviacej ma miatlo práve ticho medzi ujúkaním. Ale kdeže ten? Pachtil som sa teda ďalej, keď zrazu počujem ujúkanie za chrbtom. To už som bol z toho celý paf. Bude to niekto iný, alebo ma obrátilo predkom dozadu. Hodil som veslo na dno, keď v tom znova a znova za chrbtom. Lenže trocha odinakiaľ. Ozývalo sa stále a stále menilo miesto. A ja som stále odpovedal, až nakoniec bolo zasa predo mnou. A podľa toho som vedel, že prúd ma zasa obrátil správnym smerom a že už je dobre. Ak je to Jim a nie nejaký iný pltník. V hmle sa hlasy nedajú rozoznať, lebo keď je hmla, všetko vyzerá a znie ináč. Ujúkanie neutíchalo a po chvíli som zbadal, že ma ženie rovno na podomletý breh so sivými strašidelnými stromiskami. No v poslednej chvíli ma strhlo doľava a ako strela som preletel medzi vyvrátenými stromami a koreňmi, kde to hučalo, vrelo a syčalo, ako sa tade valil dravý prúd. Hneď na to bolo za všetko biele a tiché. Sedel som, ani som nedýchal. A počúval som, ako mi búcha srdce a prvý raz som sa tuším nadýchol, až keď zabúchalo stokrát. Vtedy som to vzdal. Vedel som, čo je vo veci. Ten podomletý breh bol ostrov a Jim ho obchádza z druhej strany. Nebol to veru nejaký nános, ktorý miniete za 10 minút. To bolo jasné po tých stromísk. Ostrov mohol byť aj 5-6 míľ dlhý a vyše pol míle široký. Takú štvrť hodinu som sedel tichučko s nastraženými ušami. Stále ma, samozrejme, unášalo rýchlosťou 4-5 míľ za hodinu, ale o tom vôbec neviete. Naopak, máte pocit, že nehybne trčíte na vode. A keď sa okolo vás mihne vyvalený peň zarazený do dna, vôbec si nepomyslíte, že to vy idete tak rýchlo, ale zatajíte dých a poviete si, Bože, ale ten peň letí. A ak si myslíte, že je to bohovejaká psina byť v noci zahmli sám na rieke, že z toho nechytá hrôza a des, raz to skúste a uvidíte. Najbližšiu polhodinu som zas kedy tedy zaujúkal a konečne sa z veľkej diaľky doniesla odpoveď. Chcel som sa za ňou vydať, ale nemohol som. A hneď som aj zistil prečo. Zamotal som sa do bludiska pličí na nánosov. Každú chvíľu sa mi nejasne ukazovali sprava i zľava a niekedy bol medzi nimi len uzučký prieliv. Ba niektoré som ani nevidel. Iba som vedel, že sú tam podľa hukotu vody, valiacej sa krovým a húštím, ktoré prevísalo z brehov. Netrvalo dlho a ujúkanie sa mi stratilo. Ale bez tak som ho sledoval iba chvíľu, lebo je to horšie ako chytať bludičku. Neverili by ste, ako rýchlo vie zvuk uhýbať a skákať z miesta na miesto. 4 či 5 krát som sa musel veru bystro zvrtnúť od brehu, aby som nenarazil. A podľa toho som vedel, že plťou bije o brehy každú chvíľu, lebo inak by bola dávno v nenávratne a nebolo by nič počuť. Unášalo ju totiž o čosi rýchlejšie ako mňa. Počase sa mi zdalo, že som zasa na šírej rieke, ale po ujúkaní ani slichu. Jima možno šľahlo aj s plťou rovno na nejaký peň alebo koreň. Kto vie? A je s ním amen. Od únavy som ledva hýbal rukami. Tak som si ľahol na dno a povedal si, nech všetko para tlačí. Zaspať som samozrejme nechcel, ale strašne sa mi lepili oči a tak som sa rozhodol, že sa predsa len na chvíľu hodím na ucho. No, tuším, som na ňom ležal dobre dlho, lebo keď som otvoril oči, trblietali sa nado mnou hviezdy. Po hmle nebolo ani stopy
3: a mňa nieslo veľkým ohybom zadkom dopredu. V prvej chvíli som nevedel, kde som a myslel som, že sa mi sníva, a keď som sa postupne začal rozpamätávať, všetko sa mi zdalo také matné, ako keby sa to bolo odohralo pred týždňom. Rieka bola zrazu širočizná a na oboch brehoch sa týčili vysokánske husté lesy, ako múry. Tak sa mi zdali pri svite hviezd. Zadíval som sa do diaľky a na hladine som zbadal čiernu škvrnu. Vydal som sa za ňou, ale boli to len zviazané brvná. Potom som zbadal druhú a aj za tou som vyrazil. Potom tretiu a v tej som sa už nezmýlil. Bola to plť. Keď som ju dohonil, Jim sedel s hlavou medzi kolenami. Spal. A pod pravou pazuchou mal zastrčené kormidlové veslo. Druhé veslo bolo dodrúzgané a na celej plti sa povaľovalo lístie, dolámané konáre a kopa machu, trávy a iného hnusobstva. Plť si teda vystála svoje. Priviazal som kanoe, ľahol som si Jimovi rovno pod nos a hneď som začal zývať a toľko sa preťahovať, až som ho štuchol pestiami.
0: Hej, Jim, vravím prekvapene. Ja som spal? Čo si ma nezobudil? Hak, chvála Pánu Bohu, si to ty. A neni si mŕtvý, ani utopený, zasi tu, Bože môj, ani veriť sa mi nechce, ani veriť, milý Hak. Dočkaj, nech sa na teba kuknem, nech ta objímem, chlapče zlatý, neni si mŕtvý, zasi tu, živý a zdravý, ten starý Hak, chvála Bohu.
3: Ale Jim, čo sa ti robí, nepil si?
0: Ja, že som pil, a mal som kedy?
3: Tak čo potom vedieš také bláznivé reči?
0: Jakože bláznivé?
3: No také. Veď rozprávaš, ako keby som sa bol odniekiaľ vrátil. Ako keby som dakde bol.
0: Hak. Hak Finn. Kúkni sa mi do očí. Kúkni sa mi do očí. Ty si ozaj nebol preč?
3: Ja? Čo ti to pre Boha chodí po rozume?
0: Ja som teda nikde nebol.
3: A kde som mal byť?
0: Tak... Tu čo si gneny s kostolným riadom. Som to ja? Alebo kto je to? Som tu? Alebo kde som? To bych teda rád vedel.
3: Si predsa tu, Jim. Kde by si bol? Ale si aj starý popleta.
0: Ja? Tak mi odpovedz na totok. Neišiel si v kanoe uviazať lano tam na ten nános?
3: Nie. Na aký nános? Nijaký som nevidel.
0: Ty si nieký nevidel? A nevytrhlo sa lano a nestrhlo plť dolu prúdom? Ani si neostal v kanoe v hmle za mnou?
3: V akej hmle?
0: No v hmle. Tej, čo bola celú noc. A neujúkal si tak, ako aj ja? Až sme sa nakonec zamotali medzi ostrovmi a stratili sa jeden druhému a nevedeli sme, kde kedy je? A nehádzalo ma na brehy, až bolo skoro po mne? Není to tak? Povedz.
3: Mne sa z teba voľačo stane, Jim. Nevidel som ani hmlu, ani ostrovy, ani nebezpečenstva. Nič, vôbec nič. Sedeli sme tu spolu celú noc a rozprávali sa. A ty si asi pred 10 minútami zaspal a ja tuším tiež. Za ten čas si sa opiť nemohol, takže sa ti to určite snívalo.
0: Nema porance. Jako sa mi to všetko mohlo snívať za 10 minút?
3: Snívalo sa dosť. Muselo sa, lebo nič z toho sa nestalo.
0: Ale Hak, však som všetko videl tak zretedelne, ako...
3: Zretedelne, nezretedelne, je to tak, ako hovorím. Veď som bol celý čas tu.
2: Jim dobrých 5 minút nepovedal ani slova, iba sedel a premielal si to v hlave.
0: No tak sa mi to tuším ozaj snívalo. Ale šlak to traf. Bol to najživší sen, jaký som kedy mal. Ani jeden ma ešte tak nezmordoval.
3: To nič. Sen môže niekedy človeka zmordovať. Ale tento musel byť na môj dušu živý ako v skutočnosti. Povedz mi ho celý.

Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Kožínek. Čítal Stano Král. Zvuk Peter Daniška. Réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Rádio Junior, dobrodružstva na pokračovanie.
1: Pozývame vás počúvať prvú časť rozhlasovej hry pre deti a mládež Radka Bachratého Gulliver, Gulliver, ktorá vznikla podľa slovenského...
2: Nie, ale nie slovenského.
1: Jaj, slávneho oldománu Jonathana Swifta. Pardon, podľa slávneho románu.
2: Hru dramaturgicky pripravila Katarína Revalová, hudobnú dramaturgiu mala na starosti Katarína Bielčiková, zvuk Imrich Adamko a Ivan Mihál a réžiu bude mať Jozef Pražmári. Osoby a obsadenie. Breptík, pomôžeš mi s tými postavami rozprávkovými, prosím ťa.
1: Dobré, Mote.
2: Stano Dančiak.
1: Swift.
2: Marian Geisberg,
1: Gulliver,
2: Emil Horvát,
1: Cisár,
2: Ľudovít Moravčík,
1: Skýreš,
2: Vladimír Obšil,
1: Statkár,
2: Eduard Bindas,
1: Glumdaklič,
2: Anna Šišková,
1: Posol,
2: Roman Pomajbo,
1: Princezná,
2: Mária Landlová,
1: Kráľovná,
2: Jana Hubinská,
1: Kráľ,
2: Peter Sklár a ďalší.
1: Prajeme vám počúvanie plné nebezpečných fukov, zvukov... Bude to napísané?
2: Bude to skôr napínavé.
3: Gulliver, prvá časť.

0: pán Motte. Skúste niekam zaliesť na vyše 30 rokov a potom o všetkom napíšte vznešenú knihu.
1: No, je to kniha plná praktických rád a skúseností.
0: Tak si podľa nej uvarte pivo, potom vás prídem kriesiť.
1: Neviem, prečo sa tak vysmievate.
0: Lebo nemám rád tieto sladkasté romantické lži. Ak by sa to naozaj bolo stalo, tak toho jorského námorníka musela do troch dní uštipnúť nejaká jedovatá potvora a mohlo byť po knihe.
1: Pán Swift, pamflety nie sú jediným existujúcim literárnym druhom.
0: Ja viem, ale práve tie obľúbujem ja.
1: Uživie vás.
0: Spolu s Farou možno.
1: Písmo sväté je zaručenie realistická literatúra, však.
0: Tak čo chcete?
1: Cestopis. Vy ho napíšete a ja ho vydám.
0: Nechystám sa na dlhšie výlety než z Dublinu do Londýna.
1: Ó, máte dosť fantázie, aby ste pri takomto cestovaní sedeli doma.
0: Ale vyjde to pod pseudonymom.
1: Spoľahnite sa. A ja si nejaký vymyslím.
0: Ale?
1: No, je mi jasné, že budete poriadne preháňať.
0: No, to si píšte.
1: Pán Swift, ten cestovateľ by nemal byť nejaký hlupák.
0: Bude to priemerný služobník jej veličenstva, pán Lemuel Gulliver. Traste sa na prvé stránky.
1: Bude mi cťou.
0: Ja im dám neuveriteľné dobrodružstva.

0: Gulliver je námorníkom.
1: Aj lekárom. Ranhojičom. Felčiarom na lodi. Kto nenájde prácu v krajine jej veličenstva, musí nastúpiť na palubu. Jej veličenstva, pochopiteľne.
0: To je v poriadku. Chcem od vás cestopis.
1: Presne tak. Ctím, žáner. Hlavný hrdina. Loď plná zaujímavých postáv. Búrka, ktorá všetko pretriedí.
0: A tak tu nie si príliš vynaliezavý.
1: Pokiaľ chceme hrdinu dostať na neznámy ostrov, loď musí ísť nevyhnutne ku dnu.
0: Asi máte pravdu.
1: Pokojne čítajte ďalej. To je jediná podobnosť.
0: Áno. Hneď ako som vyliezol na breh, tisíce malých stvorení... To je hotová apokalypsa.
2: Zúfalo som poskakoval po pobreží a dupal po tých maličkých. Nebolo kam uhnúť. Podľa mojich odhadov ich zahynulo niekoľko tisíc.
0: Pán Swift, ak všetkých pomliaždí, s kým sa stretne?
2: Ďalke som zazeral veľké mesto. Vykročil som tým smerom. Občas som zašliapol v ústrety mne pochodujúcich vojakov. Ich stony bolo počuť ešte poriadne.
0: Tak dosť. Pán Swift, takto sa tu nemôže začať.
2: Vážený, nepamätám sa, že by som bol súhlasil s akýmkoľvek vynechávaním či nehorázným doplňaním svojej správy.
0: To je dobré. To dáme na začiatok. Aj s mojou odpoveďou rozhodol som sa prispôsobiť dielo čo najviac chápavosti priemerných čitateľov a tak ďalej. Blablabla. Podpísaný Simpson.
1: Simpson?
0: Predsa to nebudem vydávať pod svojím menom.
1: Aha, chápem. Tu máte úvod.
0: Ešte jeden?
1: Predsa nezačnem zabíjačkou.
0: Krajina Liliput. Liliputánia, no tak to som zvedavý, kto si to zapamätá.

0: Zviazali ma. Hej, trpaslíci! Potrebujem sa obrátiť na bok. Potrebujem si vykonať potrebu. A ešte niečo. Som hladný a strašne smedný. A teraz nie je čas na prejavy. Naposledy som pustil do gati ako malé dieťa.
1: Preca mi rozumejú už. Vezú sudy s vodou. Čo to tu? Výborne. Odvezú mi pravú ruku. No, tak. A teraz len obrátiť na bok.
2: Musíš myslieť reálne.
3: To sa bude páčiť dámam. Tá predstava. Ako sa dostane do cisárskeho mesta?
2: Do nápojov mu primiešajú uspávací prostriedok. Keď zaspí, prevezú ho na voze, ktorý postavilo 500 tesárov a ťahalo, ja neviem, možno 300 volov.
3: 500.
2: Dobre? 500. Dajú ho do najväčšej miestnej katedrály, aj keď i tam sa bude môcť ledva posadiť.
1: Rozviažu?
2: Nie. Nohy má v reťaziach. O všetkom predsa rozhodne panovník.
3: Samozrejme, skoro by som bol zabudol.

0: Postupom času, tak ako som sa oboznamoval s jazykom liliputánov, začal som rozumieť chodu cisárskeho dvora. Zistil som už nielen ako, ale aj prečo. Dvorania šľachta, ale aj ich chudobní sympatizanti sú vyznávačmi určitej výšky podpätkov. Výšky sú samozrejme dve, aby boli dôvodom k svárom, intrigám a nevraživosti. A nad tým všetkým stála hrozba, nepriateľský susedný štát Blefusko.
1: S Liliputániou ich nezmieriteľne rozdeľoval názor na ten či onen koniec vajíčka, na ktorom by sa malo rozbíjať. Liliputáni tvrdia, že na ušom a Blefusania... No, pán Swift... Kam vy na to chodíte?
2: No, čo myslíte?
1: Vysoký úrad sa prideluje uchádzačom podľa toho, ako vysoko šplhajú polane. Kto spadne, ten nech si pomôže sám, ako vie. Minister financií váľa na lane kotrmelce, dokonca som ho videl metať salta na drevenej doske. Oj, pán Swift, vy si zaskoledujete o veľké problémy.
2: A čo som ja, Gulliver?
1: Vidím, že ste sa na politike poriadne pobavili. Politická lož nemá rovnaký rodokmeň. Politická lož sa často zrodí v hlave odstrčeného štátnika a keď príde na svet, pestuje a rozvíjajú sprostý dáv. To je čo?
2: Počkajte. Jaj, to sem nepatrí.
1: Vydáme to zvlášť.
0: Stal som sa poddaným netušených, priam rozprávkových pomerov.

0: Přemocníci sár Liliputu Golba s Tomomarem Evlami Gurdilo Šefin Muli Uligue.
1: To si nikdy nezapamätám.
0: Opriať je žiada človek vrch.
2: Admirálsky reš, povedzte, bude mi rozumieť?
0: Našu reč zvládol v neuveriteľne krátkom čase.
2: S jeho mozgom? Nečudujem sa.
3: Nech vojde.
0: Prepáčte, všemocný cisár, ale...
3: Dobre. Nech teda vopchá hlavu.
4: Zdravím vás.
0: Nerev, ty obluda.
1: Prepáčte, všemocný cisár.
2: Takto

0: A ešte z trónu nikto nezhodil. Kýreš, to sa vám páči však.
1: To by som si nikdy nedovolil.
0: Dobre, dobre. Človek vrah. Vraj si prišiel prosiť o slobodu.
2: Áno. Všemocný cisár, rád by som bol vašim priateľom.
0: To nepôjde len tak.
2: Lepšie povedané, poddaným bez reťazí.
0: No, vieš, že ťa živíme. Tuto sám pán Skýreš poznamenal, že jednoduše by bolo zabiť ťa.
3: Áno.
0: Lepšie povedané, zbaviť sa ťa.
2: Ale čo?
1: Ale to bola iba skromná teoretická úvaha.
0: Ale nedomyslená teoretická úvaha. Nevieme, čo by sme robili s horou rozkladajúceho sa mesa.
2: A ako by ste ma zabili?
1: To je štátne tajomstvo.
0: Nebavme sa o tom. No. Dám ti slobodu, ale pod týmito podmienkami. Poprvé, človek vrch neopustí naše územie bez nášho súhlasu opatreného našou veľkou pečaťou. Po druhé... Počúvajte, Skýreš, vy ste to vymysleli, tak to prečítajte.
1: S radosťou. Po druhé, neopováži sa bez nášho výslovného príkazu vkročiť do hlavy.

0: Všemohúci, iná možnosť nie je.
1: Ja viem najlepšie. Aké sú iné možnosti?
0: Blefusaria sa vám čoraz viac vysmievajú a bezočivo rozbíjajú vajcia na hrubšom konci. Počuto sem? No počujete?
1: Takto chrápe Kuiper.
0: Chcú zautočiť? Ich vojnové loďstvo je v plnej pohotovosti.
1: Naozaj?
0: Prisahám na svoje podpätky.
1: No, dobre, dobre. Pošlem mu to písomne.
0: Môžete diktovať.
1: Ja? Všemocný.
0: Stený titul som si dovolil napísať vopred.
1: Ukážte? No, prikazujem človeku vrchu, inak nazývanému aj Gulliver, aby v záujme celosvetového mieru zajal a pritiahol vojnové loďstvo Blefusanov, a to i hneď.
0: Tu prosím váš podpis.
1: Daj tam pečať, titul.

0: Daj, ale studena. Nie dvihnu ťa, pustím sa do toho.
1: A povraží?
2: Utkalo mu ich 70 najlepších tkáčov.
0: Aj tak sú to len také motúziky.
2: Na koncoch mali ohnuté háky.
0: Ako špendlíky.
1: A čo blefusania, tí sedeli so založenými rukami?
2: Počkajte.
3: Tých ale je.
0: Strieľajú všetkým, čo majú. Šípy sú ako ihly.
1: Ak mu trafia do očí.
0: Len aby ma netrafili do očí.
2: Dopíšem tam okuliare.
0: Ešte, že mám okuliare. Tak. A teraz môžete strieľať, koľko chcete. Aj tak odchádzam.

0: Tak, tu to máte. Všetko na kope.
1: Snad nie!
2: Všemohúci!
3: Poddaný! Na môj rozkaz vám človek vrch priniesol mier!
4: No, to je ono. To by sme potrebovali. Všetky problémy vyrieši obor zjavenie. Už aby prišiel hrdina poddaný jeho veličenstva.
1: Videli ste, ako ho vítali občania?
5: Iba chvíľu.
1: Tá jeho mierová zdvorilostná návšteva v Blefusku.
5: Aspoň videli, koho sa majú báť.
1: A čo hasenie južného krídla paláca?
4: Čo? Aké hasenie?
6: Počkajte. Nečítate pozorne, pán vydavateľ Motte. Tu je to.
7: Vaše náprstky mi príliš nepomôžu. Všetci ustúpte.
5: Dámy, nech sa odvrátia.
8: Dúfam, že vietor odpúkne ten smrad.
4: Počúvajte, Swift, tak toto nenapadne len tak hocikoho.
9: Vy ste nepočuli o psovi, čo si označil aj panovnícke nosidlá? Uvažujem prakticky.
4: Je, vietor odfúkne.
9: Psa odsúdili a popravili pre urážku majestátu.
1: Ak by nefúkalo od mora, všetci by sme z toho smradu ponochli.
5: No, ešte viac by páchol, ak by sme
1: ho... Ale my ho iba oslepíme.
5: Ako?
1: Do nápoja mu pridáme niekoľko lopát uspávacieho prášku, ako vtedy na pobreží. Potom to bude už len hračka. Zo pár vhodne zacilených oštepov a závislosť od vašej všemohúcnosti je zaručená.
5: Nie je to zlý nápad.
1: Čo ak uzatvoril nejaký tajný dohovor s Blefusanmi? A zajtra ráno odtiahne naše loďstvo.
5: Správne. A na môj vkus je predsa len príliš veľký.
1: Ani pred vami nespohal na lane. Vystatuje sa a myslí si, že kto je čo.
5: Namýšľa si, že keď ma má občas na dlani, že ma drží v hrsti.
1: Iste si myslí aj horšie.
5: Kedy mu privážajú nápoje?
1: Nad ránom, vaša všemohúcnosť.
5: Poriadne rátajte lopaty s práškom. Nech sa od bolesti nepreberie. Ja mu zatnem hrabienok.

0: Pán Swift, slúbili ste 5 až 6 dielov. O tom, že v ostatných bude Gulliver mrzákom, sme nehovorili.
1: Nejaký strach.
0: V prísnej tajnosti zavítal ku mne raz v noci významný dvoran a požiadal o prijatie, hoci menom sa nepredstavil. Vedzte, začal, že v ostatnom čase sa niekoľko ráz konalo prísne tajné zasadanie rady, kde sa rokovalo o vás. Admirál Skyreš je vašim úhlavným nepriateľom, to iste viete. Obžalovali vás z vlasti zrady a mnohých... 4 články obžaloby. Rýchlo som preplával do Blefuska, kde sa mi podarilo objaviť...
2: Do člna som si naložil primeranú zásobu chleba aj nápojov a toľko pečeného mesa, ktoré vládalo pripraviť 400 kuchárov. Na chov, no najmä pre dôkaz, vzal som na cestu 6 živých kráv, 2 bíkov a taký istý počet oviec a baranov. Keď som si všetko starostlivo pripravil, 24. septembra roku 1701 som o 6. hodine rannej napol plachty.

0: Gulliver sa vracia do náručia svojej milovanej ženy.
1: On mal ženu?
0: No samozrejme, ako správny Angličan. Čakala ho s otvorenou náručou aj s malými prekvapeniami.
1: O, tak hotové nebo na zemi.
0: Pozor, pán Mott. Čo sa robí v nebi, o tom sa nič nevie. Vie sa iba, čo sa tam nerobí. Nežení a nevydáva.
1: Dobre, nechajme to. I čo povedia ľudia na Gulliverove dobrodružstva?
0: No, myslím si, že Lemuel Gulliver tak po troch dňoch pochopí, že mlčať je zlato. Žiadna šanca na knihu. Iba ak na blázinec. Napriek všetkému ho ale jeho žena stále miluje a on sa opäť vyberá na cestu.
1: No, to nemá logiku.
0: Nemá. Ani mať nebude.
1: Zásoby vody sa rýchlo zmenšovali. Zás nejaká katastrofa?
0: Neskôr. Normálne doplnenie zásob. Na brehu neznámej pevniny, pochopiteľne.

0: Ich pokožka bola plná ozrutných, smradľavých jám. Niektoré vypchaté mazom, v inej obrovské čierne lano chlp. Keď prehovorili, bolo to ako hukot mlyna.
1: Opatrne. Nesískaj to.
2: Ako sa to trasie.
0: Dokedy chcú na mňa vyhľadať tie ozrutné očiská.
2: Pozrite sa. Pozrite sa, ako lezie po lyžičke.
0: Toto sa vám bude páčiť. Tak sa pozerajte. Ozruty.
1: Chodí po rukách.
2: Robí kotrmelce, kotrmelce.
0: Spokojné, milé obľudy? Dúfam, že ma nezahlúšíte.
2: Ocko, môžem si ho zobrať na jarmok?
1: Na jarmok? Môžeš. Priam musíš. Grundákrič, tento malý nám zarobí veľkú kopu peňazí.

0: ¡Hijo! ¡Hijo! Teraz mám predvediem najväčší div sveta. Trpaslíka Gullivera. Tu je! Vie skákať, spievať, tancovať.
1: Pau, nemôžeš ma držať opatrnejšie.
0: Dobre, dobre, dám pozor. Gulliver vám ukáže, čo ste ešte nevideli. Ale najprv vyberieme po jednom strieborniaku. Gundalkič, bežaj dozadu, platia všetci. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Začíname.
1: To je uragán. Pomoc!
0: Nerejte tak. Odpúknete ho zo stola.
2: Počúvaj. Počúvaj, hej ty. Mám tu živého chrústa. Nech s ním bojuje.
3: Len to nie.
0: To nejde. Ako by bojoval?
2: Čo si slepý? Má šabličku.
4: Sa páči.
0: Tak dobre. Dobre, ale za súboj s chrústom prihoďte ešte jeden strieborník. Gundalkič, vyberaj. Priprav sa.
1: Pán môj, tá ozrnutá ma prizabije. Ledva už stojím na nohách.
0: Neboj sa, ak budeš padať, pomôžem ti. Daj sem toho chrústa.
1: Nikdy som netušil, že chrúst je taký odporný. Toto je moja posledná hodina.
0: Pre tých, čo zaplatili a dobre nevidia. Chrobák sa blíži k trpaslíkovi. Ten tasí šabľu a útočí. Šabľa sa odráža. Krovky sú pevné ako pancie. A teraz útočí chrúst. Ale trpaslík ho trieska po hlave a chrúst padá na bok. Už stáva. Obracia sa na trpaslíka. Šmík. Trpaslík padá. Glum, daj sem toho chrústa.
5: Hanbite sa, taký veľký a trápite maličkého.
1: Nevládzem sa ani pohnúť.
0: Aby mi tak zdochol. Koniec programu. Odchod, vypadnite.
6: Malý inozemec v našom svete. Potrápilo by ho 9 chlapov z 10. Kde je kráľovský majestát, spravodlivosť? Kde právo na strane slabšieho?
7: Dobrý deň.
0: Predstavenie sa skončilo.
7: Nie som divák. Som kráľovský posol. Posiela ma kráľ Brobdingnagu.
0: Prosím?
7: Posiela vám tento list.
0: Mne? Môžete mi ho prečítať? Viete, ja viem iba rátať.
7: Jeho veličenstvo odkúpi tvojho trpaslíka.
5: Ale on je môj.
0: Ticho, ticho. Je veľmi drahý. To nepôjde len tak.
7: Koľko žiadaš?
0: 10 000?
7: 1500.
5: Pane, ale on je naozaj môj. Nechcem ho predať.
7: Ocko ti ho dal?
5: Najskôr našiel Gullivera sluha na poli, až potom mi ho otecko daroval.
7: No ak ti ho daroval, je podľa zákona skutočne tvoj.
0: Glumdalkič, ty si doma nesadneš, tak ti zmarujem zadok.
2: Vieš, čo si za tie peniaze mohla mať? Šaty, topánky. Mohla si sa nosiť ako princezna.
7: Nebijú, to všetko môže mať.
2: Akože?
7: Vašu dceru odvediem na kráľovský dvor aj s trpaslíkom. Veď je celkom milá.
5: Áno, otko, áno.
2: Dobre, dobre, dobre. No, a čo odstupné? Je to moja najmilšia dcera.
7: Tisíc.
2: Počkať. Prerátam.
7: Glumdal klíč, môžeme ísť.

0: Nastia, strčím do cukru.
1: Pomoc! Nie, udusím sa!
0: A obelieš a pomíška.
1: Pomoc, glúb! Pomoc!
0: To má rád sladké myšky. Micka!
1: Pomoc!
2: Pán Swift, dúfam, že sa zase nebudete vyžívať v nejakých ukrutnostiach.
3: Čítate realistické dielo. Menej zvrátené predstavy ako vidina spokojného stroskotanca na pustom ostrove a bežen.
1: I ja ti dám, potvora, tu máš!
0: Ty odporný chrúst! Ty budeš ubližovať mi, cinche! No počkaj!
1: Pomoc! Stopím sa! Kúšalkli!
4: Princezna, tvoja mačka je ako divá.
5: Kde je Gulliver?
0: Gulliver? Neviem.
1: No, topím sa!
6: Konečne zachránený.
4: Ty zmia! Chcela si ho utopiť v čaji? Kopol micku do ňufáčika.
7: Ja ťa nakopem, ty! Ty zmia!
4: Au! Tomáš, čo si to dovoluješ, ty? Dedinská koza!
7: Ty vepláda!
8: Nebyte sa!
9: Okamžite prestaňte! Gulliver sa zabavuje!
3: Konfiškuje sa a máte to. Jej kráľovský majestát.

0: 辛苦。
1: No. 哦，古灵狂 ，no， 我，
2: 哈哈哈哈哈哈！co to so mnou robíte?
1: A teraz bylieš aj gulinko?
3: Ona nie je normálna. Kam ma to zas strká?
2: Nič nevidím.
4: Žena! Kam si dala deťom toho škriatka? Stále sa vadia. Žena? Ty ho nosíš vo výstrihu.
1: Príjemne ma štekli.
4: Do čerta, ty si ako tie malé. Daj ho sem, beriem si ho.
1: Opatrne, veď ho rozpučíš.
3: Pán kráľ, konečne ma vypočujte.
4: Dobre, maličký.
1: Ale večer mi ho vrátiš.
3: Pán kráľ, potrebujem súrne vašu pomoc.
4: No... Počúvam, gulinko.
3: Mohli by ste vašim príbuzným vysvetliť, že nie som hračka?
4: A kto povedal, že si hračka? Dám ho zbičovať ako psa.
3: Zaobchádzajú so mnou ako s hračkou.
4: Ale gulinko, preháňaš. Si predsa môj hosť.
3: Hostia sa hádžu do paprč kráľovskej opici? Myslel som, že na streche paláca umriem od strachu.
4: Joj, to bolo dobré, ako sme ju naháňali. No ale veď sa ti nič nestalo.
3: Vaše veličenstvo, rád by som sa vrátil späť k svojim.
4: K svojim? Do tvojho sveta? Takých ako ty je viac?
3: Samozrejme, vaše veličenstvo.
4: A kde bývate? V dierach ako chrobáky?
3: Nie, máme mestá a paláce, tak ako vy v Brobdingagu.
4: Nezmysel. Brobdingag je jediná krajina na svete. Tá malá sedliačka ťa to nenaučila, čo?
3: Prišiel som z veľkého sveta.
4: Počúvaj, chrobák, ak by ťa niekto ohrozoval, zájdi za mnou.
3: Zošúpem topánky, pokiaľ k vám prídem.
4: Nagaj nie. Donesie ťa opica.
5: Pán Swift, nie ste príliš jedovatý?
6: Nerozumiem. K brobdingnanskému panovníkovi alebo k Gulliverovi?
5: Nie, tak vôbec.
6: Nie. Ani v najmenšom. Byť kritický neznamená byť nenávistný. Berte to ako radu.
5: Na radu dnes nedá hocikto.
6: Nežiadajte po ľudstve, aby dalo na radu, keď nedá ani na výstrahu. Ale mojou povinnosťou je neustále sa o to pokúšať.
5: Pokúšajte, v poriadku. Čo alebo kto rozšľapne Gullivera?
6: Nebojte sa. Globálny osud je spravodlivý.
5: Globálny osud?
6: Áno.
5: No, to som ešte nepočul.
6: Teraz som si to vymyslel. Znie to dôveryhodne, však.

0: najdivokejšom sne mi nenapadlo takéto niečo. Rád by som sa vrátil domov k svojim.
1: Iste sa ti to podarí. Uvidíš.
0: Dúfam.
2: Glunda, klič! Nechaj toho trpaslíka a pohľadaj mi loptu.
1: Och, neboj sa, Gulliver. Hneď som späť.
2: Glunda, loptu!
3: Nikde ju nevidím.
2: No tak hľadaj.
4: Pozri, mama, letí sem vtáčik.
2: Naozaj? Aký je veľký.
4: Letí priamo k nám. Môžem ho pohľadkať?
2: Poďme sa radšej ukryť.
3: To je morský orol. Skrýte Gullivera.
5: Rýchlo do domčeka a zatvoriť dvere.

0: Skončila sa prvá časť hry pre deti a mládež Radka Bachratého Gulliver. Autor ju napísal podľa slávneho románu Jonathana Swifta. Dramaturgicky hru pripravila Katarína Revalová, hudobnú dramaturgiu mala na starosti Katarína Bielčiková, réžii asistovala Alena Vašeková, na zvukovej stránke spolupracovali Imrich Adamko a Ivan Mihál. V réžii Jozefa Pražmáriho účinkovali a Breptík, znovu ťa poprosím o pomoc s tými menami.
1: Stano Dančiak,
0: Marian Geisberg,
1: Emil Horvát,
0: Ľudovít Moravčík,
1: Vladimír Obšil,
0: Eduard Bindas,
1: Anna Šišková,
0: Roman Pomajbo,
1: Mária Landlová,
0: Jana Hubinská,
1: Peter Sklár,
0: Vladimír Minarovič,
1: Ján Valentík,
0: Nataša Kulíšková,
1: Soňa Ulická
0: a Darina Vašíčková.
1: Hra mala premiéru v roku 1999. Ani jedna ryba.

0: Junior. Radio, s ktorým spoznávam svet.
1: Slovenský rozhlas uvádza 14. rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského.

0: Dá sa predpokladať, že vy nie ste taký ako analfabeta negramotná a že vám netreba obšírne vysvetľovať, ako to s Harrym Potterom vlastne bolo. Že to bol chlapec, ktorý prežil. Jeho rodičia vôbec nezahynuli pri autonehode, ako sa mu to snažili nahovoriť jeho príbuzní. Každý, kto si z Harryho príbehu prečítal viac ako iba zo pár prvých strán, vie, že za všetkým bol čarodejník, ktorého meno sa zvyčajne ani nevyslovovalo. Áno, ten zákerný Voldemort. Brrrr. Beta analfabeta sa strhla zo spánku a prešiel ňou chlad. Striasla sa a mimovoľne si začala šúchať dlane. Keď otvorila oči, nevidela nič, iba obrysy vysokých regálov v tmavej knižnici. Vstala z kresla, natiahla si stuhnuté telo a znovu ju striaslo. Že by to nejako súviselo s tým, veď viete kým? Nie. Kde by sa v knihovanoch nad váhom vzal nejaký Voldemort? Príčina bola jednoduchá. V zatvorenej knižnici sa počas vianočných prázdnin nekúrilo a už to začalo byť naozaj cítiť. Beta sa iba bezradne rozhliadla vôkol a šepla do tmy. Harry, si tu? Samozrejme, že si spomenula, že tesne predtým, ako ju zmohol ten zvláštny spánok, sa stretla s chlapcom so záhadným znamením na čele. Ticho. Beta sa tápajúcimi krokmi pohla k miestu, kde stál regál s knihami, ktoré napísala J.K. Rowlingová. Dalo sa to ľahko nájsť aj po tme, pretože na polici nebolo, ako pri ostatných tituloch, iba písmeno, ktorým sa začína priezvisko spisovateľa, teda v tomto prípade písmeno R, ale veľký nápis Harry Potter, aby sa malí čitatelia nemuseli unúvať hľadaním medzi ostatnými knihami. Beta prechádzala prstom po chrbtoch jednotlivých dielov. Jednotka, dvojka, trojka, štvorka, peťka, šestka. Pri poslednej siedmej časti sa zastavila a snažila sa prečítať napriek tej tme a svojej negramotnosti celý názov. Harry Potter a dary smrti. Samozrejme, že tých R tam nebolo toľko, ale beta analfabeta si jednak musela všetko hláskovať na hlas a zjavne znovu začala drkotať zubami od zimy. Harry! Znovu nič. Študent strednej čarodejníckej školy v Rockforte, Harry Potter, kam si zmizol ako šibnutím zázračného prútika. Beta sa vrátila späť do kresla. Bola trochu sklamaná, pretože mala pocit, že s tým chalanom so zvláštnymi okrúhlymi okuliarmi si naozaj boli akosi blízky. Wow! Že by za takú krátku chvíľu bola Beta do neho? Treba povedať, že tí dvaja, aj keď to zatiaľ o sebe nevedeli, mali rovnaký vek. Obaja mali 11 rokov, teda Harry ich mal na začiatku svojho spletitého príbehu, no a Beta analfabeta sa tiež narodila pred 11 rokmi. Presne na štedrý deň, ako Ježiško. Ježiškové husličky, tá ale vyzerá. To boli prvé slová, ktoré mohla Beta počuť od svojej mamy, keď ju takú čerstvo narodenú ukázali pani Bábikovej. Teda novonarodeniatka vyzerajú naozaj rôzne. Niektoré prídu na svet také krásne, že by ich hneď mohli fotiť na reklamu pre broskyňové detské výživy. Iné sú zas zošúverené, fľakaté a strapaté až strach. No a beta analfabeta žiaľ patrila medzi ten druhý druh bábetiek. Jej stará mama však Betinu mamu utešovala, že bude mať dosť času, aby narástla do krásy. Hlavne, aby bola múdra, lebo kto sa raz narodí hlúpy ako poleno, tomu už ani všetci svätí nepomôžu. Betkina mama na to tvrdila, že v ich rodine nikto nebol hlúpy, tak to nemá po kom zdediť. No a stará mama si zasa pomyslela, že každé dieťa musí mať nielen mamu, ale aj otca. No a ona by za toho jej otca motorkára ruku do ohňa nedala. Nechajme však Betinho otca na pokoji. Dôležitejšia je teraz ona, pretože má problém. Je zavretá, sama už ani nevie ako dlho, v mestskej knižnici, v bruchu jej škvrka až strach, začína jej byť zima a už ju ten jej útek z domu prestáva baviť. Ach, vieme my vôbec, prečo vlastne Beta analfabeta ušla z domu? A práve takto tesne pred Vianocami? Že by to súviselo s tým, že bude mať narodeniny? Nuž, kto vie? Do týchto dnešných deciek človek nemôže vidieť, leda, že by mal magickú guľu. Zvykla namrzene hovoriť Betina stará mama vždy, keď sa jej zdalo, že jej vnúčka sa správa, ako by pochádzala z inej planéty. Harry, ozvalo sa v tichu knižnice znovu. Možno aj Beta analfabeta uverila tomu, že v jej situácii jej pomôže už iba nejaký zázrak. No a zázraky, čary a všelijaké čarodejnícke finty, to bolo to, čomu sa v Rockfordskej škole učil najznámejší detský literárny hrdina súčasnosti, Harry Potter. Naozaj by sa už mohol zjaviť, pretože, a to nesčítaná Beta analfabeta nemôže ani tušiť, ani on netrávil svoje prvé vianočné prázdniny doma, ale v Rockfordskom internáte. A rovnako ako ona, bol zatvorený v knižnici, pretože sa chcel stoj, čo si veľmi dôležité dozvedieť. A keby Beta analfabeta nebola analfabetou, prečítala by si aj to, aký vianočný darček Harry dostal. Určite by bola z toho celá paf, pretože dostal zázračný plášť, v ktorom sa človek môže stať neviditeľným. Fíha! Tým pádom sa mohol dostať hocikam bez toho, aby si to niekto všimol. Navyše, ak by si Beta analfabeta bola schopná sama prečítať príhodu so zrkadlom z Erisedu, v ktorom Harry uvidel svojich rodičov, tak to by, hádam, aj odpadla. Veď, ako už spomínala aj trom pátračom, s ktorými sa tiež v tejto knižnici stretla, zo všetkého najväčšmi si želala spoznať svojho neznámeho otecka. Možno si niekto z vás spomenie, že vo vrecku čiernych džínsov má ešte stále uloženú vizitku, na ktorej má napísanú jeho adresu. Tu jej vypátrali práve traja pátrači. Viem, už je toho na vás veľa. Kto by si to všetko pamätal, a najmä, ak je to všetko pomiešané jedno cez druhé, ako v zemiakovom šaláte.
1: Mňam. Mimochodom, ten Beta analfabeta mimoriadne ľúbila a práve teraz naň dostala ohromnú chuť.
0: Jej stará mama ho pripravovala na každé sviatky. Určite už aj teraz tróni v chladničke v obrovskej porcelánovej mise.
1: Mňam. Beta analfabeta ťažko vzdýchla.
0: Začali jej v hlave víriť všelijaké myšlienky. Napríklad, či jej mama a stará mama naozaj chystajú štedrovečernú slávnosť a či budú ozdobovať stromček aj v prípade, že ona, Beta analfabeta, nie je doma. Alebo sedia obe pri kuchynskom stole a plačú do vreckoviek. A možno, že ju mamina dala hľadať na polícii.
2: Fíha!
0: A čo keď po nej pátrajú aj v televízii a jej fotografiu pod chvíľou ukazujú v správach? To by sa decká z jej triedy čudovali. Niektoré by ju možno aj ľutovali. Ale určite by jej aj závideli, pretože dostať sa do televízneho vysielania v čase, keď všetci postýra zízajú na mrázika, princeznú so zlatou hviezdou na čele alebo na popolušku, to už je voľačo.
1: Beta analfabeta si dokáže predstaviť, koľkokrát sa jej mamina pokúšala volať na mobil, či ho predsa len nemá zapnutý. No a stará mama, ktorá je rodený detektív, určite zistí, že si doma nechala nabíjačku a že má teda určite ten mobil vybitý. A preto sa nemôže sama ohlásiť a teda už netreba otáľať so začatím celoštátneho pátrania. Verziu, že by niekto Betu analfabetu uniesol, určite automaticky vylúčia. Veď kto by už unášal také drzé, strapaté dievča, navyše potetované? Beta analfabeta zamrela. Harry Potter sa pred ňou odrazu zjavil tak, že jej to vyrazilo dých. Nám je hádam jasné, že mal cez ramená prehodený ten svoj vianočný darček. Plášť, vďaka ktorému sa mohol stať neviditeľným. Kde si sa tu vzal? Prekvapila sa Beta. Harry sa iba uškrnul. Betty, je to s tebou ťažké. Nemyslí si, že neviem, v čom je tvoj problém. Musím ti povedať, že ti naozaj nepomôže nič, iba prútik. Fakt? Potešila sa Beta. Čarovný prútik? A ty nejaký máš? Mám, ale teraz som myslel na taký, ktorým by ťa napríklad tvoj otec vyšíbal, keď sa ti nechcelo obsedieť pri šlabikári. Beta sa ofučala. No tak na takéto haluze som akurát tak zvedavá. Keby som vedela, že si taký odporný, ani náhodou by som ťa sem nevolala. Vytrhla Harry mu jeho čarovný plášť, prehodila si ho cez ramená a zmizla. Moje nervy, ako sa toto skončí? Nuž, na to si musíme povedať.

14. rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgia Beata Panáková, zvuk Milan Greguš, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010. Když seš čahou,

0: to mají rády.
1: Rádio Junior. Z rozprávky do rozprávky.
2: Reptík, nezasvecuj. Vyplašíš temnotvora.
3: Temná stvora? Ona je tu?
2: Temnotvora. Škriatka z knižky Zuzany Líškovej. Nie každému sa ukazuje a býva v tmavých kútoch.
3: Aha, a ako vlastne vyzerá? Myslíš, že je taký otravný, teda únavný, joj, veď zábavný ako ja?
2: No, skôr bojazlivý, dlho žil v tme, sám v starej chate. Spriatelil sa iba s dievčatkom Poletuchou. Má tykadlá a tenké nohy a bolí ho svetlo.
3: Čo? Ale ako môže svetlo bolieť?
2: Temnotvora, hej. A mňa už zaujíma, čo sa s ním stane v tretej časti nášho čítania na pokračovanie.
3: No tak už nezdržiavajme a počúvajme.
2: Máš pravdu. Z knihy Temnotvor nám bude čítať Táňa Pauhofová.
4: Zuzana Líšková, Temnotvor. Kapitola 6. Tiene a škáry. Hneď po opätovnom príchode na chalupu mamucha nevedela na telefóne chytiť signál. Wi-Fi pripojenie neustále padalo a tak nedokázala pracovať. Po niekoľkých márnych pokusoch to vzdala a najskôr sa vyšplhala na neďaleký kopec, kde síce signál bol, ale pracovať zavesená jednou rukou zo stromu a s druhou vystretou, aby mala aspoň jednu paličku, to sa skrátka nedalo. Vyrazila teda do neďalekého mesta. Tato sa vybral preskúmať poklady do kôlne a Poletucha sa dychtivo vnorila s prinesenou baterkou do tmavého kúta.
5: Au, začula známy hlas. Zhasni to.
2: Potom nič neuvidím.
5: Musíš dovoliť očiam, aby si privykli na tmu,
4: poradil jej temnotvor. Poletucha vypla baterku a civila do tieňov. Až o hodnú chvíľu začala rozoznávať jeho svietiace nozdry. Neskôr sa vynorili tykadlá, oči, pancier a napokon aj nohy.
5: Vďaka,
4: vydýchol temnotvor.
5: Vieš, mňa svetlo bolí.
4: To znamená, že cez deň nevychádzaš?
5: Iba v nevyhnutných prípadoch. Ale najhoršie je to vaše umelé svetlo. To je, ako by ste mi pálili telo. Dokonca z neho mám krče. Vidíš?
4: Temnotvor ukázal Poletuche chvejúce sa ruky.
5: Je to strašný vynález,
4: povedal a ukázal smerom k lampe.
5: Keď svieti, musím sa ukryť do svojich dier.
4: Ty tu máš diery? Opýtala sa Poletucha zvedavo.
5: Pohybujem sa neolučne, cez škáry a tmavé plochy,
4: vysvetľoval jej.
5: Žijem v